0: și în final, eu cred că, așa cum a spus și președintele, există și o zonă de asta de discuții care trebuie abordată cu prefecți și celebrele calcule pe care și le fac partidele de fiecare dată, oricare dintre ele.
1: Și mai credeți în varianta iulie? Pentru că sigur vom avea o sesiune extraordinară pentru PNRR. Mai credeți în varianta iulie?
0: Cred că se poate. Dacă sunt semnale negative pe partea economică, să-i spunem așa, ca să cităm o celebră sintagmă, eu cred că se pot forța lucrurile și să se așeze la masă. Mă, forța lucrurile în sensul de a se așeza, nu să forțeze
1: cineva. Iulie vom avea o primă misiune de evaluare.
0: Păi asta zic. Dacă lucrurile arată prost,
1: și atunci... de acolo, dacă vin semnale proaste, atunci să
0: dar
1: se dinamizeze...
0: Nou, domnul președinte și inclusiv domnul Bolojan astăzi a mulțumit partidelor din Parlament că au o colaborare pentru PNRR foarte bună. Ce îi împiedică să facă lucrurile alea în continuare în Parlament și să satisfacă aceste, mă rog, agenții de rating în partea de încredere față de România, să le arate că suntem pe drumul ăla. Există un acord, o convenție făcută la Cotroceni între partide, înainte de moțiunea de cenzură. Există domnul Bolojan care ne confirmă inclusiv astăzi că această înțelegere cumva parțial funcționează. Sunt în stare să o ducă mai departe? Că noi vorbim doar de guvernare, dar există și partea de Parlament.
1: Haideți să-l vedem un schimb de replici foarte interesant. În interviul de la TVR, Ilie Bolojan este întrebat: cât mai poate ține guvernul interimar? Nu pot face predicții, poate dura 2-3 săptămâni, poate dura 2 luni, nu depind de mine lucrurile acestea. Întrebare: până la toamnă? Sper să nu ajungem acolo, spune Ilie Bolojan. Are ceva în minte sau spune sper să nu ajungem acolo gândindu-se la soluția care ar veni?
2: Păi nu depinde, nu depinde doar de domnia sa. A vrut să semnaleze că nu este neapărat dorința domniei sale de a continua acest mandat interimar la Palatul Victoria. Și de aceea declarația o consider ca fiind potrivită, pentru că foarte mulți de la PSD nu scăpăm de Bolojan pentru că el s-a blocat în Palatul Victoria. Și omul spune: eu nu vreau, sper să nu ajungem acolo, cu cât mai repede cu atât mai bine. Dar nu par să existe soluții. Dar aș vrea să mai fac o precizare. Desigur că, apropo de ce spunea Cristian Andrei mai devreme, teoretic, oamenii politici au niște strategii infailibile, cinice, reci, multe sunt proaste, după cum am văzut în ultima vreme, și, în general, au o rațiune, chiar și când se dovedește a fi una neinspirată. Au interes, mod evident. Dar de la un punct încolo, și aici este farmecul politic, lucrurile devin personale. Desigur, n-ar fi bine pentru țară, n-ar fi interes public, dar putem să constatăm că multe din aceste tensiuni au degenerat într-o zonă personală. În relația PSD față de Ilie Bolojan, poate și în relația președintelui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan și viceversa. E foarte greu să mai ții lucrurile, să spunem așa, într-o temperatură de lucru, când temperatura politică depășește 40 de grade pe care le-am avut pe termometri afară. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Dar, în concluzie, singurul lucru bun care se întâmplă în acest moment României, fără să existe un plan al cuiva în acest sens, este că la Palatul Victoria există un om care nu aruncă cu banii în stânga și în dreapta. Ceea ce pentru România este o soluție bună într-o situație generală proastă. Nu putem să idealizăm situația, dar aș vrea să mai fac o precizare.
1: Vă rog, imediat îl vedem pe Gabriel Zetea.
2: Mă gândesc la domnul președinte Nicușor Dan de câteva săptămâni și pentru că am văzut că a intrat într-un soi de secvență coerentă cu, să spunem, episodul anterior. Nu pare să iasă din strategia pe care și-a asumat-o. Mie mi s-a părut de la bun început că este un soi de alee înfundată și m-am întrebat, oare domnul președinte Nicușor Dan va avea forța politică să se extragă din acest joc periculos, să restabilească cumva termenii dezbaterii publice, pentru că asta l-ar readuce pe el în centru dezbaterii, câtă vreme spui că PSD-ul n-are nimic să-și reproșeze, câtă vreme problema este doar la PNL, dar ce să vezi, a fost desemnat un om care avea ca intenție operaționalizată să rupă PNL-ul. Practic, tu le comunici tuturor că rămâi ancorat în strategia ta inițială. Și miza la un președinte, când vede că lucrurile încep să se desfășoare prost, este să se extragă radical din soluția, din strategia care, în mod repetat, devine una eronată. Și aici ai nevoie
1: la asta sistem
2: și
1: acum.
2: De o discuție sinceră cu tine, și de o calmare a spiritelor care ți-au garantat că parcursul va fi cel corect. Și facțiunea Tuma, care a spus, probabil, șeful, mă rog, de tip nou, că înainte de alegeri nu era Nicușor Dan șeful acestei grupări, dar între timp ei îl revendică cumva ca fiind nou șef, șeful sistemului. Îți garantăm că or să fie 40 de voturi. N-au venit 40 de voturi sau câte au promis ei. Și strategia celor de la PSD a fost proastă, pentru că dacă ea este operaționalizată în aceeași zi de Sorin Grindeanu și doamna Olguța Vasilescu, repetând lucrurile pe care le-am auzit și înainte de căderea guvernului, strategia de ansamblu pare să fie una proastă. Și întrebarea este, cine va avea puterea să zică stop joc, trebuie să o regândim complet? Ori nu vedem pe nimeni.
1: Președintele, am observat că s-a extras din poveste. S-a extras complet, să se înțeleagă ei, să vine la mine. Este asta, este acesta semnul pe care l-așteptați?
2: E un răgaz, este o temporizare, este și vacanța un sfert nebun. Poate între timp mai comunicăm, mai coerent cu agențiile de rating internaționale și calmăm. E acel răgaz, dar eu cred că este, mie mi se pare, în căutarea unei soluții. Nu de căutarea unei soluții nevoie, ci de o strategie radical diferită care să-l readucă pe președinte, pentru că am lucrat la Palatul Cotroceni pe vremuri și cumva sunt obișnuit cu mizele. În mod inevitabil, fiecare președinte ajunge să trăiască sub imperiul unei amenințări publice a suspendării. Și asta bagă toată România în haos. Ar fi ultimul lucru de care România să aibă nevoie în 2026. Dar după cum vedem, când ei văd un președinte în cor sau încolțit, din ce în ce mai mulți vor spune... O vor spune. Prima dată a fost George Simion. El a mai spus-o. Nu reprezintă neapărat un pericol. Dar ce te faci dacă la un anumit moment te uiți pe sondaje și vezi că tu crezi că strategia ta este cea corectă, cea potrivită și totuși 75% din opinia publică cu drept de vot din România nu o consideră corect.
1: Ați dat filmul înainte. Vom vorbi despre suspendare, vom vorbi despre anunțul făcut de George Simion. Vrem să știm dacă lângă parlamentarii, cei 90 de parlamentari AUR, s-ar mai putea strânge și alții care să fie de acord să-și dorească suspendarea președintelui Nicușor Dan. Vorbim despre asta, dar înainte vi l-am promis pe Gabriel Zetea de la PSD, care nu știu ce face, o să-mi explicați dumneavoastră. Îi amenință pe cei de la PNL, USR, UDMR? Aveți grijă ce faceți, că s-ar putea totuși să ne înțelegem cu AUR? Gabriel Zetea.
3: Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat, iar Partidul Social Democrat este împins prin public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru dorește Partidul Social Democrat încă, în acest moment. Am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al Partidului Social Democrat, el exclude o colaborare cu AUR. Dar nici cum e, nimeni nu-i pe viață. Nici eu nu-s pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi pe viață. Poate că la un moment dat va veni o conducere a Partidului Social Democrat care va spune, domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, mergem să colaborăm cu cei care vor. E, asta își doresc partidele de dreapta.
1: Gabriel Zetea, dimineață la RFI, Emanuel Cernat. Ce face domnul Zetea aici?
4: Domnul Zetea, în primul rând...
1: Arată pisica.
4: Da, arată pisica, dar nu numai în afara partidului, arată pisica și în interiorul partidului. Pentru că o formulare de genul nimeni nu este veșnic pe funcție, nici eu, nici Sorin Grindeanu, este un mod de a atrage atenția că totuși în interiorul Partidului Social Democrat, și știm asta din declarații publice ale diferiților lideri ai partidului, există un curent din ce în ce mai puternic de opinie care spune că ar vedea totuși cu ochi buni o apropiere de zona celor de la AUR. nu din alt motiv, sau dacă nu din alt motiv, măcar pentru că înțeleg faptul că electoratul celor două partide în foarte multe zone se suprapune. Ori în aceste condiții, dacă văzând această pierdere accelerată pe care o are în acest moment Partidul Social Democrat în fața celor de la AUR, bineînțeles, singura soluție pentru a opri această hemoragie ar fi exact o apropiere de cei de la AUR într-o variantă pe care, chiar dacă președintele Nicușor Dan ne spunea că își dorește 233 de voturi, dar nu oricum. Însă, la prima întrebare nu a spus nu oricum, a spus în orice condiții vreau 233 de voturi. A trebuit să vină o a doua întrebare din partea jurnaliștilor care au spus considerați chiar și o variantă în care cele 233 de voturi să vină cu susținerea celor de la AUR și atunci și-a anunțat președintele Nicușor Dan și a spus nu cred că este o opțiune în acest moment. Nu exclude cu totul nici măcar președintele României în acest moment, dar situația în interiorul Partidului Social Democrat este una pe care o vedem din ce în ce mai accentuată de normalizarea unei relații cu cei de la AUR.
1: Deci domnul Zete arată două pisici. Le arată pisica celor de la partidele de dreapta și arată pisica lui Sorin Grindeanu.
4: Iar în egală măsură să nu uităm că există o parte importantă a celor din PNL, chiar și a celor din USR, mai puțin cei din UDMR. Pentru ei rămâne această linie roșie pe care nu vor să o treacă, dar cei de la PNL și de la USR au declarat că până la urmă, dacă aceasta a fost majoritatea care a dat jos guvernul prin cele 281 de voturi, ar trebui ca aceeași majoritate să fie cea care să-și asume guvernarea.
1: Mi se pare interesantă acuzația asta, că ne împing. Ne împing, domne, ne împing toți către AUR. Păi, până la urmă, ce o să facem? O să ne lăsăm împinși.
0: Păi s-au dus la AUR deja și în momentul în care
1: s-au împins singuri,
0: s-au dus acolo, cred că a fost cel mai greu moment pentru PSD din ultimii ani de zile, după alegerile, evident, prezidențiale pierdute. Pentru că s-au făcut de râs, adică AUR i-a făcut de râs în momentul ăla în plen. Deci asta cu ne ducem acolo, ușa nu este deschisă, din contră, e un pic ferecată acum. Și nu știu dacă vor fi primiți atât de ușor. În al doilea rând, din nou, am comentat de atâtea ori, o guvernare PSD-AUR nu este o idee neapărat strălucită pentru PSD. Apropo de electoratul acela, nu cred că vor supraviețui unei guvernări alături de AUR. În fine, nu intrăm acum în foarte multe detalii și strategii de viitor, dar nu s-ar simți deloc bine acolo. Așa că amenințarea asta, nu știu în ce măsură e amenințare. Ei acum au preluat din mers, au văzut că merge șmecheria asta cu mamă, dacă nu ne vreți, o să ne pierdeți, o să se rupă frontul, bariera roșie și așa mai departe.
1: Valeriu Turcan Drede, de ce?
5: Cu bariera roșie.
0: Nu, cum era? Cu bariera, cordonul sanitar și bariera democrației. Da, adică, vai, opriți-ne să nu ne rupem cămașa de pe noi. Așa sună toată povestea asta. Adică, adică, din nou, ca multe lucruri din ultimele două luni, toată povestea asta s-a uzat. Și s-a uzat datorită lor, sau din cauza lor. Adică toată retorica asta. Și la domnul președinte mai devreme era un pic de retorică de tipul dacă nu vă băgați mințile în cap, ne ducem în gardă, ia vedeți ce faceți. Dar din nou, și retorica asta, din păcate, în ultimele două luni s-a erodat foarte mult. Adică nu mai merge să faci o guvernare astăzi doar pentru că vin agențiile de rating. Mm-hmm. Deci sunt multe lucruri care s-au uzat. Puterea de negociere sau de șantaj a PSD-ului. Și domnul Bolojan a aflat și el că nu poate să aibă o guvernare în ce condiții vrea. Sunt multe lucruri care s-au, în toate poveștile, narativele astea s-au erodat. E nevoie de, cum zicea și Valeriu, cumva de un reset în povestea asta, de un T0 de ăsta în care toți să-și reconsideră obiectivele, dar nu doar adversarial, pentru că dacă o faci doar așa, o să ținem în campanie electorală 2 ani.
1: Despre suspendare, Valeriu Turcan, vorbim după o scurtă pauză, despre anunțul făcut de cei de la AUR și vom trece în revistă. Am constatat, da, constatăm de la moțiune încoace că toată clasa politică este praf, că partidele din fosta coaliție își caută cu busola direcția și totuși ce se întâmplă cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, că George Simion știe bine că nu AUR singur ar putea să-l suspende pe președinte. E nevoie de mai mult de atât. De unde să vină diferența? După pauză.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: urmează 702. Mai aveți 20 de minute. La și jumătate începe execuția.
1: Cum o fi acolo?
2: Acolo sus?
1: Sau jos?
2: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Eu m-am gândit?
2: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
1: La niciuna.
2: Atunci de ce te-ai mai gândit?
1: Uite, la asta nu m-am gândit.
3: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: George Simion, președintele AUR, spune: începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR. Și adaugă George Simion în această postare: îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier conform obligațiilor constituționale. În seara asta, în interviu la TVR, Ilie Bolojan primește întrebarea: ce veți face în cazul în care pornește un astfel de demers? Ilie Bolojan răspunde: nu vom susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, avem nevoie de instituții care au o anumită stabilitate. E importantă reacția Partidului Național Liberal, pentru că doar nu ne-am putea aștepta că PSD-iștii să vrea suspendarea lui Nicușor Dan?
1: În niciun caz.
0: În niciun caz. Așa mă gândeam.
1: În niciun caz. Întrebarea era cine altcineva, dacă Partidul Național Liberal. Iată un răspuns înțelept de la președintele PNL, Ilie Bolojan. Cred că înțelege că toate câștigurile de imagine ar fi anulate dacă Partidul Național Liberal s-ar înhăma la o astfel de inițiativă care în acest moment ar arunca România în haos și dacă noi chiar căutăm niște motive să intrăm în junk, cu suspendarea președintelui ne ducem fix în direcția junk-ului. Deci merită evaluată corect declarația președintelui PNL, o declarație înțeleaptă. Cine altcineva? UDMR-ul în niciun caz n-ar iniția așa ceva, doar dacă ar fi, nu știu, vorba de, ferească Dumnezeu, vreodată în România, crime etnice. Nu-mi pot imagina un astfel de moment. Cine altcineva? USR-ul, greu de crezut așa ceva. Minoritățile naționale nici atât. Cei de la Pace sau cum se cheamă par destul de aliniați.
0: Și atunci?
1: Ar rămâne doar AUR, este singurul care își poate permite exploatarea, utilizarea publică a temei. Ei au mai enunțat-o, dar desigur că de foarte multe ori cel care latră foarte tare nu ajunge să și muște. Au fost parteneri de dialog, au purtat chiar și o discuție cu premierul desemnat veștea, sunt cumva recredibilizați, încearcă să își găsească

0: o masă critică în societate, chiar dacă oamenii sunt destul de înverșunați împotriva președintelui Nicușor Dan. Oamenii politici în România trebuie să răspundă politic. Când oamenii greșesc din punct de vedere politic, sper că nu ajungem să-i suspendăm de fiecare dată, pentru că aruncăm România în haos și în haos și în haos. Și până la urmă trebuie să creăm și locuri de muncă.
1: Adineauri, Valeriu Turcan, în analiza lui, încercând să se pună în pielea lui Nicușor Dan, se gândea inclusiv la ce s-a întâmplat cu popularitatea, cu susținătorii președintelui României, de când a început această aventură de aproape 60 de zile, aventura suspendării, distrugerii coaliției de guvernare. Coaliție pe care astăzi președintele o regretă. Și se gândea, spunea Valeriu Turcan, că probabil președintele în procesul lui de autoevaluare nu e ușor, nu este egal că a pierdut atât de multă popularitate, poate că își pune problema redobândirii ei, dar când vine și un astfel de anunț, care probabil are o valoare în economia relației dintre AUR, George Simion și susținătorilor, să îl păstreze pe Nicușor Dan drept o țintă permanentă. Aici problema, situația lui Nicușor Dan se complică. Are o problemă cu proprii susținători, are o opoziție puternică din partea celor care vor să ia locul. Cum iese din situația asta?
2: Pentru președintele Nicușor Dan, într-adevăr, situația este una extrem de delicată și de dificilă, pentru că cota de popularitate a președintelui României, nu este un secret pentru nimeni, a căzut în mod dramatic. Cred că se regăsește la un nivel de avarie, dacă ar fi să ne gândim în acest moment, și s-ar putea să fie mai jos decât foarte mulți președinți anterior și mai ales nu atât de vreme în mandatul lor. În egală măsură, dacă ne uităm la această mișcare pe care o face George Simion sau o face Partidul AUR prin vocea lui George Simion, nu ar trebui să ne mire, pentru că nu este prima oară când această temă a suspendării președintelui a fost promovată și a fost vânturată în spațiul public. Și dacă ne uităm la care este partea care îi place cel mai mult lui George Simion din punct de vedere al strategiei politice, este exact aceasta de a specula anumite teme care au un puternic caracter popular. Popular și populist. Pentru că, din punct de vedere politic, într-adevăr, în acest moment, este foarte puțin probabil că acest demers să poată să fie unul care să se transforme, într-adevăr, în voturile necesare în interiorul Parlamentului României pentru a putea duce mai departe acest demers al suspendării. Și atunci rămâne doar un exercițiu de retorică politică, de retorică pe care George Simion o folosește în relație cu proprii săi alegători, în relație cu electoratul, dar mai face un lucru. Acest mesaj deja nu se mai îndreaptă numai către alegătorii domniei sale, ci este un mesaj la care ar putea să rezoneze și o parte a electoratului dezamăgit de către acțiunile din ultima perioadă ale președintelui Nicușor Dan. Ori în aceste condiții, practic, această mișcare foarte pragmatică din punct de vedere politic al lui George Simion nu face altceva decât să-l poziționeze de o manieră și mai bună în perspectiva unor viitoare alegeri.
1: Dar nu ridică așteptările prea mult? Susținătorii AUR nu vor fi dezamăgiți că nu s-a întâmplat?
2: Nu, pentru că vina nu va fi a lui George Simion și a celor de la AUR,
1: ci
2: a celor care se vor
1: opune
2: acestui demers. Și atunci, iată, odată în plus, George Simion se va erija în singurul luptător împotriva președintelui, singurul luptător împotriva sistemului. Toate acele teme de campanie cu care ne-a obișnuit de altfel George Simion în ultima perioadă, dar rămâne un moment extrem de dificil pentru Nicușor Dan, iar perspectiva recâștigării voturilor este una care astăzi pare foarte îndepărtată.
1: Dacă este să ne gândim la susținători, la oamenii obișnuiți, la cetățenii României, n-ar trebui să uităm că sunt destul de mulți cei care îl detestă pe Ilie Bolojan și care cu siguranță sesizează acest conflict așa cum e el, da? Un conflict între președinte și Ilie Bolojan. Și probabil că dacă îl detestă pe Ilie Bolojan, îl susțin pe Nicușor Dan.
3: Cred că
1: aici s-ar putea să fie un soi de dezamăgire, că de ce nu iese, domne, lui Nicușor Dan până la urmă să plece Bolojan de la Palatul Victoria? Nici măcar Sorin Grindeanu nu înțelege de ce nu pleacă Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
3: Aș vrea să facem un pas în spate.

0: legat de toate cotele acestea de popularitate și să vedem măcar așa un minut în seara asta de unde am plecat și să vedem că suntem de fapt tot acolo. Avem toată furtuna asta într-un pahar de mare de apă, să spun, să-i spunem, zonei pro-europene, așa cum ne-a plăcut un an de zile să o zicem, care n-a mișcat lucrurile în sensul de a aduce sau de a îndepărta oameni din partea cealaltă, oamenii care au fost dezamăgiți în 2024. Domnul Simion cu ei vorbește, în primul rând, cu zona aia, care nu s-a modificat, vă pot spune, cu siguranță, aproape deloc. În partea cealaltă, la fel, lucrurile sunt în toată această furtună. Domnul Bolojan a mai crescut pentru că a adus lângă el foarte mulți oameni. Domnul Nicușor, dar în egală măsură, nu se prăbușește. Adică nu în sensul să ajungă la, nu știu, o încredere cu o singură cifră. N-a fost oricum, am mai vorbit de lucrul ăsta niciodată foarte sus. Evoluțiile astea nu sunt spectaculoase după ce tragi linie. Singurul indicator pe care putem să-l urmărim și o să ne arate mai rău e cel cu direcția țării, care probabil o să arate și cred că arată mai urât. Bun, acum pentru că am făcut pasul ăsta în spate, de ce spun lucrurile astea? Pentru că domnul Simion face un joc perfect din punctul ăsta de vedere. El le arată celor care îl atacă pe Nicușor Dan că sunt de fapt oportuniști și că sunt din aceeași tabără. Pentru că scopul său este în permanență să delimiteze aceste tabere. Să arate că, așa cum a făcut și cu domnul Grindeanu, l-a ținut într-un șac și a spus: uite, hai să punem moțiune de cenzură, hai să punem moțiune de cenzură. Îl critici pe Bolojan, de ce stai cu el acolo? La fel e și acum cu domnul Bolojan. Îl critici pe Nicușor Dan, de ce îl susții? De ce nu vii să depui o moțiune de cenzură? E un joc simplist, dar care funcționează în partea aia. Pentru că, repet, ține această demarcație, această linie pentru acel public activă, vie. În timp ce în partea cealaltă este, ăsta trebuie să spunem, un război civil. Chiar dacă unul sau altul câștigă astăzi, mâine, peste o lună, poate domnul Bolojan este într-adevăr mult mai întărit din chestiunea asta, dar este un veritabil război civil, electoral vorbind cu ghilimele, evident, în care câștigat este Simion. De ce? Sau Aur? Pentru că reușesc să țină acest teritoriu foarte bine demarcat.
1: Și ei sunt
0: aici
1: conduși?
0: Suntem.
1: Și ei oferă, ei sunt alternativa, în vreme ce dincoace toți par să dea bir cu fugiți.
0: De fapt, propoziția care nu este spusă este: ok, nu-l placeți pe domnul Nicușor Dan, veniți și votați. Nu-l votați?
1: Înseamnă
0: că sunteți în cârdăci. Ăsta este mesajul pe care îl transmit ei de fiecare dată. Așa au făcut și la moțiune, și după moțiune, și la celebrul vot din Parlament. Vă aduceți aminte, cum a spus domnul Simion, inspirat: politica românească este construită pe trădare. În această sală, cine rămâne este trădător. Le-a dat șah, bine, în principal celor din PSD și care rămăseseră din PNL. E în permanență un joc de delimitare a acestor două lumi care, din păcate, există, așa cum au fost și anul trecut la alegeri.
1: Valeriu Turcan ne-a explicat adineaur că situația atât de complicată și fără de soluții, încât cineva va trebui să reseteze tot jocul în așa
2: să schimbe jocul, da.
1: În așa fel încât toată lumea să se repoziționeze, să înțeleagă logica este să găsești soluția, nu să le arăți altora cât de nucătare ești tu.
2: Și cum găsești soluția? Dacă un președinte de dreapta, pentru că acel centru imaginar este doar o iluzie, a mai avut astfel de inițiative în România, centru imaculat, tot felul de povești, centru nu există în România. Deci un președinte de centru dreapta, să-i spunem, care s-a ajuns la Palatul Cotroceni cu o platformă pro-occidentală, anticorupție, pentru stat de drept, să rămână angrenat ca principală variantă de joc alături de PSD și de grupări facționare din diverse partide, el e ca și cum și-ar anula toată promisiunea de campanie. Cumva trebuie să găsească alți parteneri, ori partide noi, ori își face un partid. Când vor începe să curgă în campania electorală dezvăluirile unora despre alții și reciproc, îi va fi extrem de greu să construiască un ascendent moral, să spună ce am realizat până acum, am realizat împreună cu PSD-ul, gruparea Veștea, Tuma, etc. Desigur, într-un anumit moment, oamenii politici sunt raționali, sunt cinici, caută să-și implementeze niște interese, pot să fie toate aceste, să spunem, facțiuni utile, dar nu într-un joc pe termen lung. Repet, pentru că nici n-a fost genul de eveniment care să rămână în spatele ușilor închise. Veștea a fost propus într-o duminică dimineața de la Palatul Cotroceni și a văzut toată țara. Au văzut ulterior voturile unor reprezentanți de la vârf ai PNL-ului, care au fost atrași într-un alt plan politic decât cel asumat de partid în ansamblul lui.
1: Avem o informație nouă care spune că în județul Ilfov există o avertizare now casting, furtună, începând cu ora 23 și până la 0 și 30 de minute în județul Ilfov, imediat. Andreea Georgescu aduce toate informațiile și despre furtuna care a măturat capitala și despre furtuna care urmează să se producă acum în județul Ilfov. Domnilor, vă mulțumesc, nu mai avem timp. Imediat, Andreea Georgescu, seară bună!

este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: în direct la Digi Sport.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
2: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Este vârful Așiței în toată țara. Codul roșu de caniculă a fost extins de meteorologi până mâine dimineață la ora 10, iar furtunile care vor urma vor fi și mai intense. Temperaturile la această oră sunt insuportabile. Potrivit măsurătorilor ANM, se resimt 44 de grade Celsius la umbră în mai multe orașe din vestul sudul țării, inclusiv lângă capitală. Sute de oameni cer în fiecare oră ajutor la 112, vorbind despre numai puțin de 750 de apeluri pe oră. Multe dintre ele anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat mii de cazuri.
1: Număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas per ansamblu, pe plan național, în limita cifrei care o au în medie zilnică, de aproape de 7.000 de intervenții. La SMURD însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația. Recomandările noastre rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: Meteorologii nu doar că au extins codul roșu în aproape toată țara, dar au intensificat și codul de furtuni. Acestea vor lovi o parte mai mare din țară. În legătură directă cu noi este directorul ANM, Elena Matescu. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Ce urmează începând cu această oră?
2: Bun găsit, în continuare așteptăm valori de temperaturi cu mult peste ceea ce înseamnă normalul unui final de lună iunie în țara noastră, având în vedere și extinderea ariei de cod roșu și respectiv menținerea pentru zona Dobrogei a codului portocaliu, valori de temperaturi cele mai ridicate, în special în continuare în partea de vest a țării, acolo unde este posibil să consemnăm valori de 40, posibil izola 41 de grade, dar și în restul țării temperaturi foarte ridicate peste pragul unei zile de caniculă de 35 de grade Celsius. Context în care este posibil să înregistrăm și astăzi recorduri ale temperaturilor maxime zilnice pentru o zi de 30 iunie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Menționez ziua de 29 iunie cu 128 de recorduri zilnice de când, având în vedere maximele înregistrate ieri ca fiind cele mai ridicate valori pentru o zi de 29 iunie, dintre care 50 sunt considerate chiar valori lunare. Așadar, nu vor lipsi totuși și fenomenele extreme, având în vedere aria de cod galben și mai ales de cod portocaliu din centrul țării, așteptăm fenomene convective specifice, în contextul în care viteza la rafală va putea avea valori de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni sau cantități de precipitații pe secvențe scurte de 30-40, posibil izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Iar mâine, prima zi a lunii cuptor, debutează de asemenea sub incidența unui cod portocaliu, respectiv cod galben. Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest, mai ales, de asemenea, fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică.
0: Aceste coduri țin până mâine, codul de caniculă ține până mâine la ora 10. Ce urmează după acest episod? Și înțelegem că s-ar putea ca un val de caniculă să se întoarcă peste Europa și, de asemenea, și peste țara noastră.
2: De mâine temperaturile o să scadă în mod deosebit în regiunile extracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul datei din calendar, 30-34 de grade Celsius, iar în ceea ce privește probabilitatea unui nou val care va afecta Europa de vest, cu siguranță vom vedea și în ce măsură zona țării noastre va putea fi afectată în condițiile în care, iată, deja la un final de lună iunie, căldura, pola de căldură dinspre vestul Europei a avansat și în partea de est a Europei, zona în care ne aflăm și noi. Și cu siguranță vom veni cu date noi. Cert este că nu trebuie să excludem această posibilitate, pentru că luna lui Cuptor, până la urmă, chiar și luna august, înregistrează frecvent valuri de căldură și zile caniculare cu maxime peste 35 de grade Celsius.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.

0: Închezitii la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan, din județul Bihor, procurorii de Icoz și polițiștii au descins în 27 de locuri, inclusiv la sediul primăriei Holod. Ancheta scoate la iveală că Viorel Pașca a folosit suferința mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații. Vorbim despre pacienți fără familii, cazuri sociale, care erau oameni care erau găzduiți în centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat tacit situația fără să facă verificări. Primele date ale anchetei ne arată că în ultimii 20 de ani peste 4.000 de oameni au ajuns în acest centru. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, urmărește această anchetă. Bogdan, despre ce prejudiciu este vorba?
1: Bun găsit! Surse din anchetă vorbesc de peste 13 milioane de lei care au fost strânse în ultimii 6 ani în cadrul acestor activități de îngrijire a persoanelor vârstnice, persoane vulnerabile, persoane fără adăpost. Acestea au fost aduse din toată țara, aici în județul Bihor, în casele administrate de Viorel Pașca, de familia acestuia, dar și de alte persoane care lucrează în această activitate. Acuzele care sunt aduse de anchetatori sunt extrem de grave. Este vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Practic, se vorbește despre faptul că sub paravanul acestei activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, a persoanelor vârstnice, Viorel Pașca, familia acestuia și persoanele care au aderat la acest grup ar fi obținut aceste sume uriașe de bani. Banii erau obținuți din donații, pentru că foarte multe persoane fizice din țară, dar și din străinătate, sponsorizau această activitate. În plus, sursele de venit erau și din indemnizațiile de persoane cu handicap, de asemenea ajutoare sociale, pe care le primeau beneficiarii acestor servicii. Este o desfășurare de forțe impresionantă aici în Dumbrava și la toate locațiile unde se desfășura această activitate în județul Bihor. Pe lângă polițiști, procurori de ICOT, sunt și foarte multe ambulanțe SMURD. Medicii evaluează starea de sănătate a pacienților din aceste centre. Urmează să fie transportați într-un spital mobil amenajat la ieșirea din Dumbrava, iar unii dintre ei, și vorbim de aproximativ 400 de persoane în tot județul, vor ajunge și în spitalele din țară. În Oradea au ajuns deja 2, urmează să ajungă alte 6, iar medicii de acolo se gândesc sau iau în considerare inclusiv activarea planului alb, având în vedere numărul foarte mare de pacienți care ar putea să ajungă acolo. Acuzele aduse de anchetatori sunt extrem de grave, așa cum spuneam, se vorbește inclusiv de faptul că aceste persoane erau îngrijite necorespunzător. Vorbim de centre neacreditate, nelicențiate, iar persoanele care lucrau aici ar fi acordat medicație fără să aibă cunoștințele necesare, unele dintre ele chiar fără să știe să citească și identificând medicamentele doar după culoare.
0: Și apar detalii șocante din ancheta DICOT. Pacienții, cei mai mulți dintre ei bătrâni vulnerabili, primeau medicamentele de la persoane care nu știau nici măcar să citească. Recunoșteau medicamentele în funcție de culoarea cutiilor. Ancheta, care se întinde pe durata a 6 ani, a scos la iveală că în tot acest timp sute de oameni au murit în acest centru.
2: Că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate a afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Ancheta a evidențiat inclusiv cazul în care persoane desemnate să administreze medicația necesară nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor. În aceste condiții, persoane cu afecțiuni psihice și medicale severe, aflate în dependență de cei care trebuiau să le îngrijească, au fost expuse unor riscuri majore pentru viața și sănătatea lor.
3: Câte persoane au fost
2: În jur de 413 persoane. O estimare pentru perioada infracțională, în jur de 401 persoane decedate.
0: Jurnalistul Digi24 Carla Tănase a documentat săptămâni la rând acest subiect și este alături de noi în platou cu mai multe informații. Carla, bun găsit! Tu ai prezentat situația din aceste cămine în urmă cu exact un an. Atunci ai arătat ce se întâmplă acolo și că există foarte multe probleme pe care le-ai semnalat. În urma acestor reportaje a început și o anchetă amplă. Explică-ne puțin ce s-a întâmplat acolo mai exact și cum a pornit toată povestea asta.
4: Totul a pornit de la faptul că Viorel Pașca, după ce a preluat mai mulți pacienți de la Spitalul Județean din Mehedinți, nemulțumit fiind de faptul că nu a primit toate documentele pentru ei, pentru a putea să obțină banii pentru, nu știu, gradul de handicap pe care îl aveau sau dacă aveau pensie, a decis să-i ducă cu o mașină, cu mașina personală, prin căldură, caniculă, cum este și acum, să-i ducă de la Oradea la Mehedinți și să-i lase în fața DGASPC Mehedinți. Pur și simplu i-a lăsat pe scările instituției. Și așa a aflat toată lumea că s-a întâmplat acest lucru. În acel moment am făcut rost de numărul lui Viorel Pașca și l-am sunat să văd de ce face acest lucru. Exact, da, sunt nemulțumit, nu mi-au dat documentele, i-am lăsat acolo. Și povestind cu el, îmi spune, doamnă, știți că eu fac asta de 20 de ani, adică eu ajut oamenii aceștia din spitale. Sunt oameni care nu au familii și până acum am avut 3.000 de oameni la mine în casă. Și zic, la dumneavoastră în casă, adică aveți un azil? Zice, nu, n-am niciun azil. Și cum îi luați? Pur și simplu, le fac buletine la mine în casă. Legea îți permite să faci buletine la adresa ta de domiciliu pentru 10 persoane. El, de exemplu, astăzi, la percheziții, în casele lui, erau 401 persoane. Nu sunt oameni care sunt sănătoși. Sunt oameni care vin din spitale, care n-au familie, sunt oameni chiar și cu dizabilități fizice sau psihice, oameni care sunt într-o situație extrem de grea. Toți acești oameni, mii, dintre care ne spunea anul trecut că peste 1.000 au decedat și a îngropat el și am văzut cimitirul de lângă, de aproape de casa lui, unde sunt îngropați acești oameni, ajung la el în această situație fără să aibă personal medical care să îngrijească acești oameni, ca ei să fie supravegheați, pentru că unii nu se pot îngriji singuri.
0: Și fără ca autoritățile să facă verificări din moment ce el nu e autorizat.
4: Deci clar nu este autorizat și ne-a spus la momentul respectiv că nici nu vrea să fie autorizat, pentru că acest lucru ar însemna să respecte niște norme și asta ar însemna să primească mai puțini oameni acolo, nu atât de mulți, precum avea el în toate aceste case, 17 case. Și vorbeai puțin mai devreme cu colegul nostru de la Oradea de acel prejudiciu de peste 13 milioane de lei despre care ne spune astăzi DICOT. Cum făcea bani? Pentru că până la urmă Viorel Pașca face bani. În primul rând ajungeau la el pensiile oamenilor, indemnizațiile de handicap, ajutorul de mormântare. Pe de altă parte, folosind tragediile prin care trec acești oameni, convingea alți oameni să sponsorizeze, să-i dea alimente, să-i dea bani. Și erau foarte mulți care, fiind emoționați de toată această poveste, le ofereau bani. Deci nu erau niște oameni care erau bătuți, cum vedeam, sau tratați violent, cum vedeam până acum, de cele mai multe ori. De fapt, acești oameni deveneau dependenți de Viorel Pașca. Și astfel el se folosea de banii de pe urmă.
0: Dar în ce condiții erau ținuți acești oameni? Pentru că aflăm și detalii legate de felul în care le erau administrate medicamentele, oameni care nici măcar nu știau să citească, ci își dădeau seama după culoarea de pe ambalaj.
4: Cea mai mare tragedie din tot acest dosar, în afară de această latură penală, este că oamenii aceștia nu beneficiau de îngrijiri medicale corespunzătoare, pentru că nu avea cine. Erau femei din sat care veneau acolo să aibă grijă de ei, care nu aveau forme legale de muncă, nu aveau un tratament de specialitate. Pur și simplu, li se oferea un pat, acoperiș și mâncare și era suficient. Și când mureau, mureau. Când Viorel Pașca nu obținea, de exemplu, ajutorul de mormântare, ne-a povestit și chiar a scris pe Facebook, pentru că el a scris pe Facebook absolut tot ce ne spun astăzi procurorii, de ani de zile. El așa a făcut practic propriul rechizitoriu pe rețelele de socializare. Cineva trebuia doar să vadă, dar nu au văzut. a dus un cadavru în fața primăriei din Holod pentru că nu i-au dat ajutorul de înmormântare și au lăsat acolo acel cadavru pentru a fi înmormântat de altcineva. Deci, Viorel Pașca nu era neapărat un om care să aibă grijă atât de mult de acești oameni. Îl interesa cum poate să mai facă un ban. Și apropo de autorități, atât vreau să mai spun, au fost făcute controle de-a lungul anilor. De fiecare dată aceste controle se concluzionau, oamenii sunt îngrijiți bine acolo. Pe de altă parte, cred că aproape 10 ani am văzut documente anul trecut, instituțiile de acolo din Bihor îi spuneau lui Viorel Pașca să intre în legalitate, se rugau de el să intre în legalitate. Lucru care nu s-a întâmplat. Practic, ce face acum statul român și ce ne spune statul român, nu ne spune nimic nou, pentru că statul știa, n-a descoperit nimic. Știa toate lucrurile astea, știa că Viorel Pașca face treaba statului, pentru că acești oameni care n-au familii ar fi trebuit să aibă parte
0: și
4: de servicii sociale asigurate de stat. Lucru care nu s-a întâmplat, așa că statul a închis ochii, Viorel Pașca a mers mai departe, până când povestea a apărut în spațiul public.
0: Și tu chiar ai un material, pentru că ai filmat și ai și stat de vorbă.
4: Este un material, dar aș vrea să spun de ce vreau să arătăm această parte dintr-un reportaj, pentru că Viorel Pașca se înțelegea foarte bine cu toate instituțiile de acolo, inclusiv cu poliția, pentru că și poliția îi ducea oameni acolo. Ne spunea anul trecut, în iulie, că 80% dintre oamenii vin din spitalele din toată țara, 10% sunt aduși de poliție. Iar Viorel Pașca ne spunea de față cu toată lumea când am fost la momentul acela cu Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice, acum pledoarie pentru demnitate, și când am văzut că atâția oameni sunt închiși acolo, a sunat la poliție să spună acest lucru. A venit poliția și Viorel Pașca ne-a spus că el este prieten cu comandantul și că putea să-l sune și el. Dar haideți să vedem toată atitudinea de atunci.
5: Georgiana Pascu, reprezentanta CRJ, a sunat la 112 pentru a sesiza că mai mulți oameni sunt închiși în aceste locuințe.
6: Cât vedem cu ochii, sunt case care seamănă a instituție. Oamenii sunt închiși în interior, cu două rânduri de uși, cu două rânduri de chei. Cu toate acestea, proprietarul acestui spațiu ne spune că oamenii și-au dat consimțământul pentru a fi aici. Ne-a interzis accesul și să stăm de vorbă cu oricare dintre persoanele care sunt în acest moment închise în acest spațiu.
5: Poliția din comuna Holod a venit și a intrat în casă, dar după o scenă întreagă de bâșbuieli care i-au dat lui Viorel Pașca șansa să se laude că se cunoaște bine cu toată poliția din Bihor.
7: În momentul de față, fără acordul proprietar, nu poți să intri în imobilul respectiv.
8: Și dacă oamenii aceștia pățesc ceva, cine ai de
7: zis? Asta nu pot să vă spun.
8: Poate mai bine n-ar fi trimis poliția de la Oradea, nu era mai simplu? Pare că dumneavoastră vă cunoașteți foarte bine aici cu domnul.
7: Nu lucrez în cadrul postului de poliție acolo.
5: Polițiștii au intrat în casă doar după ce și-au sunat șefii, dar nu au spus ce au constatat. Au ținut însă să legitimeze echipa Digi24.
9: Poliția a adus vreodată oameni aici, că dânsul așa zice?
7: Nu, poliția nu. Poliția niciodată.
9: Poate nu poliția de aici, dar dânsul așa spune că 10% dintre oamenii
7: de aici. Sper că nu poliția a adus oameni aici.
0: O dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în județul Tulcea. Reprezentanții MAPN au reușit să o detoneze controlat în urmă cu puțin timp.
10: Adăpostiți! Pregătiți! Foc!
11: Rămâi jos!
0: Din primele informații, drona ar fi rusească. Alerta a fost dată în această dimineață când un localnic a sunat la 112. Acesta a spus autorităților că a găsit mai multe bucăți metalice pe un câmp din apropiere. Imediat, oficialii MAPN au ajuns la fața locului și au descoperit aparatul de zbor de proveniență rusească. Aceștia au decis detonarea încărcăturii explozibile. Este încă un incident grav după ce mai multe aparate de zbor rusești s-au prăbușit pe teritoriul României. Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt noi scumpiri la pompă. Asta după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Potrivit informațiilor Digi24, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă după data de 1 iulie și ar putea veni ulterior cu măsura într-o sesiune extraordinară. Amalia Dobre are mai multe detalii. Bun găsit, Amalia!
12: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
0: Atac frontal la Sorin Grindeanu din partea prim-ministrului propus de PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, l-a numit pe liderul PSD premierul Ordonanța 13 și a declarat că liberalii nu vor vota un guvern condus de acesta fără să li se respecte condițiile. Mureșan a mai spus că Sorin Grindeanu nu va strânge majoritatea parlamentară, în schimb crede că el va reuși și exclude o colaborare cu AUR. Acesta a mai explicat că o oportunitate pentru învestirea unui nou guvern ar putea apărea după jumătatea lunii iulie, când aleșii s-ar putea reuni într-o sesiune extraordinară pentru a vota proiectele de care depind banii europeni.
13: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG-13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu nu l-aplică acum, e irelevant. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Dacă voi fi desemnat, cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern.
0: Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD-PNL-UDMR.
14: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
15: Cum se poate?
14: Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce este?
15: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
14: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați.
0: Parlamentarii pleacă în vacanță fără guvern plin și cu multe proiecte restante care nu mai pot fi amânate dacă nu sunt gata până la toamnă. Țara noastră va pierde numai puțin de 7 miliarde de euro, care sunt principalele ținte, dar și când s-ar putea reuni aleșii ca să le treacă de parlament, ne spune Rebecca Manea. Bun găsit!
16: Bun găsit tuturor! Vorbim în primul rând despre legea salarizării care ar urma să actualizeze toate grilele bugetarilor. O lege descriticată chiar după publicarea variantei propuse de Ministerul Muncii, am văzut pe de-o parte din partea partidelor politice, pe de altă parte din partea sindicatelor și am văzut foarte multe proteste în țară. Este în acest moment jalonul care are cele mai puține șanse să se împlinească din cele importante în acest moment pentru România. De asemenea, pe lista parlamentarilor este și reforma ANAF, digitalizarea instituției pentru o eficientizare a colectării taxelor, dar și pentru controale mai bune. Ei bine, pe lista scurtă de legi care trebuie prioritizate în acest moment se află și cea referitoare la companiile de stat, care prevede că aleșii trebuie să vină cu criterii mai clare în ceea ce privește numirile, dar și indicatori de performanță mult mai eficienți. De altfel, vorbim și despre codul urbanismului, care ar trebui să reducă birocrația, dar ar trebui să renunțăm treptat și la centralele pe cărbune până în 2030. Acum însă, din informațiile noastre, toate aceste proiecte ar putea fi trecute de Parlament în următoarea perioadă, în luna iulie, să se facă o ședință extraordinară, o sesiune extraordinară aici în Parlament pentru a putea fi aprobate aceste proiecte, pentru că ele costă în total numai puțin de 7 miliarde de euro.
0: Toți ochii sunt în continuare pe Cotroceni, face sau nu președintele a treia desemnare. Partidele mai mult se atacă decât se înțeleg.
16: Mersi.
0: Sorin Vindeanu dădea vina pe Ilie Bolojan pentru blocaj. Astăzi este ultima zi de muncă a parlamentarilor. Un scenariu este pe masă, prelungirea crizei cu încă o lună. Adrian Ceroianu, fost ministru de externe, este în legătură directă cu noi și discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică și în ultima zi acestei sesiuni parlamentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
17: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Gata, se intră în vacanță, în Parlament, așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare. Astăzi l-am văzut și pe Siegfried Mureșan, care l-a atacat pe Sorin Grindeanu. Ce scenarii vedeți posibile în perioada următoare?
17: Păi câtă vreme se atacă în acest fel, e limpede că soluția e încă îndepărtată. Dacă ar fi speranțele unei înțelegeri, tonul ar fi puțin mai jos și tendința de compromis ar fi mai mare. Atacul, bun, cuprinde și lucruri reale, cuprinde și doctrină sau direcție de partid, dar nu asta e esențial. Din păcate, esențial rămâne faptul că nu se degajă nici o soluție din toate aceste atacuri. Și ele nu impresionează pe nimeni, pentru că, indiferent de convingerile lor, românii, repet, indiferent pe cine simpatizează, și-ar dori să-i vadă totuși conlucrând într-o soluție pentru această criză guvernamentală. Suntem încă departe de această criză și declarațiile și de o parte și de alta nu ne ajută cu nimic.
0: Ne apropiem așadar de alegeri anticipate. Pare tot mai aproape acest scenariu pe masă?
17: Pentru că, într-adevăr, pare ceea ce părea de neimaginat, acum cel puțin posibil. Din ce motiv? Din motiv că, iată, se fixează mereu linii roșii. Și apropo de ce spunea domnul Mureșan, care zicea că nu putem să acceptăm premierul Ordonanței 13. Bun, acum ne-am trezit în ceasul al 12-lea că e premierul Ordonanței 13, știau de la bun început. Chiar și domnul Mureșan, cred că a ajuns în Parlamentul European pe listele într-un moment în care PNL-ul și PSD-ul se înțelegeau și Grindeanu era același personaj. Deci, din păcate, și-au fixat cu toții atâtea linii roșii, încât acum au de ales între a da înapoi și de a-și pierde, cum se spune, de a-și pierde fața sau de a ieși șifonat și de a merge înainte, numai că acest înainte, într-adevăr, una dintre variante rămân alegerile anticipate, pentru că dacă finalmente nu se va degaja nicio soluție de compromis, evident că trebuie să mergem la alegeri. Altă soluție, din păcate, în momentul ăsta nu se vede și e o întrebare dacă o sesiune extraordinară ar putea veni cu o soluție miracol. E o întrebare.
0: Rămâne de văzut, ar mai fi o lună până atunci, cam acesta exact ar fi termenul. Din păcate, însă, s-ar putea ca noi toți să decontăm toate aceste neînțelegeri și faptul că nu pot negocia. Iată, sunt la mijloc, sunt la bătaie în jur de 7 miliarde de euro, bani pe care țara noastră ar putea să-i absoarbă, dar în cazul în care se ajunge la un consens și sunt încheiate aceste proiecte care pot absorbi banii. Altfel, nu e ca și cum nu am avea nevoie de atâția bani. Ar fi o mare greșeală din partea noastră să pierdem o sumă atât de mare.
17: Categoric, aveți dreptate. Și din păcate, aceasta este aspectul cel mai supărător dintre toate. Punctul nevralgic o constituie relația noastră cu Uniunea Europeană, cu aceste fonduri, pe care, iată, ne dovedim a fi incapabili să le folosim. De ce? Dintr-o, era să spun prostie, dar o să spun, o criză provocată inutil. Toată această criză pe care o traversăm acum a fost declanșată, nici nu știm, din orgoliu, din calcul, din complicitate între palate, între partide și președinte, nici nu mai contează, dar e limpede că scenariul inițial nu s-a realizat și consecința o plătim, așa cum spuneați, o plătim cu toții, inclusiv din perspectiva faptului că ne dovedim incapabili să primim bani, o parte din Europa, cu toții necesari, și asta e consecința directă a acestei crize politice absolut inutile începută în această primăvară.
0: Bani cu care cu siguranță avem ce face. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuția.

0: Ucraina a lansat un nou val de atacuri masive cu drone în direcția Moscovei. Mai multe incendii au fost surprinse în mediul online. Printre ținte s-ar număra o fabrică de drone și o uzină de armament care ar produce inclusiv rachete de croazieră. Pe două aeroporturi din regiune s-a circulat cu restricții în urma atacurilor. Primarul Moscovei a anunțat că peste 50 de drone au fost interceptate noaptea trecută deasupra Moscovei, fără a preciza câte au depășit defensiva rusească. De partea cealaltă, Rusia a lansat 154 de drone în Ucraina, din care 138 au fost doborâte. Armata lui Putin a lovit două benzinării din Sumâi. Cele mai recente lovituri vin după ce Zelenski l-a ironizat pe Putin pentru decizia sa de a extinde ultimatum de cucerire a regiunii Donbass până în luna decembrie.
1: Не терористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. І тепер стоїть крайній термін до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити.
0: Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco, o bombă artizanală a explodat lângă un oligarh ucrainean stabilit în Principat și familia lui. Bărbatul este la spital cu răni grave, la fel și soția și fiul. Atacul a fost minuțios pregătit, spun procurorii. 20 de secunde au trecut de când principalul suspect a plasat dispozitivul și momentul exploziei. Atacatorul este acum căutat de sute de polițiști. Are mai multe informații Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Bine v-am găsit, explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și lăsat în holul clădirii. Ar fi vorba de o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze cât mai multe răni. Cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Totul arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Suspiciunea procurorilor din Principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp și acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Atenție! Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care a știut exact pe unde să fugă. Camerele de supraveghere, l-ați văzut mai devreme, l-au surprins pe bărbat pe jos, spre Franța, dar i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel și la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului, bărbatul purta, vedem aici, o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și Adidas. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură sau comerț. Cât de mare este averea lui rămâne un mister. A fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de euro. În 2023 a fost sancționat pentru o perioadă de 10 ani de autoritățile ucrainene pentru că și-a continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia Rusiei din 2022 a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Produsul intern brut, PIB, creștere economică, expresii sau prescurtări pentru a exprima ceea ce considerăm că reprezintă progresul nostru, dezvoltarea, poza nivelului de trai. Ce este totuși acest produs intern brut? Este forma comună de a măsura economia. Reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o zonă geografică într-o perioadă determinată de timp. În mod tipic, PIB-ul este raportat la trimestru sau la an. Tot în mod tipic este calculat pentru o țară sau pentru o regiune. Exprimă valoare, o valoare adăugată în perioada de referință. Un exemplu relevant. Dacă în acest an este finalizată o rochie începută anul trecut și se adaugă doar mâneci acum, atunci valoarea în PIB este doar cea adusă de mâneci. Restul rochiei este valoare raportată în anul anterior. În același mod, procedăm și cu o clădire finalizată pe mai mulți ani. PIB-ul include absolut tot ceea ce înseamnă valoarea activității desfășurate, chiar și ce trece de economia formală. În produsul intern brut intră și producția agricolă pentru consum propriu din gospodăriile țăranilor sau lucrări de renovare făcute în regie proprie. Mai mult include activități la limita legii sau chiar dincolo de ea. Munca la negru, contrabanda, traficul de droguri sau prostituția sunt incluse în produsul intern brut. Desigur, sunt activități greu de măsurat, se fac estimări mai exacte sau mai inexacte. PIB-ul, evoluția sa, arată gradul de dezvoltare, direcția economiei, sănătatea sa și este extrem de util pentru politicile publice. În funcție de cum se mișcă economia, sunt alocate resursele, se iau decizii fiscale sau monetare și se încearcă pe cât posibil ca economia să fie pe creștere. Nu orice creștere, nu cu orice preț, ci creștere sănătoasă pe termen lung. Produsul intern brut este indicatorul standard în epoca actuală. Însă, trebuie să subliniem că nu este o unitate de măsură veche, are mai puțin de 100 de ani de când a apărut. A fost propus de economistul american Simon Kuznets în 1934 pentru a oferi o unitate de măsură în contextul Marii Depresiuni Economice și mai ales de a înțelege mai bine profunzimea ei. Anterior se folosea indicatorul produsului național brut, care ținea cont de populație, dar nu de granițe. PIB-ul are această referință geografică importantă. A devenit indicatorul standard în partea a doua a secolului trecut. Însă, în ultima vreme, are destule critici și chiar mulți contestatari. Îi se reproșează că nu are capacitatea necesară pentru a măsura cum trebuie impactul tehnologiei, al digitalizării, de exemplu. Cercetarea și dezvoltarea nu ar fi cuprinse așa cum trebuie în acest indicator. Din multe puncte de vedere, ar fi depășit. Produsul intern brut global a depășit 100.000 de miliarde de dolari. Mai mult de jumătate se regăsește în două țări, Statele Unite și China. La nivelul ONU există chiar în aceste vremuri o dezbatere de a veni cu un nou indicator care să reflecte mai bine evoluția economiei, dar, din perspectiva omului simplu, PIB-ul global a crescut accelerat. Acest lucru nu s-a reflectat integral în viața cetățenilor, susțin unii experți. Valoarea pare a fi blocată la un nivel superior, totuși. Un grup de economiști lucrează sub egida ONU la noi referințe metrice, se caută noi modalități de a cântări progresul, pentru că acesta este cel care ne interesează. Acest nou indicator ar trebui să treacă dincolo de conturile naționale, de pura valoare a producției economice. La nivelul ONU se vorbește de un indicator care s-ar traduce ca dezvoltarea națională sustenabilă brută, care pe lângă trăsăturile PIB-ului ar mai aduce și indici legați de standardele de viață, acces la servicii, dezvoltare durabilă și alte variabile. Ar presupune introducerea de noi componente mai greu de estimat, de măsurat, poate, decât cele din actualul PIB. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Imagini șocante acum cu roata unei mașini de gunoi care explodează pe o stradă din Târgu Jiu, chiar în fața unui restaurant. Suflul a fost atât de puternic încât a spart geamurile localului și doar norocul a făcut ca o gravidă care se afla în restaurant să iasă chiar înainte de incident. Ana Maria Iang știe mai multe despre acest incident și vine cu mai multe informații. Ana, te urmărim.
1: Cum ai spus și tu, incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu. Autospeciala care aparține firmei de salubritate era în tranzit în momentul în care unul dintre pneurile din spate a explodat chiar în fața unei pizzerii. Suflul generat de explozie a fost atât de puternic încât geamurile terasei s-au spart, iar cioburile au sărit pe interior, acolo unde se aflau mai mulți clienți. După cum se vede chiar și în imagini, oamenii s-au panicat, însă din fericire nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.
0: Ana, mulțumim! Vă reamintim informația orei. România se află între temperaturi de foc și furtuni puternice. Codul roșu de caniculă a fost extins. Până mâine, la ora 10, în toată țara, aerul va fi irrespirabil. Recordul orei este de 46 de grade Celsius, temperatura resimțită la Pătârlagele, în județul Buzău. Pentru că temperaturile sunt greu de suportat în orașele aflate sub cupola de foc, sunt deschise puncte de prim ajutor. Mihai Vălușescu vine cu mai multe informații. Mihai, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! La Timișoara se resimt peste 43 de grade Celsius, la fel ca ieri. E a doua zi de cod roșu de temperaturi extreme. Chiar și aseară târziu, după ce a apus soarele, aerul a rămas sufocant, iar în multe zone din oraș s-au resimțit în continuare temperaturi mari. Acum, la soare, asfaltul radiază căldura foarte tare, așa că recomandarea medicilor este să căutăm umbra. De exemplu, aici, în centrul Timișoarei, termometrul meu arată la sol o temperatură de 58 de grade Celsius. Vedeți că nu sunt foarte mulți oameni la plimbare prin centru, foarte puțini față de o zi obișnuită. Toți încearcă să se ferească așa cum pot de caniculă. În aceste condiții, principalul pericol este deshidratarea. Copiii și vârstnicii sunt cei mai expuși, însă și persoanele fără probleme de sănătate pot avea de suferit dacă stau prea mult la soare și nu consumă suficiente lichide. Așa că e bine să aveți la dumneavoastră o sticlă cu apă. Dacă totuși ați uitat de ea, există locuri unde vă puteți hidrata gratuit aici la Timișoara, unde au fost deschise pe lângă cele 4 centre de prim ajutor și încă 5 puncte de răcorire și hidratare. Dar există și numeroase fântâni publice unde puteți să faceți acest lucru în mod gratuit.
0: Mergem acum pe litoral, acolo se traversează cel mai ușor canicula. Sunt zeci de mii de oameni care își petrec concediile la mare. Litoralul și delta Dunării sunt sub cod portocaliu de caniculă, singurele din țară care nu sunt sub cod roșu. Colega noastră Ioana Carpen iese la Eforie Nord. Bun găsit, cum e atmosfera acolo acum?
3: Bun găsit! Plaja din Eforie Nord este plină de turiștii care se bucură de vremea frumoasă și de condițiile excelente. Sunt mulți oameni pe plajă, iar în acest moment nu este arborat niciun steag al salvamarilor, semn că pot intra liniștiți în apă. Temperatura apei are acum aproximativ 24 de grade, numai bună pentru o baie răcoritoare. Cei care vor să vadă stațiunea dintr-o perspectivă nouă pot face și o plimbare cu vaporașul, care pleacă din 30 în 30 de minute, iar pe faleză sunt acum amenajate numeroase zone speciale pentru fotografii, unde turiștii se pot opri pentru câteva imagini de vacanță. După câteva ore petrecute pe plajă, mulți aleg să ia masa la terasele din zonă.

0: Ce înseamnă concret obezitatea?
1: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
2: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
3: Cum o fi acolo?
4: Acolo sus?
3: Sau jos?
4: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
3: Eu m-am gândit?
4: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
3: La niciuna.
4: Atunci de ce te-ai mai gândit?
3: Uite, la asta nu m-am gândit.
5: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

Operațiune contra cronometru în Munții Pirinei pentru salvarea unui român. Acesta a rămas blocat pe un ghețar în timp ce încerca împreună cu un grup de alpiniști să ajungă pe unul dintre cele mai înalte și greu accesibile vârfuri din acest lanț muntos. Cu toții au obosit însă și au fost nevoiți să cheme ajutor. Viața lor nu este în pericol, însă toți au suferit de hipotermie. Salvamuntiștii spun că din cauza căldurii mulți oameni caută răcoarea munților și se aventurează pe trasee pentru care nu sunt pregătiți. Apariție la Wimbledon, ca din universul filmelor lui Tarantino, jucătoarea Naomi Osaka și-a făcut apariția pe teren într-un kimono alb inspirat de outfitul personajului feminin din filmul Kill Bill, interpretat de Lucy Liu. Sportiva japoneză a explicat că a vrut să-și omagieze originile, dar și pentru că celebra peliculă este unul dintre filmele ei preferate. Costumația a fost de bun augur, Osaka a câștigat meciul.

0: Donald Trump va zbura mâine pentru prima dată la bordul noului Air Force One. Aparatul este un Boeing 747 oferit de Emiratul Qatar. Liderul de la Casa Albă a descris aeronava ca pe o casă albă zburătoare cu un lux nemai întâlnit. Primul zbor va fi către Dakota de Nord la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.
1: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Ultima zi de caniculă din această lună a adus noi recorduri de căldură insuportabilă și vreme la extreme, cu vijelii și furtuni puternice.
0: A fost cel mai cald astăzi în județul Buzău. După prânz, temperatura resimțită la umbră a ajuns la 46 de grade.
1: De altfel, meteorologii au extins dimineață codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara.
0: Doar pe litoral, aerul a fost ceva mai respirabil, iar alerta expiră mâine la ora 10.
1: Asta nu înseamnă însă că scăpăm de caniculă, doar scade puțin în intensitate.
0: Va fi însă extrem de cald în jumătatea de nord a țării până mâine seară.
1: În paralel, 27 de județe sunt sub avertizare de ploi torențiale și vânt puternic până diseară.
0: De altfel, vijeliile au făcut deja ravagii în mai multe localități.
1: Arătăm imediat imaginile. Temperaturile extreme au ținut ocupația salvatorii, care au răspuns la mii de apeluri de urgență.
0: Oamenilor li s-a făcut rău de la căldură, au avut nevoie de ajutor. Ce sfaturi au autoritățile în aceste zile caniculare? Vă spunem în scurt timp.

0: Încă o zi de blocaj politic, fără nicio soluție la orizont, care să rezolve criza guvernamentală de la București.
1: Președintele României a spus astăzi din nou că își dorește un guvern instalat cât mai rapid la Palatul Victoria. Nu a mai adus aminte nici măcar de acel acord politic între partide.
0: A pus o singură condiție, să se adune sigur cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.
1: Doar că partidele nu par să se grăbească. Nici măcar presiunea vacanței parlamentare, care începe mâine, nu a accelerat negocierile pentru găsirea unei noi majorități.
0: Deocamdată, niciuna dintre variantele de premier propuse de PSD și de liderii de dreapta nu adună voturile necesare pentru învestirea unui nou guvern, iar atacurile între partide nu ajută deloc la detensionarea discuțiilor.
1: În aceste condiții, președintele Dan spune că nu are altă variantă decât să aștepte.
0: Chiar dacă le-ar da liderilor politici un termen până la care să vină cu o soluție de guvernare, nu are așteptări prea mari, că ar fi și respectat.
2: Dar aveți un orizont de timp pe care îl dați partidelor, înțelegem cât mai repede, dar ce înseamnă acest cât mai repede?
3: Nu știu dacă ajută, adică cea, să zicem că le-aș da 5 iulie, da? Credeți că le-ar ajuta cu ceva? Adică ce aș putea eu să fac pe 6 iulie, dacă ei pe 5 iulie nu... Da, adică, repet, când am făcut cele două desemnări, am avut convingerea că la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece.
0: Întrebarea acum, cine face prima mișcare? Partidele sau președintele?
1: Nu e clar nici ce se întâmplă cu propunerile de premier, dacă rămâne Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau ne putem aștepta la un nou nume?
0: Are mai multe informații Emma Stoica. Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicușor Dan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte dintre aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicușor Dan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicușor Dan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume public că vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm că dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în doamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.

0: Peste criza politică, de mâine vin și noi scumpiri. Pe ce vom plăti mai mult, ne spune Roxan.
1: Sunt chestiuni pe care o să le resimțim imediat. Prețul carburanților va crește de mâine și asta pentru că expiră acele măsuri luate de guvern, respectiv plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea cu 36 de bani pe litru a accizei la motorină. După cum bine știți, executivul interimar are atribuții limitate, deci nu poate să prelungească această schemă de ajutor. Pentru motorină, efectul ar putea fi imediat, prețul ar putea să crească cu cel puțin 36 de bani pe litru acea scutire care a fost dată. Amenzile de circulație vor fi mai mari, crește salariul minim, de la 202 punctul de amendă crește la 216 lei. În plus, vom plăti o taxă nouă pentru comenzile din afara Uniunii Europene, pe lângă cea de 25 de lei introdusă la începutul acestui an. Să le luăm pe rând așadar.
0: Așadar, de mâine plinul va costa mai mult după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei carburanților. Potrivit informațiilor Digi24, aleșii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă și ar putea reveni cu măsura într-o sesiune extraordinară. Colega noastră Amalia Dobre are toate detaliile.
2: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
1: Tot de mâine, șoferii care greșesc în trafic vor plăti amenzi mai mari.
0: Valoarea acestora este stabilită în funcție de salariul minim brut, care crește de la 1 iulie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.
1: Acum, în anii anteriori, guvernul a decis să înghețe această valoare a punctului de amendă, doar că acum executivul este interimar și nu poate să dea ordonanță de urgență în acest sens.
0: Colega noastră, Bianca Timșa, are toate detaliile.
3: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
1: Și în ultima zi de muncă, Parlamentul a luat o decizie, dă liber consumului de bere pe stadioane.
0: Va fi permis consumul de băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%.
1: În ce condiții totuși și ce alte modificări aduce proiectul de lege, știe Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
1: Aparatul de aer condiționat poate să dubleze, uneori chiar să tripleze factura la curent.
0: În contextul în care afară sunt peste 40 de grade, confortul din interiorul locuințelor ar putea costa enorm.
1: Cum facem totuși să folosim aparatul de aer condiționat și să consumăm mai puțin curent și ce riscăm dacă abuzăm de aerul rece, știe Sebastian Bolde.
5: Bun găsit! Pentru a înțelege exact cât anume ar putea costa la final factura pentru electricitate în funcție de cum anume folosim aparatul de aer condiționat, am pregătit aici un aparat care măsoară în timp real consumul de electricitate. În primul rând, pornim aparatul de aer condiționat și putem observa faptul că el începe direct cu un consum destul de mare, însă ușor-ușor începe să se stabilizeze. În acest moment am setat o temperatură de 22 de grade Celsius, precum și o viteză mică a aerului condiționat, pentru ca el să nu fie nevoit să consume foarte mult curent. În momentul în care începem să coborâm temperatura chiar și la 17 grade, putem observa cum consumul de curent începe ușor să crească, dar în momentul în care mărim inclusiv viteza, curentul începe deja să curgă mai repede, iar automat factura de curent să se mărească preponderent. Vedem în acest moment aproximativ 20 de W, comparativ cu 15-16 W cât am avut la început, adică direct o factură ceva mai mare cu 20%. În momentul în care însă îl oprim, iar ulterior pornim din nou aparatul de aer condiționat, consumul este unul foarte mare și se întâmplă acest lucru pentru că el își setează singur temperatura din cameră, iar în momentul în care se ajunge la un confort, începe să nu mai consume la fel de mult curent. După aproximativ o oră, consumul s-ar putea reduce chiar și la jumătate, ceea ce înseamnă că dacă plecăm de acasă, spre exemplu, o jumătate de oră, ar fi mai bine să lăsăm aparatul de aer condiționat pornit în loc să îl oprim, iar ulterior să îl pornim din nou, iar el să fie nevoit să coboare din nou temperatura din cameră. Dar trebuie să avem foarte mare grijă și cum anume îl folosim, pentru că dacă vom sta fix în fața lui, riscăm să facem anumite iritații, sărăcini sau poate chiar și alte boli în cazul în care filtrele, spre exemplu, nu sunt curățate. Un alt hint pentru a reduce factura la energia electrică este ca aceste filtre să fie în permanență curate.
1: A fost cea mai caldă zi din această lună. În unele zone s-au resimțit și 46 de grade la umbră.
0: În orașele din vestul, sudul țării, inclusiv în capitală, asfaltul s-a topit sub picioare de la temperaturile ridicate.
1: Sute de oameni au cerut în fiecare oră ajutor la 112. Au fost 750 de apeluri pe oră.
0: Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat mii de astfel de cazuri.
1: Valistan ne spune cum e acum în capitală.
6: E groaznic. E groaznic să stai mai mult de 5 minute afară, în momentul de față în capitală. Termometrele arată în jur de 40-41 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este mult mai mare în continuare. Codul roșu este valabil și o să rămână așa până mâine la ora 10. Vorbeai ceva mai devreme despre faptul că au fost foarte multe apeluri la 112, atât dispecerii de la numărul de urgență, dar și salvatorii observatorii de la serviciul de ambulanță ne-au confirmat astăzi pe parcursul zilei că a crescut numărul apelurilor pentru cazuri medicale. Imaginați-vă că în toată țara, în ultimele 24 de ore, au fost peste 18.000 de urgențe medicale, peste 18.000 de apeluri din partea oamenilor care aveau nevoie de ajutor. Aproximativ 750 în fiecare oră. Evident, mulți dintre acești oameni nu mai puteau să respire sau li s-a făcut rău pe stradă și este ușor de explicat acest lucru. Sunt suficiente 10-15 minute de mers prin oraș ca să simți că nu mai poți să respiri, de aceea este foarte important să respectăm sfatul autorităților, sfatul specialiștilor. Nu ieșiți din casă decât dacă aveți o urgență, dacă este cu adevărat nevoie, iar în cazul în care ieșiți din locuință, trebuie să aveți în primul rând apă după dumneavoastră, trebuie să vă hidratați foarte bine. Peste 2 litri de apă pe zi, chiar și 3, chiar și 4 litri sunt ideali. În același timp, îmbrăcămintea, mare grijă să nu purtați culori închise, iar în momentul în care simțiți că vă este rău, că nu mai puteți respira, căutați o farmacie, căutați o stație de metrou, căutați o încăpere în care să intrați, să vă trageți puțin acolo sufletul, să vă răcoriți preț de câteva minute, după care să vă continuați drumul. Vă spuneam că până mâine la ora 10 va fi valabil codul roșu, însă nu vă imaginați că temperaturile vor scădea foarte mult și brusc. În zilele următoare se așteaptă meteorologii și la alerte asemănătoare de tip cod galben sau cod portocaliu.
1: Un nou terminal urmează să fie construit pe aeroportul internațional Henri Coandă, o investiție de 18 de milioane de euro. Este pentru proiectare deocamdată și e vorba de cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România.
0: Colega noastră Iulia Gurguță ne spune ce facilități va avea și mai ales când va fi gata.
7: Bine v-am găsit! Compania Națională a Aeroportului București a anunțat că a semnat contractul de proiectare pentru noul terminal al aeroportului internațional Henri Coandă. Aproape 180.000 de metri pătrați va avea acesta și va putea suporta un trafic prognozat pentru anul 2040 de aproximativ 30 de milioane de pasageri pe an. Asta înseamnă că la orele de vârf traficul ar putea ajunge și la 6.500 de pasageri pe oră. De asemenea, reprezentanții aeroportului au anunțat că facilitățile terminalului vor fi comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene. Minimum 48 de standuri noi de parcare a aeronavei și minimum 20 de punți de îmbarcare. De asemenea, acesta va avea sisteme ultramoderne pentru benzile de bagaje și totodată saloane de protocol. Mai multe aeronavele vor dispune de mai multe căi de rulare moderne. Proiectul ar putea costa chiar și 1 miliard de euro și ar urma să fie gata în 5 ani și jumătate.
1: Și un anunț care nu-i va încânta pe șoferii din București. Autoritățile reiau procesul de ridicare a mașinilor parcate ilegal în centrul orașului.
0: După aproape 5 ani de pauză, Primăria Capitalei va începe să ridice mașinile. Compania Municipală de Parking București se va ocupa de acest lucru.
1: Cât va costa în aceste condiții recuperarea mașinii, știe Ioana Ciurle.
8: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal, iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
9: Percheziții la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, cel supranumit Bunul Samaritan din județul Bihor.
0: Procurorii de ICOT și polițiștii au descins în 27 de locații. Ancheta scoate la iveală, potrivit autorităților, că Viorel Pașca ar fi folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații.
9: E vorba de pacienți fără familii, cazuri sociale care erau găzduiți în centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat tacit această situație și nu au făcut verificări.
10: Bun găsit tuturor, ne aflăm în spitalul mobil care a fost ridicat de Departamentul pentru Situații de Urgență la marginea localității Dumbrava pentru a gestiona această situație excepțională din Bihor. Vorbim de acțiuni de amploare care vizează activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile în mai multe centre care funcționau ilegal în județul Bihor. Acțiunile au început încă din această noapte și au fost desfășurate de polițiști și procuror DIICOT, iar acuzele sunt extrem de grave. Vorbim de constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane. Cel care este vizat de această anchetă, se numește Viorel Pașca, este cel care în Bihor este supranumit Bunul Samaritan. Acesta, împreună cu membrii familiei sale, dar și alte 7 persoane, ar fi desfășurat această activitate care a fost susținută în tot acest timp din donații. Ancheta procurorilor de ICOT vizează anii 2020-2026, însă Viorel Pașca este bine cunoscut pentru aceste activități pe care le desfășoară în Bihor de peste 20 de ani. Prejudiciul care este calculat de anchetatori în acest caz depășește 13 milioane de lei. Vorbim de bani care i-au fost donați acestuia pentru desfășurarea acestei activități. Până în acest moment, din centrele lui Viorel Pașca au fost scoase 50 de persoane care au ajuns la unitățile de primiri urgențe din Oradea și din Beiuș. Vorbim de persoane care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Alte 350 urmează să fie relocate în centre acreditate din județul Bihor, dar și din alte județe ale țării. Vorbim, cum spuneam, de o acțiune amplă a polițiștilor și procurorilor DIICOT. 27 de percheziții în casele lui Viorel Pașca, la o instituție publică, dar și la o firmă sau o persoană juridică. Urmărim în continuare ce se întâmplă în acest caz. Mâine vor urma audierile care îi vizează pe Viorel Pașca și membrii familiei sale, dar și celelalte persoane care l-au ajutat în această activitate.
9: Mulțumim, Bogdan Băcilă, și rămâneți alături de noi. Ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente.

0: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Bun găsit din nou la ediție specială. Criza guvernamentală de la București se prelungește pe termen nedeterminat.
3: Președintele României pare să se fi resemnat cu acest gând și nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție de guvernare.
2: Chiar dacă le-ar da un ultimatum, spune președintele, nu crede că ar ajuta cu ceva.
3: Nu ar avea ce să le facă dacă nu îl respectă. Asta a declarat astăzi Nicuș Ordan, dar a precizat totuși că își dorește un guvern instalat cât mai rapid la Palatul Victoria.
2: Președintele n-a mai amintit nici măcar de acordul politic între partide despre care s-a vorbit în aceste săptămâni. A pus totuși o condiție să existe cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.
3: Doar că variantele de premier propuse până acum, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu adună voturile necesare.
2: Să fie posibil în aceste condiții, oare să ne așteptăm la un alt nume? Are mai multe informații Emma Stoica.
4: Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicuș Ordan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte din între aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicuș Ordan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicuș Ordan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume public că vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm că dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea, astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în toamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.
2: Deci totul ajunge la voturile din Parlament. Și cum să ajungi la cele 23 de voturi care să ajute la învestirea guvernului? Cum ar putea fi catalogați în aceste condiții, de exemplu, parlamentarii care provin din partide considerate anti-occidentale și care între timp au ajuns în alte partide și ce crede președintele României despre ele?
3: Devin pro-occidentale odată ce ajung într-o formațiune aflată de cealaltă parte a baricadei. E o întrebare. Ei bine, Nicuș Ordan susține că analiza ar trebui făcută de la caz la caz și că e treaba partidelor să facă această evaluare.
5: Din cine trebuie să fie formată această majoritate?
6: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală.
5: Am ajunge în situația în care să abandonăm idealul și să luăm cele 233 de voturi, chiar și de la formațiunile politice pe care dumneavoastră nu le considerați a fi pro-occidentale?
6: Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Eu, perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
2: Și continuăm discuția cu invitații noștri. Ion Meuniță, nu e treabă de partide. Partidele, iată, pot fi catalogate, spune președintele, pro-occidentale sau ne-pro-occidentale. Cu oamenii, în schimb, trebuie discutat de la caz la caz.
7: După două eșecuri, președintele încearcă să găsească o soluție și renunță practic la tot ceea ce a susținut până acum. Adică să nu existe o majoritate cu AUR.
2: E clar că nu se poate fără, așa cum zic cei de la AUR.
7: Da, s-ar putea face, dar din păcate lucrurile au mers într-o direcție inversă față de ceea ce spunea președintele. Președintele, dacă țineți minte, spunea următorul lucru. Cerea, între altele, să dezescaladeze. Și a dezescaladat până a explodat până la urmă. Pentru că n-am avut parte de așa ceva. N-am avut parte de o discuție rațională la masă între partide, între partide și președinte. A fost vorba despre acuzații și despre faptul că președintele a ieșit din ceea ce el însuși declara și o face de mai multe ori. Spune ceva, după care își schimbă opinia, își schimbă viziunea. Spunea că fără voturi de la extremiști, fără voturi de la AUR, renunță. Ce s-ar întâmpla dacă fostul său candidat, domnul Veștea, după ce s-a dus și a cerșit voturi de la AUR, s-a dus cu căciula în mână acolo, dacă îi dădeau voturi el. Și AUR impunea niște condiții acolo. Ce mai făcea președintele? Dau un singur exemplu, pentru că s-a discutat despre asta. Președinția Senatului. Ar fi vrut-o AUR. Pe atunci, în momentul în care AUR, partidul care anunță astăzi că este vorba despre o continuare a procedurii de suspendare a președintelui. Deci AUR asta spune. Și ar fi obținut președinția Senatului. Ar fi mers înainte și poate ar fi obținut un vot în Parlament de suspendare, atunci președinția României ar fi devenit AUR. Pentru că președintele Senatului ține locul, e președintele interimar. Deci acolo am fi ajuns și nu cred că trebuie să fiu un matematician de geniu ca să vezi o asemenea mutare cu doi pași înainte. Să vezi că dacă pierzi președinția Senatului, tu ca președinte e posibil să pierzi postul, cel puțin până la referendum. Dar nu mai ești sigur că în referendum vei câștiga. Și atunci renunțarea asta la toate barierele, la toate condițiile, practic contrazice ceea ce susținea până acum președintele. La fel ca și alte abandonuri pe care le-a realizat. Abandonul față de justiție, de exemplu. A creat o mișcare întreagă, au venit oameni la Cotroceni să spună ce se întâmplă acolo. Unii au spus că nu vor să fie nominalizat, să nu apară numele lor public, pentru că se tem. Și, după ce s-a creat toată această mișcare, tema a fost lăsată baltă. Și nu vedem nimic în domeniul ăsta, ba chiar vedem lucruri care te sperie, pentru că președintele a anunțat că statul funcționează. Și e foarte bine că funcționează. Iată că fără un guvern politic, cu un guvern demis, funcționează statul. Foarte bine, adică guvernul funcționează.
3: Bun. Aici există multe amendamente. Statul aparent funcționează. Realitatea este că investiții noi nu prea pot fi făcute, reformă nu poate fi făcută, funcționează pentru că nu cheltuie, pentru că e pus
7: sigur
3: pe pauză în mare parte.
7: Da, foarte bine, să mai stai 3 luni pe pauză și... Dar încă o dată, te gândești în următorul fel. Ce se întâmplă cu statul tău, al nostru, în momentul în care nu discut fondul, nu la asta mă refer, o instanță judecătorească îți desființează statul. Pentru că decizia cu Romața îți desființează statul. Nu mai există. În moment ce nu mai ai control aerian pe spațiul tău aerian, nu mai există. Poate să vină orice navă de oriunde, să aterizeze, să te ia cu totul, să te ducă pe planeta Marte. Deci, în felul ăsta am ajuns acum. Nu discut cine are dreptate, cine nu are dreptate, dar tu convoci o ședință de CSAT pentru chestiunea asta, vă dați seama cât de grav este, ca să cer guvernului demis să ia măsuri ca să zboare avioanele în România. Că altfel România ar fi fost pe harta globală o gaură neagră. O gaură neagră, de care nu te apropii, fugi. Pentru că e pericol de moarte să te duci într-un spațiu necontrolat. E vorba de securitate, e vorba de CSAT, e vorba de toate marile probleme ale acestei țări, care se amplifică din tot felul de colțuri, sare câte o chestiune de asta care te sperie. Nu că n-avem, că n-au făcut un guvern, ci iată ce se întâmplă în viața reală. De ce se întâmplă așa? Există o țară în lumea asta în care o instanță să decidă desființarea unei asemenea structuri? Păi mâine putem să avem o decizie prin care să se desfințeze poliția. Păi nu mai e voie de mâine să arestezi niciun infractor. Păi nu mai e că te-a dat în judecată un angajat că n-ai respectat o normă. Și o desfințezi prin hotărâre. Aici suntem. Și noi vorbim că statul funcționează. Asta e cea mai mică problemă cu criza politică, observ. Dacă mâine îmi desfințează cineva armata, vine cineva și spune, băi, a dat unul în judecată că n-a avut haina militară toți nasturii la rever și desfințăm armata. Bun, o desfințăm. E ceva aici care e profund și noi ne învârtim în jurul cozii, că de ce nu vrea Grindeanu să fie prim-ministru și de ce nu găsește Nicușor Dan o soluție.
3: Andrei Caramitru, timpul ăsta lăsat de președintele Nicușor Dan să se scurgă în acest timp, partidele au vreun interes să rezolve, să schimbe pozițiile?
8: Depinde de partid și depinde de zona din partid. Deci leadership-ul PNL, USR, UDMR, n-ai niciun motiv să spună hai să ne flexibilizăm ca jumate din guvern să se ducă la PSD și să și nu mai avem noi primul ministru. De ce ar face asta? Deci n-au niciun, absolut niciun fel de avantaj să flexibilizeze. Punctul 1. Punctul 2. Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru. Asta e evident pentru toată lumea, pentru că n-a vrut să fie prim-ministru de 60 de zile. De asta a apărut Tomac și veștea. Deci, de ce s-ar fi schimbat Grindeanu de pe zi pe alta? În niciun caz. Deci, el nu vrea. Cine vrea sunt, de fapt, baronii din PSD care nu mai sunt mufați la banul public și este gruparea din PNL care și-a pierdut puterea și nu mai are niciun fel de rol instituțional sau de vreun fel. Cam astea sunt singurele zone care și-ar dori o rezolvare, ceilalți sunt foarte ok pentru o perioadă așa. Acum, eu cum o văd? Probabil că singura rezoluție, dacă aș fi, din punctul de vedere al președintelui, singura rezoluție ca să nu fie cu aur și totul să iasă cum vrea el, este să coaguleze în timp un grup suficient de mare de oameni care au plecat din PNL, din SOS, POT, AURE, TK, care să formeze un nou grup acolo, de interes național, cum s-au mai făcut multe pe parcursul ăsta, ca să dea o majoritate PSD-ului. Suntem departe de a reuși așa, e departe de a reuși așa ceva și de a va încerca. Asta mi se pare destul de evident. Pe partea cealaltă, până nu se ajunge la acest număr, din punctul meu de vedere, toate cărțile sunt acum, în acest moment, în zona PNL-ului și la Ilie Bolojan, pentru că mutarea cu Siegfried Mureșan e o mutare de blocaj, pentru că e cel mai e românul cu cea mai mare încredere la Bruxelles, pentru că altfel n-ar fi avut o funcție atât de importantă dată de toate capitalele europene să negocieze bugetul întregii Uniuni. Vă dați seama de ce singurul sau românul în care au cea mai multă încredere instituțiile europene, să o simplificăm. Deci dacă tu îl propui pe ăla și președintele nu-l numește, este un afront direct care este făcut către instituțiile europene, că nu există niciun motiv. Nu poate să explice de ce l-a pus pe veștea, de exemplu, care era tot penelist, și nu-l pune pe penelistul ăsta, care este cel mai respectat și bun pe acolo, dintre români, atenție, în Bruxelles. N-are explicații care poate să o dea la ambasade, la Merz, la Macron, la ceilalți. Deci e pusă de blocaj. Și dacă nu ar numi și îl numește pe Grindeanu sau pe altcineva ca să aducă și aur, în momentul ăla se pune într-un offside complet și într-un șoc direct cu Uniunea Europeană. Deci deocamdată Bolojan e relaxat, are toate cărțile în mână și președintele, în mod rațional, acum face o amânare a situației pentru că nu are ce să facă. Pe scurt, cam aici suntem.
2: Domnule profesor Cernea, ce ar rezolva această pauză de până la sfârșit de iulie sau poate până în toamnă pentru această criză guvernamentală? Și dacă vine toamna și în sfârșit sunt reluate discuțiile pentru un viitor guvern, mai stau în picioare variantele Sorin Grindeanu și Zicrit Mureșan ca propuneri de premier?
9: Pentru prima întrebare, cred că nu ar trebui să ignorăm, chiar dacă e greu de analizat și greu de analizat la televizor, nivelul psihologic al acestei crize. Pentru că există un nivel psihologic. Toți oamenii implicați în această criză sunt oameni. Cu psihologiile lor, cu umorile lor, cu nervilor, cu istoricul lor emoțional și tot așa. Da? Ce s-ar întâmpla până în toamnă este că poate, e o speranță, fără îndoială, poate deșartă, se mai calmează un pic orgoliile de toate părțile. Poate după ce trece o vară, după ce se mai acutizează niște crize, apar condițiile politice care să permită o soluție care să nu presupună cooptarea într-un fel sau altul a Partidului Aur. Că momentan asta, de fapt, e una dintre cheile de încercare în acest context. Acest timp permite o calmare. Permite o calmare a discursului public. E și o discuție sociologică aici în fundal, pentru că atunci când discursul politicienilor este foarte virulent, cum a fost în ultimele zile, evident și susținătorii politicienilor devin și ei foarte virulenți. Și asta are un efect de feedback, în sensul în care un politician susținut de susținători foarte virulenți, evident că e mai puțin dispus către un compromis politic, pentru că va fi pedepsit într-un fel sau altul de susținătorii săi. Adică această calmare colectivă speră președintele, putem să sperăm cu oarește rezonabilitate că s-ar putea să apară acele condiții în toamnă. De asemenea, până în toamnă, evident, cresc și presiunile economice asupra țării și crescând presiunile economice, evident că cresc odată și cu asta presiunile politice pentru a construi, repet, o soluție, nu știm ce formă va avea această soluție, care să nu implice Partidul Aur. De asemenea, în paranteză fie spus, eu nu cred în momentul de față că mai este atât de ușor de constituit acea majoritate PSD-AUR. Da, sunt PSD-iști care, evident, că ar vrea cu AUR, dar cred că există și o parte din PSD care s-a supărat foarte, foarte, foarte rău odată ce Simion a refuzat să voteze guvernul Veștea, din motive de promisiuni și așa mai departe. Atenție însă, până în toamnă și această supărare se poate calma.
2: Toate trec. Multe se întâmplă până.
9: Și atunci multe opțiuni sunt pe masă. Și ca să răspund drept urmare la a doua dumneavoastră întrebare, evident, pentru mine propunerile Zicrit Mureșan și Sorin Grindeanu sunt într-un anume sens propuneri reale, dar ele sunt și propuneri publice. Ele, de fapt, afectează negocierea care are loc în spatele ușilor închise sau la telefon sau unde se văd toți acești oameni când negociază, că se văd la Cotroceni, că se văd în oraș. Evident că odată cu căderea guvernului Veștea am ajuns într-un moment zero în care, de fapt, toate variantele sunt pe masă. Numele Sorin Grindeanu și Zicrit Mureșan erau acolo ca să coaguleze public în ochii publicului multiple variante care sunt disponibile pe masă în momentul de față și sunt convins că tocmai pentru că suntem la acest moment zero, tocmai pentru că va trece acest timp în care vom rămâne cu Ilie Bolojan, prim-ministru interimar, în toamnă propunerile Sorin Grindeanu și Zicrit Mureșan nu vor mai fi la fel de relevante ca acum, în funcție de soluțiile care se coagulează. Evident, dacă ajungem până în toamnă, poate se întâmplă ceva, discută oamenii ăștia în două săptămâni, merg la mare împreună, Dumnezeu știe.
3: Este limpede însă, Ioan Meioniță, că blocajul actual nu poate fi rezolvat. Deloc simplu. Și chiar și în cazul în care se reușește smulgerea din aur, coagularea într-o formațiune a celor plecați de-a lungul timpului, cum sugera președintele Nicușor Dan, transformându-i în frecventabili pe cei care au plecat de mai mult timp din rândul partidelor suveraniste, chiar și așa, nu putem vorbi despre un guvern care, instalat, va fi unul stabil.
7: Nimeni nu vorbește despre guverne stabile, pentru că ai situația din Parlament. PSD are 20 ceva la sută în urma alegerilor. Ei, într-adevăr, nu s-au gândit niciun moment după ce au pierdut alegerile și după ce, în mod istoric, a fost un eșec, pentru că niciodată PSD nu s-a întâmplat să n-aibă pe cineva în cursa prezidențială, în turul al doilea, și scorul parlamentar este cel mai mic din istoria partidului, 22%, atât a luat, și vrea acum să guverneze monocolor. Și mai spune ceva, ca să vedem blocajul. Numai că vrea să guverneze monocolor, dar spune nici nu discut niciun fel de condiții cu o guvernare monocoloră. Ca și cum ai avea 50+1% din voturile din Parlament. Și atunci, păi, fac ce vreau, că am toate voturile la mine. Ori în momentul în care spui, vreau guvernare monocoloră, dar nu vreau niciun aranjament astfel încât ceilalți să te susțină, dar nu în alb, cum bine se spune, pentru că te votezi și după aia faci ce vrei tu, neavând forța să faci ce vrei tu, și aici e o fractură. Aici e fractura politică. Vrei să guvernezi, să fii singur, să spui toți miniștrii pe care îi vrei tu, vrei programul politic pe care îl vrei tu, nu vrei să ții cont de nimeni, dar n-ai decât 22%. Cum poți să faci așa ceva? Decât dacă nu vrei să guvernezi, evident, dacă nu vrei să preiei guvernarea. Sunt condiții imposibil de acceptat. Se putea discuta dacă exista dorința de a guverna, se putea discuta. Inclusiv acea împărțire în două a mandatului. Cu susținere reciprocă. Nu este o soluție rea. Cu o susținere reciprocă, veniți voi guvernați un an și, vin ceilalți guvernează un an și, pe baza unui program agreat de toată lumea. Dacă vrei să găsești soluții constructive, găsești. Dacă vrei să blochezi, blochezi la infinit, pentru că nu se degajează niciun fel de nu se degajează niciun fel de soluție. Dar mai este problema legată de timp. Președintele Nicuș Ordan a căzut guvernul pe 5 mai, iar nominalizarea a făcut-o președintele pentru Tomac pe 4 iulie. O lună de zile i-a luat. O lună de zile pentru prima nominalizare, care a căzut 10 zile mai târziu și l-a nominalizat pe Vești. Deci am ajuns dintr-o urgență că hai să avem un guvern, de fapt a durat o lună de zile ca președintele să găsească soluția Tomac. O lună de zile. De aceea, practic, de la început a fost o tragere de timp și o încercare din asta, hai să vedem, poate merge o guvernare Tomac, de fapt o încercare de a construi un partid prezidențial care să nu țină cont de ceea ce se întâmplă acum pe scena politică, care să fie cu președintele în relații directe și să asculte de Cotroceni, dar mișcarea n-a ieșit. Până la urmă, aici ne-am blocat, pentru că Eugen Tomac ar fi trebuit să fie, de fapt, guvernul său ar fi trebuit să fie nucleul viitorului partid prezidențial, cu oameni, cu miniștri vizibili, care veneau la inaugurări de panglici, aveau imagine, aveau ieșire publică, și în baza acestui nucleu, de la guvern, s-ar fi pornit la un partid. Nu de la un partid la un guvern, de la un nucleu de guvern la un partid. Și mișcarea n-a reușit.
3: Vă propun să luăm o scurtă pauză când ne întoarcem și detalii din întâlnirea Nicuș Ordan Ilie Bolojan. Astăzi a vorbit președintele Dan despre acel moment.

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin. Care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Președintele României a dat astăzi detalii noi din timpul consultărilor cu liberalii de la Palatul Cotroceni.
5: Nicușor Dan susține că Ilie Bolojan a declarat explicit în timpul întâlnirii că va susține un guvern minoritar PSD.
4: Mai mult s-ar fi vorbit și despre situația secretarilor de stat și a prefecților din PNL dacă socialdemocrații ar fi urmat să se instaleze la Palatul Victoria.
6: Eu vreau numai, am referit numai la acel moment. Da? Și acel moment, pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor, unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit, PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea au urmat niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună am reconsiderat, ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.
4: Sunt clarificări care vin de la propunerea de premier a liderilor de dreapta. E vorba de Siegfried Mureșan, care susține că liberalii nu vor vota un guvern condus de Sorin Grindeanu fără să li se respecte mai multe condiții.
5: Ba chiar a lansat și un

0: Domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum, e irelevant. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Dacă voi fi desemnat, cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern.
1: De altfel, ați văzut, AUR pare greu de ocolit. Actuala conducere PSD exclude total colaborarea cu AUR deocamdată.
2: Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că cei care împing partidul în brațele AUR sunt cei din PNL și USR, care au luat decizii la nivelul formațiunilor politice să nu mai intre la guvernare cu PSD.
1: În aceste condiții, spune liderul social-democrat, și îl citez aici, la un moment dat nu vom mai avea ce să facem.
3: Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu Partidul Social-Democrat, iar Partidul Social-Democrat este împins prin public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru dorește Partidul Social-Democrat încă, în acest moment. Am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al Partidului Social-Democrat, el exclude o colaborare cu AUR. Dar nici cum e, nimeni nu-i pe viață. Nici eu nu sunt pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi pe viață. Poate că la un moment dat va veni o conducere a Partidului Social-Democrat care va spune, domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, mergem să colaborăm cu cei care vor. E, asta își doresc partidele de dreapta.
1: Declarații făcute de Gabriel Zetea pentru RFI România. Ion Mioniță, era mai degrabă un indiciu că Sorin Grindeanu nu este etern la șefia PSD sau că va exista colaborare cu AUR din partea lui Gabriel Zetea?
4: Toate variantele sunt pe masă și au încercat PSD-știi de multe ori să facă majorități cu AUR, uneori le-a ieșit, cum a fost la moțiunea de cenzură, la votarea unor legi în Parlament pe care le-au trecut împreună, a fost un alt succes, alte ori au eșuat. Deci e o geometrie variabilă aici și din moment ce președintele nu mai are bariera, nu mai are linia roșie, orice se poate întâmpla. Însă e clar că AUR nu-și dorește o guvernare cu PSD, pentru că i-ar trage înapoi. Ei se gândesc la următoarele alegeri și la faptul că stau foarte bine în sondajele de opinie. Și atunci vor să translateze rezultatele din sondajele de opinie în rezultate electorale, la urne, ca să nu se mai încurce de PSD sau de altcineva. Iar trage înapoi PSD-ul, pentru că e această discuție cu sistemul. Sistemul e în toate. Și faptul că o parte din AUR a susținut guvernul Veștea a ridicat multe semne de întrebare și în interiorul AUR, că vedem că și în interiorul AUR avem o problemă. Nu numai în interiorul PNL avem mișcări de astea de secesiune, contestare, grupul Tuma și ceilalți care vor neapărat refacerea coaliției cu PSD, ceea ce este văzută în societatea românească ca o refacere la chemarea sistemului, cu ghilimelele de rigoare. Sistemul vrea guvernarea fericită din vremea Iohannis sau din vremea lui Ponta și Crin Antonescu, că nu e o mișcare de ieri de azi. Este de ani de zile acest USL care trebuie să țină tot un

0: tăcere, să pună o plapumă peste țară, de dedesubt să se scurgă banii în buzunarele care trebuie și totul să fie plăcut și liniștit și românul să doarmă fără griji. Cam asta a fost mișcarea până acum, dar sub această plapumă lăsată de ultima guvernare PNL-PSD, adică PSD-PNL cu Marcel Ciolacu, a lăsat o gaură de 9,3%, un deficit bugetar care a șocat România, a zgâlțuit-o bine și a rupt și această coaliție în cele din urmă. Ori să refaci așa ceva ca să te întorci iar la deficite de 7, 8, 9% pentru că lăcomia e mare și nimeni nu se poate abține nici pentru 24 de ore să fure, ca să fim clari. Pentru că deficitul ăla de 9,3% are la bază o componentă de măriri din PIX de venituri în domeniul bugetar, pensii, care nu se susține și vedem ce s-a întâmplat, dar are și o componentă puternică de furt al banului public. Că de-aia sunt deficite până la cer, că se risipesc foarte, foarte, foarte mulți bani. Și o refacere în acest sens ar fi sistemul care revine la butoane așa cum a fost până în 2024. Raul n-ar vrea să intre în chestia asta ca să nu piardă electoral. Vrea să fie singur la butane. De ce să împartă cu altcineva dacă are un scor care să-i permită să-și numească, să se ducă la președinte cu propunerea de premier care nu poate fi refuzată pentru că are în spate amar de voturi. Așa încât variantele astea sunt. De aceea avem acest blocaj, de aceea nu există nicio posibilitate de depășire, pentru că în momentul în care Bolojanu a spus eu nu mai refac vechea formă de guvernare, PSD spune nici eu nu vreau să mai susțin altceva, pentru că ne-am băgat toți în tranșele noastre și de aici nu mai discutăm unii cu alții. Nu, nu există în acest moment o formulă în afara revenirii la, cred că asta ar fi o idee bună, o împărțire în două perioade, însă dacă nici asta nu merge, cred că cartea pe care o joacă Nicușor Dan în acest moment este asta, să strângă majorități, oaste din asta de strânsură, din toate așchiile, din toate grupurile, grupulețele pe care să le dea PSD. Pentru că joacă, evident, toată greutatea prezidențială a pus-o în talgerul PSD în acest moment. N-a discutat niciodată, nu l-am auzit să discute despre varianta Siegfried Mureșan. Să spunem, păi e un europarlamentar, se ocupă de bugetele Uniunii Europene, mă gândesc și la el. Să gândește numai la Sorin Grindeanu și la faptul că peneliștii n-au vrut să-l susțină pe Sorin Grindeanu în guvernarea monocoloră. Dar ceea ce acuză președintele din discuții, bineînțeles, nu știm exact ce replici au fost acolo, dar din ceea ce a răzbătut și spune și președintele până acum, au fost de acord să susțină un guvern PSD, e adevărat. Dar pe baza acelui acord politic, adică e o jumătate de afirmație și spui, da, sunt de acord cu guvernul PSD, dar cu un acord politic în care să stabilim condițiile de guvernare. Și pui punct și zici, suntem de acord numai să susținem un guvern PSD, punct. Nu mai punem restul propoziției. Și de aceea lucrurile s-au blocat.
1: Văd telespectatorii Andrei Caramitru acum și o informație pe ecran. De mâine expiră una dintre măsurile luate de guvern când avea dreptul să dea ordonanțe. Este vorba despre acea plafonare a adaosului la pompă și care ducea la cumva la scăderea prețului carburantului. Efectele în economie vor apărea.
2: Evident, deci asta va, deci practic da și nu. În ultima perioadă am văzut o scădere a prețului petrolului totuși față de vârfurile care au
1: când
2: atunci.
1: Când aveam senzația că un acord privind redeschiderea strântorii stătea în picioare. De câteva zile însă
2: de asta spun.
1: Realitatea s-a schimbat.
2: Trebuie să vedem, nu știu ce să spun. Cred că ideea de a reduce inflația e foarte importantă pentru că reduce și dobânzile până la urmă și face ca viața să fie mai suportabilă pentru oamenii. Asta e tipul de măsură care au luat-o și alte țări. Noi avem accize foarte mari, deci poate are sens să se continue asta. Trebuie să vedem. nu știu dacă un guvern interimar sau un guvern suspendat sau...
1: Nu poate prelungi atunci
2: nu se va prelungi măsura. Dacă trebuie făcut ceva, trebuie luat prin direct prin Parlament și asta este tipul de discuție care trebuie avut. Acum, mai e o treabă. Noi ne-am obișnuit puțin cu niște lucruri care așa au mers dintotdeauna în România, deci ni se pare normal să funcționeze și pe viitor. Adică, ne-am obișnuit ca toată gândirea pe zona economică, toate măsurile să fie luate de guvern și mai nimic în Parlament. În alte țări mai democratice decât suntem noi, Parlamentul chiar are oameni specializați, vin cu propuneri, până la urmă sunt cei care au fost votați de popor, sunt partidele acolo, deci bine, nu mă sperie de asta ca să fie niște dezbateri serioase, chiar pe situații urgente în care Parlamentul să voteze anumite măsuri, pentru că atunci vedem cine e de acord, cine nu e de acord, e până la urmă normal. Și, deci nu mi se pare ceva periculos per se treaba asta. Și doi, cred că toată discuția asta cu PSD-ul care să aibă 51%, că Grindeanu trebuie să fie, trebuie, cred că, citit în altă cheie. Nicușor Dan a spus un lucru foarte interesant, a spus că se consideră și chiar este, de fapt, șeful sistemului. Da? Problema e următoarea și este un adevăr, adică când ajungi la Cotroceni ești într-adevăr responsabil pentru arhitectura statală a României și vrei să nu se prăbușească toată șandramaua, pe scurt. Problema este așa, și asta e o mare problemă. Arhitectura statului român este bazată pe arhitectura PSD, adică Partidul Unic din perioada comunistă. Asta e realitatea, este exact... oasele, practic ce ține cât de cât prost, așa cum ține structura statului român din anii 68 până acum sau din anii 50. Problema fundamentală este că populația nu mai vrea această structură, că de-aia n-a votat nici USL, deci 80 ceva la 100 au votat contra lui Crin Antonescu. PSD-ul acum a luat 20 ceva la 100, acum e spre 15%. Deci aici este cumva marele conflict, pentru că pe de o parte statul spune nu poți funcționeze altfel. Nu pot să vin cu unii care să înceapă să facă comasări, să schimbe mecanismele. Noi așa funcționăm, e anarhie. Și populația vrea cu totul altceva. Ori dacă totuși ne uităm la mandatul democratic, până la urmă, un ales al nației, oricare ar fi el, trebuie să uite ce spune domne, până la urmă, oameni. Aleșii AUR nu vor să fie, nu vor ca AUR să fie împreună cu PSD. Cei care au votat Bolojan, USR, nu vor să mai fie cu PSD, mai ales după toată povestea asta. Deci, cumva, să zici că n-avem încotro, nu contează cum votăm, e irelevant. Deci, efectiv, nu contează, este un fel de show și după aia facem noi niște combinații prin Parlament, ca întotdeauna să fie PSD-ul la putere. Nu este un mesaj care poate fi acceptabil într-o democrație. Asta trebuie vorbit și explicat foarte clar. Dacă PSD-ul crede că pe viitor poate să aibă toate pârghile și statul român nu se va reforma pe viitor încă 40 de ani, este o iluzie, este o luptă împotriva unei realități care nu are cum să fie, să mai fie susținută. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui ca oamenii ăștia să aibă curajul să zic ok, punem pe un Siegfried Mureșan sau pe altcineva, îl ținem pe Bolojan, sunt niște măsuri care trebuie luate. Da, o să scuture, o să fie cu scandal. Nu o să fie cu stabilitate, pentru că orice schimbare e traumatizantă, dar cred că oamenii de-aia au și votat cum au votat. Își dau seama, la nivel fundamental, că nu putem continua așa. Nu putem continua cu deficitele astea, nu putem continua cu lipsa asta de democrație, care este o temă importantă, nu putem continua cu rețele obscure care fac ei jocurile cumva. Oamenii vor să fie ascultați și să voteze ceva, să se întâmple ce au votat. Mesajul e simplu și asta sper în timp să această realitate să le perceapă și celor de la vârful sistemului și să-i flexibilizeze puțin, pentru că altfel e foarte periculos.
3: Domnule profesor Cernă, a fost întrebat președintele astăzi și cine este vinovat pentru criza guvernamentală. A spus la un moment dat președintele, o vină avem toți, toți suntem vinovați pentru ce s-a întâmplat. Revenind la declarațiile, la precizările pe care le-a făcut în legătură cu negocierile cu PNL și declarațiile pe care le-ar fi făcut Ilie Bolojan în negocierile de la Cotroceni, în ce măsură și în ce sens influențează negocierile pentru viitorul guvern declarațiile făcute de președinte, faptul că spune eu am vorbit ceva cu Ilie Bolojan și ne-am înțeles într-un fel și public Ilie Bolojan și-a schimbat opinia.
4: Mie mi se pare că intervenția președintului pe această temă a fost un fel de damage control. Pentru că el a spus acolo că eu m-am referit punctual la acea situație în care Ilie Bolojan ar fi susținut că ar susține un guvern PSD. Evident că sunt de acord cu Ion Mioniță, ignoră niște fapte în momentul în care Sorin Grindeanu, după acea declarație care a venit dinspre PNL, nu aproape de la Bolojan însuși, dar a fost într-adevăr o deschidere a PNL în ziua căderii guvernului Veștea pentru o potențială guvernare minoritară PSD, dar aceasta a fost de fapt torpilată de PSD, de Sorin din Grindeanu, în momentul în care acesta a ieșit și a spus vreau autonomie pe numirea miniștrilor, adică nu negociază numirea miniștrilor cu partidele de la care caută votul. Evident, oricine putea să vadă ce deschideri negative sunt pentru PNL Bolojan în acest context. Pentru că, bineînțeles, poți să-l pui așa super simplu spus, evident, exagerat, grosier, poți să-l pui pe Veștea ministrul dezvoltării și, drept urmare, asaltul asupra PNL să continue, fără nicio discuție, pentru că Veștea ar fi ministrul dezvoltării, da? Omul cu bani pentru primari. Și bănuiesc că, de fapt, mărturisesc sincer, că varianta guvernului PSD minoritar chiar era pe masă dacă PSD era dispus la niște concesii la care, în mod evident, n-a fost dispus. Drept urmare, declarația președintelui este problematică, ca să zic așa, și cred că ieșirea de astăzi a fost, când am referit la această situație punctuală, era tocmai ca să răspundă acuzațiilor cum că acesta ar fi luat partea cuiva sau altcuiva. În conversație, să spună acum, acea postare pe Facebook fusese pusă deja, nu mai avea cum să mai retragă faptul că PNL s-a răzgândit, că el a spus că PNL s-a răzgândit și a încercat să o să o aducă într-un punct mai... Uite, nu, eu mă refeream doar la această declarație particulară a domnului Bolojan, nu mă refer la altceva. Adică eu așa am luat declarația de astăzi, ca un fel de damage control. Nu a reușit deloc să facă damage control. Mi se pare că toată intervenția de astăzi e problematică din foarte multe puncte de vedere. Nu în ultimul rând, pentru că le spune susținătorilor săi, dacă dumneavoastră vedeți că credeți că sunt un om rațional sau aveți încredere că sunt un om rațional, iar eu iau o decizie care nu vă convine, e clar că am avut motive bune. Dar nu ne spune motivele, da? Nu ne explică exact ce e în fundal, da? Nu ne spune toate aceste lucruri, ci practic mesajul președintelui a fost, ca să folosesc un termen mai apropiat de generația mai tânără, trust me bro. Aveți încredere în mine, totul e ok, fără niciun fel de explicație. Iar dacă ajungem la nivel de influenceri care vând pe internet soluții de fitness, care sunt pe același principiu, aveți încredere în mine că am dreptate, nu e ok pentru un președinte. Aici nu sunt de acord deloc cu președintele. Trebuie să vină cu explicații mai clare. Dacă într-adevăr Ilie Bolojan nu a fost cinstit, păi ok, se tot aude în presă, pe surse, nu, de zile întregi, ni se spune că ar exista acea, și sigur există, bineînțeles că știm cum funcționează Cotroceniu, acea înregistrare de la Cotroceni, de la negocieri, în care Ilie Bolojan spune o chestie și apoi face altă chestie. Ok, hai să vedem înregistrarea. Dacă tot a spus acest pistol al lui Cehov pe scena politică, și bănuiesc că nu se putea pune acest pistol al lui Cehov pe scena politică fără să fie un acord măcar implicit de la Cotroceni, nu auzeam de acele vestite înregistrări, hai să vedem înregistrările, hai să vedem toate înregistrările, hai să vedem ce a promis PSD-ul și de-apoi nu a respectat. Mă rog, avem un acord pe care nu l-a respectat PSD-ul.
0: Da, ceea ce uimește este această situație pe care o lasă președintele de înțeles pentru toată lumea, e ca și cum ar avea o singură propunere. Deci, da, el se poartă ca și cum l-are pe Sorin Grindeanu și cineva îi torpilează numirea lui Sorin Grindeanu că nu-i dă majoritate. Niciodată președinte n-a spus am două propuneri până acum. Nu s-a referit la asta. Se referă la faptul că, uite, Bolojan nu vrea să susțină guvernul PSD și el este de blamat pentru asta. Nu a luat în calcul.
4: Acum, n-a vorbit
0: despre cealaltă propunere niciodată, pentru el nu există. Și te întreb de ce.
4: Cred, odată și pentru că PSD a zis de multiple ori că nu mai vrea să mai voteze guverne din care fac parte USR. A mai zis și asta PSD-ul. Și având în vedere această situație, evident că bănuiesc că ce spera președintele după căderea guvernului Veștea era că poate să facă o majoritate PSD, PNL, UDMR fără USR. Bănuiesc că asta de fapt a fost discuția în fundal în toată această perioadă. Și a eșuat pentru că nu, din punctul, sau eu cred că a eșuat, bănuiesc că a eșuat, pentru că lui Ilie Bolojan nu i s-au oferit destule garanții că vor înceta atacurile la adresa conducerii sale a PNL din ultima perioadă. Și de aceea, într-adevăr, sunt de acord că, într-adevăr, PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este la 51% și trebuie să facă niște concesii. Eu înțeleg și e normal ca partidele, ca PSD, ca poate și președinția, să încerce să-i facă pe cei din PNL și pe Bolojan să pară inflexibil în criza asta, e mișcarea rațională din punct de vedere politic, doar că nu prea e susținută de fapte. Și pentru că nu e susținută de fapte, cei care înțeleg că nu e susținută de fapte, evident că își pierd încrederea și în stat, și în președinte, și așa mai departe. Și asta nu este o idee bună. Strategia asta abordată în contextul acestei crize este una care nu va aduce la rezultatele scontate, ca toate strategiile încercate de câteva luni, de două luni încoace, care toate eșuează lamentabil.
2: Mie mi se pare un alt lucru care e foarte periculos. Deci, cum să te gândești tu să zici, ok, îl pun pe Sorin Grindeanu, care să aibă să fie un guvern monocolor PSD, că despre asta se vorbește, da? Când PSD-ul are 15%, Grindeanu e mult sub PSD, Nicușor Dan e deja scăzut ca încredere, dacă face asta scade și mai mult. Deci tu în acel moment, nu știu cine face schemele astea, dar tu te gândești să vulnerabilizezi complet președintele, să ai un guvern fără niciun fel de credibilitate internă sau externă și să sper că poți să guvernezi așa cumva, o perioadă, nu mi-e clar ca să faci ce.
4: Ei fac campanie lui Bolojan fără să-i
2: dea seama. Deci e fără sens despre ce vorbim aici.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, domnilor, și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: ce frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
2: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
3: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
4: Cum o fi acolo?
5: Acolo sus?
4: Sau jos?
5: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
4: Eu m-am gândit?
5: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
4: La niciuna.
5: Atunci de ce te-ai mai gândit?
4: Uite, la asta nu m-am gândit.

Norvegia va întâlni Brazilia pentru un loc în sferturile Cupei Mondiale. Nordicii s-au calificat în optim după ce au învins Coasta de Filde și una dintre cele mai puternice naționale africane. În duelul de la Dallas, Antonio Nusa, jucător cu origini nigeriene, a deschis scorul cu o super execuție. Haaland putea marca și el, dar s-a opus fundașul Agbadu. Și Alexander Sorloth a fost periculos în careul ivorienilor. Agbadu a depășit apărarea nordicilor, dar a reluat pe lângă. În partea secundă, Nyland și-a salvat echipa la execuția lui Nicolas Pepe. Africanii au rămas în joc după ocazia monumentală a lui Hegem. Defensiva Norvegiei a fost făcută și Ahmad și Amad Diallo a restabilit egalitatea. Erling Haaland a ieșit la rampă. Starul lui City și-a readus echipa în avantaj cu al 60-lea gol la națională. Coasta de Filde și-a forțat din răsputere egalarea. Diallo l-a întins serios pe Nyland. În final, Norvegia s-a bucurat de calificare.

0: FCSB s-a despărțit oficial de Vlad Chiricheș, jucător emblematic al roșialbaștrilor, cu 4 titluri cucerite alături de echipa iubită. Clubul i-a dedicat un clip special. Fostul internațional a jucat și la Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremoneze, dar cel mai bine s-a simțit în tricoul roșialbastru pe care și-a dorit să-l îmbrace de mic.
1: Primul meci pe care l-am văzut live, Bacău Steaua, când aveam undeva la 7-8 ani, am rămas fermecat de Steaua, de galeria lor, de ceva incredibil, și văzând toată atmosfera aia din stadion, statul la porți, doar să intri, să vezi Steaua, a fost incredibil. Și de atunci am rămas fermecat așa de Steaua. Pentru mine asta a fost, ca copil mic, să joc pentru Steaua.

0: Arena Nicolae Dobrin, pe care o așteaptă toți fanii lui FC Argeș, prinde conturi. Alb-violeții vor putea juca pe noul stadion de peste 15.000 de locuri la finalul sezonului viitor în 2028. Adrian Mutu, care a cunoscut fotbalul mare în Trivale, a rămas impresionat de evoluția lucrărilor. Fostul internațional și-a adus aminte de primii pași în fotbal.
1: Pentru mine chiar sunt niște imagini emoționante, pentru că eu am crescut pe terenul ăsta. Îmi plăcea foarte mult, era pentru mine, eu mă duceam la fiecare meci ale FC Argeș acasă, copii de minge, ceream tot timpul să fim, era grupa noastră și am stat așa mult timp. Și îți dai seama că atunci când am intrat ca făcând parte din echipa mare și debutând cu Oțelul Galați la Pitești, a fost ceva fantastic.
0: Carlos Mora a marcat în amicalul Universității Craiova cu ucrainenii de la Poliția Jitomir, apoi a făcut un cadou frumos unui puști venit să-și vadă favoriții. Fotbalistul campioanei l-a provocat mai întâi să scandeze pentru echipa din Bănie.
2: Bravo!
3: Deci, te place? Bravo! La revedere, frate!
2: Bună! Poți, mai tare! Mai!
0: Mora are ocazia să facă un meci mare în dubla cu Vitebsk, transmisă în direct la Digi Sport. După spectacolul din primul amical al verii, câștigat cu 5-0, Petrolul a pierdut categoric al doilea meci de pregătire, scor 1-4 în fața celor de la Olimpia Grudziądz, formație din Liga a doua a Poloniei. Adversarii lupilor galbeni au deschis rapid scorul după o gafă incredibilă a lui Zima. Noua achiziție a ploieștenilor, Bran Flores, a restabilit egalitatea, dar apoi echipa din Superliga a cedat complet până la pauză și au mai primit încă 3 goluri.

0: pentru ploieșteni, urmează încă două meciuri de pregătire în cantonamentul din Polonia, înaintea duelului de foc cu Dinamo din prima etapă a Superligii. Un ceh concurează pentru titlul de cel mai infocat fan al Argentinei. Miroslav Urbanec a devenit celebru pentru pasiunea sa. Casa lui este vopsită în alb și albastru, în curte are o statuie în mărime naturală a lui Diego Maradona, iar lui Leo Messi este alocată o pictură murală. Nu lipsește nici emblema soarelui, caracteristică drapelului argentinian. În spatele casei este un mic teren de fotbal înconjurat de panouri cu vedetele de la Boca Juniors, una dintre echipele la care a jucat Il Pibe Doro Maradona. Chiar și mașina lui este decorată cu imaginile starurilor Argentinei, iar pe tăblița de înmatriculare apare numele lui Maradona. Ca totul să fie perfect, unul dintre băieții lui a fost botezat Lionel.
1: Fanii din Paraguay sunt un al nouălea cer după ce favoriților au eliminat Germania din 16-mile mondialului. Suporterii au cântat ore în șir pe străzi după succesul de la Boston. Paraguay a câștigat un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale pentru a doua oară în istoria sa. În 2010 elimina Japonia din optimi, tot după penaltiuri.
2: La verdad no hay explicación para este momento, hay muchas sensaciones, obviamente no sabe cómo expresar, pero contento por la clasificación, de darle una mano al equipo en la tanda penales y esta clasificación dedicada para todo el pueblo, para todo el paraguayo.
3: El mejor día de mi vida.
0: Sorana Cârstea a rămas singura jucătoare din România care merge mai departe la Wimbledon. Cea care și-a anunțat retragerea la finalul sezonului a învins-o pe Sara Bejlek din Cehia în două seturi, 6-1, 7-6, după o oră și jumătate de joc. A fost prima victorie a Soranei pe iarba londoneză din 2023 încoace. Primul act a fost la discreția româncei, care s-a impus după doar 28 de minute. Apoi, jucătoarea din Cehia, locul 45 în lume, a fost mult mai combativă și a servit mai bine. Experiența Soranei și-a spus cuvântul chiar dacă a avut parte de un musafir neașteptat. Următoarea sa adversară este australianca Kimberly Birrell, aflată pe locul 72 în clasamentul WTA.

0: Este ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre, începe Digi Matinal. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte ale dimineții.
1: Codul roșu de caniculă pentru 38 de județe și București rămâne în vigoare până la ora 10. Aproape toată țara s-a confruntat cu furtuni violente. În București au fost transmise mai multe mesaje ro-alert pentru coduri roșii și portocalii de vânt și ploaie torențială. În Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Reducerea accizei la motorină în vigoare din aprilie a expirat. Prețul combustibilului a crescut cu 36 de bani la cel puțin unul dintre marii distribuitori din țară. Un copil de 3 ani a fost salvat de sub ruinele unei clădiri în Venezuela. La 6 zile după cutremurele în care au murit aproape 2000 de oameni, a fost singurul scos în viață în 24 de ore.

În mijlocul caniculei, furtunile au făcut ravagii în România. Un om a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa aflată în mers în județul Ilfov. Meteorologii au dat 10 de alerte, iar autoritățile au transmis la rândul lor 10 de mesaje alert. 4 dintre acestea pentru coduri roșii și portocalii de vreme extremă, cu vânt violent și ploaie torențială au fost transmise locuitorilor din capitală. Până la miezul nopții, pompierii anunțaseră că au preluat 900 de apeluri pentru intervenții. Probabil că sute de copaci din oraș au căzut, iar străzile au fost acoperite de apa pe care sistemul de canalizare nu a mai putut să o preia. În zonele joase, în special în pasajele rutiere, inundațiile persistă și traficul rutier este blocat, deoarece a continuat să plouă peste noapte. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunța aseară că a intervenit în urma furtunilor în localități din 18 județe.

0: Natura s-a dezlănțuit aseară în capitală după două zile de caniculă. A plouat torențial, iar rafalele puternice de vânt au pus la pământ zeci de copaci care au căzut peste mașini sau pe șosele, îngreunând circulația. La maternitatea Bucur, un copac a căzut pe un rezervor exterior de oxigen. Din fericire, rezervorul nu a fost avariat. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Polițiștii și pompierii au intervenit pentru curățarea șoselei și evaluarea pagubelor.
1: Vă rog, dați-vă puțin mai în spate, o să delimităm zona, dar vă rog mai în spate de stâlpul acela.
0: Tot în urma furtunii puternice, paznicul unui parc din localitate a fost transportat la spital după ce un arbore a căzut peste ghereta în care se afla. Și tot în județul Buzău, o porțiune din DN10 s-a inundat în urma unei ploi torențiale. Rupere de nori a fost și în Bistrița Năsăud, unde ploaia cu grindina a făcut prăpăd. În Tulcea, o bucată dintr-un acoperiș a căzut peste o mașină. A plouat torențial și pe autostrada A2, iar traficul a fost îngreunat.
2: Până să înceapă furtunile și temperaturile să mai scadă, românii au suferit din cauza caniculei. Oficial, cea mai mare temperatură s-a înregistrat la Jimbolian, județul Timiș, 40,8 grade Celsius la umbră. Canicula din Europa și România a redus și debitul Dunării până la un minimum istoric.
0: Fântânile publice sunt la mare căutare la prânz sau după amiaza, când asfaltul radiază căldura, iar marile orașe se transformă în cuptoare încinse.
3: 56 de grade este temperatura de la nivelul solului aici în centrul Timișoarei, oraș aflat sub cod roșu de caniculă. În aer se resimt peste 40 de grade.
0: Pe caniculă, hidratarea e cea mai importantă.
4: Consum multă apă. E necesară. Transpirăm, se elimină prin transpirație, prin mai multă
3: apă. E mare pericol de deshidratare zilele astea, mai ales la temperaturile astea. Cum suportați, cum e pentru dumneavoastră perioada?
4: Trebuie să știm să ne ferim. Să circulăm în momentele plăcute, de aici încolo, mai stăm la umbră, mai muncim în interior, aerul condiționat.
5: La umbră merge. La soare, destul de intens.
0: S-au deschis 5 puncte de hidratare în Timișoara. Între orele 10 și 18, oamenii pot intra pentru câteva minute într-un spațiu climatizat și primesc apă gratuit.
6: N-am făcut cea mai bună alegere să ieșim, că ne-am dat seama că e destul de cald și după am descoperit afară că scria punct de hidratare și am venit să vedem.
7: Hidratarea e foarte importantă acum, pentru că prin transpirație liberăm apa și e bine să ne hidratăm cât putem de mult și să ocolim soarele de afară, că nu ne ajută.
0: Valul de căldură care a uscat Europa în ultimele 10 zile a redus dramatic și debitul Dunării.
8: Specialiștii susțin că temperaturile foarte crescute, dar și lipsa de precipitații au făcut ca nivelul Dunării să fie tot mai scăzut, iar aici, în zona Maglavid-Calafat, în albia fluviului, a rămas doar o insulă de nisip.
0: Potrivit specialiștilor, debitul este în prezent la un minim istoric pentru luna iunie, de puțin peste 1200 de metri cubi pe secundă.
2: Cupola de foc se menține peste Europa. Un nou val de căldură este așteptat săptămâna viitoare, după câteva zile, cu temperaturi mai reduse și cu furtuni.
0: Temperaturile de foc revin și în Spania, unde sunt așteptate peste 44 de grade Celsius. Bilanțul ultimei săptămâni este negru, 639 de decese puse pe seama căldurii extreme. Între timp, în Ungaria, autoritățile folosesc tunuri cu apă pentru a-i răcori pe oameni.
9: Running in all the water. It's very cool. It's quite cooling, you know. It's quite hot in the weather and the sun.
10: We didn't realize that such fun things just like happen here. It's so creative. I think it's wonderful that they've done it.
0: Alertă maximă este și în Balcani, capitala Croației, și destinațiile turistice Dubrovnik și Split sunt sub cod roșu de caniculă. În Albania, oamenii s-au refugiat pe plaje pentru a se răcori.
11: Që disi do t'ja sa kanë verë edhe prenohen të zhona po tepër. Do me thane edhe mërëm jaftë të 7 grad.
0: Temperaturile au ajuns la 39 de grade și în Serbia.
12: And go somewhere inside with an air condition because it's unbearable. When we booked the trip, we could not imagine that it would be hotter than Greece because in Greece it's not that bad these days.
0: 130 de milioane de europeni sunt afectați de cupola de foc, iar continentul nu va scăpa de ea prea curând.
2: Primăria Capitalei vrea ordine și disciplină pe străzile pe care le administrează. Începe din nou după 5 ani să ridice mașini parcate ilegal. Aveți detalii imediat în jurnal. Prețul motorinei a crescut cu 36 de bani. Noul tarif este afișat de la miezul nopții, cel puțin în benzinările unuia dintre marii distribuitori din țară. Scumpirea este efectul expirării reducerii accizei, măsură pe care guvernul a luat-o în aprilie din cauza creșterii prețului petrolului pe piața internațională. Mai multe informații aflăm în direct de la Sebastian Boldea. Sebastian, bună dimineața!
13: Bun găsit, în prezent a fost depășit pragul de 9 lei și 50 de bani pe litrul de motorină ca urmare a expirării acelei ordonanțe care a coborât acciza cu 30 de bani în cazul motorinei. Experții se așteptau ca efectul acestei ordonanțe să se simtă astăzi și în prețul benzinei, pentru că la data de 1 aprilie, atunci când ordonanța a intrat în vigoare, a scăzut prețul atât motorinei cât și al benzinei. Într-adevăr, nu a fost atunci o diferență considerabilă, a fost una de câțiva bani, însă astăzi experții se așteptau să crească prețurile și la benzină, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care ne gândim că zilele următoare s-ar putea întâmpla și acest lucru. Ne uităm însă la ceea ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că, deși barilul de petrol este în prezent cam la același preț ca înaintea începerii conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei este unul destul de ridicat, ceea ce înseamnă că și la noi la pompă este afișat în prezent prețul corect. Deci gândul cum că prețurile ar mai putea să scadă în următoarea perioadă este departe de realitate, ci mai degrabă ele ar putea să crească, pentru că în prezent adaosul comercial nu mai este limitat.
2: Sebastian, mulțumesc foarte mult! De astăzi crește salariul minim brut pe economie de la 4.050 la 4.325 de lei. Pentru un angajat plătit la acest nivel, câștigul va fi de doar 125 de lei. Restul majorării de 150 de lei merge la stat prin taxe și impozite. Iar odată cu majorarea salariului minim pe economie, cresc și amenzile de circulație. Valoarea acestora este stabilită în funcție de acest indicator și a fost înghețată în ultimii ani prin ordonanțe de urgență. Guvernul interimar nu poate emite astfel de acte normative. Aflăm mai multe informații de la Bianca Timșa.
14: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
2: Consumul de bere va fi permis pe stadioanele din România. Un proiect votat de Parlament le permite suporterilor băuturi cu o concentrație de cel mult 5,5% alcool. Rebecca Manea are detalii.
15: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
2: După aproape 5 ani de pauză, Primăria Capitalei va începe să ridice din nou mașinile parcate ilegal. O va face prin compania municipală Parking București. Cât va costa recuperarea autoturismului, știe Ioana Ciurle.
16: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum, tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele două luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal. Iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
2: Relația dintre Nicu Șordan și Lie Bolojan nu mai este ce a fost. Președintele spune că premierul și-a schimbat poziția. Premierul spune că are cu președintele doar o colaborare instituțională. Aveți detalii imediat. Anchetă uriașă a DIICOT cu 10 de percheziții în urma dezvăluirilor de la Digi24, procurorii au pus capăt unei rețele din Bihor care exploata de 10 de ani persoane fără adăpost cu deficiențe mentale. Șeful grupării este Viorel Pașca, în vârstă de 55 de ani, care se prezintă ca binefăcător și șef al unei fundații religioase. De-a lungul timpului, acesta a încasat alocații și ajutoare de mormântare pentru mii de oameni pe care nici familiile și nici statul nu i-au vrut. Îi adăpostea în clădiri care funcționau ca azile fără avize și în care nu primeau îngrijirile de care aveau nevoie. Procurorii spun că 400 dintre cei care au murit în aceste adăposturi au fost îngropați la marginea unui cimitir. Cazul a fost dezvăluit anul trecut de o anchetă pacientă în România, după care DIICOT a porit investigațiile. Într-o emisiune la TVR, premierul Ilie Bolojan a anunțat ajutoare de urgență pentru mutarea victimelor rețelei în instituții de îngrijire ale statului.
17: Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat în această seară, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să-și găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului.
2: Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a bătut partenera. Incidentul a fost filmat și reclamat de un localnic. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Bianca Venter are detalii.
18: Întreaga scenă a fost filmată și semnalată de către un localnic care a fost martor al acestor agresiuni. Din imagini se vede cum bărbatul o agresează pe femeie într-un loc public lângă o clădire din Săcele, județul Brașov. În urma verificărilor făcute de polițiști, femeia de 47 de ani a fost agresată de către partenerul acesteia în vârstă de 44 de ani pe fondul consumului de alcool și al geloziei. Inițial a fost emis un ordin de protecție, iar după analizarea probelor, bărbatul a fost reținut de către polițiști fiind cercetat pentru violență în familie. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului pentru faptele sale. Polițiștii subliniază faptul că intervențiile în astfel de cazuri au ca scop protejarea victimelor și, conform modificărilor legislative, în situațiile de violență domestică, retragerea plângerii de către victimă nu înseamnă că agresorul nu mai răspunde penal pentru faptele comise.
2: Iată un caz șocant în Vrancea, și atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Doi părinți au fost arestați preventiv după ce și-ar fi agresat bebelușul de 4 luni. Tatăl Vitre, care este militar, ar fi asistat la abuzuri fără să intervină. Dana Costache are detalii.
19: Anchetatorii au aflat că micuțul a fost supus unor violențe extreme în locuința familiei din județul Vrancea. Mama sa l-a lovit în mod repetat cu palma peste față și l-a strangulat cu intenția de a-i provoca moartea. Intenție spusă cu voce tare în fața concubinului său. Acesta, iubitul mamei, este soldat într-o unitate militară din județul Vrancea și se afla în locuință în momentul agresiunii. Deși a auzit și a văzut totul, nu a făcut nimic pentru a proteja copilul. Mai mult, procurorii militari spun că atitudinea sa pasivă a încurajat-o pe mamă să continue și să-și lovească și mai tare propriul copil. Din fericire, bebelușul a supraviețuit, iar acum cei doi, mama și concubinul, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Femeia este acuzată de tentativă de omor calificat, iar bărbatul de complicitate la tentativă de omor calificat.
2: Noul bilanț al morților în urma dublului cutremur catastrofal care a lovit Venezuela acum o săptămână a trecut de 1900. Sunt 10.500 de răniți și 10.000 de dispăruți. Din dărâmături continuă să fie scoase cadavre, în timp ce supraviețuitorii se confruntă cu o uriașă criză umanitară. Sunt milioane de oameni rămași fără hrană, adăpost și îngrijiri medicale. În acest context, orice veste bună este primită ca un miracol, așa cum este salvarea unui copil de 3 ani scos în viață de sub ruine după 6 zile.
20: الشباب الله يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم.
0: O rază de speranță la 6 zile de la dezastru. Un copil de 3 ani a fost localizat și salvat de o echipă trimisă din Iordania. Semnele vitale sunt bune, spun medicii, care au preluat imediat copilul. Printre norocoșii găsiți în viață în ultimele ore se mai numără un băiat de 12 ani și un tânăr de 21.
21: Pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
0: Echipe din 27 de țări lucrează în Venezuela fără oprire de la cele două cutremure gemene de săptămâna trecută. Dimensiunea dezastrului se vede cel mai bine din aer. Potrivit estimărilor NASA, aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse. Nu este clar câte persoane sunt încă prinse sub dărâmături. 45.000 de oameni sunt încă dați dispăruți, 5.000 au fost răniți, în timp ce numărul celor care au rămas fără case este greu de evaluat. Riscul unor epidemii este uriaș, avertiză.
22: The shelters and the displaced population also face an elevated health risk due to the low pre-event vaccination coverage and the currently limited access to vaccines. The temporary shelters have been established, including a baseball stadium in La Guaira and 5 sites in Caracas. But to give a bit more, just an example of a situation, the missing healthcare workers create a gap too.
0: Pe lista dificultăților care îi așteaptă pe salvatorii, dar și pe sinistrații deopotrivă, se numără și vremea. Meteorologii anunță furtuni în zilele următoare.
2: A început vacanța parlamentară, iar România are un guvern interimar cu atribuții limitate. Finalul crizei politice este greu de estimat, motiv pentru care se vorbește tot mai mult despre varianta alegerilor anticipate. Președintele susține că vina principală pentru că nu a desemnat încă un premier o poartă Ilie Bolojan. Acesta ar fi declarat explicit în timpul unei întâlniri la Cotroceni că va susține un guvern minoritar PSD. Apoi s-ar fi răzgândit.
1: Eu vreau numai, am referit numai la acel moment. Da, și acel moment pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit, PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea urma niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună am reconsiderat, ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.
2: De cealaltă parte, liderul PNL spune că de la bun început a propus o susținere condiționată. Aceasta nu a fost acceptată de socialdemocrați. Ilie Bolojan i-a dat replica lui Nicu Șordan într-un interviu la TVR. Iată.
17: Nu am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
3: Da.
17: Nu s-a reținut partea de acord politic și condiția de bun simț care
3: am
17: pus-o.
3: Dar ați spus acest lucru, că veți susține un guvern PSD la acord.
17: Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD pe baza unui acord politic în care fiecare partid vine cu o propunere de premier, subliniez, fiecare centru-dreapta, centru-stânga, dar și stânga garantează că susține premierul de centru-dreapta în condițiile în care există acordul politic. Și noi ce am făcut? Văzând că nu ne înțelegem cu PSD-ul, am convocat ședința biroului de conducere a partidului, pentru că deciziile într-un partid nu le ia președintele pe persoană fizică, ci discută cu colegii. Când au aflat colegii că PSD nu este de acord cu această formă de reciprocitate, adică și partidele de centru-dreapta să vină cu o propunere de premier, să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri, pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formă, în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier.
2: Președintele Nicu Șordan are un mesaj pentru cei care l-au votat, iar acum se simt dezamăgiți. Liderul de la Cotroceni le dă asigurări că este un om rațional și că duce România în direcția bună.
4: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
1: Da, le transmit că sunt un om rațional. Da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
4: Mulțumesc!
2: AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, anunță George Simion. Liderul AUR i-a cerut lui Nicu Șordan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor constituționale. Colega mea, Amalia Dobre, ne spune mai multe.
5: Bun găsit, George Simion anunță că Partidul Aur a început demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Potrivit Constituției, este nevoie ca cel puțin o treime dintre deputații și senatorii din Parlament să semneze o astfel de inițiativă. Mai exact, este nevoie de 155 de semnături. Dacă ne uităm la cifre, Aur, Pace și SOS România ar avea împreună 112 semnături, atât ar strânge cele trei partide care au mai vorbit și în trecut despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. Dacă prin absurd ar strânge numărul necesar de semnături, ar merge mai departe cu această inițiativă către Curtea Constituțională pentru a obține un punct de vedere, iar mai apoi s-ar ajunge la vot în plenul reunit al Parlamentului. Aici, propunerea de suspendare a președintelui ar avea nevoie de acea majoritate, 233 de voturi. De menționat este și faptul că în

0: După ce s-a prăbușit în județul Tulcea, descoperirea făcută de un localnic din comuna Luncavița vine după o lună de când drona rusească s-a prăbușit peste un bloc de 10 etaje din Galați și două persoane au fost rănite atunci.
1: Adăpostiți! Pregătiți! Fuck!
2: Este momentul în care drona găsită pe un câmp din Luncavița, județul Tulcea, a fost detonată. Un localnic a descoperit aparatul de zbor în timp ce muncea pe câmp.
3: Combainierul lângă care eu eram în combină a sesizat niște planșe și s-a dat jos din combină. Am mers să vadă despre ce este vorba. De fapt era o dronă, bucăți dintr-o dronă. Cu cât înaintam pe jos, erau tot mai multe bucăți din ea. La un metru cred că se afla și drona cu explozibil probabil. Era motorul pe jos al dronei.
2: Norocul a făcut ca muncitorii să nu înainteze și să aibă loc o tragedie, drona având explozibil.
3: E destul de greu să sesizezi, mai ales că poți să te uiți la monitor, adică este vorba despre o fracțiune de secundă și eu îi datorez viața dânsului și mă bucur că tot satul Rachelu este în regulă.
2: Oamenii de acolo se tem că oricând pot da de alte drone în zonă.
4: Când a trecut combina pistia.
5: Am ajuns când a explodat drona. S-au auzit destul de tare.
6: Fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
2: Peste 100 de atacuri au fost la granița României de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Oficial, 29 de drone au zburat în spațiul aerian românesc, iar în alte aproximativ 50 de cazuri au fost descoperite drone căzute sau bucăți din aparate de zbor.
0: A fost cea mai caldă zi de la începutul anului. Temperatura resimțită a atins 46 de grade în județul Buzău. Vremea extremă a lovit și în restul țării. Am văzut, au fost emise mai multe alerte cod roșu de vijelii. Căldura se mai temperează după episodul cu temperaturi record, însă nu scăpăm de alerte. Despre ce urmează ne vorbește Greta Gavrilă.
7: Bun găsit! După 3 zile de cod roșu de caniculă, valul de căldură extremă începe să se retragă din țara noastră. Jumătatea nordică este vizată de un cod portocaliu de căldură. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat, cal va fi și în sud-estul țării, unde a fost emis cod galben. Între timp, regiunile sudice și munții Apuseni vor intra sub cod galben de furtuni. Până joi dimineață vor fi perioade cu averse în soțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Ploile torențiale vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități importante de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: A fost o zi sufocantă în toată țara, dar pe litoral vremea a fost perfectă pentru plajă, cu o temperatură resimțită de puțin peste 30 de grade Celsius. Litoralul este în aceste zile cea mai căutată destinație din țară.
8: Cocktailurile răcoroase cu gheață sunt preferatele turiștilor de la mare. Pe plaja din Constanța, un cocktail costă 35 de lei, iar un șezlong 50 de lei. Cea mai aglomerată stațiune e Costinești. Cazările la pensiuni pleacă de la 200 de lei pe noapte, iar prânzul pentru două persoane ajunge la 100 de lei, cu tot cu băuturi.
9: Marea este liniștită acum, fără valuri, iar condițiile sunt ideale pentru un not, saltele gonflabile, colace sau paddleboard. Cei care preferă mai multă adrenalină pot alege și o plimbare cu schijetul sau vaporașul.
10: Este foarte frumos, vremea este perfectă pentru plajă, apa este excelentă.
11: Foarte frumos, foarte frumos.
12: E lume. De minune, apa e caldă, e frumos.
11: Da, și e lume cald, ne bronzăm și noi puțin.
13: Acum e toate ok și apa e caldă și vremea e mai bună decât anul trecut.
14: Apa este foarte bună.
15: Am uitat.
14: E cald, curată.
8: Eforie Nord este cea mai ieftină stațiune de pe litoral. Avantajul e reprezentat de prețul redus la șezlonguri, 30 de lei pe zi. Tot aici,

0: Alba de bere costă 5 lei pe plajă.
1: Apa foarte bună, caldă. Am mâncat pe plajă. La un restaurant. Da.
2: A fost un preț accesibil?
1: Accesibil, da.
2: Chiar ok.
0: În Eforia Nord, prețurile pentru un sejur de 5 nopți pentru două persoane pornesc de la 722 de lei la hotelurile de 2 stele.
3: România are destinații surprinzătoare turistice, cum ar fi Tășnat, la aproximativ 40 de kilometri de Satu Mare. Acolo ajung cei pentru care litoralul este prea departe.
4: La aproape 40 de grade Celsius la umbră, mii de oameni au căutat răcoarea la strandul cu apă termală.
5: Baie în apă rece și seara în apă caldă.
6: De unde veniți?
5: La Zalău.
7: Atmosferă foarte bună, e cald, e relaxant, poți să vezi să te relaxezi. E foarte bine.
6: Nu e prea cald. Cum faci față temperaturilor ridicate?
7: Păi mă duc în apă rece și sunt și pompe cu apă termală cu apă rece, care poți să te bagi acolo să te răcorești.
6: De ce ai ales să vii tocmai aici la Tășnat?
7: Pentru că aici la Tășnat vin de câțiva ani bun și chiar mă simt foarte bine și prețurile sunt accesibile tot.
8: Atmosfera foarte frumoasă, e foarte primitor strandul.
9: Vremea bună, apa caldă, plăcută.
4: Prețul de intrare pentru adulți este de 45 de lei și pentru copii este de 25 de lei.
10: Jos, în partea de la piscină, avem foarte mare cerere. Foarte mulți turiști avem din zona Sălajului, Cluj, Bistrița și Satu Mare. Mai nou avem din zona Moldovei.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
14: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
15: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
14: Speră că vor obține ceva din
15: de
14: partea...
15: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
14: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din
15: se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
14: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
15: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Cine este asistentul? Omul riscă să devină asistentul asistentului?
4: Încoată, cum, dacă vă veți lua un câine, veți încerca să-i transmiteți anumite granițe și anumite comportamente, să dresați acel câine, la fel și noi, că ne dăm seama sau nu, la orice vârstă, ajungem să fim formați, să fim dresați de modul cum tehnologia alege să promoveze o metrică față de altă metrică. Și asta se întâmplă în timp, nu se întâmplă, ca și cu analogia cu câine, nu se întâmplă într-o zi. Dar expunerea repetată și perpetuă la tehnologie ne alterează comportamentele.
5: Un exemplu simplu ar putea fi felul în care ani de zile am fost cu toți învățați să căutăm pe Google sau pe alte motoare de căutare. Nu scrii propoziții, ci cuvinte, fraze, mașini, găurit, perete. Asta, la asta vă referiți.
4: Da.
5: Asta se va întâmpla și cu AI-ul. Ne va învăța să interacționăm altfel.
4: Și inclusiv să căutăm un tip de validare care nu aparține unor relații umane. Această validare continuă este nesănătoasă, este ca o dietă în care la fiecare masă pui zahăr. Fără îndoială îți dă un tip de gust. Dacă îți plac deserturi, ai putea să ai un prânz doar din deserturi. Ce va însemna asta pe termen mediu, lung, dacă nu mai avem nici legume, nici carne, nici proteine în masele noastre? Aceste modele, dincolo de faptul că, da, ne dau energie, ne dau capacitatea să progresăm, trebuie să înțelegem că, mai ales la nivel emoțional, ne creează un tip de dependență pentru o validare continuă. Și acesta este motorul umanității. Căutăm validare.
0: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, informație de ultimă oră la Digi24. Una dintre cele mai importante stații ale rețelei de metrou din București este închisă în această dimineață din cauza furtunii. Piața Victoriei 2 a fost inundată, iar circulația metroului pe magistrala 1 este întreruptă. Cu mai multe informații ni se alătură Sebastian Boldea, este în direct cu noi. Sebi, ce știi? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! În acest moment, calea de rulare este complet inundată, iar pentru o evitare a defectării vreunui tren de metrou s-a decis închiderea completă a stației Piața Victoriei pe magistrala 1, motiv pentru care călătorii care circulă în această dimineață sunt opriți în stația de metrou Ștefan cel Mare, în cazul în care vin dinspre Obor, iar acolo sunt nevoiți să coboare. Același lucru se întâmplă și cu acei călători care vin dinspre Republica către Gara de Nord. Acolo sunt nevoiți să coboare. În acest moment sunt mai multe echipe de intervenții care lucrează la scoaterea apei de pe calea de rulare pentru a se pune din nou în funcțiune stația de metrou Piața Victoriei într-un timp destul de scurt, pentru că se apropie și acea oră de vârf în care toate metrourile sunt pline de călători. Pe parcursul nopții această situație a fost întâlnită în mai multe stații, dar în majoritatea s-a rezolvat această problemă. Apa a fost scoasă din subteran. Conducerea Metrorex își cere scuze călătorilor pentru acest disconfort, însă promite ca această situație să fie rezolvată într-un timp cât de scurt posibil.
0: Sebi, mulțumesc! Un român a fost reținut în Germania sub o acuzație gravă. Potrivit anchetatorilor, ar fi încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreapta care să acționeze în România. Credea că ar putea instala un regim nazist în țară. Detalii are Ana Constantin.
2: Bărbatul a fost identificat de presa germană drept Nikita P. și a fost reținut în landul Baden-Württemberg. Procurorii spun că bărbatul recruta tineri, în special români, și incita să comită tot felul de infracțiuni. Procurorii spun, de exemplu, că îi încuraja să deseneze simboluri extremiste, să incendieze clădirile care aparțin sau în care locuiesc imigranți sau membrii ai comunității LGBTQ și chiar să ucidă persoane considerate, o să citez acum din presa germană, subumane. Totul era făcut prin intermediul a două canale de mesagerie, aici unde românul ar fi distribuit inclusiv instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili. Operațiunea a început în 2023, iar obiectivul, spun anchetatorii germani, era destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia nazistă. Bărbatul urmează să fie prezentat Curții Federale de Justiție din Germania, care va stabili dacă îl plasează în arest.
0: Berea belgiană inclusă în patrimoniul UNESCO i-a adus unui român o amendă uriașă. Bărbatul nu a plătit accizele pentru alcool. Românul de 69 de ani s-a folosit de o societate paravan prin care a simulat 200 de transporturi cu bere către Germania. În total, 5,4 milioane de litri. Livrările nu au ajuns niciodată la destinație. Prin urmare, accizele nu au fost plătite, o pierdere uriașă pentru statul belgian. Vama germană a demonstrat acest lucru cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Berea era, de fapt, dusă în Regatul Unit. Nu este prima dată când românul încalcă legea. În 2021, el a primit 30 de luni de închisoare și o amendă de 2 milioane de euro. Românul nu a fost prezent la proces. Este acum închis în Spania pentru alte infracțiuni. Angela Merkel primește în cele din urmă portretul oficial după aproape 5 ani de când nu mai este cancelar al Germaniei. Tabloul a fost dezvelit chiar de Merkel, care l-a lăudat pe creatorul picturii. Realizat de un artist franco-german, portretul va fi expus pe insula muzeelor din Berlin timp de 3 luni. Ulterior, lucrarea va fi mutată în galeria oficială a cancelariei germane. La primul etaj al clădirii sunt expuse portretele predecesorilor lui Merkel, toți bărbați. O mamă și fiica ei au avut parte de o surpriză uriașă în Sevilla. Femeile l-au întâlnit pe stradă pe Robbie Williams, chiar cu o zi înainte să meargă la concertul acestuia. Artistul nu doar că a povestit prietenos cu fanele sale, dar le-a oferit și o mică avantpremieră a piesei Angels.

0: amis.
1: Imagini spectaculoase de pe muntele Etna, cel mai mare vulcan din Europa, a erupt din nou la o altitudine de 3000 de metri. Râuri de foc au curs din craterul uriaș și au luminat noaptea în roșu. Situat pe coasta de est a Siciliei, vulcanul Etna are o activitate caracterizată de erupții episodice, fluxuri de lavă și emisii de cenușă.

0: Capitala Mexicului are un nou ambasador, dar nu la costum, ci cu pene. Merlin, rățoiul care a făcut senzație la primul meci de la Cupa Mondială, a fost numit ambasador oficial al Mexico City, oreaș gazda a competiției. Pasărea în vârstă de 2 ani a cucerit inimile fanilor din întreaga lume după ce a fost filmată în tricoul echipei mexicane. Era alături de familia sa în timp ce suporterii sărbătoreau victoria Mexicului împotriva Africii de Sud. Imaginile au devenit virale pe internet, iar popularitatea lui Merlin a crescut atât de mult încât președinta Mexicului i-a invitat pe rățoi și stăpânii lui la o conferință de presă.
1: Norvegia va întâlni Brazilia pentru un loc în sferturile Cupei Mondiale. Nordicii s-au calificat în optim după ce au învins Coasta de Filde și una dintre cele mai puternice naționale africane. În duelul de la Dallas, Antonio Nusa, jucător cu origini nigeriene, a deschis scorul cu o super execuție. Haaland putea marca și el, dar s-a opus fundașul Agbadu. Și Alexander Sorloth a fost periculos în careul ivorienilor. Agbadu a depășit apărarea nordicilor, dar a reluat pe lângă. În partea secundă, Nieland și-a salvat echipa la execuția lui Nicolas Pepe. Africanii au rămas în joc după ocazia monumentală a lui Hegem. Defensiva Norvegiei a fost făcută și Ahmad și Amad Diallo a restabilit egalitatea. Erling Haaland a ieșit la rampă. Starul lui City și-a readus echipa în avantaj cu al 60-lea gol la națională. Coasta de Filde și-a forțat din răsputere egalarea. Diallo l-a întins serios pe Nieland. În final, Norvegia s-a bucurat de calificare.

0: FCSB s-a despărțit oficial de Vlad Chiricheș, jucător emblematic al roșialbaștrilor cu 4 titluri cucerite alături de echipa iubită. Clubul i-a dedicat un clip special. Fostul internațional a jucat și la Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremoneze, dar cel mai bine s-a simțit în tricoul roșialbastru pe care și-a dorit să-l îmbrace de mic.
1: Primul meci pe care l-am văzut live, Bacău Steaua, când aveam undeva la 7-8 ani, am rămas fermecat de Steaua, de galeria lor, de ceva incredibil, și văzând toată atmosfera aia din stadion, statul la porți, doar să intri, să vezi Steaua, a fost incredibil. Și de atunci am rămas fermecat așa de Steaua. Pentru mine asta a fost, ca copil mic, să joc pentru Steaua.
0: După spectacolul din primul amical al verii, câștigat cu 5-0, Petrolul a pierdut categoric al doilea meci de pregătire, scor 1-4 în fața celor de la Olimpia Grudziądz, formație din Liga a doua a Poloniei. Adversarii lupilor galbeni au deschis rapid scorul după o gafă incredibilă a lui Zima. Noua achiziție a ploieștenilor, Bran Flores, a restabilit egalitatea, dar apoi echipa din Superliga a cedat complet până la pauză și au mai primit încă 3 goluri.

0: pentru ploieșteni, urmează încă două meciuri de pregătire în cantonamentul din Polonia, înaintea duelului de foc cu Dinamo din prima etapă a Superligii. Un ceh concurează pentru titlul de cel mai infocat fan al Argentinei. Miroslav Urbanec a devenit celebru pentru pasiunea sa. Casa lui este vopsită în alb și albastru, în curte are o statuie în mărime naturală a lui Diego Maradona, iar lui Leo Messi este alocată o pictură murală. Nu lipsește nici emblema soarelui, caracteristică drapelului argentinian. În spatele casei este un mic teren de fotbal înconjurat de panouri cu vedetele de la Boca Juniors, una dintre echipele la care a jucat Il Pibe Doro Maradona. Chiar și mașina lui este decorată cu imaginile starurilor Argentinei, iar pe tăblița de înmatriculare apare numele lui Maradona. Ca totul să fie perfect, unul dintre băieții lui a fost botezat Lionel. Sorana Cârstea a rămas singura jucătoare din România care merge mai departe la Wimbledon. Cea care și-a anunțat retragerea la finalul sezonului a învins-o pe Sara Bejlek din Cehia în două seturi, 6-1, 7-6, după o oră și jumătate de joc. A fost prima victorie a Soranei pe iarba londoneză din 2023 încoace. Primul act a fost la discreția româncei, care s-a impus după doar 28 de minute. Apoi, jucătoarea din Cehia, locul 45 în lume, a fost mult mai combativă și a servit mai bine. Experiența Soranei și-a spus cuvântul chiar dacă a avut parte de un musafir neașteptat. Următoarea sa adversară este australianca Kimberly Birrell, aflată pe locul 72 în clasamentul WTA.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddy Merckx.
1: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
4: Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
5: Sunt două lucruri. Este una, viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem, este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie, încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este de fapt decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu ai o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi, pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. Avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis, n-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una, în terapia durerii m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România, pentru că în state terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin o decalare ferată, pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă, sau diabet, sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mult am nevoie de o echipă în jur, pentru că modelul de afară este că trimite la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am trezit că bursă să fac medicină internă cu mulți și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
4: și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială, exact, într-o astfel de clinică.
5: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și mai departe, dar chiar o facem.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

0: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi și în a doua parte a Digimatinalului. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Codul roșu de caniculă pentru 38 de județe și București rămâne în vigoare până la ora 10. Aproape toată țara s-a confruntat cu furtuni violente. În București au fost transmise mai multe mesaje ro-alert pentru coduri roșii și portocalii de vânt și ploaie torențială. În Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Reducerea accizei la motorină în vigoare din aprilie a expirat. Prețul combustibilului a crescut cu 36 de bani la cel puțin unul dintre marii distribuitori din țară. Un copil de 3 ani a fost salvat de sub ruinele unei clădiri în Venezuela. La 6 zile după cutremurele în care au murit aproape 2000 de oameni, a fost singurul scos în viață în 24 de ore.

0: În mijlocul caniculei, furtunile au făcut ravagii în România. Un om a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa aflată în mers în județul Ilfov. Meteorologii au dat 10 de alerte, iar autoritățile au transmis la rândul lor 10 de mesaje ro-alert. 4 dintre acestea pentru coduri roșii și portocalii de vreme extremă cu vânt violent și ploaie torențială au fost transmise locuitorilor din capitală. Până la miezul nopții, pompierii anunțaseră că au preluat 900 de apeluri pentru intervenții. Probabil că sute de copaci din oraș au căzut, iar străzile au fost acoperite de apa pe care sistemul de canalizare nu a mai putut să o preia. În zonele joase, în special în pasajele rutiere, inundațiile persistă și traficul rutier este blocat, deoarece a continuat să plouă peste noapte. Blocajul este și pe cea mai lungă magistrală a metroului bucureștean, deoarece stația Piața Victoriei a fost inundată. Mai multe informații aflăm de la Sebastian Boldea, este în direct cu noi. Sebastian, bun găsit din nou!
1: Bun găsit! Această situație ca o stație de metrou să fie inundată s-a întâmplat pe tot parcursul nopții. S-a întâlnit această situație în mai toate stațiile de metrou, dar acolo apele au fost scoase din subteran, însă nu același lucru s-a întâmplat și cu acea stație centrală, Piața Victoriei. Ea este în continuare inundată. Calea de rulare a metrourilor este complet inundată, iar pentru ca acestea să nu fie defectate, s-a decis închiderea completă a stației între Ștefan cel Mare și Gara de Nord, motiv pentru care acei călători care circulă dinspre Obor spre Ștefan cel Mare sunt nevoiți să coboare în această stație, iar cei care vin dinspre Republica către Gara de Nord, la fel sunt nevoiți să coboare în Gara de Nord. Sunt mai multe echipaje, atât din partea Metrorex, cât și din partea pompierilor care lucrează în acest moment pentru scoaterea acestei ape, însă s-ar putea ca această situație să persiste poate chiar și câteva ore. Este o situație cu atât mai gravă cu cât în prezent știm că este acea oră de vârf în care metrourile sunt pline de călători care se îndreaptă către muncă. Sunt însă blocaje și la suprateran, de exemplu în prezent linia 41 este blocată, a fost deja instituită o linie navetă, iar această situație s-a mai întâmplat mai devreme și pe alte stații, însă situațiile au fost rezolvate.
0: Sebastian, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunța aseară că a intervenit în urma furtunilor în localități din 18 județe.

0: Natura s-a dezlănțuit aseară în capitală după două zile de caniculă. A plouat torențial, iar rafalele puternice de vânt au pus la pământ zeci de copaci care au căzut peste mașini sau pe șosele, îngreunând circulația. La maternitatea Bucur, un copac a căzut pe un rezervor exterior de oxigen. Din fericire, rezervorul nu a fost avariat. Iar în localitatea Găneasa, din județul Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Polițiștii și pompierii au intervenit pentru curățarea șoselei și evaluarea pagubelor.
1: Vă rog, dați-vă puțin mai în spate, o să delimităm zona, dar vă rog mai în spate de stâlpul acela.
0: Tot în urma furtunii puternice, paznicul unui parc din localitate a fost transportat la spital după ce un arbore a căzut peste ghereta în care se afla. Și tot în județul Buzău, o porțiune din DN10 s-a inundat în urma unei ploi torențiale. Rupere de nori a fost și în Bistrița Năsăud, unde ploaia cu grindina a făcut prăpăd. În Tulcea, o bucată dintr-un acoperiș a căzut peste o mașină. A plouat torențial și pe autostrada A2, iar traficul a fost îngreunat.
2: Căldura extremă nu îi afectează doar pe oameni, animalele de companie sunt printre cele mai vulnerabile în această perioadă, avertizează specialiștii. Plimbările la orele nepotrivite, lipsa apei sau lăsarea animalelor în mașină le pot pune viața în pericol.
3: E cald, săraca, e cald.
4: În zilele toride, plimbarea animalelor de companie este recomandată doar dimineața de vreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.
3: Îl aduc, dacă ați observat, doar prin iarbă, să nu iardă pernuțele la picioruțe și da, puțin mai am de mers să ajung acasă și mai mult îl țin în casă acum, nu-l scot la soare, nu le expun.
5: Încercăm să-l ținem la umbră cât se poate, scoatem dimineața și seara la plimbare la amiază mult mai puțin decât de obicei în orice caz. Testez cu mâna asfaltul, vedem dacă frige, atunci încercăm să nu-l ținem pe acolo. Obosește foarte rapid și trebuie să ne facem plimbările cât se poate de rapid, altfel nu poate.
4: Medicii veterinari atrag atenția că salivarea abundentă, gâfâitul excesiv, slăbiciunea sau lipsa de reacție pot fi semne ale insolației.
6: Se pot deshidrata, le crește temperatura foarte tare, pot apărea probleme chiar foarte grave, gen AVC, leșin sau, cel mai frecvent, arsurile pernițelor. Căței, în principal, transpiră prin perniță. Aici au glande sudoripare. Mergând pe asfaltul încins, automat pot apărea arsurile. Dacă observă răni, beșici, bubițe, așa, să spele cu apă rece sau poate să folosească o cremă de protecție specială pentru pernițe.
7: Da, deci dușurile ajută mult, un prosop, ud.
4: La Cluj-Napoca, autoritățile au amenajat puncte de hidratare inclusiv pentru animalele de companie.
8: Cele 105 cișmele pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca au și boluri pentru animale. Avem și 3 puncte de hidratare amplasate în cele mai aglomerate zonele orașului, unde facem hidratarea persoanelor și animalelor de companie dacă este necesar și dacă cineva solicită acest lucru. Încă 310 farmacii sunt incluse în acest sistem, astfel încât peste 415 puncte de hidratare avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
4: Și deplasarea cu autoturismul poate fi periculoasă în anumite cazuri pentru animale. Polițiștii le reamintesc proprietarilor să nu lase animalele singure în mașină nici măcar pentru câteva minute.
9: Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 12.000 de lei.
4: Rasele de câini cu botul scurt sau blana deasă sunt cele mai expuse în timpul căldurii excesive. Aceste animale se pot deshidrata în doar câteva minute.
2: Interzisă prin lege de ceva vreme, berea revine pe stadioanele din România. Tot prin lege, aveți detalii imediat. Bihoreanul care și-a transformat casele în azile ilegale a ajuns în atenția procurorilor DIICOT. Este acuzat de trafic de persoane, exploatare de persoane vulnerabile și organizarea unui grup infracțional. Au fost percheziți în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod și la casele lui Viorel Pașca. Ancheta scoate la iveală și că bunul samaritan, așa cum mi se mai spune, a folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații și veniturile lor. Acest caz a fost adus în atenția autorităților de Digi24 încă de anul trecut.
0: La momentul perchezițiilor în casele lui Viorel Pașca erau 400 de oameni. Departamentul pentru situații de urgență a instalat un spital mobil, iar zeci de medici au evaluat fiecare persoană înainte de a o transfera la spitale sau centre rezidențiale.
10: În momentul în care avem locațiile, noi suntem pregătiți să-i transportăm. Au fost evaluați la spitalele din Spitalul Județean de Urgență din Oradea și Spitalul din Beiuș și este posibil ca unii dintre ei să ajungă și la spitalele de psihiatrie din zonă.
11: Prioritatea zero a fost protejarea persoanelor vulnerabile identificate în locații, ulterior efectuarea activităților procesuale în delegarea DIICOT supra centrală.
0: Azilele lui Viorel Pașca funcționează ilegal de 20 de ani. În reportajele realizate acum un an de Digi24, Pașca explica de ce.
12: Să fiu autorizat, în primul rând ar trebui să reduc drastic numărul de bolnavi, pentru că eu am 4-5 bolnavi în cameră. Trebuie numai doi. O parte din bolnavii care ajung la dumneavoastră, o parte, nu generalizăm, sunt oameni care toată viața n-au făcut nimic. Zice statul, nu, dă-i condiții de lux mai bune ca la toți oamenii. Și eu întreb, de ce?
0: Procurorii vorbesc însă despre un prejudiciu de 13 milioane de lei, bani obținuți de la sponsori, prin folosirea poveștilor tragice ale oamenilor care ajungeau în cele 17 case ale lui Pașca.
13: Sunteți autorizat să țineți acești oameni la dumneavoastră acasă?
12: Da.
13: Până acum ați spus că nu.
12: Nu s-a autorizat?
13: Da, a zis că asociația nu e autorizată pentru...
12: Ce asociație? Vorbiți de o persoană fizică, nu de asociație.
13: Deci o persoană fizică care are acasă 400 de oameni?
12: Vreți să vă arăt buletinul lor?
14: Liderul acestui grup infracțional organizat a constituit această grupare împreună cu membrii familiei sale, alte 3 persoane respectiv, precum și alte 7 persoane care au aderat și au sprijinit acest grup infracțional organizat, specializat în aceste infracțiuni.
0: Oamenii care ajungeau la Viorel Pașca primeau cazare, masă și cam atât.
15: Că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Ancheta a evidențiat inclusiv cazul în care persoane desemnate să administreze medicația necesară nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor. În aceste condiții, persoane cu afecțiuni psihice și medicale severe, aflate în dependență de cei care trebuiau să le îngrijească, au fost expuse unor riscuri majore pentru viața și sănătatea lor.
0: Procurorii DIICOT spun că în ultimii 6 ani au murit în casele lui Pașca peste 400 de oameni. El susține însă că în ultimii 20 de ani a îngropat peste 1000 de persoane. Preotul din sat confirmă.
13: Câți sunt, de exemplu, îngropați acolo?
0: Instituțiile statului știau că azilele lui Viorel Pașca funcționau ilegal. Digi24 a intrat anul trecut în posesia mai multor documente care arătau că un fost primar din comuna Tinca a sesizat încă de anul trecut Comisia de Abuzuri din Parlament. La rândul ei, Comisia a informat 3 miniștri, pe Simona Bucura Oprescu, ministru al Muncii, Alexandru Rafila, ministru al Sănătății și Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne la acel moment. Am cerut reacții din partea tuturor. Fostul ministru al Muncii spune că nu-l cunoaște pe Viorel Pașca, în timp ce Ministerul de Interne comunică sec, au fost deschise 2 dosare penale, unul în 2024 pentru profanare de cadavre și altul în 2025 pentru furt și operațiuni financiare frauduloase. Viorel Pașca a avut o relație bună cu autoritățile, inclusiv cu poliția, care i-ar fi adus și oameni.
12: Spitalele trimit 90%, restul poliție, DGSPC-uri, DAS-uri și primării.
16: statul nu oferă suficiente servicii, dar statul în același timp poate fi tras la răspundere. Aceleași autorități ale statului și aceleași instituții, servicii sociale care ar fi trebuit să furnizeze servicii, au ales să-i urce în mașini și să-i trimită la dumnealui. Cred că până când nu ne obișnuim să tragem la răspundere autoritățile și funcționarii responsabili, nu vom avea nici servicii de asistență medicală și nici servicii de asistență socială pentru cei care nu și le pot cere singuri.
0: Practic, Viorel Pașca face ce nu a făcut statul, a primit toți oamenii vulnerabili, chiar dacă nu era autorizat, iar instituțiile l-au transformat tacit în azil național pe persoană fizică. Povestea lui Pașca a ieșit la iveală după ce anul trecut a abandonat 7 dintre pacienți în fața DGASPC Mehedinți, pentru că nu a primit actele oamenilor.
2: Măsuri sporite de securitate pe coasta românească a Mării Negre și modernizare doar radar strict în estul țării, autoritățile de la București colaborează direct cu partea ucraineană pentru a preveni incidentele maritime sau aeriene, după ce mai multe drone rusești au ajuns pe teritoriul României. Premierul Ilie Bolojan a declarat la TVR1 că armata, garda de coastă și administrațiile portoare au consolidat paza.
17: Se ține legătura cu partea ucraineană, în așa fel încât astfel de incidente să fie evitate. Toate instituțiile care au competențe în această zonă, începând de la garda de coastă, de la armată, de la cei care gestionează portul Constanța, au luat măsuri pentru a întări paza coastei, pentru a supraveghea mult mai bine accesul în port. De asemenea, din punct de vedere militar, facem toate demersurile pentru a întări zona de supraveghere în estul României pe componenta de radare, pe măsuri antidronă și ceea ce se întâmplă în perioada asta, din punct de vedere al derulării programului SAFE, vine să asigure în anii următori toată infrastructura militară necesară pentru ca granița de est a României să fie mult mai întărită din punct de vedere a unor astfel de evenimente.
2: Au fost afișate rezultatele la evaluarea națională, iar acestea sunt dezastroase. Doar 7 elevi din toată țara, din cei 143.000 care au susținut examenul, au obținut medii de 10. În comparație, anul trecut au fost 85 de elevi cu medii de 10. În acest an, 2 din 10 elevi nu au reușit nici măcar să ia nota 5. Ana Micu ne spune mai multe.
18: Bun găsit, sunt rezultate surprinzătoare în acest an la evaluarea națională. Vedem că doar 7 candidați au reușit să obțină media 10. Media 10 înseamnă că au primit nota 10 și la limba și literatura română, dar și la matematică. Este surprinzător dacă ne uităm la ce se întâmpla în anii trecuți, pentru că anul trecut, de exemplu, erau numai puțin de 85 de medii 10, iar cu un an înainte, s-ar putea să vă surprindă, din nou spun acest lucru, 466 de astfel de medii. Așadar, dacă revenim la faptul că anul acesta sunt doar 7, este într-adevăr un rezultat la care nu ne așteptam. Vedem totuși că au obținut elevii note de 10, de exemplu, la matematică au fost 102 astfel de note, timp în care la română 398 de candidați au reușit să obțină nota 10, dar nu media. 3 dintre acele 7 medii de 10 sunt în capitală. Mergem puțin mai departe și ne uităm și la alți indicatori și vedem, de exemplu, că în acest an sau și în acest an 2 din 10 candidați nu au reușit să obțină nota 5. Este similar cu ceea ce se întâmpla în anii trecuți, pentru că din 2013 și până în prezent vedem că acesta este procentul în linii mari. Cam 20, 21, 22 sau 23% dintre candidați nu obțin nota 5. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare și dacă vor fi schimbări după ce se vor afișa și rezultatele după contestații.
2: Revenind, doamnelor, domnilor, cu informațiile momentului la Digi24, capitala s-a trezit devastată după vrutulnile din timpul nopții. Majoritatea pasajelor rutiere sunt inundate, ceea ce provoacă mari probleme în trafic. Mai sunt copaci căzuți care trebuie îndepărtați. De asemenea, o situație complicată este la metrou, vă spuneam, unde stația Piața Victorie este în continuare inundată, iar circulația metroului pe magistrala 1 este întreruptă. Mai multe informații aflăm de la locotenent colonel Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București, cu noi. Bună dimineața!
19: Bună dimineața!
2: Care este situația la această oră? Ce intervenții sunt în desfășurare?
19: În primul rând aș dori să vă transmit o situație statistică cât se poate de relevantă pentru situația gravă din cursul nopții. Astfel, până la ora 4:30 au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante. 428 de autoturisme au fost avariate și 64 de locuințe. Evident, 756 de copaci care au fost îndepărtați de colegii noștri, un efort supraomenesc, dacă putem să-i spunem așa, pentru că s-a acționat continuu, fără că echipajele noastre să se mai întoarcă în subunitate, ci au fost luate cazurile în dinamică, de la o solicitare la alta, și chiar și în aceste condiții au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări. Deci a fost o situație cu totul deosebită și extrem de gravă, având în vedere și suplimentarea numărului de pompieri din turele libere, care să încadreze toate categoriile de resurse cu care putem acționa într-o astfel de situație.
2: Ne puteți spune în ce sector au fost cele mai multe probleme?
19: Nu avem o statistică defalcată pe sectoare. Apreciem din ceea ce am putut observa că nu există o diferențiere a situațiilor, să spunem, un decalaj între sectoare. Situația destul de gravă a fost și în județul Ilfov, unde au fost 75 de intervenții, dar într-adevăr aici, din nefericire, a existat și o persoană care a decedat în urma unui eveniment în care un copac a căzut pe un autoturism aflat în deplasare. Pe parcursul nopții am acționat cu preponderență după ce s-a oprit vigilia pentru extragerea apei acumulate în subsolurile locuințelor, în pasajele stradale, și acestea sunt intervențiile pe care le desfășurăm și în prezent, de înlăturarea consecințelor rezultate în urma ploii abundente și a vigiliei.
2: Persoane rănite? Aveți date despre persoane rănite?
19: În București nu au fost persoane rănite ca urmare a acestor evenimente. Dacă se vor repeta astfel de episoade, mesajul nostru ferm a fost acesta de a ne adăposti, de a intra cât de repede într-o locuință, într-o stație de metrou, într-o alt spațiu care temporar să ne pună la adăpost pentru a nu fi răniți de vigilie. Mă refer aici la elementele stradale, la stâlp de electricitate, conductoare electrice, panouri stradale, copaci și alte asemenea elemente care ne pot răni.
2: Mulțumesc foarte mult că ați fost în direct cu noi. Am stat de vorbă cu domnul Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov. Continuăm știrile. Consumul de bere va fi permis pe stadioanele din România. Un proiect votat de Parlament le permite suporterilor băuturi cu o concentrație de al cel mult 5,5% alcool. Rebecca Mane are detalii pentru noi.
18: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
2: După aproape 5 ani de pauză, Primăria Capitalei va începe să ridice din nou mașinile parcate ilegal. O va face prin compania municipală Parking București. Cât va costa recuperarea autoturismului, știe Ioana Ciurlea.
20: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum, tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. ore. Iar pentru fiecare zi în plus se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal. Iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
2: Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă asupra unui nou val de tentative de fraudă prin intermediul paginilor false. A fost folosită, printre altele, identitatea site-ului digi24.ro. Infractorii promovează platforme fictive de investiții care promit în mod fals câștiguri mari în scurt timp. Olivia Onesemeniu care detalii.
1: Bun găsit, vorbim despre pagini false care copiază site-uri reale tocmai pentru a câștiga credibilitate, pentru a da impresia oamenilor că mesajele distribuite sunt unele reale. Este și cazul site-ului semnalat de către Ministerul Afacerilor Interne pe pagina oficială de Facebook, site care imită fidel digi24.ro. Sunt folosite sigla site-ului, fontul specific, iar mesajul este construit în așa fel încât să pară un articol. Este folosită și imaginea omului de afaceri Ion Siriac, care promovează o așa zisă platformă de investiții. Spune că de pe urma acestea ar fi câștigat bani și ar fi dublat veniturile mai multor români. Odată accesat linkul către platforma respectivă, utilizatorilor li se cer date personale, dar și o anumită investiție. Autoritățile trag un semnal de alarmă și spun că acele investiții ajung direct în conturile crocilor, iar datele personale pot fi folosite pentru alte fraude. Recomandarea lor este ca aceste site-uri să fie ignorate în momentul în care sunt văzute pe rețelele sociale sau în alte părți, deoarece niciun site nu garantează câștiguri imediate. De asemenea, să nu fie introduse date personale și să fie semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
2: La 2 luni de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan este în continuare prim-ministru și sunt toate șansele să mai rămână acolo încă o lună cel puțin. Președintele Nicu Șordan pare să se fi resemnat cu acest gând și nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție.
21: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
22: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
21: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da, ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
23: Dumneavoastră considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
21: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
2: O parte din

0: semnalizare, în mod cert, a creat o situație de criză în Partidul Național Liberal.
1: Vă referiți la președintele Nicu Șordan acum.
0: Cred că președintele Nicu Șordan, v-am spus, nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Aceasta este realitatea, orice s-ar spune, și asta i-am spus, dar nu asta este problema noastră. Noi trebuie să avem o relație instituțională și să mergem mai departe, să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor de la noi scandaluri, noi nu le-am generat.
2: AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, anunță George Simion. Liderul AUR i-a cerut lui Nicu Șordan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor constituționale. Amalia Dobre ne spune mai multe.
3: Bun găsit, George Simion anunță că Partidul AUR a început demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Potrivit Constituției, este nevoie ca cel puțin o treime dintre deputații și senatorii din Parlament să semneze o astfel de inițiativă. Mai exact, este nevoie de 155 de semnături. Dacă ne uităm la cifre, AUR, Pace și SOS România ar avea împreună 112 semnături, atât ar strânge cele trei partide care au mai vorbit și în trecut despre suspendarea președintelui Nicu Șordan. Dacă prin absurd ar strânge numărul necesar de semnături, ar merge mai departe cu această inițiativă către Curtea Constituțională pentru a obține un punct de vedere, iar mai apoi s-ar ajunge la vot în plenul reunit al Parlamentului. Aici, propunerea de suspendare a președintelui ar avea nevoie de acea majoritate, 233 de voturi. De menționat este și faptul că în prezent deputații și senatorii au intrat deja în vacanță parlamentară, iar votul pentru o astfel de procedură pentru un astfel de demers ar fi posibil doar într-o sesiune parlamentară extraordinară, fie în toamnă. Totuși, dacă ar obține acea majoritate, potrivit Constituției, în cel mult 30 de zile s-ar organiza un referendum pentru demiterea președintelui. În orice caz, acest demers nu ar face decât să accentueze criza politică deja existentă.
4: L-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Cum vă raportați la această situație?
0: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține sigur partidul respectiv.
2: Președintele Nicu Șordan și-a publicat declarația de avere pe site-ul administrației prezidențiale. Documentul se întinde pe 43 de pagini. Șeful statului are un teren intravilan de 7460 de metri pătrați pe care l-a cumpărat în Predeal, în județul Brașov, un autoturism Citroen din 1986, dar nu deține nicio casă. Potrivit documentului oficial, el are în conturi peste 1 milion de lei și doar 180 de euro. Nicu Șordan declară venituri de peste 93.000 de lei ca președinte și peste 127.000 de lei ca primar general. Are și datorii de 100.000 de euro la o bancă și peste 50.000 de euro către două persoane fizice. Grosul celor 43 de pagini este ocupat de lista donațiilor primite în campanie electorală. Sumele trecute variază între 2.000 și 800.000 de lei. Cele mai mari contribuții au venit de la oamenii de afaceri Florin Talpe și Dan Ostahie.
5: Digi24 FM.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Digi24 FM.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
8: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
9: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
8: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul?

0: Eu unde să mai vizitez? Ce să, unde mai beau și eu cafeaua și cu, bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
1: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
0: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
1: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
0: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
3: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
0: Digi24 FM.
4: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
5: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, aer condiționat poate dubla facturile de curent electric. Experții spun că reducerea consumului este posibilă dacă aparatul este unul potrivit pentru încăperea în care este folosit și dacă este folosit eficient.
1: Aerul condiționat era considerat un lux. Astăzi a devenit o necesitate în momentul în care afară sunt peste 40 de grade. Folosit constant, umflă considerabil factura de curent.
2: Episodul canicular durează de circa 7 zile, iar aceste 7 zile sunt cele care provoacă acest vârf de consum, respectiv care determină, ca urmare a creșterii consumului, o factură pe care noi estimăm între 50 și 70 de lei mai mult.
1: Mulți români preferă însă confortul din casă în ciuda cheltuielilor crescute.
3: Atât timp cât merge constant, nu crește semnificativ factura. Acum nu știu dacă chiar așa este sau nu, dar altă variantă nu avem.
4: Nu poți să te gândești și să stai în căldura asta, adică e greu. E clar că o să crească, poate o să fie dublu sau nu știu, n-am idee, dar confortul trebuie să-l plătești.
5: Trebuie să ne recorim într-un fel. Cât poate să fie, totuși nu putem să stăm pe căldurile astea fără aer.
6: Contează însă foarte mult și clasa energetică a aparatului de aer condiționat. Unul cu o vechime de aproximativ 10 ani și cu o clasă energetică ceva mai slabă poate să consume chiar și dublu comparativ cu un aparat de aer condiționat modern și cu o clasă energetică ceva mai bună.
1: Vânzările au crescut considerabil față de anul trecut cu mai mult de un sfert.
7: Gama de produse e foarte variată. Comanda medie pe care o vedem noi este de 1420 de lei, dar segmentul de aparate de aer condiționat au variabilitate între 1000 de lei până la 5000 de lei, chiar ca și prețuri. Iar ce vedem schimbat anul ăsta versus anul trecut, românii cumpără mai mult în rate.
1: Așa cum arată un experiment Digi24, dacă aparatul de aer condiționat este pornit la putere maximă, consumul ar putea să crească și cu 20%.
6: Am setat o temperatură de 22 de grade Celsius, precum și o viteză mică a aerului condiționat, pentru ca el să nu fie nevoit să consume foarte mult curent. În momentul în care începem să coborâm temperatura chiar și la 17 grade, putem observa cum consumul de curent începe ușor să crească, dar în momentul în care mărim inclusiv viteza, curentul începe deja să curgă mai repede, iar automat factura de curent să se mărească preponderent. Vedem în acest moment aproximativ 20 de W, comparativ cu 15-16 W cât am avut la început, adică direct o factură ceva mai mare cu 20%.
1: Experții susțin însă că izolația eficientă a casei ar putea reduce factura cu cel puțin 20% comparativ cu o locuință care are pierderi masive de temperatură.
0: Canicula este și mai greu de suportat în preajma mizeriei din ruinele și de pe maidanele bucureștene. De la kilometrul zero spre cartiere, tone de gunoi răvășite pe străzi, prin curți și clădiri părăsite fierb în soare. Îmbâxesc aerul deja greu și îi înfurie pe cetățenii.

0: Vis-a-vis de Biblioteca Națională este focar de infecție. Celebrul spațiu verde, uitat de toate autoritățile orașului, e sufocat de gunoaie și resturi alimentare care fierb în soare. Ceva mai încolo, spre moșilor, alte năpaste pestilențiale, curții și clădiri părăsite, pline de gunoaie.
1: E dezastru!
2: Cum miroase aici?
1: Îngrozitor! Și este centrul Bucureștiului și am trecut pe sub protecția aia care este îngrozitor. E dezastru.
2: Uitați-vă ce e în curtea asta.
1: Da, știu, știu. E dezastru.
2: Miroase?
1: Sigur că da.
0: Gunoiul îmbâxește și aerul de la kilometrul zero, din cauza mizeriei aruncate pe străzi și a tomberoanelor pline lăsate în soare.
2: Dar sincer, cum e aerul aici?
3: Da, pute, dar nu e nici oxigen. Pute, ce se face? Asta este, trece mai departe. Miroase.
0: Lângă Parlament și Academia Română, alt focar de infecție. Maidanul Uranus s-a transformat și el în groapă ilegală de gunoi.
2: Pe canicula asta fierb în soare, pur și simplu.
3: Știu, asta este. Suntem în România.
2: Cine aruncă gunoaiele astea pe câmp?
3: Să știți că vin și cu mașini și le descartă și lumea din jur.
2: De miroase aerul.
3: Miroase, sigur că da. Miroase e nenorocire.
2: Focar de infecție?
3: Mare, mare de tot.
0: Așa e o parte din Bucureștiul care nu se distinge din mașină și, indiferent de gradele din termometre, deranjează vizual și olfactiv.

0: S-au făcut presiune asupra dumneavoastră pentru a urgenta aceste autorizații sau ce s-a întâmplat exact?
1: Din acest moment, vă dați seama, din cauze obiective, nu pot să dau detalii din dosar, dar sunt convins că adevărul va ieși la iveală, pentru că este o acuzație împotriva mea pe care procurorii trebuie să o dovedească. În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei, vin la controlul judiciar și mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, dar nu am niciun fel de emoții.
0: Dar s-a încercat o influențare a dumneavoastră pentru urgentarea acestor autorizații?
1: Eu nu am știut de astfel de lucru. Deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat. Cât am apucat să văd din dosar, sunt absolut încrezător.
0: În legătură cu acele discuții dintre Odeta Nestor și Denis Rifai, în care sunteți adus la discuție și lui Denis Rifai să spuneți să vă influențeze cumva într-o discuție, să urgentați acele autorizații, știți de acele discuții? Au existat astfel de întâlniri?
1: Am văzut și eu ce s-a publicat în presă. Nu pot să fac declarații din dosar. Singura mențiune pe care vreau să o fac este că sunt anumite publicații care o prezintă pe doamna, cum o cheamă, Odet cumva.
0: Deci nu cunoașteți?
1: Nu știu cum o cheamă. Așa o prezintă ca pe o apropiată a mea.
0: Ceea ce nu v-ați întâlnit niciodată?
1: Ceea ce nu este adevărat. Deci nu este o apropiată a mea. Aș vrea ca acele titluri să nu mai fie. Alte detalii referitoare la acest dosar nu pot să vă dau în acest moment din motive obiective.
0: Ne lămuriți cu un singur aspect, vă rugăm. Până la urmă, o cunoașteți sau nu pe Denis Rifai? Ați participat într-una dintre emisiunile
2: dânsului? Ați spus că nu cunoașteți inițial.
1: Cum să zic așa ceva?
2: Nu
1: mai știu. Eu vreau seama că erau pe Denis.
0: Ne lămuriți că apar cumva declarații contradictorii.
1: Nu, vă dați seama că când multe persoane pun întrebări în același timp, este greu ca să faci diferența. Evident că o cunosc pe Denis Rifai, cine nu o cunoaște, este o vedetă TV, o știu de la partid, o știu din campania domnului Ciucă, ne știm destul de bine, adică nu pot să zic că nu o cunosc pe Denis Rifai.
0: Deci în afară acele emisiuni la care ați participat în campanie, au mai existat și alte întâlniri?
1: Cu doamna Rifai nu mă cunosc și atunci am mai existat și alte întâlniri, deci nu se pune problema să neg că nu ne știm. Dar dincolo, se discută acolo în acest dosar și legătura cu mine aici,
2: Odeta Nestor a fost eliberat din arest preventiv, plasată în arest la domiciliu. Credeți că s-a întâmplat acest lucru pentru că a colaborat cu procurorii?
1: Nu mă tem de nimic.
3: Domnule primar, să vorbim un pic și despre ce se întâmplă în București. Am avut o noapte cu furtuni, cu fenomene meteo extreme. Cum evaluați modul în care au intervenit autoritățile?
1: Am vorbit deja de dimineață cu cei de la ISU, cu colegii de la poliția locală. Vreau să vă spun că mi s-a transmis că este o situație fără precedent în București. Într-un fel este bine că am avut o infrastructură care până la urmă, așa cum a fost și nu a fost suficientă, a făcut față fiind în mediul urban, dacă era într-un alt mediu, era mult, mult mai rău. Dacă mi-au bine aminte, în ceea ce am discutat, să intervenim la peste 1000 de case, încă se intervine, toată lumea este mobilizată, primarii de sector sunt mobilizați, am vorbit cu o parte dintre dânsii și știu că lumea este mobilizată, deci asta e tot ce pot să vă spun în acest moment.
2: De ce această mobilizare nu se face înainte de o furtună? Pentru că de fiecare dată furtuna ne surprinde, copacii căzuți ne surprind, copaci care nu sunt toaletați.
0: Ce nu e suficient atunci de ajungem mereu în această situație?
2: De fiecare dată este o situație fără precedent. Și iarna când a nins, la fel a fost.
1: Bun. Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, apare o astfel de descărcare de nori în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Da? Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă. atât de mult cât a plouat, adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
3: Bine. Au fost ieri adoptate mai multe proiecte în Consiliul General. Care credeți că vor fi cele mai bune pentru bucureșteni și proiectul cu ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, când ar intra efectiv?
1: Bun, în primul rând, da, haideți să vorbim despre acest proiect. Primarii de sector, și am fost unul dintre ei, nu se ocupă foarte mult de zona centrală. Fiind o densitate mai mică, se ocupă de zonele comuniste, cum este și aici în drumul Taberei. Am fost primar de sector, bine, sectorul 6 nu avea zonă centrală, și atunci vedem foarte multe mașini abandonate pe spațiu public. Deci nu parcate neregulamentar, efectiv abandonate cu ani. Dacă o să vă plimbați pe aici printre blocuri, o să vedeți că foarte rar găsiți, dacă mai găsiți, mașini abandonate. De ce? Pentru că în sectorul 6 am ridicat peste 5.000 de mașini, 5-6.000. Asta creează mai mult spațiu. Și când am venit la primăria municipiului București, nu am găsit un serviciu de ridicări de parcări. Deși infrastructura exista, în termen de mașini care au deja cumpărate, șoferi existau.
4: Noi continuăm jurnalul, doamnelor, domnilor. Universitatea Națională de Arte deschide publicului Pinacoteca instituției și noua bibliotecă, reunește lucrări de patrimoniu, documente istorice, piese asociate lui Constantin Brâncuș și peste 60.000 de volume dedicate artei și culturii vizuale. Ce face acest spațiu să fie special este faptul că își asumă misiunea de a fi un prilej al dialogului dintre generații, profesori și studenți, artiști plastici și publicul sensibil la artă și cultură.
5: Pe de o parte, doctorul Gerard a încercat să-l ajute pe Brâncuș, care era pe care să plece la Paris, să mai obțină niște bani, și pe de altă parte erau necesare asemenea ecorșee și în școlile de medicină din țară.
6: Constantin Brâncuș a fost un student eminent al actualei Universități Naționale de Arte din București, numită la acea vreme Școala de Belle Arte. Iar alături de ecorșeul care îi aparține se află zeci de alte lucrări care fac parte din istoria școlii și a artei universale.
7: Vedeți copie după Michelangelo, copie după Verocchio, care a fost maestrul lui Leonardo, și copie după Donatello. Firește că ele sunt reducții. Reducții înseamnă că sunt coborâri la scară, dar pentru studiu sunt perfecte, cu atât mai mult cu cât probabil știți că în atelier se lucrează și cu pânză perspectivală.
6: Galeria Unarte integrează în același spațiu peste 160 de ani de tradiție și excelență academică.
7: În spate e ceva de ordin unei pietre funerare, sugerată acolo. Paul Vasilescu duce, esențializează, practic, chipul. Scopul lor, firește că cel din tâi este didactic, dar nu numai. Iată că, după o vreme, școala patrimonializează ceea ce cândva era doar obiect de studiu. Cineva ar putea să vină la noi cu dorința, pur și simplu, de a vedea artă în plin spațiu urban. Se va întâlni cu o provocare, este vorba de un dialog între mai multe generații de artiști.
8: Toate universitățile de prestigiu din Europa au această pinacotecă, care începe după vechimea universității, uneori din secolul XVIII-XIX.
6: Expoziția se deschide publicului pe data de 1 iulie și poate fi vizitată gratuit.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul Salvator, codul Morse SOS, a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddie Merckx.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
13: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
14: Nu. Păi, datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
13: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
14: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să pe care are rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
13: Vă rog.
14: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nici cum, dar absolut nici cum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași posibilitate, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
13: Sau miliardari români care continuă să muncească.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
15: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Am intrat în ultima parte a Digimatinalului, doamnelor, domnilor, s-a făcut ora 8. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile orei.
1: Codul roșu de caniculă pentru 38 de județe și București rămâne în vigoare până la ora 10. Aproape toată țara s-a confruntat cu furtuni violente. În București au fost transmise mai multe mesaje ro-alert pentru coduri roșii și portocalii de vânt și ploaie torențială. În Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Reducerea accizei la motorină în vigoare din aprilie a expirat. Prețul combustibilului a crescut cu 36 de bani la cel puțin unul dintre marii distribuitori din țară. Un copil de 3 ani a fost salvat de sub ruinele unei clădiri în Venezuela. La 6 zile după cutremurele în care au murit aproape 2000 de oameni, a fost singurul scos în viață în 24 de ore.

0: În mijlocul caniculei, furtunii au făcut ravagii în România. Un om a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa aflată în mers în județul Ilfov. Meteorologii au dat 10 de alerte, dintre care 58 au fost coduri roșii și portocalii, retransmise prin mesaje RoAlert. În București au fost date 19 astfel de mesaje, în condițiile în care capitala s-a confruntat cu o furtună violentă. Pompierii au avut peste 1000 de intervenții până în acest moment și urmează să răspundă altor 950 de apeluri primite la numărul de urgență 112. Doar în București au căzut peste 700 de copaci, al străzile au fost acoperite de apa pe care sistemul de canalizare nu a mai putut să o preia. În zonele joase, în special în pasajele rutiere, inundațiile persistă. Din această cauză, tramvaiul 41 a fost înlocuit de autobuze. Alte probleme sunt la metrou, unde stația Piața Victoriei de pe magistrala 1 a fost inundată și este închisă. Mai multe informații aflăm de la Sebastian Boldea. Sebastian, ce date în plus ai?
1: Bun găsit! În acest moment se circulă cu dificultate în ceea ce ține de transportul în comun, atât în subteran cât și la suprateran, pentru că la metrou, spre exemplu, în stația de metrou Piața Victoriei pe magistrala 1, între Ștefan cel Mare și Gara de Nord, nu se circulă, pentru că în acest moment calea de rulare a metrourilor este complet inundată, iar pentru ca acestea să nu se defectueze, s-a decis închiderea completă a stației de metrou Piața Victoriei, dar repet, pe magistrala 1, pentru că pe magistrala 2, spre exemplu, între zona de sud a capitalei și zona de nord se circulă în acest moment în condiții normale. Au fost astfel de situații pe tot parcursul nopții în mai multe stații, însă în subteran, în majoritatea cazurilor, problemele s-au rezolvat, dar nu același lucru se întâmplă și la suprateran, pentru că în acest moment pe mai toate liniile de tramvai s-au instituit deja linii navete de autobuz, pentru că din cauza mai multor acumulări de apă în zona Piața Presei, spre exemplu, pe Bulevardul Progresu, sunt acumulări de apă, iar tramvaiele nu pot trece. Sunt astfel de blocaje pe linia 25, pe linia 1, pe linia 232 de autobuz, pentru că pe Bulevardul Metalurgiei, spre exemplu, este căzut un copac, așa că mare grijă în această dimineață când plecați de acasă și alegeți transportul în comun din București, să vă uitați foarte atent la timpii de așteptare, pentru că este clar că în acest moment s-ar putea să dureze mai mult până ajunge în stație autobuzul, tramvaiul sau metroul, însă în cazul în care vorbim despre transportul de la suprafață, multe tramvaie și autobuze, repet, s-ar putea să nu ajungă.
2: Până la ora 4:30 au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante. 428 de autoturisme au fost avariate și 64 de locuințe. Evident, 756 de copaci care au fost îndepărtați de colegii noștri, un efort supraomenesc, dacă putem să-i spunem așa. Au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări. Situația destul de gravă a fost și în județul Ilfov, unde au fost 75 de intervenții, dar într-adevăr aici, din nefericire, a existat și o persoană care a decedat în urma unui eveniment în care un copac a căzut pe un autoturism aflat în deplasare. Dacă se vor repeta astfel de episoade, mesajul nostru ferm a fost acesta de a ne-a adăpostit, de a intra cât de repede într-o locuință, într-o stație de metrou, într-un alt spațiu care temporar să ne pună la adăpost pentru a nu fi răniți de vigilie.
0: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță intervenții în 28 de județe după furtunii de aseară și din timpul nopții. 470 de autoturisme au fost avariate de acoperișuri, copaci și stâlpi căzuți.

0: Natura s-a dezlănțuit aseară în capitală după două zile de caniculă. A plouat torențial, iar rafalele puternice de vânt au pus la pământ zeci de copaci care au căzut peste mașini sau pe șosele, îngreunând circulația. La maternitatea Bucur, un copac a căzut pe un rezervor exterior de oxigen. Din fericire, rezervorul nu a fost avariat. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Polițiștii și pompierii au intervenit pentru curățarea șoselei și evaluarea pagubelor.
1: Vă rog, dați-vă puțin mai în spate, o să delimităm zona, dar vă rog mai în spate de stâlpul acela.
0: Tot în urma furtunii puternice, paznicul unui parc din localitate a fost transportat la spital după ce un arbore a căzut peste ghereta în care se afla. Și tot în județul Buzău, o porțiune din DN10 s-a inundat în urma unei ploi torențiale. Rupere de nori a fost și în Bistrița Năsăud, unde ploaia cu grindina a făcut prăpăd. În Tulcea, o bucată dintr-un acoperiș a căzut peste o mașină. A plouat torențial și pe autostrada A2, iar traficul a fost îngreunat.
2: A fost cea mai caldă zi de la începutul anului. Temperatura resimțită a atins 46 de grade în județul Buzău. Vremea extremă a lovit și în restul țării. Am văzut, au fost emise mai multe alerte cod roșu de vijelii. Căldura se mai temperează după episodul cu temperaturi record, însă nu scăpăm de alerte despre ce urmează. Ne vorbește chiar acum Greta Gavrilă, merg repede spre ea. Neața, Greta!
3: Bună dimineața! Nu știu cât de
2: dar ce dimineața
3: este,
2: a fost asta și ce noapte am avut. Și ce zi călduroasă am avut ieri. Să știi că, uite, dau așa din casă mie, chiar mi-a fost rău ieri din cauza căldurii.
3: Da,
2: apoi azi noapte n-am dormit din cauza tunetelor, fugerilor, alertele de la autorități,
3: da.
2: Și uite așa, o noapte grea.
3: Să știi că au fost 7 mesaje nowcasting emise de la meteorologi pentru capitală, 2 roșii, 2 portocalii și 3 galbene.
2: Toată paleta de culori.
3: De la ora 19 până în această dimineață. Vedem ce se întâmplă și astăzi, pentru că inclusiv astăzi sunt anunțate furtuni la fel de puternice, posibil, și s-au strâns și cantități foarte mari de apă, de exemplu în zone precum Dorobanți, Polentina, au fost cantități de apă de 80-90 de litri pe metru pătrat, iar aceste cantități este posibil să fi fost chiar mai mari. Meteorologii ne vor informa în orele următoare.
2: Autoritățile fac cu greu față acestor ape de pe străzile din București.
3: Aici la redacție am întâmpinat zone cu inundații pe șosele și bineînțeles am văzut și eu copaci și doborâți de vântul puternic de aseară. Media oricum în capitală a fost în jur de între 40 și 70 de litri pe metru pătrat, așa că mare grijă pentru cei care circulă în această dimineață aici în București, dar și
2: umbrela.
3: În restul țării au fost probleme. E adevărat, după acest val de ploi se mai temperează puțin și căldura. Îți spun imediat, pentru că mai avem alerte și astăzi, zic acum cum arată. După trei zile de cod roșu de caniculă, valul de căldură extremă începe să se retragă din țara noastră. Jumătatea nordică este vizată de un cod portocaliu de căldură. Se vor registra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Foarte cald va fi și în sud-est, unde a fost emis cod galben. Între timp, regiunile sudice și munții Apuseni vor intra sub cod galben de furtuni. Până joi dimineața vor fi perioade cu averse însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Ploile torențiale vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități importante de apă, de peste 40 de litri pe metru pătrat în unele zone. În plus, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră. Astăzi, în capitală, am văzut deja, vremea s-a schimbat radical, dar rămâne capricioasă și pe parcursul zilei de astăzi. Vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și căderi de grindină cu bucăți de gheață de până la 4 cm. În aceste condiții, atmosfera se va răcori simțitor cu aproape 10 grade față de ziua de ieri. Astfel, termometrele vor indica în jur de 31 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu cele mai noi informații de la meteorologi.
2: Primăria Capitalei vrea ordine și disciplină pe străzile pe care le administrează. Începe din nou după 5 ani să ridice mașinile parcate ilegal. Aveți detalii imediat. Anchetă uriașă Adicot cu 10 de percheziții în urma dezvăluirilor de la Digi24, procurorii au pus capăt unei rețele din Bihor care exploata de 10 de ani persoane fără adăpost și cu deficiențe mentale. Șeful grupării este Viorel Pașca, în vârstă de 55 de ani, care se prezintă ca binefăcător și șef al unei fundații religioase. De-a lungul timpului, acesta a încasat alocații și ajutoare de mormântare pentru mii de oameni pe care nici familiile și nici statul nu i-au mai vrut. Îi adăpostea în clădiri care funcționau ca zile fără avize și în care nu primeau îngrijirile de care aveau nevoie. Procurorii spun că 400 dintre cei care au murit în aceste adăposturi au fost îngropați la marginea unui cimitir. Cazul a fost dezvăluit anul trecut de o anchetă Pacient în România, după care DICOT a pornit investigațiile. Într-o emisiune la TVR, premierul Ilie Bolojan a anunțat o ajutoare de urgență pentru mutarea victimelor rețelei în instituții de îngrijire ale statului.
4: Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat în această seară, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să-și găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului.
2: Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a bătut partenera. Incidentul a fost filmat și reclamat de un localnic. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Bianca Venter are detalii pentru noi.
5: Întreaga scenă a fost filmată și semnalată de către un localnic care a fost martor al acestor agresiuni. Din imagini se vede cum bărbatul o agresează pe femeie într-un loc public lângă o clădire din Săcele, județul Brașov. În urma verificărilor făcute de polițiști, femeia de 47 de ani a fost agresată de către partenerul acesteia în vârstă de 44 de ani pe fondul consumului de alcool și al geloziei. Inițial a fost emis un ordin de protecție, iar după analizarea probelor, bărbatul a fost reținut de către polițiști fiind cercetat pentru violență în familie. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului pentru faptele sale. Polițiștii subliniază faptul că intervențiile în astfel de cazuri au ca scop protejarea victimelor și, conform modificărilor legislative, în situațiile de violență domestică, retragerea plângerii de către victimă nu înseamnă că agresorul nu mai răspunde penal pentru faptele comise.
2: Caz șocant în Vrancea și atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. Doi părinți au fost arestați preventiv după ce și-ar fi agresat bebelușul de 4 luni. Tatăl Vitre, care este militar, ar fi asistat la abuzuri fără să intervină. Dana Costache are detalii.
6: Anchetatorii au aflat că micuțul a fost supus unor violențe extreme în locuința familiei din județul Vrancea. Mama sa l-a lovit în mod repetat cu palma peste față și l-a strangulat cu intenția de a-i provoca moartea. Intenție spusă cu voce tare în fața concubinului său. Acesta, iubitul mamei, este soldat într-o unitate militară din județul Vrancea și se afla în locuință în momentul agresiunii. Deși a auzit și a văzut totul, nu a făcut nimic pentru a proteja copilul. Mai mult, procurorii militari spun că atitudinea sa pasivă a încurajat-o pe mamă să continue și să-și lovească și mai tare propriul copil. Din fericire, bebelușul a supraviețuit, iar acum cei doi, mama și concubinul, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Femeia este acuzată de tentativă de omor calificat, iar bărbatul de complicitate la tentativă de omor calificat.
2: Consumul de bere va fi permis pe stadioanele din România. Un proiect votat de Parlament le permite suporterilor băuturi cu o concentrație de cel mult 5,5% alcool. Rebecca Manea are detalii.
7: Consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
2: De astăzi crește salariul minim pe economie la 4.325 de lei pe lună. Se majorează și amenzile pentru șoferi. De la viteză și nepurtarea centurii de siguranță până la folosirea telefonului la volan, toate sancțiunile sunt mai mari. Cu mai multe date, vine colega mea Cezara Scutari, este în direct cu noi. Cezara, bun găsit!
8: Bun găsit! Salariul minim brut ajunge la 4.325 de lei pe lună, majorarea fiind de 275 de lei. În valoare netă, salariul minim ajunge la 2.699 de lei pe lună, majorarea fiind de 125 de lei. Cresc și amenzile, pentru că punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim, așadar crește la 216,25 de lei de la nivelul actual de 202,5 lei. Să vedem cum vor crește și amenzile. Începem cu cele pentru depășirea limitei legale de viteză. Șoferii care conduc cu 10-20 de kilometri pe oră peste limita legală primesc 2-3 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare. Așadar, amenda maximă crește de la 607,5 lei la 648,75 lei cu 41 de lei mai mult. Cresc treptat punctele de amendă pentru fiecare are 10 km pe oră de depășire. Dacă șoferul conduce cu peste 50 de km pe oră peste limita legală, el primește între 9 și 20 de puncte de amendă și suspendarea permisului. Așadar, amenda maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei. Șoferii care nu poartă centura de siguranță primesc între 2 și 3 puncte de amendă. Penalizarea maximă crește cu 41 de lei față de nivelul anterior. Folosirea telefonului mobil la volan este sancționată cu 6-8 puncte de amendă. Aici penalizarea maximă ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de valoarea anterioară. Consumul de alcool la volan este strict interzis în România, așadar în acest caz, amenda maximă ajunge cu 275 de lei mai mare față de cea anterioară. Așadar, toate amenzile cresc, având în vedere creșterea salariului minim pe economie și faptul că nu au fost plafonate, nu au fost măsuri în vederea plafonării acestor valori.
2: Cezara, mulțumesc foarte mult! Au fost afișate rezultatele la evaluarea națională, iar rezultatele sunt dezastroase. Doar 7 elevi din toată țara, din cei 143.000 care au susținut examenul, au obținut medii de 10. În comparație, anul trecut au fost 85 de elevi cu medii de 10. În acest an, 2 din 10 elevi nu au reușit nici măcar să ia nota 5. Ana Micu ne spune mai multe.
9: Bun găsit, sunt rezultate surprinzătoare în acest an la evaluarea națională. Vedem că doar 7 candidați au reușit să obțină media 10. Media 10 înseamnă că au primit nota 10 și la limba și literatura română, dar și la matematică. Este surprinzător dacă ne uităm la ce se întâmpla în anii trecuți, pentru că anul trecut, de exemplu, erau numai puțin de 85 de medii 10, iar cu un an înainte, s-ar putea să vă surprindă, din nou spun acest lucru, 466 de astfel de medii. Așadar, dacă revenim la faptul că anul acesta sunt doar 7, este într-adevăr un rezultat la care nu ne așteptam. Vedem totuși că au obținut elevii note de 10, de exemplu, la matematică au fost 102 astfel de note, timp în care la română 398 de candidați au reușit să obțină nota 10, dar nu media. 3 dintre acele 7 medii de 10 sunt în capitală. Mergem puțin mai departe și ne uităm și la alți indicatori și vedem, de exemplu, că în acest an sau și în acest an, 2 din 10 candidați nu au reușit să obțină nota 5. Este similar cu ceea ce se întâmpla în anii trecuți, pentru că din 2013 și până în prezent, vedem că acesta este procentul în linii mari. Cam 20, 21, 22 sau 23% dintre candidați nu obțin nota 5. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare și dacă vor fi schimbări după ce se vor afișa și rezultatele după contestații.
2: După o pauză impusă de valul de caniculă, examenul național de bacalaureat s-a reluat cu proba obligatorie a profilului. Candidații susțin astăzi examenul la matematică sau istorie în funcție de specializare. Mai multe date ale colega mea, Bianca Timșa, este în direct cu noi. Bianca, bună dimineața!
9: Bună dimineața! Sunt din nou emoții mari în fața centrelor de examen. Astăzi peste 122.000 de candidați susțin cea de-a doua probă scrisă a bacalaureatului, iar așa cum spuneai și tu, după o amânare de o zi provocată de caniculă, elevii dau astăzi examen la matematică sau istorie în funcție de profil. Proba începe la ora 9, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Cei surprinși cu telefoane, notițe sau alte materiale interzise vor fi eliminați din examen și nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. În județul Cluj, de exemplu, sunt așteptați peste 4.000 de candidați repartizați în 17 centre de examen. Aici, din cauza temperaturilor ridicate în toate centrele, au fost asigurate apă potabilă, săl ventilate și personal medical. Probele scrise continuă joi cu examenul la alegere a profilului și specializării, iar primele rezultate vor fi afișate pe data de 7 iulie.
2: Situație incredibilă în București, unde mai multe mașini au fost complet acoperite de apă după furtuna de azi noapte. Pompierii au notat ca să poată verifica dacă sunt sau nu oameni prinși în vehicule. Despre numeroasele intervenții din ultimele 24 de ore și care este situația în acest moment, vorbim în direct cu domnul Raed Arafat, șeful DSU. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți cu noi!
10: Bună dimineața!
2: Așadar, o situație foarte dificilă azi noapte, domnule Arafat, pentru echipele de pe teren. Cum au gestionat situația până în acest moment?
10: Deci în cursul zilei de ieri și a nopții care a trecut au fost date 4 mesaje alert la nivelul Bucureștiului și 5 la nivelul județului Ilfov. Bineînțeles, mult mai multe s-au dat și la nivelul țării, dar dimineață din raportul primit nu mai existau intervenții sau nu mai existau intervenții semnificative, să zicem, la nivel național, cu excepția Bucureștiului, care a înregistrat 1950 de solicitări de când au început codurile de ieri după masă și încă la acest, cel puțin la momentul în care s-a dat raportul, erau în jur de 900 de solicitări în așteptare care urmau să ajungă la ele pompierii. Pompierii lucrând deja pe primele solicitări, pe primele 1000 de solicitări, la unele le-au încheiat și au rezolvat problemele, la altele erau încă la locul intervenției. A fost ridicat nivelul de alertă la Inspectoratul București-Ilfov și a dus oameni de acasă, pompieri de acasă, că să acopere toată tehnica care este în dotare pentru a interveni mai eficient. Iar în cursul acestei dimineți s-a luat decizia de mobilizare a unor echipe din județele limitrofe pentru a veni în sprijinul Bucureștiului. Cam asta este situația la acest moment. Este în dinamică. Colegii de la inspectorat vor comunica despre intervențiile pe care le execută. Există impact și asupra metroului, s-a vorbit despre asta, sunt stații inundate. Lucrează pompierii împreună cu cei de la Metrorex pentru a rezolva problemele acolo, dar va fi de durată și atât ne adresăm cu rugămintea către populația, este să fie înțelegătoare că sunt foarte multe solicitări și pompierii fac tot posibilul să ajungă cât mai repede la fiecare din aceste solicitări, dar va fi de durată. Dacă sunt probleme care pun viață unei persoane în pericol, atunci acest lucru să fie semnalat imediat prin 112.
2: Sunt, domnule Arafat, suficiente resurse pentru perioada imediat următoare?
10: Sunt resurse, normal, cu mobilizări suplimentare. Adică că să acoperim nevoile în astfel de situații, fără să suplimentăm personalul, fără să aducem de acasă, fără să creștem nivelul de alertă, fără să aducem și din alte județe, când apar astfel de situații, este foarte greu. Dar având în vedere că asta e modul în care funcționează sistemul, sistemul a reacționat foarte bine și nu pot decât să le mulțumesc colegilor care au intervenit până acum și cei care intervin mai departe pentru efortul care îl depun.
2: Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, domnule Arafat.
11: Digi24 FM.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
11: Digi 24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
15: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
16: Că dacă nu?
15: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirindean?
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
17: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chains.

0: Prilejul multicultural al orașului de la malul Mării. Biserica greacă, schimbarea la față, construită între 1865 și 1868, este un monument reprezentativ al comunității grecești, ce păstrează obiecte religioase prețioase. În zona pieței Ovidiu, casele negustorilor greci cu fațade neoclasice, balcoane din fier forjat și stucaturi fine amintesc de Constanța de la începutul secolului 20. Comunitatea elenă a înființat școli, instituții caritabile și culturale, menținând identitatea comunității prin educație în limba greacă și tradiții. Monumentele comunității grecești, alături de alte edificii istorice, sunt expresia unei Constanțe multiculturale, în care etnii diferite au creat un oraș cosmopolit. Astăzi, construcțiile identitare grecești amintesc de contribuția importantă a acestei comunități la crearea patrimoniului cultural și la dezvoltarea Constanței. Un program oferit de Digi.
1: NASA promite să trimită o minge de fotbal pe lună dacă Statele Unite vor câștiga Cupa Mondială. Deja un balon de fotbal plutește în afara Pământului pe Stația Spațială Internațională. A fost trimis de curând, tot de american, pentru a marca găzduirea turneului final. NASA spune că în mod sigur va face loc unei mingi de pe lângă instrumentele pe care le va trimite pe lună. Totul depinde acum de echipa națională, a spus șeful agenției, omul de afaceri Gerald Isaacman. Cercetătorii asigură că transportul la peste 300.000 de kilometri nu va fi o problemă, mai ales că sunt extrem de puține șanse să se întâmple. Echipa Statelor Unite are cel mult 4% șanse să câștige competiția, ale cărei favorite sunt Franța și Argentina. Păi despre ce să vorbim noi, doamnelor, domnilor, în continuare, nu? Tot despre cupă. Alături de mine este Ovidiu Besenghea, a dormit puțin și din cauza intemperiilor din București. Mai cădea un copac, mai tuna, mai fulgera, mai suna cât un roalert, dar te uitai și la meciuri.
2: Absolut. Fie fotbal, fie tenis, dar cu siguranță a fost o furtună peste care au dat suedezii, fiindcă Franța a fost imperială și a ajuns la o nouă victorie. Ritmul este fantastic în care evoluează Mbappé și cu echipierii săi. Apropo de ce ai vorbit mai devreme, să spunem că Jonathan Tah a trimis deja mingea pe lună pentru Germania. Sunt multe postări care ridiculizează eliminarea Germaniei.
1: Spuneai tu de golul lui Mbappé, ce s-a întâmplat cu el? În minutul 21 a fost
2: primul a fost anulat,
1: nu?
2: Exact, a lovit și bara, dar ce mai contează când mai marchează două și
1: face spectacol total.
2: Record după record. A venit această performanță din nou. Mbappé, primul fotbalist care marchează 10 goluri după grupe la Mondial, după și performanțele lui Ronaldo și Leonidas, Fontaine și Pelé rămân cu 7, dar Olisee este și el în grafic, fiindcă este cel mai bun pasator, iată, pentru Franța, realizează acest record.
1: Întâlnește Paraguay în optimi?
2: Da, deci o nouă misiune teoretic ușoară, dar așa au zis și germanii și iată că au părăsit competiția după lovituri de departajare. Franța domină, Senegalul a încasat 3 goluri, măcar au marcat senegalezii 1, 3 goluri încasate și de irachieni. Incredibil cât de mare pofta este pentru francezi și forma pe care o etalează, să nu uităm că și ei vin după un sezon foarte greu la echipele de club, un sezon încărcat, dar forma în care i-a adus pe jucători Didier Deschamps este remarcabilă.
1: Brazilia-Norvegia.
2: Un meci fantastic se anunță cu Haaland versus Vinicius Junior, cu Don Carlo Ancelotti care trebuie să gestioneze mult mai bine situația, am văzut în ceea ce privește faza grupelor, acel 1-1 contra Marocului, nici în faza 16-milor Brazilia nu a defilat. Noi avem imagine de la partida care a deschis aseară seria acestor dispute spectaculoase, Côte d'Ivoire sau Coasta de Fildeș, care a marcat, dar nu a fost suficient, fiindcă Norvegia s-a chitat cu brio de această sarcină, 2 goluri, iar Nusa este unul dintre protagoniști. Din 1938, Norvegia nu a mai marcat după grupe la Mondial, o face prin acest fotbalist, dar victoria vine grație lui Haaland.
1: Mexicul merge în optim după meciul cu Ecuador, un meci amânat cam cu o oră, tot din cauza furtunilor, ca în București.
2: La 4 s-a dat startul, până la urmă au terminat meciul undeva mai târziu, dar în această dimineață am putut urmări această calificare. Este favorită, evident, precum și Canada, și spuneai despre Statele Unite ale Americii, mai greu către titlu, dar cu sigur.

0: De ieșit din grupă au făcut-o toate cele trei gazde ale competiției. Către optim merg încet și sigur, iată că și americanii și implicit mexicanii au făcut-o în această dimineață. Canadienii deja și-au rezervat împotriva Marocului meciul din faza optimilor de finală. Mexicul, da, a stat și în inteligența lui Jimenez, dar și Quiñones, că el a dat primul gol, au făcut diferența, un blitzkrieg, putem spune. Mexicul nu a mai forțat, iar pe final chiar a profitat de o eliminare, fiindcă iată, este al doilea fotbalist care, intenționat sau nu, nu o să știm niciodată, dar își pune mâna la gură, gest care aduce implicit și cartonaș roșu.
1: Și puțin tenis acum, Ovidiu, nu strică, am înțeles că Siruina este în focuri la Wimbledon.
0: Da, un meci care s-a încheiat după prima dispută de aseară dintre Costa de Fildeș și Norvegia. M-am conectat imediat, fiindcă a fost o zi importantă și pentru România, dar în ceea ce privește eliminarea Serena Williams, nu putem spune prea multe, fiindcă diferența de vârstă este foarte mare. Sportiva din Australia, care putea să închidă meciul chiar în doar două seturi, dar până la urmă Serena a împins disputa în set decisiv. Foarte bine a gestionat joint această situație. În set decisiv s-a impus cu 6-3 și, din păcate pentru Serena, este cap de serie aici la Wimbledon. Ea s-a înscris și în proba de dublu, la fel cum au făcut-o și reprezentantele României, fiindcă, din păcate, și Jacqueline Cristian și Gabriela Rusi și
1: Irina Begu,
0: da, au părăsit competiția, spre deosebire de Sorana, care va juca și ea împotriva unei australiene. Nu este vorba de joint, este vorba de Byrrell, pe care am mai învins-o odată. Să sperăm că va fi în formă Sorana, la fel cum am văzut și pentru Wawrinka, este în sezonul de adio, dar și Wawrinka și ea au avut evoluții bune până în momentul actual. Sorana se îndreaptă cu pași mari spre o calificare în turul al treilea, zic eu. Chiar dacă Byrrell poate furniza surprize, această suprafață pe iarbă întotdeauna rezervă surprize, dar Sorana se poate adapta situației, căldurii sau depinde, că și acolo vremea este capricioasă la Londra, dacă se poate trage cu siguranță acoperișul, astfel încât jucătorii sau jucătoarele să fie protejați, respectiv protejate.
1: Uite o jucătoare care și-a făcut apariția într-un mod original. Cumva ne-a obișnuit, vorbim despre Naomi Osaka, într-un kimono alb. Se pare că este fan Kill Bill. Chiar i-a spus-o, nu?
0: Da, așa este. Naomi Osaka însă nu surprinde în mod deosebit de data aceasta. Vine pe trendul tradițional japonez. Am văzut-o la Bot Homburg în turneul pregătitor pentru Wimbledon, apărând chiar într-un echipament, să-i spunem, destul de controversat, în care chiar a și jucat, era desprins din luptele de gladiatori.
1: Asta vreau să te întreb, cum ar fi să joace așa?
0: E aproape imposibil, cu siguranță mișcările ei vor fi restrânse. Dar i-am văzut și pe jucători care au pătruns în arenă, Taylor Fritz, de exemplu, la Sakou. Sakou a abordat și de Novak Djokovic, spre deosebire de american, care a ales niște pantaloni foarte largi. E adevărat, apoi a oferit și un moment de dezbrăcare, de striptease, dar Novak Djokovic a intrat deja în pantalonii scurți și cu sacou. Sunt adaptate aceste ținute, totul alb, fiindcă aceasta este regula la Wimbledon.
1: Măcar pe asta să o respecte, nu?
0: Exact.
1: Ovidiu, mulțumesc foarte mult pentru comentariile tale și mâine ne vedem tot aici, la aceeași oră. Noi continuăm, doamnelor, domnilor. Vorbim despre un spectacol extraordinar la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, unde Madrigal a prezentat Drumul Mătăsii alături de celebra actriță Rodica Mandache. Corul dirijat de Ana Ungureanu a invitat spectatorii într-o călătorie simbolică de-a lungul rutei ce a unit două continente timp de secole. Spectacolul a fost montat în regia lui Emil Pantelimon într-un decor original semnat de Vladimir Turturica.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
4: Vă rog.
5: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar Sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
6: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
5: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, în direct cu știrile externe. Emisarii iranieni și americani sunt în Qatar, dar nu vom vedea negocieri directe SUA-Iran. Discuțiile mediate au loc după un schimb de atacuri care a amenințat să arunce în aer armistițiul și negocierile de pace. Din partea Washingtonului participă prietenul și generalului Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Teheranul a trimis o echipă condusă de adjunctul ministrului de externe, care exclude din start orice contact direct cu americanii. Transmite că dă prioritate dialogului, dar este pregătit de război. Situația pare să se mai fi calmat între cele două părți de la bombardamentele reciproce. Rămân tensiuni în ceea ce privește gestionarea sâmbătorii strategice Ormuz. Traficul, deblocat de pactul recent dintre Iran și Statele Unite, a încetinit semnificativ în ultimile zile după atacurile asupra două nave comerciale puse pe seama forțelor iraniene. Un bloc de apartamente cu trei etaje s-a prăbușit într-un cartier din centrul Atenei. Ca prin miracol nu sunt victime, martorii au descris un sunet asurzitor. Patru locatari dați dispăruți și crezuți inițial blocați în ruine au fost găsiți în cele din urmă afară și sunt în siguranță. Clădirea, un bloc de mici dimensiuni cu 7 apartamente construit în anii 70, s-a surpat în totalitate. Nu este clar de ce. Lucrări de construcție erau în desfășurare într-o clădire alăturată. O ipoteză este că în timpul săpăturilor, la subsol s-a făcut o greșeală. Noul bilanț al morților în urma dublului cutremur catastrofal care a lovit Venezuela acum o săptămână a trecut de 1900, sunt 10.500 de răniți și 10.000 de dispăruți. Din dărâmături continuă să fie scoase cadavre în timp ce supraviețuitorii se confruntă cu o uriașă criză umanitară. Sunt milioane de oameni rămași fără hrană, adăpost și îngrijiri medicale. În acest context, orice veste bună este primită ca un miracol, așa cum este salvarea unui copil de 3 ani scos în viață de sub ruine după 6 zile.
1: O rază de speranță la 6 zile de la dezastru. Un copil de 3 ani a fost localizat și salvat de o echipă trimisă din Iordania. Semnele vitale sunt bune, spun medicii, care au preluat imediat copilul. Printre norocoșii găsiți în viață în ultimele ore se mai numără un băiat de 12 ani și un tânăr de 21.
2: Pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
1: Echipe din 27 de țări lucrează în Venezuela fără oprire de la cele două cutremure gemene de săptămâna trecută. Dimensiunea dezastrului se vede cel mai bine din aer. Potrivit estimărilor NASA, aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse. Nu este clar câte persoane sunt încă prinse sub dărâmături. 45.000 de oameni sunt încă dați dispăruți, 5.000 au fost răniți, în timp ce numărul celor care au rămas fără case este greu de evaluat. Riscul unor epidemii este uriaș, avertiză.
3: The shelters and the displaced population also face an elevated health risk due to the low pre-event vaccination coverage and the currently limited access to vaccines. The temporary shelters have been established, including a baseball stadium in La Guaira and 5 sites in Caracas. But to give a bit more, just an example of a situation, the missing healthcare workers create a gap too.
1: Pe lista dificultăților care îi așteaptă pe salvatorii, dar și pe sinistrații deopotrivă, se numără și vremea. Meteorologii anunță furtuni în zilele următoare.
0: Imagini spectaculoase din jurul lumii cu luna plină a căpșunelor nu are nicio legătură cu culoarea, ci cu sezonul. Este prima lună plină a verii și cea mai joasă din ultimele aproape două decenii pentru emisfera nordică. Nu va fi egalată până în 2043.

Donald Trump a făcut anul trecut mai mult de 1,4 miliarde de dolari din afaceri cu criptomonede, arată raportul său financiar obligatoriu, care are 927 de pagini. Președintele a declarat 635 de milioane de dolari din moneda meme Trump, pe care a lansat-o cu doar câteva zile înainte de preluarea mandatului și a cărei valoare s-a prăbușit. De asemenea, a mai câștigat peste jumătate de miliard dintr-o firmă de criptomonede fondată de copiii săi și ai specialului emisarului său special Steve Witkoff. A câștigat alte milioane din imobiliare și din vânzarea de articole cu tematică Trump. Casa Albă a negat că acesta ar fi profitat de pe urma președinției și, în general, orice conflict de interese. O grădină zoologică din Belgia are o nouă atracție, un pui de girafă. Puiul aparține speciei de girafe din Congo, aflată în pericol de dispariție.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre cum prevenim infertilitatea și care este rolul controalelor ginecologice. Alături de mine pentru această discuție este domnul doctor Cătălin Herghelegiu, medic primar obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: V-aș întreba mai întâi de ce este infertilitatea tot mai prezentă.
2: Infertilitatea, într-adevăr, a devenit o patologie din ce în ce mai frecventă. Ea are cauze foarte variate, inclusiv unele cauze care putem numi cauze sociale, cauze legate de modificarea stilului de viață, accentul tot mai mare pus către carieră, de către femei și decizia de a avea o sarcină la o vârstă mai înaintată, care cumva scade șansele pentru o sarcină, dar există și o serie de probleme ginecologice care în timp netratate poate să ducă către infertilitate.
1: Cât de des trebuie repetate controlele acestea de rutină?
2: Controlele de rutină ginecologice se recomandă cel puțin o dată pe an, dar este important ca o femeie, dacă are anumite simptome din sfera ginecologică și chiar unele simptome poate nespecifice, cum ar fi doar o durere pelvină, să facă un control ginecologic, deoarece poate să fie anumite probleme care în timp să ducă la infertilitate, de exemplu cum ar fi unele infecții.
1: Aș vrea să ne spuneți și ce înseamnă un control ginecologic complet, ce anume trebuie făcut.
2: Când discutăm de un control ginecologic, întotdeauna începem cu examinarea clinică și anamneza, adică o discuție cu pacienta și în mod standard el este însoțit și de examen babe și papanicolau și o evaluare ecografică pentru a vedea organele genitale interne, dar trebuie continuat și pe partea de infecții, câteodată căutate unele infecții care nu sunt chiar așa uzuare și sunt necesare anumite investigații suplimentare.
1: Pot infecțiile ginecologice netratate să ducă la infertilitate?
2: Din nefericire, da. Multe infecții ginecologice care nu au o simptomatologie așa zgomotoasă, în timp poate să ducă la probleme, respectiv poate să apară aderențe, poate să afecteze trompele uterine și să compromită practic funcția lor, poate să se înfunde trompele uterine, deci într-adevăr, infecțiile foarte adesea sunt implicate în infertilitate și de multe ori e greu să identificăm momentul în care respectiva infecție a avut loc față de momentul în care diagnosticăm infertilitatea.
1: Aș vrea să ne mai spuneți și alte posibile cauze care duc la infertilitate în afară de infecții.
2: Dintre posibile cauze, majoritatea problemelor ginecologice poate să ducă la infertilitate. Aici putem vorbi și despre sindromul ovarelor policistice, care poate mai degrabă și o tulburare hormonală, deci are și o parte endocrină foarte importantă. De asemenea, prezența unui polip sau unui fibrom uterin poate să prevină implantarea unei sarcini, să ducă la infertilitate și, cum am spus, patologia trompelor uterine. Când avem un hidrosarping sau când trompele sunt înfundate, bineînțeles că fertilitatea este afectată.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.
2: Vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul Salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddy Merckx.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați făcut o carieră în sport?
5: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
4: Tot din timiditate?
5: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci... Cred că visa ea să mă vadă în biserica satului, ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
4: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
5: nu, cred că eram un preot...
4: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
5: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
4: Tot viitorul
5: pe această direcție.
4: Și totuși, cum actoria?
5: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
4: Două surori aveți, și, de fapt.
5: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
4: O metodă de a cuceri, da, de
5: era
4: foarte
5: o metodă
4: multe ori
5: subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu, Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus...
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
7: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
8: Cum o fi acolo?
9: Acolo sus?
8: Sau jos?
9: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
8: Eu m-am gândit?
9: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
8: La niciuna.
9: Atunci de ce te-ai mai gândit?
8: Uite, la asta nu m-am gândit.

Bună dimineața, sunt Corina Matlinski. Începem jurnalul Orei 9. Iată pentru început principalele știri pe scurt. În plin val de caniculă, România e măturată de furtuni violente. Doar în capitală vorbim de peste 700 de copaci puși la pământ de vijelii. În Ilfov, un om a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa aflată în mers. Chiar la această oră sunt mai multe străzi inundate în capitală. Probleme sunt și la metrou, unde o stație a fost inundată și este blocată. Vedem imaginile imediat în jurnal. Aur anunță că începe procedurile de suspendare a președintelui. Simionul somează pe Nicu Șordan să desemneze un premier săptămâna aceasta, însă liderii politici nu au ajuns la o înțelegere. Ce șanse are Aur să-și ducă planul la bun sfârșit, analizăm imediat când vorbim și despre efectele acestei crize politice prelungite. Bărbatul supranumit Bunul Samaritan, care era la conducerea mai multor azile ilegale în Bihor, este audiat chiar acum de procurorii DIICOT. Este un dosar mamut cu mii de persoane implicate, adus în atenția autorităților de către Digi24 încă de anul trecut. Cum ar fi profitat bărbatul de pe urma bolnavilor, vă spunem imediat în jurnal.

0: În mijlocul caniculei, furtunile fac ravagi în România. Un om a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa, aflată în mers în județul Ilfov. Meteorologii au dat 10 de alerte, dintre care 58 au fost coduri roșii și portocalii, retransmise prin mesaje RoAlert. În București au fost date 19 astfel de mesaje, în condițiile în care capitala s-a confruntat cu o furtună violentă. Pompierii au avut peste 1000 de intervenții până în acest moment, doar în București au căzut peste 700 de copaci, iar străzile au fost acoperite de ape. În zonele joase, în special în pasajele rutiere, inundațiile persistă și la această oră.
1: Nu mai existau intervenții semnificative, să zicem, la nivel național, cu excepția Bucureștiului, care a înregistrat 1950 de solicitări de când au început codurile de ieri după masă. La momentul în care s-a dat raportul, erau în jur de 900 de solicitări în așteptare, care urmau să ajungă la ele pompierii. Pompierii lucrând deja pe primele solicitări, pe primele 1000 de solicitări, la unele le-au încheiat și au rezolvat problemele, la altele erau încă la locul intervenției. În cursul acestei dimineți s-a luat decizia de mobilizare a unor echipe din județele limitrofe pentru a veni în sprijinul Bucureștiului. Cam asta este situația la acest moment, este în dinamică, există impact și asupra metroului, s-a vorbit despre asta, sunt stații inundate, lucrează pompierii împreună cu cei de la Metrorex pentru a rezolva problemele acolo, dar va fi de durată și atât ne adresăm cu rugămintea către populația este să fie înțelegătoare că sunt foarte multe solicitări și pompierii fac tot posibilul să ajungă cât mai repede la fiecare din aceste solicitări, dar va fi de durată. Dacă sunt probleme care pun viață unei persoane în pericol, atunci acest lucru să fie semnalat imediat prin 112.
0: Probleme au fost în toată țara, pompierii au intervenit în localități din 18 județe.

0: Natura s-a dezlănțuit aseară în capitală după două zile de caniculă. A plouat torențial, iar rafalele puternice de vânt au pus la pământ zeci de copaci care au căzut peste mașini sau pe șosele, îngreunând circulația. La maternitatea Bucur, un copac a căzut pe un rezervor exterior de oxigen. Din fericire, rezervorul nu a fost avariat. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Polițiștii și pompierii au intervenit pentru curățarea șoselei și evaluarea pagubelor.
1: Vă rog, dați-vă puțin mai în spate, o să delimităm zona, dar vă rog mai în spate de stâlpul acela.
0: Tot în urma furtunii puternice, paznicul unui parc din localitate a fost transportat la spital după ce un arbore a căzut peste ghereta în care se afla. Și tot în județul Buzău, o porțiune din DN10 s-a inundat în urma unei ploi torențiale. Rupere de nori a fost și în Bistrița Năsăud, unde ploaia cu grindina a făcut prăpăd. În Tulcea, o bucată dintr-un acoperiș a căzut peste o mașină. A plouat torențial și pe autostrada A2, iar traficul a fost îngreunat.
2: Pe litoral, turiștii au parte de temperaturi caniculare, greu de suportat, mai ales la orele prânzului. Ei caută să se răcorească în apa mării, care are 24 de grade acum. Mai multe despre cum trec turiștii de pe litoral peste valul de caniculă, ne spune colega mea Iulia Stanciu în direct acum. Bun găsit, Iulia!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Aici, la malul mării, spre exemplu, la această oră se înregistrează 27 de grade Celsius. Apa mării, așa cum ai spus și tu, are 24 de grade Celsius. Este mai caldă față de zilele precedente. Am stat de vorbă cu turiștii, mi-au spus că mulți dintre ei pleacă de aici, de pe plajă, la orele prânzului, pentru că este foarte cald. De altfel, și specialiștii ne recomandă să nu ne expunem la soare la orele prânzului și pe cât posibil să folosim cremă cu factor de protecție ridicat și de asemenea să stăm sub umbrele. Să știți că în următoarele zile, cel puțin aici pe litoral, sunt prognozate precipitații, așadar vremea se va mai răci în următoarele zile. Când spun răci, mă refer că vor fi temperaturi de 27-28 până la 29 de grade Celsius. Așadar aici pe litoral, cel puțin la această oră, sunt 27 de grade Celsius și, așa cum puteți vedea, oamenii se răcoresc în apa mării.
2: Iulia, mulțumesc! Iulie începe cu vreme extremă în țara noastră. Jumătatea nordică a teritoriului va intra sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce regiunile sudice se vor confrunta cu încă un episod de furtuni. Sunt și vești bune: de mâine vremea se va răcori în toată țara. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele. Bun găsit, Greta!
4: Bun găsit! Regiunile sudice și munții apuseni vor intra sub cod galben de furtuni. Până mâine dimineață vor fi perioade cu averse însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Ploile torențiale vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități importante de apă, de 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. În aceste condiții, valul de aer fierbinte se mai retrage din sudul țării. În schimb, în jumătatea nordică va fi cod portocaliu de căldură. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil chiar 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Foarte cald va fi și în sud-estul teritoriului, zona pentru care a fost emis cod galben. În capitală, vremea se menține capricioasă, vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și căderi de grindină de până la 4 cm. În aceste condiții, atmosfera se va răcori simțitor, astfel termometrele vor indica în jur de 31-32 de grade Celsius. Opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Greta, mulțumesc! Bihoreanul care și-a transformat casele în azile ilegale este audiat la această oră de procurorii de ICOT. A ajuns acolo în urmă cu scurt timp. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit, spun anchetatorii, pentru a le lua veniturile și a obține banii din donații. La ICOT este și colega mea, Carla Tănasie, cea de la care a pornit această investigație. Bun găsit, Carla, ce date ai?
5: Bun găsit! Au ajuns aici la DIICOT atât Viorel Pașca, soția acestuia, cei doi copii, dar și cea care se ocupa de personalul din acest azil ilegal al lui Viorel Pașca. Este femeia care ne-a primit în momentul în care am ajuns anul trecut să filmăm în casele lui Pașca, însă nu am fost lăsați să intrăm. Personalul care era acolo îi spuneau acestei femei șefa și ea este la audieri în acest moment. Urmează să ajungă și avocații care îl apără pe Viorel Pașca. În momentul în care a ajuns aici, acesta a spus doar că presa știe mai multe decât știe el și nu a comentat nimic altceva. Este acuzat de procurorii DIICOT de trafic de persoane, de exploatarea de persoane vulnerabile, pentru că în casele lui ieri, în momentul perchezițiilor, erau peste 400 de persoane și tot procurorii DIICOT spun că în ultimii 6 ani au murit alte 400 de persoane care au fost îngropate în cimitirul de acolo din sat unde are acesta casele. Însă Viorel Pașca ne-a spus anul trecut când am ajuns la el că de 20 de ani face această activitate ilegală pentru că nu era autorizat și că au ajuns în casele lui peste 3.000 de oameni, pe 1.000 i-a îngropat. Și acolo un cimitir cu absolut toți acești oameni. Am vorbit puțin mai devreme cu primarul din comuna Holod, pentru că ieri au fost percheziții și acolo și ne-a spus că absolut toată țara știa cum funcționează Viorel Pașca și în ce condiții. De asemenea, ne-a spus că primăria Holod a dat între 30 și 50 de ajutoare de handicap pentru persoanele care erau în casele lui Viorel Pașca și, de asemenea, a mai spus în urmă cu puțin timp faptul că, în urmă cu 2 luni, Viorel Pașca a făcut o solicitare ca oamenii să nu mai primească partea de 10% pentru ajutorul de handicap, bani care proveneau de la primăria din Holod, pentru că nu vrea să primească bani de la stat, deși partea cealaltă de 90% din ajutor vine tot de la bugetul de stat. Mai exact, acuzațiile celor de la DIICOT sunt, și citez acum din comunicatul procurorilor, sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție disimulate prin folosirea ca paravana unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, chiar și ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor. Ce făcea practic Viorel Pașca era să primească acești oameni în casele lui, case care nu arată rău, le oferea practic un acoperiș, mâncare, însă, având în vedere starea gravă de sănătate în care ajungeau acolo, ce le oferea el nu era suficient, astfel că și procurorii spun că cel mai grav din tot acest dosar este faptul că oamenii nu primeau îngrijirile medicale de care aveau nevoie. Însă, cel mai interesant de văzut este dacă în acest dosar se va ajunge și la angajați din instituțiile statului, pentru că statul a știut cum funcționează Viorel Pașca și nu doar că a știut, dar i-a trimis și oameni.
2: Carla, mulțumesc. AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, anunță George Simion. Liderul AUR i-a cerut lui Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, deși partidele nu au ajuns la un acord. Amalia Dobre ne spune mai multe.
6: Bun găsit, George Simion anunță că Partidul AUR a început demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Potrivit Constituției, este nevoie ca cel puțin o treime dintre deputații și senatorii din Parlament să semneze o astfel de inițiativă. Mai exact, este nevoie de 155 de semnături. Dacă ne uităm la cifre, AUR, Pace și SOS România ar avea împreună 112 semnături. Atât ar strânge cele trei partide care au mai vorbit și în trecut despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. Dacă prin absurd ar strânge numărul necesar de semnături, ar merge mai departe cu această inițiativă către Curtea Constituțională pentru a obține un punct de vedere, iar mai apoi s-ar ajunge la vot în plenul reunit al Parlamentului. Aici, propunerea de suspendare a președintelui ar avea nevoie de acea majoritate, 233 de voturi. De menționat este și faptul că în prezent deputații și senatorii au intrat deja în vacanță parlamentară, iar votul pentru o astfel de procedură procedură pentru un astfel de demers ar fi posibil doar într-o sesiune parlamentară extraordinară, fie în toamnă. Totuși, dacă ar obține acea majoritate, potrivit Constituției, în cel mult 30 de zile s-ar organiza un referendum pentru demiterea președintelui. În orice caz, acest demers nu ar face decât să accentueze criza politică deja existentă.
7: George Simion l-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Cum vă raportați la această situație?
8: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține sigur partidul respectiv.
2: O parte din vina pentru blocajul politic iar aparține președintelui, dă de înțeles Ilie Bolojan. Într-un interviu la TVR, acesta a spus că Nicu Șordan nu a fost corect față de PNL atunci când l-a desemnat pe Adrian Veștea premier.
8: PNL, așa cum știți, datorită pierderii încrederii pe parcursul acestor luni de guvernare în Partidul Social Democrat, am luat decizia să nu mai facem o coaliție în actualul context cu PSD. Ori în condițiile în care se nominalizează un premier de la tine care este pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce oricum am luat-o nu este în regulă. Și deci suntem după ce acest guvern a căzut.
7: Se atunci încearcă, adică cine încearcă? Folosiți impersonalul.
8: Nu. Modul în care s-a făcut această nominalizare, în mod cert, a creat o situație de criză în Partidul Național Liberal.
7: Vă referiți la președintele Nicu Șordan acum.
8: Cred că președintele Nicu Șordan, v-am spus, nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Aceasta este realitatea, orice s-ar spune, și asta i-am spus, dar nu asta este problema noastră. Noi trebuie să avem o relație instituțională și să mergem mai departe, să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor de la noi scandaluri, noi nu le-am generat.
2: Discutăm în continuare cu domnul Cristian Andrei, analist politic, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
9: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: M-aș întoarce un pic la acea informație că AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan. I-a dat și un termen George Simion să desemneze săptămâna aceasta un premier. Știm foarte bine că nu se va întâmpla pentru că nu s-a ajuns la un acord politic. Totuși, cum vedeți acest anunț al AUR?
9: Anunțul lui George Simion este, dacă vreți, parte dintr-o strategie mai lungă prin care își, mă rog, punctează linia sa de mesaj față de proprii alegători. Vedeți, domnul Simion știe că în partea cealaltă nimeni, de fapt, nu se va opune lui Nicu Șordan pentru că nu ăsta este scopul PSD, PNL sau USR. Și încearcă să arate alegătorilor săi că de partea asta a lucrurilor este singurul el și Partidul AUR care luptă cu adevărat, nu-i așa, în mod real cu președintele Nicu Șordan. Deci este un fel de, dacă vreți, miză electorală pe termen mai lung.
2: Deci nu ceva ce ar putea să se concretizeze în perioada următoare.
9: Da, este, dacă vreți, nu are sensul acesta pentru că nu sunt voturile în Parlament. Este un șah, dacă vreți, dat partidelor din celelalte partide, de tipul dacă într-adevăr sunteți nemulțumiți de președinte, dacă ați fi nemulțumiți, noi așa v-ați alătura aceste emoțiuni. Dar nu o faceți, deci sunteți, de fapt, colaboratori sau părtași la ceea ce face Nicu Șordan. Nu sunt voturile pentru așa ceva în Parlament. Acum domnul Bolojan a spus-o clar, PSD-USR n-ar vota nici ei, probabil, adică sigur, o astfel de suspendare.
2: Sunt neînțelegeri în continuare, pare, cel puțin între Ilie Bolojan și președintele Nicu Șordan. Nu face Nicu Șordan o nouă desemnare. Ce am putea să vedem în perioada următoare în materie de negociere, așa?
9: E complicat câtă vreme nu există încredere între cei care discută și mă refer la partide și în egală măsură între partide și președinte sau, mă rog, mai ales între PNL și președintele Nicu Șordan. Așa că putem să vedem cel mult zilele acestea niște discuții între PNL și PSD dacă s-ar așeza la masă. Nu ne-au mai comunicat, din păcate, dacă o fac sau nu, dacă sunt în continuare în discuții. În mod normal ar trebui să se discute o formulă în care aceste două blocuri politice, PSD respectiv PNL, USR și UDMR, își negociază guvernarea. Fie există o formulă alternativă, unii un an, ceilalți un an la putere, fie că au alt mecanism de control prin care să își asigure această încredere reciprocă. Așa ceva ar trebui să fie, dar din păcate nu există niciun fel de discuție între aceste partide și probabil da, ne vom întinde în timp până când vom ajunge la o nominalizare din partea președintelui.
2: Cine pierde, cine câștigă în toată această perioadă în care Ilie Bolojan o să rămână premier interimar? Se erodează, poate, premierul?
9: Da, din nou sunt lucruri pe termen lung și pe termen scurt. Pe termen lung, din nou, vedeți, România este ruptă oarecum în două. Există această parte mare de populație care oricum nu are încredere în partidele vechi. Acolo nu s-a întâmplat mare lucru, sunt aceiași oameni, poate chiar mai mulți. Dincolo, avem un spațiu electoral destul de îngust unde se bat și PNL și USR și PSD. Mă rog, e ca un, dacă vreți, ca o furtună într-un pahar de apă așa mai mic. Nu cred că acolo există niște câștiguri uriașe. Probabil, da, PNL și Ilie Bolojan au mai câștigat în general și o să câștige pentru că își mențin această poziție de forță, dar nu, din nou, nu cred în câștiguri spectaculoase. Pe termen scurt, acum, da, domnul Bolojan cu siguranță iese întărit pentru că rămâne la Palatul Victoria, poate să arate ce rezultate are pe cifre de economie, de deficit, pe negocierile acestea cu PNRR. Dar în rest, nu cred că nu mai suntem într-o logică în care unul pierde sau unul câștigă. Cred că pe termen lung, dacă lucrurile se vor menține așa, riscă, mă rog, cumva să piardă toți, inclusiv președintele, ca să fie clar că nu e vorba aici doar de partide. Vor pierde toți dacă dau senzația aceasta de blocaj perpetu.
2: Spunea ieri președintele Nicușor Dan că toată lumea a greșit de s-a ajuns la această criză politică. A greșit cineva mai mult, poate?
9: Trebuie să plecăm de unde a început totul și anume la acea moțiune de cenzură. E clar că au fost făcute niște calcule greșite de către cei de la PSD care s-au bazat pe o acțiune cumva în forță. O acțiune în forță prin care ei să preia guvernarea, să-și impună pe cine doresc în PNL și așa mai departe. În ce măsură președintele a fost sau nu conștient și el de lucrul ăsta și a acceptat, mă rog, nu știm foarte clar, deși pare că a fost și el, dacă vreți, a luat și el la cunoștință. Deci lucrurile pleacă de acolo și cred că principala problemă este la cei de la PSD care și-au făcut niște calcule greșite și acum trebuie să facă și ei un pas înapoi, să spună, ok, nu putem să facem noi un guvern de unii singuri, adică nu avem o majoritate, trebuie să stăm la masă. Pentru că asta înseamnă, dacă admiți că ai greșit, faci un pas în spate. Am văzut un pas în spate făcut în partea cealaltă, domnul Bolojan a pierdut votul la moțiunea de cenzură, acum acceptă un dialog pe un protocol cu PSD, dar, din nou, acest dialog, din păcate, nu are loc între partide.
2: Domnule Cristian Andrei, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
9: Mulțumesc și eu.
2: Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a bătut partenera. Incidentul a fost filmat și reclamat de un localnic. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Ter Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Detalii are colega mea Bianca Venter.
10: Întreaga scenă a fost filmată și semnalată de către un localnic care a fost martor al acestor agresiuni. Din imagini se vede cum bărbatul o agresează pe femeie într-un loc public lângă o clădire din Săcele, județul Brașov. În urma verificărilor făcute de polițiști, femeia de 47 de ani a fost agresată de către partenerul acesteia în vârstă de 44 de ani pe fondul consumului de alcool și al geloziei. Inițial a fost emis un ordin de protecție, iar după analizarea probelor, bărbatul a fost reținut de către polițiști fiind cercetat pentru violență în familie. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului pentru faptele sale. Polițiștii subliniază faptul că intervențiile în astfel de cazuri au ca scop protejarea victimelor și, conform modificărilor legislative, în situațiile de violență domestică, retragerea plângerii de către victimă nu înseamnă că agresorul nu mai răspunde penal pentru faptele comise.
2: Ne întoarcem la situația din București, pentru că a fost o furtună violentă în această noapte și sunt în continuare probleme și la această oră. Sunt probleme inclusiv la metrou, în Piața Victoriei, acolo stația este închisă din cauza acumulărilor de ape. O parte din cei care călătoresc cu metrou în această dimineață sunt obligați cumva să se dea jos mai devreme la gara de nord. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, vine cu informații. Bun găsit, Sebi!
11: Bun găsit! Suntem acum la Gara de Nord, una dintre cele două stații de metrou în care călătorii sunt nevoiți să coboare în această dimineață din cauza acumulărilor mari de apă din stația Piața Victoriei de pe Magistrala 1. După cum vedeți, coboară multe persoane continuu din metrou, urcă la suprafață. În această zonă sunt în prezent, în locul în care ne aflăm noi, aproximativ 50 de persoane. Vis-a-vis peste stradă sunt peste 100 de persoane, au urcat din subteran și au început deja să ia transportul de la suprafață, pentru că este clar că situația din Piața Victoriei de pe Magistrala 1 va mai dura încă ceva timp, pentru că încă se lucrează pentru scoaterea apei de acolo, iar ulterior vor trebui făcute mai multe verificări pentru a se ști dacă este în siguranță linia de metrou. În ceea ce ține de transportul de la suprafață, au fost mai devreme o mulțime de probleme, au fost foarte multe linii blocate din cauza acumulărilor de apă, însă în ceea ce ține de suprafață, transportul este în prezent complet funcțional, nu mai sunt probleme pe niciuna dintre liniile de transport în comun de la suprafață din București. Singura problemă rămâne pe Magistrala 1, între Gara de Nord și Ștefan cel Mare. Pe Magistrala 2, în schimb, cea care face legătura dintre sudul și nordul capitalei, se circulă în subteran în condiții normale.
2: Sebi, mulțumesc! Și avem acum o informație de ultimă oră. Liceenii care nu au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau istorie din cauza inundațiilor catastrofale din capitală pot susține bacul la ora 13 cu subiectul de rezervă. Mergem chiar acum la Ana Micu, cea care are detalii. Bun găsit, Ana!
12: Bun găsit! Așa este, vedem că această situație excepțională, cel mai probabil, i-a încurcat pe unii dintre candidați în a ajunge la examenul de bacalaureat. Tocmai de aceea există proceduri pentru astfel de situații. Știm deja din anii trecuți că, de exemplu, dacă unui copil îi se făcea rău și avea nevoie de îngrijiri medicale înainte să intre la probă, ulterior, depunând o cerere la inspectoratul școlar de care aparține, cu dovada faptului că a trecut printr-un astfel de eveniment, putea să susțină examenul de bacalaureat în următoarea sesiune din aceeași zi cu subiect de rezervă. Deci procedura există, atât doar că în acest moment, din cauza acestei situații, toți elevii care au avut situații care nu le-au permis să ajungă la bacalaureat vor putea să intre cu acest subiect de rezervă. Inspectoratele școlare vor face solicitare pentru ca centrele de examene să primească aceste subiecte și, desigur, au obligația de a-i primi pe candidat și de a le asigura posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat. Nu știm până în acest moment câți astfel de candidați sunt în această situație, nu avem aceste cifre, însă urmează să le aflăm în orele următoare.
2: Ana, mulțumesc! Legumele care ajung în piețe și li se par scumpe de multe ori românilor, de fapt, de la producători, pleacă la prețuri derizorii. Un sac întreg de castraveți este vândut, de pildă, cu 5 lei, iar un kilogram de varză cu 50 de bani. Chiar și așa, legumicultorii din Olt se plâng că rămân cu marfa nevândută. Mergem chiar acum la colega mea, Elena Alexandru, știe situația lor. Bun găsit, Elena!
13: Bun găsit tuturor! Vorbim de fermierii din județul Olt, din bazinul legumicol din acest județ. Aceștia, an de an, își vând marfa aici, în această piață Angro. Vorbim de piața Angro din Doba, din județul Olt. Anul acesta însă oamenii vorbesc doar de pagube pentru că nu au reușit să vândă marfa. De exemplu, vedeți în aceste imagini un sac întreg cu castraveții care cântărește 20 de kilograme. Astăzi prețul este undeva la 6 lei. Nici în aceste condiții nu există cumpărători. În această dimineață am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri de aici, din această piață. Nu au reușit să vândă absolut nimic, nici varză, nici roșii. Am stat de vorbă și cu cei de la Asociația Producătorilor din județul Olt. Aceștia spun că oamenii, fermierii, au mizat pe aceste culturi pentru că an de an veneau aici tiruri din Polonia și încărcau marfa, însă anul acesta nu a mai venit nimeni din Polonia pentru a lua legume și s-a ajuns la situația în care oamenii acum pur și simplu aruncă legumele pentru că multe dintre ele s-au și stricat din cauza caniculei.
2: Elena, mulțumesc. Deputații au adoptat un proiect prin care blocuri de peste 3 etaje vor putea primi finanțare pentru montarea de lifturi. Proiectul vine în sprijinul vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități. Mergem la Ioana Carpe, ne explică cine va putea primi finanțare. Bun găsit, Ioana!
14: Bun găsit, vizate!

0: Zilele în care locuiesc persoane vârstnice, persoane cu mobilitate redusă, dar și persoane cu diverse dizabilități și familii cu copii mici. În funcție de configurația clădirii vor putea fi instalate lifturi, platforme elevatoare, scări mecanizate sau rampe pentru acces. Finanțarea ar urma să provină din fonduri europene, bugetele autorităților locale, dar și din donații.
1: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum reciclăm corect ambalajele cosmetice. În primul rând, trebuie să le separăm în funcție de materiale: plastic, sticlă și metal.

Tancul, pompa, dozatorul și aplicatorul pot avea altă compoziție decât a flaconului. Deci nu aruncați direct la sticlă un ambalaj care nu e făcut în totalitate din sticlă. Ca să fie mai simplu, verificați simbolul de reciclare imprimat pe produs și astfel identificați mai ușor materialul. Apoi curățați recipientul înainte de a-l arunca, să nu rămână reziduri de produs. Acestea pot contamina ușor mediul. Sunt și ambalaje care se reciclează mai greu, iar aici avem o situație specială. Vorbim de acele cosmetice care au recipiente din ambalaje mixte sau piese mici care nu se reciclează ușor, cum sunt oglinzile de la paletele de farduri, pensulele și șervețelele de machiante. În aceste cazuri, recipientele pot ajunge la deșeuri menajere, dar nu pot fi separate corect. Verificați și politicile magazinelor, pentru că unele au și programe de returnare pentru ambalaje goale, inclusiv pentru anumite recipiente de parfum. Sunt mașmiști, dar fiecare are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
5: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
4: Da.
5: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un super

militar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Noi reguli pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în centrul capitalei, tarifele pentru recuperarea autoturismelor se vor dubla, sumele vor fi unitare pentru tot Bucureștiul și nu vor depinde de sectorul în care a fost făcută ridicarea. Despre ce tarife este vorba, ne spune în direct acum Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea!
1: Bun găsit tuturor! Consiliul General al Municipiului București tocmai a aprobat acest nou regulament pentru mașinile parcate ilegal din centrul Bucureștiului, implicit noile tarife pentru aceste vehicule neregulamentare. Așadar, ne uităm cât ar urma să coste ridicarea mașinilor de până la 5 tone. Vorbim de 400 de lei față de 200 de lei cât era prețul în trecut, iar pentru mașinile de peste 5 tone vorbim despre un cost de 540 de lei față de 270 de lei. Am văzut și suma pentru transport efectiv s-a dublat. Vorbim în primul rând tot despre mașinile ușoare, ajungem la un cost de 300 de lei, respectiv 400 de lei pentru autoturismele mai grele. La toate acestea se adaugă și costul pentru depozitare, alți 300 de lei pentru primele 24 de ore. Ulterior, pentru fiecare zi suplimentară, șoferul trebuie să mai plătească 150 de lei. Așadar, cea mai ieftină variantă pentru recuperarea unui autoturism de până la 5 tone, vedem că ajunge la 1000 de lei. De altfel, poate fi făcută această recuperare doar de proprietar, trebuie să aducă actele doveditoare și, bineînțeles, acest lucru se poate întâmpla doar după ce achită toate sumele pentru aceste servicii despre care vorbeam. Tot în noul regulament vedem că întregul proces trebuie acum documentat foto-video. Nu în ultimul rând, important de menționat că depozitarea poate fi făcută pentru cel mult 6 luni, iar dacă șoferul nu vine în acest interval de timp, atunci autoturismul poate intra în procedurile legale de autoturism abandonat.
0: Andreea, mulțumesc. La 2 luni de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan este în continuare prim-ministru și sunt toate șansele să mai rămână la Palatul Victoria încă 1 lună cel puțin. Președintele Nicușor Dan pare să se fi resemnat cu acest gând și nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție.
2: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
3: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
2: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da, ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
4: Dumneavoastră, considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
2: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
0: Această criză politică are efecte mai ales în plan economic. Discutăm despre acestea cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Care ar fi efectele imediate în această vară? Este clar, deocamdată rămânem cu acest guvern interimar, Parlamentul a intrat în vacanță.
5: O incertitudine, instabilitate, o economie care practic funcționează cu frâna de mână trasă în momentul de față, pentru că mulți dintre investitori amână investițiile, amână crearea lor de noi locuri de muncă, țin banii, așteptând să vadă cine va conduce la Palatul Victoria un guvern care promite reforme. Acum aceste reforme sunt sub semnul întrebării, bineînțeles că și ei se tem că ar putea ajunge la putere politicieni care să crească taxele, care să vină cu alte măsuri de austeritate, mai ales din punct de vedere fiscal, care le-ar putea afecta afacerile. Ei, dincolo de acest lucru, este extrem de importantă perspectiva pe care oferă Moody's într-o adresă trimisă investitorilor, și atenție, cei care împrumută România, spun că această instabilitate politică afectează inclusiv parcursul economic. Și din această perspectivă, din păcate, vedem deja efectele. Sunt foarte mulți investitori străini care și-au redus expunerea pe România, adică nu mai bagă bani în țara noastră și mai mult decât atât, au început să retragă bani din țară. Ei, toate chestiile astea duc împreună la un climat economic extrem de înghețat, un fel de iarnă economică în plină vară.
0: Cât de mult vor resimți românii în buzunar tot ceea ce se întâmplă politic în aceste săptămâni?
5: Au simt deja începând de astăzi, au crescut prețurile carburanților, urmarea indeciziei politice legate de plafonarea adaosului, de măsurile menite să tempereze cumpirile la pompă, deci 40 de bani în plus la carburanți, care se văd mai departe în creșteri de prețuri. Deci creșteri de prețuri care urmează în perioada următoare și care vin însoțită de o altă măsură din punct de vedere fiscal care afectează mai ales companiile mici. Creșterea salariului minim de astăzi, oamenii primesc în plus 125 de lei dacă au salariu minim, dar statul primește 160 de lei pentru că cresc încasările, iar firmele sunt nevoite să scoată de Dumnezeu știe de unde peste 280 de lei în plus. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt nevoite să crească prețurile produselor, serviciilor care le comercializează pentru a avea din ce să plătească salarii mai mari oamenilor. Ei, toate astea puse cap la cap duc la un mini-val de inflație pe care îl vom simți în această lună. Practic, inflația în luna iunie și probabil și în iulie va depăși 11%, urmând ca să sperăm din septembrie încolo să vedem o temperatură.
0: Ce soluții de criză s-ar putea lua pentru proiectele majore, pentru PNRR, extrem de important în perioada următoare?
5: Păi, în primul rând, politicienii să se întoarcă la muncă. SB au plecat în vacanță, am înțeles că este posibil să apară o sesiune extraordinară a Parlamentului undeva la sfârșitul lunii iulie, începutul august, când să fie votate legile care sunt absolut esențiale, mai ales pentru atragerea fondurilor europene din PNRR. Sunt vreo 4 proiecte de legi care trebuie votate pentru a ne primi cei 8 miliarde și ceva de euro pe care îi mai avem de încasat din PNRR. Pe de altă parte, se pune problema ce facem cu economia. Și din această perspectivă, cum avem un guvern cu mâinile legate, care nu poate să ia cine știe de decizii, singura speranță este că Parlamentul, prin tot fel de proiecte de lege, în perioada următoare să vină să mai tempereze din povara asta fiscală care e pe umerii angajaților și a companiilor. Gândiți-vă că din ceea ce câștigăm noi, mai mult de 60% din banii dăm statului sub formă de taxe și impozite. Iar pentru companiile românești, din păcate, statul a devenit principalul acționar. Ia cei mai mulți bani din profitul sau din cifra de afaceri pe care aceste companii le realizează. Așa că e nevoie de o relaxare fiscală, rămâne de văzut sub ce formă. Eu aș merge în primul rând cu o creștere a valorii etichetelor de masă. Uite, o chestie concretă care ar putea ajuta angajații din România. Iar pe de altă parte să ne gândim cum reducem din taxele pe muncă, mai ales pe salariile astea foarte mici, 2400-2500 de lei câștigă mai mult de jumătate din populația României, bani cu care reușesc cu greu să se descurce în condițiile unei inflații foarte, foarte ridicate, cea mai mare din Europa.
0: Domnule Negrescu, mulțumesc foarte mult pentru explicație. De astăzi crește salariul minim pe economie la 4.325 de lei pe lună. Asta înseamnă că se majorează și amenzile pentru șoferi, de la viteză și nepurtarea centurii de siguranță până la folosirea telefonului la volan. Toate sancțiunile sunt mai mari. Cu mai multe detalii și cu cifre vine colega mea Cezăra Scutari.
6: Bun găsit, salariul minim brut ajunge la 4.325 de lei pe lună, majorarea fiind de 275 de lei. În valoare netă, salariul minim ajunge la 2.699 de lei pe lună, majorarea fiind de 125 de lei. Cresc și amenziile, pentru că punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim, așadar crește la 216,25 de lei de la nivelul actual de 202,5 lei. Să vedem cum vor crește și amenzile. Începem cu cele pentru depășirea limitei legale de viteză. Șoferii care conduc cu 10-20 de km pe oră peste limita legală primesc 2-3 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare. Așadar, amenda maximă crește de la 607,5 lei la 648,75 lei cu 41 de lei mai mult. Cresc treptat punctele de amendă pentru fiecare fiecare 10 km pe oră de depășire. Dacă șoferul conduce cu peste 50 de km pe oră peste limita legală, el primește între 9 și 20 de puncte de amendă și suspendarea permisului. Așadar, amenda maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei. Șoferii care nu poartă centura de siguranță primesc între 2 și 3 puncte de amendă. Penalizarea maximă crește cu 41 de lei față de nivelul anterior. Folosirea telefonului mobil la volan este sancționată cu 6-8 puncte de amendă. Aici penalizarea maximă ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de valoarea anterioară. Consumul de alcool la volan este strict interzis în România, așadar, în acest caz, amenda maximă ajunge cu 275 de lei mai mare față de cea anterioară. Așadar, toate amenzile cresc, având în vedere creșterea salariului minim pe economie și faptul că nu au fost plafonate, nu au fost măsuri în vederea plafonării acestor valori.
7: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Să vedem ce a declarat domnul Nicușor Dan.
9: Europa a făcut greșeli.
8: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui, în primul rând, la mulți ani, în al doilea rând, ai fazi prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
10: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
9: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
8: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
9: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
8: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele, trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next.
9: Țările europene își promovează interesele naționale.
8: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
11: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Emisarii iranieni și americani sunt în Qatar, dar nu vom vedea negocieri directe SUA-Iran. Discuțiile mediate de oficialii qatarezi au loc după schimbul de atacuri care a amenințat să arunce în aer armistițiul și negocierile de pace. Teheranul a transmis că dă prioritate dialogului, dar este pregătit de război. Situația pare să se mai fi calmat între cele două părți de la bombardamentele reciproce. Rămân tensiuni în ceea ce privește gestionarea strâmtorii strategice Ormuz. Traficul, deblocat de pactul recent dintre Iran și Statele Unite, a încetinit semnificativ în ultimele zile, după atacurile asupra două nave comerciale puse pe seama forțelor iraniene. Un bloc de apartamente cu trei etaje s-a prăbușit într-un cartier din centrul Atenei. Ca prin miracol nu sunt victime. Martorii au descris un sunet asurzitor, ca și cum s-ar fi produs un cutremur. Patru locatari dați dispăruți și crezuți inițial blocați în ruine au fost găsiți în cele din urmă afară și sunt în siguranță. Clădirea, un bloc de mici dimensiuni cu 7 apartamente construit în anii 70, în care locuiau 6 familii, s-a surpat în totalitate. Nu este clar de ce. Lucrări de construcție erau în desfășurare într-o clădire alăturată. O ipoteză este că în timpul săpăturilor la subsol s-a făcut o greșeală. Donald Trump inaugurează azi noul Air Force One. Aparatul este un Boeing 747 oferit de Emiratul Qatarului și cunoscut ca avionul de aur. Liderul de la Casa Albă a descris aeronava ca pe o Casa Albă zburătoare cu un lux nemai întâlnit. Primul zbor va fi către Dakota de Nord la evenimente dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.
1: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddy Merckx.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
5: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
4: Cu siguranță.
5: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
4: Și
5: asta
4: ce
5: înseamnă...
4: Eu sper
5: că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
4: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
5: Trebuie să fiu.
4: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
5: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
4: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
5: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte, și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie, a pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit, sunt Corina Matlinski. Începem jurnalul orei 10. Este dezastru în Bucureștiul măturat de furtuni violente. Vorbim despre blocaje în trafic, pe stradă, dar și în subteran la metrou. Pompierii din capitală au fost chemați la mii de intervenții, iar lor li s-au alăturat colegi din alte 7 județe, dar și din mai multe localități. Peste 700 de copaci s-au prăbușit doar în București, iar în Ilfov, un bărbat a murit în mașina strivită de un copac. Mii de oameni s-au trezit în această dimineață că nu pot ajunge cu metroul la muncă, asta după ce puhoaiele au inundat complet șinele din stația Piața Victoriei 2. Jurnaliștii Digi24 sunt pe teren și ne arată dimensiunea dezastrului provocat de furtunile pentru care au fost emise toată noaptea mesaje RoAlert. Mergem imediat la ei.

0: Imagini nemai văzute în București după furtuna de proporții de azi noapte. În pasajul Poligrafiei din sectorul 1, mașinile au fost acoperite de ape. Pompierii au notat pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini. În București au căzut precipitații fără precedent, peste 90 de litri pe metru pătrat. Ioana Cornev este la pasajul inundat, ne spune care este situația acolo. Bun găsit, Ioana, văd că încă se intervine la tine.
1: Bine te-am găsit, Corina. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așa este, pompieri intervin și la această oră în mai multe zone din București, dar aici unde suntem noi la pasajul Poligrafiei, așa cum puteți să vedeți și în imagini, apa a acoperit complet carosabilul. Este foarte adâncă apa, nici nu mă pot îndrepta foarte mult pentru că este foarte adânc. Vedeți, încearcă acum pompierii să evacueze toată apa de sub pasaj. Au fost mai mulți șoferi surprinși de această inundație. Îmi spuneau ceva mai devreme pompierii că apa a acoperit mașinile. În imagini mai vedeți un singur autoturism care urmează să fie scos de aici de autorități. Sunt foarte multe intervenții în capitală la acest moment. Sunt sute de intervenții la care sunt acum pompierii, încearcă să rezolve toate problemele. Au fost înregistrate aproape 2000 de solicitări. Aproximativ 1000 dintre acestea au fost deja repartizate echipajelor de intervenție. Cele mai multe vizează îndepărtarea copacilor prăbușiți peste carosabil, peste mașini sau chiar peste rețelele de utilități, dar au fost și foarte multe solicitări pentru evacuarea apelor din locuințe, din subsoluri, din curți și foarte multe străzi inundate. Așadar, aici, la pasajul Poligrafiei, încearcă acum autoritățile de mai bine de o oră să evacueze apa din această zonă, să scoată în siguranță autoturismele și șoferii care au fost surprinși de această inundație. Rămânem și noi la fața locului pentru imagini. Vom reveni cu alte detalii de aici.
0: Ioana, mulțumesc. Probleme sunt și cu transportul în comun. Și la această oră, stația de metrou Piața Victoriei 2 este blocată din cauza acumulărilor de apă. Sebastian Boldea are detalii în direct acum. Bun găsit, Sebi. Care este situația acum la tine?
2: Bun găsit, Corina. Situația este cu atât mai gravă cu cât mii de bucureșteni nu au ajuns la timp astăzi la serviciu sau chiar nu au putut ajunge deloc pentru că stația de metrou Piața Victoriei este în continuare inundată, iar cei care circulă dinspre Republica sunt nevoiți să părăsească metroul aici la Gara de Nord, unde ne aflăm și noi acum. Am stat cu foarte mulți dintre ei de vorbă. Sunt 10 de persoane care urcă de la, din subteranul Bucureștiului la fiecare minut. Ei pleacă de aici cu transportul în comun de la suprafață, însă sunt foarte debusolați pentru că își programaseră să ajungă la o oră la serviciu, însă este clar că și cu transportul de la suprafață vor întârzia, pentru că în acest moment sunt blocaje inclusiv în trafic, nu doar în subteranul bucureștean, dar ceea ce s-a întâmplat totuși bine este faptul că transportul în comun de la suprafață circulă în acest moment la parametrii normali, chiar dacă mai devreme au fost mai multe linii de tramvai inundate. Problemele s-au rezolvat în toată capitala, motiv pentru care în acest moment circulă toate tramvaiele, toate autobuzele. Singura problemă rămâne însă aceasta de la metrou, de pe magistrala 1, cea care face legătură între Gara de Nord și Ștefan cel Mare. Toți călătorii sunt nevoiți să părăsească metrourile. În ceea ce ține însă de stația de metrou Piața Victoriei, de pe magistrala 2, aceea care face legătură între sudul și nordul capitalei, funcționează normal. Este însă o desfășurare de forțe acolo la Piața Victoriei. Sunt angajați de la Metrorex, de la Panova, precum și pompieri care lucrează la foc continuu pentru a putea scoate toată apa din subteran.
3: Ne-a lăsat aici. Eu vreau să ajung în Ștefan cel Mare și nu știu cu ce mă duce acum. Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord, Și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro. Cred că mă duc la un taxi, nu știu.
2: Cu ce
3: pleca? Cu taxiul, că CFR-ul 200 de minute întârziere, metroul nu circulă, România, țara tuturor posibilităților.
4: Nu se circulă, domnul.
2: Ce v-au zis?
4: Că e inundat.
2: Și unde aveți treabă?
4: La serviciu.
2: Și cu ce ajungeți?
4: Cu nimic, ne întoarcem înapoi acasă. Am venit de la țară de la 3 noapte, așa că ne întoarcem înapoi.
3: Ne ducem la unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e.
2: Cu ce ajungeți acum?
3: Pe jos.
0: Situație excepțională la examenul de bacalaureat, liceenii care nu au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau istorie din cauza inundațiilor pot susține bacul la ora 13 cu subiectul de rezervă. Ana Micu vine cu detalii. Bun găsit, Ana!
5: Am găsit, este foarte important în acest moment ca elevii și părinții să afle și să știe de altfel acest lucru. Unitățile de învățământ ar trebui totuși să cunoască aceste aspecte. Vorbim despre o procedură standard a Ministerului Educației, care este în acest moment diseminată pentru a ajunge la toți oamenii care trebuie să cunoască informația asta. În mod obișnuit, în mod normal, atunci când se întâmplă un eveniment din cauza căruia un copil nu reușește să ajungă la examenul de bacalaureat, vorbim de acea fereastră în care el trebuie să fie în unitatea de învățământ între 7:30 și 8:30 și astfel nu poate intra în examenul de la 9, are posibilitatea, în baza unei cereri scrise, să intre în examenul care începe la ora 13. Asta, desigur, se face cu subiect de rezervă, nu cu același subiect care a fost la ora 9. În aceste condiții, Ministerul Educației transmite acum pe toate căile faptul că toți copiii care au întâmpinat în această dimineață probleme pe drumul către unitățile de învățământ și care nu au ajuns pot să facă aceste demersuri la unitățile de învățământ, vor fi primiți și vor susține examenul de bacalaureat cu subiectul de rezervă. Rămâne de văzut în curând, de altfel, câte astfel de cazuri au fost. Vom vedea câte cereri pentru subiect de rezervă există atât în capitală cât și în țară și desigur că revenim cu informații.
0: Ana, mulțumesc. A fost dezastru și în alte zone din țară din cauza furtunilor. Pompierii au intervenit în localități din 18 județe. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arbori rupți din rădăcini. Colega mea, Ioana Carpen, vine cu toate informațiile. Ioana, te ascultăm.
6: Bun găsit! 10 de copaci, 10 de stâlpi, dar și 10 de străzi inundate. Asta s-a întâmplat în Buzău în doar câteva minute. O ploaie puternică a început și a făcut ravagii atât în municipiul Buzău cât și în județ. Ceea ce vedeți acum în imagine ar trebui să fie un panou publicitar amplasat pe un bulevard cunoscut din Buzău, Bulevardul Unirii, iar aproape de acesta se vede cum furtuna efectiv a scos din rădăcini copaci de mari dimensiuni. Însă cea mai gravă situație a fost în comuna Stâlpu din județul Buzău, unde un bărbat de 64 de ani a rămas blocat într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac mare. Acesta a fost scos în siguranță de echipajele de descarcerare ale ISU Buzău. Bărbatul a fost dus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, unde este și în acest moment internat pe secția ortopedie. Bărbatul a suferit răni la cap în zona lombară și la o mână, iar medicii fac în continuare investigații pentru a stabili gravitatea leziunilor. În total, pompierii din cadrul ISU Buzău au intervenit la 84 de misiuni pentru degajarea copacilor, cele mai multe în municipiul Buzău. De asemenea, au fost îndepărtate două acoperișuri desprinse de pe blocuri, s-a evacuat apă din subsolul unei grădinițe, iar în doar câteva ore, dispeceratul ISU Smurd Buzău a preluat aproape 490 de apeluri la 112, iar pentru gestionarea intervențiilor au fost mobilizate și efective suplimentare.
0: Ioana, mulțumesc. Vedem ce ne așteaptă în orele următoare. Discutăm cu doamna Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
7: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Ce coduri sunt în vigoare la această oră? La ce ne așteptăm în perioada imediat următoare?
7: Pe de o parte vorbim de jumătatea nordică a țării, acolo unde codul portocaliu vizează Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturi în continuare ridicate în această parte a țării, cod persistent în ceea ce privește valul de căldură intens, temperaturi maxime astăzi în jurul la 31 până la 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. Avertizarea de cod portocaliu, respectiv cod galben pentru val de căldură persistent, va expira în această seară la ora 21, dar în același timp de la ora 10 până mâine dimineață la ora 10, un cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud, vorbim a Moldovei, Carpații Meridional, dar și de Curbură și Occidental, pentru fenomene de instabilitate, iar de la ora 15 până mâine dimineață la ora 10, de asemenea, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană, mai ales în area de cod portocaliu, așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Vorbim și de intensificări ale vântului puternice, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni 2-5 centimetri. Inclusiv capitala se află în area de cod portocaliu, iar ceea ce este foarte important, cele următoarele două mesaje de cod galben vor fi în vigoare până în 3 iulie, ora 10. Practic, fenomenele de instabilitate vor fi de interes până spre finalul acestei săptămâni.
0: Asta aveam să vă mai întreb, doamna Mătescu, dacă mai putea să vedem astfel de episoade de furtună în zilele următoare.
7: Da, așa cum menționam, dacă mâine, 2 iulie, până în dimineața zilei de 3 iulie, contăm în mod deosebit pentru jumătatea nordică, ulterior în extindere în toată țara, fenomene de instabilitate cu cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, la nivel local 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Elena Mătescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru date. Ne mergem acum la o informație de ultimă oră și la imagini din Piața Victoriei, de la metrou, acolo unde vă spuneam, circulația este întreruptă pe ambele sensuri din cauza acumulărilor mari de apă. Pompierii intervin acolo la această oră. Detalii are colegul meu Valentin Stan în direct acum. Bun găsit, Vali, care este situația acolo?
8: Corina, este o intervenție destul de grea. Pompierilor, ne așteptăm ca intervenția salvatorilor să se încheie peste câteva ore bune, pentru că este foarte multă apă în subteran în momentul de față, la stația de metrou Piața Victoriei. Vedeți imagini filmate acolo atâta seară când a plouat foarte mult, dar și în această dimineață. Șinele sunt acoperite, apa probabil că are o adâncime de 1,5 metri, 1,60 metri de centimetri. Au fost trimiși pompieri acolo cu motopompe, încearcă să scoată apa și evident traficul de la metrou este dat complet peste cap, pe magistrala 3, nu se circulă în momentul de față în acea zonă, în piața Victoriei. Probabil că în a doua parte a zilei ar putea să revină la normal traficul, dar după ce pompierii scot apa din subteran, trebuie ca specialiștii Metrorex să verifice toate instalațiile de la stația respectivă, să vadă dacă mai sunt funcționale.
0: Vali, mulțumesc pentru informații. Viorel Pașca și familia sa sunt audiați acum la sediul DIICOT din București. Procurorii îl acuză de trafic de persoane și exploatare și urmează ca acesta să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Mergem chiar acum la colega mea, Carla Tănasie, este la DIICOT, este și cea de la care a pornit această investigație. Carla, care sunt informațiile acestei ore?
9: Bun găsit! În această dimineață, Viorel Pașca, soția acestuia, cei doi copii, dar și una dintre persoanele care se ocupa de tot personalul care îngrija oamenii din casele lui Viorel Pașca au ajuns aici la sediul DIICOT. Cu toții sunt audiați și o să vedem dacă în urma audierilor vor fi luate măsuri împotriva vreunuia dintre ei. Viorel Pașca este acuzat că este liderul unui grup infracțional organizat, respectiv el și membrii familiei lui. De asemenea, este acuzat de trafic de persoane, dar și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Ce spun procurorii este că s-ar fi folosit de aparența folosirii acordării unor servicii sociale și medicale pentru a induce în eroare donatorii, sponsorii, și a obține astfel sume de bani. Vorbesc procurorii DIICOT de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Anul trecut însă, când am fost într-una din casele lui Viorel Pașca, acesta ne spunea că în casele lui au ajuns în ultimii 20 de ani peste 3.000 de oameni, peste 1.000 au murit și a îngropat acolo în cimitirul din sat. Și ne-a spus foarte clar că a refuzat să intre în legalitate pentru că acest lucru ar fi însemnat să primească mai puțini oameni în casele lui. Vorbim de oameni care veneau din spitalele din România, oameni care erau aduși chiar de către poliție. De asta cred că este foarte important să urmărim în acest dosar dacă inclusiv instituțiile statului vor fi trase la răspundere pentru faptul că Viorel Pașca a fost lăsat să funcționeze ilegal de către stat și nu numai că a fost lăsat să funcționeze ilegal, dar tot statul prin diferite instituții i-a adus oameni în casele lui.
0: Carla, dincolo de aceste audieri care au loc acum la DIICOT, pe care evident le urmărim și așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua, ce se întâmplă cu persoanele găsite de anchetatori în aceste centre? Vorbeau ieri procurorii de peste 400 de oameni.
9: Ieri, în momentul perchezițiilor, erau în casele lui Viorel Pașca 17 case la număr, ne spunea anul trecut, peste 400 de oameni. Am văzut că a fost acolo o întreagă desfășurare de forțe, au fost medici, au fost psihiatri, a fost instalat un spital mobil, oamenii au fost evaluați fiecare în parte, astfel că unii dintre ei au ajuns în spitale pentru că starea lor de sănătate era una degradată. Alții au ajuns în alte centre din țară. Am văzut că au fost duși la Vâlcea, la Mehedinți, la DGSPC-urile de lângă județul Bihor. Însă acești oameni nu au fost tratați cum trebuie din punct de vedere medical, pentru că Viorel Pașca nu avea personalul necesar pentru a face acest lucru. Iar ieri, în cadrul conferinței de presă, reprezentanta DIICOT ne spunea că cei care le ofereau oamenilor tratament nici măcar nu știau să citească și recunoșteau cutiile de medicamente după culoare.
0: Carla, mulțumesc pentru informații. Revenim acum la imaginile orei și la informații după furtuna din această noapte din capitală. Vedeți imagini cu stația de metrou Piața Victoriei 2, acolo unde sunt acumulări foarte mari de apă. Intervin pompierii la această oră pe ambele sensuri în încercarea de a scoate apa, însă s-ar putea să vorbim despre o intervenție care să dureze ore bune, iar mai apoi, evident, trebuie făcute acolo toate verificările. Informații de ultimă oră avem și despre elevii care susțin astăzi bacalaureatul, pentru că cei care nu au reușit să ajungă la timp din cauza străzilor inundate, din cauza traficului care a fost infernal în această dimineață în capitală, pot să susțină proba la ora 13 cu subiectul de rezervă, o măsură extrem de importantă în acest context și despre care vreau să discutăm și cu domnul Marian Staș, expert în educație, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
10: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Și
0: foarte pe scurt, da. Cât este de important, mai ales că știm, sunt emoții astăzi, exista așa acolo stresul că ajung, nu ajung, au totuși timp și pot să dea proba la ora 13.
10: E o măsură bună și salut această flexibilitate a Ministerului Educației, manifestată deopotrivă prin decizia de a muta a doua probă de ieri pe azi. Sigur, n-a fost VIP-ia de ieri, dar în schimb au fost furtuni. În orice caz, ceea ce spun este că astfel de măsuri sunt necesare și iată că și în acest caz a existat o variantă inteligentă, în opinia mea, care să armonizeze două cerințe importante. Pe de o parte, corectitudinea examenului și pe de altă parte, faptul de a oferi copiilor care nu au putut să ajungă la ora dimineții din motive obiective o alternativă corectă, onestă, de a susține proba în acea zi.
0: Vreau să discutăm, domnule Staș, și despre rezultatele la o altă evaluare extrem de importantă, la evaluarea națională, pentru că acestea au venit și harta mediilor de 10 nu arată foarte bine, sau cel puțin nu arată ca în alți ani. Doar 7 elevi au obținut media 10 față de 85 anul trecut, 37 de județe fără nicio medie maximă. Ce spun aceste rezultate despre România în acest punct?
10: Am să fiu prietenul critic al aserțiunii. Harta mediilor mari arată mult mai bine acum decât în anii trecuți, pentru că marchez aici revirimentul salutar al echipei profesorilor de matematică în a crea subiecte care să ierarhizeze nu doar în 3 puncte dintr-o sută, ci în 15-20 de puncte, așa cum e normal. Dacă ele sunt făcute așa cum se cuvine, da, iată că au fost 7 copii care au luat note maxime și la română și la matematică, era suficient să fie 3. Un copil care să facă de 10 la română, un copil care să facă de 10 la matematică și un copil care să facă de 10 la amândouă, ceea ce probează că în condiții așa de pregătire consistentă, și felicitări și profesorilor, un astfel de rezultat este posibil, însă ceea ce eu salut este faptul că a scăzut presiunea inflaționistă pe notele mari. Slavă Domnului, și 9,90 sunt medii mari, și 9,80 și 9,70. Ceea ce doresc să marchez aici în această conversație este răul adânc al unui astfel de proces, și anume două metrici socioeconomice probate încă o dată îngrijorători și care marchează așa o lipsă de voință și o impostură politică imense. Și aici mă refer la decalajele foarte mari între medii mari și medii mici, între mediul rural și mediul urban, cu zona mediului rural cu procente mult mai mari de medii scăzute la evaluarea națională și mai mult și mai mult, ceea ce înseamnă corelarea nefericită între dezvoltarea socioeconomică a României și rezultatele la evaluarea națională. Dacă vă uitați pe cele două hărți, și anume harta mediilor sau procentelor de medii peste 5 pe de-o parte și harta procentelor de PIB contribuții ale județelor, o să vedeți cum zonele care au contribuții, 32 de județe contribuții sub 2% în produsul intern brut, au și rezultatele cele mai slabe. Sigur, București e București, Cluj e Cluj, Timiș e Timiș, Constanța și așa mai departe. Dar răul ăsta adânc este unul care, de fapt, ar trebui să ne atragă atenția și să ne determine să punem de 1 milion de ori mai multă presiune pe această clasă politică impostoare, care, în loc să facă reorganizare administrativ-teritorială sau aloce fondurile așa cum se cuvine, continuă să păstreze România într-o stare de subdezvoltare socioeconomică și care imediat are efecte extrem de nocive asupra rezultatelor copiilor la școală. Alminteri, în ceea ce privește rezultatele, ca să închid și sinteza asta, am constatat așa, m-am uitat la anul trecut și anul ăsta. Numărul de copii cu 10 la română e relativ comparabil, numărul de copii cu 10 la matematică, sigur, e mai scăzut față de anul trecut, ceea ce nu e rău, și ce să vezi, există și copii care au reușit să performanța de a obține media maximă. Sigur că nu asta este metrica cea mai importantă. Metrica importantă este, așa cum spuneam, corelația asta otrăvitoare între nivel de dezvoltare socioeconomică scăzut la nivel de județ și rezultate la evaluarea națională. Uitați-vă la Călăraș, uitați-vă la Vaslui, uitați-vă la Telorman, uitați-vă la Mehedinți, la Cara Severin, și o să vedeți cum astea, nefericit, corelează.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule Staș, pentru explicații.
10: Cu plăcere.
0: Revenim la informația momentului. Mobilizare fără precedent după furtunile care au măturat capitala. Au fost chemați pompierii să intervină la Piața Victoriei 2, la metrou, acolo unde circulația este întreruptă pentru că s-au acumulat cantități mari de apă, intervenție care ar putea dura mai multe ore. Intervenții au fost și în alte județe, salvatorii au avut mii de solicitări, doar în capitală peste 700 de copaci s-au prăbușit din cauza vijeliilor. Vedem ce a spus Raed Arafat despre intervenții aici în direct la Digi24.
11: Nu mai existau intervenții semnificative, să zicem, la nivel național, cu excepția Bucureștiului, care a înregistrat 1950 de solicitări de când au început codurile de ieri după masă. La momentul în care s-a dat raportul, erau în jur de 900 de solicitări în așteptare, care urmau să ajungă la ele pompierii. Pompierii lucrând deja pe primele solicitări, pe primele 1000 de solicitări, la unele le-au încheiat și au rezolvat problemele, la altele erau încă la locul intervenției. În cursul acestei dimineți s-a luat decizia de mobilizare a unor echipe din județele limitrofe pentru a veni în sprijinul Bucureștiului. Cam asta este situația la acest moment, este în dinamică, există impact și asupra metroului, s-a vorbit despre asta, sunt stații inundate, lucrează pompierii împreună cu cei de la Metrorex pentru a rezolva problemele acolo, dar va fi de durată și atât ne adresăm cu rugămintea către populația este să fie înțelegătoare că sunt foarte multe solicitări și pompierii fac tot posibilul să ajungă cât mai repede la fiecare din aceste solicitări, dar va fi de durată. Dacă sunt probleme care pun viață unei persoane în pericol, atunci acest lucru să fie semnalat imediat prin 112.
0: De astăzi crește salariul minim pe economie la 4.325 de lei pe lună. Se majorează însă și amenzile pentru șoferi, de la viteză și nepurtarea centurii de siguranță până la folosirea telefonului la volan. Toate sancțiunile sunt mai mari. Cu mai multe detalii și cu cifre vine colega mea Cezara Scutari.
12: Bun găsit, salariul minim brut ajunge la 4.325 de lei pe lună, majorarea fiind de 275 de lei. În valoare netă, salariul minim ajunge la 2.699 de lei pe lună, majorarea fiind de 125 de lei. Cresc și amenziile, pentru că punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim, așadar crește la 216,25 de lei de la nivelul actual de 202,25 lei. Să vedem cum vor crește și amenziile. Începem cu cele pentru depășirea limitei legale de viteză. Șoferii care conduc cu 10-20 de kilometri pe oră peste limita legală primesc 2-3 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare. Așadar, amenda maximă crește de la 607,5 lei la 648,75 lei, cu 41 de lei mai mult. Cresc treptat punctele de amendă pentru fiecare 10 km pe oră de depășire. Dacă șoferul conduce cu peste 50 de km pe oră peste limita legală, el primește între 9 și 20 de puncte de amendă și suspendarea permisului. Așadar, amenda maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei. Șoferii care nu poartă centura de siguranță primesc între 2 și 3 puncte de amendă. Penalizarea maximă crește cu 41 de lei față de nivelul anterior. Folosirea telefonului mobil la volan este sancționată cu 6-8 puncte de amendă. Aici, penalizarea maximă ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de valoarea anterioară. Consumul de alcool la volan este strict interzis în România, așadar, în acest caz, amenda maximă ajunge cu 275 de lei mai mare față de cea anterioară. Așadar, toate amenziile cresc, având în vedere creșterea salariului minim pe economie și faptul că nu au fost plafonate, nu au fost măsuri în vederea plafonării acestor valori.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Economia pe valuri, nu pe val, pe valuri cu suișuri și coborâșuri. Discutăm în acest episod despre fluctuațiile din economie, despre fazele repetate de expansiune și recesiune. Sunt ciclurile economice, succesiunea perioadelor de creștere și scădere. Chiar și despre faptul că avem aceste faze succesive și de ce nu avem creștere continuă. Din această perspectivă, tema este spinoasă. Sunt economiști care susțin că acest regim de boom and bust, de creștere și descreștere, mai violente sau mai calme, sunt inerente economiei de piață. Ar face parte din ADN-ul său. Libera inițiativă, reglajul făcut prin piețe, ar predispune economia la excesele care apar la un moment dat și atunci apare și scăderea. Economia este făcută cu oameni, de către oameni, cu decizii zile lor, subiective, cu lăcomia lor și atunci depășirea unor limite apare natural, deși ulterior regretele sunt mari. Autoritățile, guvernele sau băncile centrale pot să ia măsuri și au fost cazuri în care bule speculative au fost

Identificarea precisă a unui moment ține mai degrabă de noroc decât de știință. Sunt mai multe explicații legate de cauzele acestor faze și țin de diversele curente. În teoriile de inspirație keynesiană, ciclurile economice sunt generate de schimbările în cerere agregată. Scade consumul, se ajustează producția, generează șomaj. Disponibilul pentru cheltuieli se reduce și atunci economia intră în recesiune. E nevoie de intervenția autorităților pentru a reduce economia pe creștere. Monetarismul susține că un ciclu economic este un ciclu de credit. Stabilitatea este asigurată prin cantitatea de bani, iar autoritățile pot face creditul mai scump sau mai ieftin în funcție de nevoi. În medie, perioada de expansiune a unui ciclu economic a fost de aproximativ 5 ani și jumătate, din 1950 până acum. Datele sunt variabile pentru economia americană, cea mai mare, iar dimensiunea sa ajunge de obicei să influențeze direcția PIB-ului global, inclusiv prin fenomenul de contagiune. Influența sa este majoră. Cea mai lungă perioadă de creștere a fost de 10 ani și 8 luni, derulată între iunie 2009 și februarie 2020, momentul de intrare în pandemie. A doua perioadă extinsă a fost de fix 10 ani, între martie 1991-martie 2001. Sunt câteva deosebiri. Creșterea terminată în 2020 a fost ca media anuală mult mai slabă decât precedentul record sau decât media obișnuită. Expansiunea după marea recesiune din 2008 a avut ca fundal banii ieftini, relaxarea cantitativă, ce a permis și companiilor mai puține performanțe, dar să și subreziste. Rata de creștere a acestora este mică și atunci a influențat ansamblul. Cu aceasta atingem și una dintre calitățile, deși dureroase, ale perioadelor de contracție. Recesiunea aduce și curățenia în economie. Are un rol purgativ. Cei slabi sunt eliminați. Oferă, practic, un nou început, iar economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la Digisport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația Digisport.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist. Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul, asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpi, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care au fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața ta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec! Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagajul la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Și acum trebuie tăiat babicu, atenție! Babicu nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
2: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
2: E, aici este arta...
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: La două luni de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan este în continuare prim-ministru și sunt toate șansele să mai rămână la Palatul Victoria încă o lună cel puțin. Președintele Nicu Jordan pare să se fi resemnat cu acest gând și nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție.
1: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
2: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
1: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da, ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
3: Dumneavoastră, considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
1: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
0: Discutăm cu Florin Negruțiu alături de mine în platou. Mulțumesc foarte mult că ai venit, Florin.
4: Bună ziua.
0: Interesant ce spune președintele Nicu Jordan. Nu exclude scenariul anticipatelor, dar nici nu își dorește să ajungem acolo. Nu cer nimic, nu cer niciun acord, cer doar să avem numărul de voturi. De asta nu face acum o nouă desemnare?
5: Nu face o nouă desemnare pentru că nu are garanția că a strânge 233 de voturi. Nicu Jordan este la capătul unei perioade în care s-a jucat cu politica, a mers cu PSD și a încercat politica asta de subterane, nu i-a ieșit, i-a explodat în față și acum trebuie să tragă ponoasele. Prin urmare, președintele s-a dat un pas în spate și suflă și în iaurt. Nu mai riscă o nominalizare care să pice în Parlament, pentru că atunci am ajunge în scenariul dizolvării Parlamentului și al declanșării alegerilor anticipate. Acum, alegerile anticipate au fost pentru multă vreme doar o posibilitate teoretică, pentru că s-a mizat întotdeauna pe votul parlamentarilor care nu vor să-și scurteze mandatul. Prin urmare, orice le-ar propune președintele acum, orice propunere de premier ar fi votată, zice-se, în Parlament, pentru că parlamentarii sunt oameni și ca orice om își văd interesul. Iar interesul lor este să mai aibă 2 ani și jumătate de mandat. Cine vrea să renunțe la traiul bun de parlamentar. Dar nu există în momentul ăsta o garanție. E totuși un grad de probabilitate aici. Mergem pe probabilități. Președintele a încercat să joace politic, să fie un președinte jucător, și a dat seama că jocul ăsta este prea complicat pentru el, pentru că, indiferent câte garanții a dat PSD-ul, nu s-a ajuns la rezultatul pe care președintele îl spera. Inițial s-a încântat de planul PSD, dăm jos guvernul Bolojan, îl schimbăm pe Bolojan de la partid, creăm un puci și instalăm guvernul Predoiu într-o săptămână. A fost un plan pe care președintele l-a considerat a fi bun și a mers pe el. Ulterior, PSD-ul s-a dus la președinte și i-a spus că are 240 de voturi ca să treacă guvernul veștea. Și iarăși, președintele a crezut în planul ăsta. Noi am văzut fața PSD-iștilor în Parlament în momentul în care s-au strâns doar 100, doar 100 89 de voturi. Le căzuseră fețele. Tare aș fi vrut să văd fața lui Nicușor Dan, care se uita probabil la televizor, când și-a dat seama că a pierdut încă o dată pe mâna PSD-ului. În momentul acela, domnul Nicușor Dan s-a dat un pas în spate și a spus: domnule, eu nu mă mai bag. Am încercat, m-am băgat, m-am fript.
0: Nu pune nici condiții Nicușor Dan. Ar putea însemna asta că ar accepta inclusiv un guvern pe care să-l voteze AUR?
5: Da, cred că ar accepta orice majoritate de 233 de voturi în momentul ăsta. Îmi dă de înțeles lucrul ăsta. Sigur, cred că i-ar fi greu să vadă AUR în guvern, dar AUR nu vrea să intre în guvern, decât dacă vor da premierul.
0: Cum vezi ce a pus AUR pe masă, suspendarea președintelui Nicușor Dan?
5: Păi, AUR punctează pe greșelile adversarului. PSD-ul și Nicușor Dan au dat muniție AUR să facă această campanie de marketing. Ca un partid de opoziție, își ține calzi votanții, îi ține mobilizați. Sigur că nu o să se ajungă acolo, pentru că pentru suspendare cred că ar fi nevoie și de voturile PSD. Ori în momentul ăsta, sau PNL, au nevoie de voturi și din partea cealaltă. Ori în momentul ăsta, președintele este un președinte foarte bun pentru PSD. Probabil cel mai bun președinte al PSD după Klaus Iohannis, sau la egalitate.
0: Florin, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Noul bilanț al morților în urma dublului cutremur catastrofal care a lovit Venezuela acum o săptămână a trecut de 1900, sunt 10.500 de răniți și 10.000 de dispăruți. În acest context, orice veste bună este primită ca un miracol, așa cum este salvarea unui copil de 3 ani scos în viață de sub ruine după 6 zile.
4: O rază de speranță la 6 zile de la dezastru. Un copil de 3 ani a fost localizat și salvat de o echipă trimisă din Iordania. Semnele vitale sunt bune, spun medicii, care au preluat imediat copilul. Printre norocoșii găsiți în viață în ultimele ore se mai numără un băiat de 12 ani și un tânăr de 21.
6: Pasó 5 días debajo de un edificio. Pero yo estoy aquí y estoy presente. Es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
4: Echipe din 27 de țări lucrează în Venezuela fără oprire de la cele două cutremure gemene de săptămâna trecută. Dimensiunea dezastrului se vede cel mai bine din aer. Potrivit estimărilor NASA, aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse. Nu este clar câte persoane sunt încă prinse sub dărâmături. 45.000 de oameni sunt încă dați dispăruți, 5.000 au fost răniți, în timp ce numărul celor care au rămas fără casă este greu de evaluat. Riscul unor epidemii este uriaș, avertiză.
7: The shelters and the displaced population also face an elevated health risk due to the low pre-event vaccination coverage and the currently limited access to vaccines. The temporary shelters have been established, including a baseball stadium in La Guaira and 5 sites in Caracas. But to give a bit more, just an example of a situation, the missing healthcare workers create a gap too.
4: Pe lista dificultăților care îi așteaptă pe salvatorii, dar și pe sinistrații deopotrivă, se numără și vremea. Meteorologii anunță furtuni în zilele următoare.
0: Informația momentului, capitala a fost lovită de furtuni, la fel și alte județe din țară. Au fost cantități semnificative de apă, sunt probleme și la această oră în București. Revenim cu imagini, dar vă spun și ce ne așteaptă în zilele următoare după o scurtă pauză.
8: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
11: Mi-a confirmat așteptările, pentru că Am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
12: Asta acum an de zile.
11: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
14: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime, susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
15: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: În București a plouat în 10 ore, cât pentru toată luna iulie, iar potrivit APA Nova, apa din sistemul de canalizare a avut debitul unui râu, iar furtunile nu se opresc. ANM a actualizat avertizările după ce au făcut prăpăd în sudul țării. Vijeliile și ploile torențiale vor mătura astăzi 3/4 din țară. Greta Gavrilă este în platou cu cele mai noi date de la meteorologi. Bun găsit, Greta!
16: Bun găsit! Astăzi un cod galben de furtuni vizează regiunile vestice, sudice și centrale. La fel se va întâmpla și cu un cod portocaliu, care vizează mare parte din țară. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindină de până la 5 cm și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 90 de km pe oră, iar izolat vor depăși chiar și 100 de km pe oră. Aceste viteze, în intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. Între timp, valul de căldură va persista astăzi în jumătatea nordică a țării, care va fi sub cod portocaliu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, poate chiar 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Foarte cald va fi și în sud-est, zona aflată sub cod galben. Mâine, masa de aer cald se va retrage și va mai pierde din intensitate, astfel regiunile nordice și centrale vor fi sub cod galben de căldură, cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Furtunile însă vor acoperi mâine toată țara, care va intra din nou sub alertă de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. Mă opresc deocamdată aici, revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
0: Greta, mulțumesc! Pe litoral, turiștii au parte de temperaturi caniculare, greu de suportat, mai ales la orele prânzului. Ei caută să se răcorească în apa mării, care are 24 de grade acum. Mai multe despre cum trec turiștii de pe litoral peste valul de caniculă, ne spune colega mea Iulia Stanciu, este și ea la malul mării. Bun găsit, Iulia!
12: Bun găsit tuturor! Aici pe litoral se înregistrează 28-29 de grade Celsius, iar temperatura resimțită este de 33, chiar 34 de grade Celsius. Să știți că până diseară, la ora 21 aici pe litoral, este în vigoare un cod galben de caniculă. De asemenea, este de precizat faptul că în următoarele zile aici pe litoral așteptăm precipitații. De asemenea, este de precizat faptul că acum apa mării are 24 de grade Celsius și, așa cum vedeți, oamenii se răcoresc în apa mării.
8: Digi 24 FM.
17: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
18: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
19: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
18: Da, perfect, și am registrat din prima.
19: Exact,
18: da. Și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
17: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Ah, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
19: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
18: să lași un review? Afectează extrem de mult.
19: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
18: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
19: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta. Personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele. Dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
20: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
8: Mesaj de interes public.

Bună dimineața, e ora 11. Urmăriți știrile dimineții, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. E o situație fără precedent în capitală. Sunt pasaje inundate, mașini au fost acoperite complet de apă. Metroul de la Victorie este închis din cauza apei care a ajuns până la nivelul peronului. A plouat în 10 ore cât toată luna iunie. Un om a murit în Ilfov. Un copac a căzut pe mașina în care era. Peste 700 de copaci au căzut în capitală. Multe tramvaie nu au circulat de dimineață. Iar vedem o situație excepțională pentru elevii care susțin astăzi examenul de bacalaureat. Cei care au întârziat din cauza inundațiilor pot susține examenul de la ora 13. Deja îi vedeți pe colegii mei. Ioana Corneev, Ana Micu, Ioana Carpen și Valistan ne dau detaliile despre situația de acum. Începem!

Sunt imagini nemai văzute în București după furtuna de proporții de azi noapte. În pasajul Poligrafiei, în sectorul 1, mașinile au fost acoperite de ape. Pompierii au notat pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini.

0: Ioana Corneev, colega mea, este la pasajul inundat. Apele nu s-au retras nici până în acest moment. Ne spune care este situația. Ioana.
1: Bine te-am găsit, Anca. La acest moment autoritățile încearcă să evacueze toată apa care a mai rămas aici la pasajul poligrafiei din sectorul 1 al capitalei. Ce vedeți acum în imagini, să știți că este puținul care a mai rămas, pentru că apa a fost atât de adâncă aici încât a acoperit complet mai multe mașini rămase blocate în urma acestor inundații. Vedeți în imagini, autoritățile sunt reprezentanți de la Apanova, sunt pompieri cu motopompe care evacuează ceea ce a mai rămas aici în pasajul poligrafiei, pentru că este complet blocat traficul. Evident, nu se poate circula din cauza cantității foarte mari de apă care s-a strâns aici. Bineînțeles că nu este singurul punct din capitală unde intervin acum pompierii. În foarte multe zone au fost nenumărate solicitări, în special pentru copaci căzuți pe carosabil sau pe mașini, pentru curți inundate, locuințe în care a pătruns apa în urma acestei furtuni de noaptea trecută. Sunt sute de intervenții în desfășurare la această oră în tot Bucureștiul. Așteptăm să vedem ce date mai apar din partea autorităților. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență le recomandă oamenilor să evite zonele în care s-a anunțat că este blocat și să anunțe prin apel la 112 orice pericol îl văd pe stradă pentru a-l rezolva pompierii.
0: Mulțumesc, Ioana. Metroul din București rămâne închis între Dristor 2 și Piața Victoriei în urma acestor precipitații abundente. Apa a acoperit șinele de metrou pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Pompierii au adus motopompe pentru a extrage apa din subteran. Cantitatea este una uriașă. Nu se știe deocamdată când va fi reluată și circulația.

0: Valentin Stan este la metroul Piața Victoriei. Ne spune ce se întâmplă acum. Noi știm că au fost trimiși pompieri din 9 județe în București, Valentin, da?
1: Da, Anca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a ajuns la concluzia că tehnica pe care o au pompierii din București nu este suficientă și au fost trimise din Giurgiu, din Călăraș, din Ialomița, motopompe, camioane, foarte multe mașini de pompieri. Nu sunt foarte multe șanse ca problema aici la metroul Piața Victoriei să se rezolve prea curând. Probabil că traficul o să fie dat peste cap și în orele următoare și automat și în trafic este o problemă. Aș vrea să vă arăt ce iese de la Piața Victoriei, de la metrou. Două secunde, vreau să întorc camera. Apă, foarte multă apă. Acest furtun se află în momentul de față, celălalt capăt, evident, pe peron, Piața Victoriei, pe magistrala 1. Este vorba despre o motopompă a pompierilor, a salvatorilor de la ISU. Haideți să încercăm să mergem și în subteran. Vă spuneam că traficul este blocat acum. Magistrala 3 funcționează și magistrala 4, dar magistrala 1, acea magistrală culoarea galbenă, dacă vă ajută mai mult, este blocată. Tocmai de aceea oamenii care trebuie să ajungă la Piața Victoriei nu pot să coboare aici, pot să coboare la Ștefan cel Mare sau la Gara de Nord. Sunt stațiile de metrou apropiate de Piața Victoriei. Aș vrea din nou să vă arăt acel furtun despre care vorbeam. Coborâm la stația de metrou Piața Victoriei. Aseară au apărut problemele, o cantitate imensă de apă. Imaginați-vă că întregul peron, șinele sunt acoperite. 1,5 m, 1,60 m adâncimea apei. În față este...
0: acolo. Să refacem legătura cu el. Vedem imagini de acolo, de la metroul Piața Victoriei. Este intervenția pe care o au acum pompierii și probabil o vor avea ore bune, pentru că acolo cantitatea de apă este una uriașă. Încercăm să refacem legătura cu Valentin. Ne auzim, Vali, acum?
1: Da, eu vă aud. Probabil că atunci când am intrat la metrou în subteran a căzut și semnalul. Vă arătam faptul că nu este permis accesul. Sunt polițiști, sunt angajați Metrorex care anunțe pe oameni că n-au cum să ajungă pe peron și că trebuie să aleagă o altă rută, o altă magistrală. Până acum Metrorex nu a dat nicio estimare când ar putea să se rezolve această problemă, dar din nou este o cantitate imensă de apă, în cel mai bun caz, poate în a doua parte a zilei, odată cu suplimentarea forțelor din partea pompierilor, dacă vor fi aduse mai multe motopompe, dar vedeți aceste imagini filmate seara trecută, filmate dimineață pe peron, foarte multă apă. Este greu de crezut că își va reveni la normal traficul și, cum spuneam și la începutul intervenției, dacă la metrou este dat peste cap traficul, același lucru se întâmplă și pe șosele, pentru că Piața Victoriei este una dintre cele mai importante stații de metrou din București. Sunt zeci de mii de oameni care trec zilnic pe aici.
2: Ne-a lăsat aici. Eu vreau să ajung în Ștefan cel Mare și nu știu cu ce mă duce acum. Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro. Cred că mă duc la un taxi, nu știu.
3: Și cu ce plecați?
2: Cu taxiul, că CFR-ul 200 de minute întârziere, metroul nu circulă, România, țara tuturor posibilităților.
4: Nu se circulă, domnul.
3: Ce v-au zis?
4: Că e inundat.
3: Și unde aveți treabă?
4: La serviciu.
3: Și cu ce ajungeți?
4: Cu nimic, ne întoarcem înapoi, ca să am venit de la țară de la 3 noapte, așa că ne întoarcem înapoi.
2: Ne ducem la unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e.
3: Cu ce ajungeți acum?
2: Pe jos.
0: Au căzut în capitală precipitații fără precedent. În 10 ore a plouat cât în toată luna iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Furtuna a făcut ravagii, a paralizat pur și simplu capitala. Au fost peste 3200 de apeluri la 112, încă 550 în așteptare. Sunt 780 de copaci căzuți, 34 de stâlpi căzuți, peste 200 de case inundate și 450 de mașini avariate. Cam acesta e bilanțul în momentul de față. Mergem pentru detalii la Sebastian Bo- Oldea. Te ascultăm, Sebastian.
5: Bun găsit! Furtuna a făcut ravagii în capitală și pare că șoferii cel puțin încă nu și-au revenit, pentru că și la această oră se circulă cu dificultate pe mai toate arterele din capitală. Așa cum spuneai și tu, Anca, pe parcursul nopții a căzut o cantitate semnificativă de apă. De la ora 19:30 la 5:30 azi dimineață a plouat cu o cantitate de aproximativ de 70 de litri pe metru pătrat. Media lunii iunie a ultimilor ani a fost de 75 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că în cele 10 ore a curs apă cât pentru aproape o lună întreagă. Dacă este să facem o comparație cu cât anume a suportat canalizarea capitalei pe parcursul acestor 10 ore, debitul este comparabil cu debitul unui râu precum Olt, Mureș sau Siret. Au fost extrem de multe intervenții ale pompierilor, au fost aproximativ 3200 de apeluri la 112, au fost peste 1600 de intervenții, aproximativ 1400 în capitală, dar au mai fost și 250 de intervenții în Ilfov, au fost aproximativ 800 de copaci căzuți, 450 de autoturisme avariate și 10 de locuințe, bineînțeles, afectate după această furtună care a durat aproximativ 10 ore. Vedem un bilanț destul de amplu, ceea ce nu este normal pentru București într-un timp atât de scurt. Suntem cumva obișnuiți cu faptul că cad foarte mulți copaci în momentul în care este o furtună în București, doar că aceasta a fost de o amploare extrem de mare și este clar că în acest moment toate instituțiile publice trebuie să lucreze pentru a repune totul în funcțiune, pentru că au fost totuși afectate destul de multe lucruri.
0: Și vedem o situație excepțională la examenul de bacalaureat. Liceenii care n-au ajuns la timp ca să dea examenul la matematică sau la istorie, totul din cauza inundațiilor, pot susține acest examen. La ora 13 pot susține cu subiectul de rezervă. Detaliile toate de la Ana Cristina Micu. Ce ai aflat, Ana?
6: Bun găsit! Pentru astfel de cazuri există o procedură a Ministerului Educației pe care școlile trebuie să o cunoască și să o aplice, mai precis în cazul în care există elevii care doresc să participe la examenul de bacalaureat, dar au avut situații excepționale, cum a fost această situație pe care nu putea nimeni să o anticipeze. Aceștia pot să intre de la ora 13, în cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, care se organizează în exact aceeași zi, desigur cu subiect de rezervă, nu cu subiectul care s-a dat de la ora 9. În acest moment, din primele date pe care le avem, la nivelul municipiului București există 9 candidați în această situație care deja și-au înregistrat cererile pentru a intra în cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat de astăzi, repet, de astăzi de la ora 13. Rămâne de văzut dacă se va modifica această cifră, repet, asta este ceea ce avem centralizat până în acest moment. 9 candidați care vor intra cu subiect de la ora 13. Totodată situația este în continuă dinamică și am văzut încă de dimineață faptul că mulți dintre elevi au fost nevoiți să găsească soluții pentru a ajunge la examenul de bacalaureat, la centrele unde susțin examenul, asta pentru că multe dintre mijloacele de transport au fost afectate.
0: Discutăm acest subiect. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, în direct cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
0: Vă mulțumesc pentru disponibilitate și vreau să vă întreb exact cât de gravă este situația, dacă este, care sunt datele pe care le aveți dumneavoastră în momentul acesta. E clar că dacă n-au întârziat, a fost o situație complicată pentru mulți elevi să ajungă astăzi dimineață la examen.
7: Sigur, din datele înregistrate până la acest moment, cifrele sunt mai mici decât ne așteptam noi. Evident, majoritatea în București, altfel din restul țării avem câte un candidat în județele Timiș, Satu Mare, Bacău, Bistean, Săud, până la acest moment. Menționez că procedura este una cunoscută și o folosim la fiecare examen. Ultima dată am folosit-o chiar luni la proba de limba și literatura română, când unei elevei s-a făcut rău și a trebuit să solicite subiect după după prânz. Deci am folosit-o la evaluarea națională în cursul săptămânii trecute. Singura diferență astăzi este că numărul de solicitări este ceva mai mare, dar, repet, nu atât de mare pe cât ne-am fi așteptat.
0: Da, situația e excepțională de data aceasta, da. Domnule Sorin Ion, da, nu ne așteptam la acest lucru în capitală și a fost destul de greu pentru toată lumea să ajungă la școală, la serviciu în această dimineață, desigur, și pentru elevi. Deci, exact câți, din datele pe care le aveți acum, exact câte persoane?
7: Pe care le avem până la acest moment sunt circa 12 copii în toată țara. 12-13 copii în toată țara, încă mai așteptăm informații din centrele de examen, dar cu siguranță că toate situațiile în care copilul a întârziat la examen din motive neimputabile se vor aproba. Așadar, să stea liniștit, să se pregătească pentru proba de la ora 13.
0: Rămân să dea examenul în aceeași școală unde aveau de dat la ora 9 dimineața?
7: Sigur, în același centru. Nu,
0: deci în același centru de învățământ. Decizia pe care ați luat-o acum, e adevărat, e o procedură veche, dar situația este nouă și excepțională. Ați comunicat-o școlilor înainte de ora 9 sau ați așteptat să vedeți deci dacă vin sau nu vin?
7: De fapt, ați spus bine. Nu este o decizie specială pentru ziua de astăzi. Situații excepționale se întâlnesc de fiecare dată, din diverse motive, nu neapărat din cauza condițiilor meteo, din cauza întârzierii unui mijloc de transport, de exemplu, copii care vin de la mare distanță la centru. Se întâmplă de fiecare dată, școlile știu ce au de făcut, elevii, indiferent la ce oră au ajuns la centru de examen după ora începerii probei, au putut face solicitarea care cu siguranță se aprobă.
0: Pentru că s-a luat decizia de a se amâna cu o zi din cauza caniculei, ați luat cumva în considerare vreo secundă? De s-a amânat și, sau azi noapte ați discutat despre acest lucru, văzând care sunt condițiile în București?
7: Decizia de amânare a probei de ieri a fost posibilă pentru că astăzi era zi liberă. Ar fi fost imposibil acum să modificăm întregul calendar de bacalaureat fără să afectăm data afișării rezultatelor finale. Prin urmare, așa cum bine vedem, efectele în rândul candidaților sunt minime, prin urmare nu s-a pus în discuție această decizie.
0: Și erau mai mari dacă s-ar fi luat decizia amânării, cu siguranță, nu?
7: Sigur că da, am fi bulversat peste 100.000 de elevi, ceea ce n-ar fi fost de dorit.
0: Bun, și pe final vreau să vă întreb comunicarea aceasta, de ce vă întrebam mai devreme, între profesori și elevi, dacă au venit niște elevi întârziați și au fost speriați că nu pot să-și dea examenul, toată lumea știu ce să le transmită, totul a fost în regulă.
7: Așa considerăm. De regulă, profesorii care participă la aceste examene au experiență, știu ce au de făcut, nu sunt mulți dintre ei la prima organizare de examen, nu au fost probleme deosebite transmise către Comisia Națională.
0: Sorin Ion, mulțumesc! Locurile de joacă, terenurile de sport, grădinile, băncile și aleile aflate în zona dinspre Bulevardul Tineretului sunt încă acoperite de apă. Pagube sunt și în Parcul Tineretului. Zeci de arbori au fost rupți sau smulși din rădăcină pur și simplu.
8: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație în parc.
9: E o deltă.
8: Da. Aici e oricum partea asta, e zona inundabilă și o să dureze o zi, două, până trage...
9: Momentan nu trage nimeni.
8: Nu trage nimeni. Pământul trebuie să tragă.
10: E până dincolo.
11: Da, pentru că nu funcționează sistemul ăsta de canalizare spre Dumbuța. Dar aici asta e partea cea mai joasă. Se întâmplă frecvent.
10: Când a fost inundat așa ultima oară?
11: Cred că acum toamnă. A mai fost o tură din septembrie, cred. După o ploaie zdravână.
12: Dar nu imaginam că copacul ăsta chiar se rupă așa.
9: Ce e asta? Oțetar, nu?
12: Da.
0: Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că furtuna violentă care a lovit Bucureștiul a generat o situație fără precedent. Edilul admite că orașul are nevoie de investiții în infrastructura de preluare a apelor pluviale pentru a face față unor astfel de episoade.
13: sunt fenomene extreme. Așa cum ne spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, apare o astfel de descărcare de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua, poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Da? Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă atât de mult cât a plouat, adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
0: Iar meteorologii vin acum cu vești proaste. Vor fi furtuni puternice în aproape toată țara, cu grindină de mari dimensiuni și rafale puternice, inclusiv în continuare în capitală.
14: De la ora 15 până mâine dimineață la ora 10, de asemenea, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană, mai ales în area de cod portocaliu, așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Vorbim și de intensificări ale vântului puternice, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni 2-5 centimetri. Inclusiv capitala se află în area de cod portocaliu, iar ceea ce este foarte important, cele următoarele două mesaje de cod galben vor fi în vigoare până în 3 iulie ora 10. Practic, fenomenele de instabilitate vor fi de interes până spre finalul acestei săptămâni.
0: A fost dezastru și în alte zone din țară din cauza furtunilor. Pompierii au intervenit în 18 localități din 18 județe. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arbori rupți din rădăcini. Ioana Carper cu toate informațiile despre ce s-a mai întâmplat. Ioana.
15: Bun găsit! Locuitorii din Buzău au sunat după furtună la 112 de aproape 500 de ori. Majoritatea anunțau autoritățile că au văzut arbori care sunt puși la pământ sau stâlpi care au rupt practic cabluri de curent. Un tir pe drumul național 1B a fost doborât de vântul puternic și, potrivit unor surse, autocamionul ar fi fost răsturnat din cauza rafalelor violente în condițiile în care acesta circula la acel moment fără încărcătură. Însă cea mai gravă situație s-a înregistrat în comuna Stâlpu, unde un bărbat de 64 de ani a rămas prins într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac de mari dimensiuni, precum acesta din imagini. Noi acum ne aflăm pe un bulevard important din Buzău, unde mai mulți copaci au fost puși la pământ. Victima de la Stâlpu, de 64 de ani, a reușit să fie salvată de echipajele de descarcerare ale pompierilor din Buzău și a fost transportată la Spitalul Județean Buzău, unde este internată și acum pe secția de ortopedie. Bărbatul a suferit traumatisme la nivelul capului, în zona lombară și la un braț, iar medicii continuă investigațiile pentru a stabili gravitatea leziunilor. În total, pompierii de la ISU Buzău au intervenit la 84 de misiuni pentru îndepărtarea copacilor căzuți, cele mai multe în municipiul Buzău. De asemenea, aceștia au degajat două acoperișuri desprinse de pe blocuri și au evacuat apa acumulată în mai multe subsoluri, dar și din subsolul unei grădinițe. În doar câteva ore, dispeceratul a înregistrat 490 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
0: Viorel Pașca și familia sa sunt audiați acum la sediul DIICOT din București. Procurorii îl acuză de trafic de persoane și exploatare. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Primarul din comuna Holod, unde au fost percheziții, spune în exclusivitate pentru Digi24 că toată țara știa cum funcționează sistemul Bihoreanului.
16: În urmă cu aproximativ 2 luni de zile, domnul Viorel Pașca mi-a trimis o adresă la primăria Holod.
17: Da.
16: Prin care vrea să renunțe la suma de bani Deci ajutorul de handicap e format așa, 90% din bani vine de la bugetul de stat, 10% din bugetul local. Viorel Pașca a vrut să renunțe la cei bani de 10% de la bugetul local. Și am și o adresă în sensul ăsta. Deci, pe lângă faptul că nu a luat nimic, nici o indemnizație, nici un ajutor de la primărie, în afară cel de handicap, nu l-a luat, el a luat oamenii respectiv bolnavi cu handicap. Și acolo, oamenii care au stat la el, ne-a trimis nouă adresă că renunță la 50% care vin de parte bugetului local. Acolo s-a știut toată țara și nu primăria X sau Y, că funcționează ilegal. Nu funcționează ilegal. Ilegal înseamnă că ai ceva și nu ești bine autorizat. Și efectiv nu a vrut Viorel Pașca să se autorizeze cu acele partide, cu acele case de îngrijirea oamenilor. Nu a refuzat orice formă de a se pune în legalitate și a funcționa oarecum benevol.
0: Colega mea, Carla Tănasie, de la sediul DICOT, acum cu toate datele acestui dosar. Carla, te ascultăm, bun găsit!
17: Bun găsit, tocmai pentru că Viorel Pașca a refuzat să intre în legalitate și ne-a spus și nouă acest lucru anul trecut când am fost acolo. Ne-a spus mai exact care este motivul pentru care nu vrea să intre în legalitate, să se autorizeze, pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi trebuit să respecte reguli, iar aceste reguli nu i-ar mai fi permis să primească în case atât de mulți oameni. Ori el nu era dispus să le ofere condiții mai bune și ne-a spus foarte clar acest lucru, spunea că sunt oameni pe care îi are în acele case care nu au muncit niciodată și atunci cum poate să-i ceară statul să le dea condiții mai bune? Spunea că nici dacă ar putea să facă acest lucru, nu ar face. Acum este la aici la DICOT, la audieri, împreună cu familia, soția și cei doi copii, dar și o angajată. În momentul în care noi am fost acolo anul trecut, această angajată era recunoscută de cei care aveau grijă de acești oameni ca fiind șefa. O să vedem și practic asta așteptăm astăzi, să vedem dacă după toate aceste audieri vor fi luate și măsuri împotriva lor. Reamintesc faptul că procurorii DICOT îl acuză pe Viorel Pașca de faptul că a organizat, este liderul unui grup infracțional organizat, îl acuză de trafic de persoane, dar și de exploatarea unor persoane vulnerabile, iar aceste persoane care ajungeau în casele lui erau oameni, pacienți externați din spitale, oameni care erau aduși chiar de poliție, după cum spunea chiar el, și a postat pe rețelele de socializare poze și se vede foarte clar acest lucru. Așteptăm acum însă să ajung aici la DICOT avocatul lui Viorel Pașca și vom vedea declarațiile.
0: Pericolul ca țara noastră să fie retrogradată la junk, adică nerecomandată investitorilor, există încă. Urmează noi evaluări lunile viitoare. Incertitudinea politică nu ne ajută deloc în această situație. Haideți să vedem ce spune președintele despre acest lucru.
18: În măsura în care este util, o să mă implic personal, o să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală. Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
0: Discutăm subiectul. Cristian Păun, profesor de economie, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Păun!
19: Bună ziua!
0: O catastrofă ar fi această retrogradare. Rămâne optimist Nicușor Dan, totuși noi rămânem în această situație și în aceeași situație de aproape două luni de criză politică, lucru care nu ne ajută deloc în evaluări, nu ne ajută deloc în tot ce avem de făcut noi în momentul acesta pentru buget și pentru banii țării, nu?
19: Da, oarecum președintele încearcă să ne liniștească, dar ce putem vedea noi este următorul lucru. Deficitul bugetar trebuie redus într-un mod sustenabil, adică ce vedem noi până acum, vedem o înghețare de salarii, vedem o înghețare de pensii, vedem o creștere de fiscalitate, mai ales pe consum, acel TVA, dar această situație nu garantează absolut deloc că acest rezultat foarte bun pe zona de deficit se menține și se va menține pe termen lung de acum înainte. Ca noi să avem și agențiile de rating să aibă o astfel de garanție și să nu ne depuncteze, noi trebuie, mă rog, politicienii trebuie să se mai alinieze pe un element foarte important pe care l-a omis să-l spună președintele, și anume o aliniere pe reforme, pentru că până la urmă miza acestui scandal, sau mă rog, cauza acestui scandal a fost exact această blocare a reformelor care ar putea să confere stabilitate macroeconomică, fiscală, bugetară, financiară, sustenabilă. Ori aici lucrurile sunt complet blocate în momentul de față, pentru că avem, de exemplu, politicieni care își vor în continuare ca banii să fie aruncați din elicopter pe Angel Salini, pe piste de biciclete la țară și așa mai departe, în pantă, terenuri de sport în pantă, cum aveam mai de mult, și sunt politicieni care totuși spun, băi, nu e în regulă să facem asta, hai să ne oprim. Nu e în regulă, de exemplu, că am vorbit mai înainte de acele azile de bătrân, dar nu e în regulă ca noi să consumăm tot bugetul asistenței sociale pentru bătrâni pe salarii în niște structuri care absolut nu protejează bătrânii, nu îngrijesc bătrânii, și noi să ratăm sistematic construirea de astfel de așezăminte sau, de ce nu, un parteneriat public-privat autentic, cu implicare a statului autentică lângă acei privați care vor să facă niște lucruri pentru acești oameni, fără adăpost, oamenii ai nimănui, noi ratăm sistematic, deci, niște lucruri cheltuind foarte mulți bani pe chestii inutile. Și atunci agențiile de rating asta vor să vadă, de fapt, băi, voi sunteți serioși acolo? Sau vreți în continuare să puneți pătura pe țambal?
0: Deci dacă ar vedea un acord, domnule Păun, să spunem, un acord, un angajament, hai să-l numim angajament, al tuturor partidelor, că pe anumite lucruri se merge înainte cu planul pe care îl avem acum, n-ar fi atât de greu să ne lase în pace, adică să nu ne retrogradeze cumva. Dar vedeți că și președintele a renunțat la ideea de acord.
19: Acum. Păi, dar trebuie să existe un acord, pentru că ce se întâmplă? Niciun partid nu are astăzi voturile să-și numească primul ministru. Va trebui să folosească voturile altor partide pentru treaba asta. Ori voturile altor partide nu le poți obține, cum să spun eu,

0: de România, să o modernizeze și care să reprezinte garanția în fața acestor agenții de rating că nu ajunge un prim-ministru în fruntea unui guvern și începe apoi să arunce cu banii din elicopter, cum am mai văzut acum un an, doi, trei, din cauza acestor prim-ministri numiți acolo fără un acord. În final am ajuns unde am ajuns. Deci acordul este esențial din punctul meu de vedere și el va fi cel care va genera garanție pentru agențiile de rating. Fără el, agențiile de rating vor avea o mare problemă cu noi. Mai mult, gândiți-vă că acest acord este foarte important și pentru următorul lucru. Să presupunem că ajunge prim-ministru un zevzec care dă foc țării. Nu-l mai poți da jos decât cu o alianță cu extremiștii, din nou, că nu poți face altfel acest lucru decât tot cu aur îl poți da jos. Cu atât mai mult e nevoie de un acord într-o astfel de conjunctură, într-o astfel de situație. Băi, dacă te duci acolo, vreau să am garanția că nu te apuci de prostii din nou. Eu am muncit câteva luni de zile, mi-am luat o grămadă de castane în cap, că am făcut ceea ce trebuia de fapt tu să faci, că tu ai stricat țara asta. Eu am un cost politic enorm în fața oamenilor pentru că am făcut treburile astea și am ținut ușa la cămară închisă și tu acum vrei să vii să-mi spui că acordul e o bagatelă și nu merită discutat. Trebuie discutat acest acord și, repet, acest acord trebuie să fie o garanție că lucrurile se vor întâmpla pe principalele direcții de reformă de care are atât de multă nevoie România. Nu doar niște chestii punctuale, conjuncturale. Iar aici președintele ar trebui să fie mediatorul activ. El trebuie să vină să le pună pe masă un pachet maximal de reforme pe care și le dorește ca președinte, să vină și să spună: băi, nebunilor, ăsta este pachetul meu de reforme maximal, de la asta începem discuția.
1: Da, săptămânile...
0: Și haide să vedem ce semnăm.
1: Săptămânile acestea ar trebui să se întâmple. Asta până la final de iulie, atunci când e posibil să avem sesiune extraordinară. Cristian Păun, mulțumesc!
0: Cu drag!
1: Acum informația momentului în plan extern. Este o operațiune contra cronometru în desfășurare în Spania. 46 de persoane sunt rănite după ce un autocar a intrat în fațada unei clădiri. Într-un oraș din Catalonia se întâmplă totul. 4 persoane sunt în stare critică. Detaliile de la Alin Petrică. Alin, ce mai știi? Ce se întâmplă?
2: Bun găsit! Majoritatea celor răniți sunt răniți ușor, sunt 33, dar sunt și 4 în stare foarte gravă și 9 în stare gravă. Accidentul s-a produs la ora 7.30, ora locală, iar martorii spun că autocarul a intrat din plin în clădirea primăriei din centrul orașului Leida, după ce un camion ar fi venit din altă direcție, iar șoferul a evitat coliziunea. Însă nu sunt încă publicate cauzele oficiale, este o anchetă în desfășurare. Există și varianta ca șoferul autocarului să fi pierdut pur și simplu controlul. Dintre cei în stare gravă sunt și persoane care se aflau într-o stație de autobuz și așteptau să vină un alt autobuz decât acesta despre care vorbim. Înainte de a lovi clădirea, autocarul a spulberat pur și simplu această stație. Autoritățile spun că printr-o minune autocarul nu a intrat în pietonii care erau pe trotuar, pentru că era o oră la care mulți aveau treabă, mergeau spre serviciu. Sunt 11 echipaje de pompieri plus 12 ambulanțe care au venit la fața locului. În plus este și o echipă de psihologi care oferă asistență chiar acolo, pentru că s-a montat un spital de campanie. Este cel mai grav accident din orașul Leida, localitatea aflată în Catalonia, la 150 de kilometri vest de Barcelona. Primarul orașului spune că toți cei 55 de pasageri ai autocarului erau zilieri și tocmai plecau la o livadă din afara orașului pentru a culege fructe. Încă nu este nicio confirmare privind naționalitatea lor.
1: Mulțumesc, Alin!
3: Digi24 FM.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană

0: plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum este să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriilor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domnule, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
6: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
5: Uite, și acum am venit să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Vă reamintesc informațiile momentului. E o situație fără precedent în capitală. Sunt pasaje inundate. Mașini complet acoperite de apă au fost. Metroul de la Victoria e închis din cauza apei care a ajuns până la nivelul peronului în stația Piața Victoriei 2. Apa a acoperit șinele de metrou pe toată lungimea peronului pe ambele sensuri. Pompierii au adus motopompe pentru a extrage apa de acolo din subteran. Cantitatea este una uriașă. Nu se știe deocamdată când va fi reluată circulația. Ce știm acum? A plouat în 10 ore cât în toată luna iunie. Prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Furtuna a făcut ravagii și a paralizat pur și simplu Bucureștiul. Au fost peste 3200 de apeluri la 112, încă 550 în așteptare. Sunt 780 de copaci căzuți, 34 de stâlpi căzuți, peste 200 de case inundate și 450 de mașini avariate. Un om a murit în Ilfov. Un copac a căzut pe mașina în care era. Și asistăm la o situație excepțională pentru elevii care susțin astăzi examenul de bacalaureat. Cei care au întârziat din cauza inundațiilor pot susține examenul de la ora 13. Deja ar fi cam 13 cazuri în toată țara. Ne uităm acum la zona politică. Care e situația în care suntem noi acum, românii, de fapt? Una de incertitudine. Nu știm când vom avea un guvern plin. Nu știm când va fi gata această criză politică. Cam o lună mai durează până când e posibil să avem un premier, pentru că e posibil ca aleșii să se întoarcă într-o sesiune extraordinară. Oricum, de astăzi, parlamentarii au intrat în vacanță până la toamnă. Amalia Dobre, cu toate detaliile, Amalia, descrie-ne situația.
1: Bun găsit! Suntem deja în situația în care de aproximativ două luni avem acest blocaj pe scena politică și pare că luminița de la capătul tunelului nu se vede la orizont prea aproape. Este posibil ca și în următoarea lună să vedem același scenariu, blocaj pe scena politică. Ne uităm către ce a spus președintele Nicu Șordan chiar ieri. Spunea chiar șeful statului că nu știe să ne spună când am putea avea un guvern, pentru că de data aceasta nu mai riscă, vrea o majoritate. Știm că acesta a invitat partidele să se pună la masă și să ajungă într-un final la un numitor comun, să ajungă la Palatul Cotroceni cu un singur nume de premier care ar putea fi desemnat. Am văzut că au fost mai multe runde de întâlniri. Au fost întâlniri între lideri pe bucăți, la partide, la Vila Lac, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit cu liderii importanți, însă la finalul acestor întâlniri am văzut aceeași concluzie, blocaj pe scena politică. Mai mult vedem și ce spune Ilie Bolojan. Acesta este cumva nemulțumit și spune că președintele Nicu Șordan, de asemenea, nu a creat varianta de Siegfried Mureșan pentru premier desemnat, acea variantă propusă de de Alianța de Dreapta, PNL, USR și UDMR. Spunea Ilie Bolojan că președintele nu ar fi a creat această variantă. Cât despre acea coaliție mică între PNL, PSD și UDMR, de asemenea, socialdemocrații spuneau că Ilie Bolojan ar fi blocat această variantă. În situația în care ne aflăm acum, cu Parlamentul în vacanță, deputații și senatorii de astăzi deja sunt în vacanță parlamentară, am putea să votăm un viitor guvern doar într-o sesiune extraordinară. Rămâne însă de văzut, pentru că până acolo trebuie mai întâi să avem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicu Șordan, însă din nou, pentru a ajunge acolo, e nevoie ca partidele să ajungă la un numitor comun. Și ne mai uităm la ce a spus președintele Nicu Șordan. Acesta spune că în situația de față nu mai are nicio condiție, vrea doar să știe că viitorul premier va reuși să obțină acea majoritate, 233 de voturi în Parlamentul României.
0: Amalia, îți mulțumesc. Aflăm acum că Sorin Grindeanu se pregătește să facă declarații la Parlament în doar câteva minute. Tare interesant ce are de anunțat în momentul acesta în care asistăm la un blocaj și cei din PNL care au fost la discuții la Cotroceni și cei din UDMR spun că Sorin Grindeanu nu a vrut deloc să accepte un acord astfel încât să primească el guvernarea. Ion Meioniță, jurnalist, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ioniță!
2: Bună ziua!
0: Ce credeți că ne anunță Sorin Grindeanu în momentul acesta? E un blocaj pentru cel puțin o lună. Ăsta e scenariul de pe masă. Se poate schimba ceva cu anunțul acesta?
2: Nu, n-are cum să se schimbe. Cel puțin așa credem în acest moment, pentru că nu au apărut evoluții de ieri și până astăzi. S-ar putea să vorbească despre ceea ce urmează să se întâmple în Parlament legat de PNRR, pentru că este nevoie de adoptarea a 7 pachete legislative pentru a accesa banii europeni. Deci este clar că ar trebui convocată o ședință extraordinară a Parlamentului și ar trebui ca proiectele acestea să fie votate de această coaliție care, iată, nu se înțelege în problema numirii majorității viitorului guvern. Deci cam aici suntem. Cred că, bineînțeles, va acuza și PNL-ul, va acuza PNL-ul că e de vină pentru tot, dar asta face parte din jocul politic.
0: E și de o parte și de cealaltă. PNL-ul spune că socialdemocrații sunt de vină, da. Socialdemocrații spun că liberalii sunt de vină. Noi ne-am obișnuit cu ping-pongul acesta și cu jocul acesta încă de când erau în coaliție împreună. Acum deja e o situație limită și e o criză politică ce durează, cred, de mai mult timp decât ar fi trebuit, sau cel puțin o mediere, un compromis ar fi trebuit să facă. Oare vara asta îi aduce în situația în care să-și dea seama fie o parte, fie cealaltă că trebuie să facă un compromis?
2: Cred că, până la urmă, timpul trece și își vor da seama, probabil, că trebuie să ajungă să flexibilizeze puțin pozițiile. Vedeți, totuși, noi am trăit cu impresia că suntem într-o stare de urgență și că această criză trebuie rezolvată foarte repede. Așa a fost impresia, dar dacă ne uităm puțin pe calendar, vedem că între momentul moțiunii de cenzură 5 mai și momentul primei nominalizări făcute de Nicu Șordan, adică Eugen Tomat, a trecut o lună. Deci o lună de zile a trecut numai pentru prima nominalizare. E clar că n-am avut niciun fel de urgență nici din partea președintelui, nici din partea celorlalți și nici acum nu avem. Ați văzut că președintele, de fapt, a schimbat tactica. La început a numit doi reprezentanți ai săi, să le zicem, care să adună o majoritate și le-a dat responsabilitatea, zice, v-am nominalizat, duceți-vă și veniți cu majoritate. Și când a eșuat, după două eșecuri, a venit și a spus, nu, vreau întâi majoritate și după aia numesc. În această situație ne aflăm acum, să vină o majoritate pentru ca președintele să numească. Vedeți că președintele are deja două propuneri pe masă. Ar fi trebuit să vină și să spună aleg una dintre ele. Dar nici măcar nu s-a referit la această posibilitate, ci a cerut o majoritate înainte.
0: Da, nu merge premierul către majoritate, să vină majoritatea întâi la Cotroceni, cam așa am putea descrie. Ion
2: Ionită,
0: mulțumesc.
2: Exact, ceea ce nu se întâmplă.
0: Da?
2: De la sine nu poate să vină o majoritate. Trebuie ca cineva să o negocieze. Ori președintele ar fi trebuit să medieze sau să se exprime, pentru că, vedeți, impresia pe care a lăsat-o Nicu Șordan până acum de la primirea celor două nominalizări a fost că își dorește, de fapt, să fie Sorin Grindeanu candidatul. El, președintele, nu a vorbit nicio clipă despre varianta Zicvin Mureșan, pe care o are pe masă. Putea să se refere la ea, dacă e bună, dacă nu e bună. Dar el a spus, nu, trebuie guvernare PSD, pentru că așa am discutat la un moment dat și a fost acea acuzație că liberalii s-au răzgândit.
0: Da, pe timp ce trecem mai multe necunoscute. Ion Mioniță, mulțumesc!
2: Mulțumesc!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
6: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani. pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Informații despre vreme acum. Potopul a făcut ravage în București, așa cum ați văzut. Cantitățile de apă au depășit 100 de litri pe metru pătrat în mai puțin de 12 ore. Veștile nu sunt bune nici pentru zilele următoare. Au fost emise noi alerte de vreme extremă. Capitala va intra din nou sub cod portocaliu de vijelii. Greta Gavrilă cu toate datele noi. Greta!
1: Bun găsit, un cod portocaliu de furtuni vizează regiunile vestice, sudice și centrale, inclusiv capitala va fi sub alertă. Sunt anunțate ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindine de până la 5 cm și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 90 de km pe oră, iar izolat, rafalele vor depăși chiar și 100 de km pe oră. În intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge din nou cantități de apă care pe alocuri vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. Între timp, valul de căldură va persista astăzi în jumătatea nordică a țării, care va fi sub cod portocaliu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, chiar 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Foarte cald va fi și în sud-est, acolo unde a fost emis cod galben. Mâine, masa de aer cald se va retrage și va mai pierde din intensitate, astfel regiunile nordice și centrale vor fi sub cod galben de căldură cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Furtunile însă vor acoperi toată țara, care va intra sub alertă de instabilitate atmosferică. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddie Merckx.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O știri care iară m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Șoșoaca. Care a fost la San Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
6: Oh,
7: I see one hand raised over there. Yes, please.
5: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că nu avea botnița la gură. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
8: Hello, Mr. President. Hello everybody, hello Mr. Slutsky.
5: Aici
8: my name is Diana.
5: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze, dar nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce, dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
8: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
5: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Să nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Șoșoacă a zis, România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
9: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până astăzi.
10: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
5: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ci bucuroasă, ci... Băi, sunt nebun ce-am făcut! Ce nebune sunt! Mai departe!
10: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stea prin România. Cred că fug toți.
5: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care n-au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut.
4: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Digi24 FM.
11: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

Continuăm știrile la Digi24, bine v-am regăsit, sunt Anca Suciu, începe în jurnalul orei 12, capitala este măturată de furtuni fără precedent, își revine cu greu după fenomenele extreme, a plouat în 10 ore cât pentru întreaga lună iunie, iar prin canalizarea din București, imaginați-vă că a trecut apa cât debitul unui râu. Furtuna a rupt sute de copaci, a devastat parcuri, a inundat străzi și chiar o stație importantă de metrou, unde apele au acoperit complet șinele. Vedeți imagini chiar acum pe ecran. Iar unii bucureșteni au fost nevoiți pur și simplu să coboare din metrou și să caute un alt transport. La această oră, acum câteva date din bilanț, 40.000 de case în toată țara fără curent electric după furtunile de azi noapte. Iar pericolul nu a trecut nici în București, nici în restul țării. ANM a extins alertele. Îi vedeți în imagini, jurnaliștii Digi24 în toate punctele cheie ne arată imediat dimensiunea dezastrului provocat de fenomenele extreme. Totodată, la ora aceasta, așteptăm și declarații din partea lui Sorin Grindeanu. În continuare avem un guvern interimar și un blocaj în criza politică. Începem!

Vă spuneam mai devreme că au fost stații de metrou inundate. Mergem la Valentin Stan, este la metroul din București. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo.

0: Bine v-am găsit! Haideți să vă arătăm ce este în momentul de față de la stația de metrou Piața Victoriei. Foarte multă, foarte multă apă. Gândiți-vă că de aseară a ajuns în subteran o cantitate imensă de apă, iar celălalt capăt al furtunului este acum pe șine, mai degrabă sub apă, pentru că pe peron a ajuns apa la o adâncime de 1,50 m, 1,60 m, și va fi nevoie cu siguranță de ore întregi ale intervenției, în așa fel încât situația să fie remediată. În cel mai bun caz, estimarea este că în a doua parte a zilei ar putea să revină la normal traficul la metrou. Și pentru că vorbeam despre pompieri, imaginați-vă că situația este atât de dificilă încât Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a suplimentat numărul pompierilor și numărul echipamentelor din capitală. Au fost trimise ajutoare din județele de lângă, Argeș și Alumița, Călăraș. Au fost trimise mașini de pompieri, motopompe, camioane, în ideea în care toate aceste urgențe, toate aceste probleme vor fi rezolvate ceva mai repede. Haideți să facem câțiva pași să vă arătăm situația de la metrou, din subteran, pentru că în momentul de față marea problemă este în ceea ce privește magistrala 1 sau magistrala de culoare galbenă. Nimeni nu poate să ajungă acum pe peronul acestei stații. Cine trebuie să coboare la Piața Victoriei trebuie să folosească stațiile apropiate, Ștefan cel Mare sau Gara de Nord. Facem câțiva pași, vă spuneam, sunt motopompe folosite de pompieri, este apă scoasă în permanență, a plouat enorm aseară, iar problemele au apărut din timpul nopții. Iar acum dimineața au fost suplimentate forțele în așa fel încât să se remedieze problema. O să vedeți că nimeni nu are voie, sunt polițiști, sunt angajați Metrorex care au blocat accesul în ceea ce privește magistrala 1. Singura veste bună e că magistrala 2, cea de culoare albastră, care leagă Pipera de Tudor Arghezi, nu a fost afectată, ea poate să fie folosită în continuare, dar imaginați-vă că este una dintre cele mai mari stații de metrou din București. Sunt zeci de mii de oameni care trec pe aici zilnic și automat, dacă traficul la metrou este afectat și ce se întâmplă deasupra pe șosea este afectat.
1: Iar imagini absolut incredibile în București au fost aseară în pasajul Poligrafiei, în sectorul 1 mai exact. Mașinile au fost acoperite de apă, pompierii au notat pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini, mașinile au fost abandonate de șoferi. Ioana Corneev este la pasajul inundat, mergem acolo.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa este, pompieri intervin și la această oră în mai multe zone din București, dar aici, unde suntem noi la pasajul Poligrafiei, așa cum puteți să vedeți și în imagini, apa acoperit complet carosabilul, este foarte adâncă apa, nici nu mă pot îndrepta foarte mult.
1: Ioana, te întrerupem pentru că sunt declarații în Parlament. Sorin Grindeanu, premierul propus de PSD.
3: În privința absorbției miliardelor din fondurile europene, sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată de un om care pune orgoliul deasupra interesului național. Aceasta a fost declarația, dacă aveți întrebări.
4: Bună ziua, Alexandru Alexandrescu de la Realitatea. Domnule Grindeanu, înțelegem că există disponibilitate inclusiv la Palatul Cotroceni pentru voturi din partea oricăror formațiuni politice de aici din Parlament pentru formarea unui guvern. Aș vrea să vă întreb dacă veți purta în perioada următoare, având în vedere că sunteți persoana desemnată de partid pentru a prelua funcția de premier, veți purta negocieri, poate inclusiv cu cei de la AUR, pentru a obține voturile necesare?
3: Eu respect votanții AUR. Votanții. Dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție. repet, respect votanții, mai ales că o parte din acești votanți, dacă vreți, provin din sau au fost votanți PSD, dar o colaborare cu George Simion și cu instituțională, așa cum a spus dumneavoastră, nu poate exista.
4: Dar poate cu alți membri ai AUR, nu cu președintele?
3: Speculăm. George Simion în acest moment este președintele AUR.
5: Bună ziua, al nostru Ocean, Televiziunea Română. Spunea președintele UDMR, Kelemen Hunor, că este posibil sau ar trebui cel puțin ca până la finalul lunii iulie să se așeze liderii la masă și să ajungă la un consens pentru găsirea unei majorități. Din punctul dumneavoastră de vedere, acest termen poate fi rezonabil? Se poate ajunge până la finalul lunii iulie la un consens?
3: Dacă vă uitați în spate, în ultimele două luni, Partidul Social Democrat a fost proactiv de fiecare dată și am sprijinit orice demers pentru formarea unui guvern. Cu lucrurile anunțate de noi, din timp, acele linii roșii de care dumneavoastră ați spus, noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Noi nu ne-am răzgândit în aceste săptămâni. Deloc. Alții au făcut-o. De la formarea unui guvern, prima nominalizare pe care a făcut-o președintele Micușor Dan cu Eugen Tomac, când și-au dat acordul pentru un guvern tehnocrat, până la răzgândirea pe care au avut-o legată de, și asta s-a văzut public, legată de susținerea unui guvern minoritar PSD. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă. Nu noi am făcut congrese ale partidului prin care să votăm rezoluții de excludere a unei colaborări cu alții.
5: Este însă dispus Partidul Social Democrat să mai renunțe poate la câteva condiții, poate autonomia pe care spuneați că doriți să o aveți asupra programului de guvernare sau asupra ministerelor. Sunteți dispus să deveniți mai flexibil? Să aveți.
3: Evident, să știți că acel acord pe care, de care se spunea, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschiși în a găsi o soluție în toate aceste săptămâni.
6: Bună ziua, Marius Gârla și Observator Antena 1. Aș vrea să insist asupra acestui acord politic, pentru că aseară domnul Bolojan a direct că ați refuzat condițiile puse de Partidul Național Liberal în acest. Din programul pentru susținerea partidelor de dreapta.
3: Stop!
6: Vă rog.
3: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură vă cere
3: pe loc,
6: Partidul
3: acum,
6: Național
3: pe loc,
6: Liberal.
3: Îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
6: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului
3: tot
6: bugetar.
3: Tot.
6: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
3: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
6: Și dacă îmi permiteți o altă întrebare, aș reveni la ceea ce a anunțat ieri președintele Nicușor Dan, pentru că pare că renunță la acea linie roșie de a nu accepta un guvern instalat cu voturile AUR. A spus că...
3: Mie nu mi s-a părut cu asta.
6: A spus că nu mai are nicio condiție și că și-ar dori doar 233 de parlamentari care să voteze un guvern. Întrebarea mea este dacă excludeți categoric un guvern instalat cu voturi ale unor parlamentari din AUR sau excludeți doar o colaborare cu George Simion?
3: Aici reiau ce am spus mai devreme. Eu, în acest moment, pot să spun că nu vreau să pun etichete celor care au votat AUR. Și au votat destui. Aproape 2 milioane, dacă nu mă înșel, de români. Și eu îi respect pe cei care au votat și votează fiecare din partide. Ceea ce, în schimb, ne duce la o lipsă de colaborare, e legat de instituțională între cele două partide, protocoale politice, parlamentare și așa mai departe, e legat de politici publice și de anumite atitudini pe care politice, nu de alt tip, nu vreau să fiu înțeles greșit, care ne despart. Eu în acest moment am fost foarte clar și am spus nu, și nu spun de acum, spun de dinainte de, să spunem, de votul la guvernul vește și așa mai departe, că Partidul Social Democrat nu intră într-o colaborare cu AUR în acest moment.
6: Asta nu exclude, în schimb, să acceptați un guvern instalat cu voturi din partea unor parlamentari AUR? Asta încerc să vă întreb.
3: Dar nu mă voi
6: acest scenariu. Dacă 30 de parlamentari AUR din 90 ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, ați accepta acest lucru?
3: Eu nu cred că există în acest moment fracțiuni în AUR. Nu am cunoștință de așa ceva. I-am văzut atunci când a fost votul la guvernul Veștea, toți au ieșit din sală, lumea este cât se poate de organizată și acolo, dacă se schimbă lucrurile, suntem într-un alt scenariu. Dar astăzi nu suntem acolo.
6: Mai exact ați accepta într-un
3: alt
6: scenariu?
3: Nu, suntem într-un alt scenariu pe care nu pot să-l speculez. Nu știu cine ar putea să rupă rândurile, n-am cunoștință de așa ceva. Deocamdată AUR a arătat în urmă cu o săptămână, cred, sau cât, 10 zile, că a acționat cu cei 90 de parlamentari ai săi într-un mod unitar. Nimic nu ne duce la a specula că ar putea o bucată dintre ei să rupă în acest moment.
6: Parlamentarii AUR sunt extremiști? Pentru că în trecut spuneați că AUR este un partid extremist și antioccidental.
3: Au avut acțiuni în acești ani pe care pot să le cataloghez de acest tip. Dar, vă repet, n-aș vrea să fac o descriere în ansamblu a politicilor ca fiind de acest tip. Unele dintre ele au fost, evident.
7: Bună ziua, Marius Vulpe, Euronews. Tot ieri, seară, domnul Bolojan susținea că nu poate să vă dea un cec în alb. Mai ales după ce s-a venit cu acea moțiune de cenzură pe care domnia sa susține că nu era momentul să se facă un alt demers, ținând cont de contextul socioeconomic și politic. În același timp susține că principiul reciprocității ar fi baza pentru refacerea încrederii între partidele din fosta coaliție. Reciprocitatea, știți ce înseamnă, eram curios dacă în discuțiile viitoare se poate ajunge la o flexibilizare în acest sens și care este viziunea dumneavoastră legată de această cerință pusă pe masă, nu doar de PNL, cât și de USR.
3: Acum, dați-mi voie totuși la început să vă spun și altceva. Îl tot aud pe domnul Bolojan cum repetă că PSD a declanșat criza. Nu! România era deja în criză economică și socială din cauza măsurilor domnului Bolojan. Noi am spus de la început că acest lucru era rău pentru România. Problema nu era coaliția și vreau să fiu foarte clar, ci modul în care Ilie Bolojan conducea guvernul României. Adică, cred că trebuie să separăm lucrurile. Eu, legat de acel protocol, cred că v-am răspuns mai devreme. Eu nu cred în acest moment că cei care de fiecare dată vin cu alte cerințe se mai țin de ele și dați-mi voie să fiu sceptic și să cred ceva ce vine dinspre Ilie Bolojan și PNL, atâta timp cât în aceste săptămâni au spus public diverse lucruri, iar peste o zi sau două s-au răzgândit. Lucrul ăsta nu l-au spus doar mie, au spus președintelui României și v-a confirmat acest lucru și mai mult decât atât a declarat public anumite acțiuni pe care PNL-ul poate să le facă. Eu sunt sceptic că se pot ține în acest moment de orice promisiune pe care și-o iau cei de la PNL și în special Ilie Bolojan.
7: În aceste două luni de conflict politic în care temperatura declarațiilor și a pozițiilor publice nu a coborât, dimpotrivă, a escaladat.
3: Eu sunt calm.
7: Dumneavoastră sunt calm, mă refer că nu doar dumneavoastră vorbiți aici pe această temă. Cine credeți dumneavoastră că a fost agresorul și cine victima? Pentru că se acreditează și această
8: agresorul
7: teză.
8: A fost Ilie Bolojan, victima România.
7: Și legat de problema stanțelor pe PNRR, se cere sesiunea extraordinară, o propune și dumneavoastră, legea salarizării unitare, ce va face PSD, dacă se va veni cu o nouă formulă modificată, știți că este posibil să se lucreze la ea acum, este posibil să crească și anvelopa de la 8 miliarde și ceva la peste 12 miliarde.
8: Acum, în primul rând, ar trebui să vină PNL la vot. De exemplu, în Senat ieri au lipsit 3 voturi. Ghiți cine a lipsit? Ilie Bolojan, Mircea Abrudean și, ce să vezi, doamna Horga. Dacă erau, treceau cele două legi de care vă spuneam mai devreme că n-au fost în stare să le treacă la Senat. Noi ne-am ținut, deși luni mi-a trimis pe SMS, pe WhatsApp, Ilie Bolojan, cele 6 legi necesare sau urgente, marți, tot ceea ce ținut de Camera Deputaților, vă repet, a fost aprobat. Celelalte două, care au ținut de Senat, din păcate, nu. Am anunțat parlamentarii PSD la grupurile reunite, că ori de câte ori e nevoie, vor fi convocați, astfel încât tot ceea ce ține de eventuale legi care sunt necesare pentru atragerea fondurilor din PNRR, să putem să le aprobăm, așa cum am făcut de la o zi la alta în Camera Deputaților de luni pe marți. Pe legea salarizării, da, am fost informat și eu că domnul Păslaru a ajuns la o învelopă de peste 12 miliarde, o să vedem. Deocamdată nu am forma pe care, sau n-am văzut o forma pe care a negociat-o, să spunem, în ultimele zile.
7: Vă întrebam pentru că a fost acel acord la Palatul Cotroceni, semnat pe aceste restanțe, atunci PSD a fost de acord inclusiv să susțină acest proiect, după care a apărut o răzgândire și aici pe această temă. Și eram curios dacă mai sunt șanse sau nu să treacă legea salarizării unitare în Parlament în sesiune extraordinară, pentru că fără voturile PSD este imposibil.
8: Haideți să vedem, prima oară să trimită și să vedem această formă cu anvelopa de peste 12 miliarde. Dar e absolut necesar să ascultăm pe toți cei care sunt, nu știu dacă beneficiarii, sunt cei asupra cărora se aplică această lege, toate categoriile, profesori, medici, din sistemul de ordine publică, toți trebuie să fie ascultați, pentru că pare în acest moment că nicio categorie socială asupra căreia se aplică această lege nu e mulțumită.
9: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. Președintele spune că vă cere doar o majoritate, iar dumneavoastră excludeți negocierile cu AUR. În cazul în care nu se va ajunge la un acord cu celelalte partide
8: poate să facă PNL cu AUR.
9: Pro-occidentale, aveți în plan să măriți grupul parlamentar al PSD cu parlamentari din micile grupuri care sunt acum în proces de destrămare sau cu neafiliați care au fost aleși pe listele AUR, SOS și POT?
8: Am văzut că există o preocupare la PNL în ultimele zile. Realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică Partidul Național Liberal, practic a dat afară liberali și a dus șoșocari. Eu asta văd în ultimele zile că s-a întâmplat. Pare că dacă iei astfel de oameni la PNL, e un lucru bun. Eu vă spun că noi în acest moment avem 127 de parlamentari și n-am pornit niciun fel de vânătoare, de neafiliați, de parlamentari care să ne mărească numărul. Eu vă spun că e treaba celor de la PNL, dacă așa își dau afară președinți de filială, își dau afară oameni cu state vechi în PNL ca să aducă oameni care au provenit din AUR, POT și SOS, e politica lor, e treaba lor, fac ce ce consideră necesar. Eu vă spun că în PSD este imposibil să aduc, să aducem oameni care n-au nici măcar o zi vechime în partid, să-i facem șef de filială sau vicepreședința ai partidului la nivel național. Să-i înscriu azi în partid și mâine să le dau o funcție într-un congres, în Partidul Social Democrat este imposibil. În orice partid ar fi imposibil acest lucru dacă n-ai forțat lucrurile așa cum au făcut alții, în speță PNL-ul.
9: Dar și PSD a cooptat, cel puțin în decembrie, doi astfel de parlamentari aleși pe listele POT. Ce s-a schimbat de atunci până acum?
8: I-am pus șef de filială, am dat afară pe unii ca să vină ei, pentru că ăsta e un proces pe care așa îl văd aplicat la PNL. Am dat afară șef de filiale, de organizații, ca să aducem alți senatori și deputați. Mai mult decât atât, n-am făcut congres a partidului să le dăm funcții de pe o zi pe altă.
9: Săptămâna trecută, colegul
1: Sorin Grindeanu, într-o declarație pe care a anunțat-o jurnaliștilor astăzi, vorbește despre cum ar semna acordul politic pe care l-a propus Partidul Național Liberal, USR și UDMR. Spune că este pregătit, îl așteaptă pe Ilie Bolojan și pe Dominic Friț de asemenea să se așeze la aceeași masă. Nu e limpede însă dacă toate condițiile Partidului Național Liberal impuse în acest acord politic, printre care păstrarea cotei unice, legea salarizării, pe PNRR pare să fie consens, dar sunt mai multe astfel de puncte, nu e clar cât este pe placul Partidului Social Democrat. Din declarațiile pe care le-am urmărit, pare un blocaj în continuu în aceste negocieri pentru formarea noului guvern și atacuri în rafală la adresa lui Ilie Bolojan. Vă citesc câteva. Bolojan sabotează economia României. Problema nu era coaliția, ci modul în care Bolojan conducea România. Protocolul, apropo de acordul politic de care vă vorbeam, spune că nu are încredere în Ilie Bolojan și în PNL. Sunt sceptic că Ilie Bolojan și PNL se vor ține de cuvânt pentru că au spus public una și s-au răzgândit. Mi-au spus mie, dar și președintelui și ulterior s-au răzgândit. De asemenea, e important de văzut și cum va evolua relația dintre PSD și AUR, pentru că împreună au depus moțiunea de cenzură. Astăzi, Sorin Grindeanu spune că respectă votanții AUR, dar că nu așteaptă sprijin din partea parlamentarilor. AUR, mergem mai departe. Fenomenele extreme au făcut prăpăd în mai multe parcuri din capitală. Colegul meu, Sebastian Boldea, se află acum în parcul Cismigiu. Mai mulți copaci acolo au fost puși la pământ de vijelii. În total, aproape 800 de copaci căzuți în capitală în timpul celor câteva ore de furtună. Vă propun să mergem la Sebastian Boldea.
10: Bun găsit! Furtuna a făcut ravagii în mai toată capitala, dar ne uităm cu preponderență la parcuri, pentru că acolo este o aglomerație de copaci, sau cel puțin aș putea spune că era, pentru că în prezent suntem în parcul Cismigiu și sunt 10 de copaci căzuți pe mai toate aleile din parc. Totodată lacul de aici, din parcul Cismigiu, s-a umflat, iar mai multe zone prin care bucureștenii erau obișnuiți să iasă și să stea la un picnic, în prezent sunt inundate. Se lucrează în acest moment și pare cumva că parcul se modernizează, pentru că sunt 10 de angajații ai primăriei generale și nu doar, care lucrează la foc continuu. Nu se modernizează, ci de fapt se încearcă să se repare ceea ce s-a stricat pe parcursul acestei furtuni. Au fost aproximativ 3200 de apeluri la 112 și dacă ne uităm la bilanț, el arată destul de urât, adică au fost aproximativ 1600 de intervenții în București și Ilfov, aproximativ 1400 în București, 250 în Ilfov, dar sunt totodată alte intervenții în desfășurare în prezent. Au fost peste 400 de mașini avariate și aproximativ 800 sute de copaci care au căzut. O furtună care a durat de la ora 19.30 și până la 5.30 în această dimineață, adică aproximativ 10 ore. Și pentru a ne da seama exact ce au însemnat aceste 10 ore, ei bine, cantitatea de apă care a căzut peste București a fost de aproximativ 70 de litri de pe metru pătrat, asta în timp ce media lunii iunie a fost de aproximativ 75 de metri de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că a curs pe parcursul celor 10 ore aproximativ cât a plouat într-o lună întreagă. Întregul sistem de canalizare din capitală a preluat întreaga această apă, iar debitul a fost unul similar cu al unui râu precum Olt, Mureș sau Siret.

0: Acum, traficul și transportul în comun au fost date peste cap în capitală de ravagile furtunii. Liceenii au trecut printr-o situație excepțională la examenul de bacalaureat. Unii dintre ei, pur și simplu, nu au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau istorie din cauza inundațiilor, așa că au fost anunțați că pot susține proba obligatorie de la ora 13 cu subiectul de rezervă. Mergem acum la Ana Micu.
1: Bun găsit, în acest moment s-a încheiat deja proba pentru cei care au reușit să ajungă la această primă sesiune din această zi a examenului de bacalaureat. Urmează sesiunea de la ora 13 pentru cei care nu au reușit să ajungă. Vorbim, dacă ne uităm la centralizarea de la ora 11, despre 13 cazuri în țară, dintre care 10 doar în București, însă cifrele sunt în continuă schimbare. O rămâne de văzut câți nu au reușit să ajungă de fapt la examenul de bacalaureat din cauza condițiilor și au solicitat subiect de rezervă. Reamintesc faptul că mâine urmează proba la alegerea profilului, iar pe data de 7 iulie se afișează primele rezultate.
2: Toate situațiile în care copilul a întârziat la examen din motive neimputabile se vor aproba. Așadar, să stea liniștit, să se pregătească pentru proba de la ora 13. Situații excepționale se întâlnesc de fiecare dată, din diverse motive, nu neapărat din cauza condițiilor meteo, din cauza întârzierii unui mijloc de transport, de exemplu, copii care vin de la mare distanță la centru. Se întâmplă de fiecare dată, școlile știu ce au de făcut, elevii, indiferent la ce oră au ajuns la centru de examen după ora începerii probei, au putut face solicitarea care cu siguranță se aprobă. Ar fi fost imposibil acum să modificăm întregul calendar de bacalaureat fără să afectăm data afișării rezultatelor finale. Am fi bulversat peste 100.000 de elevi, ceea ce n-ar fi fost de dorit.
0: Profesorul Marcel Bartic acum alături de noi. Pentru început, proba aceasta, subiectele de rezervă, de fapt, sunt în vreun fel diferite pentru elevii care n-au reușit să ajungă la examen de dimineață?
3: N-ar trebui să fie. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație. Nu, încerc să-i liniștesc pe părinți și pe tinerii care urmează să susțină această probă. În principiu, toate variantele, inclusiv cele de rezervă, sunt redactate cumva având același nivel de dificultate, având aceleași, urmărind evaluarea celorași competențe. Vă să zic că nu cred că e un motiv de îngrijorare din acest punct de vedere. Mai mult decât atât, aș aprecia și faptul că Ministerul Educației a avut flexibilitatea de a propune această probă, organizarea acestei probe și după amiază, având în vedere situația cu furtuna de ieri seară. E un lucru foarte bun. De asemenea, ca să rămân în zona pozitivă, apreciez și faptul că totuși s-a ținut seama de canicula din ultimele zile și cumva a existat flexibilitate din partea Ministerului Educației în ceea ce privește organizarea acestor probe. Pe de altă parte, acum, pentru că sunt eu mai cărcotaș așa, nu pot să nu mi-aduc aminte că reprezentanții asociațiilor elevilor au solicitat de foarte multe ori ca aceste probe, bacalaureatul, să nu mai fie organizat în toiul verii, când sunt... Era ușor de anticipat că va fi caniculă. Unde e caniculă, e posibil să avem și pro furtună. Cumva, cred că nu era un capăt de lume dacă ele s-ar fi desfășurat.

0: actori politici implicați în această criză. Legea salarizării însă este pe masă. Profesorii au fost nemulțumiți, au vrut chiar să suspende examenele de acum. Erau determinați să blocheze anul școlar. Care sunt așteptările, apropo, de această lege a salarizării? Că au fost negocieri între timp cu Ministerul Interimar.
1: Aici să știți că, pe de o parte, așteptările profesorilor sunt legitime până la urmă, plecând de la promisiunea de câțiva ani buni încoace că sistemul de învățământ îi va fi alocat un 6% din PIB, lucru care nu s-a întâmplat niciodată, deși există o lege care spune acest lucru, așa până la mult așteptatele măriri salariale sau efectele legii 141 de anul trecut, care au dat peste cap tot ce înseamnă norme didactice, organizarea școlilor și așa mai departe. Pe de altă parte, sper ca profesorii să aibă totuși înțelepciunea, echilibrul de a nu da curs jocurilor politice inițiate de PSD, pentru că se vede de pe lună că, de fapt, domnul Grindeanu și domnii de la PSD nu fac altceva decât să speculeze nemulțumirile profesorilor. Și am să vă spun și de ce. Pentru că eu nu l-am auzit vreodată cât a fost la guvernare, da? Și până anul trecut și de anul trecut încoace. Eu nu l-am auzit pe domnul Grindeanu să plângă de mila profesorilor sau să întrebe ce se mai întâmplă cu școlile din România. Brusc și-a adus aminte, dar și-a adus aminte pentru că este negocier pentru formarea viitorului guvern, așa și nu face altceva decât să încerce să câștige teren politic. Sper ca profesorii, sper ca toți colegii mei din țară să aibă înțelepciunea în condițiile în care, o mai spun încă o dată, revendicările lor sunt legitime, dar nu așa, nu cu ei, nu cu Grindeanu, nu cu PSD, pentru că și așa există destul de multe voci care acuză sindicatele de anumite simpatii politice, de anumită susținere politică, ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Poate că de data asta ar trebui să rămânem în zona în care pur și simplu ne transmitem, profesorii își transmită nemulțumirile, dar dacă se poate, fără intermedierea unor partide, mai ales cum este Partidul Social Democrat, care nu a dat
0: bani pe
1: sistemul de învățământ în ultimii 36 de ani.
0: Vom urmări aceste negocieri. Vă mulțumesc pentru intervenție. Vom vedea care vor fi concluziile salarizării. Va stabili exact grila de salarizare și, de asemenea, cât va reveni unui profesor debutant sau unui profesor cu mai multă experiență. De asemenea, sunt acolo îngrijorări de faptul că salariile vor scădea, în ciuda promisiunilor din anii trecuți, chiar la guvernare era PSD, când salariile profesorilor creșteau. Rămâneți alături de noi, vom lua o scurtă pauză, dar avem noi dezvăluiri din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Cel supranumit Bunul Samaritean, îl vedeți în imagini, și familia acestuia sunt acum la audieri la sediul DIICOT. Declarațiile imediat.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
6: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar, că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare, și că, neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României.

0: De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Vă spuneam, la această oră, Viorel Pașca și familia sa sunt audiați la sediul DIICOT din capitală. Procurorii îl acuză de trafic de persoane, exploatare de asemenea. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Pașca declara anul trecut că nu a cerut statului să le dea condiții mai bune, având în vedere că persoanele pe care le avea în grijă nu ar fi muncit niciodată în viața lor. Erau pacienți externați din spitale, aduși chiar de poliție în casele Bihoreanului. Primarul din comuna Holod, acolo au fost făcute percheziții la primărie, spune în exclusivitate pentru Digi24 că toată țara știa cum funcționează acest sistem. Iată declarația primarului.
1: În urmă cu aproximativ 2 luni de zile, domnul Viorel Pașca mi-a trimis o adresă la primăria Holod,
2: da,
1: prin care vrea să renunțe la suma de bani. Deci ajutorul de handicap e format așa, 90% din bani devine de la bugetul de stat, 10% din bugetul local. Viorel Pașca a vrut să renunțe la cei bani de 10% de la bugetul local. Și am și o adresă în sensul ăsta. Deci, pe lângă faptul că nu a luat nimic, nici o indemnizație, nici un ajutor de la primărie, în afară cel de handicap, că nu l-au luat oamenii respectiv bolnavi cu handicap. Și acolo, oamenii care au stat la el, ne-a trimis nouă adresă că renunță la 50% care vin de partea bugetului local. Acolo s-a știut toată țara și nu primăria, X sau Y, că funcționează ilegal. Nu funcționează ilegal. Ilegal înseamnă că ai ceva și nu ești bine autorizat. Și efectiv nu a vrut Viorel Pașca să se autorizeze cu acele partide, cu acele case de îngrijirea oamenilor. Nu a refuzat orice formă de a se pune în legalitate și a funcționa oarecum benevol.
0: Între timp, vă spuneam, Pașca este la audieri, se declară în acest moment nevinovat în fața procurorilor, să știți. Avocatul său a declarat în urmă cu puțin timp la sediul DIICOT, e o chestiune cunoscută de 20 de ani de toate autoritățile, iată acum declarația avocatului.
3: Domnul Pașca și câțiva membri ai familiei sale au calitatea de suspect în acest moment. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii, și avem a doua infracțiune de trafic de persoane, practic 210 acte materiale, din ce am înțeles cam astea ar fi acuzațiile pe scurt formulate de către DIICOT. Deci are calitate oficială de suspect în momentul ăsta domnul Pașca și membrii familiei.
4: Cum răspunde la aceste acuzații atât de grave?
3: Categoric nevinovat.
2: Care este explicația pentru faptul că atâția ani de zile nu s-a intrat în legalitate? Înțeleg că au fost mai multe controle.
3: Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
0: Procurorii însă spun că 400 dintre cei care au murit în aceste adăposturi au fost îngropați la marginea unui cimitir. Cazul a fost dezvăluit anul trecut de o anchetă pacient în România, după care DIICOT a pornit investigațiile. Aseară, într-o emisiune la TVR, premierul Ilie Bolojan a anunțat ajutare de urgență pentru mutarea victimelor.
5: Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat în această seară, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să-și găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului.
0: Informație de ultimă oră în plan extern. Acum este operațiune contra cronometru în desfășurare în Spania. 46 de oameni sunt răniți după ce un autocar a intrat în fațada unei clădiri într-un oraș din Catalonia. 4 dintre victime sunt în stare critică. Primim detalii acum, e în direct cu noi Alin Petrică.
6: Bun găsit! Accidentul s-a produs la ora 7:30, ora locală. Nu sunt publicate încă date din anchetă. Există varianta ca șoferul autocarului să fi pierdut controlul volanului. Sunt și martori care spun că autocarul a intrat din plin în clădirea primăriei din centrul orașului Leida, după ce un camion ar fi venit din altă direcție, iar șoferul a evitat într-un fel coliziunea. Rămâne de văzut când vor fi publicate aceste informații și date. Sunt 11 echipaje de pompieri la fața locului, plus 12 ambulante care au venit. De asemenea, este și un elicopter sanitar care a transportat deja răniții grav la spital. Sunt 4 în stare foarte gravă și 9 în stare gravă. Sunt 33 de răniți ușor, oricum și aceștia au primit asistență psihologică pentru că s-a montat un spital de campanie și a venit o echipă de psihologi care a făcut acest lucru, această consultare și asistență exact acolo unde s-a întâmplat accidentul. Este cel mai grav accident din orașul Lleida, spune chiar primarul. Este o localitate aflată în Catalunia, la 150 de kilometri vest de Barcelona. Tot primarul orașului spune că toți cei 55 de pasageri ai autocarului sunt vinieri, care tocmai plecau să muncească la o livadă din afara orașului pentru a culege fructe. Nu este încă nicio confirmare privind naționalitatea lor. Este o situație care pune multe semne de întrebare, mai ales legate de anchetă, ce s-a întâmplat și ce măsuri trebuie luate pentru a evita acest tip de accidente.
0: Mulțumim, Alin! Vă reamintesc că în acest moment meteorologii anunță noi condiții de vreme extremă. A fost prelungite un cod portocaliu și galben, vorbim de noi alerte de furtuni, de caniculă. Efectele în București au fost absolut devastatoare. Este cea mai violentă furtună din ultimii 40 de ani. Vedeți pe ecran acum câteva cifre care arată urmările furtunii. 3.259 de apeluri la 112, au fost 1.408 de intervenții, aproape 800 de copaci au fost doborâți de vântul puternic, 27 de elemente de construcție. Aici putem vorbi inclusiv de un acoperiș care ar fi fost afectat, al unei clădiri aflate în construcție. În Ilfov, acum vedeți câteva cifre, 32 de copaci dărâmați, vorbim de 14 stâlpi de electricitate, 3 elemente de acoperiș, 16 subsoluri au fost inundate, dar vorbim și de 23 de străzi și 125 de case și 37 de curți. Vom reveni cu datele meteorologilor, ce se întâmplă mai departe. Caniculă și furtună în toată țara, în egală măsură, ne transmit meteorologii. Revenim cu mai multe informații imediat.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
9: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate, pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
8: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
9: Este o timiditate, v-am spus, tratată. Nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
10: meu.
9: Eu cred
10: că
9: și...
10: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
9: Da.
10: Pentru tot ceea ce ați realizat.
9: Recunosc cu modestie că sunt modest.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Vă propun să mergem acum pe litoral, pentru că acolo turiștii au parte de temperaturi caniculare, chiar greu de suportat, mai ales la orele prânzului. Așadar, caută să se recorească în apa mării, are 24 de grade acum, ne spune colega mea Iulia Stanciu, și mergem la ea să vedem care e atmosfera la mare.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării și aici pe litoral este cald, 28-29 de grade Celsius este maxima zilei, iar temperatura resimțită ajunge la 33-34 de grade Celsius. De altfel, până diseară la ora 21, aici în județul Constanța este în vigoare un cod galben de caniculă, alături de alte județe din sud-estul țării, iar în nord este în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Este de precizat faptul că apa mării are 24 de grade Celsius, așa că oamenii se răcoresc în mare. Specialiștii reamintesc faptul că nu este indicat să ne expunem la soare între orele 11 și 17. În următoarele zile pe litoral vor fi 27-28 de grade Celsius, dar vor fi condiții de precipitații, de ploi de vară.
0: Și revenind la datele meteorologilor și la ce s-a întâmplat în București, unde cantitățile de apă au depășit 100 de litri pe metru pătrat în mai puțin de 12 ore, veștile pare că nu sunt bune nici pentru zilele următoare. E alături de mine Greta Gavilă, îți mulțumesc, Greta, că ești cu noi. Așadar, de furtuni înțeleg că nu scăpăm, nu doar
2: nici
0: noi bucureștenii,
2: dar mâine.
0: Unde în țară mai
2: uite, ne uităm la această hartă pe care astăzi au actualizat-o meteorologii. Avem cod portocaliu în regiunile vestice și sudice, cod galben și un pic prin cele centrale și în sud-estul țării, inclusiv în zona de litoral. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindină, vântul va sufla cu putere în zonele marcate cu portocaliu pe această hartă. Vor fi izolat chiar rafale de peste 100 de km pe oră, deci ne mai așteptăm la fenomene severe și în orele următoare, iar cantitățile de apă vor fi de până la 60 de litri pe metru pătrat, posibil ca aceste cantități să se depășească din nou.
0: Dar văd acolo și centrul, era Cluj, Alba, da. Tot vestul țării, sudul, în București vom mai și avea parte de furtuni așa violente?
2: Da, și în București vom avea parte și numai de ploi torențiale și cantități mari de apă, cât și de vijelii puternice. Uh-huh. Sunt anunțate rafale între 60 și 80 de km pe oră, așadar ne mai așteptăm la astfel de incidente, la fel cum s-a întâmplat noaptea trecută, mai ales în orele următoare, după orele amiezii.
0: Mai puțin de 30 de secunde avem caniculă, unde va fi?
2: Da, în jumătatea nordică a țării, dar pentru că va veni acest val de ploi care mâine va acoperi toată țara, mai pierde din intensitate acest val de aer fierbinte și temperaturile vor deveni mai suportabile. Singura veste bună pe plan
0: meteo. Ce înseamnă mai suportabile?
2: Mâine vor fi de până la 34 de grade Celsius, iar apoi vor fi în jur de 30 de grade Celsius. Zic că este destul de bine față de ceea ce am avut ieri.
0: O vară ceva mai blândă cu noi. Da. Îți mulțumim, Greta, că ai fost alături de noi.
2: Cu mare drag.
0: Vă mulțumesc pentru atenție. Continuă știrile de la Fix. Ne revedem la ora 2.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
7: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
6: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
7: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronici, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
8: Și România este direct afectată.
7: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
7: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea bani.
8: Practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
7: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor, cei care cumpără titluri de stat românești, cei care, care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
8: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
7: O secundă.
8: Ajungem?
7: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Aceasta la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.

E ora 13, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. E situație fără precedent în București, după codul roșu de azi noapte. Apa a intrat la metrou, astfel că acum trenurile nu circulă între Tristor 2 și Piața Victoriei 2. Șinele de metrou sunt inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri, în tunelul de la Piața Victoriei. Pompierii au adus motopompe pentru a scoate apa din subteran. Cantitatea de apă de acolo este uriașă. În 3 ore de intervenție, nivelul apei a scăzut cu doar 10 cm. Așa că e neclar în acest moment când va fi reluată circulația.

0: Colegul meu, Valentin Stan, este la metroul Piața Victoriei. Ne spune ce se mai întâmplă acum acolo. Știm că au fost trimiși pompieri din 9 județe la noi în București. Valentin.
1: Bine v-am găsit. Haideți să vă arătăm ce este în momentul de față de la stația de metrou Piața Victoriei. Foarte multă apă. Gândiți-vă că de aseară a ajuns în subteran o cantitate imensă de apă, iar celălalt capăt al furtunului este acum pe șine, mai degrabă sub apă, pentru că pe peron a ajuns apa la o adâncime de 1,50 m, 1,60 m, și va fi nevoie cu siguranță de ore întregi ale intervenției, în așa fel încât situația să fie remediată. În cel mai bun caz, estimarea este că în a doua parte a zilei ar putea să revină la normal traficul la metrou. Și pentru că vorbeam despre pompieri, imaginați-vă că situația este atât de dificilă încât Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a suplimentat numărul pompierilor și numărul echipamentelor din capitală. Au fost trimise ajutoare din județele de lângă, Argeș și Alomița, Călăraș. Au fost trimise mașini de pompieri, motopompe, camioane, în ideea în care toate aceste urgențe, toate aceste probleme vor fi rezolvate ceva mai repede. Haideți să facem câțiva pași să vă arătăm situația de la metrou, din subteran, pentru că în momentul de față marea problemă este în ceea ce privește magistrala 1 sau magistrala de culoare galbenă. Nimeni nu poate să ajungă acum pe peronul acestei stații. Cine trebuie să coboare la Piața Victoriei trebuie să folosească stațiile apropiate, Ștefan cel Mare sau Gara de Nord. Facem câțiva pași, vă spuneam, sunt motopompe folosite de pompieri, este apă scoasă în permanență, a plouat enorm aseară, iar problemele au apărut din timpul nopții. Iar acum dimineața au fost suplimentate forțele în așa fel încât să se remedieze problema. O să vedeți că nimeni nu are voie. Sunt polițiști, sunt angajați Metrorex care au blocat accesul în ceea ce privește magistrala 1. Singura veste bună e că magistrala 2, cea de culoare albastră, care leagă Pipera de Tudor Arghezi, nu a fost afectată, ea poate să fie folosită în continuare, dar imaginați-vă că este una dintre cele mai mari stații de metrou din București. Sunt zeci de mii de oameni care trec pe aici zilnic și automat, dacă traficul la metrou este afectat, și ce se întâmplă deasupra, pe șosea, este afectat.
0: Valentin, îți mulțumesc. Fenomenele extreme au făcut prăpăd în mai multe parcuri din capitală. Colegul meu, Sebastian Bolda, este acum în parcul Cismigiu. Acolo mai mulți copaci au fost puși la pământ de vijelii. În total sunt aproape 800 de copaci căzuți în capitală în timpul celor câteva ore de furtună. Vedem ce e la tine, Sebastian. Explică-ne în jurul tău care mai este situația.
2: Bun găsit! Noi acum suntem în cea mai rămas din colțul șahiștilor. Aici pe masă descoperim sub rumeguș tabla de șah, iar în momentul acesta eu stau pe o buturugă, pentru că de aici, de undeva din dreapta mea, s-a rupt cu totul un copac pe care îl vedem cu un diametru de câteva zeci de centimetri. A căzut aici în spatele meu și a distrus absolut tot, de la băncuțe, chiar și mese, până la gardul care împrejmuia această zonă. Aici însă au ajuns deja angajații ai primăriei și au tăiat acest copac. Au început deja să strângă ușor și să facă ordine în spatele lor, dar întreg parcul arată în momentul de față destul de dezastruos. În această zonă, după cum vedeți, nu se mai vede nimic din acest colț al șahiștilor, abia dacă a mai rămas o bancă și o masă întreagă. Însă, pentru cei care vor să facă astăzi o plimbare prin acest parc, trebuie să știe că trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că în acest moment încă sunt copaci căzuți, iar unele alei sunt de-a dreptul blocate. În spatele meu, angajații primăriei generale care lucrează la tăierea acestor copaci, pentru că au făcut ravagii, au căzut în șir unul câte unul, iar în acest moment se lucrează chiar de la primele ore ale dimineții. Însă, așa cum vă spuneam, dacă mergem pe alei, spre exemplu, multe sunt de-a dreptul blocate de copaci. În întreaga capitală, pe parcursul acestor ore, au căzut aproximativ 800 de copaci. Au fost peste 3200 de apeluri la 112 și peste 1600 de intervenții atât în București cât și în Ilfov. Iar pentru a ne da seama exact cât anume a plouat de la ora 19:30 și până la ora 5:30 de dimineață, adică în cele 10 ore de ploaie, ei bine, cantitatea a fost de aproximativ 70 de litri pe metru pătrat. Și pentru a ne da seama cât anume înseamnă această cantitate, în medie, în luna iunie a anilor trecuți, a plouat aproximativ 75 de litri pe metru pătrat. Adică, pe parcursul acestei nopți, a plouat cam cât într-o lună întreagă. Iar debitul care a curs prin canalizările capitalei a fost unul similar cu cel al râului Olt sau cu cel al râului Mureș, precum Siret.
0: Mulțumesc, Sebastian. Meteorologii vin acum cu alte vești proaste. Vor fi furtuni puternice în aproape toată țara, cu grindină de mari dimensiuni și rafale puternice, inclusiv în capitală.
3: De la ora 15 până mâine dimineață la ora 10, de asemenea, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană, mai ales în aria de cot Portocaliu, așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Vorbim și de intensificări ale vântului puternice, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni 2-5 centimetri. Inclusiv capitala se află în aria de cot Portocaliu. Iar ceea ce este foarte important, cele următoarele două mesaje de cod galben vor fi în vigoare până în 3 iulie ora 10. Practic, fenomenele de instabilitate vor fi de interes până spre finalul acestei săptămâni.
0: Acum o informație nouă din zona politică. Sorin Grindeanu anunță că va semna acordul cu partidele de dreapta. Într-o conferință de presă, liderul PSD i-a invitat pe restul liderilor să vină ca să semneze toate condițiile puse de formațiunile de dreapta. În schimb, aceștia vor trebui să voteze guvernul minoritar PSD. Însă, de partea cealaltă, premierul propus de PNL, USR și UDMR declara ieri la Digi24 că Sorin Grindeanu este cel care refuză și cere autonomie totală. Să vedem aceste două opinii.
4: Stop.
5: Vă rog.
4: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
5: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal?
4: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și el.
5: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
4: Tot.
5: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
4: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
6: Partidele care vor negocia guverne în România trebuie să vadă cum își împart funcțiile, pozițiile, astfel încât să existe predictibilitate, să nu existe foarte multe rotații. Dacă un partid primește prim-ministru, e firesc ca alte partide să primească în compensare mai multe alte funcții.
0: Cine a refuzat? A refuzat PSD-ul rotativ? A refuzat... Dumneavoastră ați propus-o cumva? Partea dreaptă.
6: Da, acum a refuzat-o domnul Grindeanu.
0: Tot în contextul acestei crize politice, Ilie Bolojan spune că PNL nu va susține inițiativa AUR pentru că e nevoie de stabilitate. Explică acesta.
7: George Simion l-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Cum vă raportați la această situație?
8: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv.
0: Un accident înfiorător s-a petrecut în Spania. Un autocar cu 55 de muncitori sezonieri s-a lovit puternic de fațada unei clădiri la nici 500 de metri de autogara din care plecase. Totul s-a petrecut într-un oraș din regiunea Catalonia. 46 de oameni sunt răniți, 4 dintre victime sunt acum în stare critică. Toate detaliile de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
9: Bun găsit, sunt 46 de răniți în total, 33 în stare ușoară, au primit îngrijiri medicale chiar la fața locului, 4 sunt în stare gravă și foarte gravă și 9 în stare gravă. Accidentul s-a produs la ora 7:30 ora locală, nu sunt încă date oficiale din anchetă. Cea mai plauzibilă pistă este că șoferul ar fi pierdut controlul autocarului. Au fost și martori care au spus că autocarul care a intrat din plin în clădirea primăriei din orașul Leida ar fi evitat un camion care ar fi venit din altă direcție. Printre cei răniți în stare gravă sunt și persoane care așteptau într-o stație de autobuz în acea zonă. Înainte de a lovi clădirea, autocarul a spulberat pur și simplu această stație. Autoritățile spun că este o minune că autocarul nu a intrat în pietonii care erau deja pe trotuar în număr destul de mare, pentru că era ora la care se mergea de obicei la serviciu. Au fost 11 echipaje de pompieri plus 12 ambulanțe care au venit la fața locului. De asemenea, și un elicopter sanitar a transportat răniții la spitalul din oraș. În plus, a fost și o echipă de psihologi care au oferit asistență chiar acolo, pentru că s-a montat un spital de campanie. Primarul orașului spune că sunt dintre toți cei 55 de pasageri ai autocarului, care o parte au fost răniți ușor, sunt zilieri, nu se spune însă despre naționalitatea lor nimic.
0: Mulțumesc, Alin. Viorel Pașca și familia sa sunt audiați la sediul DIICOT din București. Procurorii îl acuză pe el de trafic de persoane și exploatare. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Primarul din comuna Holod, unde au fost percheziții, spune în exclusivitate pentru noi că toată țara știa cum funcționează sistemul Bihoreanului.
10: În urmă cu aproximativ 2 luni de zile, domnul Viorel Pașca mi-a trimis o adresă la primăria Holod.
11: Da.
10: Prin care vrea să renunțe la suma de bani. Deci ajutorul de handicap e format așa, 90% din bani se vine de la bugetul de stat, 10% din bugetul local. Viorel Pașca a vrut să renunțe la cei bani de 10% de la bugetul local. Și am și o adresă în sensul ăsta. Deci, până lângă faptul că nu a luat nimic, nici o indemnizație, nici un ajutor de la primărie, în afară cel de handicap, când nu l-au luat oamenii respectiv bolnavi cu handicap. Și acolo, oamenii care au stat la el, ne-a trimis nouă adresă că renunță la 50% care vin de partea bugetului local. Acolo s-a știut toată țara și nu primăria X sau Y, că funcționează ilegal. Nu funcționează ilegal. Ilegal înseamnă că ai ceva și nu ești bine autorizat. Și efectiv nu a vrut Viorel Pașca să se autorizeze cu acele partide, cu acele case de îngrijire a oamenilor. Nu a refuzat orice formă de a se pune în legalitate și a funcționa oarecum benevol.
0: Colega mea, Carla Tănasie, este la sediul DIICOT, vine cu toate datele acestui dosar. Ce se întâmpla acolo, de fapt, Carla?
11: Bun găsit, tocmai pentru că Viorel Pașca a refuzat să intre în legalitate și ne-a spus și nouă acest lucru anul trecut când am fost acolo. Ne-a spus mai exact care este motivul pentru care nu vrea să intre în legalitate, să se autorizeze, pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi trebuit să respecte reguli, iar aceste reguli nu i-ar mai fi permis să primească în case atât de mulți oameni. Ori el nu era dispus să le ofere condiții mai bune și ne-a spus foarte clar acest lucru. Spunea că sunt oameni pe care îi are în acele case care nu au muncit niciodată și atunci cum poate să-i ceară statul să le dea condiții mai bune? Spunea că nici dacă ar putea să facă acest lucru, nu ar face. Acum este aici la DIICOT, la audieri, împreună cu familia, soția și cei doi copii, dar și o angajată. În momentul în care noi am fost acolo anul trecut, această angajată era recunoscută de cei care aveau grijă de acești oameni ca fiind șefa. O să vedem și practic asta așteptăm astăzi, să vedem dacă după toate aceste audieri vor fi luate și măsuri împotriva lor. Reamintesc faptul că procurorii DIICOT îl acuză pe Viorel Pașca de faptul că a organizat, este liderul unui grup infracțional organizat, îl acuză de trafic de persoane, dar și de exploatarea unor persoane vulnerabile, iar aceste persoane care ajungeau în casele lui erau oameni, pacienți externați din spitale, oameni care erau aduși chiar de poliție, după cum spunea chiar el, și a postat pe rețelele de socializare poze și se vede foarte clar acest lucru.
0: O situație excepțională astăzi la examenul de bacalaureat. Liceenii care n-au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau la istorie, totul din cauza inundațiilor, pot susține această probă la această oră cu subiectul de rezervă. Tocmai a început examenul. Ana Micu cu toate detaliile. Ana, te ascultăm.
12: Bun găsit, în acest moment s-a încheiat deja proba pentru cei care au reușit să ajungă la această primă sesiune din această zi a examenului de bacalaureat. Urmează sesiunea de la ora 13 pentru cei care nu au reușit să ajungă. Vorbim, dacă ne uităm la centralizarea de la ora 11, despre 13 cazuri în țară, dintre care 10 doar în București, însă cifrele sunt în continuă schimbare. O rămâne de văzut câți nu au reușit să ajungă de fapt la examenul de bacalaureat din cauza condițiilor și au solicitat subiect de rezervă. Vă reamintesc faptul că mâine urmează proba la alegerea profilului, iar pe data de 7 iulie se afișează primele rezultate.
13: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, întârziam, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
14: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei. Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
0: A fost dezastru și în alte zone din țară din cauza furtunilor, nu doar în capitală. Pompierii au intervenit în 60 de localități din 20 de județe. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini. Străzile au fost blocate de arbori rupți din rădăcini. Ioana Carpen cu toate detaliile de acolo. Ioana.
15: Bun găsit, trei copaci au fost doborâți de vânt în curtea Spitalului de Boli Infecțioase din Buzău. Furtuna a făcut însă pagube în tot județul. În doar câteva minute, rafalele puternice au pus la pământ zeci de arbori, au smuls cabluri electrice și au afectat mai multe localități. Pe drumul național 1B, un tir a fost răsturnat de vântul extrem de puternic. Autocamionul circula fără încărcătură în momentul producerii incidentului. Însă cea mai gravă situație s-a înregistrat în comuna Stâlpu, unde un bărbat de 64 de ani a fost prins într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac de mari dimensiuni. Acesta a fost salvat de pompierii de la ISU Buzău și transportat la Spitalul Județean, având mai multe traumatisme. În total, pompierii au intervenit la 84 de misiuni pentru îndepărtarea copacilor căzuți, au degajat acoperișuri desprinse de pe blocuri și au evacuat apa din subsolul unei grădinițe. În doar câteva ore, dispeceratul ISU Smurd Buzău a primit aproape 490 de apeluri la 112.

0: astăzi crește salariul minim pe economie la 4.325 de lei pe lună și se majorează și amenzile pentru șoferi. De la viteză, la nepurtarea centurii de siguranță, până la folosirea telefonului la volan, toate sancțiunile sunt mai mari. Cu mai multe detalii despre ce se schimbă, Cezara Scutar chiar acum. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit! Salariul minim brut ajunge la 4.325 de lei pe lună, majorarea fiind de 275 de lei. În valoare netă, salariul minim ajunge la 2.699 de lei pe lună, majorarea fiind de 125 de lei. Cresc și amenziile, pentru că punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim, așadar crește la 216,25 de lei de la nivelul actual de 202,5 lei. Să vedem cum vor crește și amenziile. Începem cu cele pentru depășirea limitei legale de viteză. Șoferii care conduc cu 10-20 de kilometri pe oră peste limita legală primesc 2-3 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare. Așadar, amenda maximă crește de la 607,5 lei la 648,75 lei, cu 41 de lei mai mult. Cresc treptat punctele de amendă pentru fiecare 10 km pe oră de depășire. Dacă șoferul conduce cu peste 50 de km pe oră peste limita legală, el primește între 9 și 20 de puncte de amendă și suspendarea permisului. Așadar, amenda maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei. Șoferii care nu poartă centura de siguranță primesc între 2 și 3 puncte de amendă. Penalizarea maximă crește cu 41 de lei față de nivelul anterior. Folosirea telefonului mobil la volan este sancționată cu 6-8 puncte de amendă. Aici, penalizarea maximă ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de valoarea anterioară. Consumul de alcool la volan este strict interzis în România, așadar, în acest caz, amenda maximă ajunge cu 275 de lei mai mare față de cea anterioară. Așadar, toate amenziile cresc, având în vedere creșterea salariului minim pe economie și faptul că nu au fost plafonate, nu au fost măsuri în vederea plafonării acestor valori.
0: Cezara, mulțumesc! Pericolul ca țara noastră să fie retrogradată la junk, adică nerecomandată investitorilor, există încă. Urmează noi evaluări lunile viitoare și incertitudinea politică nu ne ajută deloc în această situație. Haideți să vedem ce spune președintele despre acest lucru.
2: În măsura în care este util, o să mă implic personal, o să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală. Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
0: Legumele care ajung în piețe și li se par scumpe de multe ori românilor pleacă de fapt de la producători la niște prețuri derizorii. Un sac întreg de castraveți e vândut de pildă cu 5 lei, un kilogram de varză cu 50 de bani. Chiar și așa, legumicultorii din Olt se plâng că rămân cu marfa nevândută. Elena Alexandru știe situația lor, ne spune și nouă. Chiar acum, Elena.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de fermierii din județul Olt, din bazinul legumicol din acest județ. Aceștia, an de an, își vând marfa aici, în această piață Angro. Vorbim de piața Angro din Doba, din județul Olt. Anul acesta însă, oamenii vorbesc doar de pagube, pentru că nu au reușit să vândă marfa. De exemplu, vedeți în aceste imagini un sac întreg cu castraveții care cântărește 20 de kilograme. Astăzi prețul este undeva la 6 lei, nici în aceste condiții nu există cumpărători. În această dimineață am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri de aici, din această piață. Nu au reușit să vândă absolut nimic, nici varză, nici roșii. Am stat de vorbă și cu cei de la Asociația Producătorilor din județul Olt. Aceștia spun că oamenii, fermierii, au mizat pe aceste culturi pentru că an de an veneau aici tiruri din Polonia și încărcau marfa, însă anul acesta nu a mai venit nimeni din Polonia pentru a lua legume și s-a ajuns la situația în care oamenii acum pur și simplu aruncă legumele pentru că multe dintre ele s-au și stricat din cauza caniculei.
0: O informație nouă acum. Vin alte furtuni în capitală și în sud-vestul țării. Sunt cele mai noi alerte. Ne vorbește despre ele Greta Gavrilă, e alături de mine în platou. Bun găsit, Greta, și mulțumesc!
4: Bun găsit! Iată că vine un nou episod de furtuni în capitală, după cum vedem și de, pe aceste radare de la windy.com. Vedem că o nouă furtună se apropie de capitală, iar în această dimineață meteorologii au emis și cod portocaliu pentru București și au anunțat, pentru că a fost emisă și o prognoză specială, au anunțat că vor fi din nou cantități importante de apă de până la 50, posibil 60 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere. Ne așteptăm la rafale între 60 și 80 de kilometri pe oră. De asemenea, vom avea frecvente descărcări electrice, grindină de până la 3 centimetri și, cum am spus, intensificări ale vântului în orele următoare, pentru că, după cum vedem și pe acest radar, o nouă furtună se apropie de capitală și în zilele următoare vor mai fi astfel de perioade cu instabilitate atmosferică. De altfel, mâine toată țara va intra sub alertă de furtuni.
0: Cod galben de furtuni mâine.
4: Deocamdată astăzi, atât sudul cât și vestul teritoriului sunt sub cod portocaliu până mâine dimineață.
0: Bun, deci astea sunt datele noi. Desigur, se actualizează pentru că sunt și acele alerte nou casting, nu?
4: Da, despre
0: pe care le-am văzut
4: și ieri, pentru că în ultimele ore au fost emise în total 7 alerte nou casting, dintre care 2 au fost cod roșu și s-au acumulat în unele cartiere chiar până la peste 100 de litri pe metru pătrat de apă. Ne mai așteptăm peste acele cantități să mai vină și altele. Așadar, vreme sever atât la nivel național, cât și în capitală, așa cum ați văzut și în orele trecute.
0: Da, mulțumesc, Greta, te așteptăm desigur cu date noi.
4: Bineînțeles.
0: Și acum vedem urmări ale furtunii de ieri. Locurile de joacă, terenurile de sport, grădinile, băncile și aleile aflate în zona dinspre Bulevardul Tineretului sunt încă acoperite de apă. Pagube sunt și în Parcul Tineretului. Zeci de arbori au fost rupți sau smulși din rădăcini.
5: Plouări întregi de la furtună, așa arată zona de nord a parcului Lumea Copiilor din sectorul 4. Aleile, grădinile, leacănele, toboganele, băncile, terenurile de basket și fotbal, toate sunt în apă.
6: N-am mai văzut niciodată zona asta, chiar așa, dați în parc.
7: E o deltă.
6: Da. Aici e o bună parte asta, e zona inundabilă și o să dureze o zi, două, până trage...
7: Momentan nu trage nimeni.
6: Pământul trebuie să tragă.
8: E până dincolo.
9: Da, pentru că nu funcționează sistemul ăsta de canalizare spre Dâmbovița. Dar aici sunt, asta e partea cea mai joasă. Se întâmplă pe greu.
10: Când a fost inundat așa ultima oară?
11: Cred că acum toamnă.
12: A mai fost o tură din septembrie, cred. După o ploaie zdravă.
5: Nici parcul învecinat Tineretului n-a scăpat de pagube. Zeci de copaci au fost smulși din rădăcină. Au căzut copaci și pe bulevard.
13: Dar nu imaginam că copacul ăsta chiar să rupă așa.
7: Ce e, sau oțetar, nu?
13: Da.
0: Pe litoral, turiștii au parte de temperaturi caniculare greu de suportat, mai ales la orele prânzului. Ei caută să se răcorească în apa mării, care are 24 de grade acum. Mai multe despre cum petrec turiștii la mare și cum trec peste valul acesta de caniculă, ne spune Iulia Stanciu. Te urmărim, Iulia!
14: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării și aici pe litoral este cald, 28-29 de grade Celsius este maxima zilei, iar temperatura resimțită ajunge la 33-34 de grade Celsius. De altfel, până diseară la ora 21, aici în județul Constanța este în vigoare un cod galben de caniculă, alături de alte județe din sud-estul țării, iar în nord este în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Este de precizat faptul că apa mării are 24 de grade Celsius, așa că oamenii se răcoresc în mare. Specialiștii reamintesc faptul că nu este indicat să ne expunem la soare între orele 11 și 17. În următoarele zile pe litoral vor fi 27-28 de grade Celsius, dar vor fi condiții de precipitații, de ploi de vară.
0: Mulțumesc, Iulia. Sunt noi reguli pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în centrul capitalei. Tarifele pentru recuperarea autoturismelor se vor dubla. Sumele vor fi unitare pentru tot Bucureștiul, nu vor depinde de sectorul în care a fost făcută ridicarea. Despre ce tarife e vorba mai exact, ne spune chiar acum Andreea Crăciunescu. Andreea.
15: Bun găsit tuturor! Consiliul General al Municipiului București tocmai a aprobat acest nou regulament pentru mașinile parcate ilegal din centrul Bucureștiului, implicit noile tarife pentru aceste vehicule neregulamentare. Așadar, ne uităm cât ar urma să coste ridicarea mașinilor de până la 5 tone. Vorbim de 400 de lei față de 200 de lei cât era prețul în trecut, iar pentru mașinile de peste 5 tone vorbim despre un cost de 540 de lei față de 270 de lei. Am văzut și suma pentru transport efectiv s-a dublat. Vorbim în primul rând tot despre mașinile ușoare, ajungem la un cost de 300 de lei, respectiv 400 de lei pentru autoturismele mai grele. La toate acestea se adaugă și costul pentru depozitare, alți 300 de lei pentru primele 24 de ore. Ulterior, pentru fiecare zi suplimentară, șoferul trebuie să mai plătească 150 de lei. Așadar, cea mai ieftină variantă pentru recuperarea unui autoturism de până la 5 tone, vedem că ajunge la 1000 de lei. De altfel, poate fi făcută această recuperare doar de proprietar, trebuie să aducă actele doveditoare și, bineînțeles, acest lucru se poate întâmpla doar după ce achită toate sumele pentru aceste servicii despre care vorbeam. Tot în noul regulament, vedem că întregul proces trebuie acum documentat foto-video. Nu în ultimul rând, important de menționat că depozitarea poate fi făcută pentru cel mult 6 luni, iar dacă șoferul nu vine în acest interval de timp, atunci autoturismul poate intra în procedurile legale de autoturism abandonat.
16: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K

0: sunt o altă discuție.
1: Corect.
0: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
1: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
0: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
1: La fiscalitate.
0: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
1: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Vera belgiană, inclusă în patrimoniul UNESCO, i-a adus unui român o amendă uriașă, de 1,8 milioane de euro. Bărbatul nu a plătit accizele pentru alcool. Românul de 69 de ani s-a folosit, de fapt, de o societate paravan, prin care a simulat 200 de transporturi cu bere către Germania. În total, 5,4 milioane de litri. Livrările n-au ajuns niciodată la destinație. Prin urmare, accizele nu au fost plătite. E vorba de o pierdere uriașă pentru statul belgian. Vama germană a demonstrat acest lucru cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Berea era de fapt dusă în Regatul Unit. Nu e nici măcar prima dată când românul încalcă legea. În 2021, el a primit 30 de luni de închisoare și o amendă de 2 milioane de euro atunci. Românul n-a fost prezent la proces. De ce? Pentru că el este acum închis în Spania pentru alte infracțiuni. Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a bătut partenera. Incidentul a fost filmat și reclamat de un localnic. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Toate detaliile acum de la Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
1: Întreaga scenă a fost filmată și semnalată de către un localnic care a fost martor al acestor agresiuni. Din imagini se vede cum bărbatul o agresează pe femeie într-un loc public lângă o clădire din Săcele, județul Brașov. În urma verificărilor făcute de polițiști, femeia de 47 de ani a fost agresată de către partenerul acesteia în vârstă de 44 de ani pe fondul consumului de alcool și al geloziei. Inițial a fost emis un ordin de protecție, iar după analizarea probelor, bărbatul a fost reținut de către polițiști fiind cercetat pentru violență în familie. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului pentru faptele sale. Polițiștii subliniază faptul că intervențiile în astfel de cazuri au ca scop protejarea victimelor și, conform modificărilor legislative, în situațiile de violență domestică, retragerea plângerii de către victimă nu înseamnă că agresorul nu mai răspunde penal pentru faptele comise.
0: Avem acum noul bilanț al morților în urma dublului cutremur catastrofal.

0: care a lovit Venezuela acum o săptămână. Acest bilanț a trecut deja de 1900. Sunt 10.500 de răniți, 10.000 de dispăruți. Din dărâmături continuă să fie scoase cadavre, în timp ce supraviețuitorii se confruntă cu o criză umanitară uriașă. Sunt milioane de oameni rămași fără hrană, fără adăpost și fără îngrijiri medicale. În acest context, orice veste bună e primită ca un miracol. Așa cum este salvarea unui copil de 3 ani scos în viață de sub ruine după 6 zile.
1: O rază de speranță la 6 zile de la dezastru. Un copil de 3 ani a fost localizat și salvat de o echipă trimisă din Iordania. Semnele vitale sunt bune, spun medicii, care au preluat imediat copilul. Printre norocoșii găsiți în viață în ultimele ore se mai numără un băiat de 12 ani și un tânăr de 21.
2: Pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendiente de mi rescate.
1: Echipe din 27 de țări lucrează în Venezuela fără oprire de la cele două cutremure gemene de săptămâna trecută. Dimensiunea dezastrului se vede cel mai bine din aer. Potrivit estimărilor NASA, aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse. Nu este clar câte persoane sunt încă prinse sub dărâmături. 45.000 de oameni sunt încă dați dispăruți, 5.000 au fost răniți, în timp ce numărul celor care au rămas fără casă este greu de evaluat. Riscul unor epidemii este uriaș, avertizează.
3: The shelters and the displaced population also face an elevated health risk due to the low pre-event vaccination coverage and the currently limited access to vaccines. The temporary shelters have been established, including a baseball stadium in La Guaira and 5 sites in Caracas. But to give a bit more, just an example of a situation, the missing healthcare workers create a gap too.
1: Pe lista dificultăților care îi așteaptă pe salvatorii, dar și pe sinistrații deopotrivă, se numără și vremea. Meteorologii anunță furtuni în zilele următoare.
0: Un bloc de apartamente cu 3 etaje s-a prăbușit într-un cartier din centrul Atenei. Ca prin miracol, nu sunt victime. Martorii au descris un sunet asurzitor, ca și cum s-ar fi produs un cutremur. 4 locatari dați dispăruți și crezuți inițial blocați în ruine au fost găsiți în cele din urmă afară. Sunt și ei în siguranță. Clădirea este un bloc de mici dimensiuni, cu 7 apartamente construite în anii 70, în care locuiau 6 familii. S-a surpat această clădire în totalitate. Nu e clar în momentul acesta de ce. Lucrări de construcție erau în desfășurare într-o clădire alăturată. O ipoteză este că în timpul săpăturilor la subsol s-a făcut o greșeală. Polonia își mărește flota de la Baltică. Varșovia a semnat un contract de 4,5 miliarde de dolari cu o companie din Suedia pentru achiziția a 3 submarine de ultimă generație. Cele 3 nave vor fi folosite în special să oprească sabotajele și amenințările Rusiei în Marea Baltică. Mergem chiar acum la Alexandra Dinu pentru toate detaliile. Te urmărim, Alexandra.
4: Bine v-am găsit. Cele 3 submarine pe care le cumpără Polonia sunt de ultimă generație, combină tehnologie invizibilă cu inteligența artificială și o mulțime de senzori care scanează fundul mării. Au o lungime de 66 de metri și propulsie diesel electrică independentă de aer, adică pot rămâne scufundate perioade îndelungate fără să iasă la suprafață. Pe fiecare dintre ele pot opera până la 26 de militari. La ce ar trebui să ne uităm cu mare atenție? Sunt misiunile pe care le vor executa. Le vedem aici. Aceste submarine sunt special proiectate pentru a opera discret în apele puțin adânci ale Mării Baltice, acolo unde Rusia își face simțită prezența frecvent. Principalele misiuni sunt vânătoare de submarine, atacul asupra navelor de luptă, supravegherea și culegerea de informații, dar și protejarea infrastructurii critice de pe fundul mării, precum cablurile sau conductele submarine. Au fost deja mai multe incidente când nave din flota fantomă a lui Putin au târât ancora pe fundul mării și au rupt cablurile. Primele submarine vor intra în dotarea Poloniei la începutul următorului deceniu.
5: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
7: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
8: Da.
7: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
8: Armata
7: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
8: Armata este instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
7: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne uităm la burse acum. Marile burse europene scad ușor astăzi. Bursa din Londra pierde 0,2% din valoare, cea din Paris 0,4%. La Milano declinul e de 0,1%, în timp ce bursa din Frankfurt crește cu 0,4%, fiind singura piață principală pe plus. În același timp, bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră, se menține la un nivel similar cu cel de ieri. Spre deosebire de marile burse europene, bursa din București e pe verde. Indicele principal al pieței crește cu 0,8% pe fondul unor schimburi modeste de 26 de milioane de lei. Vorbim acum cu Dragoș Mesaroș, director de tranzacționare la o societate de brokeraj. Bună ziua și vă mulțumesc!
1: Bună ziua, vă mulțumesc de invitație!
0: Văd că sunt echilibrate, să zic așa, puțin bursele din lume, bursele europene, unele scad, altele cresc puțin. Ce se întâmplă de fapt?
1: Chiar dacă sunt toate problemele legate de politică și în România și lipsa unui guvern în momentul de față și conflictul din Orientul Mijlociu, se pare că piețele în momentul de față nu prea țin cont de tot ce se întâmplă în lumea economică. Am avut maxime istorice pe indicele Dow Jones și pe Standard & Poor's, inclusiv pe indicele Nasdaq. Iau creșterea noastră cuprinsă între 8 și 12% pe Nasdaq. Piața din România tocmai a închis ieri primele 6 luni de zile din an, în care indicele BET a avut o creștere de peste 33%. BET Total Return, care include și dividendele, care a avut o creștere și mai mare de 36,6%. Se pare că investitorii nu prea au ținut cont de tot ce se întâmplă în economie, în politică și de războaiele și de conflictele care avem în momentul de față, și totuși au venit spre piața de capital. Se pare că și la noi avem din ce în ce mai mulți clienți care se îndreaptă spre piața de capital cu o modalitate diferită de a-și investi banii pentru viitor.
0: Bun, la noi, ce se întâmplă? La noi o creștere destul de mare.
1: Da, la noi s-au încasat dividendele ieri pentru acțiunile de la Banca Transilvania. O parte din bani s-au reîntors către acțiunile de Banca Transilvania și către restul pieței. Urmează luna iulie, care tocmai a început astăzi, în care multe alte companii, care sunt companii mari din indiciile BET, vor plăti dividende și o parte din investitori de obicei reinvestesc banii respectivi. Avem companii ca și Nuclear Electrica, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, care vor acorda dividendele pentru anul 2025 în luna iulie. Acești bani, chiar dacă avem o lichiditate mai scăzută, de obicei se întorc înapoi în piață, ceea ce face să ducă indicele BET spre noi maxime istorice. Chiar în momentul de față am depășit deja și pragul de 32.700, ținând cont că anul trecut am încheiat undeva la 24.500 de puncte pe indicele BET.
0: Pentru că vorbeați cumva de o decuplare a burselor, să spunem așa, de conflictul din Orient, din Orientul Mijlociu, poate că s-a calmat un pic situația acolo, chiar dacă există tensiuni în continuare, și la noi se observă aceeași decuplare?
1: Da, noi suntem cu mult mai decuplați decât restul Europei. Dacă stăm și ne uităm strict pe ce se întâmplă pe cele mai importante piețe din Europa, indicele din Germania au avut o creștere doar de 2,3%, indicele din Franța au o creștere de 2,3%. În schimb, au văzut creșteri puțin mai mari pe piețele din Statele Unite și mai mari decât în piața din Statele Unite am văzut pe indicii din Asia, în special Nikkei, indicele din Japonia, care are o creștere de 40% anul ăsta, și indicele din Corea, o surpriză, care a depășit deja creșterea de 100% în 2026. E destul de rar să vezi creșteri de genul ăsta, mai ales pentru burse care sunt mult, mult mai dezvoltate decât piața de capital din România.
0: Dragoș Mesaroș, mulțumesc!
1: Vă mulțumesc și eu de invitație!
0: Emisarii iranieni și americani sunt în Qatar, dar nu vom vedea negocieri directe Statele Unite-Iran. Discuțiile, mediate de oficialii qatarezi, au loc după schimbul de atacuri care a amenințat să arunce în aer armistițiul, dar și negocierile de pace. Teheranul a transmis că dă prioritate dialogului, dar e pregătit de război. Situația pare să se mai fi calmat între cele două părți de la bombardamentele reciproce. Rămân totuși tensiuni în ceea ce privește gestionarea strâmtorii strategice Ormuz. Traficul, deblocat de pactul recent dintre Iran și Statele Unite, a încetinit totuși semnificativ în ultimele zile, după atacurile asupra două nave comerciale puse pe seama forțelor iraniene. Donald Trump a făcut anul trecut mai mult de 1,4 miliarde de dolari din afaceri cu criptomonede. Asta arată raportul său financiar obligatoriu, care are 927 de pagini. Președintele a declarat 635 de milioane de dolari din moneda Trump, pe care a lansat-o cu doar câteva zile înainte de preluarea mandatului și a cărei valoare s-a prăbușit. De asemenea, a mai câștigat peste jumătate de miliard dintr-o firmă de criptomonede fondată de copiii săi și a ai emisarului său special, Steve Witkoff. A câștigat alte milioane din imobiliare, din vânzarea de articole cu tematică Trump. Casa Albă a negat că aceasta ar fi profitat de pe urma președinției și, în general, orice conflict de interese. Acum vedem imagini impresionante din capitala Venezuelei, o țară lovită de două cutremure de peste 7 grade. Cerul din Caracas a fost colorat într-un roșu intens de apus seara trecută. Specialiștii spun că nu e un efect al celor două seisme, cel roșu a fost provocat cel mai probabil de praful saharian din atmosferă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul Salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddy Merckx.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănător cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu o greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnit acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
4: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
3: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bine v-am regăsit la jurnalul Orei 14. Capitala își revine cu greu după fenomenele extreme. Au fost mobilizați pompierii din 9 județe pentru a da o mână de ajutor. Pagubele sunt uriașe. Încă sunt străzi și case inundate, copaci căzuți, peste sute de mașini. A plouat în 10 ore cât pentru întreaga lună iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Precipitațiile de aproape 100 de litri de metru pătrat pe metru pătrat au inundat o stație importantă de metrou, cea de la Victoriei, chiar de lângă guvern. Acolo apele au acoperit complet șinele. Măsoară aproape un metru și jumătate, iar în câteva ore pompierii au reușit să scadă nivelul cu ajutorul motopompelor, însă doar 10 centimetri. Pericolul nu a trecut nici în București, nici în restul țării, ne avertizează meteorologii. O altă furtună se îndreaptă spre capitală, vor urma noi precipitații până vineri de asemenea. Jurnaliștii Digi24 vă aduc imaginile cu dimensiunea dezastrului provocat de fenomenele extreme imediat în jurnal. Reluarea circulației metrourilor prin stația Piața Victoriei 2 va mai dura. Șinele de metrou sunt inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. După codul roșu de azi noapte, apa a inundat unele stații de metrou, scările s-au transformat în râuri și, deși s-a intervenit de la prima oră, nici acum trenurile nu circulă între Tristor 2 și Piața Victoriei 2. Pompierii au adus motopompe pentru a scoate apa din subterani. În 3 ore de intervenție, însă, nivelul apei a scăzut cu doar 10 centimetri. Așa că este neclar în acest moment când va fi reluată circulația.

0: Vă spuneam că numărul pompierilor a fost suplimentat pentru a da o mână de ajutor, pentru că situația depășește în acest moment capacitatea autorităților. Vă propun să mergem la Piața Victoriei. Valentin Stan este acolo la metrou, să vedem care e situația în acest moment. Vali, te urmărim.
1: Danca, misiunea pompierilor este departe de a se încheia, pentru că în ultimele ore nivelul apei din subteran a scăzut foarte puțin și imaginați-vă că în momentul acesta salvatorii, militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență folosesc foarte multe pompe. Doar pe această ieșire sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 motopompe care funcționează în momentul de față, dar nivelul apei a scăzut cu doar 10 cm. Și în orele următoare, toată munca pompierilor s-ar putea transforma într-una de Sisif. De ce spun asta? Pentru că la ora 15 intră în vigoare în București un cod portocaliu de furtună, ceea ce înseamnă că este posibil ca din nou să plouă foarte mult în capitală și din nou să fie acumulări în subteran. Stația de metro Piața Victoriei, de exemplu, în momentul de față, oamenii nu mai au voie să intre în ceea ce privește folosirea magistralei 1. Este acea magistrală galbenă. Cei care au nevoie de stația Piața Victoriei trebuie să meargă fie la Ștefan cel Mare, fie la Gara de Nord. Sunt singurele stații apropiate care pot să fie utilizate. Singura veste bună, dacă putem să-i spunem așa, magistrala 2, magistrala albastră care leagă Tudor Arghezii de Pipera, funcționează. Deci oamenii pot să intre la Piața Victoriei, să meargă către acea magistrală, dar pentru magistrala 1 nu există niciun fel de speranță în orele următoare și probabil că nici până la finalul zilei, pentru că și într-un caz fericit în care este extrasă toată apa, cu siguranță că sunt defecțiuni. Imaginați-vă că toată acea zonă unde se află șinele este acoperită de apă, o adâncime de 1,50 m, 1,60 m de centimetri. Sunt circuite, sunt șine care cel mai probabil nu mai funcționează după ce va fi scoasă apa. Angajații Metrorex vor trebui să verifice fiecare circuit din această stație de metro, în așa fel încât în momentul în care este reluat traficul să nu fie puși în pericol oamenii.
0: Mulțumim, Vali. Intrăm în legătură directă cu liderul sindicatului Metrorex, Marian Artimon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ce informații aveți? Ce vă spun autoritățile? Când s-ar putea circula?
2: Păi autoritățile nu pot să spună. Eu vorbesc acum și pentru Metrorex, pentru că toate operațiunile sunt coordonate de către Metrorex. La noi instalațiile au funcționat toată noaptea, dar Dumnezeu ne-a arătat încă o dată că e mai mare ca toți, pentru că a venit o cantitate cum n-a mai fost și din păcate canalizarea orașului n-a făcut față și toată apa s-a scurs în zona de ventilație în metrou. La acest moment, Metrorex-ul are undeva spre 15 pompe funcționale și 4 stații de pompare separate care funcționează în permanent. Ne-au sprijinit și pompierii militari cu 3 motopompe și apa nova cu 2 de capacitate mai mare, dar deși funcționăm de 3 ore în această forță, apa a scăzut doar cu 20 de centimetri. În speranța că vom primi alte ajutoare, poate chiar și de la Ministerul Apărării, niște motopompe mai puternice sau de la Ministerul Mediului, pentru a evacua cantitatea enormă de apă, care undeva la 7 milioane de litri de apă sunt acum în stație, pentru a elimina această apă și după ce vom elimina apa, vom curăța, vom spăla șinele, circuitele de cale și toate cele, vom vedea ce mai este funcțional și vom face să fie funcțional totul, în speranța că mâine dimineață vom reuși să reluăm în cea mai mare siguranță feroviară circulația la metrou. La acest moment dat, doar stația Piața Victoriei 2 din 65 de stații este suspendată pentru traficul publicului călător, dar noi sperăm ca mâine să fie funcțională întreaga magistrală 1. La acest moment, de la Dristor până la Ștefan cel Mare și retur, de la Gara de Nord până la Pantilimon și retur. Sperăm, suntem aici zeci de angajații Metrorex-ului ca să reușim să facem ceea ce trebuie făcut, să reușim să evacuăm apa, să punem trenul.
0: Noi urmărim să știți niște fotografii în acest moment, cum arată șinele inundate, pur și simplu nu se vede.
2: Nivelul apei a fost până la nivelul peronului.
0: Până la nivelul peronului.
2: Da.
0: La ce oră era asta de dimineață?
2: A început undeva pe la ora 1 să fie infiltrații, dar la ora 4 au apărut infiltrații majore și am hotărât să nu mai dăm drumul la stație. E bine că funcționează Piața Victoriei 1 și Magistrala Albastră. Magistrala 2 e funcțională, 3 funcțională, 4 funcțională, 5 funcțională, doar stația Piața Victoriei 2 este suspendat traficul de trenuri de călători.
0: Și mâine dimineață, spuneți că mai devreme de mâine dimineață, greu de crezut.
2: Eu sper, dar am făcut apel la toate forțele din țara asta, că totuși suntem o țară și un stat. Poate vin cu niște motofompe de capacitate mai mare pentru a evacua mai repede apa. Și ne rugăm la Dumnezeu, că ați anunțat și noastră, vine o furtună
0: la ora 15. Da.
2: La ora 3. Sper să nu fie, cum a spus colegul nostru, o muncă în zadar. Sperăm că de data asta canalizarea orașului să facă față, astfel încât să nu mai crească nivelul și apa să scurgă metro.
0: Ați mai trăit ceva similar?
2: Nu, eu sunt angajat de 36 de ani. Numai când eram practicant în 87 la Piața Unirii 1, atunci când se construia magistrala, când se construia Dâmbovița, se moderniza atunci când a fost acele inundații.
0: Să aibă legătură, da? Cu canalizarea care e depășită sau e într-adevăr cantitatea de apă a fost foarte mare?
2: Cantitatea de apă a fost foarte mare, numărul crăcilor, pomilor care au astupat gurile de canalizare au făcut să crească nivelul, iar apa s-a strecurat, din păcate pentru noi, în stația de metro.
0: Vă mulțumesc, Marian Artimon, este liderul...
2: O să vă mai țin la curent.
0: Neapărat, vom păstra legătura pe parcursul zilei. Este liderul de sindicat al Metrorex, Marian Artimon. Imaginile, le vedeți, sunt absolut uluitoare. Nu am mai trăit așa ceva în București. Să vedem o stație de metrou chiar în buricul târgului. Este lângă guvern. Nu se văd șinele. E complet inundată, iar domnul Artimon ne spunea mai devreme că la început, pe la ora 4 dimineața, apa era la nivelul peronului. Se intervine, ați auzit, sunt motopompe folosite de Metrorex, sunt pompieri care au venit din alte județe pentru a da o mână de ajutor. Vali ne-a arătat mai devreme 6 motopompe în funcțiune pentru a scoate apa și totuși nu se face față. Iar la ora 15, un nou cod portocaliu a fost anunțat de meteorologi în București. Și nu sunt singurele ravagii pe care le-a făcut furtuna de azi noapte în București. Mergem la Cezara Scutari, este în direct acum cu noi. Înțelegem că trezoreria este inundată. De asemenea, apa ar fi ajuns la calculatoare și dosare. Cezara, ce știi?
3: Bun găsit! Și la această oră angajații de la Trezoreria Municipiului București au întrerupt activitatea pentru că apa a pătruns în sediu, practic la ambele niveluri ale clădirii și la etajul 1 și la parter a curs apă, a afectat dosare, calculatoare și alte echipamente ale angajaților de la ANAF și în momentul de față toți fac eforturi pentru a o evacua. De altfel, se cunoaște faptul că în sediile ANAF e nevoie de renovare. În multe dintre acestea echipamentele sunt vechi. De exemplu, și în 2023 angajații prezentau ministrului finanțelor de atunci, Marcel Boloș, birouri din 1997 și imprimante care, în mod normal, ar fi fost casate. Este o situație de ultimă oră și se vede cum apa a pătruns pe holuri și în birouri și a afectat, practic, acest sediu.
0: Mulțumim, Cezara, se vede din imagini cum angajații intervin de la primele ore, în primul rând pentru a scoate apa din birouri. Sunt dosare acolo care zac de asemenea în bălți. Se vedea și pe intrarea în sediul trezoreriei, de asemenea acolo unde erau scările, holurile acele erau de asemenea bălți, apă și inclusiv plante care erau căzute, le-am văzut pe margine. Sunt câteva bilanțuri pe care vi le prezentăm în acest moment, pur și simplu cum a plouat azi noapte și efectele acestei furtuni sunt greu de explicat, le vedeți însă în imagini, fenomenele extreme au făcut prăpăd și în mai multe parcuri din capitală de asemenea. Vă propun să mergem acum la colegul meu Sebastian Boldea, se află în parcul Cismigiu, deci chiar aproape de primăria capitalei. Mai mulți copaci au fost puși acolo la pământ de vântul puternic de vijelii. În total în București vorbim de 800 de copaci căzuți până în acest moment, în doar câteva ore de furtună. Sebastian, venim la tine.
4: Bun găsit! Noi acum suntem în cea mai rămas din colțul șahiștilor. Aici pe masă descoperim sub rumeguș tabla de șah, iar în momentul acesta eu stau pe o buturugă, pentru că de aici, de undeva din dreapta mea, s-a rupt cu totul un copac pe care îl vedem cu un diametru de câteva zeci de centimetri. A căzut aici în spatele meu și a distrus absolut tot, de la băncuțe, chiar și mese, până la gardul care împrejmuia această zonă. Aici însă au ajuns deja angajații ai primăriei și au tăiat acest copac. Au început deja să strângă ușor și să facă ordine în spatele lor, dar întreg parcul arată în momentul de față destul de dezastruos. În această zonă, după cum vedeți, nu se mai vede nimic din acest colț al șahiștilor, abia dacă a mai rămas o bancă și o masă întreagă. Însă, pentru cei care vor să facă astăzi o plimbare prin acest parc, trebuie să știe că trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că în acest moment încă sunt copaci căzuți, iar unele alei sunt de-a dreptul blocate. În spatele meu, angajații primăriei generale care lucrează la tăierea acestor copaci, pentru că au făcut ravagii, au căzut în șir unul câte unul, iar în acest moment se lucrează chiar de la primele ore ale dimineții. Însă, așa cum vă spuneam, dacă mergem pe alei, spre exemplu, multe sunt de-a dreptul blocate de copaci. În întreaga capitală, pe parcursul acestor ore, au căzut aproximativ 800 de copaci. Au fost peste 3200 de apeluri la 112 și peste 1600 de intervenții, atât în București cât și în Ilfov. Iar pentru a ne da seama exact cât anume a plouat de la ora 19:30 și până la ora 5:30 de dimineață, adică în cele 10 ore de ploaie, ei bine, cantitatea a fost de aproximativ 70 de litri pe metru pătrat. Și pentru a ne da seama cât anume înseamnă această cantitate, în medie, în luna iunie a anilor trecuți, a plouat aproximativ 75 de litri pe metru pătrat. Adică, pe parcursul acestei nopți a plouat cam cât într-o lună întreagă. Iar debitul care a curs prin canalizările capitalei a fost unul similar cu cel al râului Olt sau cu cel al râului Mureș, precum Siret.
0: Mulțumim, Sebi. Vin detalii noi despre intervenția de la metrou, acolo unde traficul, înțelegem că este în continuare blocat în ce privește Piața Victoriei și Idris Tordoi. Sunt câteva informații care vin dinspre armată, se suplimentează motopompele acolo. Valistan, în direct cu noi. Vali, dacă ne auzi, vom relua legătura imediat cu el. S-a făcut un apel și din partea liderului Metrorex mai devreme. Nu e suficient cu ce intervin în acest moment, deși au fost suplimentate. Se așteaptă reacții din partea autorităților. Intervin, e adevărat, dar comunicarea e ceva mai deficitară. Puțini au ieșit în spațiul public să ne explice care e bilanțul furtunilor și ce se poate face astfel încât o cantitate de apă care atât de mare, care să mai cadă în București, să poată să fie în vreun fel prevăzut, astfel încât să nu fie blocată toată capitala. Primarul general Ciprian Ciucu, o declarație în această dimineață, spune că furtuna violentă care a lovit Bucureștiul a generat o situație de fapt fără precedent. Admite că orașul are nevoie de investiții în infrastructura de preluare a apelor pluviale pentru a face față unor astfel de episoade. Urmărim declarația împreună.
5: Sunt fenomene extreme. Așa cum ne spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, apare o astfel de descărcare de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua, poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Da? avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă atât de mult cât a plouat. Adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
0: Situație excepțională și la examenul de bacalaureat. Licenii care nu au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau istorie din cauza inundațiilor sau a traficului generat de blocaje ori de străzi inundate. Au fost anunțați că pot susține bacul această oră, deci începe la ora 13, a doua, la ora 15, a doua probă, cu subiectul de rezervă. Ana Micu vine cu detalii chiar acum. Ana, ce informații ai? Cum au reacționat liceenii că ai reușit să stai de vorbă cu ei?
6: Bun găsit, în acest moment s-a încheiat deja proba pentru cei care au reușit să ajungă la această primă sesiune din această zi a examenului de bacalaureat. Urmează sesiunea de la ora 13 pentru cei care nu au reușit să ajungă. Vorbim, dacă ne uităm la centralizarea de la ora 11, despre 13 cazuri în țară, dintre care 10 doar în București, însă cifrele sunt în continuă schimbare. O rămâne de văzut câți nu au reușit să ajungă de fapt la examenul de bacalaureat din cauza condițiilor și au solicitat subiect de rezervă. Vă reamintesc faptul că mâine urmează proba la alegerea profilului, iar pe data de 7 iulie se afișează primele rezultate.
7: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, întârziam, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
8: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei. Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
0: Urmează acum imagini șocante care au fost postate chiar de Viorel Pașca din cimitirul improvizat unde, după cum spune chiar el, ar fi îngropat mai bine de 1000 de oameni. Sunt sute de cruci de fier așezate în rânduri care marchează desenele unor oameni fără aparținători. Sunt bătrânii și bolnavii care au trecut prin azilele groazei din Bihor, care au funcționat ani de zile fără autorizație.
9: Am ieșit să tundem iarba și în cimitirul unde avem înmormântați peste 1000 de oameni fără adăpost.

0: Am văzut imagini din București, dar a fost dezastru și în alte zone din țară din cauza furtunilor. Pompierii au intervenit în 60 de localități în total, din 20 de județe. În Buzău, de exemplu, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arbori rupți din rădăcini. Zeci de mii de case din toată țara sunt și acum fără curent, de asemenea. Mergem la colega mea, Ioana Carpen, ni se alătură cu toate informațiile.
1: Bun găsit, trei copaci au fost doborâți de vânt în curtea Spitalului de Boli Infecțioase din Buzău. Furtuna a făcut însă pagube în tot județul. În doar câteva minute, rafalele puternice au pus la pământ zeci de arbori, au smuls cabluri electrice și au afectat mai multe localități. Pe drumul național 1B, un tir a fost răsturnat de vântul extrem de puternic. Autocamionul circula fără încărcătură în momentul producerii incidentului. Însă cea mai gravă situație s-a înregistrat în comuna Stâlpu, unde un bărbat de 64 de ani a fost prins într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac de mari dimensiuni. Acesta a fost salvat de pompierii de la ISU Buzău și transportat la Spitalul Județean, având mai multe traumatisme. În total, pompierii au intervenit la 84 de misiuni pentru îndepărtarea copacilor căzuți, au degajat acoperișuri desprinse de pe blocuri și au evacuat apa din subsolul unei grădinițe. În doar câteva ore, dispeceratul ISU Smurd Buzău a primit aproape 490 de apeluri la 112.
0: Schimbăm acum subiectul, ne uităm spre războiul de la distanță între Grindeanu și Bolojan, liderii care ar trebui să ajungă la un compromis politic pentru a instala un nou guvern la Palatul Victoria. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern și că pune orgoliul înaintea interesului României. Întrebat dacă ar semna un nou acord de guvernare, Grindeanu a aruncat mănușa spre foștii aliați. Spune că l-ar semna pe loc, dacă și Ilie Bolojan și Dominic Friț ar face același lucru.
2: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
3: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
2: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
3: Ne-au anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru, ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
4: Și vi s-a părut nefiresc această abordare?
3: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință, care înseamnă un reînceput de încredere.
2: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
0: Andrei Caramitru, chiar acum în direct cu noi, tragem concluziile după aceste declarații, acest război continuu de la distanță, care nu indică altceva decât un blocaj continuu. În contextul acesta, aveți cum să vedeți elementele unde s-ar putea ajunge la compromis sau elementele care ne pot spune încotro mergem? Vor face un compromis până la urmă sau ajungem la alegeri anticipate?
5: Eu cred că va fi un compromis. Eu citesc ultimele declarații atât de la Nicușor Dan cât și de la domnul Grindeanu, mai degrabă puțin tel mai flexibil. Adică dacă ne uităm ce a spus domnul președinte, n-a mai fost atât de agresiv, nu a mai impus anumite soluții, a dat timp. Deci cumva era mai spre detensionare. Acum, domnul Grindeanu uită, dar el a spus public că nu acceptă niciun fel de acord de niciun fel și nici de rotativă. Adică a fost chiar o criză de nervi venită din PSD inițial când a venit ideea asta de rotativă și acord propus între părți, acum văd că flexibilizează și el. Deci există, văd eu, pe lângă narativele politice, sigur, mai degrabă niște pași făcuți în față, ceea ce nu e neapărat rău, însă cred că va dura, pentru că eu cum o văd este că, de fapt, domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru. Asta este evident. El, ca persoană fizică, de asta am avut și toată criza asta de 50 de zile cu domnul Tomac și veștea propus și nu domnul Grindeanu, cum era normal, pentru că încerca să nu fie prim-ministru, pentru că atunci ești foarte vulnerabil, în primul rând, față de rețelele tale de partid, pentru că te pomenești acolo și trebuie să implementezi acordurile care le avem cu ei, finanțatorii, agențiile de rating, deci n-ai cum arunca cu banii, cum speră baronii din PSD. Deci el nu vrea să fie el cel care spune nu oamenilor care îl votează până la urmă să fie șeful PSD. Deci avem un Grindeanu care nu vrea de fapt să fie prim-ministru mâine, niciun caz. Și ceilalți, nici ei nu vor neapărat, adică de ce ei acum sunt la putere, de facto, adică atât Bolojan cât și UDMR și cât și USR sunt la Palatul Victoria. Deci ei trebuie cumva să zic ok, plecăm de aici și lăsăm complet pe alții să vină bun, ok, dar trebuie să fim de acord pe ceva. Deci poți și ei temporiza, însă văd o oarecare totuși calmarea întregii povești. Singurii care fac presiune maximă pe să avem un guvern mâine, hai să o spunem adevărul, sunt diverse rețele de putere din spatele PSD-ului, diversi oameni de afaceri, baroni județeni, diverse zone care au fost scoase de la butoane, care erau în PNL înainte, care vor să se reîntoarcă la putere cumva și, mă rog, să încaseze în continuare contracte de la stat, care nu se mai întâmplă acum în contextul ăsta. Deci,
0: vă mai aduc un element în discuție, pentru că e o parte bună, să spunem așa, a acestei crize prelungite. Cheltuielile n-au cum să fie majorate, cheltuielile la stat, pentru că avem un guvern interimar. Și din contră, da, și cu majorarea acestui salariu minim și cu faptul că nu amână o serie de plăți care în final, sau de taxe care ușor cresc, în final ajung tot în vistieria statului și colectează. Exact. E un pericol. Țara noastră să fie retrogradată la junk. Și acum sunt păreri împărțite și avem nevoie și de analiza dumneavoastră. Ce înseamnă junk? Că nu e recomandată investitorilor, care luau la fugă pentru că nu suntem predictibili. Sunt câteva evaluări care urmează chiar în lunile acestea. Avem însă o declarație a președintelui apropo de această stare de junk. O ascultăm împreună, revenim.
6: În măsura în care este util, o să mă implic personal, o să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală. Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
0: Ce am avea nevoie din partea dumneavoastră? Poate să definiți acest catastrofal de care vorbește președintele, da, și doi, să ne spuneți dacă o declarație la calm din partea președintelui unui stat unde e criză politică ajută în acest ecosistem. Că așa schimbări de guvern au fost, vedem Marea Britanie, vedem Bulgaria, e incertitudine politică. Dar pe contextul nostru în România, apelul la calm funcționează?
5: Ok, le iau pe fiecare întrebare în parte. Prima întrebare a fost ce înseamnă acest junk. Păi, în primul rând, noi avem nevoie astăzi, deci anul ăsta, avem nevoie de între 50 și 60 de miliarde de euro să-i găsim de undeva să finanțăm statul. Pentru două lucruri, unul deficitul și doi, trebuie să refinanțăm datoriile care ajung la maturitate. Deci o sumă absolut enormă, vorbim de 1 miliard de euro pe lună, deci dacă vedem o mișcare către junk, banii mai degrabă ies, nu intră. Deci nu doar că trebuie să mai găsim cumva de undeva, probabil niște costuri colosale, 60 de miliarde, dar nici nu știu dacă îi mai găsim, plus că ne mai ies vreo 10, 20, 30, 40 de miliarde care o să fie fondurile de investiții care n-au voie să dețină titluri în junk, în portofoliu, deci intrăm clar într-un colaps financiar, probabil în decurs de 3-4 săptămâni maxim intrăm în dezastru dacă suntem puși în geam. Deci asta este realitatea matematică și de-aia ne permitem. Acum, agențiile astea de rating, să știți, nu sunt ceva ocultă mondială sau cineva care, știu eu, analizează sau are o părere despre X, Y sau Z sau se bagă în politică, nu, e ceva absolut tehnic. Ei se uită pe cifre și se uită pe dinamica cifrelor pe termen mediu, da? Și să știți, lucrurile sunt publice, adică ei au publicat clar, ultimul raport spune clar că sunt două riscuri mari și late la noi. Unu, nu instabilitatea în sine, ci au menționat rotativa, că atunci era ideea de rotativa în viitor, spunea că asta este un risc foarte mare pentru că, de fapt, ei ne spun, fără să o scrie atât de direct, dar e destul de direct, că un guvern PSD o să mențină echilibrele financiare ale țării și pe bună dreptate. Adică dacă ne uităm, toate guvernele PSD, în special ultimul cu Marcel Ciolacu, au aruncat în aer, de fapt, finanțele publice, deci e total rațional, din punctul lor de vedere, să zică că este un risc imens. Asta e primul risc, adică să vadă un prim-ministru care nu are lucrurile sub control sau care vrea să...
0: Adică care nu face reduceri de cheltuieri la stat, exact. Și e dispus să cheltuie din buget, din fondul de rezervă, pe diverse proiecte, fie ele și investiții.
5: Da, și problema, să știți, mai e foarte mare pentru că PSD-ul sub Marcel Ciolacu a zis ceva și a făcut altceva, a zis că o să aibă 5% deficit, a ajuns cu 10%, deci mai există încredere. Și ei asta spun și doi vor să vadă bugetul pe anul viitor. Deci sunt două lucruri extrem de simple. Dacă noi le spunem, uite, domnule, am redus deficitul mult, ceea ce e un adevăr și ne ajută foarte mult asta, că spunem, domnule, cifrele sunt mai bune decât credeați voi, da? Și doi, vă asigurăm că anul ăsta nu o să fie un guvern PSD sau PSD aur și nici la anul nu o să lăsăm să se ducă lucrurile în cap, ei o să zic ok, vă rămâneți înainte de geam cu un pas și monitorizăm iarăși același lucru și venim iarăși peste 3 luni.
0: Deci, da, cred că e și o chestiune de încredere, că nici nu mai contează ideologia, că nici nu mai sunt atât de, nu-și mai respect atât de mult ideologia partidele, cât ar fi de încredere că într-adevăr dacă își asumă o foaie de parcurs, o și respectă. Exact. Rămâne acum de văzut. Mulțumesc, Andrei Caramitru, trebuie să luăm o scurtă pauză, vom reveni în scurt timp, însă cu mai multe informații la jurnal.

boom and bust, de creștere și descreștere, mai violente sau mai calme, sunt inerente economiei de piață. Ar face parte din ADN-ul său. Libera inițiativă, reglajul făcut prin piețe, ar predispune economia la excesele care apar la un moment dat și atunci apare și scăderea. Economia este făcută cu oameni, de către oameni, cu deciziile lor subiective, cu lăcomia lor și atunci depășirea unor limite apare natural, deși ulterior regretele sunt mari. Autoritățile, guvernele sau băncile centrale pot să ia măsuri și au fost cazuri în care bule speculative au fost desumflate în surdină înainte să facă acel poc zgomotos. Aceste faze ale economiei sunt variabile. În același timp, intervalele la care apar se schimbă. Sunt însă câteva elemente comune. Există 4 etape. Avem faza de expansiune, când economia urcă în mod constant. Apoi ajunge la apogeu, vârful. Intrăm apoi în cele 2 etape de final, recesiunea și mai apoi pragul de jos. Fiecare etapă are trăsăturile sale specifice și influențează dobânzile, producția, șomajul, consumul și inflația. Aceste etape se succed, pot dura ani sau luni, mai rar decenii. Sunt diverse semnale care pot avertiza asupra atingerii unei etape, dar identificarea precisă a unui moment ține mai degrabă de noroc decât de știință. Sunt mai multe explicații legate de cauzele acestor faze și țin de diversele curente. În teoriile de inspirație keynesiană, ciclurile economice sunt generate de schimbările în cerere agregată. Scade consumul, se ajustează producția, generează șomaj. Disponibilul pentru cheltuieli se reduce și atunci economia intră în recesiune. E nevoie de intervenția autorităților pentru a reduce economia pe creștere. Monetarismul susține că un ciclu economic este un ciclu de credit. Stabilitatea este asigurată prin cantitatea de bani, iar autoritățile pot face creditul mai scump sau mai ieftin în funcție de nevoi. În medie, perioada de expansiune a unui ciclu economic a fost de aproximativ 5 ani și jumătate, din 1950 până acum. Datele sunt variabile pentru economia americană, cea mai mare, iar dimensiunea sa ajunge de obicei să influențeze direcția PIB-ului global, inclusiv prin fenomenul de contagiune. Influența sa este majoră. Cea mai lungă perioadă de creștere a fost de 10 ani și 8 luni, derulată între iunie 2009 și februarie 2020, momentul de intrare în pandemie. A doua perioadă extinsă a fost de fix 10 ani, între martie 1991-martie 2001. Sunt câteva deosebiri. Creșterea terminată în 2020 a fost ca media anuală mult mai slabă decât precedentul record sau decât media obișnuită. Expansiunea după Marea Recesiune din 2008 a avut ca fundal banii ieftini, relaxarea cantitativă, ce a permis și companiilor mai puține performanțe, dar să și subreziste. Rata de creștere a acestora este mică și atunci a influențat ansamblul. Cu aceasta atingem și una dintre calitățile, deși dureroase, ale perioadelor de contracție. Recesiunea aduce și curățenia în economie, are un rol purgativ. Cei slabi sunt eliminați, oferă practic un nou început, iar economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat.

0: sponsorizat de Kaufland.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
4: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, cum vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: aproape ora 15 și este momentul în care ministrul interimar al transporturilor și al apărării, că e același Radu Miruță de la USR, ajunge pe teren, la metrou, acolo unde stația este inundată. Vedeți în dreapta imaginile cu șinele sub ape și îl vedeți în imagini pe ministru. S-a cerut ajutor suplimentar, motopompe care să vină dinspre armate, suplimentar, astfel încât să reușească să pornească circulația. Liderul Metrorex, sindicatului Metrorex, ne spunea că până mâine dimineață sunt slabe șanse ca la Piața Victoriei 2, vorbim de stația de lângă guvern, să poată fi reluată circulația în condiții optime. Vali Stan este acolo, e direct și cu noi. Vali, venim la tine.
1: Danca, principala problemă în momentul de față este că nu există suficiente motopompe de putere mare în subteran care să evacueze apa care se află acum la metrou. Motopompele pe care le are Apanova nu au făcut față, tocmai de aceea Inspectoratul pentru Situații de Urgență folosește propriile echipamente. Au fost aduse motopompe și din alte județe de lângă București. Vedeți în continuare și în permanență, de altfel, oamenii care ies din subteran, fiecare cu câte un furtun în mână, pentru că mai este instalată încă o motopompă și încă o motopompă, în speranța că până mâine această problemă s-ar putea remedia. Sunt și reprezentanții Armatei României aici. Ministerul Apărării Naționale analizează dacă poate să trimită în sprijin niște motopompe de o putere foarte mare, în așa fel încât misiunea să se încheie ceva mai devreme. Vorbea despre faptul că este Radu Miruț aici. El este în calitate atât de ministru al transporturilor, având în vedere că este o problemă legată de Metrorex, dar și în calitate de ministru al apărării. Vă spuneam că cel mai probabil militarii, Armata României se va implica în această criză. Problema este că de dimineață, de când au început evacuările, de când au fost puse în funcțiune motopompele, nivelul apei nu a scăzut foarte mult, a scăzut cu 20 de centimetri și imaginați-vă, și pe lângă faptul că vă imaginați, ați și văzut imagini, cât de mare era nivelul apei, aproape ajungea la nivelul peronului. Plus că după ce va fi evacuată apa, echipele Metrorex trebuie să verifice fiecare circuit, fiecare mecanism care a stat ore bune sub apă și este foarte posibil ca multe echipamente să se fi stricat.
0: Mulțumim, Vali, și o postare și a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, cel care vorbește de soluții pe care le-ar fi luat deja, discuții pe care le-ar fi avut deja cu Apanova, urma să le prezinte într-o conferință, de vreme să spune el, dar vorbește de un plan și soluții pentru care se lucrează un bazin unde să se colecteze apa. În acest moment Apanova lucrează la un studiu de fezabilitate început în acest an pentru acest bazin. Va fi conform studiului cel mai probabil sub parcarea rotundă de la intrarea parcul Carol, rolul de a prelua viitura de pe deal și va acoperi zona cu strada Slobozia. Așteptăm reacții din partea autorităților, despre asta e vorba la ora aceasta, pentru că a fost o furtună care a durat câteva ore azi noapte, s-a intervenit încă de dimineață, dar ravagiile încă se văd, ce a lăsat în urmă furtuna, iar autoritățile au fost deficitare la capitolul comunicare, așadar vă ținem la curent, venim cu informații suplimentare și de la fix. Primele rețineri acum în dosarul azilelor Groazei, proprietarul căminelor Viorel Pașca și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore. La fel și mâna dreaptă a lui Pașca, coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost audieri maraton la DIICOD, vă spuneam, vorbim de sediul din București. Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane și exploatare. Mergem la Carla Tănasie, știi mai multe, te rog, Carla.
2: Bun găsit, sunt audieri de peste 6 ore aici la sediul DIICOD. Au fost aduși în această dimineață Viorel Pașca, soția lui, cei doi copii, dar și cea care l-a ajutat în coordonarea activității din Bihor. Sunt în prezent 3 arestări pentru 24 de ore. Vorbim de Viorel Pașca, de soția lui, dar și de această coordonatoare care, în momentul în care anul trecut noi am ajuns acolo pentru a vedea acele case și care îl întreba pe Viorel Pașca cum funcționează. Femeia era recunoscută de personalul din acele case ca fiind șefa. Practic ea știa pe cine angajează, cine sunt acele persoane, cine pleacă. Era practic coordonatoarea celor 17 case, pentru că sunt 17 case. Așa ne spunea Viorel Pașca, toate făcute din donații, iar acuzațiile procurorilor de ICOT sunt, și citez acum din comunicat, sub aparența furnizării unor servicii sociale și medicale de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține sume importante de bani. Iar procurorii de ICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Acum, după ce, potrivit informațiilor noastre, există aceste trei rețineri, așteptăm să vedem când aceste persoane vor fi duse la mandat și ce se va întâmpla mai departe. Ce ne spunea Viorel Pașca anul trecut era că nu vrea să intre în legalitate și ne-a explicat și motivul. Dacă ar fi făcut acest lucru, nu mai putea să țină în case atât de mulți oameni, pentru că ar fi trebuit să respecte niște reguli. Instituțiile statului au știut în permanență că se întâmplă acest lucru, că Viorel Pașca are sute de oameni în casă ținuți fără să fie autorizat să facă acest lucru, însă nimeni nu a luat nicio măsură.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
7: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Este alertă acum în județul Tulcea, sub alertă din cauza unei drone. Oamenii au primit un mesaj, îl vedeți pe ecran, să se adăpostească pentru că există pericolul căderii unor obiecte. Iulia Stanciu intră în direct cu toate informațiile. Iulia, e la doar o zi se vine acest mesaj RoAlert, de la momentul în care pe un câmp, tot în Tulcea, autoritățile au aruncat în aer resturi de dronă pentru că se temeau că devin un pericol, aveau explozibil.
1: Bună ziua, da, așa este, acest mesaj RoAlert a fost transmis după ora 14, mai exact la ora 14:20 pentru localitățile din nordul județului Tulcea. Astfel, localnicii și turiștii au fost suiți să se adăpostească pentru că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. Cel mai probabil în partea ucraineană au loc nouă atacuri cu dronă și în astfel de situații sunt avertizați cei care se află în apropierea graniței cu Ucraina, respectiv localnicii din județul Tulcea. Până în acest moment nu au fost semnalate probleme și nici nu a fost primit vreun telefon la 112. Vă reamintesc, ieri reprezentanții din APN au detonat un segment de dronă descoperit pe un câmp din apropierea localității Muncavica din județul Tulcea. Asta după ce un local în care lucra pământul agricol a observat obiectul suspect și a anunțat autoritățile.
0: Mulțumim, Iulia!

0: Între timp, Ucraina a lovit din nou adânc în interiorul Rusiei. O rafinărie de petrol aflată la 1300 de kilometri de front a fost distrusă, s-a întâmplat chiar în această dimineață. Rafinăria din Ufa este unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia. Dronele cu rază lungă au lovit instalațiile pentru prelucrarea petrolului. Localnicii au auzit explozii urmate de un incendiu uriaș, iar Volodymyr Zelensky a anunțat că o fabrică de componente pentru rachete a fost distrusă. Atacuri au fost lansate și în Crimea. Mai multe hangare cu avioane de luptă Suhoi 30 au fost bombardate. Am ajuns la final de jurnal. De la Fix vă așteaptă Ancor Hian.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea. Deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
3: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
2: firesc.
3: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și evident învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
3: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
2: Da, să treci la următorul nivel,
3: să
2: până
3: trec
2: la
3: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață, în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ora 15 încep știrile zilei, bine v-am regăsit. E dezastru în capitală după furtuna de azi noapte. De la această oră intră în vigoare un nou cod portocaliu de furtuni în toată jumătatea sud-vestică a țării. Sute de copaci au căzut, metroul de la Piața Victoriei este inundat, pasajul Poligrafiei e acum blocat de apă. Radu Miruță, ministrul apărării și ministrul interimar la transporturi, a mers să vadă care este situația de la metroul la Piața Victoriei. Îl vedem chiar acum în imagini, face declarații, să-l ascultăm.
1: Din perspectiva transporturilor, care este situația și în ceea ce privește MAPN-ul, ce sprijin poate să vină din partea armatei?
2: După debitul mare de azi noapte, pare că și la suprafață au fost ceva probleme cu preluarea și distribuirea apei în sistemul de canalizare. S-a adunat un volum de vreo 7 milioane de metri cub de apă doar în această stație. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență coordonează scoaterea apei de aici. Am venit să mă asigur că e maximul ce se poate face, să văd dacă din partea celorlalte instituții ale statului se mai poate oferi sprijin suplimentar. Preocuparea este de a da drumul la circulația de la metrou. Se trage apă cu 7 pompe în continuu. Este și o limită a capacității tehnice. Încă nu este atinsă, dar urmează să fie atinsă cu ceea ce, în ceea ce privește gazele scoase de aceste pompe. Am vorbit și cu domnul doctor Arafat. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe, să fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, în funcție de cât de mult se pot adăuga cele 7 pompe care o să vină. După care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație.
3: Mă gândesc dimineață bucureștenii să circule în mod normal, vor putea beneficia de acest serviciu de metrou să ajungă la muncă?
2: Pe calculele, luând în analiză scenariul actual, da. Încercăm să dăm drumul spre seară. De văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo, senzori, instalații electrice, transformatoare, sunt echipamentele electrice care probabil că au fost afectate de apă.
4: Știm că la această oră intră un nou cod portocaliu în vigoare. Care sunt măsurile suplimentare pe care le-ați luat ca să nu revenim din nou în această situație? Desigur, ne referim și la întârzierile pe care au avut trenurile, de asigur și la situația
2: de
4: la metrou.
2: Știți că în ceea ce privește situația de la metrou, toți cei care știu metroul bucureștean, înțeleg de la oamenii responsabili de aici că de 30 de ani nu s-a întâmplat niciodată. Deci, în mod cert, s-a întâmplat ceva în exteriorul stației de metrou. Păcatul aici că e cel mai jos punct. Pare și că deasupra, apa care trebuia distribuită prin rețeaua de canalizare s-a întâmplat în cel mai eficient mod cu putință. Am vorbit cu cei de la apa.
0: L-am ascultat pe Radu Miruță, a fost acolo să vadă la Piața Victoriei care e situația. 7 milioane de metri cub de apă doar în această stație. E nevoie de sprijin în continuare. 7 pompe în acest moment trag apa. Posibil să dureze între 6 și 10 ore. Spune Radu Miruță că e speranța ca diseară să poată să dea drumul la această stație de metrou. Și acum tocmai discutat despre măsurile care se iau în vigoare, pentru că la această oră începe codul portocaliu de vijelii. Tot sud-vestul țării este afectat. Desigur, ne interesează și ce se va întâmpla în capitală. Discutăm cu primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Bună ziua, domnule Ciucu! Domnule Ciucu, dacă ne auzim, bună ziua!
5: Da, bună ziua, ne auzim!
0: Acum vă aud și eu pe dumneavoastră, pentru că intră în vigoare acest cod portocaliu. Vreau tare mult să discutăm la această oră despre cum ne pregătim sau cum se pregătește capitala și, desigur, ce bilanț avem legat de ce s-a întâmplat azi noapte.
5: Da, bilanțul este încă în desfășurare, pentru că încă se culeg date de pe teren. Au fost afectate foarte multe artere. S-a intervenit și pe parcursul nopții, dar și astăzi toată ziua, situația este încă în desfășurare, că și în acest moment se intervine. Am stat de vorbă de dimineață cu domnul Arafat, am stat de vorbă cu domnul Precup de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov, toată lumea este mobilizată, am vorbit cu primarii de sector, adeptorile sunt mobilizate, salubritățile de sector sunt mobilizate, ALPAP, administrația străzilor, toată lumea este mobilizată cu un efectiv mare și suplimentar de oameni pentru a înlătura efectele vigiliei de azi noapte.
0: Vreau să vă întreb, de ce atât de multă apă pe străzi, domnule Ciucu? Totuși, pentru că ne-am uitat și la acest lucru, un pasaj inundat pur și simplu, apă până la Bruie era azi dimineață. Aseară apa era peste mașini.
5: Sunt două motive principale. Primul este că, și nu o spun eu, o spun meteorologii și specialiștii, am avut de-a face cu un fenomen extrem. Cel mai extrem fenomen de acest tip, în care s-a acumulat vântul puternic cu ploile, și vorbim despre un fenomen extrem istoric. Iar al doilea motiv este că rețeaua de canalizare și de preluare a apelor pluviale din București nu a fost proiectată și executată pentru a face față. Orașul nostru, în urma dezvoltării, a devenit din ce în ce mai impermeabil și este nevoie să schimbăm soluțiile pentru a-l face, soluțiile pentru proiecte de investiții, pentru a-l face mult mai permeabil.
0: Adică în ce constă, exact, dacă puteți să ne explicați.
5: Bun, aș vrea să încep în principal cu soluțiile pe care le-am discutat și mare atenție, nu acum în urma viitorii și în urma vijeliei de azi noapte, ci încă de câteva luni cu apa nova, este nevoie să construim în amonte, pentru că Bucureștiul va mai beneficia de astfel de fenomene extreme, din păcate, din cauza încălzirii globale, aceste fenomene vor fi mai dese. Și trebuie să facem în așa fel încât orașul nostru să fie rezistent la astfel de fenomene și să limităm inundațiile. Soluțiile pe care le are apa nova de mai mult timp și pe care le-am discutat, dar pe care alții nu le-au băgat mulți ani înainte în seamă, constau în construirea a două mari bazine de retenție în amonte. Adică de la pe Dâmbovița, trebuie să construim un bazin și doar aici este posibilitatea, da? Eu, oricum este nevoie să studiez abilitate pe care le vom face imediat. Deci un bazin de retenție în parcul Operei și un bazin de retenție mare sub parcul Izvor. Deci sub parcul, nu distrugem parcurile, dar trebuie realizate. Dacă nu vor fi realizate, nu putem ține apa. Rolul acestor bazine mari de retenție este odată să regleze fluxul viiturilor, da? Pentru că ele pot reține apa astfel încât viiturile să nu fie puternice. În momentul de față, practic, apa care, canalizarea nefăcând față, scoate apa pe străzi. Ea trebuie să rămână în subteran, după care să fie devărsată, acum trebuie să fie adunată și această apă și devărsată în râul Dâmbovița. Aceasta este soluția. Deja vorbim cu apa nova, au dat drumul și la un alt studiu de fezabilitate în zona cum se cheamă, mă scuzați, strada Slobozia, și e nevoie de acolo de, pentru că este un deal, da? Este nevoie de încă un bazin și cel mai probabil ar putea fi executat în parcarea rotundă de la intrarea din Parcul Carol. Apropo, Parcul Carol a fost sub apă astăzi și mai este un bazin de retenție în zona Văcărești. Deci acesta este modelul pe care trebuie să-l urmăm, pentru că ține de topografia orașului București. Dar asta înseamnă investiții, asta înseamnă șantiere, asta înseamnă curaj de a intra cu astfel de proiecte mari de infrastructură, pentru că noi trebuie să ne pregătim orașul nu pentru azi, pentru mâine, trebuie să îl pregătim pentru o perioadă lungă de timp.
0: Pentru că spuneți de investiții, ar fi bani, domnule primar?
5: Imediat vă spun. Deci beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde, pentru că știți că este foarte, foarte scump. De ce? Pentru că așa se vor întâmpla lucrurile. Avem acest tipar deja, perioade lungi de secetă, urmate de vijelii, de furtuni. În momentul în care plouă o zi, două, reții apa, după care o folosești în irigații. Vă rog.
0: Legat de bani, vă întrebam. Avem fonduri să facem așa ceva?
5: Da, vom avea fonduri. Am căutat mai multe soluții cu apa nova. Soluții sunt. Evident, este vorba despre bani care să vină din fonduri europene pentru așa ceva, pentru schimbări climatice, și mă voi implica la nivelul etapei de programare ca următorii bani europeni să acopere inclusiv aceste investiții care sunt esențiale pentru București. Și în al doilea rând, sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea, pentru că vreau să fiu cinstit cu bucureștenii, da? Să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi, adică nu să nu-și facă nimeni probleme, dar la număr de beneficiari din București, o astfel de creștere care este mică, ar avea un impact foarte, foarte mare în termen de beneficii pentru orașul nostru. Apropo, în acest moment, Bucureștiul are cel mai mic, al doilea cel mai mic, și repet, în acest moment, Bucureștiul are al doilea cel mai mic tarif pentru metru cub de apă. Deci, este suportabil, mă gândesc, și la nivelul populației, dar acest lucru se va întâmpla doar dacă nu vom găsi suficiente fonduri europene.
0: Deci dacă nu sunt fonduri europene, apelați la populație. Vorbeați de parcuri. Și în Cismigiu ați văzut dezastru.
5: Da, după furtuna. Evident, am fost pe teren, primăria este lângă Cismigiu, s-a intervenit și se intervine și în acest moment. Oricum, trebuie să avem grijă să și muncitorii, din aceea ce începe vigilia, să se adăpostească, pentru că avem această avertizare că va începe din nou în orele următoare. Pe această cale vă rog și pe dumneavoastră să faceți apel la bucureșteni, pentru că sunteți un canal cu mare audiență și fac și eu pe această cale apel la bucureșteni să nu iasă din incinte, că sunt acasă, să nu iasă decât dacă este neapărat nevoie. Pentru că dacă urmează o nouă vigilie, pot să cadă și alți copaci și e foarte important să facem apel cu toții la populație să rămână în interior, că sunt la muncă sau că sunt acasă.
0: Exact asta voiam să vă întreb. Dacă oamenii trebuie să se teamă acum, văzând că au căzut peste 700 de copaci, cred, în capitală, trebuie să se teamă de ce se va întâmpla de acum înainte?
5: Da, motivul pentru care au căzut acest copaci este că au fost acest factor cumulat de vânt puternic și ploaie. Și nu cad copacii bolnavi sau copacii uscați. Cad copacii cu coronament mare, copacii maturi. Deci este foarte important să evite zonele cu copaci. Știu că oamenii caută umbră, dar pentru a evita alte accidente, e foarte important ca oamenii să nu iasă din casă în această perioadă și să treacă și acest cod anunțat deja de meteorologi.
0: Ciprian Ciucu, mulțumesc!
5: Cu mare plăcere!
0: Am văzut furtunile de cod roșu, au făcut prăpăd azi noapte în capitală. ANM a emis avertizări de cod roșu, 3, în mai puțin de 12 ore, ca să vă faceți o idee. S-au strâns peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Vremea extremă lovește și astăzi. La această oră, jumătate din țară a intrat deja sub cod portocaliu de vigilii. Dacă scenariul s-ar putea repeta pentru București, ne spune chiar acum Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, doamna Matescu!
6: Bună ziua! În completare la ceea ce a spus dumneavoastră, pentru zona capitalei, începând de aseară de la ora 19 până dimineață la ora 6, au fost emise 7 avertizări meteorologice de tip nowcasting, de vreme severă imediată, 3 de cod galben, 2 de cod portocaliu și 2 de cod roșu. A fost un eveniment convectiv complex care a impus, având în vedere dinamica și dezvoltarea sistemului convectiv, emiterea acestor tipuri de avertizări, în condițiile în care cantitatea de apă în cele două, aproximativ 12 ore, de pildă la București-Băneasa, a fost de 88 de litri pe metru pătrat. Din datele preliminare, putem să considerăm un nou record pentru capitală în 24 de ore, depășind recordul înregistrat în 21 iunie 2020.
0: Ne putem aștepta la așa ceva și în acest cod pe care îl vedem acum în vigoare, doamna Matescu? Sau concret la ce ne așteptăm? E o zonă mare din țară vizată.
6: Așa este. Trebuie să luăm în considerare avertizarea meteorologică de cod portocaliu în mod deosebit pentru fenomenele de instabilitate. Va intra în vigoare, deci, la ora 15 până mâine dimineață la ora 6. Vizează partea de vest și sud a țării, inclusiv capitala. zone în care ne așteptăm în continuare la cantități de apă însemnate, 25-40 de litri pe metru pătrat, pe secvențe scurte de timp, izolat chiar peste 50-60 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care media unei luni iulie se situează între 60-70 de litri pe metru pătrat. Deci în mai puțin de 1 sau până la 3 ore am putea să înregistrăm cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, în condițiile în care în ultimele 24 de ore deja am avut cantități record de precipitații la nivel punctiform. Și pentru capitală așteptăm cantități de precipitații însemnate, rafale de 70-90 de km pe oră, așadar atenție mare în următoarele ore și pe parcursul nopții care urmează.
0: Mulțumesc, Elena Matescu! Acum o informație nouă, o avertizare RoAlert în Turcia, avertizare de dronă. Pentru toate detaliile mergem la Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia!
7: Bun găsit! Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RoAlert, deoarece sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat la ora 13:20 de minute o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove din Ucraina. Astfel că populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert la ora 14:09 minute și între timp două aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice dislocate în baza de la Fetești, dar și un elicopter IAR 330 Puma al forțelor aeriene române au decolat mai exact la ora 14:10 minute pentru a monitoriza spațiul aerian de la granița cu Ucraina. Să știți că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul nostru național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian și nici la 112 nu a fost primit niciun telefon din partea populației. Vă reamintesc că ieri reprezentanții MAPN au detonat un fragment de dronă descoperit pe un câmp din apropierea localității Luncavița din județul Tulcea. Asta după ce un localnic care lucra pământul agricol din zonă a observat obiectul suspect și a anunțat autoritățile.
0: Mulțumesc! E bilanț negru în Spania după valul de căldură extremă. Sunt peste 1000 de morți din cauza caniculei în ultima lună. Episodul canicular deja aduce în temperaturi de peste 44 de grade. Pompierii luptă cu două mari incendii de pădure necontrolate în nord-estul țării. Situația este în continuare complicată și în Franța și în Portugalia. În Franța, cei de la pompe funebre spun că morgile nu mai fac față numărului neobișnuit de mare de solicitări.
8: Ojo, más adelante. Yo le descubro, ya tiro yo. Listo.
9: A ver, bien todo.
8: Gracias, señorita. Quiero que estamos allá.

0: Începând de astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină, pentru că a expirat măsura prin care statul a redus acciza la acest carburant. Primele scumpiri au apărut deja în unele benzinării, unde prețul motorinei a crescut cu până la 36 de bani pe litru. În cazul benzinei, prețurile au rămas aproape neschimbate. Mergem pentru toate informațiile la Bogdan Băcilă. Explică-ne, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Scumpirea vine după ce, de la 1 iulie, a expirat schema temporară adoptată de guvern pentru contracararea efectelor asupra pieței de carburant în urma turbulențelor din Orientul Mijlociu. Acciza a revenit la vechiul nivel, iar acest lucru se reflectă, bineînțeles, la pompă. Această schemă mai conținea de asemenea și limitarea adaosului pe lanțul de distribuție, de asemenea limitarea și interzicerea chiar a exportului de motorină fără acordul autorităților, dar și scăderea cantității de biocarburanță din benzină. În aceste condiții, motorina a ajuns să coste acum între 9 lei și 26 de bani și 9 lei și 58 de bani per litru, o scumpire de 30-35 de bani față de ziua de ieri, în timp ce benzina se menține la același preț, adică 8,63 până la 8,68 de lei per litru. Această situație este puțin contrastantă față de cea la nivel internațional, mai ales că prețul petrolului Brent a scăzut până la 72 de dolari per baril, după ce situația din Golf s-a detensionat, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz a fost reluat. Specialiștii susțin totuși că această ieftinire a petrolului ar urma să se simtă și la benzinăriile din România, însă cu un decalaj de 10-14 zile.
0: S-au făcut primele rețineri în dosarul azilelor Groazei. Proprietarul căminelor, Viorel Pașca, soția și alți doi oameni au fost reținuți pentru 24 de ore. La fel și mâna dreaptă a lui Pașca, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost niște audieri maraton la DIICOT în București. Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane și exploatare. A dat explicații pentru ce a făcut cu miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Carla Tănasi are toate datele noi de la instanță. Carla.
2: Bun, găsiți, după aproximativ 10 ore de audieri, vedem că în acest moment sunt 5 rețineri. Ne-a anunțat în urmă cu puțin timp avocatul lui Viorel Pașca. Mai exact, este reținut pentru 24 de ore Viorel Pașca, soția lui, așa cum spuneai și tu, mâna sa dreaptă, practic coordonatoarea celor 17 case, pe care personalul o identifica, cel puțin în momentul în care noi am fost acolo să filmăm, ca fiind șefa. Și de asemenea sunt reținuți și cei trei fii ai lui Viorel Pașca. Urmează și, chiar în aceste momente, urmează să fie scos de aici de la DIICOT și să fie propuși pentru arestare preventivă, practic pentru mandat, și vedem ce se va întâmpla mai departe. Avocatul ne spunea că Viorel Pașca în continuare spune că este nevinovat și tot avocatul ne spunea că mai sunt măsuri de control judiciar în urma audierilor de la Oradea. Acolo sunt sub control judiciar, spunea avocatul, 2-3 persoane. Acuzațiile care li se aduc sunt de grup infracțional organizat, liderul fiind Viorel Pașca, de trafic de persoane, dar și de exploatarea persoanelor vulnerabile, pentru că în casele lui Viorel Pașca acești oameni ajungeau, oameni fără familie, oameni care nu mai puteau să stea nici în spital, dar statul nu le oferea alte variante, chiar instituțiile statului au dus oameni acolo. Aproape toți sunt duși de instituțiile statului. Practic, în acest caz, nu Viorel Pașca este singurul vinovat, ci și statul. Și va fi interesant să văzut dacă în acest dosar ancheta va merge și către cei care au știut atâția ani că Viorel Pașca funcționează fără să fie autorizat pentru astfel de servicii sociale, 10 ani la rând, potrivit documentelor în posesia cărora am intrat anul trecut, când am făcut mai multe materiale pe această temă. Cei de la AJPIS Oradea, 10 ani s-au rugat de Viorel Pașca să intre în legalitate. Acesta de fiecare dată a refuzat și a explicat public, mi-a spus în cadrul unui interviu, că refuză să facă acest lucru pentru că ar însemna să respecte reguli, adică să țină mai puțini oameni în casă, și nu era dispus să facă acest lucru. Procurorii ne mai spun că există un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. bani care vin din, de exemplu, indemnizațiile de handicap ale persoanelor care ajungeau la el în case. Unii dintre ei aveau pensii sau din ajutoare de mormântare, pentru că Viorel Pașca ne-a spus că în cei 20 de ani de când făcea această activitate la el în case au ajuns peste 3.000 de oameni, iar 1.000 dintre ei sunt îngropați acolo în sat de Viorel Pașca. Așadar, vedem cum se va încheia această zi după ce cei 5 vor fi propuși pentru arestare preventivă.
0: Carla, mulțumesc! Sunt imagini șocante postate chiar de Viorel Pașca, din acel cimitir improvizat unde, cum spune chiar el, ar fi îngropat peste 1.000 de oameni. Sunt sute de cruci de fier așezate în rânduri care marchează destinele unor oameni fără aparținători. Bătrâni, bolnavi care au trecut prin azilele groazei din Bihor, care au funcționat ani de zile fără autorizație.
3: Am ieșit să tundem iarba și în cimitirul unde avem înmormântați peste 1.000 de oameni fără adăpost.
0: Atenție la cumpărăturile online. Mai multe haine vândute pe o platformă de vânzări din China ar conține substanțe chimice periculoase, potrivit unor teste de laborator din Germania. Unele produse analizate depășesc de mii de ori limitele legale impuse de Uniunea Europeană. Vorbim de substanțe care acumulează în organism, se acumulează acestea, ne pot afecta și grav sănătatea. Toate detaliile despre acest subiect vin chiar acum de la Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
4: Bine v-am găsit! Testele realizate în Germania arată că 7 din 18 produse analizate și vândute pe gigantul din China nu respectă standardele europene de siguranță. Specialiștii au identificat metale grele, plastifianți și substanțe folosite într-adevăr pentru impermeabilizare și rezistență la pete și grăsimi, dar asociate cu riscuri serioase pentru sănătate. Cele mai grave depășiri au fost descoperite în două jachete pentru copii și adolescenți. În cazul jachetei pentru copii, limita admisă pentru un compus a fost depășită de peste 1.100 de ori, iar în cazul jachetei pentru adolescenți a depășit pragul de peste 12.000 de ori. În aceeași categorie sunt și unele jucării, bijuterii și dispozitive electronice. Potrivit experților, aceste substanțe pot afecta metabolismul, sistemul hormonal, fertilitatea și în unele cazuri sunt suspectate de efecte cancerigene. Platforma de comenzi din China susține că tratează acuzațiile cu seriozitate și a retras temporar produsele vizate până la finalizarea unei investigații interne. Între timp, Comisia Europeană continuă o investigație deschisă încă din luna februarie cu privire la posibila vânzare de produse ilegale și nerespectarea normelor de protecție a consumatorilor. Dacă în urma investigației Comisia nu va concluziona că platforma din China nu și-a remediat deficiențele, riscă sancțiuni financiare. Este important să vă menționez că aceasta nu este singura platformă de comenzi online vizată de investigații în acest moment.
0: În zona politică acum, liderul PSD Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern și că pune orgoliul înaintea interesului României. Întrebat dacă ar semna un nou acord de guvernare, Grindeanu a aruncat mânușa spre foștii aliați. Spune că l-ar semna pe loc dacă Ilie Bolojan și Dominic Friț ar face același lucru.
5: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
6: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
5: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele României.
6: Ne-am anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru. Ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
7: Și vi s-a părut nefiresc această abordare?
6: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință care înseamnă un reînceput de încredere.
5: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
0: Ilie Bolojan spune că PNL nu va susține inițiativa AUR de a suspenda președintele pentru că e nevoie de stabilitate, explică acesta.
7: George Simion l-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Cum vă raportați la această situație?
6: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care și așa încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au o anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv.
0: Cooperarea militară între Rusia și China a ajuns în secret la un nivel îngrijorător. O anchetă Reuters dezvăluie că armata chineză a instruit militari ruși, inclusiv în domenii legate de războiul din Ucraina. Un astfel de program a avut loc la finalul lui 2025. A fost aprobat la cel mai înalt nivel în Rusia. Ce a presupus de fapt programul și ce implicații are, ne spune Ana Constantin. Ana.
8: Bine v-am găsit, 200 de militari ruși au fost trimiși în baze ale armatei chineze, inclusiv în Beijing și Nanjing. Vorbim despre ofițeri superiori. Investigația arată că în program au fost implicați cel puțin 4 generali, atât ruși cât și chinezi, ceea ce dă de înțeles că schimbul de experiență a avut o importantă componentă strategică pentru ambele state. Mai mult, unele dintre cadrele instruite au fost ulterior trimise chiar pe frontul din Ucraina. Instruirea a fost făcută în secret și a vizat capacități militare relevante pentru front, precum dronele și alte tactici moderne de război, dar și pe domenii sensibile, precum apărarea radiologică, biologică și chimică. Programul de instruire, scrie Reuters, a fost aprobat chiar de ministrul rus al apărării, vorbim despre Andrei Belousov, și provoacă îngrijorare, așa cum era de așteptat în capitalele europene. De ce? Pentru că aceste schimburi militare demonstrează practic o cooperare mult mai profundă între Moscova și Beijing decât cea recunoscută public. Rusia nu a răspuns solicitărilor Reuters, iar China a respins ferm acuzațiile. Chiar zilele trecute, cele două țări au făcut exerciții aeriene comune deasupra Mării Chinei și Mării Japoniei. La misiune au participat 10 aeronave militare, vorbim despre bombardiere strategice și avioane de vânătoare.
0: Mulțumesc, Ana. Polonia își mărește flota de la Baltică. Varșovia a semnat un contract de 4 miliarde și jumătate de dolari cu o companie din Suedia pentru achiziția a 3 submarine de ultimă generație. Cele 3 nave vor fi folosite în special să oprească sabotajele și amenințările Rusiei în Marea Baltică. Alexandra Dinu, acum cu detalii. Alexandra.
9: Bine v-am găsit. Cele 3 submarine pe care le cumpără Polonia sunt de ultimă generație, combină tehnologie invizibilă cu inteligența artificială și o mulțime de senzori care scanează fundul mării. Au o lungime de 66 de metri și propulsie diesel electrică independentă de aer, adică pot rămâne scufundate perioade îndelungate fără să iasă la suprafață. Pe fiecare dintre ele pot opera până la 26 de militari. La ce ar trebui să ne uităm cu mare atenție? Sunt misiunile pe care le vor executa. Le vedem aici. Aceste submarine sunt special proiectate pentru a opera discret în apele puțin adânci ale Mării Baltice, acolo unde Rusia își face simțită prezența frecvent. Principalele misiuni sunt vânătoare de submarine, atacul asupra navelor de luptă, supravegherea și culegerea de informații, dar și protejarea infrastructurii critice de pe fundul mării, precum cablurile sau conductele submarine. Au fost deja mai multe incidente când nave din flota fantomă a lui Putin au târât ancora pe fundul mării și au rupt cablurile. Primele submarine vor intra în dotarea Poloniei la începutul următorului deceniu.
0: Peste $1 miliard din criptomonede, în timp ce conduce cea mai mare putere a lumii. Acesta este bilanțul financiar al lui Donald Trump pentru anul 2025, consemnat într-un document de aproape 1000 de pagini și depus la autoritățile americane. Și nu sunt singurele sale venituri, câștigă și din imobiliare și din produse vândute sub marca sa, ca de exemplu parfumuri sau Biblii. Ioana Ciurlea în direct cu toate cifrele. Ioana.
10: Bine v-am găsit! De unde critica criptomonedele și le numea o escrocherie, anul trecut s-au dovedit a fi mină de aur pentru Trump. Potrivit declarației sale de avere, președintele a câștigat $635 de milioane doar din redevențe legate de o criptomonedă care îi poartă numele, lansată cu câteva zile înainte de a-și prelua mandatul. Moneda s-a prăbușit ulterior în valoare, dar banii au intrat în conturile președintelui. Alte 500 de

0: milioane de dolari în redevențe. În plus, Trump a încasat și peste 80 de milioane de dolari din înțelegeri cu giganți media. Soția sa, Melania, apare în document cu 10,7 milioane de dolari din documentarul despre viața sa și 6 milioane de dolari din vânzarea unor NFT-uri. Potrivit BBC, unii consilieri de etică îl acuză pe Donald Trump de conflict de interese, dar Casa Albă respinge orice acuzație.
1: Vă spun acum o informație de ultimă oră. A avut loc un incident la metrou. În momentul acesta este blocată și stația Universitate spre sud. Aceea este blocată. O să aflați imediat, după o scurtă pauză, ce s-a întâmplat, despre ce este vorba. Rămâneți cu noi!
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum reciclăm corect ambalajele cosmetice. În primul rând, trebuie să le separăm în funcție de materiale: plastic, sticlă și metal.

timpul, pompa, dozatorul și aplicatorul pot avea altă compoziție decât a flaconului. Deci nu aruncați direct la sticlă un ambalaj care nu e făcut în totalitate din sticlă. Ca să fie mai simplu, verificați simbolul de reciclare imprimat pe produs și astfel identificați mai ușor materialul. Apoi curățați recipientul înainte de a-l arunca, să nu rămână reziduri de produs. Acestea pot contamina ușor mediul. Sunt și ambalaje care se reciclează mai greu, iar aici avem o situație specială. Vorbim de acele cosmetice care au recipiente din ambalaje mixte sau piese mici care nu se reciclează ușor, cum sunt oglinzile de la paletele de farduri, pensulele și șervețelele de machiante. În aceste cazuri, recipientele pot ajunge la deșeuri menajere, dar nu pot fi separate corect. Verificați și politicile magazinelor, pentru că unele au și programe de returnare pentru ambalaje goale, inclusiv pentru anumite recipiente de parfum. Sunt mași mici, dar fiecare are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa.

Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar MILF. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct și problemele se țin în lanț la metroul bucureștean. De această dată vorbim de stația de la Universitate. De acolo urmărim împreună imaginile. Se văd flăcări la un moment dat pentru că apar probleme din cauza infiltrațiilor de apă, din cauza furtunii. A fost panică acolo la metroul de la Universitate. Mergem la Sebastian Bolda, el știe mai mult despre ce s-a întâmplat acolo.
1: Bun găsit, da, este o umiditate destul de crescută în mai toate stațiile în acest moment. Aceasta a fost și cauza pentru care acel izolator a luat foc și pare chiar că a explodat în spatele unui tren, în spatele acelui metrou. A început inițial să scoată fum, moment în care pompierii au intervenit prompt, au oprit metroul și au debarcat absolut toți călătorii. Acela a fost inclusiv momentul în care izolatorul a luat pur și simplu foc. În acest moment se intervine de urgență, dar acel metrou a fost blocat în stația Universitate. El trebuia să plece către Unirii, către zona de sud a capitalei, însă este clar că acum chiar și acolo este un blocaj destul de major și se alătură practic și blocajului din Piața Victoriei, dar de pe o altă magistrală. Pe celălalt fir, însă, dinspre zona de sud, spre zona de nord a capitalei, se circulă normal. Însă mare atenție celor care ajung în stația Universitate, pentru că în acest moment încă este fum, pentru că sunt persoane care lucrează și la acest lucru să scoată fumul de acolo.
0: Mulțumim, Sebi. Din păcate, încă vorbim de orele de după furtună, când se simt efectele ravagilor în București. Vorbim acum cu Roxana Bojariu, pentru că a plouat în mai puțin de 12 ore, cât într-o întreagă lună iunie. Dacă e normal și la ce ne așteptăm, având în vedere că imediat, începând cu ora 15, de fapt, a intrat în vigoare un nou cod portocaliu de furtuni, iar ploile nu se opresc. Bună ziua, doamna Bojariu!
2: Bună ziua!
0: Cât de normal e episodul pe care îl trăim și dacă deschide noi cantități de apă, posibilitatea unor noi cantități de apă pe viitor? Așa va arăta furtuna de acum înainte în zona de sud, cel puțin a României?
2: Tipul de fenomen e normal pentru sezonul cald, pentru vară. E anormală intensitatea extraordinar de mare. Și atât valul de căldură a fost foarte intens, și evident, logic, înlocuirea aerului cald cu un aer mai rece a însemnat instabilitate mult mai mare și a însemnat furtună mult mai puternică decât cea cu care am fost obișnuiți acum mai multe decenii. Pe fondul încălzirii globale, toate aceste sisteme de vreme sunt alimentate cu energie în plus. Așa că putem spune că începe să devină normale astfel de fenomene, încă nu sunt normale, clar că avem trecerea aceasta spre o nouă ordine climatică, de aceea trebuie să ne pregătim și pe lângă reducerea emisiilor trebuie să ne adaptăm deja. Iar marile aglomerări urbane pun probleme în plus, pentru că mediul artificial construit aduce provocări noi. Avem izolarea solului de atmosferă și ploile mai intense nu au unde să se infiltreze. Și atunci scurgerea la suprafață e mult mai mare. Și atunci evident că aceste infrastructuri de canalizare proiectate cu decenii în urmă nu fac față. Plus faptul că avem o insulă de căldură a orașului și în perioadele în care nu plouă, dar avem temperaturi ridicate, atunci în orașe, peste ceea ce vine ca fenomen de scară mai mare, se amplifică cu insula aceasta de căldură, unde betoanele, clădirile și izolarea solului de atmosferă aduc sau rețin în oraș o cantitate sporită de căldură.
0: Mulțumim, Roxana Bojariu, climatolog în direct la Digi24. Așadar, ne obișnuim cu un nou normal. Vă reamintesc, cantitățile de apă care au căzut în București sunt foarte mari. Într-o zi, nici atât. În 12 ore, cât într-o lună. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații în jurnal imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Întrebarea numărul 7. A murit democrația așa cum o știm?
7: Păi nici n-a apucat să trăiască, ce să moară? Nu, nici discuție de așa ceva. La noi abia se cristalizează democrația. Îți trebuie niște generații ca să devină o valoare reală. Neagu Giovara, mi se pare, a spus lucrul ăsta la Revoluție, când domnul Brucan ne spunea de 20 de ani. Neagu Giovara vorbea de 3 generații.
6: Ca să o internalizezi.
7: Da, sperând că mergi în direcția bună. Că 3 generații nu se întâmplă nimic magic, dacă nu se ține o direcție clară.
6: Întrebarea numărul 8. Când a fost biserica cea mai modernă instituție din România?
7: Nu e rolul bisericii să fie vreodată cea mai modernă instituție din România.
6: Nici nu-și propune să fie modernă, spuneți.
7: Nu puneți vorbe în gură. Nu e rolul bisericii să fie cu inovația. Biserica ține de anumite tradiții, foarte important, care sunt tradițiile. În România se confundă de multe ori tradițiile unora cu tradițiile bisericii. Și foarte mulți fac chestia asta în discurs, prezintă ideile lor ca fiind ideile bisericii, profitând tocmai de aceeași necunoaștere care există la mai multe instituții. Dar biserica, prin rolul ei, este o instituție a tradiției, nu a modernității. A ținut fruntea inovației în cultură, în asistență socială sau în medicină niște sute de ani, că nu era cineva să țină treaba asta. Școlile, spitalele, locurile de asistență socială sunt născute la noi în biserică. Aici numai cine ignoră istoria poate să afirme altceva. Rolul ei astăzi e un avantaj că se concentrează tot mai mult pe rolul ei de bază, ăla spiritual. Ori în chestiunile spirituale nu-i bine să fii inovator.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
8: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct și au fost momente de groază în Belgia. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional, pentru că cel puțin 6 oameni au murit în orașul Anvers în urma unui incendiu puternic care a cuprins un bloc de locuințe. Îl vedeți în imagini. O parte din locatari au încercat să se salveze pe balcoane. Alții au încercat să ajungă în apartamentele vecine de la o fereastră la alta și vedeți în ce pericol s-au expus. Nu se știe momentan nici numărul morților, nici al răniților. În clădire locuiesc în total 200 de persoane. Pompierii au evacuat până acum 10.000 de oameni, dar în haosul creat este posibil ca unii locatari să fi rămas blocați în casele lor. Autoritățile au ordonat și evacuarea unei clădiri vecine, acolo trăiesc alți 60 de oameni. Nu se cunosc până la această oră cauzele acestei tragedii, așa că vom reveni asupra subiectului. Ne întoarcem în țară și imaginile momentului vin de la metrou, de această dată nu de la stația Victoriei 2, lângă Guvern, acolo unde stația este inundată, ci de la Universitate, o nouă stație care este blocată pe sensul de mers înspre sudul capitalei. Imaginile pe care le urmăriți acum sunt cu flăcări care au fost vizibile pentru pasageri, cu pasageri care sunt evacuați dintr-o garnitură de metrou pentru că trenul a fost oprit, pentru că a avut loc un incendiu. Din cauza umidității, angajații Metrorex spun că se așteptau la asta, izolatoarele cedează și pot lua foc. Rămânem la noi și ne uităm la prețurile legumelor românești acum. S-au prăbușit. Producătorii din Olt, de exemplu, au aruncat tone de castraveți pe care n-au reușit să-i vândă nici la prețuri de nimic. Asta povestesc. De vin ar fi producția foarte mare, oprirea exporturilor, dar și scăderea puterii de cumpărare.
1: În bazinul legumicol Doba, cel mai mare oraș din Oltenia, supraproducția de castraveți din această vară le-a adus pierderi uriașe cultivatorilor. Un sac de 25 de kilograme de castraveți a ajuns să se vândă cu doar 6 lei, iar oamenii nu-și pot scoate nici măcar banii dați pe cules și transport.
2: N-am vândut nimic. Ieri, toată ziua, am vândut de 150 de lei. Toată ziua. Chiar dacă sunt foarte mici prețurile, dar... Când avem cui să le vinde și suntem obligați să scădem prețul.
3: Foarte dificil. După ce e prețul destul de prost, nici vânzări nu există. Probabil că se cultivă și mai mult, lumea e săracă, că pe unde am umblat și pe la târguri e aceeași poveste. Nu cumpără, nu au bani.
2: Nu se vinde nimic. Nici castravete, nici varză. Sunt pierderi. Nu scoate nici picurarea, dar sămânța, udatul.
1: Producătorii au aruncat până acum cantități uriașe de legume, chiar se gândesc să renunțe în viitor la culturi.
4: Castravetele din România și mai ales din acest bazin legumicol, Doba, Pleșoi, Olt, plecau la export în Polonia. Se pare că aceste exporturi au fost întrerupte și oamenii au mizat pe această cultură de castraveți, cultivând suprafețe mai mari ca în anii precedenți. Am făcut un calcul ca idee, un om cu ziua cred că e 150-200 de lei. Ca să fac 200 de lei trebuie să vând 500 de kilograme de castraveți. 10 lei litru de benzină, 1,70 kW la curent. Inputurile s-au mărit cu 50, 60, 70, chiar 100%.
1: Mulți producători au desființat deja solariile de castraveți ca să poată pune alte culturi.
5: Coman! Agricultorii ăștia săraci de ei muncesc și nu au munca prețuită.
1: Prețurile au scăzut și la alte legume, de exemplu, un kilogram de roșii costă 3 lei, iar varza se vinde cu cel mult 60 de bani pe kilogram.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul Salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddie Merckx.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor ceri Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către Parchetul General prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta... E articolul, asta e știrea, da? Deci, ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că... Nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că... Doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îți restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu-ți mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiulit la ora la care ai învățat lecția. Păi știi, ora las-o așa. În fine.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Continuăm ora 16, doamnelor, domnilor, cu haosul din metroul bucureștean. Începem cu imaginile momentului. Chiar acum la Digi24 vedeți imagini transmise din stația de metrou Victoriei 2, inundată. Valentin Stan, colegul nostru, a reușit să intre pe peron. Îl vedem în imagini împreună. Acolo e un nod important al metroului bucureștean. Rămâne închis toată ziua. Va mai dura între 6 și 10 ore, înțelegem, Vali, pentru ca pompierii să scoată din subteran cantitatea de apă care s-a strâns acolo. Ce poți vedea de acolo din imagini? Vedem mai jos, în stânga, nu se văd șinele. E apă. E un bazin plin cu apă.
2: Danca, este impracticabilă stația de metro Piața Victoriei. Într-un scenariu optimist mai durează 6-10 ore, dar având în vedere că motopompele nu pot să fie folosite în permanență pentru că se strâng foarte multe noxe în interiorul stației de metrou, pentru că unele dintre motopompe se supraîncălzesc, este posibil că această misiune a pompierilor, a angajaților de la Metrorex să se prelungească. Plus că apa nu este singura problemă în momentul de față. După ce va fi scoasă toată apa, atunci angajații Metrorex vor trebui să verifice șinele, senzorii, toate echipamentele electrice. Imaginați-vă că multe dintre acestea nu mai funcționează pentru că sunt sub apă de mai bine de 12 ore. Ceea ce vedeți acum pe peron sunt pompieri care aduc motopompe. Au fost cerute echipamente de la inspectoratele pentru situații de urgență din județele de lângă București. Armata intervine. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că trimite 3 motopompe cu un debit foarte mare de 1000 de litri pe minut, în speranța că vor remedia această problemă cât mai repede. Spuneau reprezentanții Metrorex că nivelul apei nu scade suficient de mult pe cât și-ar dori. Gândiți-vă că de la primele ore ale dimineții au început aceste intervenții, au fost folosite primele motopompe. De atunci și până acum nivelul apei a scăzut cu doar 20-30 de centimetri, ceea ce înseamnă că și în orele următoare, până târziu în noapte, vor rămâne aici atât pompierii cât și angajații Metrorex în încercarea de a rezolva această problemă. Ceva mai devreme l-am văzut pe ministrul transporturilor, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. El a spus că această problemă a fost cauzată cel mai probabil de faptul că nu a mai făcut față canalizarea din zona, canalizarea capitalei. Sugera ministrul Miruță că structurile Apa Nova nu au făcut față la acea cantitate imensă de apă care a căzut noaptea trecută, și arătau datele companiei Apa Nova că într-o singură noapte a plouat cât într-o lună. Ce se întâmplă în ceea ce privește transportul? Ce se întâmplă pe mai departe? Cei care trebuie să ajungă în această stație, la Piața Victoriei, au doar două opțiuni. Ștefan cel Mare sau Gara de Nord sunt stațiile apropiate de Piața Victoriei. Au fost instituite niște fire alternative de către conducerea Metrorex, în așa fel încât să nu fie dat peste cap și mai mult traficul de la metrou. Și nu vă gândiți că doar oamenii care mergeau cu metroul au avut de suferit. Ce s-a întâmplat deasupra noastră astăzi? Un trafic infernal, aglomerație foarte mare, pentru că oamenii care n-au mai putut să profite de această stație, de Piața Victoriei, au mers către transportul public supra teran. În același timp, Ne așteptăm ca în orele următoare să facă o mică pauză pompierii și angajații Metrorex să schimbe motopompele. Vă spuneam că e o misiune dificilă. Unele dintre aceste echipamente trebuie să fie înlocuite, deși folosesc motopompe de ultimă generație, multe dintre ele utilizate în cazul inundațiilor. Evident, noi vom acoperi acest subiect în continuare, oră de oră, și vom aduce la Digi24 toate informațiile și toate imaginile legate de această criză.
0: Un volum de vreo 7 milioane de metri cub de apă doar în această stație. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Se fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, în funcție de cât de mult se pot adăuga cele șlade 7 pompe. După care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație.
1: A cuprins Bucureștiul după ce stația de la Victoriei 2 a fost inundată cu 7,5 milioane de metri cub de apă. Acum a avut loc un incendiu la stația Universității. De acolo ați văzut imaginile de mai devreme. Circulația este blocată înspre sudul capitalei acum. O flacără puternică s-a produs în spatele metroului oprit în stație. Mergem la Teodora Chiuș chiar acum. Are mai multe informații pentru noi. Ce se întâmplă acum, Teodora? Mai circulă metroul?
3: Am găsit. În momentul de față au fost impuse mai multe restricții. S-a făcut un perimetru astfel încât călătorii să nu intre. Îi vedeți în imagini și pe polițiștii, dar și pe agenții de pază care se află aici. În momentul de față, angajații de la Metrorex încearcă să remedieze defecțiunea. Totodată a fost pornită și instalația de ventilare din stație pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum, pentru că vorbim despre o defecțiune tehnică la un izolator, iar în urma acestei avarii a ieșit destul de mult fum. Ne povesteau martorii cum s-a întâmplat totul, și anume că venea metroul dinspre zona de nord, circula spre sud, spre Piața Unirii, atunci s-a oprit trenul, iar mulți dintre călători au fost inițial scoși pe ușa dinspre mecanic, ulterior au fost forțate manual ușile astfel încât să poată să iasă cât mai mulți călători într-un timp cât mai scurt. Vedeți acum în imagini, niciun călător nu are voie să intre pe acest peron. Rămâne de văzut când se va remedia această avarie. Angajații Metrorex au transmis că se așteaptă ca oră de oră să mai ia foc și alte izolatoare din cauza umidității.
1: Iar liderul sindicatului Metrorex susține că nu a mai văzut o așa inundație la metrou în ultimii 30 de ani. Se spune că circulația pe magistrala 1 s-ar putea relua abia mâine, dar asta în cel mai bun caz și doar dacă se suplimentează numărul de motopompe. Similar?
4: De 36 de ani, numai când eram practicant în 87, la Piața Unirii 1, atunci când se construia magistrala, când se construia Dâmbovița, se moderniza atunci când au fost acele inundații. Canalizarea orașului n-a făcut față și toată apa s-a scurs în zona de ventilație în metrou. Metrorex-ul are undeva spre 15 pompe funcționale și 4 stații de pompare separate care funcționează în permanent. Ne-au sprijinit și pompierii militari cu 3 motopompe și Apa Nova cu 2 de capacitate mai mare, în speranța că vom primi alte ajutoare, poate chiar și de la Ministerul Apărării, niște motopompe mai puternice, sau de la Ministerul Mediului, pentru a evacua cantitatea enormă de apă, care undeva la 7 milioane de litri de apă sunt acum în stație. pentru a elimina această apă și după ce vom elimina apa, vom curăța, vom spăla șinele, circuitele de cale și toate cele, vom vedea ce mai este funcțional și vom face să fie funcțional totul, în speranța că mâine dimineață vom reuși să reluăm în cea mai mare siguranță feroviară circulația la metrou.
1: Furtuna care a măturat capitala noaptea trecută a smuls acoperișuri, de asemenea aproape 500 de mașini au fost avariate, 1000 de copaci au fost smulși pur și simplu din rădăcină și străzile au fost transformate în râuri. Vă spuneam și ați văzut imagini, stația de metrou Victoriei a fost închisă pentru că a fost inundată, sediul trezoreriei de asemenea în interior a plouat ca afară.

Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Pompierii au fost nevoiți să intervină cu motopompe pentru a scoate apa din subteran.
1: Haideți să vă arătăm ce este în momentul de față de la stația de metrou Piața Victoriei. Foarte multă, foarte multă apă. Gândiți-vă că de aseară a ajuns în subteran o cantitate imensă de apă, iar celălalt capăt al furtunului este acum pe șine, mai degrabă sub apă, pentru că pe peron a ajuns apa la o adâncime de 1,50 m, 1,60 m.
0: Oamenii care trebuiau să ajungă la serviciu au fost nevoiți să caute rute alternative.
2: Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro.
3: Întoarcem înapoi acasă.
2: Ne ducem la unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e.
4: Cu ce ajungi?
2: Pe jos.
0: Au fost probleme și în pasajul Poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă. Pompierii au fost nevoiți să înnoate pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini.
5: Apa a fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor. Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
6: Mălizia, noi aici am încăvași cu la vas. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul Trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
1: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos, fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
7: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, dați-i.
0: Bilanțul este dramatic. După 10 ore de furtună, un om a murit, aproape 1000 de copaci au fost doborâți și 500 de mașini au fost avariate.
8: Primele rețineri acum în dosarul azilelor Groazei, proprietarul căminelor Viorel Pașca, soția lui, au fost reținuți pentru 24 de ore. La fel și mâna dreaptă a lui Pașca, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost audieri maraton la DIICOT, în București s-a întâmplat. Procurorii acum îl acuză pe Viorel Pașca, vă reamintesc, de trafic de persoane și de exploatarea acestor persoane. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Carla Tănasie a început această anchetă, a documentat o săptămână de zile, iar câteva dintre dovezile pe care le-a prezentat în emisiunea Pacient în România au ajuns și pe masa procurorilor de la DIICOT.
9: Bun găsit! Sunt aproximativ după 10 ore de audieri. Toată familia Pașca este reținută pentru 24 de ore. Vorbim de Viorel Pașca, soția lui, cei trei fii, dar și coordonatoarea caselor. În momentul în care noi am mers anul trecut acolo, personalul o recunoștea ca fiind șefa. Viorel Pașca ne-a spus atunci că timp de 20 de ani, de când funcționa în acest mod, fără să fie autorizat, în casele lui au ajuns peste 3.000 de oameni și peste 1.000 au fost îngropați. Vorbim de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilități fizice sau psihice, pe care Pașca îi aducea în casele lui, uneori cu un protocol, așa cum s-a întâmplat anul trecut cu spitalul din Mehedinți. Spitalul a făcut un protocol pentru a-i da lui Pașca mai mult de 10 pacienți. Practic, o instituție a făcut un protocol cu o persoană fizică și a dus în casele lui Viorel Pașca acești pacienți. Iar toată această poveste a pornit după ce Viorel Pașca a decis să abandoneze 7 dintre ei pe scările DGASPC Mehedinți. Acela a fost momentul în care toată lumea a aflat ce face, a mers acolo și ne-a spus că, într-adevăr, nu este autorizat și nu vrea să fie autorizat pentru a oferi servicii sociale, pentru că ar însemna să respecte niște reguli, iar acest lucru ar duce la faptul că ar trebui să aibă mai puțini oameni în cele 17 case ale lui. procurorii îl acuză de faptul că ajungeau la el banii acestor oameni, unii dintre ei aveau indemnizații de handicap, alții aveau pensii, ajungeau tot la el ajutoare de înmormântare, însă cei mai mulți bani veneau din donații, pentru că Viorel Pașca spunea, se folosea de tragedia acestor oameni și au venit foarte mulți bani din donații. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Autoritățile statului au știut în permanență că Viorel Pașca funcționează cu un azil ilegal. Timp de 10 ani, AJPIS Oradea l-a înștiințat că trebuie să intre în legalitate, lucru care nu s-a întâmplat. Au fost controle care au spus că oamenii sunt bine îngrijiți acolo și că nu există nicio problemă. Așadar, putem concluziona astăzi că statul a fost complicele lui Viorel Pașca în tot ce a făcut în cei peste 20 de ani. Așteptăm în continuare aici la DIICOT, pentru că după ce au fost date cele 6 rețineri, urmează acum să fie propuși pentru arestare preventivă.
8: Mulțumim, Carla, iar acum urmărim imagini șocante postate chiar de Viorel Pașca. S-a filmat în cimitirul improvizat, unde, după cum spune chiar el, ar fi îngropat mai bine de 1000 de oameni. Sunt sute de cruci de fier așezate în rânduri care marchează destinele unor oameni fără aparținători. Sunt bătrânii și bolnavii care au trecut prin azilele groazei din Bihor, care au funcționat ani de zile fără autorizație. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Am ieșit să tundem iarba și în cimitirul unde avem înmormântați peste 1000 de oameni fără adăpost.
8: Începând de astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină pentru că a expirat măsura prin care statul a redus acciza la acest carburant. Primele scumpiri au apărut deja în unele benzinării, să știți. Prețul motorinei a crescut cu până la 36 de bani pe litru, exact reducerea de acciză la care s-a renunțat. În cazul benzinei, prețurile au rămas aproape neschimbate. Ne dă detaliile Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! Scumpirea vine după ce de la 1 iulie a expirat schema temporară adoptată de guvern pentru contracararea efectelor asupra pieței de carburanți în urma turbulențelor din Orientul Mijlociu. Acciza a revenit la vechiul nivel, iar acest lucru se reflectă, bineînțeles, la pompă. Această schemă mai conținea de asemenea și limitarea adaosului pe lanțul de distribuție, de asemenea limitarea și interzicerea chiar a exportului de motorină fără acordul autorităților, dar și scăderea cantității de biocarburanță din benzină. În aceste condiții, motorina a ajuns să coste acum între 9 lei și 26 de bani și 9 lei și 58 de bani per litru, o scumpire de 30-35 de bani față de ziua de ieri, în timp ce benzina se menține la același preț, adică 8,63 până la 8,68 de lei per litru. Această situație este puțin contrastantă față de cea la nivel internațional, mai ales că prețul petrolului Brent a scăzut până la 72 de dolari per baril, după ce situația din Golf s-a detensionat, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz a fost reluat. Specialiștii susțin totuși că această ieftinire a petrolului ar urma să se simtă și la benzinăriile din România, însă cu un decalaj de 10-14 zile.
8: Mulțumim! Dialogul surzilor acum, așa pare războiul de la distanță dintre Grindeanu și Ilie Bolojan. Liderul PSD Sorin Grindeanu acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern. De cealaltă parte, și Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că nu-și ține promisiunile. Iată declarațiile de la distanță.
10: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
11: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
10: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit, nu pe mine, pe români și pe președintele României.
11: Ne-au anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru, ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
12: Și vi s-a părut nefirescă această abordare?
11: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință, care înseamnă un reînceput de încredere.
10: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
8: Iar Ilie Bolojan îl liniștește în tot acest timp pe președintele României. PNL nu va da semnăturile, nici voturile, pentru suspendarea lui Nicu Șordan, de care vorbește AUR. Iată declarația de la TVR.
12: George Simion l-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Cum vă raportați la această situație?
11: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv.
8: Temperaturi caniculare pe litoral, greu de suportat, mai ales la orele prânzului. Oamenii caută așadar să se răcorească în apa mării, care acum are 24 de grade. Și deși medicii nu recomandă expunerea la soare, în mijlocul zilei, puțin dintre turiștii ajunși pe litoral sunt cei care țin cont de asta.
0: ...28-29 de grade Celsius au indicat termometrele la malul mării. Deși la orele prânzului soarele a strălucit cu putere, cei mai mulți dintre turiști nu s-au dat duși de pe plajă.
13: Pot să stau până seara la 8. Deci nu mă afectează sub nicio formă. Între ora, să zicem, 1 și 3 stau la umbră, după care stau la soare. Nu fac probleme.
14: Este foarte cald, dar ne răcorim. Ce să facem? Încercăm să supraviețuim. Avem umbrelă, stăm sub umbrelă.
0: Apa are 24 de grade Celsius, așa că mulți turiști se răcoresc în mare.
15: Stăm la umbră, mai intrăm în apă, ne dăm cu loțiune de corp, câte un suc, o berică.
16: Și trebuie să folosiți crema de protecție pe zi.
17: De câte ori este nevoie? Cât mai mult? De 4-5 ori la cât stă în apă.
18: Este briza mării. Totul ok.
16: La orele prânzului vă retrageți,
18: da,
16: în cameră?
18: Sigur, da. O oră, două de somn și după aia ne întoarcem iară.
0: Specialiștii avertizează că expunerea la soare între orele 11 și 17 este periculoasă.
19: Ar trebui să se ferească de soare, să se hidrateze foarte bine și în special pentru vârstnici, categoric n-ar trebui să fie la orele de vârf, să nu fie pe plajă.
16: Și aici la malul mării este cald, de altfel meteorologii spun că ne aflăm sub cod galben de caniculă, însă în următoarele zile să știți că și aici pe litoral este posibil să cadă precipitații.
0: Joi și vineri, codul galben de caniculă va fi urmat de un cod tot galben, însă de ploi și vijelii.
8: Și în această perioadă fiți foarte atenți la ce cumpărați online, în special haine ori alte produse pe care le puteți cumpăra de pe o platformă de vânzări online din China, de exemplu. Ar conține substanțe chimice periculoase, potrivit unor teste de laborator realizate în Germania. Unele produse analizate depășesc de mii de ori limitele legale impuse în Uniunea Europeană și vorbim de substanțe care se acumulează în organism și care ne pot afecta grav sănătatea, în special pe termen lung. Are toate detaliile despre acest subiect jurnalistul Digi24, Maria Coman. Maria, te urmărim!
20: Bine v-am găsit! Testele realizate în Germania arată că 7 din 18 produse analizate și vândute pe gigantul din China nu respectă standardele europene de siguranță. Specialiștii au identificat metale grele, plastifianți și substanțe folosite, într-adevăr, pentru impermeabilizare și rezistență la pete și grăsimi, dar asociate cu riscuri serioase pentru sănătate. Cele mai grave depășiri au fost descoperite în două jachete pentru copii și adolescenți. În cazul jachetei pentru copii, limita admisă pentru un compus a fost depășită de, atenție, peste 1100 de ori, iar în cazul jachetei pentru adolescenți, limita a fost depășită de peste 12.000 de ori. În aceeași categorie sunt și unele jucării, bijuterii și dispozitive electronice. Potrivit experților, aceste substanțe pot afecta metabolismul, sistemul hormonal, fertilitatea și, în unele cazuri, sunt suspectate de efecte cancerigene. Platforma de comenzi din China susține că tratează acuzațiile cu seriozitate și a retras temporar produsele vizate până la finalizarea unei investigații interne. Între timp, Comisia Europeană continuă o investigație deschisă încă din luna februarie cu privire la posibila vânzare de produse ilegale și nerespectarea normelor de protecție a consumatorilor. Dacă în urma investigației Comisia nu va concluzi că platforma din China nu și-a remediat deficiențele, riscă sancțiuni financiare. Este important să vă menționez că aceasta nu este singura platformă de comenzi online vizată de investigații în acest moment.
8: Mulțumim, Maria. După 5 ani de pauză, se ridică din nou mașinile parcate ilegal în centrul capitalei. Iar tarifele pentru recuperarea autoturismelor, atenție, sunt tot mai mari, ba chiar duble față de anii trecuți. Sumele aprobate în Consiliul General sunt la fel pentru tot Bucureștiul și nu vor depinde de sectorul din care s-a ridicat mașina, în timp ce pietonii se bucură de acest nou regulament, pentru că nu vor mai face slalom printre mașinile parcate ilegal, șoferii se plâng. Se plâng în principal că nu au destule locuri de parcare pentru a respecta mereu legea.
21: Trotuarele din București sunt de multe ori inundate de mașini. Noi suntem pe o stradă din sectorul 5 al capitalei, unde am găsit acest autoturism care ocupă trotuarul din fața blocului, astfel că pietonii sunt nevoiți să se strecoare.
22: Mai traversezi câteodată și pe șosea, când ai pânsoi, că tot trotuarul e al lui. Dacă e o doamnă cu vreun cărucior, cu vreun copil mic, vai și amar de mama ei.
23: Și acum am luat-o pe stradă, puțin mai devreme. Foarte aglomerat de mașini. Peste tot sunt parcate, unde nici nu sunt locuri de parcare.
24: Nu avem cum să trecem, dacă avem și o sacoșă voluminoasă, pe un trotuar îngust de 20 de centimetri, să spunem.
21: Primăria Capitalei vrea să ridice mașinile și pentru că blochează transportul public. Iar autobuzele și troleibuzele adună întârzieri de 10 de minute. De exemplu, aici unde ne aflăm, aceste două autoturisme nu sunt parcate la distanța legală față de stația STB.
0: Municipalitatea a adoptat un nou regulament pentru vehiculele parcate ilegal. Măsurile vizează șoferii care încurcă traficul și pun în pericol pietonii, dar și mașinile abandonate.
21: Taxele pentru recuperarea mașinii se dublează. Concret, prețul pentru ridicarea unui autoturism de până la 5 tone ajunge la 400 de lei, iar pentru un vehicul ce depășește 5 tone vorbim de 540 de lei. Și transportul se scumpește, 300 de lei pentru autoturismele ușoare și 400 de lei pentru cele grele. La toate acestea se adaugă 300 de lei pentru depozitare în primele 24 de ore, iar ulterior câte 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară.
0: Șoferii spun că nu sunt suficiente locuri de parcare în capitală și de aceea își lasă de multe ori mașina pe unde apucă.
25: Nu găsești loc și locul de parcare și ai nevoie să ajungi undeva. Și atunci, din păcate, mai faci și greșeli de genul ăsta.
26: Mare parte nu sunt destule parcări pentru a acoperi mașinile care sunt în București. Poate sunt și foarte multe mașini, nu știu acum să...
0: Zona de intervenție a primăriei capitalei include arterele centrale cu cel mai intens trafic, iar în restul Bucureștiului, serviciul de ridicare este acoperit de primăriile de sector. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare.
8: Mergem acum în Spania, unde a avut loc un accident înfiorător. Un autocar cu 55 de muncitori sezonieri s-a izbit puternic de fațada clădirii prefecturii la nici 500 de metri de autogara din care plecase. Totul s-a petrecut într-un oraș din regiunea Catalonia. 46 de oameni sunt răniți, 4 dintre victime sunt în stare critică. Primim detaliile de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, accidentul s-a petrecut la ora 7:30, ora locală, dimineața, în orașul Lleida, aflat la 150 de km vest de Barcelona. Un autocar a intrat din plin în clădirea prefecturii, aflată în centrul orașului. Se afla un autocar în acel moment, 55 de persoane, tot zilieri, care tocmai se suiseră și erau transportați în afara orașului să culeagă o livadă de fructe. Înainte de a lovi clădirea prefecturii, autocarul a lovit și o stație de autobuz unde se aflau oameni. De aici rezultă cei mai mulți răniți grav. Bilanțul este foarte dur. 9 răniți grav, 4 răniți foarte grav și 33 răniți ușor. Au venit la fața locului 12 echipaje de pompieri, tot atâtea ambulanțe și un elicopter sanitar care a transportat răniții la spital. Au venit și o echipă de psihologi care a acordat asistență specializată celor care au avut nevoie chiar acolo, pentru că s-a montat un spital de campanie. Ancheta este în desfășurare, însă este foarte plauzibilă o cădere psihică a șoferului. Acesta, din ce se știe până acum, era un novice, tocmai își luase carnetul, categoria de carnet pentru astfel de autobuze, și era însoțit conform legii chiar de instructorul său, pentru a se asigura că totul decurge în regulă, lucrul care în mod cert nu s-a întâmplat.
2: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la Digisport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația Digisport.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
4: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
3: Te adaptezi noului val.
4: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știu.
3: E vorba de vârstă acolo.
4: De vârstă, da.
3: Nu e cazul la tine.
4: Încă.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil.

0: a instruit militari ruși, inclusiv în domenii legate de războiul din Ucraina. Un astfel de program a avut loc la sfârșitul lui 2025 și a fost aprobat la cel mai înalt nivel în Rusia. Ce a presupus acest program, dar și ce implicații are, aflăm acum de la Ana Constantin.
1: Bine, v-am găsit. 200 de militari ruși au fost trimiși în baze ale armatei chineze, inclusiv în Beijing și Nanjing. Vorbim despre ofițeri superiori. Investigația arată că în program au fost implicați cel puțin 4 generali, atât ruși cât și chinezi, ceea ce dă de înțeles că schimbul de experiență a avut o importantă componentă strategică pentru ambele state. Mai mult, unele dintre cadrele instruite au fost ulterior trimise chiar pe frontul din Ucraina. Instruirea a fost făcută în secret și a vizat capacități militare relevante pentru front, precum dronele și alte tactici moderne de război, dar și pe domenii sensibile, precum apărarea radiologică, biologică și chimică. Programul de instruire, scrie Reuters, a fost aprobat chiar de ministrul rus al apărării, vorbim despre Andrei Belousov, și provoacă îngrijorare, așa cum era de așteptat în capitalele europene. De ce? Pentru că aceste schimburi militare demonstrează practic o cooperare mult mai profundă între Moscova și Beijing decât cea recunoscută public. Rusia nu a răspuns solicitărilor Reuters, iar China a respins ferm acuzațiile. Chiar zilele trecute, cele două țări au făcut exerciții aeriene comune deasupra Mării Chinei și Mării Japoniei. La misiune au participat 10 aeronave militare, vorbim despre bombardiere strategice și avioane de vânătoare.
0: Iar Ucraina a lovit din nou în interiorul Rusiei. O rafinerie de petrol aflată la 1300 de kilometri de front a fost distrusă în această dimineață. Rafinăria din Ufa este unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia. Dronele cu rază lungă au lovit instalațiile pentru prelucrarea petrolului, iar localnicii povestesc cum au auzit explozii urmate de un incendiu uriaș. Volodymyr Zelensky a anunțat și că o fabrică de componente pentru rachete a fost distrusă. Atacuri au fost lansate și în Crimea, mai multe hangare cu avioane de luptă Suhoi 30 au fost bombardate. La noi, o situație excepțională a fost înregistrată și la examenul de bacalaureat. Liceenii care nu au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau istorie din cauza inundațiilor au susținut bacul cu o întârziere de 4 ore cu subiectul de rezervă.
2: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute... Întârziam, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
3: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei.
4: Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
0: Prețurile legumelor românești s-au prăbușit. Producătorii din Olt au aruncat tone de castraveți de care nu au reușit să le vândă nici la prețuri de nimic. De vină ar fi producția foarte mare, oprirea exporturilor, dar și scăderea puterii de cumpărare.
5: În bazinul legumicol Doba, cel mai mare oraș din Oltenia, supraproducția de castraveți din această vară le-a adus pierderi uriașe cultivatorilor. Un sac de 25 de kilograme de castraveți a ajuns să se vândă cu doar 6 lei, iar oamenii nu-și pot scoate nici măcar banii dați pe cules și transport.
6: N-am vândut nimic. Ieri, toată ziua, am vândut de 150 de lei. Toată ziua. Chiar dacă sunt foarte mici prețurile, dar... Când n-avem cui să le vinde și suntem obligați să scădem prețul.
7: Foarte dificil. După ce e prețul destul de prost, nici vânzări nu există. Probabil că se cultivă și mai mult, lumea e săracă, că pe unde am umblat și pe la târguri e aceeași poveste. Nu cumpără, nu au bani.
6: Nu se vinde nimic. Nici castravete, nici varză. Sunt pierderi. Nu scoate nici picurarea, dar sămânța, udatul.
5: Producătorii au aruncat până acum cantități uriașe de legume, chiar se gândesc să renunțe în viitor la culturi.
8: Castravetele din România și mai ales din acest bazin legumicol, Doba, Pleșoi,

0: plecau la export în Polonia. Se pare că aceste exporturi au fost întrerupte și oamenii au mizat pe această cultură de castraveți, cultivând suprafețe mai mari ca în anii precedenți. Am făcut un calcul ca idee, un om cu ziua cred că e 150-200 de lei. Ca să fac 200 de lei, trebuie să vând 500 de kilograme de castraveți. 10 lei litru de benzină, 1,70 kW la curent. Inputurile s-au mărit cu 50, 60, 70, chiar 100%.
1: Mulți producători au desființat deja solariile de castraveți ca să poată pune alte culturi.
2: Pomană! Agricultorii ăștia săraci de ei muncesc și nu au munca prețuită.
1: Prețurile au scăzut și la alte legume, de exemplu, un kilogram de roșii costă 3 lei, iar varza se vinde cu cel mult 60 de bani pe kilogram.
3: Și acum momente de groază în Belgia. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional, pentru că cel puțin 6 oameni au murit în orașul Anvers în urma unui incendiu puternic care a cuprins un bloc de locuințe. O parte din locatari au încercat să se salveze pe balcoane, altele au încercat să ajungă în apartamentele vecine de la o fereastră la alta. Nu se cunoaște momentan numărul morților, nici al răniților. În clădire locuiesc însă în jur de 200 de persoane. Pompierii au evacuat zeci de oameni, dar în haosul creat e posibil ca unii locatari să fie blocați. Mergem acum la Dicot în București.
4: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
5: Cine grija bolnavii aceia? Cine grija bolnavii?
3: Bihoreanul Viorel Pașca, cel supranumit Bunul Samaritean din Bihor, care și-ar fi transformat locuințele în aziluri ilegale, el și soția lui reținuți pentru 24 de ore după ce au fost audiați de procurorii DICOT. Avocatul susține că Viorel Pașca este nevinovat. Au fost 4 ore de audieri. Reținerea vine după ample percheziții în dosarul în care anchetatorii susțin că s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. Bilanț negru în Spania după valul de căldură extremă. Sunt peste 1000 de morți din cauza caniculei în ultima lună doar. Episodul canicular deja duce temperaturi de mai bine de 44 de grade Celsius, iar pompierii luptă cu două mari incendii de pădure necontrolate în nord-estul țării. Situația este în continuare complicată și în Franța și în Portugalia. În Franța, cei de la pompe funebre spun că morgile nu mai fac față numărului neobișnuit de mare de solicitări.
6: Ya tuve yo. Pero.
7: A ver, a mí me pago. Creo que estamos allá.

0: Monumentele comunității grecești din Constanța ilustrează importanța acestei comunități în peisajul multicultural al orașului de la malul mării. Biserica greacă Schimbarea la față, construită între 1865 și 1868, este un monument reprezentativ al comunității grecești, ce păstrează obiecte religioase prețioase. În zona pieței Ovidiu, casele negustorilor greci cu fațade neoclasice, balcoane din fier forjat și stucaturi fine amintesc de Constanța de la începutul secolului 20. Comunitatea Elena a înființat școli, instituții caritabile și culturale, menținând identitatea comunității prin educație în limba greacă și tradiții. Monumentele comunității grecești, alături de alte edificii istorice, sunt expresia unei Constanțe multiculturale, în care etnii diferite au creat un oraș cosmopolit. Astăzi, construcțiile identitare grecești amintesc de contribuția importantă a acestei comunități la crearea patrimoniului cultural și la dezvoltarea Constanței. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas toți în această
3: E incomod să mai cardi perioadă. Pe tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important e să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Am revenit în direct cu imaginile unui bloc de apartamente cu 3 etaje care s-a prăbușit într-un cartier din centrul Atenei. Ca prin miracol, nu sunt victime. Martorii au descris un sunet asurzitor, ca și cum s-ar fi produs un cutremur. 4 locatari dați dispăruți și crezuți inițial blocați între ruine au fost găsiți în cele din urmă afară, sunt în siguranță. Clădirea, un bloc de mici dimensiuni cu 7 apartamente, a fost construit în anii 70, în care locuiau 6 familii în total. S-a surpat în totalitate și nu e clar de ce. Lucrări de construcție erau în desfășurare, dar într-o clădire alăturată. O ipoteză luată în calcul este că în timpul săpăturilor la subsol s-a făcut o greșeală. Polonia își mărește flota de la Baltică. Varșovia a semnat un contract de aproape 5 miliarde de dolari cu o companie din Suedia pentru achiziția 3 submarine de ultimă generație. Cele 3 nave vor fi folosite în special să oprească sabotajele și amenințările Rusiei în Marea Baltică. Alexandra Dinu ne dă detalii.
8: Bine v-am găsit! Cele 3 submarine pe care le cumpără Polonia sunt de ultimă generație, combină tehnologie invizibilă cu inteligența artificială și o mulțime de senzori care scanează fundul mării. Au o lungime de 66 de metri și propulsie diesel electrică independentă de aer, adică pot rămâne scufundate perioade îndelungate fără să iasă la suprafață. Pe fiecare dintre ele pot opera până la 26 de militari. La ce ar trebui să ne uităm cu mare atenție? Sunt misiunile pe care le vor executa. Le vedem aici. Aceste submarine sunt special proiectate pentru a opera discret în apele puțin adânci ale Mării Baltice, acolo unde Rusia își face simțită prezența frecvent. Principalele misiuni sunt vânătoare de submarine, atacul asupra navelor de luptă, supravegherea și culegerea de informații, dar și protejarea infrastructurii critice de pe fundul mării, precum cablurile sau conductele submarine. Au fost deja mai multe incidente când nave din flota fantomă a lui Putin au târât ancora pe fundul mării și au rupt cablurile. Primele submarine vor intra în dotarea Poloniei la începutul următorului deceniu.
7: Mulțumim, Alexandra! Imagini spectaculoase vin acum din Filipine. O erupție de 4 minute a zguduit un vulcan aflat la 50 de kilometri de capitala Manila și a trimis coloane de rocă și cenușă la 500 de metri deasupra solului. Mai mult, pentru că în crater se afla și un lac, șocul erupției a provocat de fapt un val seismic. Vulcanologii spun că a fost o erupție minoră totuși, iar astfel de evenimente sunt relativ dese.
1: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutam despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
11: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar, că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Radio Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
11: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
12: Venitul... Niciun salariu, corect.
11: Deci venitul și salariu e o treabă complet diferită.
12: Niciun salariu.
13: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
11: Da.
12: Înseamnă că unora le vor crește.
11: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
14: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Haos după furtuna de azi noapte din capitală, trafic blocat și probleme la metrou. Începem cu imaginile momentului. Stația de metrou Victoriei 2 este în continuare inundată. Este chiar lângă guvern. Vedeți, imaginile au fost surprinse în urmă cu puțin timp. Piața Victoriei 2 e un nod important al metroului bucureștean. Rămâne închis toată ziua. În cel mai optimist scenariu, circulația va fi reluată abia mâine dimineață. Poate dura între 6 și 10 ore până când pompierii reușesc să scoată din subteran imensa cantitate de apă acumulată. Șinele de metrou, vedeți în imagini, sunt în continuare inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de lucrări inclusiv după ce apa va fi scoasă de acolo. Haideți să-l urmărim pe ministrul interimar al transporturilor. Metroul este în subordinea transporturilor, care au fost declarațiile. De ce și cum a fost posibil ca metroul să se inunde? De asemenea, cum și care vor fi lucrările ce vor fi efectuate în perioada următoare?
1: S-a adunat un volum de vreo 7 milioane de metri cubi de apă doar în această stație. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Se fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, în funcție de cât de mult se pot adăuga cele de 7 pompe. După care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se poate da drumul la circulație.
0: A fost panică și la stația de metrou de la Universitate. O flacără puternică a izbucnit în spatele metroului oprit în stație, iar circulația a fost oprită minute în șir. Din fericire, a fost reluată între timp.
2: Minute am stat în fiecare stație și n-am spus doar să închidem geamurile pentru că e mult fum.
3: Am luat alt transport. Eu vreau să mă duc cu metrou, nu cu alt transport, pentru că ăsta îmi este mai convenabil. Pe bune, asta e bătaie de joc.
2: Pentru 2026 mi se pare absolut jenant că se pun prețuri din ce în ce mai mari și totuși situația de față este îngrozitoare. Sunt scurgeri peste tot, la toate metrourile, întotdeauna este apă și când vin astfel de furtuni, tot timpul trebuie să se întâmple câte ceva.
4: Întrebarea ce iau? Mașini nu merg? Trolebuze nu merg.
0: La stația Universității este și jurnalistul Digi24, Teodora Chiuș. Mergem la ea, sta de vorbă cu oamenii, sta de vorbă și cu reprezentanții Metrorex. Ce detalii ai? Înțelegem că între timp circulația a fost reluată.
5: Bun găsit, într-adevăr, după mai bine de o oră, circulația a fost reluată spre zona de sud, deoarece spre zona de nord s-a circulat. În zona în care mă aflu s-a pus un perimetru, au fost aici polițiștii care nu i-au lăsat pe călători să treacă și i-au redirecționat să intre pe altă gură de metrou, astfel încât să ajungă în zona de nord. Vă spuneam, timp de o oră nu s-a circulat aici, Metrorex a transmis că totul a pornit de la o defecțiune, de la o avarie, a ieșit o flacără puternică și mai apoi peronul s-a umplut de fum, au fost evacuați oamenii de urgență, iar angajații au încercat să rezolve problema cât mai rapid. S-a simțit un rost puternic de fum, ne spuneau călătorii. Ne mai transmiteau aceștia că la stațiile unde s-a circulat, respectiv cei care veneau din zona de nord, trenul oprea în stație, stătea 5 minute, oamenii au fost chiar avertizați să nu deschidă geamurile deoarece se simțea un miros puternic de fum. Iată că după problema din Piața Victoriei a apărut și această avarie la Piața Universității, cel mai probabil cauzată din cauza umidității.
0: Hai. Schimbăm acum subiectul, primele rețineri în dosarul a zilelor groazei. E vorba de proprietarul căminelor, Viorel Pașca, și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore, la fel și mâna dreaptă a acestuia, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost audieri maraton la DIICOT în București. Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane și exploatarea acestora. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit în schimbul banilor.
6: Ce faceți? Sunteți nevinovați? Ați venit în vizită în București?
7: Ați ținut oamenii atât de bolnavi fără a avea personal de specialitate să-i
8: Când am timp vorbesc,
9: nu mă las. Când
8: sunteți nevinovat, domnule Pașca? Da, eu cu lungă, dar vă spun când am timp.
10: Cine îngrijea bolnavii aceia?
8: Cum?
10: Cine îngrijea bolnavii?
0: Imaginile pe care le-am urmărit împreună mai devreme sunt de la DIICOT, au fost surprinse în urmă cu puțin timp când s-au încheiat audierile și anunțul venit din partea procurorilor, 6 persoane în total reținute. Primim detaliile acum de la Carla Tănasie.
11: Cei 6 au ieșit de la DIICOT și sunt în acest moment la tribunal cu propunerea de arestare preventivă și așteptăm să vedem când va fi dată această hotărâre, dacă astăzi sau mâine. Ce știm în acest moment sunt acuzațiile din partea procurorilor DIICOT, respectiv de trafic de persoane, de organizarea de grup infracțional, al cărui lider este Viorel Pașca, spun procurorii DIICOT, și vorbim și despre exploatarea persoanelor vulnerabile. Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei 6 au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
0: Te urmărim, Carla, în funcție ce apar detalii noi. De asemenea, primarul comunei Holod a declarat că modul în care funcționa activitatea lui Viorel Pașca și condițiile în care erau îngrijite persoanele vulnerabile erau cunoscute de fapt de toată țara. Priviți acum imagini șocante postate de Viorel Pașca din cimitirul improvizat, acolo unde tot el spune că ar fi îngropat peste 1.000 de persoane.
12: Am ieșit să tundem iarba și în cimitirul unde avem înmormântați peste 1.000 de oameni fără adăpost.
0: Schimbăm schimbăm subiectul acum, venim cu vești proaste. Începând de astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină, pentru că a expirat măsura prin care statul a redus acciza la acest carburant. Așadar, primele scumpiri au apărut deja în unele benzinării, unde prețul motorinei a crescut cu până la 36 de bani pe litru. În cazul benzinei, prețurile au rămas aproape neschimbate, dar ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit tuturor! Scumpirea vine după ce de la 1 iulie a expirat schema temporară adoptată de guvern pentru contracararea efectelor asupra pieței de carburant în urma turbulențelor din Orientul Mijlociu. Acciza a revenit la vechiul nivel, iar acest lucru se reflectă, bineînțeles, la pompă. Această schemă mai conținea de asemenea și limitarea adaosului pe lanțul de distribuție, de asemenea limitarea și interzicerea chiar a exportului de motorină fără acordul autorităților, dar și scăderea cantității de biocarburanță din benzină. În aceste condiții, motorina a ajuns să coste acum între 9 lei și 26 de bani și 9 lei și 58 de bani per litru, o scumpire de 30-35 de bani față de ziua de ieri, în timp ce benzina se menține la același preț, adică 8,63 până la 8,68 de lei per litru. Această situație este puțin contrastantă față de cea la nivel internațional, mai ales că prețul petrolului Brent a scăzut până la 72 de dolari per baril, după ce situația din Golf s-a detensionat, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz a fost reluat. Specialiștii susțin totuși că această ieftinire a petrolului ar urma să se simtă și la benzinăriile din România, însă cu un decalaj de 10-14 zile.
0: Și nu e singura veste proastă. Pentru șoferi de astăzi cresc și amenzile. De la viteză, la nepurtarea centurii de siguranță, până la folosirea telefonului la volan, toate aceste sancțiuni vor fi mai mari. Punctul de amendă se majorează, de aici pleacă toate explicațiile. Se majorează odată cu creșterea salariului minim pe economie, care a crescut cu 125 de lei net.
13: Salariul de bază minim brut a crescut de astăzi cu 275 de lei. Automat crește și punctul de amendă, care reprezintă 5% din salariul minim. Ajunge astfel la 216,25 de lei.
14: Amenda pentru șoferii care depășesc cu 10-20 de kilometri pe oră limita legală de viteză crește de la 607,5 lei la 648,75 de lei. În ceea ce privește depășirile de peste 50 de kilometri pe oră, penalizarea maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei.
15: Este o consecință directă a legii și nu o modificare a codului rutier, dar înseamnă că toate sancțiunile calculate în puncte amendă vor fi mai costisitoare. Vă recomandăm așadar mai multă prudență la volan.
13: Penalizarea maximă pentru nepurtarea centurii de siguranță crește cu 41 de lei. Amenda maximă pentru folosirea telefonului mobil la volan ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de nivelul anterior.
14: Credeți că asta va mai responsabiliza șoferii?
16: Nu. Nu. Șoferul e șofer. Merge cu cât vrea el. N-avem ce să faci. Asta e țara. Noroc cu gropile astea ne mai salvează să nu fugim repede.
14: Susțineți creșterea salariului minim?
16: Eu zic că e foarte puțin. Unde mai punem o chirie? Eu plătesc 750 de euro chirie pe lună.
17: La 3 luni de zile se mai găsește să se mai mărească cu o taxă, adică nu mi se pare normal.
14: Credeți că șoferii vor fi mai responsabili?
17: Nu cred.
18: În condițiile actuale totul e alandala.
14: Salariul net ajunge cu 125 de lei mai mare, salariul minim. Credeți nu că asta poate să ajute oamenii?
18: Nu compensează pierderile prin inflație galopantă.
13: Economiștii consideră că majorarea salariului minim ar putea avea mai multe efecte negative.
19: Fără ca productivitatea economiei să crească, vor fi mai mulți bani disponibili în piață, pentru că multe salarii sunt raportate la salariul minim. Creșterea salariului minim are un efect prociclic, duce la o creștere a ratei inflației. Anumiți angajatori vor fi nevoiți să-și reducă personalul, pentru că în anumite domenii nu mai ajung banii ca să poată să fie crescute salariile.
13: Pe de altă parte, Blocul Național Sindical spune că majorarea salariului minim brut a întârziat cu 6 luni, motiv pentru care angajații au pierdut 13% din puterea de cumpărare.
0: Avem o informație nouă acum pe scena politică. Vă amintiți conflictul, războiul din interiorul Partidului Național Liberal, tabăra lui Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean de la Ilfov, cel care l-a susținut pe Adrian Veștea, care a fost propus premier de către președinte, dar nu a obținut voturile necesare în Parlament, ar fi obținut o victorie în Parlament. Tabăra Tuma a contestat toate excluderile pe care Ilie Bolojan le-a făcut în interiorul Partidului Național Liberal. A contestat în instanță inclusiv organizarea Congresului PNL. Așa că avem nevoie de explicații. Haideți să vedem ce înseamnă această primă victorie în instanță, mai ales că se pot face de asemenea contestații. Emma Stoica e în direct cu noi. Te rog, Emma.
20: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Vorbim despre o decizie pe care a luat-o Tribunalul București astăzi, în care a suspendat, practic, hotărârea Consiliului Național al PNL. Pe scurt, pentru a înțelege clar ce s-a întâmplat, înainte de congresul extraordinar în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat și a schimbat, practic, echipa din interiorul Partidului Național Liberal, a existat o ședință extinsă a partidului, conducerea partidului. Atunci s-au luat mai multe decizii, printre care organizarea congresului extraordinar. Pe scurt, Tribunalul București a suspendat acea hotărâre prin care s-a organizat congresul. Însă surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment, cel puțin la această primă etapă, nu există nicio aplicare directă, pentru că aceste organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la baza celorlalte procese pe care le-au început cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, și anume, în următoarele zile urmează să existe o pronunțare și în privința deciziilor din congresul extraordinar al PNL. Adică pierderea unor funcții importante a celor care l-au susținut pe Adrian Veștea, reconfirmarea lui Ilie Bolojan, dar și intrarea la guvernare cu Partidul Social-Democrat. Atunci, dacă prin deciziile pe care le va lua mai departe tribunalul va suspenda și acele decizii, abia atunci Ilie Bolojan va avea o problemă foarte mare, pentru că înseamnă că tot ceea ce și-a creat, toată echipa pe care și-a creat-o în momentul de față, nu ar mai fi una în legalitate în urma acestei decizii luate de tribunal, dacă va fi aceasta. Așteptăm însă să vedem ce se va întâmpla în momentul în care vor veni deciziile și pe celelalte contestări pe care le-a făcut tabăra lui Tuma.
0: Mulțumim, Emma! Dumitru Borțun, de asemenea, este în legătură directă cu noi. E foarte interesant acum de văzut efectele acestei decizii. Întotdeauna o decizie în instanță poate fi contestată. În egală măsură, însă, tabăra lui Hubert Tuma mizează pe faptul că pot anula în instanță toate deciziile lui Ilie Bolojan după desemnarea lui Adrian Veștea, premier, de către președintele României, Nicuș Ciordan. Asta înseamnă organizarea congresului în care a fost ales președinte al Partidului Național Liberal până după alegerile prezidențiale. Asta înseamnă excluderile din PNL, inclusiv Adrian Veștea, Hubert Tuma și Alina Goriu, câteva nume sonore. Sunt mai mulți, inclusiv parlamentari și președinți de consilii județene. Ce încearcă să obțină acum această tabără care îl contestă pe Ilie Bolojan este să-i răstoarne toate deciziile și să ajungă într-un punct în care se reia tot meciul de la zero. Ce va însemna asta? Evident, e bucătărie internă. Pe de altă parte, haideți să vedem politic cum îl poate afecta pe Ilie Bolojan, pentru că vorbim de negocieri în interiorul Parlamentului, dar și în acestei formule în care trebuie găsit un nou guvern. Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal, e atacat de Sorin Grindeanu, cu care trebuie să se înțeleagă și să ajungă la un compromis în final, astfel încât noul guvern care va fi instalat la Palatul Victoria să nu aibă nevoie de voturile partidelor extremiste, să nu aibă nevoie de voturile AUR, să reușească președintele să își achite promisiunea de a ne oferi un guvern pro-occidental mai nou, nu pro-european. Domnule profesor, ce opinie aveți?
1: Asta deranjează foarte mult mecanismul pe care îl descrieți. Dacă s-ar fi rămas la varianta actuală, se putea spera la o renegociere, la ajungerea, producerea unui consens și așa mai departe. Cel puțin un consens provizoriu. Dar în momentul în care tu dai peste cap un partid întreg, încerci să schimbi orientarea lui, pentru că despre asta e vorba. Cei care au dat în judecată deciziile partidului, inclusiv alegerea și reconfirmarea lui Ilie Bolojan, sunt oamenii care vor să rămână în această rețea de complicități în care s-au complăcut împreună cu PSD. Cei care au votat cu Bolojan au încercat să schimbe orientarea partidului. Un partid al schimbării, un partid al reformelor, cum erau liberalii inițial, înainte de primul război mondial. Nu știu dacă mai știe multă lume că Eminescu îi numea roșii, adică erau de stânga, în sensul că încercau să schimbe România, să o modernizeze. Este exact proiectul lui Bolojan, care vorbește de modernizarea României. Ăsta este partidul liberal în adevăratul înțeles al cuvântului. Și atunci se opuneau conservatorilor. Acum se opun unor ramuri conservatoare din propriul partid și din PSD. Aici e o luptă ca de fiecare dată în ultimile două secole între reformatori și conservatori. Să vedem care o să fie rezultatul. Impresia mea deocamdată din toate informațiile pe care le avem este că masa celor care vor să schimbe țara asta este mai mare. Masa critică o formează cei care vor schimbarea. De ce? Pentru că văd cei că nu se mai poate. Sistemul politic în paradigma în care l-a moștenit a ajuns la limitele sale. Nu
0: și
1: mai
0: o nevoie
1: poate.
0: Care se simte și în societate, e o presiune care se e pusă pe partide politice, ori democrația așa funcționează, cu partide politice, ori presiunea aceasta a populației ar putea să le forceze să se reformeze. Să vedem dacă e așa. Vă propun să urmărim războiul de la distanță dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ne uităm atent la promisiunea pe care o face acum Sorin Grindeanu, că va semna un acord politic, dar nu dă detaliile, în ce context, pentru că despre acest acord politic am tot vorbit în aceste săptămâni. Concluzia, așa cum e clară, sunt curioasă ce părere aveți dumneavoastră, domnule profesor, n-au încredere unii în alții. Nu știu unde va duce asta.
1: Exact.
21: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
22: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
21: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
22: Ne-am anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru, ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
23: Și vi s-a părut nefiresc această abordare?
22: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință, care înseamnă un reînceput de încredere.
21: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
0: Și de asemenea, Dan Motreanu postează pe Facebook: Sorin Grindeanu vrea un acord cu PNL, acum pe loc îl semnezi, dar îl și respecti. Am mai avut un program de guvernare și un acord politic semnat. Important nu este doar să le semnezi, ci să le respecti. Ce credeți, domnule profesor? Vor ajunge la un compromis prima bornă ar fi final de iulie.
1: Deocamdată se acuză reciproc de minciună. Da? Domnul Grindeanu spune alții s-au răzgândit, alții au mințit, adică nu eu, dar uită să spună că a ieșit la presă și a spus că ne vom asuma guvernarea, dar vom guverna cum vrem noi. Nu o să stăm cu căciula în mână în fața nimănui. Este respingerea ideii de acord. Acel acord care venea cu niște condiționări. În condițiile unui acord general, unui acord cadru, Bolojan a promis susținerea din afara parlamentului, din afara guvernului, a unui guvern PSD monocolor. Deci vedeți că etica asta a discursului public e spulberată. Se minte în continuare și se fac mincinoși unii pe alții. Este greu de crezut. Sincer, eu personal nu cred că se mai întâmplă ceva până la sfârșitul lui iulie și să vă spun de ce. S-a ajuns la acel punct fără întoarcere. The no return point, cum spun americanii, este punctul în care o embarcațiune ajunge, nu se mai poate întoarce, se duce direct în cascadă. O ia valul și nu mai are putere să întoarcă. Din păcate, pentru noi, cascada înseamnă alegeri anticipate. Și ei nu-și dau seama, nu sunt conștienți de asta. Fiecare...
0: Ce ar însemna alegeri anticipate în viziunea dumneavoastră? Cum credeți că va fi rezultatul? În primul rând, vom merge la vot? Mai există această convingere că votul contează?
1: Da, în condițiile scandalului politic actual, cred că oamenii vor fi mobilizați. Uh-huh. Asta este intuiția mea sociologică. Dar tabloul nu se va schimba mult. Vor câștiga AUR și PNL, va pierde PSD, vor dispărea probabil micile partide satelit suveraniste, ceva de genul ăsta. S-ar putea să apară noi partide reformiste, dar în mare lupta dintre cele două blocuri, reformist și conservator, nu reformator și conservator, hai ca să rimeze, nu se va schimba. Aceeași balanță, aceeași luptă.
0: Mulțumesc! Urmărim detaliile. Vă propun acum să ne uităm înspre declarațiile lui Ilie Bolojan, acordat aseară un interviu televiziunii românești și dacă pe de o parte îl liniștește pe președintele României și spune că PNL nu va da semnăturile și voturile pentru suspendarea lui Nicu Șordan, îl și atacă dur pentru că susținea încercat subordonarea partidului într-un moment în care, în acel moment în care l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără a avea de fapt o discuție în prealabil cu PNL, ba mai mult a punctat Ilie Bolojan că prin gestul său președintele nu a reușit să crească încrederea între acesta și PNL.
22: Să nu uităm că în actuala perioadă, în ultimele zile, am avut tot felul de discuții legate de o nouă ipoteză de lucru, da? Deci am avut desemnarea făcută în persoana domnului Tomac. Această desemnare a fost retrasă neprimind, să spunem, un sprijin. Am avut apoi o desemnare fără consultare și Partidul Național Liberal a constatat că este desemnat un prim vicepreședinte fără să știe ceea ce...
23: Și v-ați supărat.
22: Nu ne-am supărat, doar constatăm că este o încălcare a spiritului democrației parlamentare,
23: dar
22: orice
23: s-ar spune, pentru
22: aceasta
23: că...
22: este realitatea. Am luat decizia să nu mai facem o coaliție în actualul context cu PSD. Ori în condițiile în care se nominalizează un premier de la tine care este pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce oricum am luat-o nu este în regulă. Cred că președintele Nicu Șordan, v-am spus, nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Acesta este realitatea, orice s-ar spune, și asta i-am spus.
0: Schimbăm acum registrul, mergem în Spania. Un accident înfiorător a avut loc acolo. Un autocar cu 55 de muncitori sezonieri s-a lovit puternic de o clădire la nici 500 de metri de autogara din care plecase. Totul s-a petrecut într-un oraș din regiunea Catalonia. 46 de oameni sunt răniți, 5 sunt internați în acest moment la terapie intensivă.
13: Autocarul în care au urcat 45 de muncitori sezonieri a plecat din autogara din orașul Leida la ora 7:30, ora locală. Muncitorii erau duși într-o localitate cu livezi, aflată la 40 de kilometri distanță. La nici 500 de metri de la plecare, autocarul a lovit o stație de autobuz, apoi s-a izbit de peretele clădirii prefecturii din oraș.
2: Este accident mai greu că s-a atingut nioaca la ciutat de Lleida. Ce a succeït, tenim les càmeres, identifiquem el gest que s-a produït în al vehicle.
13: La volanul autocarului se afla o șoferiță angajată doar de 3 zile. Un instructor era pe scaunul din dreapta și o supraveghea în perioada de probă. Șoferița este în stare critică la spital. Ipoteza principală e că femeia a avut o cădere psihică și a pierdut controlul volanului.
3: Un accident care a afectat un autobuz de linie care feia la ruta de el Baix Segre. Anava amb aproximadament 55 passatgers, val? Doncs l'impacte sobre l'edifici de la Diputació ha provocat doncs ferits de diferent consideració.
13: După aproximativ 5 ore, autocarul a fost ridicat din mijlocul străzii și circulația a fost reluată. După incidentul dramatic, autoritățile locale au decis să modifice ruta autocarelor care pleacă din Leida sau cele care tranzitează orașul.
0: Atenție la cumpărăturile online. Mai multe haine vândute pe o platformă de vânzări online din China ar conține, de fapt, substanțe chimice periculoase. S-au făcut teste în laboratorul din Germania, iar unele produse analizate se pare că depășesc de mii de ori limitele legale impuse de Uniunea Europeană. Vorbim de substanțe care se acumulează în organism și care ne pot afecta grav sănătatea. Are toate detaliile despre acest subiect jurnalistul Digi24, Maria Coman.
4: Bine v-am găsit! Testele realizate în Germania arată că 7 din 18 produse analizate și vândute pe gigantul din China nu respectă standardele europene de siguranță. Specialiștii au identificat metale grele, plastifianți și substanțe folosite, într-adevăr, pentru impermeabilizare și rezistență la pete și grăsimi, dar asociate cu riscuri serioase pentru sănătate. Cele mai grave depășiri au fost descoperite în două jachete pentru copii și adolescenți. În cazul jachetei pentru copii, limita admisă pentru un compus a fost depășită de, atenție, peste 1100 de ori, iar în cazul jachetei pentru adolescenți, limita a fost depășită de peste 12.000 de ori. În aceeași categorie sunt și unele jucării, bijuterii și dispozitive electronice. Potrivit experților, aceste substanțe pot afecta metabolismul, sistemul hormonal, fertilitatea și, în unele cazuri, sunt suspectate de efecte cancerigene. Platforma de comenzi din China susține că tratează acuzațiile cu seriozitate și a retras temporar produsele vizate până la finalizarea unei investigații interne. Între timp, Comisia Europeană continuă o investigație deschisă încă din luna februarie cu privire la posibila vânzare de produse ilegale și nerespectarea normelor de protecție a consumatorilor. Dacă în urma investigației Comisia nu va concluzi că platforma din China nu și-a remediat deficiențele, riscă sancțiuni financiare. Este important să vă menționez că aceasta nu este singura platformă de comenzi online vizată de investigații în acest moment.
13: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Moțiunea au trecut cu 281 de voturi, record. Păi problema e că tot 281 a avut și altă moțiune. Păi ori e record, ori s-o egala numărul, că David Popovici nu-și bate recordul cu aceeași timp. Acum e greu să-și amintească, probabil are alea de traumă când vine vorba de moțiuni, că o mai pățit-o și el. Ce spune de fapt asta cu votul record de 281 de voturi? Nu spune de fapt că parlamentarii au vrut sau nu au vrut. Spune de fapt că Bolojan nu negocia nimic. El a ales să plece, dar onoare. Asta e. Și apoi domnul Grindeanu spune așa: vrem rapid un guvern nou. Toate opțiunile sunt deschise. Păi dacă toate opțiunile sunt deschise, de ce le-ai mai dat jos pe la vechi? E ca și cum după ce divorțezi, postezi pe Facebook, caut urgent relații serioase și dai tag la fosta soție. Și aici e toată esența politicii românești. Întâi incendiem casa, după care organizăm o conferință de presă despre siguranța la incendiu.
13: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23.

0: copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
1: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
0: Uite, și acum am vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Informație de ultimă oră în acest moment. Meteorologii anunță un cod roșu de vreme rea pentru zona Ilfov. Vorbim de voluntari, Pantelimon, Afumați, Moara Vlăsiei, de asemenea Găneasa, Ștefăneștii de jos, Tunar și Dascălu. Vorbim de vijelie puternică, un vânt care va bate în rafale de peste 90 de kilometri pe oră, vor fi averse torențiale de până la 40 de litri pe metru pătrat și frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni. De asemenea, un cod roșu a fost emis și pentru județul Cluj. Vă spuneam, sunt mai multe alerte de vreme rea în toată țara și în paralel vorbim inclusiv de caniculă. Ne uităm acum pe efectele sau pe ravagiile pe care furtuna le-a făcut în capitală, în mod special imaginile le puteți vedea pe ecran. În Ilfov, de exemplu, un bărbat a murit după ce un copac a căzut pe mașina sa. În București, metroul în continuare inundat la stația Victoriei, au fost acoperișuri smulse de vânt, aproape 500 de mașini avariate, 1000 de copaci au fost smulși din rădăcină, sunt străzi care s-au transformat în râuri, pur și simplu, iar în sediul trezoreriei din capitală a plouat ca afară. Haideți să vedem mai multe imagini.

Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: pompierii au fost nevoiți să intervină cu motopompe pentru a scoate apa din subteran.
1: Haideți să vă arătăm ce este în momentul de față de la stația de metrou Piața Victoriei. Foarte multă, foarte multă apă. Gândiți-vă că de aseară a ajuns în subteran o cantitate imensă de apă, iar celălalt capăt al furtunului este acum pe șine, mai degrabă sub apă, pentru că pe peron a ajuns apa la o adâncime de 1,50 m, 1,60 m.
0: Oamenii care trebuiau să ajungă la serviciu au fost nevoiți să caute rute alternative.
2: Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro.
3: Întoarcem înapoi acasă.
2: Ne ducem la unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e.
4: Cu ce ajungeți acum?
2: Pe jos.
0: La metroul inundat a ajuns și ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
5: S-a adunat un volum de vreo 7 milioane de metri cub de apă doar în această stație. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe.
1: Într-un scenariu optimist mai durează 6-10 ore, dar având în vedere că motopompele nu pot să fie folosite în permanență.
0: Din cauza umezelii au fost probleme și în

0: Stația Universitate, o flacără puternică s-a produs în spatele metroului oprit în stație. Călătorii au fugit speriați, iar circulația a fost blocată. Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă. Pompierii au fost nevoiți să înnoate pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini.
1: Apa a fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor. Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Bălizia nouă aici, mânca v-aș vrea voastră. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa.
0: Bilanțul este dramatic. După 10 ore de furtună, un om a murit, aproape 1000 de copaci au fost doborâți și 500 de mașini au fost avariate.
5: Informația de ultimă oră o vedeți și pe ecran. S-a primit un mesaj roalert. Lângă capitală, vorbim de județul Ilfov, un cod roșu de vreme rea, de furtuni violente, intensificări ale vântului, vijelie puternică, frecvente descărcări electrice, chiar grindină și ploi în cantități mari. Apa poate să precipitațiile pot ajunge la până la 40 de litri pe metru pătrat. La fel cum s-a întâmplat azi noapte în capitală, când au fost transmise mesaje roalert, se întâmplă acum și pentru Ilfov. Avertizarea intră în vigoare în doar câteva minute, în 7 minute, și este în vigoare până la ora 18:40. Recomandarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Vă reamintim că este periculos, iată, tocmai am primit și eu un mesaj alert chiar acum. Avertizarea este pentru Ilfov, vă reamintesc, intră în vigoare în doar câteva minute și Bucureștiul este însă sub o alertă meteo de vijelii puternice și grindină, cod portocaliu. În zona Pandurii, unde suntem noi, e doar înorat, încă nu a plouat. Nu s-a manifestat acest cod portocaliu deocamdată, dar urmărim toate datele care vin dinspre meteorologi. Țineți cont însă de avertizările autorităților. Nu vă adăpostiți sub copaci și, dacă puteți, rămâneți în case. Vine un bilanț negru acum din Spania. După valul de căldură extremă, sunt peste 1000 de morți din cauza caniculei în ultima lună. Episodul canicular deja aduce temperaturi de peste 44 de grade acolo în Spania. Pompierii luptă cu două mari incendii de pădure, sunt necontrolate în nordul țării, nord-estul țării ambele. Situația este în continuare complicată și în Franța și în Portugalia. În Franța, cei de la pompe funebre spun că morgile nu mai fac față numărului neobișnuit de mare de solicitări.
6: Yo te pongo callado.

0: Digi24 FM.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
5: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
6: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
5: Speră că vor obține ceva din
6: de
5: partea...
6: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
5: A fost asta un calcul sperat. Greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
6: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealu Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă spuneți... jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
5: Așa deci ceva? Spuneți, un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
6: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Este oficial, meteorologii au extins avertizarea de vremă extremă pentru capitală. Emiseseră un cod roșu pentru Ilfov în urmă cu puțin timp. De la ora 18 intră în vigoare o alertă de vreme extremă și pentru București, cod roșu. Teodora Chiuj este în direct cu noi. Teodora, te ascultăm.
1: Bun găsit! Sunt anunțate rafale de 80-90 de km pe oră, dar și averse torențiale de 20-40 de litri pe metrul pătrat. Au fost emise și două alert pentru capitală, dar și pentru județul Ilfov. Așadar, pompierile recomandă oamenilor să se adăpostească, să evite deplasările și mai ales să evite să stea în zona copacilor, pentru că am văzut că de ieri până astăzi au fost foarte mulți copaci care s-au prăbușit pe mașini. A fost și un bărbat care a decedat după ce a fost surprins în mers în mașină. Sunt rugați totodată oamenii să-și închide ferestrele și locuințelor atâta timp cât va avea loc acest cod roșu de ploi și vijelie. În județul Ilfov au fost emise alerte pentru mai multe județe, cum ar veni Acumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, dar și Ștefăneștii de Jos.
0: De asemenea, e important de urmărit ce se va întâmpla azi noapte. 4 alerte de roalert au fost transmise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au fost furtuni puternice, au provocat inundații și, de asemenea, traficul a fost perturbat. Vorbim în continuare de blocaj în cazul magistralei 1, unde se circulă în condiții grele, iar stația Piața Victoriei 2 este în continuare inundată. Greta Gavrilă este acum alături de noi cu mai multe date despre cum va arăta vremea în orele următoare.
2: Bun găsit, un cod portocaliu de furtuni vizează regiunile vestice, sudice și centrale, inclusiv capitala va fi sub alertă. Sunt anunțate ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindine de până la 5 cm și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 90 de km pe oră, iar izolat, rafalele vor depăși chiar și 100 de km pe oră. În intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge din nou cantități de apă care pe alocuri vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. Între timp, valul de căldură va persista astăzi în jumătatea nordică a țării, care va fi sub cod portocaliu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, chiar 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Foarte cald va fi și în sud-est, acolo unde a fost emis cod galben. Mâine, masa de aer cald se va retrage și va mai pierde din intensitate, astfel regiunile nordice și centrale vor fi sub cod galben de căldură cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Furtunile însă vor acoperi toată țara, care va intra sub alertă de instabilitate atmosferică. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddy Merckx.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clar. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
7: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară, cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Furtună cu urmări devastatoare în capitală noaptea trecută. În 10 ore a plouat cât în toată luna iunie.
0: Apa a inundat imediat străzile, a acoperit mașini, a intrat în case și în curți și a blocat până și metroul.
1: La stația Victoriei, nivelul apei a depășit un metru și a ajuns până la nivelul peronului.
0: Pompierii lucrează încă de dimineață, estimează însă că e nevoie de vreo 10 ore să scoată toată apa din subteran și să elibereze șinele.
1: Au fost momente de panică și în altă stație de metrou, la universitate, unde un dispozitiv electric din stație a luat foc.
0: Situația a fost remediată între timp, pericolul nu a trecut însă, cei de la Metrorex se așteaptă la situații similare pe fondul umidității crescute.
1: Bilanțul de până acum al furtunii puternice este fără precedent. Aproape 500 de mașini au fost distruse de copaci sau acoperișurile doborâte de vântul puternic, iar sute de case și curți au fost inundate.
0: Pompieri din 14 județe au venit în ajutorul celor din capitală, iar intervențiile sunt și acum în plină desfășurare.
1: Mai grav e că scenariul s-ar putea repeta. Un cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină a intrat în vigoare chiar la această oră.

0: În 10 ore a plouat cât pentru o lună întreagă. Cantitatea de apă care s-a scurs prin canalizările capitalei este comparabilă cu debitul râurilor Olt, Mureș sau Siret.
1: Apa a fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor.
2: Apă de 1,5 metri la metrou. S-a întâmplat la Piața Victoriei, una dintre cele mai mari stații din București. Toate imaginile și toate detaliile în câteva minute la Digi24.
3: Vă reamintesc informația momentului, un cod roșu de furtuni a fost emis de meteorologi. Tocmai a intrat în vigoare, este valabil pentru București, dar și pentru mai multe localități din Ilfov.
4: Vedeți o hartă în direct a felului în care arată vremea acum deasupra capitalei și în această regiune. Așadar, așteptați-vă la noi furtuni care să înceapă în scurt timp în București și județul Ilfov. O să vă arătăm și cum arată orașul văzut de deasupra chiar la această oră. Imaginile sunt în direct, cerul e deja acoperit de nori, iar vântul a început să bată din nou în capitală.
3: Avertizarea aceasta de cod roșu este valabilă până la ora 18:45. Vijeliile pe care le anunță meteorologii vor ajunge vântul la o rafală de 80-90 de kilometri pe oră, așa că cel mai probabil ați primit și un mesaj ro-alert. Autoritățile ne sfătuiesc să evităm deplasările și să stăm pe cât posibil în casă.
4: Asta se întâmplă după ce furtuna de noaptea trecută a lăsat în urmă un peisaj dezolant.
3: Străzi blocate de copaci smulși din rădăcini, mașini avariate, acoperișuri și cabluri de electricitate smulse de vânt și străzi acoperite complet de apă.
4: Stația de metrou de la Piața Victoriei a fost inundată complet, iar circulația e închisă. În sediul trezoreriei a plouat ca afară.
5: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Măliziană aici, am încavaș cu la vas. În București. Maica Domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație.
5: La metrou sunt în continuare probleme, care este situația în acest moment, dar și când ar putea fi deblocată circulația. Aflăm de la Valentin Stan, el este acum la stația Victoriei.
3: Bine v-am găsit, stația de metro Piața Victoriei este în continuare impracticabilă și va rămâne așa, în cel mai bun caz, până mâine. În continuare este foarte multă apă care acoperă șinele. O să vedeți de altfel în spatele meu, încearcă pompierii și angajații de la Metrorex să scoată această cantitate imensă de apă cu ajutorul motopompelor. Sunt 10 astfel de dispozitive care funcționează în momentul de față în același timp, dar momentan situația este departe de a fi rezolvată. Însă, după ce apa va fi evacuată de aici, mai apare o altă problemă. Trebuie ca angajații Metrorex să verifice șinele, senzorii și toate echipamentele electrice, pentru că multe dintre ele au fost distruse de apă, așa că termenul ca mâine să fie redeschisă circulația aici la Piața Victoriei nu este unul foarte plauzibil în momentul de față. Este vorba despre stația de metrou Piața Victoriei de pe magistrala 1, magistrala galbenă. Cealaltă magistrală, cea albastră, magistrala 2, poate să fie folosită, este funcțională în momentul de față. Dar prin acest punct din care noi transmitem, trec în fiecare zi 10.000 de oameni. Automat traficul este dat peste cap, atât în subteran cât și deasupra. Inclusiv armata ajută în această intervenție. Ministerul Apărării Naționale a trimis 3 motopompe cu un debit imens de peste 1.000 de litri pe minut. Își propun echipele de intervenție ca până în această seară, până la miezul nopții, apa să fie scoasă în totalitate din stația de metrou.
5: Mulțumim, Valentin Stan. Vă reamintim așadar, de la ora 18 este în vigoare pentru București și 9 localități din Ilfov și Ialomița un cod roșu de vijelie, acea avertizare now casting, îi spune meteorologia, adică are efect imediat și e valabilă pentru o perioadă mai scurtă de timp.
6: Imaginile pe care le vedeți sunt de pe o cameră de la înălțime care arată cerul de deasupra capitalei în acest moment. A început deja să vadă un vânt puternic. O să vă informăm din timp pe măsură ce meteorologii actualizează prognoza. Nu uitați, aveți grijă să vă adăpostiți dacă vântul bate cu o rafală foarte mare. Seara trecută a fost un exemplu că se pot produce și pagube din cauza unor astfel de fenomene meteorologice.

0: Luna iulie a început cu scumpiri. Cine a făcut astăzi plinul a avut parte de o surpriză neplăcută. Motorina costă mai mult pentru că a expirat schema de ajutor aplicată în ultimele 3 luni. Așa că de astăzi prețul este mai mare, exact cu cât a crescut acciza. Benzina, în schimb, costă la fel ca ieri. Roxana s-a uitat pe cifre.
1: Acum, majoritatea rețelelor de distribuție, iar prețurile pe care le vedeți aici în spatele meu sunt valabile pentru București, au schimbat de dimineață prețul motorinei standard. E mai mare, cu 36 de bani pe litru. Majoritatea au menținut prețul benzinei, sunt date adunate de cei de la portalul pecoonline.ro. După mișcarea de prețuri de astăzi, motorina standard costă, în funcție de rețea, de la 9,24 de lei pe litru până la, iată, 9,60 lei pe litru. Se aplică din nou de astăzi acea acciză la motorina standard. Cei 36 de bani pe litru în plus vin din majorarea accizei percepută de stat, majorare de 30 de bani pe litru, accize efective plus TVA-ul aferent acestei creșteri. Petrom a transferat în preț exclusiv majorarea de taxă impusă de stat la motorină, dacă ar fi să dăm un exemplu. Prețul petrolului a coborât în ultima vreme din nou, este la nivelul de dinainte să înceapă războiul din Iran, e la 73 de dolari barilul, deci nu puțin se întreabă de ce nu se ieftinesc carburanții la pompă în România acum. E important să ne amintim că în prețul de la pompă intră și costurile de procesare, de transport, plus taxele. Scăderile de cotații de pe piața petrolului se resimt și la o distanță de 2 săptămâni în benzinării. Ca să vă faceți o idee, la Petrom, de exemplu, pe 28 februarie, atunci când a început atacul asupra Iranului, un litru de motorină standard era 8,22 lei de bani, pe 30 iunie, 9,18 bani. Dacă excludem efectul accizei majorate, majorarea a fost de 16%. Prețurile la benzină, după cum puteți vedea, sunt deocamdată neschimbate.
0: Parlamentul este de astăzi în vacanță, fără să fie apucat să dea un vot pentru învestirea unui nou guvern. PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi însă că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR cu o singură condiție, PSD să dea primul premierul.
2: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
3: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
2: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele României.
3: Ne-au anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru. Ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susține un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
4: Și vi s-a părut nefirescă această abordare?
3: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință care înseamnă un reînceput de încredere.
2: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
1: Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL câștigă un prim proces în scandalul schimbării conducerii partidului.
0: Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al Partidului, care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar, precum și efectele acesteia.
1: Că despre consecințele acestei decizii, părerile sunt împărțite în acest moment în PNL.
0: Colega noastră, Emma Stoica, ne explică cum vede fiecare tabără soluția de azi instanței.
5: Tabăra din jurul lui Adrian Veștea spune că decizia instanței de astăzi se referă inclusiv la măsurile luate în Congresul Extraordinar. Pe scurt, toată conducerea partidului ar trebui să fie suspendată, pentru că vă reamintesc, în Congresul Extraordinar, PNL a votat din nou susținerea lui Ilie Bolojan, dar atenție și schimbarea unor membri importanți din funcțiile cheie din partid, apropiații lui Adrian Veștea, care l-au susținut și care au votat guvernul pe care acesta l-a propus. Pe de altă parte, dacă stăm de vorbă cu apropiații lui Ilie Bolojan, aceștia susțin că decizia de astăzi se referă la decizii din PNL care au avut loc deja și care nu își produc efectul. Pe scurt, în urma a ceea ce a decis Tribunalul București, nu ar avea loc niciun efect, cel puțin deocamdată, și că așteaptă deciziile următoarelor procese. Mai există încă 3 procese, unul care se referă la anularea Congresului și unul care se referă la suspendarea Congresului, deci practic acolo se așteaptă să fie o decizie în privința schimbării echipei, dar și un proces care se referă la acest Consiliu Național în urma căruia s-a organizat Congresul Extraordinar. Ar trebui ca pe 8 iulie să aibă loc celălalt termen în privința Congresului. Până atunci însă vedem două păreri diferite, cum ne-am obișnuit în ultimul timp, în cele două tabere din PNL.
1: Mulțumim, Emma. Noi reguli pentru furnizorii de energie electrică din România. Aceștia vor fi obligați să trimită lunar o notificare către consumatori când aceștia ating 80% din consumul estimat.
0: Cum se va întâmpla mai concret acest lucru, ne spune colegul nostru Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! Acest ordin al ANRE, aflat în stadiul de proiect, vizează atât consumatorii simpli cât și comunitățile de energie. O noutate importantă o reprezintă notificarea pe care consumatorii o vor primi atunci când consumul va atinge 80% din estimarea lunară. Scopul este ca acesta să poată să reducă consumul de energie electrică, iar la finalul lunii să nu primească o factură mai mare decât estima inițial. Alte reglementări vizează de asemenea conturile online gratuite la care toată lumea va trebui să aibă acces până la 1 octombrie 2026, unde să poată vizualiza facturile, plățile anterioare și să poată trimite indexul lunar. Modificări importante vizează și comunitățile de energie, adică, de exemplu, blocuri de locuințe care au instalație de panouri fotovoltaice. În acest caz, ordinul reglementează felul în care comunitățile funcționează, modul în care este calculată producția și împărțită apoi între membrii comunității, de asemenea facturarea, felul în care se va face acest lucru către aceiași membri ai comunității. Modificări importante vizează de asemenea și comisioanele de reziliere anticipată a contractelor. Acestea trebuie să fie transparente și să nu conțină niciun fel de taxe arbitrare.
1: Primele rețineri în dosarul azilelor din Bihor, proprietarul căminelor și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore.
0: La fel și mâna dreaptă a acestuia, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii, au fost audieri maraton la DIICOT în București.
1: Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane și exploatare și urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit.
0: Colega noastră, Carla Tănasie, ne dă mai multe detalii.
7: Cei 6 au ieșit de la DIICOT și sunt în acest moment la tribunal cu propunerea de arestare preventivă și așteptăm să vedem când va fi dată această hotărâre, dacă astăzi sau mâine. Ce știm în acest moment sunt acuzațiile din partea procurorilor DIICOT, respectiv de trafic de persoane, de organizarea de grup infracțional, al cărui lider este Viorel Pașca, spun procurorii DIICOT, și vorbim și despre exploatarea persoanelor vulnerabile. Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei 6 au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oamenii în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
1: Festivalul Untold se extinde în America Latină, iar primul show Untold de peste ocean e deja programat în Columbia anul viitor.
0: E al doilea proiect internațional marca Untold. Astfel se îndreaptă cu pași repede spre statutul de campion al divertismentului live.
1: În plus, Untold își propune să dezvolte în următorii ani o rețea internațională de mega festivaluri, iar fanii au posibilitatea să investească și să devină parte din această expansiune.
8: Whenever I see a U, I always, it reminds me on the Untold.
9: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.
10: We will give you everything we have tonight on this stage. I hope it is everything that you need. We love you. Thank you for being here.
11: În primii 10 ani, Untold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale.
12: I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
13: Untold Festival, hello!
14: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
15: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
11: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Untold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
16: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aduc aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Untold, pe oamenii care cred în brandul Untold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antol.com.
11: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
0: Edi Chereji, cofondatorul festivalului Untold, este în studioul Digi24 în această seară. Bine, bun găsit, Edi.
17: Bine v-am găsit.
0: Așadar, două anunțuri. Haideți să le luăm pe rând. Ele însă sunt cumva legate.
17: Așa e. Așa e. Sunt cumva legate pentru că, pe de-o parte, anunțăm planul nostru pentru următorii 10 ani. Vă spuneam că noua era Untold înseamnă ceva cu adevărat deosebit, remarcabil. Iar, da, acest lucru se întâmplă acum când anunțăm că avem deja un parteneriat semnat pentru America Latină și în 2027 un nou festival Untold se va întâmpla chiar în Columbia, iar apoi sigur că urmează și alte țări, alte regiuni, de la alte țări din America Latină până la Statele Unite sau Asia sau continentul african. Și în același timp, pentru că suntem într-un moment în care ne uităm spre viitor, vrem să le dăm șansa fanilor, celor care au fost până acum alături de noi ca oameni ce au încercat Untold ca festivalieri, venim poate la prima, la a doua ediție sau la mai multe ediții, să le dăm șansa acum să contribuie la ceea ce va fi succesul Untold de aici mai departe și anunțăm o rundă de crowdfunding pe o platformă specializată în acest sens, iar cei care sunt fanii noștri, care cred în puterea brandului Untold, cred în dezvoltarea noastră globală și vor să fie parte din această nouă eră, pot să intre pe untold.com, iar acolo află toate detaliile și despre această parte.
0: De curiozitate, America Latina, cum ați ales această zonă a lumii pentru extindere?
1: De ce Columbia prima dată?
17: Lucrurile s-au legat într-un mod foarte natural, pentru că Untold în Dubai ne-a făcut mult mai apetisanți pentru investitori din întreaga lume. Poate ce am replicat succesul din România și într-o altă parte a globului, oamenii au început să ne privească ca pe un brand cu adevărat internațional. Și atunci sigur că am început să avem diverse discuții cu potențial parteneri de peste tot din lume, iar cu cei din America Latină s-au legat lucrurile probabil cel mai natural, poate și pentru că avem sânge latin, poate și pentru că au fost alături de noi și au făcut o mică investiție, să spunem, și în proiectul din Dubai. Deci cumva am început să ne curtăm.
0: Practic,
17: de
0: e un parteneria care s-a testat.
17: S-a testat până acum, iar dorința lor era oricum aceea de a duce povestea Untold și pe continentul latin, acolo unde sunt ei și acolo unde își doresc să dezvolte un festival, un mega festival, și ce putea să fie mai bun decât Untold pentru acest lucru.
0: Mulțumim foarte mult, Edi Chereji, pentru amănunte. O să mai discutăm
17: cu siguranță
0: în detaliu despre ele. Spor și succes în ce faceți.
17: Mulțumim mult!
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă așteptăm!
11: Digi24 FM.
13: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
18: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
11: Digi24 FM.
19: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
21: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme. Pe de altă parte, vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

hidroizolații Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Jurnaliștii la Recorder au lăsat un documentar documentar despre poliția română și la fel ca în documentarul despre justiția capturată, vreau să vă zic sincer că pe mine nu m-a convins atât de mult documentarul, cât m-au convins reacțiile instituției statului după documentarul ăla. Recorder a lansat documentarul ăsta, iar problema de bază a documentarului era că în poliția română nu sunt atât de multe numiri pe concurs, cât mai mult sunt numiri prin împuterniciri. Motiv pentru care se întâmplă tot felul de probleme și astea. Și poliția română a venit cu un comunicat foarte de bun simț și foarte neconflictual, ca să zic așa. În primul rând, ia să vedem.
3: În materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
2: Dar noi chiar avem nevoie de jurnaliști ca să destabilizeze țara? Voi ați văzut că nu avem guvern? Mai instabile atât ce vrei. Noi suntem o țară cu alegeri anulate, cu oameni care se ceartă între ei pe internet toată ziua. Cu asta, chiar ai nevoie? Chiar crezi că trebuiau să fac Recorder foarte multe ca să destabilizeze țara? Așa.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Se aprinde piața electricelor. În iunie, matriculările au crescut cu peste 350%. Au ajuns să reprezinte 9,3% din totalul pieței, o pondere care nu s-a mai întâlnit în România până acum. Bucureștiul redevine lider al scumpirilor la apartamentele noi. Creșterile din ultimul an în capitală ajung la 21%. Iar Trump a făcut peste $1 miliard din afacerile cripto ale familiei. Cei cu numele Trump au marcat profitul, cei care au cumpărat au marcat pierderea, pentru că activele respective nu merg prea bine. Măsurile de sprijin la carburanți au expirat astăzi, dar premierul interimar și ministrul interimar de finanțe anunță posibile noi intervenții în piață. Cei doi oficiali s-au întâlnit la Palatul Victoria cu cei mai importanți jucători din piață și au discutat prețurile de la pompă. Astăzi avem în plus 36 de bani la motorină, impactul din reducerea temporară a accizei la benzină. Prețul nu a fost modificat de ieri până astăzi, cu toate că nu mai există acea plafonare de adaos. Prețul la motorină este mai mare cu peste un leu față de cel de la final de februarie, în timp ce benzina este mai scumpă cu 70 de bani. Asta în condițiile în care barilul a revenit sub cotațiile de la începutul războiului. Sunt însă și alte condiții diferite. Prețurile internaționale ale produselor rafinate, spre deosebire de cele de la petrol brut, nu au revenit la fel de mult. Motorina încă este mai scumpă cu aproape 20%. Dolarul este mai puternic comparativ cu alte valute și prețul văzut prin acest filtru al monedei americane are o influență asupra ceea ce plătim în alte valute. Piața încă nu este așa. Chiar și scăderea de la țiței este considerată mult prea rapidă. Efectele la pompă nu au dispărut, în plus există un impact pe termen lung. Agenția Internațională pentru Energie arată că piața nu mai este sub efectul unui șoc de ofertă care modifică cererea, ci se produc modificări de structură, o scădere a consumului care nu dispare atât de ușor. În România, unde inflația a fost foarte ridicată pentru mult timp, impactul ar putea fi mai profund. Iar prețul locuințelor a continuat să crească în ultimul an. Avansul nu este însă la fel de mare în toate orașele. Cel mai mult s-au scumpit locuințele noi din București, în timp ce, în cazul locuințelor vechi, cele mai mari creșteri au avut loc în Timișoara.
2: Prețul apartamentelor noi a avansat cel mai lent în Constanța. În ultimul an, locuințele s-au scumpit cu 2%, potrivit datelor agenției imobiliare.ro. La începutul verii, cumpărătorii achitau în medie 2071 de euro pe metru pătrat util pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii 5 ani. Brașov și Cluj-Napoca sunt alte două orașe în care prețurile apartamentelor noi au înregistrat majorări moderate. Prețurile au urcat cu circa 7% în Brașov, până la o medie de 2.724 de euro pe metru pătrat. În aceeași perioadă, locuințele noi din Cluj-Napoca s-au scumpit cu 8%. Prețul mediu se apropie astfel de pragul de 3.500 de euro pe metru pătrat și rămâne cel mai ridicat din țară. În Iași și Timișoara, scumpirile au fost de 13%.

0: cu un preț mediu de 1978 de euro pe metru pătrat. Și în Brașov, proprietarii își vând apartamentele la prețuri cu 6% mai mari decât în urmă cu un an. Potrivit datelor imobiliare.ro, media înregistrată pe piața locală ajunge la 2246 de euro pe metru pătrat util. Cel mai lent au crescut prețurile locuințelor vechi din Cluj-Napoca. Clujenii plătesc cu 5% mai mult pentru a face o achiziție vara aceasta decât ar fi făcut-o în iunie 2025. Deși au înregistrat cel mai lent ritm de creștere, prețul locuințelor vechi de aici rămâne cu mult peste cel al altor orașe din țară, media fiind de 3300 de euro pe metru pătrat. Specialiștii companiei imobiliare arată că mult așteptata ieftinire a prețurilor apartamentelor întârzie să apară, deoarece în piață există un număr suficient de tranzacții, dobânzile sunt relativ stabile, iar dezvoltatorii au capacitatea de a etapiza proiectele pentru a răspunde volumului actual al cererii.
1: Rezervele valutare ale BNR au scăzut vizibil în acest an și au fost constant pe un trend descendent din luna martie. La 30 iunie, adică la jumătatea anului, rezervele au ajuns la mai puțin de 63,5 miliarde de euro. Este cel mai redus nivel din iulie anul trecut, deci de aproape un an de zile. Scăderea în ultima lună a fost de aproape 560 de milioane de euro. A venit însă pe fondul unor intrări semnificative de valută, peste 4 miliarde de euro, inclusiv a patra tranșă din PNRR de 2,25 de miliarde de euro. Ieșirile însă au bătut spre 4,6 miliarde de euro, mari comparativ cu alte luni. Și totalul rezervelor, valută și aur, scade pe măsură ce scad cotațiile la aur, cele care s-au apropiat de 4.000 de dolari pe uncie. Frații Pavel sunt proprietarii de drept ai rețelei Carrefour din România. Grupul francez a anunțat bursa că tranzacția anunțată la început de an a fost finalizată. Achiziția a reprezentat un efort financiar major, iar cumpărătorii au apelat la împrumuturi bancare, chiar de pe piața internă, cu un credit foarte mare primit de la o singură bancă.
0: Începând cu 30 iunie 2026, rezultatele financiare ale Carrefour România nu vor mai fi incluse în situațiile financiare ale grupului francez. O parte din banii obținuți din vânzarea rețelei românești ar urma să fie un premiu pentru acționari. Finalizarea tranzacției va permite Carrefour să distribuie un dividend de 150 de milioane de euro, echivalentul la 0,21 euro pe acțiune. Data plății este 30 iulie 2026. Achiziția lanțului a costat 823 de miliarde de euro. Banca Transilvania, cel mai mare jucător din sistem, a anunțat că a fost finanțator al Pavel Holding. Banca susține că a acordat cea mai mare finanțare din istoria sa și din piața finanțărilor bilaterale din România prin creditarea acestei achiziții. Nici Banca Transilvania, nici Pavel Holding nu au dorit să comunice valoarea împrumutului. Informații anterioare vehiculate de Profit.ro indicau totuși că jumătate din suma tranzacției ar proveni din credit. Finalizarea tranzacției a venit rapid, la doar o săptămână după ce Consiliul Concurenței a autorizat preluarea operațiunilor de către Pavel Holding. Operațiunile Carrefour România, derulate prin mai multe companii, au avut afaceri de circa 15 miliarde de lei în 2025, însă principala firmă a grupului francez de pe piața locală, prin care sunt administrate hipermarketurile și supermarketurile retailerului, a înregistrat anul trecut pierderi de peste 64 de milioane de lei, pentru prima dată în istoria de 25 de ani a companiei. Carrefour România avea datorii contabile de 308 milioane de euro. Rețeaua retailerului cuprinde 478 de unități, dintre care 55 de hipermarketuri. E prezent pe toate segmentele comerțului alimentar, de la magazine de mari dimensiuni până la cele de proximitate. În astfel de situații se negociază și folosirea numelui pentru o perioadă determinată de timp, după care rețeaua ar trebui să treacă printr-un rebranding. Vânzarea activelor din România face parte din programul de revizuire al portofoliului început în 2025. În vara anului trecut, grupul francez a vândut pentru 1 miliard de euro rețeaua din Italia, mult mai extinsă decât cea din România și cu afaceri mai mari. Carrefour va părăsi România la 25 de ani după intrare. A fost primul retailer care a adus conceptul de hipermarket, cu un magazin deschis în vestul Bucureștiului. În toată această perioadă a avut o strategie agresivă de extindere, atât organică, cât și prin preluări. A cumpărat Artima, Bila și chiar recent Cora, pe care a integrat-o în rețeaua proprie în 2024.
1: Piața auto revine pe plus după o creștere puternică în iunie. Luna trecută au fost înmatriculate 16.000 de mașini, cu aproape 53% mai multe decât în aceeași lună de anul trecut. A contat și avansul rapid al mașinilor electrice.

0: electrice, cu un plus de 352%. Electricele au ajuns la aproape 1500 de unități. Practic, una din 10 mașini înscrise în circulație în iunie a fost electrică. La nivelul primelor 6 luni, numărul mașinilor noi înmatriculate a ajuns la aproape 65.000, potrivit profit.ro. Datorită vânzărilor bune de luna trecută, piața a intrat pe plus, e drept, cu un modest 0,8%. Cel mai mult a crescut segmentul mașinilor electrice cu 72%. S-au înmatriculat peste 5.500, iar cota electricelor a ajuns la 8,5% la jumătatea anului. Sfertul neacademic care ne-a adus recordul de preț la energie electrică de peste 1000 de euro pe megawatt, adică peste 5 lei kilowattul la producător, a însemnat și un import masiv. Aseară, în intervalul 19-19 și un sfert, am avut un import de aproape 2600 de megawatt. Producția națională a fost surprinzător de mică, de doar 5400 de megawatt, în timp ce consumul s-a dus spre 8000 de megawatt din cauza valului de căldură. Un val de căldură locuit apoi cu vijelii în sudul țării. Astăzi, după amiază, aveam producție mai mare decât aseară în vârf de consum, de la fotovoltaice și exportam energie. Seara, când se stinge soarele, producția cade, iar noi nu avem capacități suficiente de stocare în baterii care să preia energia solară după amiaza pentru a o livra în consum seara. Au bulgarii, însă de unde importăm, pe vârf de consum. Se întâmplă ca vecinii de la sud să preia de la noi energia ieftină când este excedentară și să ne-o revândă când avem și noi cerere. Președintele american a obținut anul trecut venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile cu criptomonede ale familiei sale. Cea mai mare parte a veniturilor sale provine acum din activele digitale, adică exact din sectorul care a beneficiat de politicile promovate de administrația sa.
1: Firmele președintelui Donald Trump au încasat anul trecut aproape 800 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, proiectul cripto fondat împreună cu fiii săi, arată declarația de avere pentru 2025. Din această sumă pe care președintele o împarte cu membrii familiei, peste 520 de milioane de dolari provin din vânzarea de tokenuri cripto, iar peste 250 de milioane din vânzarea unor participații în compania World Liberty. În plus, Donald Trump a obținut 635 de milioane de dolari din vânzarea criptomonedei Trump, lansată cu puțin timp înainte de a prelua mandatul de președinte. Anul trecut, președintele american a mai raportat venituri de peste 80 de milioane de dolari provenite din înțelegeri cu diverse companii media și alte 52 de milioane de dolari din licențierea numelui său către dezvoltatori imobiliari din străinătate, în special din Orientul Mijlociu. Și afacerile tradiționale ale lui Donald Trump au continuat să genereze venituri substanțiale. Trump a raportat o creștere de 15% a veniturilor obținute din terenurile sale de golf și complexele turistice, până la puțin peste 500 de milioane de dolari în 2025. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la cluburile în care președintele și-a petrecut o mare parte din timp după investirea din 2025. Afacerile imobiliare au avut o evoluție mult mai modestă. Trump a obținut venituri din aproximativ 12 proiecte comerciale importante, cele mai multe fiind clădiri construite sau achiziționate în urmă cu decenii. Declarația de avere nu oferă valori exacte ale chiriilor pentru proprietăți precum Trump Tower din New York, ci doar un interval de venituri. Însă pentru cele mai multe dintre acestea, intervalul raportat pentru 2025 a rămas la același nivel sau a fost mai mic decât cel publicat de Trump în urmă cu un deceniu. Amploarea veniturilor obținute de Trump în timp ce deține funcția de președinte a atras acuzații privind posibile conflicte de interese. Asta după ce Donald Trump a început să implementeze politici și inițiative considerate favorabile industriei cripto, de la introducerea unui cadru federal pentru monedele stabile până la reducerea supravegherii sectorului de către Departamentul de Justiție și Comisia pentru Valori Imobiliare și Burse. În plus, Trump a dezvăluit luna trecută mii de tranzacții bursiere realizate în primele trei luni ale acestui an, inclusiv achiziții de acțiuni la companii care făceau lobby intens pe lângă administrația sa în privința unor decizii importante. Reprezentanții Casei Albe au respins însă acuzațiile de conflict de interese. Un fost director al oficiului pentru pentru etică guvernamentală, instituția care verifică declarațiile de avere, a declarat că președinții sunt exceptați de la legile privind conflictele de interese. Dar fiecare președinte care a venit la putere după scandalul Watergate și-a administrat finanțele ca și cum ar fi fost supus regulilor privind conflictele de interese. În cazul lui Trump, aceste norme au fost pur și simplu abandonate, susține acesta.
0: Competiția pe piața auto-europeană se ascute, producătorii chinezi accelerează expansiunea în regiune. BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, ar putea deschide o a doua fabrică pe continent. Mișcarea ar consolida capacitatea de producție pe piața europeană și ar intensifica presiunea asupra constructorilor auto tradiționali.
1: Constructorul auto chinez BYD ar putea prelua o fabrică auto de la un producător auto tradițional din Europa pentru a-și accelera extinderea în regiune. Consilierul special al BYD pentru Europa a declarat în cadrul unei conferințe Reuters că decizia trebuie luată foarte curând, făcând referire la viitoarele reguli ale Uniunii Europene privind producția Made in Europe, menite să stimuleze producția locală. Oficialul BYD arată că achiziția ar putea viza cel mai probabil o uzină din Spania sau Franța. El a mai spus că firma chineză are două echipe care analizează oportunități în jurisdicții diferite și a pus sub semnul întrebării competitivitatea unităților de producție din Germania, care se confruntă și cu un grad redus de utilizare a capacităților. Preluarea unei fabrici existente i-ar oferi BYD un al doilea centru de producție în Europa, după cel din Ungaria, unde producția este programată să înceapă în trimestrul al patrulea. Declarațiile vin într-un moment în care constructorii auto tradiționali încearcă să gestioneze problema supracapacității de producție, investind în același timp masiv în dezvoltarea de produse și tehnologii precum bateriile și software-ul. În același timp, ei se confruntă cu o concurență acerbă din partea rivalilor chinezi. De exemplu, vânzările BYD în Europa au crescut cu 270% anul trecut, până la aproape 188.000 de vehicule, iar în primele 5 luni din acest an s-au dublat, depășind 100.000 de unități. Consilierul special al BYD pentru Europa susține că este complet inutil să lupți împotriva acestei invazii, adăugând că planurile Volkswagen de a accelera reducerile de costuri reprezintă primul semnal real de trezire pentru industria auto-europeană. Afectat de tarife, de creșterea costurilor și de concurența tot mai puternică a rivalilor chinezi, Volkswagen analizează cea mai amplă restructurare din istoria sa, care ar include eliminarea 100.000 de locuri de muncă și închiderea a 4 fabrici din Germania. Încercarea BYD de a achiziționa o nouă fabrică în Europa vine într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze industria auto și să reducă dependența de importurile din China. În iunie, Volkswagen, Stellantis și Renault au cerut Comisiei Europene să adopte cât mai rapid reguli clare Made in Europe, susținând că producătorii europeni au nevoie de măsuri care să încurajeze producția locală și să le îmbunătățească competitivitatea în fața rivalilor chinezi. Comisia Europeană pregătește acum un nou cadru legislativ care ar urma să condiționeze accesul la unele subvenții și achiziții publice de producția realizată în Uniunea Europeană. În forma aflată în discuție, vehiculele electrice cumpărate cu bani publici ar trebui să fie asamblate în UE și să conțină un nivel ridicat de componente fabricate în blocul comunitar, măsură prin care Bruxelles încearcă să stimuleze investițiile industriale și să limiteze avantajul competitiv al importurilor ieftine din China.
0: Munca în echipă a avut mereu plusuri și minusuri, sunt domenii dependente de această formă de a lucra și de multe ori personalitatea colegilor joacă un rol important. Acum un soft AI poate decoda modul în care funcționează fiecare și astfel să crească eficiența echipei.
1: Într-o sală de clasă de la London Business School, participanții s-au conectat la laptopuri și au intrat într-o lume virtuală comună, unde inteligența artificială a fost utilizată pentru a analiza modul în care comunicau, colaborau și luau decizii sub presiune. Exercițiul a fost condus de Jensen Ait, o companie din Marea Britanie, care dezvoltă instrumente imersive de training în echipă pentru angajatori. Platforma sa, bazată pe browserul Boomerton, este concepută să arate ca un joc, dar să funcționeze ca un diagnostic live al comportamentului echipei, folosind AI pentru a colecta date în timpul sesiunii și feedback după aceea. Compania spune că platforma poate fi accesată printr-un link web, fără căști sau hardware specializat, permițând participanților din locații diferite să se alăture aceluiași scenariu de pe laptopuri standard.
2: What you'll see is people playing on computers with ease, signing in on a link, and they're straight into a game. So they can be anywhere in the world playing this game. And then what we'll often have is we'll have them having, I don't know, Microsoft Teams open alongside on a video. So imagine their video, they're able to see each other, they're able to talk with each other, and at the same time they're playing they're playing boomerang. They're working together to have to solve a problem.
1: Jensen 8 folosește inteligența artificială pentru a colecta mai multe date în timp real în timpul exercițiului și pentru a acționa ca ceea ce se numește un lider de opinie pe parcursul jocului, generând sugestii și întrebări menite să ajute participanții să reflecteze asupra modului în care se comportă în echipă. Jade Mountain, director pentru soluții strategice de învățare digitală la London Business School, a declarat că inteligența artificială a acționat ca un mecanism de sprijin pentru facilitatori, mai degrabă decât să înlocuiască judecata umană. Jensen 8 oferă mai multe forme imersive. Boomaton prezintă date comportamentale în timp real pentru a ajuta echipele să se adapteze, în timp ce Boomerang este o analiză mai lungă și mai profundă a acțiunilor și comportamentelor. Tehnologia reflectă interesul tot mai mare din partea angajatorilor și a instituțiilor de învățământ pentru instrumentele asistate de AI, care pot ajuta la evaluarea și dezvoltarea echipelor.
0: Inflația în zona euro a avut o scădere surprinzătoare. Luna trecută s-a redus la 2,8% de la 3,2% în mai, arată estimări Eurostat. E o evoluție determinată în principal de scăderea presiunii venită pe canalul prețurilor energetice. Carburanții au avut o ieftinire semnificativă în iunie, comparativ cu luna mai. Și inflația de bază, cea urmărită de Banca Centrală Europeană, a scăzut. Reducerea presiunii inflaționiste vine chiar după ce banca a majorat dobânda la ședința din iunie. Aceasta a fost crescută la 2,25%, iar modificarea s-a văzut în rate chiar și la creditele în euro din România, care au crescut chiar de astăzi. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversat atunci și este mai controversat acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddie Merckx.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
5: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade, se spune că niciun salariu nu scade.
4: Niciun salariu, corect.
5: Deci venitul și salariu e o treabă complet diferită.
4: Niciun salariu.
6: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
5: Da.
4: Înseamnă că unora le vor crește.
5: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din Parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că, am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
0: Digi24 FM.
8: Bun găsit din nou la ediție specială. Mai bine de jumătate de țară este sub o avertizare de vânt puternic, ploi torențiale și grindină până mâine dimineață. Și capitala e vizată de un cod portocaliu de furtuni și vijelii. Sunt așteptate rafale cu viteze de până la 90 de km pe oră și cantități mari de apă acumulate în timp scurt.
9: Alerta vine după furtuna puternică de noaptea trecută, care a devastat Bucureștiul. Stația de metro de la Piața Victoria a fost închisă după ce apa a inundat șinele și a ajuns până la nivelul peronului.
8: Pompierii intervin și la această oră și vă spunem imediat care este situația acolo. A fost dezastru și în alte zone din capitală. Străzile au fost acoperite de apă, multe case și curți au fost inundate. Sute de oameni s-au trezit cu mașinile distruse în această dimineață de copacii doborâți de vântul puternic.

0: În 10 ore a plouat cât pentru o lună întreagă. Cantitatea de apă care s-a scurs prin canalizările capitalei este comparabilă cu debitul râurilor Olt, Mureș sau Siret.
1: A fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor.
2: Apă de 1,5 metri la metrou. S-a întâmplat la Piața Victoriei, una dintre cele mai mari stații din București.
3: Vă ținem la curent cu situația din țară în legătură cu acest cod portocaliu de vreme rea. Vă reamintesc și capitala a fost până în urmă cu 15 minute sub o avertizare cod roșu. Informațiile nu uitați și pe pagina noastră de internet la digi24.ro.
4: Mergem mai departe. În plin blocaj politic, șeful PSD Sorin Grindeanu anunță că va semna acordul cu partidele de dreapta. Într-o conferință de presă, liderul PSD chiar a invitat pe restul liderilor să semneze toate condițiile puse de formațiunile de dreapta. În schimb, aceștia vor trebui să voteze mai întâi guvernul minoritar PSD.
5: Stop!
6: Vă rog.
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal?
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și el.
6: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
5: Tot.
6: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
5: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
3: O reacție a venit din partea prim-vicepreședintelui PNL, domnul Dan Motreanu, la aceste declarații făcute de Sorin Grindeanu. Îi transmite acestuia și citez aici, îl semnezi, dar îl și respecti?
4: Am mai avut un program de guvernare și un acord politic semnate, mai spune domnul Motreanu. Important nu este doar să le semnezi, ci și să le respecti. Îi transmite liderul PNL șefului Partidului Social Democrat.
3: Reacții vin și din partea președintelui PNL, Ilie Bolojan. Vi le arătăm în doar câteva momente.
4: Începem dezbaterea la Digi24 în această seară, alături de noi Andrei Țăranu, Sabin Orcan și de la distanță ni se alătură domnul Cristian Năsulea. Bun găsit!
3: Bună seara tuturor! Domnul profesor Țăranu, e o deschidere de-a dreptul din partea PSD această declarație a lui Sorin Grindeanu? E ceva mai mult acolo? Pare un pas înainte, o deschidere spre negociere. Votez acordul pe care propuneți, dar dăm noi prima dată prim-ministrul.
7: Da, e o deschidere ca la șah, dacă vreți. Adică, în practic, în momentul ăsta, cei de la PNL trebuie să deschidă și ei, dacă vor să înceapă partida. Genul ăsta de răspuns, că nu avem încredere, că nu știu ce... Nu deschide partida și îi pune pe cei de la PNL în situația de a fi cei care doresc să păstreze guvernarea, știți, în toată narațiunea pe care o face propaganda PSD împotriva domnului Bolojan, că se ține de putere, nu pleacă nici cu apă fiartă, etc., etc. Așa că acum președintele PNL și președintele USR vor trebui să aibă o discuție, cel puțin, și să vadă cum deschid și ei partida sau dacă o acceptă și dacă o deschid. După asta, sigur, vor urma probabil zile, săptămâni de negocieri, de să vadă ce acord vor și ce să facă și așa mai departe. PSD-ul a punctat bine. Sunt convins că nu aveau de unde să știe care va fi decizia Tribunalului București, dar și asta îi pune pe cei de la PNL într-o situație extrem de complicată în momentul ăsta, pentru că toată demonstrația lor de forță cu Congresul, că domnul Bolojan își va ține partidul și așa mai departe, iată, are o plină frână de mână.
4: Sabin Orcan, suntem mai aproape de a găsi o soluție de guvernare sau face parte din același joc, schimb de declarații dintr-o parte în altă?
8: Deocamdată face parte din același joc, că dacă am fi, dacă liderii politici, nu noi, noi românii suntem pregătiți să fim guvernați, suntem și azi guvernați, dar fără ordonanțe de urgență și fără un suport parlamentar. Să spunem că reformele serioase, alea care au început, dar nu s-au terminat, nu se pot face fără un suport parlamentar, pentru că neavând suport parlamentar, neputând să dai nici ordonanțe de urgență, nu poți să faci mare lucru. Și atunci guvernul ăsta de avarie, dacă vreți, interimar de avarie, e un fel de guvern care zice, dom'le, țara, nu ne-a spus președintele, țara, instituțiile statului funcționează. Sigur, instituțiile funcționează pe hârtie. În practică, știm cu toții că foarte multe instituții sunt politizate, liderii acelor instituții, temându-se că își vor pierde locul, cine vine la putere, vine altul, nu mai vine Bolojan, domnul Grindeanu, domnul Siegfried, cine o veni, așa, nu fac mare lucru în instituțiile alea și nu au curajul să ia taurul de coarne. Din acest punct de vedere, nu cred că s-a schimbat mare lucru. Pe de altă parte, citeam, am în față postarea unui fost prim-ministru al României, care s-a confruntat și el cu moțiuni de cenzură, cu spargere de coaliție, și care scrie, dom'le, argumentul ăsta că țara trebuie guvernată, îl tot aud, dar nu e bun, că mai bine să fie un guvern puternic, mai bine să fie un guvern de avarie decât să fie un guvern care nu e bun pentru țară. Da, e și ăsta un argument, dar până la urmă se va ajunge la o guvernare, pentru că este imposibil să o ținem așa la nesfârșit și desigur, chiar dacă am depășit termenul, că zilele trecute dezbăteam aici cu domnul profesor Țăranu, dacă Constituția e clară în privința perioade în care cât poate să stea un guvern interimar, ce se întâmplă cu aceste propuneri, nu? Că am avut o propunere, cea cu domnul Tomache, anulată, nu s-a mai prezentat în Parlament, am avut o propunere cu domnul Veștea și acum ar trebui să urmeze o altă propunere. Eu nu văd în acest moment, însă, după ce președintele a pasat responsabilitatea la partide, e datoria voastră să strângeți cele 233 sau câte ori fi de voturi, eu nu văd în acest moment că au loc discuții serioase. Are loc un schimb de declarații la presă, pentru că discuțiile serioase nu se fac cu depeșe din astea, nu prin presă, uite, eu îi transmit domnului Bolojan prin intermediul presei cu tare și domnul Bolojan îmi transmite înapoi cu tare. Discuțiile serioase, eu așa am înțeles din câtă istorie politică am citit, discuțiile serioase se fac prin liderii politici care se așează la mase, în spatele ușilor închise, fără neapărat camere de la vederi, discută principii înainte și după care persoane. La noi se pare că e invers, discutăm despre persoane. Care ar fi persoana acceptată de toată lumea? Și acum o să spun ce a spus și zilele trecute, sper să nu șochez pe nimeni și să nu fiu acuzat de vreo năzdrăvănie. E foarte simplu. Dom'le, eu în acest moment îl văd premier pe domnul Kelemen Hunor. Deci eu în acest moment în care nu, nici PSD-ul nu pare că l-ar accepta pe domnul Mureșan, nici PNL-ul nu pare că l-ar accepta pe domnul Grindeanu, care tocmai a dat jos guvernul, domnul Kelemen Hunor, care pare cel mai bun arbitru în acest moment, mai bun decât președintele Nicu Șordan. Care e problema? E un partid mic care a participat în foarte multe guvernări. Are o experiență de guvernare, nu? Domnul Hunor cred că a fost și vicepremier, nu? Și ar putea să fie liantul ăla mic care să unească aceste partide din coaliția pro-occidentală și să le facă să fie un compromis. O întrebare
4: adițională de curiozitate.
8: Nu l-am întrebat pe domnul Hunor, asta este propunerea mea.
4: Dar guvernul spus domnului asta... Hunor în această proiecție tot minoritar?
8: Nu, guvernul domnului Hunor ar putea să fie susținut de o majoritate clară, cel puțin PNL, PSD, dar poate și USR, și să se refacă această coaliție, domnul Hunor fiind un om neutru, care a acționat în această perioadă de crize politice, de acuzații, a acționat neutru. Uitați-vă la declarațiile domniei sale. Eu îl văd pe domnia sa că ar putea să fie un om votat de 230 și ceva de oameni și refacerea coaliției să nu mai existe acest motiv. PNL-ul nu poate să-l voteze pe domnul Grindeanu, care a dat jos guvernul din care cu premier PNL. Nu, PSD-ul spune clar că nu-l votează pe domnul Mureșan, care e propunerea PNL, și atunci ne-am întors de unde am plecat. Eu am dat un exemplu de soluție. Sigur, eu nu sunt președintele acestei țări, n-am nicio calitate politică, dar am și eu dreptul ca, hai să spunem, cetățean, ca analist, ca ce vreți și dumneavoastră, să am o idee. L-am văzut zilele astea pe domnul Hunor, chiar a acționat ca un arbitru, ca un broker politic ca un om care e așezat și nu se grăbește să dea cu ciomagul în stânga sau în dreapta. Poate că asta ar fi o soluție, nu știu. Dar în acest moment, cu toate aceste declarații schimbate prin intermediul presei, nu văd că este o discuție serioasă pe principii de guvernare, pe program de guvernare și, evident, după aia, pe echipa din viitorul guvern. În acest moment este un schimb de replici de care am avut în ultima lună de aproape că ne-am săturat.
3: Doamne profesor Năsulea, economic, cum suntem acum? Într-o vacanță parlamentară, iată începută de astăzi, fără învestirea unui guvern nou, cu un guvern demis, cu mai mulți miniștri al căror interimat a expirat deja de niște săptămâni.
9: Haideți să vă spun care sunt discuțiile pe care le-am avut zilele acestea cu oameni din sectorul financiar, din afara țării în special, ca să vedeți ce întrebări mai vin. Și pornind de la aceste întrebări, poate ne dăm seama mai bine cum stăm. Deci întrebările acum au început să se învârtă în jurul căutării unor exemple din alte țări de guvernare fără guvern pentru perioade îndelungate de timp. Întrebarea foarte bună pe care am primit-o ieri a fost ce rol a avut Parlamentul în Belgia în momentul în care s-a mers fără guvern o perioadă lungă de timp? Adică întrebarea de fapt sau unde băteau oamenii era parlamentarii în Belgia au preluat și au luat rolul mai în serios în așa fel încât să ajute să poată să fie rezolvate problemele urgente în lipsa unui guvern care să poată să decidă să ia măsuri executive. Acestea sunt, bineînțeles, întrebări la care deocamdată nu am putut da un răspuns pentru că a trebuit să așteptăm să vedem dacă parlamentarii noștri pleacă într-adevăr în vacanță sau dacă începe să existe o intenție de a prelua niște funcții sau de a amâna vacanța parlamentară în așa fel încât se poată să fie susținut actul de conducere a acestei țări în perioada în care nu avem încă un guvern. Deci aceasta ar fi o primă chestiune care mi s-a părut foarte interesantă vis-a-vis de cum arată diversele scenarii. Mi se pare și mie foarte interesant această propunere a domnului Orcan cu Kelemen Hunor prim-ministru. Recunosc că nu am văzut-o până acum calculată în sensul de indicator de risc, pentru că noi economiștii, ce am tot făcut în ultima vreme, a fost să calculăm, să vedem cât de mare este riscul de derapaj de la planul de redresare, de corectare a indicatorilor macroeconomice ai țării în diversele scenarii și practic aici, momentan, cel mai bine arată tot guvernul demis Bolojan ca menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar, ceea ce mulțumește investitorii și creditorii statului român. Însă aici, bineînțeles, trebuie făcute niște calcule ca să vedem cum ar arăta acest guvern în comparație cu guvernul Grindeanu, care nu arată prea bine în ochii investitorilor, în comparație cu guvernul Mureșan, care și acolo există niște întrebări legate de cine vor fi miniștri cheie care vor ocupa ministerele de la dezvoltare, de la finanțe și așa mai departe. Însă sunt niște calcule pe care trebuie să le facem în continuare. Deocamdată aici suntem. Deci nu există altă amenințare iminentă la ratingul de țară, doar ca exemplu, în afară de amenințarea numirii unui prim-ministru care să vină la pachet cu un guvern care să inverseze, care să anuleze ceea ce s-a reușit să se facă până acum în condițiile în care am avut această coaliție care nu s-a ținut de planul pe care l-au agreat în vara trecută.
4: Luna viitoare ar trebui, dacă nu mă înșel, să avem o nouă comunicare a ratingului de țară. Există vreo amenințare reală în acest moment legată de o coborâre a acestuia?
9: Deci, după cum spuneam, data normală pentru agenția de care cred că este cel mai frică este de fapt 30 iulie. Suntem deja la o distanță foarte scurtă de momentul în care trebuie să vină această evaluare. Dacă nu numim un guvern care să sperie investitorii, creditorii statului român, nu văd o amenințare foarte, foarte mare la acest rating de țară. Deci, pe baza datelor macroeconomice, ar trebui să ni se mențină ratingul de țară pe ultima treaptă finanțabilă, însă ar putea chiar să ne fie îmbunătățită perspectiva dacă ne uităm doar la cifre. Bineînțeles, lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că și acolo sunt și considerente care țin mai degrabă de o abordare pe termen lung, unde toate umbrele acestea care vin peste economie din zona politică își vor spune cuvântul, însă dacă nu se schimbă nimic semnificativ față de situația în care suntem acum, nu cred că vom avea o problemă cu ratingul de țară. Însă dacă avem o numire de prim-ministru până la momentul comunicării ratingului, s-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie și rău. Aici cred că este și... De aici cred că vine și ezitarea, de fapt, și discuțiile pe care le-am văzut în spațiul public despre următoarea propunere de prim-ministru care să vină abia în august, după ce ne vedem cu ratingul de țară în căruță, ca să mă exprim colovial.
3: În aceste condiții, totuși, domnule profesor Năsulea, mai are sens să discutăm în vreun fel de fondurile din PNRR? Se agață în continuare liderii politici de chestiunea asta, ar trebui să facă parte din acordul acela politic pe care ar putea să-l semneze dacă vor ajunge la o înțelegere.
9: Problema este că noi, ca de obicei, am trecut banii aceia în buget ca și cum urma să-i luăm pe toți. Deci ei au fost luați la socoteală ca și cum îi aveam deja. Deci ne bazăm pe ei, însă în același timp, având în vedere reducerea destul de mare a deficitului care a avut loc pentru că nu a existat guvern, din punctul meu de vedere, sau în primul rând din acest motiv, e loc să reușim să ducem indicatorii înspre acel 6 și ceva pe care l-am promis, chiar dacă nu luăm toți banii din PNRR. Însă aici înțelegeți de fapt de ce ne întreabă sau se întreabă investitorii din afara țării ce o să facă Parlamentul în perioada următoare, pentru că dacă Parlamentul are niște sesiuni extraordinare în care vine să dea actele normative necesare ca să putem să luăm din banii din PNRR care au mai rămas, pentru că Parlamentul ar putea să facă acest lucru, atunci s-ar putea lucrurile să meargă bine spre foarte bine, de fapt, în perioada următoare. Dacă însă se va repeta ceea ce s-a întâmplat cu acciza de la carburant, unde părea că există intenția de prelungire a reducerii accizei, și până la urmă în Parlament nu s-au descurcat să aibă avizele necesare în timp util, atunci nu vom lua banii din PNRR. Aici este, de fapt, întrebarea foarte mare, foarte importantă, pe care ne punem din punct de vedere financiar și economic cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în următoarele două luni.
4: Domnule profesor Țăranu, le transmitea ieri Nicu Șordan liderilor politici așa. De fapt, românilor, da? Mesajul era adresat liderilor politici. Și dacă aș pune un termen, 5 iunie, și nu ar face nimic până atunci, eu ce să le fac până pe 6 iunie?
7: Președintele are dreptate. Deja el a avut negocieri cu informale și formale cu liderii. I-au promis că îl vor susține pe Tomac. Nu l-au mai susținut. În condițiile astea, și el e conștient că nu prea are ce să facă decât să aștepte mai degrabă o formulă constituțională, haideți să-i spunem, adică să trimită mingea în tabăra partidelor. Marea problemă aici este că a amânat prea mult. Nu suntem aproape de cele 60 de zile și conform articolului 89 din Constituție, președintele trebuie să facă cele două nominalizări în cele 60 de zile. Ori domnia s-a făcut doar o singură nominalizare, așa cum spuneați, pe domnul Veștea, mai are 3 zile până când se facă a doua nominalizare. Cred că de aici și deschiderea domnului Grindeanu. Pentru că altfel o să înceapă, sigur, intră într-un conflict de natură constituțională și așa mai departe, dar deja AUR a început cu surle și trâmbițe să spună că vrea să-l suspende pe președinte, că vrea alegeri anticipate și multe alte minunății. AUR nu are posibilitatea să strângă semnăturile pentru așa ceva, nici măcar cu ajutorul PNL-ului, care PNL, prin vocea lui Florin Broman, a spus că și ei își doresc o suspendare, dar chiar și așa nu reușesc să adune semnăturile pentru începutul procesului. Și apoi, ca să-l suspende, are nevoie, unul, de o decizie a Curții Constituționale, apoi de un vot de 2-3 și așa mai departe. Dar una peste alta, cred că, cum să spun, va depinde foarte mult de hotărârile pe care le ia.
4: O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Celor de acasă le spunem așa, e o situație extrem de tensionată pe DN1, acolo unde traficul riscă să fie blocat. Vedem imagini în direct acum. Corespondenții Digi24 la fața locului ne explică ce se întâmplă. Luăm așadar doar câteva momente de pauză și revenim cu imagini live de acolo.
10: Digi24 FM.
11: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.

0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să întrezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu leac capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uită istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: O informație de ultimă oră, acum vă reamintesc, jumătate de țară este sub o avertizare de vreme rea, o situație specială în acest moment pe DN1, pe podul de pe DN1, circulația este oprită acolo. De ce, ne explică colega noastră Teodora Chiuș, ce se întâmplă acolo, Teo?
4: Bun găsit, după ce au fost emise noi alerte meteorologice, pompierii au ieșit în teren pentru a interveni în cazul în care este nevoie. În momentul de față, salvatorii sunt în zona Otopeni, au venit aici preventiv, să spunem așa, deoarece un stâlp stă să cadă, a fost blocată și circulația pe pod, astfel încât să nu existe pericolul să cadă pe una dintre mașinile care tranzitează această zonă. Se circulă bară la bară aici, este deviată circulația spre Otopeni pe sub pod, pe lângă pod, spre capitală însă se circulă doar pe două benzi. Rămân în continuare polițiștii aici pentru a dirija circulația, dar și pompierii, până când vin echipele specializate pentru a vedea ce se va întâmpla mai departe cu acest stâlp, cum vor face astfel încât să evite acest pericol.
5: Foarte mult pentru detalii, o să ne uităm cu atenție și vă informăm pe măsură ce evoluează această situație. E așadar circulație îngreunată la intrarea în București și ieșirea din București pe drumul național 1, un stâlp, vedeți imagini, amenință să cadă peste șosea, arteră o bandă de circulație, benzi de circulație pe pod au fost restricționate de poliție și vor fi niște intervenții în zonă pentru a pentru a asigura că traficul se poate desfășura în bune condiții. Ne uităm așadar cum evoluează situația de acolo.
3: Revenim în viața politică și o informație de ultimă oră. Prima reacție a premierului demis, Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, cum că ar fi pregătit să semneze un acord cu partidele de dreapta, spune Ilie Bolojan că singurele variante de guvern care pot exista în acest moment ar fi fie un guvern minoritar, fie un guvern de tip armistițiu.
5: Premierul demis susține că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
6: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
7: Deci o coaliție. Deci,
6: asta este complicat.
7: Okay, un guvern minoritar.
6: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
3: Sabin Orcan, din declarațiile lui Ilie Bolojan nu pare o mare rezolvare a situației. Guvern minoritar sau guvern armistițiu, îi spune Ilie Bolojan, adică cu o viață foarte scurtă. Ce rezolvă?
8: Și care ar fi soluția alternativă la asta? Adică mai avem multe soluții, că încercăm să... Nu prea poate să ne ofere o altă soluție. Domnul Bolojan a terminat matematica, din câte știu, ca domnul Nicu Șordan știe puțină matematică. Nu există, vorbeam cu domnul profesor Țăranu de jocul cu sumă în urmă, oamenii ăștia nu înțeleg. Nu există alte permutări de făcut în situația actuală. E ori asta, și anume refacerea coaliției cu o altă componență, probabil nu cu domnul Grindeanu, nu cu domnul Bolojan, care a fost demis de partidul domnului Grindeanu prin moțiune de cenzură, probabil cu a treia persoană mai neutră din punct de vedere al declarațiilor. Eu nu văd, ca să mă întorc la ce spunea domnul Țăranu în prima parte, eu nu văd pe domnul Roman vorbind de suspendarea președintelui Nicu Șordan în numele Partidului Național Liberal. Cred că este pe persoană fizică domnul Roman și el e de mult pe persoană fizică cam de când a ieșit din prim planul PNL-ului în urma unui scandal. Revenind, nu văd care sunt alte soluții decât să ne întoarcem de unde am plecat și anume, poate telespectatorii au uitat, de ce s-a făcut această coaliție, domnule? Păi această coaliție s-a făcut pentru a evita accederea la putere, la guvernare, într-o perioadă tulbure din punct de vedere economic, geopolitic și cum vreți, a extremiștilor anti-europeni, populiști, de la AUR și celelalte, mă rog, extensii, nu? Cărora nu mai spun nume, că nu mai știu cum să mai numesc. Și-au schimbat denumirile, SOS, POT, PACE, cum le mai fi zicând. Dar sunt din același creuzet, ca să zicem așa. E, pentru ca acei extremiști să nu ajungă la putere, singura combinație posibilă matematic era această coaliție.
9: Nu, mai era și posibilitatea fără USR.
8: Fără USR, corect. Dar vreau să spun că nu există altă posibilitate decât ca PNL și PSD să facă front comun.
9: Absolut.
8: Cu sau fără USR? Asta e o altă discuție. Dar și nu există altă posibilitate. Așa a ajuns domnul Bolojan prim-ministru, așa s-a făcut această coaliție, așa s-a semnat protocolul celebru cu rotativa de premieri. După care n-a mai fost respectat și domnul Grindeanu într-o dimineață s-a trezit nervos și a zis hai să dăm de pământ guvernul Bolojan. Ok, dar faptul e consumat. Adică nu mai putem să întoarcem guvernul de la groapă, ca să parafrazez o vorbă celebră. Și atunci trebuie găsit o soluție. Domnul Bolojan nu neagă că trebuie găsit o soluție, dar nici domnia sa nu ne oferă. Cum nu ne oferă nici domnul președinte Nicu Șordan, care e ca un sfinx așa și ne spune sibilinic, e datoria partidelor să rezolve criza. Domnul Nicu Șordan aș zice că are oarecare experiență politică și ar putea totuși să ne sugereze că are o soluție. Domnia sa ne spune că soluția urmează să ne furnizeze partidele pro-occidentale, pentru că e clar, nu? Ne-a accentuat-o de mai multe ori, nu va numi un guvern susținut de AUR.
10: E, care ar fi acele soluții matematice miraculoase prin care am putea ajunge la un nou guvern care să treacă cu o majoritate chiar și la limită în Parlament?
11: Are o soluție, domnul profesor.
9: Vă rog, domnule. Din declarația de alaltăieri a președintelui, eu am înțeles că nici măcar această condiție nu mai există. El a spus că dați-mi 233 de voturi, indiferent de unde vin. Deci nici măcar nu mai pune problema ca următorul guvern să fie susținut de AUR. De oricine ar fi susținut, important este ca acest
10: guvern... Dar nu la guvernare.
9: Nu a spus, pentru că vorbim de un guvern minoritar. Nu, nu știu ce înseamnă un guvern de armistițiu. Asta e pentru prima dată, cred că în taxonomia științelor politice nu există acest guvern de armistițiu.
5: E o perioadă în care, noi formule politice sunt rotative.
10: Armistițiu în fosta coaliție pro-occidentală, care avea voturile în Parlament.
9: Da, sigur.
10: Da? Mă rog, și le are și astăzi, dacă...
9: Da, ar fi mai bine dacă ar fi foarte mai explicit, domnul Polojan, ca să înțelegem. Dar că ar fi minoritar, că e de armistițiu, că este tehnic, deja, repet, avem într-adevăr o nouă formularistică aici pentru guvernele României. Important este, din punctul meu de vedere, ca el să vină repede. Pentru că, iată, vă dau următorul exemplu. Domnul Bolojan a spus că la mijlocul lunii iulie vrea să facă o adunare, o sesiune extraordinară la Parlament.

0: și primim și chestia asta la pachet, oricum știți, ea nu poate să fie modificată până în 2030. Deci, de asta cred că ar fi bine să fie repede un guvern care măcar să se mai uite pe ea și să facă niște schimbări, dacă există posibilitatea să mai faci schimbări. Și asta este doar un exemplu despre quasi impotența unui guvern de genul ăsta.
1: Cât de repede e repede să avem un guvern? Pentru că deja termenele încep să curgă din partea politicienilor.
0: Știți că ar trebui să spun ieri.
1: Știți cum zic. Ba, sfârșit de iulie a început să apară și varianta august. Mulți care spun la toamnă. La toamnă care nu e chiar august.
0: Da, dar vă dați seama că dacă este la toamnă, de ce, care e diferența între 1 iulie și 1
1: exact.
0: septembrie?
1: De ce s-ar înțelege la 1
0: exact.
1: septembrie dacă nu s-a
0: înțeles? Și mai ales că fiți convinsă că între 1 iulie și 1 august șansele ca oamenii ăștia să se vadă sunt relativ mici. Unul stă în zona X, altul stă în zona Y în geografia României. S-ar putea ca să ocupe și geografia europeană și atunci...
1: Nu cred că... Poate și cu apel video, adică e mai...
2: Da, credeți că folosesc, credeți, doamna Lăzărescu, că domnul Grindeanu folosește apel video cu domnul Bolojan și discută?
0: Nu cred.
2: Eu cred că nu mai discută, s-a rupt lanțul de iubire. Nu vorbesc prin intermediul presei, ceea ce vă spune multe, pentru niște oameni care au fost într-o coaliție până mai alaltări, coaliție distrusă de unul dintre ei, acum vor să refacă această coaliție. Domnul Bolojan, chiar dacă nu va mai fi premier, e în continuare președintele Partidului Național Liberal, până la următoarea strigare. Domnul Grindeanu, deocamdată, e președintele Partidului Social Democrat. Chiar dacă nu vor mai fi ei prim-ministru, niciunul dintre ei nu va fi prim-ministru.
0: Și nici ei, președința ei partidelor.
2: Dar deocamdată ei ar trebui să vorbească pentru rezolvarea crizei. Vi închipuiți așa, un exercițiu de vi închipuiți că seara asta domnul Grindeanu pune mâna pe telefon și spune, hai bă Ilie, hai să stăm de vorbă. Eu nu văd acest eveniment întâmplându-se în perioada următoare. Și cred că de asta e și foarte greu de rezolvat criza politică. Pentru că oamenii aceștia nu mai vorbesc decât prin intermediul presei.
0: Prin intermediul președintelui.
2: Sau prin intermediul președintelui care a spus, e la voi. Aduceți voturi, aduceți-vă voturile, nu mă băgați pe mine în această ciorbă politică. Și mai vreau să spun ceva. Mi-e teamă că chiar dacă toate calculele sunt făcute, toate promisiunile sunt făcute, putem asista la un nou eșec. Ce se întâmplă în cazul unui nou eșec? Adică niște oameni promit, vom vota guvernul X după ce președintele nominalizează un personalism care îl asigură, am voturi și de la PSD și de la PNL, de la așa. Și merge în Parlament guvernul și pică. Pentru că atunci ajungem la scenariul cel mai rău, mult mai rău, că vorbea domnul profesor Năsulea de rating și mult mai rău pentru ratingul nostru, alegeri anticipate. Pe timp de vară aș zice că va fi o catastrofă pentru electoratul de dreapta, care în general e cam în vacanță. Și aș vrea să văd pe unde scot cămașa acești domni care poate au uitat de unde am pornit. Înaintea guvernului Bolojan a mai existat ceva. Au existat niște alegeri anulate. Au existat niște acuzații de imixtiuni din partea Rusiei în alegerile din România. Vi se pare că s-a terminat cu războiul hibrid și că toată lumea poate să stea liniștită? Mie nu mi se pare. Mi se pare că cei de la AUR și ceilalți și-au luat popcorn și se uită cum acești oameni se ciomăgesc. Credeți că vor câștiga alegerile în fanfar dacă fac alegerile într-o lună, două de acum? Adică eu nu cred că oamenii politici, toți, sunt conștienți de riscurile la care expun România, nu partidul lor, că pe mine nu mă interesează ce scor scoate un partid sau altul. Dar mă interesează la ce risc expun România.
3: Un nou guvern care ar pica, domnule Năsulea, în Parlament, ar însemna ce pentru economie?
4: Aici aș vrea de fapt să duc raționamentul un pic mai departe, pentru că mi se pare că e important și pentru noi cetățenii, dar e important și pentru politicieni. Deci dacă am avea un nou guvern care să pice în Parlament, nu știu dacă asta ar determina imediat niște unde de șoc foarte mari. Însă, pe măsură ce văd cum pun problema oamenii din zona financiară, încep să-mi dau seama că, de fapt, posibilitatea dizolvării Parlamentului este dificilă de utilizat de către președinte, pentru că acolo, de fapt, se

0: strică ratingul de țară, acolo se duc costurile de refinanțare a datoriei publice foarte sus, se duc ratele noastre la bănci foarte sus și acolo începe cetățenul de rând să perceapă că s-a întâmplat ceva grav. Deci, din păcate, nu sunt sigur că președintele Nicușor Dan are instrumentele de negociere pe care le avea președintele Băsescu în momentul în care făcea să fie foarte clar că intenționează să dizolve Parlamentul dacă nu primește ceea ce își dorește. Însă, văd că există această discuție lansată în spațiu public de către AUR, care ar dori să suspende președintele, ar dori să... Nu am înțeles exact care este schema după care s-ar întâmpla lucrurile acestea, deci nu știu deocamdată să spun exact cum ar urma să arate viitorul în acest scenariu, însă mi se pare foarte important de spus și următorul lucru. Dacă se întâmplă asta, deci dacă trebuie să avem din nou alegeri pentru Parlamentul, pentru președinte, clar lucrurile se agravează în termen de cost de finanțare. Rating de țară sau nu, dobânzile vor crește foarte mult și pentru omul de rând va începe să simtă treaba asta foarte, foarte bine. Se va simți faptul că lucrurile au mers într-o direcție greșită și că politicienii nu și-au făcut treaba în așa fel încât să asigure bunăstarea sau condițiile pentru bunăstarea omului de rând. Atunci, de fapt, cred că niciunii dintre factorii politici nu au instrumentele cu care se amenință unii pe alții în acest moment, pentru că sper că realizează care este costul. Adică sper că realizează că percepția pentru noi, cetățenii simpli, va fi foarte clară cu privire la cine a declanșat criza. Mi se pare că doar dacă ne uităm la modul în care circulă mesajele în spațiu public vis-a-vis de această înrăutățire, mă rog, creșterea dobânzilor, înrăutățirea situației și a perspectivelor economice care au urmat după ce a trecut moțiunea de cenzură, mie asta mi-arată că există totuși suficient de mulți români care înțeleg cum funcționează lucrurile în așa fel încât să poată să aloce vina în mod corect pentru cursul euro care a crescut, pentru dobânzile ușor mai mari pe care le-au plătit în ultima lună față de acum 3 luni, către Partidul Social Democrat deocamdată, dar la fel vor putea foarte ușor să-și dea seama că vina trebuie alocată către președinte sau către Partidul AUR dacă vorbim despre dizolvarea Parlamentului sau de suspendarea președintelui. Deci, cumva, acestea cred că sunt scenariile economice care influențează ceea ce trebuie făcut în zona politică în așa fel încât să fie rezolvată, îmbunătățită situația în care suntem.
1: Pe un alt front, cel juridic, o decizie a Tribunalului București de astăzi, una interesantă, care suspendă pentru moment hotărâri ale unui for de conducere a Partidului Național Liberal, forul de conducere care, printre altele, a convocat și Congresul. Implicațiile juridice sunt judecate diferit, ce e însă clar, în momentul acesta, această hotărâre suspendă până la o decizie definitivă hotărârile luate de forul de conducere al Partidului Național Liberal. L-am avut invitat alături de Florin Negruțiu astăzi la În fața ta pe Robert Sighiartă, unul dintre liderii PNL. Emisiunea va fi difuzată sâmbătă de la ora 14 și a avut o reacție după ce a aflat vestea de la tribunal.
2: Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar care a convocat Congresul și Congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal care are ultimul cuvânt este Congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar, dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul Partidului Național Liberal.
1: Congresul a fost organizat pe baza hotărârii suspendate.
2: Corect, dar în același timp, dacă ne uităm și nu sunt un specialist, am vorbit cu avocații acest lucru, acele hotărâri până la urmă se suspendă pentru acel moment, așadar este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național, care a avut loc și care a întrunit voința majoritară a colegilor noștri, ar fi anulat. Din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu în decursul celor 30 și ceva de ani n-am văzut ca instanțele să intre în viața partidelor și să-și dea cu părerea pe anumite decizii care țin până la urmă de motivări politice. Și aici ne referim la deciziile pe care Partidul Național Liberal le-a luat în ultimul timp și în Consiliul Național Extraordinar și în Congresul care a avut loc.
3: Concluzii cu invitații noștri, domnule profesor Țăranu, ce implicații această decizie care poate fi atacată cu apel, această decizie a Tribunalului București pentru negocierile care urmează și pentru viitorul guvern?
4: Sunt mai degrabă în special pentru interiorul Partidului Național Liberal, pentru că grupul, am citit astăzi un interviu de la doamna Gorghiu foarte interesant, în care ea spune că există un număr relativ mare de nemulțumiți din PNL și care au fost, dacă vreți, blocați de congresul care s-a făcut nestatutar. Ceea ce spune și tribunalul, cel puțin...
1: Nu e o sentință definitivă.
4: Spune doar că e o suspendare pentru a putea judeca cealaltă speță. Pentru că cealaltă speță este legată de cum și în ce fel a fost făcut congresul. Și deci, dacă nu se știe cum a fost congresul, atunci hotărârile congresului se suspendă până afli dacă congresul a fost legitim sau nu. Și în condițiile astea, din ce înțeleg eu, va fi un moment în care voci de sirenă din cealaltă parte, din potriva domnului Bolojan, vor încerca să strângă mai multe persoane care să le sprijine la un eventual vot de încredere sau la un vot de, pentru un guvern care să fie aproape de PSD.
5: Da, eu, în primul rând, cred că în acest moment politicienii încă n-au perceput mesajul președintelui că trebuie să aibă mai multă responsabilitate. În acest moment încă e pe jocuri politice. Această decizie, care înțeleg că nu e definitivă, face parte din acest război. Tabăra din PNL care luptă cu domnul Bolojan, care vroia alianță cu PSD chiar și după această moțiune. În același timp și în tabăra domnului Bolojan se întâmplă lucruri care mie îmi displac profund. Văd că sunt aduși lideri de filiale la PNL în locul puciștilor, nu, care sunt puși pe liber, sunt aduși de la partidulețele astea extremiste, domnule. Adică ce fel de liberalism, cu ce fel de idei liberale vine un politician de provincie care ieri era cu doamna Șoșoacă sau cu Georgescu în gură și care azi brusc a devenit, s-a dat de trei ori peste cap ca în poveștile nemuritoare și a devenit un adept al liberalismului domnului Bolojan. Mie mi se pare disgrațios ce se întâmplă, dar asta face parte din viața politică a partidului, cum spunea domnul Țăranu, și o să asistăm în continuare la astfel de schisme, nu că n-ar exista și în PSD, dar la ei încă nu s-au despărțit apele, ei încă n-au ajuns la momentul de inflexiune, stați liniștiți, o să ajungă și acolo. Și acolo vor exista bătălii cu cuțitele pe masă, cu sânge care va curge, sânge politic, desigur, pentru că și lor li s-a promis ceva și s-ar putea să nu se întâmple. Deci și acolo există facțiuni care de-abia așteaptă să-l execute pe domnul Grindeanu din funcția de președinte al PSD.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, domnule.
3: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
7: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizare profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în urma noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
7: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
7: Exact, adică pacientul actual european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea intră, ieși, intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
8: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
3: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: doua noapte furtunoasă în București și în mare parte din Ilfov, meteorologii au emis chiar un cod roșu la ora 18. Se așteaptă ca vârful, intensitatea maximă a furtunii în această seară să fie în jur de ora 21. Furtuna va fi până mâine în zori la ora 6. Cod roșu și aseară, într-un context cu totul excepțional. La un moment dat a început să plouă și cu mesaje ro-alert, pentru că ne-am confruntat în București cu un cumul de fenomene meteo periculoase. Închipuiți-vă că spre miezul nopții, aceleași zone ale Bucureștiului au fost traversate nu de una, nu de două, ci de patru furtuni, una după alta. Meteorologii vorbesc despre un efect de tren, rar, foarte periculos, așa se explică distrugerile pe care le-ați văzut în imaginile de mai devreme. Negocieri pentru formarea unui nou guvern la Vila Lac s-au întâlnit liderii fostei coaliții. Sorin Grindeanu face o propunere. E de acord cu un protocol de colaborare pe care spune că e gata să-l semneze pe loc. Ba chiar spune că este de acord și cu rotativa, dar neapărat ea trebuie să înceapă cu PSD. Apoi, despre alegeri, le vine rândul celor de la PNL, USR și UDMR. Ce vor face aceste partide? Se leagă ceva? Intrăm în detalii cu invitații noștri imediat. Ilie Bolojan constată o schimbare de ton la Sorin Grindeanu, dar își pune mari semne de întrebare în privința încrederii pe care o mai poate avea în cuvântul PSD. Sunt primele reacții la cald, să ne așteptăm la mai mult, ne lămurim cu invitații jurnalului imediat. Ilie Bolojan lansează un avertisment dur: dacă nu avem legea salarizării aprobată în iulie, pierdem banii PNRR. Cum reacționează partidele PSD, se teme de schimbări operate de Dragoș Pâslaru, pe care l-am invitat în această seară în studioul nostru, pierdem sau nu banii pe care Uniunea Europeană ne pune pe masă pentru modernizare? Răspunsurile ministrului proiectelor europene imediat la Digi24. Și câte companii are de fapt statul român? Cu alte cuvinte, pe unde se sifonează banii contribuabililor? Și de ce a reacționat atât de dur elita politică atunci când s-a pus problema restructurării acestui domeniu atât de conectat la banul public? Vă veți enerva de ce veți afla în această seară? De fapt, administrația habar n-are câte companii de stat există. Un haos păstrat ca atare, intenționat, pentru drenajul fondurilor publice. Statul a stat în această seară. La Digi24 începem jurnalul. Se întâmplă ceva după întâlnirea de astăzi de la Vila Lac, vă spuneam adineauri, pentru că Sorin Grindeanu a anunțat că e gata să semneze un protocol pe loc pentru susținerea unui guvern și că e de acord și cu rotativa, dar ea neapărat trebuie să înceapă cu Partidul Social Democrat. Avem tot în această seară și o foarte importantă declarație făcută de Ilie Bolojan. El susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt guvern minoritar, am mai vorbit despre această variantă, și noutatea, Ilie Bolojan vorbește despre un guvern de armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene. Ce înseamnă guvern de armistițiu, Ilie Bolojan?
1: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
2: Deci ce o coaliție?
1: Deci, asta este complicat.
2: Okay. Un guvern minoritar.
1: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Este a doua zi de furtuni puternice. Mai bine de jumătate din țară rămâne sub avertizare de vânt puternic, ploi torențiale, grindină, până mâine dimineață la ora 6. Avertizările de furtună au venit lanț în zona capitalei, grav afectată de ruperile de nori succesive de azi noapte. Vă amintim că stația de metrou de la Piața Victoriei 2 a fost inundată până la nivelul peronului, în timp ce mai mult de 1000 de copaci, mulți dintre ei verzi, cu un coronament bogat, au fost smulși din rădăcini de vântul extrem de puternic de aseară. Mai mult de 500 de mașini au fost avariate, cantitatea de apă căzută în câteva ore a fost egală cu cea a unei luni întregi.

Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: pompierii au fost nevoiți să intervină cu motopompe pentru a scoate apa din subteran.
1: Haideți să vă arătăm ce este în momentul de față de la stația de metrou Piața Victoriei. Foarte multă, foarte multă apă. Gândiți-vă că de aseară a ajuns în subteran o cantitate imensă de apă, iar celălalt capăt al furtunului este acum pe șine, mai degrabă sub apă, pentru că pe peron a ajuns apa la o adâncime de 1,50 m, 1,60 m.
0: Oamenii care trebuiau să ajungă la serviciu au fost nevoiți să caute rute alternative.
2: Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro.
3: Ne întoarcem înapoi acasă.
2: Ne ducem la unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e.
4: Cu ce ajungeți acum?
2: Pe jos.
0: La metroul inundat a ajuns și ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
5: S-a adunat un volum de vreo 7 milioane de metri cub de apă doar în această stație. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe.
1: Într-un scenariu optimist mai durează 6-10 ore, dar având în vedere că motopompele nu pot să fie folosite în permanență.
0: Din cauza umezelii au fost probleme și în stația Universitate. O flacără puternică s-a produs în spatele metroului oprit în stație. Călătorii au fugit speriați, iar circulația a fost blocată. Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă. Pompierii au fost nevoiți să înnoate pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini.
6: Apa a fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor. Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
7: Elizia, noi aici am mâncat vașgura voastră, în București, Maica Domnului.
0: La sediul Trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
1: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
8: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație.
9: Rețeaua de canalizare și de preluare a apelor pluviale din București nu a fost proiectată și executată pentru a face față. Soluțiile pe care le are Apa Nova de mai mult timp și pe care le-am discutat, dar pe care alții nu le-au băgat mulți ani înainte în seamă, constau în construirea a două mari bazine de retenție în amonte.
0: Bilanțul este dramatic. După 10 ore de furtună, un om a murit, aproape 1000 de copaci au fost doborâți și 500 de mașini au fost avariate.
10: Piața Victoriei 2 rămâne blocată și la această oră. Pompierii încearcă să scoată apa de acolo. Se pare că va fi un proces de durată. Trebuie să știți că la Piața Victoriei se întâlnesc două magistrale de metrou, M1 și M2. Fiecare dintre cele două are propria stație de metrou, cea de deasupra. Practic sunt una peste cealaltă. Cea care se află mai aproape de suprafață e funcțională. Pe acolo metrourile trec, opresc, iau călători. Stația care se află mai jos, la o adâncime de 16 metri față de trotuar, față de carosabilul de deasupra, este cea inundată. Acolo sunt problemele, metrourile merg până la stația de la Gara de Nord și se întorc. Același lucru se întâmplă la stația de după Piața Victoriei, adică la Ștefan cel Mare, metrourile merg numai până acolo și se întorc. Valistan se află la Piața Victoriei 2 și ne explică ce se întâmplă.
1: Bine v-am găsit, stația de metro Piața Victoriei este în continuare impracticabilă și va rămâne așa, în cel mai bun caz, până mâine. În continuare este foarte multă apă care acoperă șinele. O să vedeți de altfel în spatele meu, încearcă pompierii și angajații de la Metrorex să scoată această cantitate imensă de apă cu ajutorul motopompelor. Sunt 10 astfel de dispozitive care funcționează în momentul de față în același timp, dar momentan situația este departe de a fi rezolvată. Însă, după ce apa va fi evacuată de aici, mai apare o altă problemă. Trebuie ca angajații Metrorex să verifice șinele, senzorii și toate echipamentele electrice, pentru că multe dintre ele au fost distruse de apă, așa că termenul ca mâine să fie redeschisă circulația aici la Piața Victoriei nu este unul foarte plauzibil în momentul de față. Este vorba despre stația de metrou Piața Victoriei de pe magistrala 1, magistrala galbenă. Cealaltă magistrală, cea albastră, magistrala 2, poate să fie folosită, este funcțională în momentul de față. Dar prin acest punct din care noi transmitem, trec în fiecare zi 10.000 de oameni. Automat traficul este dat peste cap, atât în subteran cât și deasupra. Inclusiv armata ajută în această intervenție. Ministerul Apărării Naționale a trimis 3 motopompe cu un debit imens de peste 1000 de litri pe minut. Își doresc, își propun echipele de intervenție ca până în această seară, până la miezul nopții, apa să fie scoasă în totalitate din stația de metrou.
10: Ilie Bolojan, în această seară, vă spuneam mai devreme, vorbește despre un guvern de armistițiu, iar liderul Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, spune că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL, USR, UDMR, cu o condiție. În rotativă, PSD să dea primul premierul.
3: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
4: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centrul dreapta unui guvern PSD.
11: Da.
4: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
3: Stop! Vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
12: Cu orice măsură
3: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
4: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
3: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
4: Partidul Național Liberal
11: acord clar,
4: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
10: Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL câștigă un prim proces în scandalul schimbării conducerii partidului. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național, exact hotărârea care prevedea organizarea Congresului Extraordinar. Despre consecințele acestei decizii, părerile sunt împărțite în PNL. Emma Stoica explică.
13: Decizia de astăzi este interpretată diferit. Dacă vorbim cu apropiații lui Adrian Veștea, aceștia spun că odată cu suspendarea inclusiv a efectelor, ar trebui ca actuala conducere a partidului să fie una în afara legii, pentru că este reală să într-un congres organizat prin decizia Consiliului Național. Pe de altă parte, dacă vorbim cu apropiații lui Ilie Bolojan, aceștia consideră că decizia de astăzi nu are legătură cu Congresul Extraordinar și cu deciziile luate atunci, ci doar cu organizarea acestui congres și este una care se aplică retroactiv fără să aibă efecte, spun apropiații lui Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă că așteaptă și următoarele decizii, pentru că vorbim de încă trei contestări pe care le-au făcut apropiații lui Adrian Veștea. În primul rând, anularea Consiliului Național prin care s-a organizat congresul, apoi suspendarea deciziilor din Congres, dar și anularea deciziilor din Congres. Aceste ultime două discuții se vor purta pe 8 iulie. Vă reamintesc faptul că în Congresul Extraordinar conducerea partidului a fost schimbată, adică apropiații lui Adrian Veștea, cei care l-au susținut pe acesta și cei care au făcut parte din guvernul pe care l-a propus Adrian Veștea, au fost suspendați și dați afară din conducerea partidului, iar Ilie Bolojan a fost reafirmat în funcția de președinte. Totodată, partidul a votat că nu va intra la guvernare cu Partidul Social Democrat.
10: Unul dintre apropiații lui Adrian Veștea, Ionut Stroie, spune la Digi24 că actuala conducere a PNL ar fi ilegală după decizia de astăzi a Tribunalului București. De cealaltă parte, Partidul Național Liberal transmite printr-un comunicat că deja Congresul Extraordinar a avut loc și a produs deja efectele și, prin urmare, hotărârea de astăzi nu afectează în niciun fel conducerea partidului. Mai mult, PNL vrea să conteste deciziile interne ale tribunalului privind completurile desemnate pentru a judeca litigiile privind partidele politice, inclusiv completul care a judecat acest dosar.
11: Susținerea, potrivit căreia hotărârea și-ar fi produs deja efectul și nu ar mai putea fi cenzurată, contrazice chiar dispozitivul instanței. Actuala conducere a partidului se situează în afara legii și ordonanța președințială este executorie. Efectele măsurii dispuse astăzi produc efecte până la soluționarea litigiului pe fond. Deci este evident că actuala conducere, ca fiind rodul și efectul organizării unui congres în afara legii, este și ea suspendată de instanță.
14: Și atunci ar trebui să se revină și la fostele conduceri, ca să zic așa, de la nivel județean?
11: Nu numai aceste decizii, și cele prin care se cere excluderi, și cele prin care se dizolvă organizații, și cele prin care se schimbă statutul. Suspendarea actului de convocare atrage, evident, suspendarea tuturor efectelor subsecvente.
10: PSD și AUR se ceartă pe mandatul prelungit al premierului Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu susține că doar George Simion îl susține, îl ține în funcție pe liderul PNL, după ce AUR a decis să nu voteze guvernul Adrian Veștea. De cealaltă parte, liderul AUR îi amintește lui Sorin Grindeanu că a fost la guvernare alături de Ilie Bolojan și a votat învestirea cabinetului acestuia. Mai mult, George Simion îi cere liderului PSD să facă un pas în spate.
3: În acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR-ul, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție.
15: În loc să muncească, dă vina pe AUR că îl menține pe Bolojan. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am dat votul de investire, noi am votat moțiunea, nu suntem obligați să fim mai ca Tereza și să investim sau să dăm voturile PSD-ului. Nu noi am fost la guvernare. Ne confundați, dumneavoastră vorbiți cu Dragnea, cu Ponta. Dumneavoastră sunteți cei care au condus România de 35 de ani și trebuie să faceți un pas în spate. Dumneavoastră și președintele dumneavoastră, Nicușor Dan.
10: Proprietarul căminelor ilegale din județul Bihor, Viorel Pașca, și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore. La fel și mâna dreaptă a patronului, mai exact coordonatoarea caselor în care erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost audieri maraton la DIICOT, la București. Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane, exploatare. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Ce se întâmplă? Ne spune Carla Tănasie.
16: Cei șase au ieșit de la DIICOT și sunt în acest moment la tribunal cu propunerea de arestare preventivă și așteptăm să vedem când va fi dată această hotărâre, dacă astăzi sau mâine. Ce știm în acest moment sunt acuzațiile din partea procurorilor DIICOT, respectiv de trafic de persoane, de organizarea de grup infracțional, al cărui lider este Viorel Pașca, spun procurorii DIICOT, și vorbim și despre exploatarea persoanelor vulnerabile. Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei șase au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
10: Se majorează amenziile, că este vorba despre viteză excesivă, nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului la volan, toate sancțiunile vor fi mai mari, pentru că punctul de amendă se majorează automat odată cu majorarea salariului minim pe economie. Iar salariul minim pe economie tocmai a fost majorat cu 125 de lei.
0: Salariul de bază minim brut a crescut de astăzi cu 275 de lei. Automat crește și punctul de amendă, care reprezintă 5% din salariul minim. Ajunge astfel la 216,25 de lei.
17: Amenda pentru șoferii care depășesc cu 10-20 de km pe oră limita legală de viteză crește de la 607,5 lei la 648,75 de lei. În ceea ce privește depășirile de peste 50 de km pe oră, penalizarea maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei.
18: Este o consecință directă a legii și nu o modificare a codului rutier, dar înseamnă că toate sancțiunile calculate în puncte amendă vor fi mai costisitoare. Vă recomandăm așadar mai multă prudență la volan.
0: Penalizarea maximă pentru nepurtarea centurii de siguranță crește cu 41 de lei. Amenda maximă pentru folosirea telefonului mobil la volan ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de nivelul anterior.
17: Credeți că asta va mai responsabiliza șoferii?
19: Nu. Nu. Șoferul e șofer. Merge cu cât vrea el. N-avem ce să faci. Asta e țara. Noroc cu gropile astea ne mai salvează să nu fugim repede.
17: Susțineți creșterea salariului minim?
19: Eu zic că e foarte puțin. Unde mai punem o chirie? Eu plătesc 750 de euro chirie pe lună.
20: La 3 luni de zile se mai găsește să se mai numărească cu o taxă. Adică nu mi se pare normal.
17: Credeți că șoferii vor fi mai responsabili?
20: Nu cred.
21: În condițiile actuale totul e alandala.
17: Salariul net ajunge cu 125 de lei mai mare, salariul minim. Credeți că asta poate să ajute oamenii?
21: Nu compensează pierderile prin inflație galopantă.
0: Economiștii consideră că majorarea salariului minim ar putea avea mai multe efecte negative.
22: Fără ca productivitatea economiei să crească, vor fi mai mulți bani disponibili în piață, pentru că multe salarii sunt raportate la salariul minim. Creșterea salariului minim are un efect prociclic, duce la o creștere a ratei inflației. Anumiți angajatori vor fi nevoiți să-și reducă personalul, pentru că în anumite domenii nu mai ajung banii ca să poată să fie crescute salariile.
0: Pe de altă parte, Blocul Național Sindical spune că majorarea salariului minim brut a întârziat cu 6 luni, motiv pentru care angajații au pierdut 13% din puterea de cumpărare.
10: Și tot începând de astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină. Măsura prin care statul a redus acciza pentru motorină a expirat, drept care multe benzinării au majorat prețul. E vorba chiar și despre majorări de 36 de bani pe litru. În cazul benzinei, prețurile au rămas neschimbate. Mergem la Bogdan Băcile pentru exemple.
2: Bun găsit tuturor! Scumpirea vine după ce de la 1 iulie a expirat schema temporară adoptată de guvern pentru contracararea efectelor asupra pieței de carburanți în urma turbulențelor din Orientul Mijlociu. Acciza a revenit la vechiul nivel, iar acest lucru se reflectă, bineînțeles, la pompă. Această schemă mai conținea de asemenea și limitarea adaosului pe lanțul de distribuție, de asemenea limitarea și interzicerea chiar a exportului de motorină fără acordul autorităților, dar și scăderea cantității de biocarburanță din benzină. În aceste condiții, motorina a ajuns să coste acum între 9 lei și 26 de bani și 9 lei și 58 de bani per litru, o scumpire de 30-35 de bani față de ziua de ieri, în timp ce benzina se menține la același preț, adică 8,63 până la 8,68 de lei per litru. Această situație este puțin contrastantă față de cea la nivel internațional, mai ales că prețul petrolului Brent a scăzut până la 72 de dolari per baril, după ce situația din Golf s-a detensionat, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz a fost reluat. Specialiștii susțin totuși că această ieftinire a petrolului ar urma să se simtă și la benzinăriile din România, însă cu un decalaj de 10-14 zile.
10: Rusia importă masiv benzină din India. O încercare disperată a regimului de la Moscova de a atenua penuria de combustibil care a pus stăpânire pe țară. Cel puțin 60.000 de tone au fost deja livrate, spun surse de la Kremlin, în timp ce poziția oficială a Moscovei este că doar discută despre posibile importuri de combustibil. De dimineață, Ucraina a lovit o rafinărie, în timp ce Moscova a răspuns cu bombardamente masive în mai multe regiuni ale Ucrainei.
0: Dronele și rachetele Rusiei au vizat mai multe regiuni ucrainene. În Zaporojie, 7 bombe cu dispersie au lovit orașul în decurs de o oră și jumătate.
5: Și băși nici nu stau. Просто по жилым секторам, там, где люди живут всю жизнь.
6: Газовая труба.
5: Жили всю жизнь, строили, скопили и такое все.
6: Нема ничего. Благо, что хоть живы остались.
0: Printre țintele Rusiei s-au numărat și 5 stații de alimentare cu combustibil din regiunea Dnipropetrovsk și alte 4 din nordul regiunii Cernihiv. Atacurile vin ca răspuns după ce o rafinărie de petrol din Rusia, aflată la 1300 de kilometri de front, a fost distrusă în ultimele ore. Dronele cu rază lungă ale Ucrainei au lovit și o fabrică de componente pentru rachete și mai multe hangare cu avioane de luptă Suhoi 30 din Crimea. Pe front, cele mai fierbinți regiuni sunt Costiantinivka și Dobropilia, în regiunea Donetsk. Armata rusă nu a reușit să pătrundă în ele în ultimul an, dar în ultimele săptămâni și-a schimbat tactica. Zeci de bombe aeriene ghidate și drone de atac lovesc zilnic orașul.
23: Зараз уже тяжело ходить по Добрику вообще, в принципе. И он стволка работает постоянно. Вся разбита. Ще місяць назад такого не було.
0: Capturarea celor două orașe ar putea deschide calea către Kramatorsk, centru logistic foarte important pentru forțele armate ucrainene.
10: Întâlnirea la Vila Lac între liderii fostei coaliții și două declarații importante de unde ar putea să înceapă o înțelegere. Ilie Bolojan vorbește despre lipsa de încredere față de PSD, dar vorbește în același timp și despre un guvern de armistițiu. Ce ar însemna acest guvern și de ce ar putea fi el o soluție? Vedem imediat declarația lui Ilie Bolojan și o comentăm cu invitații noștri. Iar Sorin Grindeanu spune că e gata să semneze un protocol pe loc. E gata să semneze un protocol de colaborare. Ba chiar e de acord și cu rotativa, numai ca rotativa să înceapă cu Partidul Social Democrat. În plus, ne punem întrebarea pe care o au în minte mulți români. Cum va reuși Nicușor Dan, președintele României, să-i convingă pe reprezentanții agențiilor de rating că România este serioasă, că România nu are de gând să modifice regimul fiscal în condițiile în care nu reușim să obținem un guvern? De două luni România are guvern interimar. E un moment foarte important cu riscuri uriașe. Dacă vom fi retrogradați, spune Nicușor Dan, dacă trecem la junk, va fi o catastrofă și vom regreta cu toții zilele acestea. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză în studio. Emil Curezeanu, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea, o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor Dan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
24: Că dacă nu?
9: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
9: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
8: Și?
9: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
8: N-ați prea văzut mâini ridicate?
9: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Era băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
24: Dar
9: nu.
24: PSD-știi vin întârlici?
9: Nu, vin cum 4x4 alea pe care le au toți.
24: Și vreun... ei votează. E... în Dolj și Olt.
9: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și-aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
24: Mi-e greu să vă... să vă aprob aici.
9: Sunt de acord.
24: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
9: Nu mai seamănă. Ei
24: dar
9: s-au îmburghezit.
24: N-au seamănat niciodată. Erau șefii de județeană de partid.
9: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid. Aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
24: Da.
9: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii, inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
1: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
1: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13.30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: PSD nu-și dorește acest lucru. Apare și o informație nouă de la aceeași întâlnire de la Vila Lac, de la Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu spune că e gata să semneze un acord de colaborare cu cei de la PNL, USR, UDMR. E de acord chiar și cu rotativa, dar neapărat rotativa să înceapă cu Partidul Social Democrat. Ne punem întrebarea în seara asta, cine va face următorul pas și cine va face ca aceste viziuni noi să fie totuși puse pe aceeași pagină într-un acord de colaborare și România să obțină un guvern. În studioul Digi24, cum v-am promis, Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara, Emil Curezeanu.
1: Bună seara.
0: Vă provoc cu o altă temă, Emil Curezeanu.
1: Vă ascult.
0: Și anume, experimentul, noutatea propusă de președintele Nicușor Dan. Urmează misiunile agențiilor de rating. În iulie, în august și în septembrie. Ele vin și știm care le este marea temere. Marea temere este ca nu cumva România, în urma acestui interimat lung, să obțină un guvern cine știe cum și care să anuleze toate măsurile care au fost luate până acum. Președintele face un pariu, și aici sunt curios care e părerea dumneavoastră, că dacă partidele, pe rând, vor sta de vorbă cu misiunile fondurilor de agențiilor de rating, le vor convinge că nimic nu se poate schimba în România, orice guvern am putea obține. Merge? Așa se face?
1: Ca șef al sistemului, domnul președinte, sunt de acord, nu trebuie să lupte împotriva sistemului, eu credeam că e șeful statului, dar dacă avem o percepție, ca să zic așa, benignă asupra sistemului, având în vedere că avem de-a face și cu un matematician, nu doar olimpic, ci și olimpian, sistemul poate fi un sistem de coordonate și deci nu neapărat ceea ce înțelegem noi prin deformare jurnalistică, zilnică, serală și în proporții de masă, sistematizarea lui Deep State în defavoarea intereselor statului. Deci, domnul președinte conduce sistemul, admite, conduce sistemul de coordonate al României, nu neapărat Deep State-ul, conduce statul român și are obligații legate de funcționarea acestora. Așadar, el asumă constituțional și funcțional rolul de coordonator și de vector al partidelor, asigurând echilibrul constituțional și luând măsuri de garantare a liniștii sociale, a prosperității, a orientării pro-atlantice, pro-euro-atlantice, a ancorării occidentale a României, ca să folosesc acum toate necunoscutele sau cunoscutele unei ecuații pe care a dezvoltat-o în timp domnul Nicușor Dan. Așadar, cred că după ce a avut grijă, cred că din bună credință, eu nu sunt în situația, domnule Prelicianu, nu din cauza unor foste calități oficiale, nu, dimpotrivă, pentru că distanța de scena politică internă, care nu e deloc domestică, ca să traduc din engleză, ci este chiar sălbatică, trebuie să ne facă pe toți să fim atenți și la argumentele adversarilor, nu doar de serviciu ai partidelor în care credem noi, și să nu-i considerăm neapărat și adversarii noștri. Avem cu toții ca jurnaliști, stând în spate, în strapontine, în culise, propriile noastre opțiuni. Cred că n-ar trebui să le confundăm cu opțiunile partidelor cu care ținem, ca și cum am ține cu echipa Congo, în care joacă foarte mulți jucători din campionatul britanic și care joacă în această seară la Atlanta împotriva echipei britanice, în care joacă alți jucători de aceeași culoare și structură atletică, dar fiecare, când e vorba să-și reprezinte țara, își reprezintă țara, când joacă în campionatul Marii Britanii, sunt toți aceeași culoare, același sânge, aceeași forță. Deci avem interese legate de România, de traversarea deșertului. Nu cred că problema PNRR se pune în România, în ciuda prelungirii interimatului. Nu cred că este un interimat catastrofal. Ceea ce poate deveni neplăcut, antipatic de tot și chiar destructiv, este aceste crize autoinduse prin dinamici paralele care nu se mai întâlnesc în interiorul unui partid, în interiorul celuilalt partid. Când e vorba de excluderea de a mai vorbi și de a mai face ceva cu celălalt, după ce rezultat

0: rezultatele alegerilor parlamentare din 2024, rezultatul alegerilor prezidențiale din 2025 sunt clare și ne îndeamnă să convergem spre aceleași ținte. Acesta este președintele care asumă cu răspundere strunirea, recentrarea intereselor statului prin aducerea la același diapazon a unor partide care n-au voie să-și redescopere valențele ostile, diferite, antagoniste, într-un moment când nu au acest drept. Alegerile nu le dau acest drept. Rezultatul alegerilor nu le dau acest drept. Propriile maximalisme morale, eticiste, pe care le descoperă în exercițiul funcției, în acest război de uzură. Suntem mai buni, suntem adevărații occidentali. L-am auzit pe domnul Siegfried Mureșan, pe care îl stimez, intervenind ieri la postul dumneavoastră de televiziune și spunând, când îl văd pe președintele Partidului Social Democrat, mă gândesc la premierul Ordonanța 13. Bun, sunt de acord. Dumneata ai venit aici să fii un premier în cunoștință de cauză al unui partid care e obligat să se coalizeze într-un fel sau altul, să discute cu foștii parteneri de guvernare, pentru că este obligat de rezultatul alegerilor și de obiectivele comune pe care le-au avut. Au avut o criză de funcționare în coaliție, nedreaptă pentru Partidul Național Liberal și pentru Bolojan, neașteptată, o lovitură în plex dată de domnul Grindeanu cu concursul parțial, cred că mai mult accidental, al AUR. Dar asta nu trebuie să se transforme în logici de ostilitate suplimentare mai dure, mai contundente decât ar fi cazul. Îmi pare rău, nu văd în Sorin Grindeanu premierul Ordonanței 13. Facem istoric în cazul fiecăruia dintre noi. Da, există un CV, există un record și recorder, există tot felul de antecedente care ne fac mai simpatici, mai puțin simpatici, dar nu vin cu radiografiile de acum 10 ani ca să nu mai vorbesc cu cineva cu care trebuie să guvernez, eventual într-un guvern de armistițiu astăzi. Nu suntem în această situație. Nu suntem în situația unei confruntări fundamentaliste pe un teren cu reguli precise pe care ni le dictează sportul care se numește competiția constituțională în interiorul unor alegeri câștigate în felul cum au fost câștigate. Nici AUR nu este partidul absolut pentru că se bucură de încrederea cea mai mare în sondaje, nici Partidul Social Democrat nu poate complet fi subestimat și scos din circulația valorilor etice euroatlantice doar pentru că scade în sondaje și controlează companiile de stat de decenii. Sunt argumente cu care ne jucăm prea des în momentele în care ar trebui să găsim pansamente și să nu tăiem venele în același timp, arterele principale. Din cauza asta, un guvern de armistițiu pe care îl propune domnul Bolojan e foarte binevenit. Din cauza asta, președintele Nicușor, dar n-ar trebui să aibă niciun fel de temere și să recentreze din nou toate forțele în paralelogramul forțelor politice din țară în direcția dorită. Așa cum am știut chiar și în perioada asta să facem un acord sau acorduri foarte bune în interiorul SAFE. Și cei care înjură vânzarea intereselor românești către Germania ar trebui să vadă că zilele acestea, Rheinmetall, de exemplu, al cărui membru în Consiliul de Administrație pentru Relațiile cu Terții este generalul american Ben Hodges, fost comandant suprem al forțelor americane în NATO, un prieten al României, a încheiat un acord asemănător, dar mult mai puternic din punct de vedere financiar, cu cel mai mare trust italian, Leonardo, care are propria lui industrie de armament incomparabil mai importantă decât a României. Între altele, construiește și avionul Spartan pe care îl folosesc liderii români. Faute de mieux. Pe de altă parte, în situația asta de, cum să spun, fără unghiuri și fără colțuri, într-un ring absolut descoperit în care regulile pugilistice se reinventează în funcție de cine dă mai puternic în ultimul minut, este inadmisibil într-un stat responsabil să se întâmple asta, mai ales pe căldurile și în sistemul ăsta de furtună neanunțată nici măcar de Institutul de Meteorologie. Deci nu ne jucăm cu asta. S-a încheiat și acordul cu Rafael. Cel mai important acord de apărare antiaeriană în afara membrilor NATO, deci cu alții decât cu membrii NATO, cu Israelul, dar este și acordul pe care îl are Germania. Doar Germania mai are un acord de genul ăsta. Ne pregătim să mergem la NATO împreună, știm ce vrem să cerem, ne pregătim să cerem PNRR, banii și așa mai departe, care trebuie să vină să-i folosim cu toții, inclusiv beneficiarii firmelor de stat. Atenție, noi nu putem reface și recrea în continuu lumea în funcție de ultimul puseu moral, oricât ar fi de îndreptățit. Spațiul politic este un spațiu al compromisului. Nu este un spațiu celei mai bune lumi morale posibile. Chiar dacă de fiecare dată ne identificăm cu cei pe care îi dorim, îi vedem mai buni decât alții și pe care i-am vrea stăpânii inelelor, mai buni decât cei mai, pe care îi vedem cei mai răi. E un alt spațiu cu reguli aplicate, cu reguli adecvate, cu reguli de flexibilitate, nu de imoralitate și amoralitate, dar în politică. Nu uitați ce a făcut președintele Mitterrand la începutul guvernării sale. Un social-democrat care s-a luptat cu comuniștii în anii 50-60 în mod năprasnic. Prima măsură ca să guverneze normal când vine la putere la începutul anilor 80 din secolul trecut e să ia Partidul Comunist, care era adversarul istoric al Partidului Socialist, la guvernare și să-l sufoce prin îmbrățișare, scoțându-l din circuitul istoric prin coalizarea în guvernul Franței. Și așa se face politică. Nu prin excluderi retorice permanente și prin aflarea la un moment dat a momentului T0, am nevoie totuși de un guvern de armistițiu. Altfel n-am bani. Am nevoie totuși să adun partidele să iau o hotărâre a cine e primul ministru. Altfel nu se poate.
1: Nu merge.
0: Nu.
1: Două minute mai avem, din păcate. Și sunt foarte curios cum se face că Diana Șoșoacă marchează un succes de presă la Moscova. E un eveniment despre care ziarele din România nu prea scriu, dar la Moscova s-a scris mult de tot despre dorința României de a înghiți Republica Moldova. Asta pe mâna unui proiect legislativ lăsat într-un sertar până când s-a îndeplinit termenul de adoptare tacită.
0: E inadmisibil, din nou. Adică acesta este interesul național al României. Respectarea identității statale a Republicii Moldova, asumarea responsabilității istorice a națiunii române, așa cum arată ea de la rădăcinile cronicarilor Ștefan Cemara și mai departe, spre noile zări pe care trebuie să le avem în vedere, dar a nu se confunda lozinca Basarabia e România, faptul că există un partid care se numește România Mare, îndată după preluarea puterii de către neocomuniști și care, după părerea mea, având în vedere cedarea în fața lui Gorbaciov și a suveranității rapide cu care a creat Republica Moldova, n-a avut altă menire decât să bage spaima minoritățile naționale, dar nu numai în cele din România, ci și în cele din Republica Moldova. În rusofoni, în toți ceilalți, adică o țară cu un astfel de partid antiminorități, atât de puternic, cu accente șovine, nu poate să fie țara în care vrem să ne integrăm. Aceeași logică funcționează și la AUR și la Șoșoacă. Și faptul că rușii consideră în penuria lor de probleme, sau mai în jungla lor de probleme, că ei sunt contestați la cozile de benzină, e vorba de statul rus, sunt contestați de soldați și de militari care transmit videouri prin care amenință că la un moment dat, dacă continuă haosul din armată, armata se va îndrepta împotriva statului. Jumătate din provinciile Rusiei suferă de penurie.
1: Da,
0: asistăm
1: da.
0: La scenele din România anilor 80, când oamenii se ceartă și se bat la coz de benzină.
1: Nu mai avem timp.
0: Deci, fără provocări inutile, Moldova trebuie să-și urmeze drumul statal. Noi trebuie să-i respectăm acest drum. Faptul că ne batem cu pumnii în piept exact partidele proruse susțin acest lucru, susțin unirea României cu Republica Moldova, recalifică într-un sens net întreaga problemă.
1: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu. Dragoș Pâslaru imediat în studio, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
0: Digi24 FM.
5: Studioul Digi24, Dragoș Pâslaru este ministrul fondurilor proiectelor europene, ministrul interimar al muncii, membru în conducerea Partidului Național Liberal. Bună seara!
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
5: În seara asta, Ilie Bolojan vorbește despre un guvern de armistițiu. Este nevoie de un guvern de armistițiu pentru că sunt în pericol fondurile europene. Haideți să le luăm pe rând. Spuneți-ne, dacă sunteți la curent cu ideea asta, explicați-ne ce înseamnă guvern de armistițiu.
6: Cred că este un lucru foarte clar că avem nevoie de un guvern cu puteri depline. În toată această perioadă care a depășit inclusiv termenele constituționale de interimat, țara a fost condusă, este bine ținută astfel încât să nu deraiem, dar avem nevoie de un guvern cu puteri depline pentru adoptarea unor reforme legislative care sunt, evident, esențiale pentru a obține toți banii din PNRR de pe componenta de grant, nerambursabilă. Suntem acum în finalizarea negocierilor legate de ultima de ultima, să spunem, așezare a PNRR-ului. Am reușit un lucru extraordinar și anume să securizăm investițiile astfel încât să știm că le terminăm până la capăt, până pe 31 august. Și acum avem doar să adoptăm niște reforme care au fost și așa periate ca să ne putem, ca să le putem îndeplini. Deci în acest moment este nevoie de acest guvern cu puteri depline pentru a putea duce până la capăt Planul Național de Redresare și Reziliență.
5: Iar un guvern de armistițiu ar fi ce fel de guvern?
6: Un guvern de armistițiu ar reflecta ideea că există o minimă responsabilitate legată de un acord politic pe subiecte majore, cum ar fi PNRR, OECD, SAFE, s-a tot vehiculat lucrul acesta în spațiu public. Un guvern de armistițiu înseamnă că măcar temporar să poată să existe o formulă de a guverna țara mai departe.
5: Și să înțelegem că dacă nu vom avea un guvern cu puteri depline, pierdem banii?
6: Nu. Mâine, de exemplu, are loc o întâlnire la Palatul Victoria în care ne uităm la ultimile 5 reforme substanțiale pe care le avem legislative pentru a le pregăti pentru o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului. Deci 3 am reușit, de asta e important să clarificăm, 3 am reușit deja să le adoptăm chiar săptămâna aceasta. Este vorba de legea apelor, este vorba de accelerarea terenurilor agricole pentru a pune energie regenerabilă pe ele, panouri fotovoltaice și, în ultimul rând, măsuri care țin de digitalizarea sectorului de cercetare și dezvoltare. Acestea erau 3 reforme din acelea mari, de 770 de milioane de euro penalizare. Și mai avem încă 5 care sunt, iată, foarte importante. Și dacă vreți le și menționez legea foarte pe scurt, legea salarizării printre ele, urbanismul, o lege legată de ani și de conflict de integritate, o lege legată de contractualii din administrația publică, partea legată de motivarea inspectorilor fiscali, bonus-malus se numește, deci iată un pachet important.
5: Pentru câte dintre acestea există acord și pentru câte ar mai fi de negociat între dumneavoastră partidele din fosta coaliție? Știu sigur că PSD spune că vrea să se uite, că cine știe ce modificări a făcut Dragoș Pâslaru în legea salarizării.
6: Cred că este declarația pe care o citați a domnului ministru Manole, cred că a fost cea mai blândă declarație și care demonstrează poate deschiderea pentru un armistițiu, pentru că până acum am fost tocat din toate părțile, deși aveam un acord politic pentru a putea face consultări, încerca să remediez lacunele și carențele primului proiect care a fost scos în spațiu public. Și am apreciat faptul că a fost o declarație mai ponderată. Cred că ăsta este modul în care putem face ceea ce și domnul președinte prim-ministru Bolojan a spus, e nevoie să ne răcorim puțin pentru a putea într-adevăr să gestionăm aceste probleme. Și anume, cumva, domnul Manole n-a spus neapărat că fac o treabă rea, a spus că vrea să vadă ce am făcut și că s-ar putea să fie și lucruri bune. Și vă asigur că am făcut multe lucruri bune acolo.
5: Și pentru celelalte legi există acord?
6: Pentru celelalte,
5: aveți emoții?
6: Pentru celelalte legi, urbanismul, este nevoie să avem și un sprijin de la președinție, pentru că acea zonă este o zonă în care președintele are un anumit punct de vedere legat de codul urbanismului. De exemplu, pe București, cine dă avizele de construcție? Dacă dă primăria generală sau primărie de sector. Cam de aceea, din acest motiv, că am fost blocat timp de vreo 3 ani de zile această lege în Parlament. Ea este deja în Parlament de 3 ani de zile.
5: Ce credeți despre propunerea pe care o face astăzi Sorin Grindeanu? Semnez pe loc acordul acum. Aduceți-l aici că îl semnez, unul la mână și doi, de acord și cu rotativa, dar să înceapă cu PSD.
6: Da, tocmai pentru că încercăm cumva să dezescaladăm, ca să folosesc un termen bun, o să iau această declarație a domnului Grindeanu ca o declarație retorică, nu neapărat legată de faptul că ar și face lucruri respective. De ce? Pentru că acordurile am mai semnat și am văzut ce valoare au acele acorduri, pe de o parte, pe de altă parte, cred că este nevoie de o reciprocitate, așa cum Partidul Național Liberal a spus foarte clar, atunci când avem un acord, ar trebui să punem acordul să semnăm și după aceea, dacă este vorba de o alegere, alegerea prim-ministrului nu este o alegere pe care decide PSD sau decide altcineva, decide, prin urmă, președintele României pe cine anume ar trebui să aibă.
5: Stați puțin, deci acordul ăsta nu s-ar referi la nume? Nu s-ar referi și la nume?
6: Nu, acordul, așa cum a fost propus de Partidul Național Liberal, se referă la reformele și la lucrurile pe care le ai de făcut. Sunt, practic, condițiile pentru care una dintre părți o poate susține pe cealaltă pentru a asigura, repet, PNRR, SAFE, OECD, deficitul bugetar și toate celelalte lucruri care ne trebuie să ținem țara.
5: Noi știm că dumneavoastră ați mers cu varianta Siegfried Mureșan, dar despre varianta Sorin Grindeanu ce credeți?
6: Cred că este legitim pentru dumnealor să propună varianta președintelui dumnealor. Sunt un pic, recunosc că sunt un pic neclar de ce n-au propus-o de la început, pentru că atunci când au dărâmat guvernul, trebuiau imediat să-și asume responsabilitatea pentru acele lucruri. Deci ne revedem nu știu câte zile mai târziu cu o mare dorință a PSD de a guverna, dar cu un Sorin Grindeanu care dispăruse, cum s-a mai spus, în boscheții o perioadă de timp, în sensul că au încercat să croșeteze două guverne mai întâi Tomac și apoi Veștea și-au avut o contribuție însemnată la cele eșecuri monumentale și după aceea acum brusc le-a crescut apetitul de a guverna.
5: Și dumneavoastră rămâneți atașați de varianta Siegfried Mureșan?
6: Noi...
5: Nu puteți negocia altceva? Poate ajungeți să negociați niște nume cu Partidul Social Democrat.
6: După cum ați văzut ultima declarație a președintelui PNL Ilie Bolojan, dumnealui a sugerat că la fel cum se cere flexibilitate din zona PSD, la fel și PNL poate să spună ok, dar puteți propune un alt premier decât Sorin Grindeanu. Deci, iarăși, discutăm de reciprocitate. Cred că în acest moment propunerea pe care am pus-o pe masă, această alianță PNL-USR-UDMR, este extrem de legitimă. Pe Siegfried Mureșan știu din Parlamentul European, am negociat împreună tot cadrul de reziliență, am avut plăcerea să lucrăm împreună pe dosare importante, acum este renegociatorul european pe bugetul 2028-34, deci este o propunere care nu poate fi refuzată dacă obiectivul într-adevăr este stabilitatea și punerea României pe un traiect în care să beneficiem de avantajele europene.
5: Dar asta, dacă această propunere face imposibilă colaborarea cu PSD, vă mai gândiți?
6: Cred că declarația pe care a făcut-o domnul Bolojan este foarte clară, și anume avem nevoie de a ne răcori puțin în perioada următoare. Uh-huh. Și a înțelege probabil într-un interval de o săptămână, două, ce putem să facem pentru ca țara să fie guvernată și să aibă un guvern cu puteri de plin. N-aș vrea să speculez în acest moment, dar cred că nu este posibil ca cineva care tot acuză că se vin cu linii roșii de la PNL să înceapă cu o linie roșie, și anume că nu acceptă nicio formă de guvernare decât cu PSD la guvernare. Nu cred că asta este spiritul unei colaborări în care o încredere deja fărâmată pentru că n-au respectat acordul politic data trecută, ar putea fi recâștigată. Aici cred că suntem în acest moment.
5: Dumneavoastră PNL, cum sunteți cu Nicușor Dan? Știți declarațiile făcute de Ilie Bolojan aseară la TVR?
6: Da. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă n-a fost de natură să ne ajute foarte mult pe noi cei din PNL în relația cu președintele, din cauză că, practic, nominalizarea domnului Veștea a fost, de fapt, o ingerință directă în viața Partidului Național Liberal, practic. S-a produs acea ruptură pe care o vedem acum și cu tot felul de demersuri în instanțe care sunt extrem de bizare pentru interferența în viața politică a partidului. Nu pot să spun că puciștii din PNL sunt neapărat aliniați cu președintele. Asta nu este ceva ce aș putea susține, dar în orice caz demersurile au părut să transforme PNL într-o țintă în ultima perioadă. Pe de altă parte, aș vrea doar să subliniez că în ceea ce privește rolul pe care l-am jucat eu în guvern legat de coordonarea PNRR și toate celelalte lucruri, în toată această perioadă am avut o relație instituțională excelentă cu administrația prezidențială și cu președintele Nicușor.
5: Aproape că ați folosit cuvintele lui Ilie Bolojan, că el ne-a explicat că i-a spus direct în fața lui Nicușor Dan că nu a procedat într-o manieră în care să crească încrederea între PNL și dânsul. A fost un moment critic nominalizarea lui Adrian Veștea, un moment critic considerat drept un act ostil și o încercare de scindare a PNL. Întrebarea este,
6: da,
5: a fost urât, a fost un moment critic, dar ați trecut peste el? Sau acum, între PNL și Nicușor Dan, sunteți, cum sunteți?
6: Nu cred că există, există o ostilitate. Până la urmă, Nicușor Dan, președintele țării, reprezintă o instituție care are și o stabilitate, pentru că până la urmă are un mandat de 5 ani de zile și are acest standard de stabilitate pe care Constituția îl oferă, acest mandat pe care îl are. Eu cred că e foarte important să înțelegem, să facem distinția între poate umorile personale sau emoțiile personale și relațiile instituționale. Partidul Național Liberal este un partid pro-european, convins că ai nevoie de un echilibru al puterilor în stat și de o instituție, o administrație prezidențială puternică ca să putem să ne susținem interesul României și din acest punct de vedere totdeauna va fi o colaborare corectă cu președintele. Dar, într-adevăr, Una este să respecti cadrul instituțional, să apreciezi atunci când, de exemplu, cum e cazul politicii de salarizare, unde administrația prezidențială a mediat până la urmă acordul politic care a dus la consultări și la îmbunătățirea legii, și alta este să poți înțelege sau să găsești explicații pentru care a existat, deci, acea ingerință.
5: Ați trecut peste moment, eu asta înțeleg.
6: Eu cred că...
5: Altfel nu este... spunea Ilie Bolojan, a fost considerat anterior, un act ostil și o încercare de scindare a PNL.
6: Da, deci...
5: Ați trecut peste.
6: Cred că ce s-a întâmplat este o dovadă clară că nu așa se construiește încrederea. Și ce urmează ține de responsabilitatea oamenilor politici de a găsi un viitor pro-european pentru România.
5: Aveți nevoie de medierea lui Nicușor Dan, de medierea președintelui, pentru a obține un guvern, pentru a negocia cu cei de la PSD? Aveți nevoie de medierea lui Nicușor Dan?
6: Cred că după două alegeri care nu au fost neapărat cele mai bune, fără să fiu eu în situația să-i dau sfaturi președintelui țării, nu cred că e vorba numai de mediere, cred că este sau de o alegere să medieze. Cred că este o responsabilitate de a se implica.
5: Știți în ce a spus președintele? Că nu l-ați solicitat. Nu i-ați solicitat serviciile.
6: Da. Repet, sunt într-o zonă sensibilă în care nu îi dau eu sfatul președintelui țării, dar cu siguranță în acest moment, după cele două alegeri care au avut loc, cred că dacă, de exemplu, se pune problema unui acord politic, acel acord politic trebuie parafat în prezența președintelui țării. Adică nu cred că este ceva doar duceți-vă, descurcați-vă și veniți cu niște opțiuni. Așa o văd eu și, repet, nu este neapărat poziția oficială al Partidului Național Liberal, dar cred că implicarea președintelui este vitală în perioada următoare.
5: Tribunalul București, da. Ați vorbit adineauri de decizii în instanță, da. Asta e de azi, da? Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării și efectelor hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL numărul 1 din 2026. Hotărârea Consiliului era că trebuie organizat, nu că trebuie, că se organizează congresul. Congresul la care dumneavoastră ați intrat în conducerea Partidului Național Liberal. Îmi vine să vă întreb dacă mai sunteți în conducerea Partidului Național Liberal câtă vreme tribunalul suspendă provizoriu executarea și efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar.
6: Da. Aș vrea să clarific, pentru că am făcut o analiză juridică atentă. Suspendarea unor lucruri în instanță nu presupune un caracter retroactiv. Deci, cumva, este un lucru paradoxal că, deși terminologia este de suspendare, se suspende efectele viitoare, nu se suspende efectele care au avut loc.
5: Dar da, Consiliul Național... Principiul e cunoscut.
6: Da.
5: Dar sunt foarte curios dacă această hotărâre a Consiliului Național Extraordinar continuă să producă efecte. Acum mai produce,
6: deci,
5: efecte?
6: M-ați întrebat...
5: Nu s-a referit doar la Congres?
6: Păi nu, dar exact aici este problema. Eu încerc să vă spun, m-ați pus întrebarea dacă sunt în continuare vicepreședinte PNL.
5: Da.
6: Sunt, pentru că decizia a fost luată anterior, decizie instanței. Dacă decizia instanței era înainte de organizarea Congresului, aș fi putut să vă spun că sunt eliberat din funcție. Dar
5: acum încercați să-mi răspundeți și pentru a doua întrebare.
6: Da,
5: încă produce efecte această hotărâre a Consiliului Național Extraordinar?
6: Categoric.
5: Că mă tot întreb
6: categoric.
5: De deci, ce a fost dată această
6: categoric.
5: Decizie?
6: Presupunând că ar fi fost, de exemplu, niște termene, ceva de genul Congresul decide că în 30 de zile de la data Congresului să se întâmple ceva. Atunci, acea decizie care ar fi avut un termen ar fi fost suspendată acum. Dar tot ceea ce s-a decis deja la Congres în acest moment este pe deplin legitim. Este o analiză juridică pe care puteți să o verificați cu oricine. Ceea ce este interesant
5: și nu
6: este...
5: poți să oprești ceva ce s-a întâmplat deja. Asta.
6: Exact.
5: Asta
6: exact.
5: Înțeleg.
6: Dar cumva suspendarea este făcută în oglindă cu alt demers în instanță care atacă convocarea Congresului. Uh-huh. Și practic cele două trebuie văzute împreună. Deci intenția celor care vor acum să rupă PNL-ul este aceea de a obține faptul că Congresul n-a fost convocat legal, ceea ce acel lucru ar duce la anularea măsurilor Congresului și atunci ar fi cele două lucruri văzute comun.
5: Adică e pregătită o altă decizie, asta ne spuneți? Ne putem aștepta la o decizie de anulare a Congresului?
6: Dacă, de exemplu, acel demers ar avea vreo bază legală, evident, ar putea să ducă la probleme legate de convocare. Pe de altă parte, noi am verificat juridic și pare a verificat, convocarea a fost făcută pe procedura de urgență statutară, am avut absolut toate elementele statutare și legale pentru a avea acel congres unde au participat 1800 de persoane, adică nu există vreun motiv să se întâmple acest lucru.
5: Întrebare simplă, este vorba despre șicanarea în justiție venită din partea colegilor dumneavoastră
6: categoric
5: din tabăra Adrian Veștea?
6: Categoric, adică aici nu există dubii, sunt foarte explicit.
5: S-au suspectat și o anumită atitudine a judecătorilor față de dumneavoastră, față de Ilie Bolojan?
6: Să spunem, că ați făcut analogia mai devreme cu relații instituționale și personale, să spunem că, mai ales după întreg episodul cu pensiile speciale, în care știți că CSM-ul ne făcea mincinoși și pe prim-ministru și pe mine și s-a demonstrat la sfârșit că am recuperat 165 de milioane de euro într-un context în care de fapt dumnealor s-au demonstrat a fi în culpă și tot ce spuneau era de fapt fals. Lucrurile acestea au lăsat niște urmări, adică sunt probabil niște meciuri mai largi din acest punct de vedere, dar nu voi îndrăzni să spun că deciziile de instanță nu sunt legitime, așa că până la urmă tot ce sperăm la Partidul Național Liberal este să ne apărăm, pentru că aici vreau să subliniez acest lucru. Au fost decizii blitz. N-a fost niciodată, vreodată, stabilit un complet de judecători pe probleme legate de partide politice atât de repede. Brusc 6 judecători, brusc complet, brusc decizia a fost luată peste noapte. Așa ceva nu există. Termenele totdeauna erau de 2 luni, 3 luni, 4 luni. Deci este evident ceva care nu e chiar la locul...
5: Câte acțiuni în instanță au depus colegii dumneavoastră?
6: Eu știu de 3. Deci prima, cea inițială, în care... Dacă țineți minte, a fost practic judecată în aceea zi aproape, deci a fost cea mai rapidă decizie pe care tribunalul Ilfov a luat-o vreodată și apoi aceste
5: că
6: două...
5: Partidul nu le poate impune că partidul nu le poate parlamentarilor săi să voteze într-un anume mod și
6: absolut.
5: Deci nici nu îi poate penaliza,
6: suspenda
5: pentru că au
6: exclude
5: votat
6: și așa mai departe. Exact. Deci aia a fost luată într-o singură zi, după care a venit congresul și după congres au mai fost cel puțin două demersuri în instanțe de care știu eu, cele două pe care le-am discutat de fapt acum.
5: Bun. În urma acestor procese, în urma acestor decizii, relația dumneavoastră cu colegii din tabăra Veștea se va schimba?
6: Cred că...
5: Care este relația dumneavoastră cu colegii din tabăra Veștea? Pentru că inițial știam că vor fi eliminați, excluși, după aia am aflat că totuși nu e chiar atât de ușor, că doar au rămas fără funcțiile de conducere. Explicați-ne.
6: Nu știu dacă ați fost la celebrarea 250 de ani, vina ziua Americii. Acolo au fost o imagine care, știu, o poză...
5: Am fost prin forța televiziunii,
6: exact.
5: Am văzut imaginile
6: deci,
5: la
6: practic,
5: televiziune.
6: Practic, tot acel grup în jurul domnului Veștea cu
5: vă referiți
6: reacționarii...
5: la celebra fotografie?
6: Eu am fost și am văzut mai mult decât fotografia. Deci toată acea perioadă în petrecere, grupul dumnealor a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Deci nu a existat o apropiere față de foștii colegi din PNL, ca să fiu foarte explicit și clar pe subiectul acesta.
5: Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
6: Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu pe care îl știți foarte bine, că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această capcană pe care acum o decontăm cu toții ca țară.
5: Domnul Veștea a fost în această tabără pregătită, numai bine pregătită de la început sau v-a surprins și pe dumneavoastră faptul că președintele l-a ales pe el?
6: Acum, după ce punem elementele de puzzle împreună, cred că se conturează foarte clar că a existat un demers premeditat de ruperea PNL-ului și de alipire înapoi într-o alianță cu PSD. Asta a fost, de fapt, calculul politic foarte greșit, pentru care
5: întrebarea era,
6: acum suferim
5: se referea la Adrian Veștea.
6: Da, cred că a fost în acea tabără
5: Adrian
6: de la început.
5: Veștea se afla acolo și era pregătit pentru această...
6: Nu cred că dumnealui era neapărat de atunci o nominalizare. Acum speculăm, suntem pe un teren în care speculăm. Cred că era o grupare care își dorea să continue la guvernare cu PSD fără Bolojan și fără reforme și fără presiunea pe care aceste reforme riscau să o pună pe interesele domnilor lor și iată că acel calcul s-a demonstrat a fi extrem de nociv. Pe de o parte, prost politic, politic, deci dezastros politic, pe de altă parte, punând România într-o situație de instabilitate cu riscurile pe care le-am discutat mai
5: devreme. Legea salarizării, da, domnule ministru, legea salarizării care i-a scos în stradă pe sindicaliștii din mai multe domenii, din mai multe centrale sindicale, revendicările, supărările exprimate în stradă erau că în urma acestei legi le scad veniturile. Dumneavoastră ați explicat principiul acestei legi și de fiecare dată ați spus că nu scad venituri. Dacă se întâmplă asta, ne-ați explicat că în cazul celor care ar trebui să scadă, ele rămân neschimbate. Și totuși oamenii ăștia au ieșit cu sutele de mii în stradă ca să spună că le scad veniturile. Eu pe cine să cred?
6: Față de versiunea inițială, această teză de protecție a veniturilor acum este mult întărită. Să explic puțin. Inițial, protecția veniturilor era dacă rămâi pe poziția respectivă în funcția publică pe
5: până
6: care
5: la pensie.
6: Ai, nu, dacă rămâi, nu, e pe 5 ani de zile protecția veniturilor, pentru că valoarea de referință oricum prinde din urmă.
5: Precizare bună. Deci dar, doar pentru 5 ani.
6: E pentru 5 ani, dar repet.
5: Nu se întâmplă nimic cu veniturile tale.
6: Cu pe 5 ani de zile ai garantat venitul în plată. Deci, ca să fie clar, pentru că s-a mai discutat aici, dacă acea compensație tranzitorie e impozabilă, este impozabilă, contează, adică îți contribuie la pensie, ai toate beneficiile care derivă din contribuții, dar contează venitul net. Deci dacă tu ai astăzi 4.370 de lei și cumva nivelul calculat pe noua legea salarizării a fi 4.200, ai primi în continuare 4.370 de lei. Deci
5: 5
6: asta e 5 ani de zile, timp în care oricum valoarea de referință la prognoza pe care o avem te duce ca să ai creșterea întregii grile, pentru că sunt coeficienți pe care îi înmulțești cu această valoare de referință. Dar revenind, acum în nou proiect, și asta e foarte important de spus, avem ca urmare a consultărilor niște situații care erau oarecum bizare. Adică, de exemplu, dacă promovai, adică din poziția pe care aveai, treceai pe o altă poziție, pierdeai protecția veniturilor, pentru că îți schimbai funcția. Acum ți-o păstrezi. Cealaltă chestiune. Dacă, de exemplu, te mutai dintr-o direcție...
5: Stai puțin, dacă îmi schimb funcția, ce mai păstrezi? Că e la altă funcție, alt salariu.
6: Îți păstrezi protecția temporară.
5: Pentru noua funcție.
6: Îți păstrezi protecția temporară pentru noua funcție dacă promovezi din funcția în care erai, în funcția cea. Adică nu vei avea mai
5: înainte
6: puțin...
5: Înainte intrări în vigoare a noii legi.
6: Atenție! Nu vei avea mai puțin bani decât ai avut pe funcția de la care ai promovat.
5: De la care ai plecat.
6: Da? Și după aceea cealaltă, dacă eu sunt pe un culoar și mă mut în altă direcție peste culoar, mutarea dintr-o direcție în cealaltă nu duce la pierderea.
5: Și ne spuneți în felul acesta că au ieșit în stradă atâția sindicaliști pentru că nu știu.
6: Nu. Motivul, o să vă dau un motiv foarte serios pentru sectorul de educație și cred că merită să spunem asta public. În timpul guvernării Ciucă Ciolacu, nu numai că li s-a promis celor din educație că vor avea cu ocazia legii salarizării o creștere substanțială. Deci a fost greva aceea mare, dacă țineți minte, în 2023.
5: Au pus în pericol
6: bani. Și, exact, și atunci a fost adoptată o ordonanță, deci practic un act normativ, în care s-a zis, cu legea salarizării, nivelul salariului debutantului, profesorului debutant, va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie. Asta toată, am făcut simulările, am stat cu Banca Mondială să vedem ce înseamnă solicitarea asta pe care o avem în legislație. Deci noi avem acum un act normativ care constrânge, da? Și asta ar însemna că numai pentru sectorul de educație ar trebui să avem 8 miliarde de lei. Deci numai pentru sectorul de educație.
5: Deci în educație veniturile vor scădea sau se bucură și ei de protecția despre
6: care ați vorbit? Ei se bucură de protecția veniturilor, da.
5: Ei sunt supărați pentru că nu au primit promisiunea din 2023.
6: Absolut. Asta este chestiunea. Și în momentul în care tu ai o promisiune...
5: Și spuneți că e nedrept. Când se va colecta
6: În momentul în care se uită la lege, ei văd că ordonanța în care aveau această prevedere se abrogă. Că e în toate măsurile care se abrogă din trecut. Trecem la o nouă legislație, că ăsta e scopul. Să ai o singură lege, un singur cadru pentru toată lumea. Și atunci, pentru profesori, am plecat inițial circa 2 miliarde de lei pentru această familie ocupațională în legea inițială. Și acum... Practic, ca să putem readuce indemnizațiile de dirigenție, să putem avea totuși o creștere a profesorului debutant, să putem să ne ocupăm de învățământul special, să putem avea niște corectări care țin de modul în care sunt plătite funcțiile în școli, am mai alocat în acest proiect pe care îl voi propune public după ce terminăm consultarea cu Comisia, peste 1 miliard de lei. Deci 1,2 miliarde suplimentare.
5: Care a fost ultimul feedback al Comisiei în legătură cu legea salarizării?
6: Comisia este preocupată de faptul că...
5: Deci Comisia e nemulțumită.
6: Nu. Comisia este preocupată...
5: Dar nici de... mulțumită.
6: Comisia în acest moment este preocupată că dacă noi spunem, de exemplu, că are o valoare de 12 miliarde, vor exista presiuni în Parlament, amendamente și lucruri și sărim de la 12 la o valoare care nu va mai fi sustenabilă. Deci Comisia are îngrijorări cu privire la cât de serioși suntem, că dacă spunem că e un proiect de 12 miliarde, rămâne de 12 miliarde. Și eu ce am încercat să fac acum cu această propunere, care e undeva la 12 și ceva miliarde, este ca în urma consultărilor pe care le-am avut să mergem în direcția pe care ne-au subliniat-o sindicatele, ministerele, dar neputând să ne încadrăm decât în maximul posibil, și anume 8,1% masă salarială în produsul intern brut, care înseamnă că să nu creștem masa salarială ca procent din PIB. Pentru toți cei din sectorul privat, ca să înțeleagă, e foarte important, principiul de la care pleacă Comisia Europeană este că masa salarială în produsul intern brut nu poate să crească pentru că ar trebui plătită din altă parte. Deci ar trebui ca cineva, sectorul privat, altcineva, să plătească pentru salariile din sectorul public mai mulți bani raportat la PIB, la ce se produce în țara asta. Și spune, țineți-o acolo, astfel încât oricum creșterea asta acoperă inflația până la urmă, că de aici diferența de PIB nominal. Și este firesc să ai o anumită indexare, dar atenție, ne depășim de fapt cota pe care o au aceste cheltuieli.
5: Cine e de acord cu această variantă? Comisia Europeană, spuneți că trebuie înghețat la 8,1% anvelopa salarială înghețată la 8,1%.
6: Nu este înghețat, acesta ar fi plafonul. Plafonul 8,1 din PIB. Și asta înseamnă 12,
5: a, dumneavoastră spuneți nu e înghețată pentru că poate să meargă în jos.
6: Nu. Asta este, spuneam că este plafonul, în sensul că terminologia nu este de înghețare, este de
5: maximul pe care îl poate atinge.
6: Este într-adevăr de așteptat.
5: Cine e de acord? PSD e de acord cu 8,1% din PIB?
6: Nu am avut consultările cu partidele încă. Am avut consultări cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană și, bineînțeles, administrația prezidențială știe de acest proiect și prim-ministrul la fel. Deci este deocamdată în acest stadiu în care așteptăm feedback-ul Comisiei Europene.
5: Noi avem o informație că ați primit de la Comisia Europeană o scrisoare de peste 10 pagini în care își exprimă nemulțumirea față de legea salarizării.
6: Astea sunt, e deliciul informațiilor pe surse. Astăzi am avut ședința tehnică pentru a răspunde la o scrisoare, știți că e la Radio Erevan, nu era de 10, ci era de 5,
5: da?
6: Și nu era nemulțumită, ci ne punea întrebări. Adică nu există o chestiune de nemulțumire în această
5: scrisoare. Haideți să o luăm simplu. Da. Când a venit scrisoarea asta?
6: A venit ieri. Bun. Și astăzi am avut ședința tehnică și am și răspuns.
5: Care e cea mai mare nemulțumire? Este cea despre care ne-ați vorbit?
6: Cea mai mare preocuparea lor este punctul numărul 5 legat de traiectoria fiscal-bugetară a României.
5: A, de traiectoria țării?
6: Fiscal-bugetară a României. Adică cum anume... prin adoptarea acestui pachet ne asigurăm în același timp că îndeplinim ținta de deficit din 2027 și reducerea deficitului pe termen mediu. Sunt strict niște lucruri care țin de modul în care România își cumpănește investiții.
5: De acord, și o garanție? Există vreo garanție aici?
6: Ministerul de Finanțe ne-a oferit niște răspunsuri valide care ne arată cum anume, păstrând acest 8,1, putem să ne încadrăm în deficit.
5: Acum, ce credeți despre sesiunea extraordinară în iulie?
6: Cred că dacă nu există...
5: Ajutați-ne cu termenele, da? Ca să știm care sunt termenele. Avem nevoie de o sesiune extraordinară în iulie pentru a trece
6: pachetul de legi legate de PNRR și discutăm acolo și legile care sunt conexe pentru închiderea PNRR.
5: Pentru că avem o bornă când?
6: 31 august trebuie să le avem promulgate. Atenție.
5: În 31 august ele trebuie să fie promulgate. În vigoare. Bun.
6: Unele sunt în vigoare. 31 august trebuie să fie promulgate. Unele dintre ele, de exemplu, legea salarizării, intră în vigoare în ianuarie 2027. Deci atunci se face prima plată pentru salariile din 2026.
5: Dacă nu se întâmplă în iulie sesiunea extraordinară, cât pierdem? Ce pierdem?
6: Acum, prin adoptarea...
5: Aici, la PNRR, e cu miliardele.
6: Da. Deci noi avem granturi, 4,9, pe care vă spun încă o dată, și ăsta e marele succes al negocierii, suntem gata și putem să-i tragem. Și acum ne trebuie reformele care să ne permite să tragem acești bani. 2,5 miliarde le-am rezolvat cu cele trei legi de mai devreme adoptate de Parlament. Celălalt pachet e de 3,5 miliarde. Și atunci, practic, miza este 3,5 miliarde de bani nerambursabili care îți scad deficitul bugetar și te ajută la consolidare, pe care am putea să-i ratăm dacă nu s-ar face una din două chestiuni. Unu, sesiune extraordinară în care tot pachetul să intre și să meargă rapid, două zile în comisii, două zile în plen și să știm că am terminat cu el, sau guvern cu puteri îndepline cu asumarea răspunderii pentru întreg pachetul și se închide.
5: Mulțumesc mult, Dragoș Pâslaru, în studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem cu declarațiile importante amândouă, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, către ce ne îndreptăm, s-ar putea lega ceva, după pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 1 iulie 1997, cedarea Perlei Orientului. La ora 000 pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea o parte a Chinei. Prințul Charles și-a reprezentat țara la ceremonie. Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de pe catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong. Cedarea Hong Kong a fost controversat atunci și este mai controversat acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja. 1 iulie 1908, mesajul salvator. Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania. Reglementarea nu specifica litere, ci doar 3 puncte, 3 linii, 3 puncte. În codul Morse standard, asta se citește SOS, dar în cel american de atunci era S5S. Prima navă care a folosit SOS a fost pachetorul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda. 1 iulie 1903, Marea Buclă. 60 de cicliști au plecat de la Paris pentru prima ediție a Turului Ciclist al Franței. A fost o cursă de 2428 de kilometri sponsorizată de un ziar de sport. Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana, apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost de 94 de ore și 33 de minute. Tricoul galben de câștigător, simbol al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii, 5, este al lui Eddie Merckx.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
9: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu, și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
10: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
11: Și acum trebuie tăiat babicul, atenți! Babicul nu se taie niciodată gros.
12: Nu,
11: dar nici prea subțire.
12: Nici.
11: Aici este arta.
1: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Ce înseamnă guvern de armistițiu? Vedem imediat declarația pe care a făcut-o în această seară Ilie Bolojan. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Claudiu Crăciun, Emma Stoica, Claudiu Pândaru și Radu Alba.

0: bune. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
1: Ilie Bolojan la podcastul lui Moise Guran și Vlad Petreanu. E foarte interesant că spune ce ați auzit astăzi, pentru că tot astăzi am avut parte de o declarație interesantă în care pare să lase de la el și din partea lui Sorin Grindeanu. Dar până la Sorin Grindeanu, repede. Ema Stoica are câteva informații de context foarte bune, dar până la informațiile de context v-aș propune așa, rapid. Ce ați înțeles din sintagma asta, guvern de armistițiu? Adică agreăm ca timp de atâtea luni să nu ne războim, să fie pace. Asta am înțeles? Și să fie și unul și celălalt. Ema, te rog, vă rog.
2: Eu încerc să-mi dau seama dacă nu ne întoarcem iar la guvernul pe care l-au propus tehnocrat, care era doar pentru câteva luni și în care spunea Eugen Toma că le-a propus liderilor să rămână doar până în toamnă, octombrie, să încheie proiectele din PNRR și ce alte proiecte mai avem safe pe bani europeni și după acel moment partidele să aibă suficient timp să se repună la masa discuțiilor. Dacă ne întoarcem în același punct când o să vedem un premier din afara partidelor cu toate partidele la masă, înseamnă că aceste săptămâni au fost doar ca să se certe între ei și să se mai așeze în această pseudo-coaliție. Pentru că altfel nu-mi explic această schimbare din ambele părți. Am văzut schimbare și la Sorin Grindeanu astăzi, care spunea că nu se va schimba, brus se schimbă și n-are o problemă cu un guvern cu o rocadă între premieri și acum vedem o schimbare și la Ilie Bolojan. Dar eu nu cred că aceste două ieșiri au fost întâmplătoare astăzi. Mi se pare că încearcă fiecare președinte de partid să-și reaștearnă lucrurile public. Până acum au fost categorii și Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, pentru că acolo sunt problemele de fapt. Nu la UDMR, nu la USR. Cele două formațiuni politice cred că se pot mula după deciziile luate în PNL și în PSD. Au ieșit public, au lăsat de înțeles că se mai poate discuta, că sunt flexibili cum le ceruse președintele și acum Ilie Bolojan vine cu această variantă armistițiu, guvern de armistițiu, fără să explice exact ce vrea și Sorin Grindeanu spune, a, dar nu avem o problemă să se schimbe premierii, doar că noi vrem să fim primi.
1: Ca, da, ei vor să fie primii. Claudiu Pândaru, guvern de armistițiu.
3: Da, e o bogăție lexicală în politica de la București.
1: Bine că avem cuvinte.
3: Cred că în ultimele 2 ani am auzit așa. Guvern tehnocrat, guvern tehnic, rocadă, rotativă, guvern de armistițiu,
2: premier
3: șeful
2: independent.
3: Sistemului, premier independent, premier tehnocrat. S-au încercat toate formulele. Știți care e însă senzația, uitându-mă la liderii politici în acest moment, așa, ca fotografie? Că se poartă niște negocieri, fiecare dintre dânsii poartă negocieri în fața oglinzii, cu el însuși. Nu la o masă între ei. Acum, nu trebuie să uităm de unde a început totul, cine este vinovat de această criză și cine este primul care ar trebui să o și rezolve. În responsabilitatea cui? Și eu mă îndoiesc că alegătorii vor uita asta chiar și pe termen lung și chiar dacă opinia multor politicieni e că memoria electorală a românilor e de scurtă durată. Nu este. Și nici nu trebuie să le subestimeze inteligența. S-au prins cetățenii cine cu cine a lucrat, cât de pricepuți și abili sunt în scheme și în șopârleli politicienii noștri și au dat arama pe față mulți dintre ei. Au căzut foarte multe măști.
1: Aici o șopârleală? Adică încearcă să fraierească
3: păi
1: ceva
3: în astea două, sau pe cineva? În astea două luni, pe lângă bogăția lexicală, am văzut și o întreagă grădină zoologică de strategii electorale. Elefanți, mamuți, șopârle care încercau să fie strecurate fără succes. În acest moment există un blocaj. Cineva va trebui să cedeze. Parlamentul e împărțit în 3 și atunci matematic cineva trebuie să cedeze. Ori din principii, ori din pretenții, ori altfel nu se va putea. Sunt câteva întrebări. Ce-i mai bine pentru România? Ce-i mai bine pentru economia acestei țări și, sigur, la final, deciziile luate tot de politicieni vor fi trecute prin cel mai important filtru pentru fiecare dintre dânsii, ce-i mai bine pentru mine. Nu există vreun om politic care

0: să nu se gândească și, într-o mare măsură, e și firesc așa. Ce-i mai bine pentru mine? Dacă omul politic respectiv e construit corect, din punct de vedere moral, are o coloană vertebrală, niște principii corecte, acel cel mai bine, ce-i mai bine pentru mine, răspunsul la această întrebare fundamentală, se aliniază și cu ce-i mai bine pentru țară. Teoretic ar trebui să fie așa. Practic, o să vedem.
1: Claudiu Crăciun. Armistițiu.
2: Da. Eu vreau să subliniez faptul că, deși poate părea că unul dintre actori este avantajat, a ieșit mai bine din conflict, orice conflict uzează. Orice situație de conflict prelungit pune un semn de întrebare asupra fie legitimității, fie capacității de a negocia, fie de a implementa anumite politici. De aceea cred că acest termen e important, pentru că arată faptul că aproape toată lumea își dă seama că un conflict îndelungat și dur, așa cum a fost până acum, are costuri pentru toți. Noi chiar vorbeam în emisiunea la dumneavoastră săptămâna trecută cum această criză a slăbit cam toți actorii care erau pe scenă și acum, de la pretențiile de predominanță în sistemul politic, fie că vorbim de PNL, PSD, președinte care avea propria sa legitimitate, deja sunt mai modești în felul în care pun problema și cred eu că, nu știu dacă nu vorbim în termen de zile, dar în termen de săptămâni, poate chiar o lună, două, va trebui să se ajungă la un acord. De ce? Pentru că își dau seama, acești actori politici, că, în primul rând, cetățenii se uită la acești actori politici și spun, vă dăm votul, da? Să faceți lucruri bune pentru țară, să reprezentați anumite idei politice, dar nu puteți să țineți o țară în tensiune, dincolo de faptul că e o criză administrativă și politică, să ții o țară polarizată sau tensionată atât de mult timp. Pare că ai o problemă, că nu mai ai capacitatea să îndeplinești acest act de reprezentare. Până la urmă, de ce ne alegem reprezentanți? Ca ei să preia conflictele, tensiunile din societate, toate dilemele pe care le avem și să ajungă la o formulă, fie la nivel executiv, fie parlamentar. Deci cred că cuvântul armistițiu surprinde ca poza zilei. Poza zilei arată niște actori care încep să fie obosiți și uzați.
1: Ilie Bolojan propune un armistițiu. Asta este știrea?
2: Măcar îl intuiește, ca să zic așa. Nu știu dacă chiar îl propune și îl asumă, dar înseamnă ceva.
1: Pentru că asta ar însemna, domnule profesor Albu Comunescu, și faptul că cel care propune armistițiul își dă seama că deocamdată nu poate clama victoria.
3: Nu poate clama victoria, dar depinde foarte mult și de modul în care livrează către electorat, către public, acest armistițiu. Că tocmai mă gândeam care va fi conținutul acestui armistițiu și cum va fi povestit încă o dată narațiunea politică. Pentru că cu mai multe săptămâni în urmă, poate vă amintiți, spuneam ceva relativ similar, că la un moment dat s-ar putea să fie Partidul Național Liberal cel care cedează, dar cedează într-un sens care trebuie să demonstreze maturitatea politică, însemnând poziționează partidul într-o zonă sau într-un registru discursiv care îi dă capacitatea de a convinge că acest lucru a fost făcut cu cea mai mare raționalitate, că a lucra împreună cu PSD-ul nu înseamnă a reveni la alianța dinainte, nici a combina valorile care au fost combinate multă vreme, ci că este o separație clară care a avut loc, inclusiv prin expulzarea membrilor de partid care au ținut neapărat să mențină mișmașul pe mai departe, și că dacă există o colaborare, se face pe un termen scurt, pe un termen care privește interesele imediate ale țării. Este deci un armistițiu care responsabilizează, nu unul care deschide o plajă de pretenții. Și spunând acest lucru, mă gândesc evident la PSD, pentru că sunt curios în ce măsură cei din PSD vor înțelege armistițiul și responsabilitatea născută odată cu el drept o responsabilitate și nu un cec în alb. Un cec în alb față de un comportament care să fie la fel de abuziv, de desconsiderant, condescendent față de partenerii de guvernare, să aibă exact același tip de atitudine instituțional și politic pe care l-au demonstrat în raport cu electoratul teatrul românesc, în momentul în care au trebuit protejate anumite încrengături juridico-politico-economice în care PSD-ul se, la care PSD-ul se pricepe de minune și în care e atât de bine implicat. Toate aceste chestiuni și evident, ca să mai vorbim, cât ne putem baza până la urmă pe buna intenție a acestui partid sub egida ilustră a lui Sorin Grindeanu și Olguța Vasilescu, Vocea Secundă, de a asuma câteva proiecte decente pentru România pe o perioadă limitată. Și ce înseamnă această perioadă limitată? Dacă PSD-ul începe acum în poziția de prim-ministru, va mai avea chef de rocadă până la urmă? Să ne bazăm pe cuvântul acestor oameni sau aruncăm țara într-o nouă criză pentru că dintr-o dată domnului Grindeanu sau doamnei Olguța sau mai știu ce alții nu mai au chef sau li se nezărește că nu mai au chef să predea puterea, să respecte convenția, să se comporte decent înaintea, decent politic, însemnând încă o dată responsabilitate înainte de alegeri. Deci toată cheia este modul în care cele două partide vor împacheta față de electorat, față de publicul românesc, acest armistițiu. Sper ca PSD-ul, în primul rând PNL-ul care l-a propus, să mențină această zonă de responsabilitate. Noi l-am propus, vă vom reaminti acest lucru în momentul în care vin alegerile și vom încerca să maximizăm rezultatele. Cât despre PSD, îmi pare foarte rău că nu pot avea niciun criteriu care să-l aplic.
1: E un moment în care mă gândesc inclusiv la observația făcută de Emma Stoica mai devreme și anume că nu în mod întâmplător se petrec aceste două declarații în aceeași zi. Imediat mi-am adus aminte Emma Stoica de faptul că tot astăzi Ilie Bolojan a spus că observă o schimbare de ton la Sorin Grindeanu, dar în continuare e o mare problemă de încredere între PNL și PSD, apropo de ce spunea adineauri domnul profesor Albu Comănescu. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză cu informațiile pe care le are Emma Stoica, informații de context bune ca să înțelegem momentul ăsta, cum de ea apuca pe amândoi în aceeași zi să-și arate steagul alb, ba chiar Ilie Bolojan să propună varianta armistițiului. Ce se întâmplă? După pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar, el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere a natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume. ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai, un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic.
0: Digi24 FM.
4: Ilie Bolojan remarcă o schimbare de atitudine la Sorin Grindeanu. După ce Sorin Grindeanu a făcut declarația pe care o urmărim acum.
5: Stop!
6: Vă rog.
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal?
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și ei.
6: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
5: Tot.
6: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
5: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
4: Acum am văzut imaginile, mi s-a părut că avea atitudinea cuiva care întinde ramura de măslin, dar totuși Ilie Bolojan a observat o schimbare de ton, o schimbare de atitudine.
7: Da, doamne, da, repet, negocieri în fața oglinzii. Fiecare dintre ei poartă negocieri în fața oglinzii.
4: Este sceptic de la un capăt până la altul.
7: Păi cum, uitați-vă la
4: tonul... Nu vezi nimic pozitiv aici.
7: Uitați-vă la tonul domnului Grindeanu. Ok, haideți să ne imaginăm...
4: Mie mi-a comunicat tensiune, foarte multă tensiune.
7: Cum? Nu dispoziție ceva? De a negocia,
4: nu,
7: de a
4: nu
7: încheia un acord,
4: de a,
7: de a respecta un acord pe termen lung?
4: Nu, asta am înțeles eu din ce am văzut.
7: Eu cred că ne-am uitat la imagini diferite.
4: Spunea ceva, dar atitudinea era complet diferită, cu 180 de grade.
7: Și atunci scepticismul meu e întemeiat. Eu aș spune că mai degrabă da. Nu văd cum acești domni, în această formulă, pe acest ton, pot să semneze ceva și să și pună în practică. Ceva credibil. Că, dincolo de semnătură, au mai avut niște semnături date tot în fața președintelui Nicușor Dan. S-au dus cu un program de guvernare comun în care erau niște măsuri clare, niște reforme, niște legi. N-au fost în stare împreună Sigur, pentru că PSD-ul s-a opus fiecarea dintre ele să pună măcar una în practică. S-au pus de la un capăt la celălalt. PSD-iștii l-au acuzat pe Bolojan că era inflexibil, că nu voia o virgulă să schimbe sau să coboare. Ceea ce nu e chiar real, pentru că s-au negociat multe. Ilie Bolojan a fost aspru criticat, începând cu economiști pricepuți, pentru că nu ducea niște reforme și niște măsuri până la capăt. Având acel istoric, că totuși există acest istoric al unui armistițiu transpartinic, colaborare, armistițiu, în cazul politicienilor e cam același lucru. Până la urmă ei ar trebui să se pună împreună să facă treabă, că nu la război pleacă. Nu guvernează ca să țină pace sau ca să nu facă război. Guvernează ca să aplice niște măsuri economice, să ducă economia acestei țări într-o direcție.
4: Domnul profesor Crăciun ne-a oferit adineauri o explicație care, din punct de vedere logic, stă în picioare. Sunt curios dacă există și vreo alta. Domnul profesor Crăciun spune așa, s-ar putea să asistăm la momentul în care toți constată că dacă toate demonstrațiile au fost făcute. Adică, PSD a vrut să arate țării, susținătorilor lor în primul rând, că pot să scape de Ilie Bolojan. Vot era demonstrandum. PNL a vrut să demonstreze
7: a
4: că...
7: A vrut să arate mai mult, doar că nu le-a ieșit schema.
4: Nu le-a ieșit până la capăt. PNL a vrut să arate țării, Ilie Bolojan, au vrut să arate țării, că PSD nu este în stare să ducă demonstrația până la capăt. Adică nu, PSD nu poate oferi și soluția. Păi nu tragem concluzia că toate demonstrațiile au fost făcute? De aici încolo s-ar putea să fie cu minus pentru toți. Mai există și vreo altă explicație pentru momentul ăsta? Tu ești sceptic. Tu ne spui că de fapt acum nu asistăm la nicio vibrație pozitivă. De fapt suntem în același film cu o altă partitură.
7: Până nu-i văd pe acești domni dispuși să colaboreze, fiindcă în realitate altă soluție nu e. Ori PNL, USR, UDMR își pune guvern cu voturile PSD, ori invers. Singura variantă respinsă însă de președintele Nicușor Dan, înțeleg că astăzi și de domnul Grindeanu, este să colaboreze cu AUR în mod transparent. Uh-huh. Iar AUR nu vrea să intre decât transparent la guvernare. Uh-huh. Deci soluțiile sunt ca cele două părți aflate într-un război total, să se ajute una sau cealaltă, într-o formă sau în alta, să ajungă la guvernare. Sunt foarte multe întrebări, că dincolo de votul din Parlament, 233, obsesia domnului Nicușor Dan, 233 de voturi, corectă, dar pe urmă, cum e guvernată această țară? Care majoritate, că majoritatea necesară învestirii unui guvern, pe urmă trebuie să fie și o majoritate care să susțină politicile acelui guvern. Altfel, vom avea parte de astfel de declarații, de negocieri cu oglinda în față, de acum și până la următoarele alegeri.
4: Ce se întâmplă, Emma? Ce se întâmplă în spatele acestor declarații, în spatele ușilor închise? Se leagă ceva?
8: Eu sunt de acord cu ce zice Claudiu, dar nu pot să fiu până la capăt.
4: Te rog.
8: Pentru că eu în continuare cred, sau cel puțin sper, cred că asta este mai degrabă decât credință, mai degrabă speranță, că în luna iulie, atunci când va fi acea sesiune extraordinară pe care au anunțat-o deja pentru PNRR, atunci să vină și cu o propunere de premier. Însă, pentru acea propunere de premier, într-adevăr, acești lideri care acum în continuare în declarațiile publice par mai degrabă că se urăsc decât negociază, să reușească să ajungă inclusiv public la un mod în care să nu-și mai arunce venind dintr-o parte în alta. Din informațiile pe care eu le am în acest moment, această idee a guvernului de armistițiu, pe care nu prea o înțeleg cum se va face, dacă cu un premier din afară, dacă toate partidele, dacă doar unele, se poartă. Este o discuție care se poartă cel puțin după momentul de vineri, ne amintim momentul de vineri a trecut atunci când au fost toți la Palatul Cotroceni, unde au plecat destul de supărați, s-au certat toți cu toți atunci, sau cel puțin nimeni nu s-a înțeles cu nimeni, au început să aibă loc discuții doi câte doi. Nu s-au mai așezat toți la aceeași masă, sau cel puțin nu la modul cum ne așteptam, ci au purtat discuții separat, liderii de partide. Este un plan sau este o discuție care în momentul de față se ține doar între lideri și unul, doi oameni din partide, tocmai pentru că le e teamă că nici asta nu o să iasă. Și atunci, iar sunt petrică cu lupul. Stai că avem guvern, stai că nu mai avem guvern. Ce încearcă în acest moment și Sorin Grindeanu să găsească o ieșire din acea propoziție pe care a zis-o și la Palatul Cotroceni și public și în interior, că noi votăm doar un guvern în care facem parte? Pe de altă parte, Ilie Bolojan are o decizie în Congres, atenție, votată că nu intră la guvernare cu PSD. Și mai departe, USR, care știm USR cum e poziționat, de nu vrea sub nicio formă cu PSD. Ei, pentru a putea face ca toți liderii să ajungă la un numitor comun, se poartă aceste discuții spre guvernul de armistițiu. Dar, din nou, mie nu-mi este clar dacă pentru un guvern de armistițiu și, atenție, pe o perioadă scurtă de timp, spunea și Ilie Bolojan și din informațiile pe care le am, undeva până în toamnă să fie acest guvern și mai apoi poate toate aceste partide să lase din trecutul scandalos dintre ele și să reușească să negocieze iar un guvern într-o coaliție cumva. De aia zic că sunt de acord cu Claudiu când spune că pare imposibil această variantă.
7: Nu sunt sceptic. N-am spus nicio secundă că pare imposibil.
4: El simte, crede că nu se întâmplă.
7: Și nu curând. Am să mai adaug două elemente la raționamentul expus de Emma acum. Luna asta e una importantă pentru economia României și pe termen mediu. Și anume o reconfirmare sau o decădere a ratingului din partea a cel puțin unei agenții de rating. Ideea este în felul următor. În acest moment, analizele economiștilor care lucrează cu astfel de agenții de rating spun așa. Este mai rău să ai în perspectivă și în fața acestor agenții un guvern cu un premier care e văzut cu ochi proști din punct de vedere economic, că agenția de rating nu se uită la culoarea partidului, ci la ce a promis, ce a făcut, ce e în stare să execute. Reducerea deficitului e singura linie importantă a economiei la care și pe care o judecă în acest moment agențiile de rating. Cu un guvern și un premier cu un track record, cu un istoric în spate negativ, atunci e mai rău, dacă faci o astfel de numire, decât să n-ai un guvern plin și să ai un guvern interimar. Pentru că ultimele cifre legate de economia românească nu e cel mai bun lucru în opinia mea că arată așa, dar arată mai bine din punct de vedere al deficitului. De ce? Sunt multe de discutat aici. E o discuție mai lungă. Dar oamenii aia de la agențiile de rating și notele alea, asta e viața la nivel internațional, contează, arată bine în ochii lor. Așadar, știind lucrul ăsta, sau luând și lucrul ăsta în calcul, mi-este foarte greu de crezut că vom avea pe termen scurt, deci, repet, pe termen scurt, o concluzie a acestor negocieri. Cred că nici președintele nu se mai grăbește acum, cel puțin asta a transmis. Cred că partidele, în primul rând, gândiți-vă că trebuie și la nivel retoric, pentru a putea explica un astfel de armistițiu, pace, cum vrem să-i explicăm, partidele trebuie să coboare ritmul discuției, trebuie să arate că totuși...
4: Tocmai și-au comunicat unii altora...
7: Se duc către o cale de comunicare. Altfel, nu poți, după ce au încercat destructurare de partid și-au aruncat vorbe grele și-au dărâmat guvernul între ei... Nu poți deodată să-ți dai mâna unul cu altul.
4: Aș mai observa ceva. Aș observa că, într-adevăr, Nicușor Dan iese din ecuație, așa cum ne-a și spus, deci nu e nicio surpriză că el ne-a spus. Treaba lor, acum simt că nu e cazul să mă implic, a spus președintele României, până la momentul în care a spus, acum e cazul să nu mă implic și trebuie să se descurce, să negocieze și să vină la mine cu soluția, până atunci conflictul era Ilie Bolojan cu Șordan. Acum redevine conflictul dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.
9: i-aș veni cu altă perspectivă, să spunem optimistă, dar optimismul nu are nicio legătură.
4: Alta decât a lui Claudiu Pândaru.
9: Da, sunt în partea cea.
4: Vă rog.
9: Cred că acest armistițiu, folosind termenul, e termenul zilei, nu are nicio legătură cu încrederea. Are legătură cu frica, are legătură cu epuizarea, are cu legătură cu faptul că nu mai vrei să te regăsești ca lider politic în postura de victimă. Ce spunea domnul Grindeanu, Bolojan este agresorul.
4: Da.
9: Așa cum și Ilie Bolojan a spus, Grindeanu este agresorul sau PSD este agresorul. Deci suntem în jocul ăsta victimă-agresor, pentru că întotdeauna cei care se uită la tine vor empatiza cu victima. Doar că ăsta este un joc foarte periculos pentru un om politic.
4: Dacă ești prea mult timp victimă, devii slab.
9: Dacă ești prea mult timp victimă, par neputincios. Uh-huh. Și așteptarea față de politicieni și față de partide este să aibă leadership, să o aibă rezultate, să strângă. Până la urmă, dacă ne uităm la campaniile electorale, câștigă cei care reușesc să pună împreună niște coaliții de alegători. Și în cazul acesta, dacă vom rămâne prea mult în aceste cadre în care toată lumea se acuză și toată lumea este victimă, vor apărea lideri interiorul acestor partide sau din altă parte, care vor arăta că se poate împreună, că vor încerca să strângă cele patru partide sau cea mai mare parte a lor și ei vor câștiga din această criză politică. Și lumea va uita de Ilie Bolojan și de Grindeanu pentru că au fost victime, au rămas blocați acolo. Deci armistițiu, da, încredere, neîncredere, nu cred că există mult mai multă sau mult mai puțină încredere acum față de acum 3-4 luni. Vorbim de oameni vechi în politica românească, au văzut de toate, chiar și domnul Bolojan a lucrat atât de aproape cu PSD-ul timp de ani întregi, nu cred că ar avea o mare problemă să revină la sentimente mai bune. Domnul Grindeanu, la fel, nu cred că are o problemă cu... poate mai mult cu USR-ul are decât cu, cu PNL-ul și, din nefericire pentru PSD, au pierdut drept partener UDMR-ul, care a fost un partener bun pentru PSD în toată tranziția. Deci, de aceea vin cu perspectiva cealaltă, cred că s-au epuizat destul de mult în acest conflict. Nu pot să anticipez așa în un termen de zile, dar eu nu cred că acești lideri politici mai pot să joace cartea și conflictului și a victimizării pentru mult timp.
4: Ați vorbit despre declarația lui Sorin Grindeanu în care vorbește despre Bolojan de vină. Bolojan este
9: agresorul,
4: călăul, victima este România, spune Sorin Grindeanu. Haideți să vedem declarația.
10: În aceste două luni de conflict politic în care temperatura declarațiilor și a pozițiilor publice nu a coborât, dimpotrivă, a escalat.
11: Eu sunt calm.
10: Dumneavoastră sunt calm, mă refer că nu doar dumneavoastră vorbiți aici pe această temă. Cine credeți dumneavoastră că a fost agresorul și cine victima? Pentru că se acreditează și această
11: agresorul
10: teză.
11: Agresorul a fost Ilie Bolojan, victima România.
4: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem părerea dumneavoastră în legătură cu armistițiul, în legătură cu posibilitatea de a se lega ceva, în legătură cu... Sunteți optimist sau pesimist?
12: Nu, pe mine m-a amuzat promptitudinea cu care domnul Grindeanu livrează câte un răspuns de un populism extraordinar, bine filtrat, bine lucrat, ca și cum PSD-ul nu face altceva decât să genereze asemenea mesaje, știind foarte bine că psihologia lor politică este profund electorală de vreme bună. Iată de ce, nu știu, am sentimente mixte. În declarația anterioară, domnul Grindeanu practic scrâșnea din dinți când trebuia să admită că ar semna acest armistițiu cu celelalte partide, semn că este ceva care nu-i convine. Pe fond nu-i convine, dar circumstanțele eu impun și încercam să mă gândesc pe măsură ce domnul Pândaru exprima opinia economică la care mă gândisem și eu la un moment dat, elementele de presiune care îl forțează și evident partea economică este acolo. Dar totodată stau să mă gândesc pe de altă parte dacă nu cumva domnul Grindeanu uitase complet ce înseamnă economia țării în momentul în care a declanșat criza din mai, moțiunea de cenzură, depunerea guvernului și așa mai departe. Acum a devenit importantă pentru că probabil se aștepta ca foarte rapid să preia controlul întregului proces politic și să intre el pe această, sau evident cu mâinile PNL-ului, pe această rută care să păstreze totuși economia într-o zonă rezonabilă. Ce în schimb aș mai adăuga este probabil și un sentiment de nerăbdare care începe să vină de la partenerii noștri internaționali, pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment în România este de grab, e departe de a transforma țara într-un actor credibil cu care se poate dialoga. În primul rând, dincolo de PNRR și dincolo de absorpția de fonduri europene, sunt alte strategii de control regional, de politici regionale, care în zona Mării Negre, în relație cu Ucraina, în construcția europeană, se desfășoară în același timp. Cu cine să mai vorbești? Care e politica externă a României când nu știi până la urmă dacă ministrul care poate să vină într-o săptămână, în două, în cinci sau în trei luni păstrează liniile politice asumate, dacă la apărare se păstrează aceleași linii asumate și contractele sunt validate sau vor fi respinse, dacă se formează alte grupuri de interese, așa cum de altfel fiecare țară le are în zonele de securitate și armament și așa mai departe, care să continue aceste contracte, care știm bine, conturile bune, cum spun francezii, fac prieteni buni. Deci părțile acestea și de politică externă, de credibilitate, de imagine ale țării, care s-au deteriorat cu atât mai mult cu cât și președintele a avut o contribuție extrem de nefericită, subliniez extrem de nefericită la întreg procesul. Este un partid care, un președinte care în acest moment în fața partenerilor externi este foarte slăbit, este foarte fragilizat, este exact ca și Macron în 2024 și pe care nu știm până la urmă și amenințat cu suspendare la fiecare săptămână, nu știi câte mai poți baza. Deci multe din filtrele care ne dădeau nouă iluzia că suntem un furnizor de securitate, o țară credibilă, o țară care este capabilă să revină la o anumită creștere economică, dispar. Și tot acest pachet, într-adevăr, pune presiune de un realism foarte crunt pe actorii politici care, vedem, până la urmă găsesc acele resurse de raționalitate, nu chiar dacă nu vin cu bună credință, pe care să lucreze cel puțin temporar.
4: Nicușor Dan vrea să iasă din scenă, dar nu-l lasă nici Ilie Bolojan, nu-l lasă nici Dragoș Pâslaru în seara asta. Ilie Bolojan, în interviul de la TVR, ne-a povestit că i-a spus în față lui Nicușor Dan că nominalizarea lui Adrian Veștea nu i-a fost de natură să sporească încrederea între PNL și președinte, iar Dragoș Pâslaru în seara asta la Digi24 spune că a fost o ingerință directă a președintelui în Partidul Național Liberal atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea. Dar altceva mi se pare că merită să fie explicat, comentat, ce s-a întâmplat astăzi la Tribunalul București. O decizie care anulează Consiliul Național al Partidului Național Liberal. Se vorbește în decizie despre efecte, despre consecințe, că este pusă, este anulată, amânată în mod provizoriu până la decizia definitivă. Oficial, decizia sună așa. Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării și efectelor Consiliului Național Extraordinar PNL, de pe data de 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul pentru alegerea noii conduceri a partidului. Măsura va rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a cererii de anulare a hotărârii de convocare a Congresului. Decizia instanței, știm cu toții, nu e definitivă și poate fi contestată. Pentru cei de la PNL este simplu. Deciziile din justiție, ca și legile, nu sunt retroactive. Consiliul Național a prevăzut convocarea Congresului, Congresul a fost convocat, s-au luat deciziile, nu se poate reveni asupra lor. Întrebarea pe care vi-o adresez este, decurge din comunicatul Partidului Național Liberal. Pentru Partidul Național Liberal această decizie și cea precedentă de la Ilfov nu sunt o întâmplare. Bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, spune Partidul Național Liberal, Ema Stoica.
8: Acum, depinde pe cine ascurți din Partidul Național Liberal. Pentru că, în continuare, oamenii care au fost alături de Adrian Veștea, tabăra Tuma numită general de către noi, spun public că, de fapt, această decizie de astăzi este una tot. Care anulează tot, inclusiv deciziile din Congres, pentru că acel Consiliu Național făcea trimitere la organizarea Congresului, iar decizia spune inclusiv efectele acelui congres. Așa scrie pe portalul tribunalului. Noi, până în momentul în care vom avea motivarea instanței să spună clar, negru pe alb, ce se întâmplă acolo, putem doar să luăm din fiecare parte ce ne spune. Deci ei spun în continuare că este anulat tot, au mai departe încă 3 procese în care cer anularea cu totul a Consiliului și a Congresului de câteva zile după acel Consiliu, de duminica respectivă. Pe de altă parte, cei din apropiere și până la urmă conducerea partidului spune clar că de fapt această decizie, și vorbeam mai devreme înainte de emisiune cu cineva, această decizie este una la care, pe care nimeni n-a văzut-o până acum, să facă referire la ceva ce s-a întâmplat în trecut și care are deja efectele în prezent, adică noua conducere, un congres care s-a organizat, schimbările care s-au făcut în partid și că este într-adevăr o implicare directă sau indirectă a justiției în viața unui partid. Acestea sunt argumentele aduse dinspre tabăra lui Lilie Bolojan.
4: Și oricum nu poate produce efecte câtă vreme, repet, congresul s-a petrecut, deciziile au fost luate, nu sunteți de acord?
8: Și mai este, o chestie importantă la care m-aș uita în comunicatul PNL, pentru că dincolo de aceste bătălii cu justiția într-o parte sau în alta, ei mai spun un lucru, că pe data de 8 iulie, atunci când se va judeca efectiv congresul, a fost acesta oferit unei judecătoare care a fost adusă de către Alina Gorghiu la minister. Adică lasă de înțeles că deciziile acestea luate în Tribunalul București ar putea să nu fie unele corecte pentru că ar putea fi influențate de Alina Gorghiu. Acum, argumentele trebuie să vină din partea Partidului Național Liberal. Noi doar ne uităm la ceea ce spun în acest comunicat.
4: Să recuze completul respectiv, pur și simplu, din motivele pe care ni le oferă nouă public. Spuneați că nu produce efecte sau produce efecte o astfel de decizie, care e ciudată.
9: Ce definitivă va produce efecte și se va anula din spate respectivul congres.
4: Se poate întâmpla.
9: Da. Da. Deci, acum, s-ar putea să pară puțin tehnic, dar e important. Partidele din România sunt organizate conform unei legi, 14 din 2003, și inclusiv actul de înființare, statutul, totul este depus la tribunal. Atunci când se organizează, de exemplu, un congres, cu atât mai mult cu cât este unul care are și alegeri prevăzute, deci se schimbă forma de conducere, toate acele decizii trebuie să facă parte dintr-un dosar oricum pe care îl trimiți la tribunal și un judecător se uită și se uită la ce. Dacă acel congres a fost întrunit în mod statutar și în toate statutele partidelor politice există prevederi foarte clare în ce condiții se poate convoca un congres, pentru că este un întreg proces. O paranteză de câteva minute pentru că e important. De obicei, pentru un congres ordinar, la termen, să spunem 4 ani, e un întreg proces care durează 2, 3, 4 luni, prin care întâi organizațiile județene își nominalizează delegații, iar acei delegații ajung în ziua congresului să voteze asupra programelor sau asupra candidaților. Bun. Un congres extraordinar, cum a fost acesta, pentru că a fost pregătit foarte rapid, de pe o săptămână pe alta, are la rândul său niște prevederi statutare pentru a putea să fie convocat. Acum, eu nu știu în detaliu dacă Partidul Național Liberal, atunci când a organizat acel congres extraordinar, a avut toate actele în regulă. Nu știu. E posibil să le fi avut, e posibil să nu le fi avut. Doar ce vreau să, cu și cu asta închei, trebuie să ne obișnuim cu ideea că actele acestor partide sunt verificate de o instanță civilă, mai ales când vorbim de congrese. Cumva, iar decizia tribunalului este foarte posibil, poate să spună că acel
4: congres... Poate fi retroactivă.
9: Da, congresul a fost organizat în mod nestatutar și va putea să fie anulat, dar asta nu înseamnă că partidul nu poate să convoace încă un statutar, congres extraordinar, statutar, și să ia aceeași decizie. Nu e nicio problemă.
7: Este absurd. Și nu mă refer aici la instanță. Pentru că domnul Crăciun a explicat foarte tehnic că, de fapt, instanța, asta s-a întâmplat după o hotărâre extrem de clară a Curții Constituționale, nu poate verifica motive politice ale excluderii unui politician dintr-un partid sau așa mai departe. Uh-huh. Verifică doar dacă pașii prevăzuți în statutul acelei formațiuni au fost respectați atunci când e luată o decizie, organizare de congres și orice altă decizie în acel partid. Deci sunt niște chestiuni formale până la urma urmei. S-au respectat condițiile A, B, C și D? Dom'le, da, nu s-au respectat. Păi, se poate ataca în instanță, dar exact cum spunea și domnul Crăciun, procesul se poate repeta. La congresul PNL, cred că a fost limpede pentru toată lumea că majoritatea a avut un vot. La fel cum limpede e, cred că și pentru domnii Tuma, Gheorghiu, ceilalți colegi.
4: Că Ilie Bolojan are majoritatea peneliștilor.
7: Și
4: asta
7: că
4: s-a văzut
7: ei
4: la vot.
7: Sunt o minoritate și în Parlament și în partid. S-a văzut nu odată. Au dat vreo 4 voturi în diferite etape, în tot felul de foruri politice ale. De 4 ori au votat aceleași lucruri și pe urmă în final în congres. Nu înțeleg de ce acești oameni, chiar nu înțeleg, sincer vă mărturisesc, la nivel
4: Tabăra
7: uman.
4: Tuma.
7: Da. De ce ca oameni politici nu acceptă lucrul ăsta și nu își expun public sau nu își construiesc traseul politic de aici încolo, în altfel dacă nu sunt de acord cu ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Altfel, un exemplu. Dom'le, dacă mâine aceiași politicieni care au sesizat acum se duc și, nu știu, depun acțiune în instanță prin care cer ca domnul Tuma să fie președintele PNL. Prin decizie instanțe. Ce-ți mai face în congres? Să ne mai întâlnim în... Nu, doamne, prin decizie instanțe, uite, punem noi pe domnul Veștea șef la PNL. De ce să ne obosim cu congrese? Cu voința membrilor, politică a membrilor. Haideți să declarăm, să cerem în instanță, poate obținem o ordonanță din asta cu efecte imediate de azi până la soluționarea definitivă a cauzei, care știți că în România... durează pentru oamenii obișnuiți. Deci, până la soluționarea definitivă, domnul Veștea e președintele PNL. Mi se pare, nu mă uit la decizia instanței pentru că n-a apărut încă motivare. Cred că atunci orice cetățean din această țară se va putea uita și cu mai multă sau puțină pricepere juridică poate analiza. Dar până atunci, aici este vorba despre o dispută între niște oameni politici. Femei și bărbați de stat, cu așteptarea ca cetățenii acestei țări să aibă încredere în ei, care vor cu toții și dintr-o tabără și din cealaltă să se pretindă niște oameni verticali, hotărâți, ce spunem, aia facem, nu ne, prin noi înșine, că n-au împărțit sloganul în două, a rămas același deasupra PNL-ului. Problema acestei țări nu e... o astfel de întâmplare. Este faptul că pierdem mult prea mult timp cu astfel de dispute mici, inutile și care nu vor avea niciun rezultat practic, în afară de compromiterea, deducerea în derizoriu a conceptului de om politic. Cine e omul politic? Ăla care stă prin tribunale când colegii nu-l mai vor.
4: Domnule profesor Albu Comănescu, adaug și comentariul pe care l-a făcut președintele României. L-au întrebat jurnaliștii în legătură cu decizia precedentă, decizia de la tribunalul Ilfov. Și președintele a spus, s-a întrebat retoric. În ultimii 35 de ani ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că există un motiv sau nu există un motiv? E o voință politică și nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată. Cum vi se pare? Nu cum vi se pare comentariul președintelui, cum vi se pare ce se întâmplă la PNL și președintele aici este pentru respectiva decizie sau împotriva ei? Că n-am înțeles.
12: Nici eu n-am înțeles, de aceea zâmbeam sardonic, pentru că nu, încă o dată, avem dovada că domnul președinte este preocupat de destinele PNL-ului cu parcă mai puțină simpatie decât destinele PSD-ului. Cel puțin asta a rezultat din ultimele luni de activitate politică, indiferent de povestea care ni se spune despre intențiile domniei sale și care vin de la consilieri, foști consilieri sau chiar de la domnia sa. Un lucru este cu certitudine acolo. Persoane care au fost excluse, sunt excluse nu doar pe baze administrative, sunt excluse din termen de încredere, de colegialitate și pe principii politice. Indiferent dacă acești oameni rămân membri, păstrează un carnet sau orice altă formulă de adeziune scrisă la acest partid, deciziile lor, opiniile lor nu mai sunt luate în considerare de către colegi. Pentru că, unu, au dovedit, în primul rând, o afiliere la interesele unui partid puțin simpatetic cu dorințele PNL-ului renoite de a guverna țara într-o direcție care, într-adevăr, o stabilizează. Pe de altă parte, același grup de indivizi au dovedit un tip de comportament în interiorul partidului, care este o replică a libertinajului extraordinar cu care PSD-ul înțelege să se comporte pe scena politică. A confiscat putere, a abuzat de încredere, a abuzat de colegi, a constituit grupuri de lucru care transgresează dincolo de doctrină, idei și grup de partid sau solidaritate de partid, transgresează tot ceea ce sau mai cuvântul potrivit este tranzacționează până la urmă, tot ceea ce înseamnă principialitate, sub o formă sau alta, acea verticalitate pe care pretind că ei o reprezintă și vezi, Doamne, cei strânși în jurul lui Bolojan, care terorizează partidul, nu-i așa, nu o mai reprezintă. Și atunci degeaba intervine un partid, pentru că un tribunal, pentru că partidul s-a imunizat între timp, orice decizie până la urmă cade pe un teren care nu mai este roditor, acești oameni rămân excluși în principiu, în formă și mai ales în relațiile de încredere pe care pot să le mai întrețină cu cei din partid. Așa că nu știu ce rol sau ce virtuți putea să găsească domnul președinte intervenției care, vezi, Doamne, în 35 de ani ar fi lipsit intervenției de justiției în mecanismele interne al unui partid. Mie nu-mi sună deloc corect din punct de vedere democratic și spunând ceea ce am spus mai devreme, mă gândeam chiar la niște fenomene din anii 30 pe care aș prefera să nu le mai repet, ca să nu dau amploare unor discuții legate de pe unde mai umblă mintea domnului președinte uneori, de ceva vreme bună.
4: Mai avem puține minute la dispoziție și e o întrebare importantă, pentru că vrem să știm cam ce ne așteaptă. Claudiu Pândaru ne-a explicat aici foarte bine că oamenii care lucrează cu agențiile de rating consideră că situația în care ne aflăm acum, din punct de vedere bugetar, din punctul de vedere al disciplinei financiare, bugetare, e de preferat unui guvern care că și-ar propune să inverseze.
7: Riscul e mai mare dacă.
4: Dacă acest guvern ar fi schimbat acum cu cine știe
7: nimeni
4: cine.
7: Nimeni nu e mulțumit cu interimatul, dar riscul e mai mare dacă.
4: Întrebarea este, pentru sesiunea extraordinară din iulie, avem așteptări bune sau nu? Pentru că cel puțin în legătură cu legea salarizării, încă nu sunt pe aceeași pagină. Se pot certa copios, chiar dacă președintele ne-a spus de N ori că există acord în legătură cu PNRR. Domnule profesor Crăciun.
9: Bun. Vizita iminentă a unei agenții de rating cred că poate să fie rezolvată printr-o discuție la guvern și o discuție în Parlament, în care să participe inclusiv președintele Camerei Deputaților, domnul Grindeanu, și să se dea niște asigurări că, oricare ar fi formula de politică la care se va ajunge, sunt anumite angajamente.
4: Linia va fi aceeași.
9: În linii mari. Acum nici nu pot să promiți exact. Până la urmă nu se face o agenție de rating politica fiscală. Ar fi aberant să se întâmple acest lucru. Dar pot să spui că, de exemplu, deficitul va fi păstrat într-un anumit interval bun, se vor încerca luarea de măsuri care vor aduce creștere economică și așa mai departe. Se poate da un semnal de relativ consens la nivelul acestui arc, să spunem, fost guvernamental, posibil viitor guvernamental. Pe termen mediu, da, lucrurile sunt complicate. dar pot să fie depășite. Să nu uităm că aceste partide au fost cot la cot, au negociat, au fost în ședințe de guvern comune, au trecut inclusiv programe de politici care au scos oamenii în stradă, de exemplu profesorii. Deci cred că au capacitatea să ia din nou decizii împreună.
4: În legătură cu legea salarizării, Dragoș Pâslaru spune că cei de la Comisia Europeană și-au pus următoarea problemă. Voi spuneți 12 miliarde anvelopa salarială pentru bugetari. Păi dacă vine un guvern, dacă din cauza presiunilor politice din România anvelopa salarială sare la 18, la 30 de miliarde, asta nu mai e nicio garanție pentru noi. În felul ăsta se pune problema. Astea sunt temerile. Vine cineva și umflă cifrele, pur și simplu.
8: România a mai făcut asta, n-ar fi prima oară când face acest lucru, tocmai de aceea probabil funcționarii de la Comisia Europeană vin cu aceste temeri în privința politicilor publice ale noastre. Dar eu nu cred în momentul de față, la cum arată lucrurile și discuțiile în privind legea salarizării, că aceasta ar mai putea fi aprobată în cadrul PNRR, pentru că toate semnalele care vin și dinspre guvernul interimar și dinspre social-democrați, care au fost acolo și au lucrat la legea asta, adică oricât ar vrea PSD să se extragă din discuția legii salarizării, au fost acolo atâtea luni și trebuia să ne aducem aminte. Această lege trebuia fi făcută undeva în toamnă anul trecut, dacă nu greșesc. Oricum, nu acum. Trebuia de mult timp făcută legea salarizării. Eu nu cred că la cum arată lucrurile și la cum nu există consens politic în privința unui guvern, o lege atât de nepopulară pe alocuri, să poată să fie aprobată.
4: În aceste condiții.
8: Pentru că îți trebuie o lege care trebuie să treacă prin Parlament. Ai un guvern interimar, nu poate și, oricum nu veneai cu o ordonanță de urgență. Îți trebuie prin Parlament. Pentru Parlament îți trebuie o majoritate politică. Pentru o majoritate politică îți trebuie consens. Ori în acest moment, pe această lege, nu pare să se ducă la un consens.
4: Vă mulțumesc tuturor. Imediat, după o scurtă pauză, o poveste care vă va enerva. Este vorba despre companiile de stat și mai ales despre cele care nu există. După pauză, rămâneți cu noi.
13: Digi24 FM. La Villa d'Este, Bogdan Mirica descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
16: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
17: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că
16: petrol mai scump.
17: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare, iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
16: America a pierdut?
17: O, categoric.
16: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
17: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
4: Statul român are o mulțime de companii fantomă, nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185, nu au niciun fel de activitate, nu au angajat, sediile sunt fictive. Adevărate cadavre administrative. Una dintre ele se numește Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. Oficial ar trebui să se ocupe cu studierea pieței și sondarea opiniei publice. În realitate, de zeci de ani este ținut artificial în viață, existând doar pe hârtie. Acestor companii li se adaugă multe altele aflate în faliment, pe care de ani de zile statul nu reușește sau nu vrea să le închidă. Statul a stat.

0: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
1: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de 1700, peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
0: Societatea de strategie pentru piața de gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
2: Bună ziua! E cineva?
3: Piața de gros București, etajul. Director general, director executiv. Ne căutam biroul numărul 3, la etajul 1.
2: Aici, în baia.
3: Secretariatul.
0: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
2: Dar ce firmă? Asta, așa se numește. Societatea de strategie pentru piața de gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
3: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
2: Nu că...
3: Este că sunt pe site-ul.
4: Societatea de strategie, piața de gros?
3: Da. E o companie de stat.
4: Nu mai este de...
3: Nu există?
4: Nu, a fost un... Până prin 2000.
0: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
2: Nu mai aveți sediu aici?
5: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic. Cum s-a zis? Sau, mă rog, societatea nu are.
2: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
5: Păi, pe site, oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată să fie...
2: A, măcar în acte să fie.
5: Da, să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un contract de comodat pe o cămăruță și în casă te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot să nu da, totale amenzi, n-ai aia.
0: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
1: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
0: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
2: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
6: Am înțeles, ok, că filmează domnul, dar normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da? Nu... Este privat.
2: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și eu caut...
6: Domnul
2: are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Eu căutam altceva.
6: Așa.
2: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
6: Am înțeles.
2: Există această societate aici?
6: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
2: Atât căutam.
6: Nu, aici nu avem așa ceva.
0: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de care ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
7: Concomitent cu aceste valorificări, mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări. Care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum, în continuare, acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și, da, sunt în această societate și dosare penale pe rol, care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
0: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
1: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare, asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
0: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
8: În premieră în această seară, Ilie Bolojan vorbește despre posibilitatea unui guvern de armistițiu. Ce înseamnă asta? Care este reacția de la Partidul Social Democrat către ce s-ar putea îndrepta această negociere? Imediat cu Andreea Georgescu, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: De că ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă, ca la noi, la nimeni. Nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este o specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât
4: alții. Și atât tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să amar cunoștințe de psihologie. Noi, amintirea noi o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care, reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco, cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Suntem în a doua zi consecutivă de furtuni puternice, iar mai bine de jumătate de țară rămâne sub avertizare de vânt puternic, ploi torențială și grindină până mâine dimineață. Avertizările de furtună au venit lanț în zona capitalei, grav afectată de ruperile de nor succesive de noaptea trecută. Stația de metrou de la Piața Victoriei a fost inundată până la nivelul peronului, în timp ce mai mult de 1000 de copaci, mulți dintre ei verzi, cu un coronament bogat, au fost mulși din rădăcini de vântul puternic. Aproape 500 de mașini au fost avariate, sute de case, apartamente și subsoluri inundate. Cantitatea de apă căzută în doar câteva ore a fost cât pentru toată luna iunie.
1: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Bălizia nouă aici, mâncava și vreo la voastră. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată zona asta, chiar așa, inundație.
5: Pompieri aduși din 14 județe se luptă de azi dimineață să golească de apă stația de metro Piața Victoriei de la Guvern, una dintre cele mai mari și mai importante din București, nod de corespondență între mai multe magistrale și mai multe mijloace de transport în comun. Care e situația acolo? Când ar putea fi deblocată circulația? Aflăm de la Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit, stația de metro Piața Victoriei este în continuare impracticabilă și va rămâne așa, în cel mai bun caz, până mâine. În continuare este foarte multă apă care acoperă șinele. O să vedeți, de altfel, în spatele meu încearcă pompierii și angajații de la Metrorex să scoată această cantitate imensă de apă cu ajutorul motopompelor. Sunt 10 astfel de dispozitive care funcționează în momentul de față în același timp, dar momentan situația este departe de a fi rezolvată. Însă, după ce apa va fi evacuată de aici, mai apare o altă problemă. Trebuie ca angajații Metrorex să verifice șinele, senzorii și toate echipamentele electrice, pentru că multe dintre ele au fost distruse de apă, așa că termenul ca mâine să fie redeschisă circulația aici la Piața Victoriei nu este unul foarte plauzibil în momentul de față. Este vorba despre stația de metro Piața Victoriei de pe magistrala 1, magistrala galbenă. Cealaltă magistrală, cea albastră, magistrala 2, poate să fie folosită, este funcțională în momentul de față. Dar prin acest punct din care noi transmitem, trec în fiecare zi 10.000 de oameni. Automat traficul este dat peste cap, atât în subteran cât și deasupra. Inclusiv armata ajută în această intervenție. Ministerul Apărării Naționale a trimis 3 motopompe cu un debit imens de peste 1000 de litri pe minut. Își propun echipele de intervenție ca până în această seară, până la miezul nopții, apa să fie scoasă în totalitate din stația de metrou.
5: Bihoreanul care și-a transformat locuințele în azile ilegale a fost reținut. Viorel Pașca, soția și cei 3 fii află mâine dacă vor fi arestați preventiv, la fel și mâna dreapta lui, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii. Procurorii acuză de trafic de persoane și exploatare. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. În seiful zidit din biroul său, anchetatorii au găsit sute de mii de lei, euro și dolari, dar și actele de identitate a sute de oameni.
6: Ce faceți? Sunteți nevinovat, aveți în vizită în București?
7: Ați ținut oameni atât de bolnav fără a avea personal de specialitate să-i
8: Când am timp,
9: e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
10: Cine îngrijea bolnavii aceia?
9: Cum?
10: Cine îngrijea bolnavii?
11: Dați-ne voie, vă rugăm.
7: De ce ținați oamenii așa, fără, erau bolnavi, fără îngrijire de specialitate?
5: Mai multe informații despre ancheta Mamut demarată de DIICOT după dezvăluirile făcute de Digi24 anul trecut, dar și ce se va întâmpla cu instituțiile care au trimis pacienți în aceste zile, aflăm de la Carla Tănasie.
7: se întâmplă toate astea, pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei 6 au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
5: Iar primarul comunei Holod, unde sunt azilele aflate în centrul investigației, a declarat că modul în care funcționa activitatea lui Viorel Pașca și condițiile în care erau îngrijite persoanele vulnerabile erau cunoscute de toată țara. Vedem în continuare imagini șocante postate chiar de cel cunoscut drept Bunul Samaritan din cimitirul improvizat, unde, după cum spune chiar el, ar fi îngropat mai bine de 1.000 de oameni.
8: Am ieșit să tundem iarba și în cimitirul unde avem înmormântați peste 1.000 de oameni, fără adăpost.
5: În plan extern, acum, Rusia importă masiv benzină din India. O încercare disperată a regimului de la Moscova de a atenua penuria de combustibil care a pus stăpânire pe întreaga țară. Cel puțin 60.000 de tone au fost deja livrate, spun surse de la Kremlin, citate de presa internațională, în timp ce poziția oficială a Moscovei este că doar discută despre posibile importuri de combustibil. Între timp, Ucraina a mai lovit o rafinărie, în timp ce Moscova a răspuns cu bombardamente masive în mai multe regiuni ucrainene.
0: Dronele și rachetele Rusiei au vizat mai multe regiuni ucrainene. În Zaporojie, 7 bombe cu dispersie au lovit orașul în decurs de o oră și jumătate. Printre țintele Rusiei s-au numărat și 5 stații de alimentare cu combustibil din regiunea Dnipropetrovsk și alte 4 din nordul regiunii Cernihiv. Atacurile vin ca răspuns după ce o rafinărie de petrol din Rusia, aflată la 1300 de kilometri de front, a fost distrusă în ultimele ore. Dronele cu rază lungă ale Ucrainei au lovit și o fabrică de componente pentru rachete și mai multe hangare cu avioane de luptă Suhoi-30 din Crimea. Pe front, cele mai fierbinți regiuni sunt Costiantinivka și Dobropilia, în regiunea Donetsk. Armata rusă nu a reușit să pătrundă în ele în ultimul an, dar în ultimele săptămâni și-a schimbat tactica. Zeci de bombe aeriene ghidate și drone de atac lovesc zilnic orașul.
11: Зараз уже тяжело ходить по Добрику вообще, в принципе. І он стволка работает постоянно. Все розбите. Ще місяць назад такого не було.
0: Capturarea celor două orașe ar putea deschide calea către Kramatorsk, centru logistic foarte important pentru forțele armate ucrainene.
5: Ne întoarcem în țară pentru că imediat ajungem la Borna de 60 de zile de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, iar blocajul politic e încă aici. Apar însă așa primele semne că un armistițiu e luat în calcul și ne uităm la o declarație făcută de liderul PNL. Hilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie un guvern minoritar, fie, și avem acum o nouă ipoteză, un guvern de tip armistițiu. Este expresia folosită de premierul interimar, care spune că ambele variante sunt necesare pentru ca România să nu piardă fonduri europene.
12: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
13: Deci o coaliție. Asta
12: este complicat.
14: Okay. Să un guvern minoritar.
12: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorbția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
5: În așteptarea armistițiului care să pună capăt crizei, în politică pare că a venit și vremea reproșurilor. Am văzut astăzi că socialdemocrații le reproșează liberalilor că s-au răzgândit. Liberalii sunt supărați pe președintele Nicuș Ordan. AUR acuză ipocrizia. PSD, în tot acest război politic, un lucru e cert, instabilitatea e încă aici. Plecăm discuția cu Lucian Mândruță, colegul meu de la DGFM. Bună seara, Lucian, mulțumesc că ești în audiență națională. Să fie o ramură de măslin întinsă de Ilie Bolojan această declarație în care vorbește despre un guvern de tip armistițiu. Ce să fie ăsta?
15: Așa pare, da. Din ce îmi dau eu seama, Bolojan rămâne în cărți în povestea asta. Adică dacă e o ramură de măslin, este una în care cocoțat în măslin este în continuare domnul Bolojan, dacă nu cumva chiar premier. Și poate că ceea ce ar putea să le ofere, mă gândesc, atenție, n-am nicio sursă aici, mă gândesc că ar putea să le ofere următoarea chestie PSD-iștilor. Veniți voi acum la guvernare, luați un mandat pe rotativă și după aia mă întorc eu. Nu pot să știi dacă nu cumva asta ar fi una dintre soluții. Pentru că în partea cealaltă, dacă te uiți, tentativele de spargere a PNL nu prea funcționează. Justiția, care a dat decizia astăzi că nu e statutar Congresul, e, cum să spun, nu îi ajută. Adică ei cu decizia aia în mână riscă să ajungă la fel de irelevanți ca alții care s-au bucurat la un moment dat de căderea turului, mă rog, de anularea turului 2. Justiția nu mai este în situația în care, la care oamenii să se uită cu speranță, din păcate. Așa că trebuie să se înțeleagă liderii ăștia, nu au de ales. Mă uitam astăzi pe trending, pe Google, și să știi că în politica a fost un pic un spike de dimineață cu Grindeanu, adică așa un fel de semi-interes. Dar în rest, politica nu mai interesează pe nimeni. Politicienii în momentul ăsta se scufundă în irelevanță. Oamenii realizează că se poate și fără
5: oamenilor.
15: Ei. Da, s-au săturat, realizează că se poate și fără politicieni și de fapt ăsta cred că e problema cea mai mare pe care o au acum și PNL și PSD, și USR și UDMR și chiar și AUR. A venit vacanța, dar nu numai că a venit vacanța, oamenii realizează că se pot descurca pe cont propriu, că România este țara în care dacă nu te descurci tu, nu te ajută nimeni de sus, e clar, ne-am lămurit. Și atunci, cred că sunt forțați la o soluție de criză, pentru că, dincolo de dezinteresul oamenilor, există interesul internațional, în special al agențiilor de rating, și ele nu sunt foarte fericite uitându-se la ce se întâmplă acum în piață, în piața de la noi. Și atunci, poate că armistițiul ăsta vine să mai peticească un pic lucrurile într-un moment în care, dacă este să fim luați la bani mărunți de către creditorii noștri, nu arătăm prea bine și treaba asta se răsfrânge și asupra PSD și PNL și toată lumea.
5: Bun, și în tot acest context vedem că cei de la AUR, care au pus umărul la debutul acestei crize până la urmă, prin votarea moțiunii de cenzură, ceea ce nu e o surpriză, a fost singurul partid de opoziție până în urmă cu două luni, acum merge tot mai apăsat pe această mantră a suspendării președintelui României. Ba chiar am văzut și o somație, așa, din partea lui George Simion către Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un prim-ministru, în paralel cu acest anunț că a început demersurile pentru suspendare. Dar AUR nu are voturile și niciunul dintre celelalte partide nu se grăbește să anunțe că ar susține așa ceva, ba din contră. M-aș mai uita la o declarație făcută de Ilie Bolojan. Spune acesta că PNL nu va da semnături pentru inițiativa susținută de George Simion.
14: George Simion l-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Cum vă raportați la această situație?
16: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv.
5: Spune Ilie Bolojan, Lucian Mândruță, exact ce spuneai și tu, că încrederea oamenilor în instituții, în politicieni,
15: da, de obicei mă sună înainte să dea declarații la voi, mă sună pe mine înainte. Mă sună pe mine ca să știe ce să zică omul, adică e normal.
5: Da, cumva da. Pare a fi printre politicienii care recunosc acest lucru.
15: Da.
5: Da, nu și vedem și acțiuni în acest sens, cel puțin nu deocamdată, pentru că până acum fiecare a mers pe drumul lui.
15: Da, și am senzația că parcursul lui Bolojan până la statutul de statuie s-a cam încheiat. Adică, ok, cei care l-au aplaudat pentru că a fost demn și dur cu PSD-ul și chiar și cu președintele Nicușor Dan, acum își văd de viețile lor, s-a cam epuizat un pic și etosul ăsta și lumea
5: adică
15: așteaptă să vadă din ceva nou, da. Pentru că, uite, AUR știe treaba asta. Ideea cu suspendarea președintelui, firește că nu este practică, nu e fezabilă, nu se va întâmpla așa ceva.
5: Și dar probabil știe și George Simion asta.
15: Știe toată lumea, dar știe toată lumea cum știa și că nu poți să faci casă de 35.000 de euro. E marketing. Știi, George Simion, dintre toți politicienii, știe ce are nevoie românul. Să-l ții de vorbă. Că e foame, că e frig, că bate vântul, că îi mai cade o cracă pe casă, dar seara când vrea să se uite la televizor, are clownii lui favoriți. Pentru că asta sunt politicienii, pentru mulți dintre cetățeni. Nu mai sunt speranța, sunt clownii. Sau, dacă vrei, pentru unii sunt idolii, sunt mesia. Și ăia nu pot să stea, nu pot să aibă o zi fără să spună ceva, fără să distreze. Trebuie să
5: livreze către public. Au devenit entertainer, așa.
15: Da, entertainment. Politica a devenit entertainment. Și a devenit o parte a industriei de showbiz. Ori în showbiz ce faci? În showbiz ești interesant, faci lucruri extreme, faci prostii, faci mari acte de binefacere. Și George Simion a înțeles că acum e momentul de a comunica ceva puternic. Nicușor Dan încă nu are un sfătuitor la fel de bun. E în situația în care ne explică că el știe mai multe, nu ne spune și nouă. Ați văzut interviul de acum două zile, știe mult mai bine decât toată lumea, nu ne spune, dar să avem încredere că el ia cele mai bune decizii pentru țară.
5: Da, am mai spus ceva Nicușor Dan în conferința asta de acum două zile, apropo de mediere, de a ajuta negocierile între partide. Nu simt să mă implic acum. Asta după ce a făcut două nominalizări, una n-a mai ajuns la votul din Parlament, domnul Tomac, în timp ce a doua nu a strâns nici pe departe voturile necesare, propunerea Adrian Vește.
15: Domnul președinte nu știe că sentimentele domniei sale nu mai interesează pe nimeni în momentul ăsta. Oamenii au sentimentele lor de acasă, făcute de producător, da? Sentimente care vin din îngrijorarea pentru ziua de mâine, care vin din, nu știu dacă o să am job la toamnă, care vin din, uite ce vreme este și ce o să se întâmple cu recolta, în caz că sunteți la țară. Sentimentele președintelui nu ne interesează, nu-l plătim pentru sentimente, îl plătim pentru acte, pentru decizii, pentru bună guvernare și pentru așa, ține cârma drept. Marinarii n-au sentimente, ca să-mi aduc aminte de alt marinar. Așa că ar trebui să simtă mai puțin și să explice mai mult faptele. Fiindcă în momentul ăsta el ne spune, eu simt că așa e bine, simt că Tomac e în regulă, simt că veștea e ok. Noi nu simțim la fel, domnul președinte, simțim ceva horror când ne uităm la decizii luate în urma acestor sentimente. Și în plus, mi se pare puțin cam trist, adică mi se pare cam copilăros. Deci pui umărul la doburârea guvernului Bolojan, că așa vrei tu sau că te-au rugat alții, și după aia, după ce nu iese de două ori, nu mai, eu mi-au jucările și plec, mă duc de aici, voi descurcați-vă cum vreți, că nu mă meritați, nu e țara asta atâta de bună cât sunt eu. Un pic cam departe de omul pe care l-am votat, sincer vorbind.
5: Uite, m-aș mai uita la câteva momente apropo de cât de departe sunt actorii politici în acest moment de armistițiul ăsta. Nu mai vorbesc de o pace care să fie și funcțională, nu neapărat pentru ei, cât pentru țară, să existe un guvern cu puteri depline care să ducă proiectele care au un termen limită tot mai apropiat cu fiecare zi care trece. Parlamentul a intrat oficial în vacanță de astăzi, nu a apucat să dea un vot de investire pentru un nou guvern, iar în timpul ăsta vedem că PSD, PNL se acuză reciproc, că blochează negocierile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea în această dimineață că ar accepta rotativa la guvernare, un acord de guvernare cu PNL și USR, dar cu o condiție. Socialdemocrații să fie cei care dau primul premier.
17: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele român.
16: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD.
5: Da.
16: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
17: Stop! Vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
18: Cu orice măsură
17: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
16: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
17: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
16: Partidul Național Liberal
5: acord clar
16: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
5: Bun, deci foștii parteneri de guvernare se acuză reciproc de înșelarea încrederii și atât de mare e neîncrederea Lucian Mândruță încât fiecare dintre aceste partide, PSD pe de o parte, PNL alături de USR și UDMR, își dorește să dețină guvernarea prima oară, în timp ce celălalt partid, respectiv POL, merge în opoziție, dar cu un acord pe ce proiecte să nu se atace reciproc.
15: Da. Stai și te întreb de ce a mai fost nevoie de toată povestea asta. Cum se întreba Nicuși Ordan acum două zile, da, de ce a fost nevoie, domnule? De ce? Nu înțeleg de ce a trebuit să pice guvernul Bolojan. Începem să ne întrebăm și noi. Oare cine și-a dorit să pice guvernul Bolojan? Că în momentul ăsta, dacă e să te uiți după actorii politici, nimeni nu mai prezintă vreun motiv. E ca la turul 2 înapoi. Nu știm, nu avem un raport privind turul 2, nu avem un raport nici privind căderea guvernului Bolojan. Pentru că aici esența este că PSD-ul acceptă orice fel de acord politic, a declarat. Acordul politic pe care PNL îl propune vizează continuarea măsurilor de reformă ale lui Bolojan, care ar trebui să intre mai tare în bugetari, să mai reducă din cheltuielile statului, să reducă din cheltuielile absurde ale primăriilor care toarnă beton peste tot la statele din care pleacă lumea. Și atunci, de ce toate astea și care e garanția că PSD chiar se va ține de acest acord? Pentru că PSD îl acuză pe Bolojan că minte, dar e foarte posibil ca și PSD să mintă când semnează acordul, întrucât ei au mai semnat un acord, ăla pe care l-au avut cu Bolojan la începutul guvernării și de care nu s-au ținut. Da? A fost un acord pe reforme. Până la urmă, mi se pare că suntem așa într-o poveste absurdă în care toată lumea, oamenii ăștia se prefac că îi interesează cu adevărat reforma și mă refer la PSD. Eu cred că peneliștii chiar mizează pe asta în mod sincer. Dar PSD-ul niciodată n-a fost un partid reformist și acum dintr-o dată vrea să semneze repede ca să ia puterea. De ce? Și care sunt garanțiile că asta se va întâmpla? Mi-e destul de greu să cred. Probabil că își doresc să ia puterea pentru că pur și simplu realizează că partidul lor nu are nicio relevanță dacă n-are pâinea și cuțitul, chiar dacă pâinea e un pic mai mititică de data asta și cuțitul mai ține și Bolojan de coadă. Asta e situația lor. Ei speră că guvernarea îi va readuce cumva în postura de jupâni, măcar la nivel de, să zicem așa, de aparențe. Au nevoie disperată de chestia asta, pentru că în spate o parte din electorat s-a dus deja la AUR, o altă parte din cetățeni văd că PSD-ul nu mai livrează și atunci cumva dezamăgiți poate că nici nu mai votează data viitoare, așa că le trebuie să se agațe de ceva și colacul lor de salvare este un titlu de prim-ministru pentru întâiul PSD-ist al țării, domnul Grindean.
5: Rămâne Ilie Bolojan prim-ministru interimar până în toamnă sau reușesc partidele astea până la urmă să cadă de acord pe ce să pună în acel acord, să-l și semneze, cum spune domnul Sorin Grindeanu, că imediat îl semnează până la sfârșitul lunii iulie, pentru că se vorbește despre o sesiune extraordinară care oricum ar trebui să fie convocată în acea perioadă, sfârșit de iulie, început de august, pentru adoptarea unor proiecte de lege esențiale pentru finanțarea europeană.
15: Eu am zis că este de la pensie din premier, da?
5: Interimar.
15: Nu până în toamnă. Este de la pensie din premier interimar. Adică, nu știu, să spun drept, nu știu. În momentul ăsta am senzația că e atâta haos încât e foarte greu chiar și pentru păpușari să mai știe ce mai e de făcut, pentru că sunt certați între ei și nu prea mai vorbesc, sunt supii. Sunt supii și oamenii din față și oamenii din spate și România se descurcă, iată, foarte bine și fără ei. Deci chiar nu știu să răspund la întrebarea asta. Estimarea mea ar fi că da, va fi până în toamnă și că ei se vor mai zbate așa un pic și când o să-i apuce un pic un factor extern, presupun. O să vină cineva și o să zică, uite, ne trebuie asta, ne trebuie reformele astea, un interimar nu poate să le facă, haideți, odată, hai să se întâmple ceva. Mai există și riscul, iarăși, un risc de escaladare în Ucraina, în apropierea noastră, iarăși un premier interimar cred că nu are suficientă autoritate sau legitimitate pentru a duce țara într-un moment mai greu care poate să vină sau nu. Mai vorbim și despre Republica Moldova aici, pentru că sunt și acele așteptări, speranțe de unire, dar până una alta, să nu uităm, suntem într-o lună fericită pentru români, în care pur și simplu se întrerupe totul. De la 15 iulie la 15 august nu mai există România, degeaba o mai suni că e și-a pus telefonul pe hold, așa că, na, dacă și Ciucu pleacă în vacanță, a primit ok de la instanță, o să plecăm și noi, o să plece și necazurile și problemele astea. Și
5: cu siguranță vacanța va veni oricum.
15: Da, exact.
5: Lucian, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, vorbim imediat despre cum a ajuns războiul politic intern din rândul liberalilor să se deruleze într-o multitudine de procese, cum fiecare tabără are de câștigat sau de pierdut. Imediat, rămâneți pe Digi24, ne întoarcem în Audiența Națională.
19: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum reciclăm corect ambalajele cosmetice. În primul rând, trebuie să le separăm în funcție de materiale: plastic, sticlă și metal.

tubul, pompa, dozatorul și aplicatorul pot avea altă compoziție decât a flaconului. Deci nu aruncați direct la sticlă un ambalaj care nu e făcut în totalitate din sticlă. Ca să fie mai simplu, verificați simbolul de reciclare imprimat pe produs și astfel identificați mai ușor materialul. Apoi curățați recipientul înainte de a-l arunca, să nu rămână reziduri de produs. Acestea pot contamina ușor mediul. Sunt și ambalaje care se reciclează mai greu, iar aici avem o situație specială. Vorbim de acele cosmetice care au recipiente din ambalaje mixte sau piese mici care nu se reciclează ușor, cum sunt oglinzile de la paletele de farduri, pensulele și șervețelele de machiante. În aceste cazuri, recipientele pot ajunge la deșeuri menajere, dar nu pot fi separate corect. Verificați și politicile magazinelor, pentru că unele au și programe de returnare pentru ambalaje goale, inclusiv pentru anumite recipiente de parfum. Sunt mașmiști, dar fiecare are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4. Care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: E greu să fac eu aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Al avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, da, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap, o leacă, fă, înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai, o leacă, sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
2: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
1: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu e de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
2: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
1: Adică, acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
2: Cu calm vom trece prin asta.
1: Nu aveți, bă, moment.
0: Digi24 FM. Dat de Napoleon Games.
3: De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
4: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
5: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
6: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.

0: acum pe locul 3 în lumea.
1: Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Untold înseamnă, printre altele, și adaptabilitate, la fel ca și DJing-ul, arta momentului. Mixul muzical se creează în funcție de moment și energia publicului, iar Armin van Buuren a scris istorie împreună cu publicul Untold. Sunt celebre seturile prelungite de la 2 la 7 ore, îmbrățișările din zori sau show-urile concepute special pentru Untold, alături de Orchestra Operei Naționale sau alți artiști români. Artistul olandez a devenit parte din Untold și e suficient să arăți o literă A sau să spui un cuvânt, Armin, și toată lumea știe despre cine e vorba.
2: And this is something amazing to feel as an artist, you know. I cannot describe it in any other words. It's kind of a happy accident, because in a way my connection with Untold was not planned. It was the first year in 2015, I didn't know what to expect. I played in Bucharest many shows and always loved coming here. And I was in Cluj. I never knew Cluj. I just thought it was a nice city and okay, let's go. And I expected

0: I played 3 hours extra, and so on and so forth. And that became sort of a special thing. And I don't do that anywhere else. It was just, it was a very special connection with the people of Untold. Yeah.
1: 4 years ago, I stood at this exact same spot. And when COVID happened and everything, I thought it was all a dream, but tonight I realized that this is actually true, Untold. We're celebrating life together, and I'm not going home. Are you ready to spend this morning with me? Let me see some hands up, Untold. Come on.
0: I'm completely blown away by the Romanian audience, about the love, about the connection that I have with the Romanian people. The excitement I get from my music here is bigger than I get maybe in other countries. I want to give a big shout out to all the people at Untold. I love you guys. It's incredible what you guys have built here. This is not just a festival, this is an experience. People from all over the world come, especially for Untold. This is already way bigger than just Romania. It was way bigger than just Eastern Europe. I think Untold also has a legacy. This is a unique festival. I don't think you can compare this to any other festival in the world. You know, this is a unique stop, and I hope that they will pay honor to that and not change everything all of a sudden. But of course, innovation is always great.
2: Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
3: Prezentat de Napoleon Games.
4: Ne-am întors în audiență națională, vorbind despre contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL, care câștigă un proces în scandalul schimbării conducerii partidului. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național, prin care a fost decisă organizarea congresului extraordinar de acum o săptămână. Despre consecințele acestei decizii, părerile sunt împărțite în rândul liberalilor. Emma Stoica ne explică modul în care fiecare tabără vede soluția dată azi de instanță.
5: Decizia de astăzi este interpretată diferit. Dacă vorbim cu apropiații lui Adrian Veștea, aceștia spun că odată cu suspendarea inclusiv a efectelor, ar trebui ca actuala conducere a partidului să fie una în afara legii, pentru că este realeasă într-un congres organizat prin decizia Consiliului Național. Pe de altă parte, dacă vorbim cu apropiații lui Ilie Bolojan, aceștia consideră că decizia de astăzi nu are legătură cu congresul extraordinar și cu deciziile luate atunci, ci doar cu organizarea acestui congres și este una care se aplică retroactiv fără să aibă efecte, spun apropiații lui Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă că așteaptă și următoarele decizii, pentru că vorbim de încă trei contestări pe care le-au făcut apropiații lui Adrian Veștea. În primul rând, anularea Consiliului Național prin care s-a organizat congresul, apoi suspendarea deciziilor din congres, dar și anularea deciziilor din congres. Aceste ultime două discuții se vor purta pe 8 iulie. Vă reamintesc faptul că în congresul extraordinar conducerea partidului a fost schimbată, adică apropiații lui Adrian Veștea, cei care l-au susținut pe acesta și cei care au făcut parte din guvernul pe care l-a propus Adrian Veștea au fost suspendați și dați afară din conducerea partidului, iar Ilie Bolojan a fost reafirmat în funcția de președinte. Totodată, partidul a votat că nu va intra la guvernare cu Partidul Social Democrat.
6: Susținerea potrivit cărea hotărârea și-ar fi produs deja efectul și nu ar mai putea fi cenzurată, contrazice chiar dispozitivul instanței. Actuala conducere a partidului se situează în afara legii și ordonanța președințială este executorie. Efectele măsurii dispuse astăzi produc efecte până la soluționarea litigiului pe fond. Deci este evident că actuala conducere, ca fiind rodul și efectul organizării unui congres în afara legii, este și ea suspendată de instanță.
7: Și atunci ar trebui să se revină și la fostele conduceri, ca să zic așa, de la nivel județean?
6: Nu numai aceste decizii, și cele prin care se cere excluderi, și cele prin care se dizolvă organizații, și cele prin care se schimbă statutul. Suspendarea actului de convocare atrage, evident, suspendarea tuturor efectelor subsecvente.
4: Bun, l-am ascultat pe Ionuț Stroie, face parte din tabăra contestatarilor lui Ilie Bolojan. De cealaltă parte, cei care sunt fideli președintelui PNL spun

0: că această hotărâre a instanței nu are efecte concrete imediate. Procesul legat strict de Congres ar fi cel care are cea mai mare miză. E programat săptămâna viitoare. Ridică însă un semn de întrebare liberalii, conducerea liberală, cu privire la modul în care sunt judecate aceste procese. Până la urmă, suntem în situația în care în interiorul unui partid taberele nu se mai înțeleg și apelează la sistemul judiciar. Lucian Mândruță. Până la urmă, cheamă justiția să-i descurce.
1: Cheamă justiția aliat. Iar justiția n-ar trebui să fie aliat într-o situație în care avem o decizie democratică. Vă aduc aminte, s-a votat. Deciziile astea de a se face congresul s-au votat. Puciștii sau contestatarii sau, nu știu cum se spune, dizidenții, au fost mai puțin decât alții. Decizia democratică a fost să se facă congresul. Ei însă n-au acceptat decizia democratică. Și știi de ce mi-aduce aminte acțiunea lor? De ăia care sunt prinși cu 200 la oră pe autostradă și după aia se duc, îi prinde poliția, le face proces verbal și după aia se duc în instanță și contestă. Da? Contestă că n-a avut polițistul cașcheta pusă într-o parte, că n-a avut ordin de misiune, că n-a avut metrologia, nu era aprobat pistolul ăla de radar la metrologie. Toate tertipurile cu putință, deși ei știu foarte bine că mergeau cu 200 și acești cetățeni, răzvrătiții din PNL, știu foarte bine că ceilalți nu au mers cu ei, că majoritatea n-a fost cu ei. Dar totuși nu pot să accepte decizia democratică. Asta spune multe despre ei. Și în afară de asta, justiția n-ar avea de ce să se pronunțe aici, după părerea mea. Un partid este un organism care nu aparține statului. Aparține membrilor lui, cetățenilor, este în exteriorul statului. De aceea avem în țara asta puteri
0: separate. Legea spune că deciziile interne luate la nivel de congres trebuie validate de Tribunalul București, așa cum și partidele sunt înfițate printr-o decizie a aceluiași Tribunal București, care are jurisdicție unică.
1: E adevărat, dar în același timp partidele politice nu pot să aștepte aprobare de la justiție să ia decizii una sau alta. Pentru că ne-am întors la totalitarism.
0: Congresele sunt validate ulterior desfășurărilor.
1: Da, și asta e greșit, după părerea mea. E greșit, e făcut greșit. Un partid nu are de ce să dea socoteală statului. Eu dacă îmi fac un partid, pot să decid ce doresc în interiorul lui, pentru că sunt liber și partidul este liber și face ce-și dorește majoritatea membrilor. Dacă suntem de acord o majoritate să facem un lucru în partid, aia este. Nu trebuie să mai existe nicio altă forță exterioară care să împiedice voința noastră.
0: Nu să verifice legalitatea modului în care a fost luată acea decizie sau a conținutului ei, că poate, nu știu, mă hotărăsc să dau foc la țară printr-o decizie internă a partidului.
1: Dacă mă hotărăsc să dau foc la țară și dau foc la țară, să fii judecat că am dat foc la țară. Nu că am votat în partid să dau foc la țară, înțelegi? După mine, din perspectiva asta a democrației, cum să spun, ideale, partidul este construit tocmai ca să se opună statului, că dacă la un moment dat statul devine abuziv, trebuie să putem avea o putere, o instituție care să coordoneze răspunsul la abuzurile statului și în democrație, acea instituție nu poate să fie decât un partid politic care să ia puterea și să schimbe statul, să modifice instituțiile lui. Ori, din perspectiva mea, care nu sunt avocat, dar în același timp mă uit la concertul democratic din multe alte țări, constat că noi suntem în situația în care stăm la mâna statului cu decizii interne ale unor organizații care n-au ce să caute să ceară voie.
0: Da,
1: asta
0: da,
1: e trist, după
0: un lucru
1: mea.
0: Este sigur, Lucian, procese mai sunt, termene mai sunt și sigur vom mai avea de auzit despre
1: și,
0: aceste
1: uite,
0: hotărâri.
1: O să le spun un lucru, nu dă bine pentru puciști, nu dă bine ce fac acum, nu dă bine pentru că să câștige avocățește un partid, a reușit domnul Aurelian Pavelescu cu PNTSE-ul să-i urmărească traiectul politic și relevanța în ziua de astăzi și o să râdem împreună când o să afle cei cu PNTSE-ul în ziua de azi.
0: Lucian, îți mulțumesc pentru prezență, pentru analiza ta în audiență națională, iar pe final de ediție ne uităm la câteva dintre titlurile cele mai accesate pe site-ul nostru, digi24.ro. Citiți acolo cele mai noi informații despre negocierile pentru pacea din Orientul Mijlociu, ce tactică a decis Donald Trump să aplice în discuțiile de acolo, și ne uităm rapid și pe Digi Sport, acolo unde unul dintre cele mai citite articole e dedicat în frângerii suferite de Serena Williams, a ratat revenirea în circuitul WTA. Iar audiența națională se încheie aici. Rămâneți pe Digi24. Imediat ne revedem cu jurnalul de la miezul nopții.
2: Un program oferit de Digi.

0: Monumentele comunității grecești din Constanța ilustrează importanța acestei comunități în peisajul multicultural al orașului de la malul mării. Biserica greacă Schimbarea la față, construită între 1865 și 1868, este un monument reprezentativ al comunității grecești, ce păstrează obiecte religioase prețioase. În zona pieței Ovidiu, casele negustorilor greci cu fațade neoclasice, balcoane din fier forjat și stucaturi fine amintesc de Constanța de la începutul secolului 20. Comunitatea Elenă a înființat școli, instituții caritabile și culturale, menținând identitatea comunității prin educație în limba greacă și tradiții. Monumentele comunității grecești, alături de alte edificii istorice, sunt expresia unei Constanțe multiculturale, în care etnii diferite au creat un oraș cosmopolit. Astăzi, construcțiile identitare grecești amintesc de contribuția importantă a acestei comunități la crearea patrimoniului cultural și la dezvoltarea Constanței. Un program oferit de Digi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțelegeți, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci, în primul rând, oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: cel dovede... mai bun ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
5: fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie,
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere, care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: 6 luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele informații pe scurt. Vlad Pașca, vihoreanul care și-a transformat locuințele în azile ilegale, unde unii pacienți erau aduși chiar de instituții ale statului, află peste câteva ore dacă va fi arestat. Procurorii îi acuză de trafic de persoane și exploatare pe el și rudele sale. Detalii pe larg din ancheta Mamuta Dicot, pornită după dezvăluirile Digi24, imediat. Iar în plan politic, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar accepta rotativa pe loc și un acord de guvernare cu PNL și USR, cu o condiție: PSD să dea primul premierul, iar de cealaltă parte, liderul liberal vorbește despre o variantă de compromis, un guvern de tip armistițiu. Declarațiile zilei în jurnal. Și un nou val de căldură pune stăpânire pe vestul Europei, unde temperaturile au atins din nou 44 de grade Celsius. De altfel, un bilanț negru vine din Spania după temperaturile extreme de luna trecută, când mai bine de 1000 de oameni au murit din cauza caniculei. Cât rămâne cupola de foc peste Europa când ajunge la noi? Mai târziu, la știrile serii, începe. Vihoreanul care și-a transformat locuințele în azile ilegale a fost reținut. Viorel Pașca, soția și cei trei fii află astăzi dacă vor fi arestați preventiv, la fel și mâna dreaptă a lui Pașca, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii, uneori chiar și de instituțiile statului. Procurorii acuză de trafic de persoane și exploatare, urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit, conform procurorilor. În seiful zidit din biroul său, anchetatorii au găsit sute de mii de lei, euro și dolari, dar și actele de identitate a sute de oameni.
1: Ce faceți? Sunteți nevinovat, aveți în vizită în București?
2: Sunt oameni atât de bolnavi, fără a avea personal de specialitate să-i îngrijească.
3: Când am timp vorbați?
4: Când sunteți nevinovat, domnule Pașca?
3: Da, e o lungă, dar vă spun când am timp.
5: Cine îngrijea bolnavii aceia?
3: Cum?
5: Cine îngrijea bolnavii?
3: Dați-ne voie, vă rugăm.
2: De ce țineați oamenii așa, fără, erau bolnavi, fără îngrijire de specialitate?
0: Mai multe informații despre ancheta Mamut, demarată de Dicot după dezvăluirile făcute de Digi24 în urmă cu un an, primim chiar acum de la Carla Tănasie.
6: Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei șase au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
0: A fost prăpăd în București și Ilfov după ruperile succesive de nori de noaptea trecută, iar pelicolul nu a trecut încă. E în vigoare o alertă de furtună până mâine dimineață. Stația de metrou de la Piața Victoriei a fost inundată până la nivelul peronului, în timp ce mai mult de 1000 de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini. Cel puțin 500 de mașini au fost avariate, sute de case, apartamente și subsoluri inundate, iar cantitatea de apă căzută în doar câteva ore a fost cât pentru toată luna iunie.
4: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Mărizia nouă aici, am încăvat și bărăvață. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată zona asta, chiar așa, inundație.
1: Pompieri aduși din 14 județe, militari și angajați Metrorex lucrează de aproape 24 de ore ca să golească de apă stația de metrou Piața Victoriei de la Guvern, una dintre cele mai mari și mai importante din capitală, nod de corespondență între cele mai circulate două magistrale. Când ar putea fi deblocată circulația acolo, aflăm de la Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit, stația de metro Piața Victoriei este în continuare impracticabilă și va rămâne așa, în cel mai bun caz, până mâine. În continuare este foarte multă apă care acoperă șinele. O să vedeți de altfel în spatele meu, încearcă pompierii și angajații de la Metrorex să scoată această cantitate imensă de apă cu ajutorul motopompelor. Sunt 10 astfel de dispozitive care funcționează în momentul de față în același timp, dar momentan situația este departe de a fi rezolvată. Însă, după ce apa va fi evacuată de aici, mai apare o altă problemă. Trebuie ca angajații Metrorex să verifice șinele, senzorii și toate echipamentele electrice, pentru că multe dintre ele au fost distruse de apă, așa că termenul ca mâine să fie redeschisă circulația aici la Piața Victoriei nu este unul foarte plauzibil în momentul de față. Este vorba despre stația de metrou Piața Victoriei de pe magistrala 1, magistrala galbenă. Cealaltă magistrală, cea albastră, magistrala 2, poate să fie folosită, este funcțională în momentul de față. Dar prin acest punct din care noi transmitem, trec în fiecare zi 10.000 de oameni. Automat traficul este dat peste cap, atât în subteran cât și deasupra. Inclusiv armata ajută în această intervenție. Ministerul Apărării Naționale a trimis 3 motopompe cu un debit imens de peste 1000 de litri pe minut. Își doresc, își propun echipele de intervenție ca până în această seară, până la miezul nopții, apa să fie scoasă în totalitate din stația de metrou.
1: Doi adolescenți au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi copii de 15 și 16 ani au încercat să traverseze calea ferată prin spatele unui tren care tocmai trecuse, dar nu s-au uitat și în sens opus. Au fost loviți în plin de locomotivă. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Poliția a deschis o investigație în acest caz. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL câștigă un prim proces în scandalul schimbării conducerii partidului. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național de Organizare a Congresului Extraordinar. Despre consecințele acestei decizii, părerile sunt împărțite în rândul liberalilor, ne explică Emma Stoica.
5: Decizia de astăzi este interpretată diferit. Dacă vorbim cu apropiații lui Adrian Veștea, aceștia spun că odată cu suspendarea inclusiv a efectelor, ar trebui ca actuala conducere a partidului să fie una în afara legii, pentru că este realeasă într-un congres organizat prin decizia Consiliului Național. Pe de altă parte, dacă vorbim cu apropiații lui Ilie Bolojan, aceștia consideră că decizia de astăzi nu are legătură cu Congresul Extraordinar și cu deciziile luate atunci, ci doar cu organizarea acestui congres și este una care se aplică retroactiv fără să aibă efecte, spun apropiații lui Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă că așteaptă și următoarele decizii, pentru că vorbim de încă trei contestări pe care le-au făcut apropiații lui Adrian Veștea. În primul rând, anularea Consiliului Național prin care s-a organizat congresul, apoi suspendarea deciziilor din congres, dar și anularea deciziilor din congres. Aceste ultime două discuții se vor purta pe 8 iulie. Vă reamintesc faptul că în congresul extraordinar conducerea partidului a fost schimbată, adică apropiații lui Adrian Veștea, cei care l-au susținut pe acesta și cei care au făcut parte din guvernul pe care l-a propus Adrian Veștea au fost suspendați și dați afară din conducerea partidului, iar Ilie Bolojan a fost reafirmat în funcția de președinte. Totodată, partidul a votat că nu va intra la guvernare cu Partidul Social Democrat.
1: Iar unul dintre apropiații lui Adrian Veștea, Ionuț Stroie, spune pentru Digi24 că actuala conducere a PNL ar fi ilegală după decizia Tribunalului București. De cealaltă parte, Partidul Național Liberal transmite printr-un comunicat că deja congresul extraordinar a avut loc, așadar hotărârea suspendată de tribunal și-a produs efectele. Prin urmare, decizia instanței nu afectează actuala conducere. Mai mult, PNL vrea să conteste modul în care a fost ales completul care a judecat acest dosar.
6: Susținerea, potrivit cărea hotărârea și-ar fi produs deja efectul și nu ar mai putea fi cenzurată, contrazice chiar dispozitivul instanței. Actuala conducere a partidului se situează în afara legii și ordonanța președințială este executorie. Efectele măsurii dispuse astăzi produc efecte până la soluționarea litigiului pe fond. Deci este evident că actuala conducere, ca fiind rodul și efectul organizării unui congres în afara legii, este și ea suspendată de instanță.
7: Și atunci ar trebui să se revină și la fostele conduceri, ca să zic așa, de la nivel județean?
6: Nu numai aceste decizii, și cele prin care se cere excluderi, și cele prin care se dizolvă organizații, și cele prin care se schimbă statutul. Suspendarea actului de convocare atrage, evident, suspendarea tuturor efectelor subsecvente.
1: Parlamentul a intrat în vacanță fără să fie apucat să dea un vot pentru învestirea unui nou guvern. PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul social-democrat a declarat că ar accepta rotativa pe loc, alături de un acord de guvernare semnat cu PNL și USR, dar cu o condiție: PSD să dea primul premierul.
8: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele român.
9: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
10: Da.
9: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
8: Stop!
11: Vă rog.
8: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
11: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal,
8: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
9: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
8: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la ca și candidat de prim-ministru.
9: Partidul Național Liberal
10: acord clar
9: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
1: Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie un guvern minoritar, fie, iar asta e o nouă ipoteză, un executiv de tip armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
12: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
10: Deci o coaliție. Deci, asta
12: este complicat.
13: Okay, un guvern minoritar.
12: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Una dintre ele se numește Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. Oficial, ar trebui să se ocupe cu studierea pieței și sondarea opiniei publice. În realitate, de zeci de ani este ținută artificial în viață și există doar pe hârtie. Acestor companii li se adaugă multe altele aflate în faliment, de care de ani de zile statul nu reușește sau nu vrea să se ocupe, nu vrea să le închidă. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
14: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
15: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
14: Societatea de Strategie pentru Piața de Gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
16: Bună ziua! E cineva?
17: Piața de Gros București, etajul 1. Director general, director executiv. Noi căutăm biroul numărul 3, la etajul 1.
16: Aici, în baia.
17: Secretariatul.
14: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
16: Dar ce firmă de stat, nu? Asta, așa se numește. Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
17: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
16: Este că sunt pe site-ul.
17: Societatea de Strategie Piața de Gros?
16: Da. E o companie de stat.
17: Nu mai este de mult.
16: Nu există?
17: Nu, a fost un... Până prin 2000.
14: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
16: Nu mai aveți sediu aici?
18: Nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic. Cum s-a zis? Sau, mă rog, societatea n-avem.
16: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
18: Pe site oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată fie...
16: Măcar în acte să fie.
18: Să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un pătrag de comodat pe o cămăruță și ca să te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin, tot să nu dau totale amenzi, n-ai aia.
14: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
15: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, Este ceva aproape de neînțeles pentru mine.
14: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
16: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
13: Am înțeles, okay. Că filmează domnul, da? Normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da? Nu. Este privat.
16: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public, da? Și
13: domnul
16: o caut...
13: Domnul are voie să filmeze că este...
16: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Așa. Eu căutam altceva.
13: Așa.
16: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
13: Am înțeles.
16: Există această societate aici?
13: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
16: Atât căutam.
13: Nu, aici nu avem așa ceva.
14: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de cale ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
19: Concomitent cu aceste valorificări, mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări. Care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum, în continuare, acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și, da, sunt în această societate și dosare penale pe rol, care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
14: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
15: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
14: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împăienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.

0: extinde în America Latină. Când și unde este programat primul mega show Untold de peste ocean, vă spun imediat.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. În termeni, sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Economia pe valuri, nu pe val, pe valuri cu suișuri și coborâșuri. Discutăm în acest episod despre fluctuațiile din economie, despre fazele repetate de expansiune și recesiune. Sunt ciclurile economice, succesiunea perioadelor de creștere și scădere. Chiar și despre faptul că avem aceste faze succesive și de ce nu avem creștere continuă. Din această perspectivă, tema este spinoasă. Sunt economiști care susțin că acest regim de boom and bust, de creștere și descreștere, mai violente sau mai calme, sunt inerente economiei de piață. Ar face parte din ADN-ul său. Libera inițiativă, reglajul făcut prin piețe, ar predispune economia la excesele care apar la un moment dat și atunci apare și scăderea. Economia este făcută cu oameni, de către oameni, cu decizii zile lor subiective, cu lăcomia lor și atunci depășirea unor limite apare natural, deși ulterior regretele sunt mari. Autoritățile, guvernele sau băncile centrale pot să ia măsuri și au fost cazuri în care bule speculative au fost desumflate în surdină înainte să facă acel poc zgomotos. Aceste faze ale economiei sunt variabile. În același timp, intervalele la care apar se schimbă. Sunt însă câteva elemente comune. Există 4 etape. Avem faza de expansiune, când economia urcă în mod constant. Apoi ajunge la apogeu, vârful. Intrăm apoi în cele 2 etape de final, recesiunea și mai apoi pragul de jos. Fiecare etapă are trăsăturile sale specifice și influențează dobânzile, producția, șomajul, consumul și inflația. Aceste etape se succed, pot dura ani sau luni, mai rar decenii. Sunt diverse semnale care pot avertiza asupra atingerii unei etape, dar identificarea precisă a unui moment ține mai degrabă de noroc decât de știință. Sunt mai multe explicații legate de cauzele acestor faze și țin de diversele curente. În teoriile de inspirație keynesiană, ciclurile economice sunt generate de schimbările în cerere agregată. Scade consumul, se ajustează producția, generează șomaj. Disponibilul pentru cheltuieli se reduce și atunci economia intră în recesiune. E nevoie de intervenția autorităților pentru a reduce economia pe creștere. Monetarismul susține că un ciclu economic este un ciclu de credit. Stabilitatea este asigurată prin cantitatea de bani, iar autoritățile pot face creditul mai scump sau mai ieftin în funcție de nevoi. În medie, perioada de expansiune a unui ciclu economic a fost de aproximativ 5 ani și jumătate, din 1950 până acum. Datele sunt variabile pentru economia americană, cea mai mare, iar dimensiunea sa ajunge de obicei să influențeze direcția PIB-ului global, inclusiv prin fenomenul de contagiune. Influența sa este majoră. Cea mai lungă perioadă de creștere a fost de 10 ani și 8 luni, derulată între iunie 2009 și februarie 2020, momentul de intrare în pandemie. A doua perioadă extinsă a fost de fix 10 ani, între martie 1991, martie 2001. Sunt câteva deosebiri. Creșterea terminată în 2020 a fost ca media anuală mult mai slabă decât precedentul record sau decât media obișnuită. Expansiunea după marea recesiune din 2008 a avut ca fundal banii ieftini, relaxarea cantitativă, ce a permis și companiilor mai puține performanțe, dar să și subreziste. Rata de creștere a acestora este mică și atunci a influențat ansamblul. Cu aceasta atingem și una dintre calitățile, deși dureroase, ale perioadelor de contracție. Recesiunea aduce și curățenia în economie. Are un rol purgativ. Cei slabi sunt eliminați. Oferă, practic, un nou început, iar economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean e deja programat în Columbia în 2027. E al doilea proiect internațional pe care grupul românesc de entertainment îl anunță după cel din Dubai. Astfel se îndreaptă cu pași repede spre statutul de campion mondial al divertismentului live. În plus, Untold își propune să dezvolte în următorii ani o rețea internațională de mega festivaluri, iar fanii au posibilitatea să investească și să devină parte din această expansiune.
1: Whenever I see a U, I always, it reminds me on the Untold.

0: În primii 10 ani, Antold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale. I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
1: Antold Festival, hello!
2: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
3: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
0: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Antold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
4: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Antold, pe oamenii care cred în brandul Antold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antold.com.
0: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Flo Rida.

prețurilor. Unde a fost luată decizia? Imediat la știrile serii. Bilanț negru în Spania după valul de căldură extremă. Sunt peste 1000 de morți din cauza caniculei numai în ultima lună. Episodul canicular al doilea de vara aceasta deja aduce temperaturi de peste 44 de grade. Pompierii luptă cu două mari incendii de pădure necontrolate în nord-estul țării, în timp ce în Grecia flăcările mistuie o zonă agricolă.

0: primul incendiu masiv al verii în Grecia a izbucnit într-o zonă agricolă din centrul țării. Peste 100 de pompieri și voluntari cu 25 de autospeciale și 12 aeronave au fost trimiși pentru a stinge focul. Oamenii din trei localități au primit ordin de evacuare.
1: Η φωτιά είναι έντονη, είναι μεγάλη και η περιμετρικά του βουνού και πρέπει να σας πω ότι ήταν για σήμερα, είχε υπάρξει ειδοποίηση ότι ήταν κατηγορία κινδύνου 3.
0: În Spania, cel puțin 4.000 de hectare de vegetație au ars în regiunea Aragon. O autostradă a fost închisă, în timp ce zeci de pompieri și autospeciale au participat la eforturile de stingere. Potrivit presei spaniole, sateliții NASA au detectat 43 de incendii active în 15 provincii din nordul, centrul și vestul țării.
2: Ola de foc afectează nu numai Spania, afectează și Portugalia și Franța. Deja Portugalia a anunțat și a 90 de decese. Franța rămâne la bilanțul anterior de 1000 de decese.
0: Fără aer condiționat, locuitorii din Paris abia rezistă în fața temperaturilor extreme.
3: Under these zinc roofs, which I'm on the top floor, so it is like an oven in here. Even if there is good isolation, it just seeps through, you know, all the walls. I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me, just to try to survive, honestly, and just try to sleep.
0: Luna iunie a adus cu ea cea mai fierbinte zi din istoria Regatului Unit, 37,7 grade Celsius, înregistrate pe 26 iunie în Norfolk.
4: I don't think Britain's ever been set up for heat. I think it's quite apparent when you go to a different country.
0: Experții în climă și mediu se așteaptă la episoade caniculare mai frecvente, mai lungi și mai intense, în special în nordul Europei. Un nou val de caniculă este așteptat pe continent în acest weekend.
5: Incendiu uriaș în Belgia, în care cel puțin 6 oameni au murit, arată primul bilanț și vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Flăcările au cuprins un bloc de locuințe din orașul Anvers. O parte din locatari au încercat să se salveze pe balcoane. Alții au încercat să ajungă în apartamentele vecine, escaladând de la o fereastră la alta. Bilanțul exact al victimelor nu e cunoscut. În clădire locuiesc în jur de 200 de persoane, spun autoritățile. Pompierii au evacuat 10 de oameni, dar în haosul creat e posibil ca unii locatari să fi rămas blocați în case. Autoritățile au ordonat și evacuarea unei clădiri vecine, unde trăiesc alți 60 de oameni. Nu se cunosc în acest moment cauzele tragediei. $1.5 miliarde de dolari e suma pe care Google o va plăti uneia dintre cele mai mari companii de comparare a prețurilor și produselor din Europa. Firma din Suedia, PriceRunner, a dat în judecată gigantul tech după ce s-a folosit de dominația sa ca motor de căutare pentru a-și promova propriul serviciu de cumpărături. Compania suedeză a mai dat Google în judecată în 2022 pentru cel puțin $2 miliarde. Motivul invocat atunci a fost același. Google a încălcat legile antitrust prin manipularea rezultatelor căutării în favoarea propriilor servicii de comparare a prețurilor. Bat clopotele de nuntă pentru Taylor Swift și Travis Kelce. Nici data, nici locul nu au fost confirmate oficial de cuplu sau de reprezentanții acestora. Pregătirile au început însă de săptămâna trecută la celebra arenă Madison Square Garden. Now you're out in the world, searching for your soul,
0: scared not to be hip, scared to get old. După ani de speculații și relații eșuate, Taylor Swift este pregătită să spună da. Locul nunții este necunoscut, nu și al petrecerii. Potrivit surselor ABC News, 1000 de invitați sunt așteptați vineri la Madison Square Garden, nu înainte ca mirii să participe la o cină restrânsă cu 100 de persoane, cel mai probabil rude și apropiați. Marea petrecere de după nuntă va începe vineri după amiaza și se va încheia sâmbătă dimineața. Echipele au lucrat intens pentru a se asigura că totul merge strună. Accesul la telefoanele mobile va fi strict interzis pentru toți cei din interiorul locației, inclusiv pentru personalul de securitate.
6: The NYPD will of course have a detail in place, but I am not going to go into more specifics on that at this time.
0: Două străzi din zonă vor fi închise pentru mașini și pietoni, iar corturi și copertine vor fi ridicate pentru a împiedica publicul să vadă sosirile și plecările.
7: It's the guests that are the weakest link. So maybe they haven't been shared very much information. Maybe there's more security, maybe it's kind of ensuring that there's some disruption around the outside so the press paparazzi don't know where people are going.
0: Nu a fost dezvăluită nici lista invitaților. Se speculează însă că pe aceasta s-ar afla cântăreața Selena Gomez, actrița Emma Stone, fotomodelele Gigi Hadid și Cara Delevingne. Unele publicații au menționat inclusiv pe Zoe Kravitz, Ed Sheeran și Sabrina Carpenter.

0: dar și 100 de kilometri pe oră. În intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. Dimineața la ora 10, furtunile se vor extinde în toată țara, iar din acest motiv meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. În urma furtunilor, vremea se răcorește în cea mai mare parte a teritoriului. Doar regiunile nordice și centrale vor mai fi sub cod galben de căldură, cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cum speră fanii francezi să sărbătorească anul acesta un nou mondial câștigat, dar și imagini cu fiesta mexicană de la calificarea în optim, vedeți imediat la sport. Știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Păi o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
4: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu... nu știu, râzi de faptul că ești chel sau nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult, autoironia, și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
3: Deci s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în show-urile tale?
4: Nu, nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori îmi mai dă glume, îmi spune, ia, încearcă treaba asta. Niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fior englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Juan Wissa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul în pasii. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor.
1: Francezii și-au adus și bebelușii pe stadion pentru o nouă campanie istorică. Vor din nou aurul mondial după trofeele din 1998 și 2018. Confident.

0: Mexicul trăiește deja pentru a treia oară emoția Cupei Mondiale din postura de gazdă după edițiile din 1970 și 1986. Fanii sunt la înălțime, mai ales că îi ajută și echipa. Băieții lui Javier Aguirre sunt în optimi cu bilanț perfect. 4 victorii din tot atâtea meciuri, 8 goluri marcate și niciunul primit. În capitala Mexico City, fanii au făcut noapte albă după triumful din 16-imi. Mexicanii au rupt și un blestem vechi de 40 de ani în victoria 2-0 cu Ecuador. Nu mai câștigaseră un meci în faza eliminatorie World Cup din 1986 de la succesul cu Bulgaria. Messi ar putea fi din nou campion mondial la lansarea noii pelicule Spider-Man. Până atunci a apărut alături de actorul Tom Holland în trailerul superproducției așteptate de fani din întreaga lume.
1: I gotta go. You're Messi.
2: Yeah, kid, he knows.
3: Si?
1: What are you doing here?
3: Spider-Man.
1: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
3: Si.
1: Just wait here, okay?
2: Welcome to New York.
1: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
3: Como?
0: Lamine Yamal este convins că va încheia și mondialul așa cum a încheiat Euro în urmă cu 2 ani cu trofeul deasupra capului. Spania va întâlni Austria în 16-imile de finală. Cupa mondială și trofeul UEFA Champions League cu Barcelona sunt țintele lui Yamal, care nu a împlinit încă 19 ani.
4: Eu cred că, o sea, obviamente quiero las dos, pero me pasa mucho que cuando llega una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el mundial lo voy a ganar este año. Y como que la Champions me va a costar más, porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero es lo que tengo ahora en mente.
0: În cantonamentul Spaniei, Yamal a început deja să-l tachineze pe Cucurea. Îi va fi adversar direct după ce fundașul stânga a semnat cu Real Madrid.
4: Le he dicho que a ver, va a jugar el primer partido titular y el segundo ya va a ser suplente porque no lo voy a comer.
0: Suedia a primit 3 goluri, Vara i-a salvat pe nordici la alte 2 ocazii ale Franței, iar portarul Videl Zetterström a fost desemnat cel mai bun om din tabăra învinșilor. Și datorită lui, prima reușită a lui Mbappé a venit abia înainte de pauză.
5: They rotate with a lot of players. They come in different positions. They're not static. They know each other well in how they move and the connection between each other. So, of course, when they have that quality and that movement, it's gonna be tough. But I think we defended well for a while, and then of course after a while it's difficult to keep it like that for 90 minutes.
0: În toamnă, România va întâlni Suedia în grupa din UEFA Nations League. Scandinavii au terminat World Cup cu o singură victorie contra Tunisiei și au încasat 10 goluri în 4 meciuri.
6: La Rapid continuă întăririle. Alessandro De Benedetti, atacant în vârstă de 22 de ani, este la un pas de a fi împrumutat de giuleșteni. Italianul de 1,90 m aparține de Genoa, cealaltă echipă la care Dan Șucu e acționar majoritar. De Benedetti e cotat la 700.000 de euro și a jucat anul trecut în Serie B la Virtus Entella.
7: Încercăm să facem o legătură mai puternică cu cei de acolo. Știu că au fost câteva cazuri care de jucători aduși care n-au confirmat.
8: Cluburile s-au cam înțeles, mai trebuie să vrea și jucători.
7: Da, da.
8: Am înțeles.
7: Mai vrem să se întâmple cât mai repede, pentru că în același timp timpul este prețios pentru noi.
6: Grauvaț, Codor, Bubania și Camara sunt certitudinile Rapidului până acum pe piața transferurilor. Rareșilie vândut la Nice pentru 4 milioane de euro în 2022. E aproape de o revenire în Giulești. Mijlocașul a ajuns la 23 de ani, a jucat ultima dată pentru Catanzaro și Empoli.
7: Foarte mult timp nu putem să-l așteptăm, dar ca să fim, să zic așa, sinceri, noi îl dorim. Am făcut o ofertă care credem că maxim ce poate să ofere Rapid în acest moment pentru un jucător pe care îl considerăm extrem de important și un jucător care antrenorul dorește mult în ceea ce vede el la Rapid în perioada următoare.
6: Simon Elisor este ultimul transfer perfectat de Universitatea Craiova. Ca să-l aducă în bănie, oltenii au plătit lui Famalicao 1,5 milioane de euro. Pentru atacantul francez, Universitatea și-a dat silința și-a montat un clip de prezentare cu adevărat special.
3: Încă nu vine să cred. Evento, titlu, cupa, am scris istorie.
9: A fost frumos, Paplis, am făcut istorie.
10: Și Europa ne-a făcut mai tare. Acolo s-a călit echipa.
3: N-a fost ușor, dar am rămas uniți.
9: Uniți, ca o familie, papi.
10: N-a fost despre nume, minute sau orgolii, a fost despre știință, despre oraș și despre Oltenia.
3: Și despre suporterii. Când ne simți lângă tine, nimic nu stă în cale.
11: C'est pour ça que je suis venu. Pour cette équipe, pour les trophées, pour jouer dans un volcan. Quand est-ce qu'on joue le premier match?
6: În primul tur preliminar al Ligii Campionilor poate debuta în alb și albastru francezul de 25 de ani. Meciurile din ambele manșe sunt în direct la Digisport pe 8 și 15 iulie.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
15: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
16: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
15: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și
16: cu siguranță
15: au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
16: Și
15: asta
16: ce
15: înseamnă...
16: face cu el?
15: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
16: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
15: Trebuie să fiu.
16: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
15: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
16: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
15: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: doua noapte furtunoasă în București și în mare parte din Ilfov, meteorologii au emis chiar un cod roșu la ora 18. Se așteaptă ca vârful, intensitatea maximă a furtunii în această seară să fie în jur de ora 21. Furtuna va fi până mâine în zori la ora 6. Cod roșu și aseară, într-un context cu totul excepțional. La un moment dat a început să plouă și cu mesaje ro-alert, pentru că ne-am confruntat în București cu un cumul de fenomene meteo periculoase. Închipuiți-vă că spre miezul nopții, aceleași zone ale Bucureștiului au fost traversate nu de una, nu de două, ci de patru furtuni, una după alta. Meteorologii vorbesc despre un efect de tren, rar, foarte periculos, așa se explică distrugerile pe care le-ați văzut în imaginile de mai devreme. Negocieri pentru formarea unui nou guvern la Vila Lac s-au întâlnit liderii fostei coaliții. Sorin Grindeanu face o propunere. E de acord cu un protocol de colaborare pe care spune că e gata să-l semneze pe loc. Ba chiar spune că este de acord și cu rotativa, dar neapărat ea trebuie să înceapă cu PSD. Apoi, despre alegeri, le vine rândul celor de la PNL, USR și UDMR. Ce vor face aceste partide? Se leagă ceva? Intrăm în detalii cu invitații noștri imediat. Ilie Bolojan constată o schimbare de ton la Sorin Grindeanu, dar își pune mari semne de întrebare în privința încrederii pe care o mai poate avea în cuvântul PSD. Sunt primele reacții la cald, să ne așteptăm la mai mult, ne lămurim cu invitații jurnalului imediat. Ilie Bolojan lansează un avertisment dur: dacă nu avem legea salarizării aprobată în iulie, pierdem banii PNRR. Cum reacționează partidele PSD, se teme de schimbări operate de Dragoș Pâslaru, pe care l-am invitat în această seară în studioul nostru, pierdem sau nu banii pe care Uniunea Europeană ne pune pe masă pentru modernizare? Răspunsurile ministrului proiectelor europene imediat la Digi24. Și câte companii are de fapt statul român? Cu alte cuvinte, pe unde se sifonează banii contribuabililor? Și de ce a reacționat atât de dur elita politică atunci când s-a pus problema restructurării acestui domeniu atât de conectat la banul public? Vă veți enerva de ce veți afla în această seară? De fapt, administrația habar n-are câte companii de stat există. Un haos păstrat ca atare, intenționat, pentru drenajul fondurilor publice. Statul a stat în această seară. La Digi24 începem jurnalul. Se întâmplă ceva după întâlnirea de astăzi de la Vila Lac, vă spuneam adineauri, pentru că Sorin Grindeanu a anunțat că e gata să semneze un protocol pe loc pentru susținerea unui guvern și că e de acord și cu rotativa, dar ea neapărat trebuie să înceapă cu Partidul Social Democrat. Avem tot în această seară și o foarte importantă declarație făcută de Ilie Bolojan. El susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt guvern minoritar, am mai vorbit despre această variantă, și noutatea, Ilie Bolojan vorbește despre un guvern de armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene. Ce înseamnă guvern de armistițiu, Ilie Bolojan?
1: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
2: Deci ce o coaliție?
1: Deci, asta este complicat.
3: Okay. Un guvern minoritar.
1: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorbția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Este a doua zi de furtuni puternice. Mai bine de jumătate din țară rămâne sub avertizare de vânt puternic, ploi torențiale, grindină, până mâine dimineață la ora 6. Avertizările de furtună au venit lanț în zona capitalei, grav afectată de ruperile de nori succesive de azi noapte. Vă amintim că stația de metrou de la Piața Victoriei 2 a fost inundată până la nivelul peronului, în timp ce mai mult de 1000 de copaci, mulți dintre ei verzi, cu un coronament bogat. Au fost mulși din rădăcini de vântul extrem de puternic de aseară. Mai mult de 500 de mașini au fost avariate, cantitatea de apă căzută în câteva ore a fost egală cu cea a unei luni întregi.

Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Pompierii au fost nevoiți să intervină cu motopompe pentru a scoate apa din subteran.
1: Haideți să vă arătăm ce este în momentul de față de la stația de metrou Piața Victoriei. Foarte multă, foarte multă apă. Gândiți-vă că de aseară a ajuns în subteran o cantitate imensă de apă, iar celălalt capăt al furtunului este acum pe șine, mai degrabă sub apă, pentru că pe peron a ajuns apa la o adâncime de 1,50 m de centimetru, 1,60 m.
0: Oamenii care trebuiau să ajungă la serviciu au fost nevoiți să caute rute alternative.
2: Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro.
3: Întoarcem înapoi acasă.
2: Ne ducem la unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e.
4: Cu ce ajungeți acum?
2: Pe jos.
0: La metroul inundat a ajuns și ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
5: S-a adunat un volum de vreo 7 milioane de metri cub de apă doar în această stație. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe.
1: Într-un scenariu optimist mai durează 6-10 ore, dar având în vedere că motopompele nu pot să fie folosite în permanență.
0: Din cauza umezelii au fost probleme și în stația Universitate. O flacără puternică s-a produs în spatele metroului oprit în stație. Călătorii au fugit speriați, iar circulația a fost blocată. Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă. Pompierii au fost nevoiți să înnoate pentru a verifica dacă sunt oameni captivi în mașini.
6: Apa a fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor. Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
7: Mălizia noi aici, mâncă v-aș vrea voastră, în București, Maica Domnului.
0: La sediul Trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
1: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
8: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație.
9: Rețeaua de canalizare și de preluare a apelor pluviale din București nu a fost proiectată și executată pentru a face față. Soluțiile pe care le are Apa Nova de mai mult timp și pe care le-am discutat, dar pe care alții nu le-au băgat mulți ani înainte în seamă, constau în construirea a două mari bazine de retenție în amonte.
0: Bilanțul este dramatic. După 10 ore de furtună, un om a murit, aproape 1000 de copaci au fost doborâți și 500 de mașini au fost avariate.
10: Piața Victoriei 2 rămâne blocată și la această oră. Pompierii încearcă să scoată apa de acolo. Se pare că va fi un proces de durată. Trebuie să știți că la Piața Victoriei se întâlnesc două magistrale de metrou, M1 și M2. Fiecare dintre cele două are propria stație de metrou, cea de deasupra. Practic sunt una peste cealaltă. Cea care se află mai aproape de suprafață e funcțională. Pe acolo metrourile trec, opresc, iau călători. Stația care se află mai jos, la o adâncime de 16 metri față de trotuar, față de carosabilul de deasupra, este cea inundată. Acolo sunt problemele, metrourile merg până la stația de la Gara de Nord și se întorc. Același lucru se întâmplă la stația de după Piața Victoriei, adică la Ștefan cel Mare, metrourile merg numai până acolo și se întorc. Valistan se află la Piața Victoriei 2 și ne explică ce se întâmplă.
1: Bine v-am găsit, stația de metro Piața Victoriei este în continuare impracticabilă și va rămâne așa, în cel mai bun caz, până mâine. În continuare este foarte multă apă care acoperă șinele. O să vedeți de altfel în spatele meu, încearcă pompierii și angajații de la Metrorex să scoată această cantitate imensă de apă cu ajutorul motopompelor. Sunt 10 astfel de dispozitive care funcționează în momentul de față în același timp, dar momentan situația este departe de a fi rezolvată. Însă, după ce apa va fi evacuată de aici, mai apare o altă problemă. Trebuie ca angajații Metrorex să verifice șinele, senzorii și toate echipamentele electrice, pentru că multe dintre ele au fost distruse de apă, așa că termenul ca mâine să fie redeschisă circulația aici la Piața Victoriei nu este unul foarte plauzibil în momentul de față. Este vorba despre stația de metro Piața Victoriei de pe magistrala 1, magistrala galbenă. Cealaltă magistrală, cea albastră, magistrala 2, poate să fie folosită, este funcțională în momentul de față. Dar prin acest punct din care noi transmitem, trec în fiecare zi 10.000 de oameni. Automat traficul este dat peste cap, atât în subteran cât și deasupra. Inclusiv armata ajută în această intervenție. Ministerul Apărării Naționale a trimis 3 motopompe cu un debit imens de peste 1.000 de litri pe minut. Își doresc, își propun echipele de intervenție ca până în această seară, până la miezul nopții, apa să fie scoasă în totalitate din stația de metrou.
10: Ilie Bolojan în această seară, vă spuneam mai devreme, vorbește despre un guvern de armistițiu, iar liderul Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, spune că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL, USR, UDMR, cu o condiție. În rotativă, PSD să dea primul premierul.
3: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele român.
4: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD.
11: Da.
4: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
3: Stop! Vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
12: Cu orice măsură
3: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
4: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
3: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimica cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
4: Partidul Național Liberal
11: acord clar politic.
4: A dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
10: Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL câștigă un prim proces în scandalul schimbării conducerii partidului. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național, exact hotărârea care prevedea organizarea Congresului Extraordinar. Despre consecințele acestei decizii, părerile sunt împărțite în PNL. Emma Stoica explică.
13: Decizia de astăzi este interpretată diferit. Dacă vorbim cu apropiații lui Adrian Veștea, aceștia spun că odată cu suspendarea inclusiv a efectelor, ar trebui ca actuala conducere a partidului să fie una în afara legii, pentru că este reală să, într-un congres organizat prin decizia Consiliului Național. Pe de altă parte, dacă vorbim cu apropiații lui Ilie Bolojan, aceștia consideră că decizia de astăzi nu are legătură cu Congresul Extraordinar și cu deciziile luate atunci, ci doar cu organizarea acestui congres și este una care se aplică retroactiv fără să aibă efecte, spun apropiații lui Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă că așteaptă și următoarele decizii, pentru că vorbim de încă trei contestări pe care le-au făcut apropiații lui Adrian Veștea. În primul rând, anularea Consiliului Național prin care s-a organizat congresul, apoi suspendarea deciziilor din Congres, dar și anularea deciziilor din Congres. Aceste ultime două discuții se vor purta pe 8 iulie. Vă reamintesc faptul că în Congresul Extraordinar conducerea partidului a fost schimbată, adică apropiații lui Adrian Veștea, cei care l-au susținut pe acesta și cei care au făcut parte din guvernul pe care l-a propus Adrian Veștea au fost suspendați și dați afară din conducerea partidului, iar Ilie Bolojan a fost reafirmat în funcția de președinte. Totodată, partidul a votat că nu va intra la guvernare cu Partidul Social Democrat.
10: Unul dintre apropiații lui Adrian Veștea, Ionut Stroie, spune la Digi24 că actuala conducere a PNL ar fi ilegală după decizia de astăzi a Tribunalului București. De cealaltă parte, Partidul Național Liberal transmite printr-un comunicat că deja Congresul Extraordinar a avut loc și a produs deja efectele și, prin urmare, hotărârea de astăzi nu afectează în niciun fel conducerea partidului. Mai mult, PNL vrea să conteste deciziile interne ale tribunalului privind completurile desemnate pentru a judeca litigiile privind partidele politice, inclusiv completul care a judecat acest dosar.
11: Susținerea, potrivit căreia hotărârea și-ar fi produs deja efectul și nu ar mai putea fi cenzurată, contrazice chiar dispozitivul instanței. Actuala conducere a partidului se situează în afara legii și ordonanța președințială este executorie. Efectele măsurii dispuse astăzi produc efecte până la soluționarea litigiului pe fond. Deci este evident că actuala conducere, ca fiind rodul și efectul organizării unui congres în afara legii, este și ea suspendată de instanță.
14: Și atunci ar trebui să se revină și la fostele conduceri, ca să zic așa, de la nivel județean?
11: Nu numai aceste decizii, și cele prin care se cere excluderi, și cele prin care se dizolvă organizații, și cele prin care se schimbă statutul. Suspendarea actului de convocare atrage, evident, suspendarea tuturor efectelor subsecvente.
10: PSD și AUR se ceartă pe mandatul prelungit al premierului Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu susține că doar George Simion îl ține în funcție pe liderul PNL, după ce AUR a decis să nu voteze guvernul Adrian Veștea. De cealaltă parte, liderul AUR îi amintește lui Sorin Grindeanu că a fost la guvernare alături de Ilie Bolojan și a votat învestirea cabinetului acestuia. Mai mult, George Simion îi cere liderului PSD să facă un pas în spate.
3: În acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR-ul, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție.
15: În loc să muncească, dă vina pe AUR că îl menține pe Bolojan. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am dat votul de investire, noi am votat moțiunea, nu suntem obligați să fim mai ca Tereza și să investim sau să dăm voturile PSD-ului. Nu noi am fost la guvernare. Ne confundați, dumneavoastră vorbiți cu Dragnea, cu Ponta. Dumneavoastră sunteți cei care au condus România de 35 de ani și trebuie să faceți un pas în spate. Dumneavoastră și președintele dumneavoastră, Nicușor Dan.
10: Proprietarul căminelor ilegale din județul Bihor, Viorel Pașca, și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore. La fel și mâna dreaptă a patronului, mai exact coordonatoarea caselor în care erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost audieri maraton la DIICOT, la București. Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane, exploatare. Urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Ce se întâmplă? Ne spune Carla Tănase.
16: Cei șase au ieșit de la DIICOT și sunt în acest moment la tribunal cu propunerea de arestare preventivă și așteptăm să vedem când va fi dată această hotărâre, dacă astăzi sau mâine. Ce știm în acest moment sunt acuzațiile din partea procurorilor DIICOT, respectiv de trafic de persoane, de organizarea de grup infracțional, al cărui lider este Viorel Pașca, spun procurorii DIICOT, și vorbim și despre exploatarea persoanelor vulnerabile. Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei șase au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
10: Se majorează amenziile, că este vorba despre viteză excesivă, nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului la volan, toate sancțiunile vor fi mai mari, pentru că punctul de amendă se majorează automat odată cu majorarea salariului minim pe economie. Iar salariul minim pe economie tocmai a fost majorat cu 125 de lei.
0: Salariul de bază minim brut a crescut de astăzi cu 275 de lei. Automat crește și punctul de amendă, care reprezintă 5% din salariul minim. Ajunge astfel la 216,25 de lei.
17: Amenda pentru șoferii care depășesc cu 10-20 de km pe oră limita legală de viteză crește de la 607,5 lei la 648,75 de lei. În ceea ce privește depășirile de peste 50 de km pe oră, penalizarea maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei.
18: Este o consecință directă a legii și nu o modificare a codului rutier, dar înseamnă că toate sancțiunile calculate în puncte amendă vor fi mai costisitoare. Vă recomandăm așadar mai multă prudență la volan.
0: Penalizarea maximă pentru nepurtarea centurii de siguranță crește cu 41 de lei. Amenda maximă pentru folosirea telefonului mobil la volan ajunge la 1732 de lei, cu 112 lei în plus față de nivelul anterior.
17: Credeți că asta va mai responsabiliza șoferii?
19: Nu. Nu. Șoferul e șofer. Merge cu cât vrea el. Nu avem ce să facem. Asta e țara. Noroc cu gropile astea ne mai salvează să nu fugim repede.
17: Susțineți creșterea salariului minim?
19: Eu zic că e foarte puțin. Unde mai punem o chirie? Eu plătesc 750 de euro chirie pe lună.
20: La 3 luni de zile se mai găsește să se mai mărească cu o taxă. Adică nu mi se pare normal.
17: Credeți că șoferii vor fi mai responsabili?
20: Nu cred.
21: În condițiile actuale totul e alandala.
17: Salariul net ajunge cu 125 de lei mai mare, salariul minim. Credeți că asta poate să ajute oamenii?
21: Nu compensează pierderile prin inflație galopantă.
0: Economiștii consideră că majorarea salariului minim ar putea avea mai multe efecte negative.
22: Fără ca productivitatea economiei să crească, vor fi mai mulți bani disponibili în piață, pentru că multe salarii sunt raportate la salariul minim. Creșterea salariului minim are un efect prociclic, duce la o creștere a ratei inflației. Anumiți angajatori vor fi nevoiți să-și reducă personalul, pentru că în anumite domenii nu mai ajung banii ca să poată să fie crescute salariile.
0: Pe de altă parte, Blocul Național Sindical spune că majorarea salariului minim brut a întârziat cu 6 luni, motiv pentru care angajații au pierdut 13% din puterea de cumpărare.
10: Și tot începând de astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină. Măsura prin care statul a redus acciza pentru motorină a expirat, drept care multe benzinării au majorat prețul. E vorba chiar și despre majorări de 36 de bani pe litru. În cazul benzinei, prețurile au rămas neschimbate. Mergem la Bogdan Băcilă pentru exemple.
2: Bun găsit tuturor! Scumpirea vine după ce de la 1 iulie a expirat schema temporară adoptată de guvern pentru contracararea efectelor asupra pieței de carburanți în urma turbulențelor din Orientul Mijlociu. Acciza a revenit la vechiul nivel, iar acest lucru se reflectă, bineînțeles, la pompă. Această schemă mai conținea de asemenea și limitarea adaosului pe lanțul de distribuție, de asemenea limitarea și interzicerea chiar a exportului de motorină fără acordul autorităților, dar și scăderea cantității de biocarburanță din benzină. În aceste condiții, motorina a ajuns să coste acum între 9 lei și 26 de bani și 9 lei și 58 de bani per litru, o scumpire de 30-35 de bani față de ziua de ieri, în timp ce benzina se menține la același preț, adică 8,63 până la 8,68 de lei per litru. Această situație este puțin contrastantă față de cea la nivel internațional, mai ales că prețul petrolului Brent a scăzut până la 72 de dolari per baril, după ce situația din Golf s-a detensionat, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz a fost reluat. Specialiștii susțin totuși că această ieftinire a petrolului ar urma să se simtă și la benzinăriile din România, însă cu un decalaj de 10-14 zile.
10: Rusia importă masiv benzină din India. O încercare disperată a regimului de la Moscova de a atenua penuria de combustibil care a pus stăpânire pe țară. Cel puțin 60.000 de tone au fost deja livrate, spun surse de la Kremlin, în timp ce poziția oficială a Moscovei este că doar discută despre posibile importuri de combustibil. De dimineață, Ucraina a lovit o rafinărie, în timp ce Moscova a răspuns cu bombardamente masive în mai multe regiuni ale Ucrainei.
0: Dronele și rachetele Rusiei au vizat mai multe regiuni ucrainene. În Zaporojie, 7 bombe cu dispersie au lovit orașul în decurs de o oră și jumătate.
5: Și băși niciunii stau. Noi просто по жилым секторам, там, где люди живут, всю жизнь.
6: Газовая труба.
5: Жили, всю жизнь строили, скопили. Такое все.
6: Нема ничего. Благо, что хоть живые остались.
0: Printre țintele Rusiei s-au numărat și 5 stații de alimentare cu combustibil din regiunea Dnipropetrovsk și alte 4 din nordul regiunii Cernihiv. Atacurile vin ca răspuns după ce o rafinărie de petrol din Rusia, aflată la 1300 de kilometri de front, a fost distrusă în ultimele ore. Dronele cu rază lungă ale Ucrainei au lovit și o fabrică de componente pentru rachete și mai multe hangare cu avioane de luptă Suhoi 30 din Crimea. Pe front, cele mai fierbinți regiuni sunt Costiantinivka și Dobropilia, în regiunea Donetsk. Armata rusă nu a reușit să pătrundă în ele în ultimul an, dar în ultimele săptămâni și-a schimbat tactica. Zeci de bombe aeriene ghidate și drone de atac lovesc zilnic orașul.
23: Зараз уже тяжело ходить по Добрику вообще, в принципі. І от стволка работає постійно. Все розбите. Ще місяць назад такого не було.
0: Capturarea celor două orașe ar putea deschide calea către Kramatorsk, centru logistic foarte important pentru forțele armate ucrainene.
10: Întâlnirea la Vila Lac între liderii fostei coaliții și două declarații importante de unde ar putea să înceapă o înțelegere. Ilie Bolojan vorbește despre lipsa de încredere față de PSD, dar vorbește în același timp și despre un guvern de armistițiu. Ce ar însemna acest guvern și de ce ar putea fi el o soluție? Vedem imediat declarația lui Ilie Bolojan și o comentăm cu invitații noștri. Iar Sorin Grindeanu spune că e gata să semneze un protocol pe loc. E gata să semneze un protocol de colaborare. Ba chiar e de acord și cu rotativa, numai ca rotativa să înceapă cu Partidul Social Democrat. În plus, ne punem întrebarea pe care o au în minte mulți români. Cum va reuși Nicușor Dan, președintele României, să-i convingă pe reprezentanții agențiilor de rating că România este serioasă, că România nu are de gând să modifice regimul fiscal în condițiile în care nu reușim să obținem un guvern? De două luni România are guvern interimar. E un moment foarte important cu riscuri uriașe. Dacă vom fi retrogradați, spune Nicușor Dan, dacă trecem la junk, va fi o catastrofă și vom regreta cu toții zilele acestea. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză în studio. Emil Curezeanu, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Emil Curezeanu.
9: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul Apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 3, se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
3: Cum?
4: Da. Da. Păi deja e în proces de reparare, deci și incidental, da, sau în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să ți amputezi un picior, da? În 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
3: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat. Și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva...
0: Digi24 FM.
5: Este vorba despre o declarație foarte importantă făcută în această seară de Ilie Bolojan, asupra căreia revin, pentru că președintele Partidului Național Liberal, după întâlnirea de la Vila Lac, vorbește despre un guvern de armistițiu. Rămân în vigoare variantele despre care s-a tot discutat până acum, pe care știți că i le-a propus inclusiv președintelui României, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR sau un guvern monocolor minoritar PSD, pe care să le susțină cele două blocuri încrucișați pe baza unui acord. PSD nu-și dorește acest lucru. Apare și o informație nouă de la aceeași întâlnire de la Vila Lac, de la Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu spune că e gata să semneze un acord de colaborare cu cei de la PNL, USR, UDMR. E de acord chiar și cu rotativa, dar neapărat rotativa să înceapă cu Partidul Social-Democrat. Ne punem întrebarea în seara asta, cine va face următorul pas și cine va face ca aceste viziuni noi să fie totuși puse pe aceeași pagină într-un acord de colaborare și România să obțină un guvern. În studioul Digi24, cum v-am promis, Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador. Bună seara, Emil Curezeanu.
6: Bună seara.
5: Vă provoc cu o altă temă, Emil Curezeanu.
6: Vă ascult.
5: Și anume, experimentul, noutatea propusă de președintele Nicușor Dan. Urmează misiunile agențiilor de rating. În iulie, în august și în septembrie. Ele vin și știm care le este marea temere. Marea temere este ca nu cumva România, în urma acestui interimat lung, să obțină un guvern, cine știe cum, și care să anuleze toate măsurile care au fost luate până acum. Președintele face un pariu, și aici sunt curios care e părerea dumneavoastră, că dacă partidele, pe rând, vor sta de vorbă cu misiunile fondurilor de agențiilor de rating, le vor convinge că nimic nu se poate schimba în România, orice guvern am putea obține. Merge? Așa se face?
6: Ca șef al sistemului, domnul președinte, sunt de acord, nu trebuie să lupte împotriva sistemului, eu credeam că e șeful statului, dar dacă avem o percepție, ca să zic așa, benignă asupra sistemului, având în vedere că avem de a face și cu un matematician, nu doar olimpic, ci și olimpian, sistemul poate fi un sistem de coordonate și deci nu neapărat ceea ce înțelegem noi prin deformare jurnalistică, zilnică, serală și în proporții de masă sistematizarea lui Deep State în defavoarea intereselor statului. Deci domnul președinte conduce sistemul, admite, conduce sistemul de coordonate al României, nu neapărat Deep State-ul, conduce statul român și are obligații legate de funcționarea acestora. Așadar, el asumă constituțional și și funcțional rolul de coordonator și de vector al partidelor, asigurând echilibrul constituțional și luând măsuri de garantare a liniștii sociale, a prosperității, a orientării pro-atlantice, pro-euro-atlantice, a ancorării occidentale a României, ca să folosesc acum toate necunoscutele sau cunoscutele unei ecuații pe care le-a dezvoltat, pe care a dezvoltat-o în timp domnul Nicușor Dan. Așadar, cred că după ce a avut grijă, cred că din bună credință, eu nu sunt în situația, domnule Prelicianu, nu din cauza unor foste calități oficiale, nu, dimpotrivă, pentru că distanța de scena politică internă, care nu e deloc domestică, ca să traduc din engleză, ci este chiar sălbatică, trebuie să ne facă pe toți să fim atenți și la argumentele adversarilor, nu doar de serviciu ai partidelor în care credem noi, și să nu-i considerăm neapărat și adversarii noștri. Avem cu toții ca jurnaliști, stând în spate, în strapontine, în culise, propriile noastre opțiuni. Cred că n-ar trebui să le confundăm cu opțiunile partidelor cu care ținem, ca și cum am ține cu echipa Congo, în care joacă foarte mulți jucători din campionatul britanic și care joacă în această seară la Atlanta împotriva echipei britanice, în care joacă alți jucători de aceeași culoare și structură atletică, dar fiecare, când e vorba să-și reprezinte țara, își reprezintă țara, când joacă în campionatul Marii Britanii, sunt toți aceeași culoare, același sânge, aceeași forță. Deci avem interese legate de România, de traversarea deșertului. Nu cred că problema PNRR se pune în România, în ciuda prelungirii interimatului. Nu cred că este

intereselor statului prin aducerea la același diapazon a unor partide care n-au voie să-și redescopere valențele ostile, diferite, antagoniste, într-un moment când nu au acest drept. Alegerile nu le dau acest drept. Rezultatul alegerilor nu le dau acest drept. Propriile maximalisme morale, eticiste, pe care le descoperă în exercițiul funcției, în acest război de uzură. Suntem mai buni, suntem adevărații occidentali. L-am auzit pe domnul Siegfried Mureșan, pe care îl stimez, intervenind ieri la postul dumneavoastră de televiziune și spunând, când îl văd pe președintele Partidului Social Democrat, mă gândesc la premierul Ordonanța 13. Bun, sunt de acord. Dumneata ai venit aici să fii un premier în cunoștință de cauză al unui partid care e obligat să se coalizeze într-un fel sau altul, să discute cu foștii parteneri de guvernare, pentru că este obligat de rezultatul alegerilor și de obiectivele comune pe care le-au avut. Au avut o criză de funcționare în coaliție, nedreaptă pentru Partidul Național Liberal și pentru Bolojan, neașteptată, o lovitură în plex dată de domnul Grindeanu cu concursul parțial, cred că mai mult accidental, al AUR. Dar asta nu trebuie să se transforme în logici de ostilitate suplimentare mai dure, mai contundente decât ar fi cazul. Îmi pare rău, nu văd în Sorin Grindeanu premierul Ordonanței 13. Facem istoric în cazul fiecăruia dintre noi. Da, există un CV, există un record și recorder, există tot felul de antecedente care ne fac mai simpatici, mai puțin simpatici, dar nu vin cu radiografiile de acum 10 ani ca să nu mai vorbesc cu cineva cu care trebuie să guvernez, eventual într-un guvern de armistițiu astăzi. Nu suntem în această situație. Nu suntem în situația unei confruntări fundamentaliste pe un teren cu reguli precise pe care ni le dictează sportul care se numește competiția constituțională în interiorul unor alegeri câștigate în felul cum au fost câștigate. Nici AUR nu este partidul absolut pentru că se bucură de încrederea cea mai mare în sondaje, nici Partidul Social Democrat nu poate complet fi subestimat și scos din circulația valorilor etice euroatlantice doar pentru că scade în sondaje și controlează companiile de stat de decenii. Sunt argumente cu care ne jucăm prea des în momentele în care ar trebui să găsim pansamente și să nu tăiem venele în același timp, arterele principale. Din cauza asta, un guvern de armistițiu pe care îl propune domnul Bolojan e foarte binevenit. Din cauza asta, președintele Nicușor, dar n-ar trebui să aibă niciun fel de temere și să recentreze din nou toate forțele în paralelogramul forțelor politice din țară în direcția dorită. Așa cum am știut chiar și în perioada asta să facem un acord sau acorduri foarte bune în interiorul SAFE. Și cei care înjură vânzarea intereselor românești către Germania ar trebui să vadă că zilele acestea Rheinmetall, de exemplu, al cărui membru în Consiliul de Administrație pentru Relațiile cu Terții este generalul american Ben Hodges, fost comandant suprem al forțelor americane în NATO, un prieten al României, a încheiat un acord asemănător, dar mult mai puternic din punct de vedere financiar, cu cel mai mare trust italian, Leonardo, care are propria lui industrie de armament incomparabil mai importantă decât a României. Între altele, construiește și avionul Spartan pe care îl folosesc liderii români. Fort de mieux. Pe de altă parte, în situația asta de, cum să spun, fără unghiuri și fără colțuri, într-un ring absolut descoperit în care regulile pugilistice se reinventează în funcție de cine dă mai puternic în ultimul minut, este inadmisibil într-un stat responsabil să se întâmple asta, mai ales pe căldurile și în sistemul ăsta de furtună neanunțată nici măcar de Institutul de Meteorologie. Deci nu ne jucăm cu asta. S-a încheiat și acordul cu Rafael, cel mai important acord de apărare antiaeriană în afara membrilor NATO, deci cu alții decât cu membrii NATO, cu Israelul, dar este și acordul pe care îl are Germania. Doar Germania mai are un acord de genul ăsta. Ne pregătim să mergem la NATO împreună, știm ce vrem să cerem, ne pregătim să cerem PNRR, bani și așa mai departe, care trebuie să vină să-i folosim cu toții, inclusiv beneficiarii firmelor de stat. Atenție, noi nu putem reface și recrea în continuu lumea în funcție de ultimul puseu moral, oricât ar fi de îndreptățit. Spațiul politic

0: este un spațiu al compromisului. Nu este un spațiu celei mai bune lumi morale posibile. Chiar dacă de fiecare dată ne identificăm cu cei pe care îi dorim, îi vedem mai buni decât alții și pe care i-am vrea stăpânii inelelor, mai buni decât cei mai, pe care îi vedem cei mai răi. E un alt spațiu cu reguli aplicate, cu reguli adecvate, cu reguli de flexibilitate, nu de imoralitate și amoralitate, dar în politică. Nu uitați ce a făcut președintele Mitterrand la începutul guvernării sale. Un social-democrat care s-a luptat cu comuniștii în anii 50-60 în mod năprasnic. Prima măsură ca să guverneze normal când vine la putere la începutul anilor 80 din secolul trecut e să ia Partidul Comunist, care era adversarul istoric al Partidului Socialist, la guvernare și să-l sufoce prin îmbrățișare, scoțându-l din circuitul istoric prin coalizarea în guvernul Franței. Și așa se face politică. Nu prin excluderi retorice permanente și prin aflarea la un moment dat a momentului T0, am nevoie totuși de un guvern de armistițiu, altfel n-am bani. Am nevoie totuși să adun partidele, să iau o hotărâre a cine e primul ministru. Altfel nu se poate.
1: Nu merge.
0: Nu.
1: 2 minute mai avem, din păcate, și sunt foarte curios cum se face că Diana Șoșoacă marchează un succes de presă la Moscova. E un eveniment despre care ziarele din România nu prea scriu, dar la Moscova s-a scris mult de tot despre dorința României de a înghiți Republica Moldova. Asta pe mâna unui proiect legislativ lăsat într-un sertar până când s-a îndeplinit termenul de adoptare tacită.
0: E inadmisibil, din nou. Adică acesta este interesul național al României. Respectarea identității statale a Republicii Moldova, asumarea responsabilității istorice a națiunii române, așa cum arată ea, de la rădăcinile cronicarilor Ștefan cel Mare și mai departe, spre noile zări pe care trebuie să le avem în vedere, dar a nu se confunda lozinca Basarabia e România, faptul că există un partid care se numește România Mare, îndată după preluarea puterii de către neocomuniști și care, după părerea mea, având în vedere cedarea în fața lui Gorbaciov și a suveranității rapide cu care a creat Republica Moldova, n-a avut altă menire decât să bage spaima în minoritățile naționale, dar nu numai în cele din România, ci și în cele din Republica Moldova. În rusofoni, în toți ceilalți, adică o țară cu un astfel de partid antiminorități, atât de puternic, cu accente șovine, nu poate să fie țara în care vrem să ne integrăm. Aceeași logică funcționează și la AUR și la Șoșoacă. Și faptul că rușii consideră în penuria lor de probleme, sau mai în jungla lor de probleme, că ei sunt contestați la cozile de benzină, e vorba de statul rus, sunt contestați de soldați și de militari care transmit videouri prin care amenință că la un moment dat, dacă continuă haosul din armată, armata se va îndrepta împotriva statului. Jumătate din provinciile Rusiei suferă de penurie.
1: Da,
0: asistăm
1: da.
0: La scenele din România anilor 80, când oamenii se ceartă și se bat la cozi de benzină.
1: Nu mai avem timp.
0: Deci, fără provocări inutile, Moldova trebuie să-și urmeze drumul statal. Noi trebuie să-i respectăm acest drum. Faptul că ne batem cu pumnii în piept, exact partidele proruse susțin acest lucru, susțin unirea României cu Republica Moldova, recalifică într-un sens net întreaga problemă.
1: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu. Dragoș Pâslaru imediat în studio. Vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
6: E greu de cuantificat și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
5: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
6: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
5: Și România este direct afectată.
6: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
5: zona privată.
6: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm, cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului, comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Ce înseamnă concret obezitatea?
1: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
2: Aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: studioul Digi24, Dragoș Pâslaru este ministrul fondurilor proiectelor europene, ministrul interimar al muncii, membru în conducerea Partidului Național Liberal. Bună seara!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: În seara asta, Ilie Bolojan vorbește despre un guvern de armistițiu. Este nevoie de un guvern de armistițiu pentru că sunt în pericol fondurile europene. Haideți să le luăm pe rând. Spuneți-ne, dacă sunteți la curent cu ideea asta, explicați-ne ce înseamnă guvern de armistițiu.
1: Cred că este un lucru foarte clar că avem nevoie de un guvern cu puteri depline. În toată această perioadă care a depășit inclusiv termenele constituționale de interimat, țara a fost condusă, este bine ținută astfel încât să nu deraiem, dar avem nevoie de un guvern cu puteri depline pentru adoptarea unor reforme legislative care sunt, evident, esențiale pentru a obține toți banii din PNRR de pe componenta de grant, nerambursabilă. Suntem acum în finalizarea negocierilor legate de ultima ultima, să spunem, așezare a PNRR-ului. Am reușit un lucru extraordinar și anume să securizăm investițiile astfel încât să știm că le terminăm până la capăt, până pe 31 august. Și acum avem doar să adoptăm niște reforme care au fost și așa periate ca să le putem îndeplini. Deci în acest moment este nevoie de acest guvern cu puteri depline pentru a putea duce până la capăt Planul Național de Redresare și Reziliență.
0: Iar un guvern de armistițiu ar fi ce fel de guvern?
1: Un guvern de armistițiu ar reflecta ideea că există o minimă responsabilitate legată de un acord politic pe subiecte majore, cum ar fi PNRR, OECD, SAFE, s-a tot vehiculat lucrul acesta în spațiu public. Un guvern de armistițiu înseamnă că măcar temporar să poată să existe o formulă de a guverna țara mai departe.
0: Și să înțelegem că dacă nu vom avea un guvern cu puteri depline, pierdem banii?
1: Nu. Mâine, de exemplu, are loc o întâlnire la Palatul Victoria în care ne uităm la ultimele 5 reforme substanțiale pe care le avem legislative pentru a le pregăti pentru o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului. Deci trei am reușit, asta e important să clarificăm, trei am reușit deja să le adoptăm chiar săptămâna aceasta. Este vorba de legea apelor, este vorba de accelerarea terenurilor agricole pentru a pune energie regenerabilă pe ele, panouri fotovoltaice și, în ultimul rând, măsuri care țin de digitalizarea sectorului de cercetare și dezvoltare. Acestea erau trei reforme din acelea mari, de 770 de milioane de euro penalizare. Și mai avem încă 5 care sunt, iată, foarte importante. Și dacă vreți le și menționez
0: legea
1: foarte pe scurt, legea salarizării printre ele, urbanismul, o lege legată de ani și de conflict de integritate, o lege legată de contractualii din administrația publică, partea legată de motivarea inspectorilor fiscali, bonus-malus se numește, deci iată un pachet
0: pentru
1: important.
0: Pentru câte dintre acestea există acord și pentru câte ar mai fi de negociat între dumneavoastră partidele din fosta coaliție? Știu sigur că PSD spune că vrea să se uite, că cine știe ce modificări a făcut Dragoș Pâslaru în legea salarizării.
1: Cred că este declarația pe care o citați a domnului ministru Manole, cred că a fost cea mai blândă declarație și care demonstrează poate deschiderea pentru un armistițiu, pentru că până acum am fost tocat din toate părțile, deși aveam un acord politic pentru a putea face consultări, încerca să remediez lacunele și carențele primului proiect care a fost scos în spațiu public. Și am apreciat faptul că a fost o declarație mai ponderată. Cred că ăsta este modul în care putem face ceea ce și domnul președinte prim-ministru Bolojan a spus, e nevoie să ne răcorim puțin pentru a putea într-adevăr să gestionăm aceste probleme. Și anume, cumva, domnul Manole n-a spus neapărat că fac o treabă rea, a spus că vrea să vadă ce am făcut și că s-ar putea să fie și lucruri bune. Și vă asigur că am făcut multe lucruri bune acolo.
0: Și pentru celelalte legi există acord?
1: Pentru celelalte,
0: aveți emoții?
1: Pentru celelalte legi, urbanismul, este nevoie să avem și un sprijin de la președinție, pentru că acea zonă este o zonă în care președintele are un anumit punct de vedere legat de codul urbanismului. De exemplu, București, cine dă avizele de construcție, dacă dă primăria generală sau primărie de sector. Cam de aceea, din acest motiv, că am fost blocat timp de vreo 3 ani de zile această lege în Parlament. Ea este deja în Parlament de 3 ani de zile.
0: Ce credeți despre propunerea pe care o face astăzi Sorin Grindeanu? Semnezi pe loc acordul acum, aduceți-l aici că îl semnez, unul la mână și doi, de acord și cu rotativa, dar să înceapă cu PSD.
1: Da, tocmai pentru că încercăm cumva să dezescaladăm, ca să folosesc un termen bun, o să iau această declarație a domnului Grindeanu ca o declarație retorică, nu neapărat legată de faptul că ar și face lucruri respective. De ce? Pentru că acordul a mai semnat și am văzut ce valoare au acele acorduri, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că este nevoie de o reciprocitate, așa cum Partidul Național Liberal a spus foarte clar, atunci când avem un acord, ar trebui să punem acordul să semnăm și după aceea, dacă este vorba de o alegere, alegerea prim-ministrului nu este o alegere pe care decide PSD sau decide altcineva, decide, prin urmă, președintele României pe cine anume ar trebui să aibă.
0: Stați puțin, deci acordul ăsta nu s-ar referi la nume? Nu s-ar referi și la nume?
1: Nu, acordul, așa cum a fost propus de Partidul Național Liberal, se referă la reformele și la lucrurile pe care le ai de făcut. Sunt, practic, condițiile pentru care una dintre părți o poate susține pe cealaltă pentru a asigura, repet, PNRR, SAFE, OECD, deficitul bugetar și toate celelalte lucruri care ne trebuie să ținem țara.
0: Noi știm că dumneavoastră ați mers cu varianta Siegfried Mureșan, dar despre varianta Sorin Grindeanu ce credeți?
1: Cred că este legitim pentru dumnealor să propună varianta președintelui dumnealor. Sunt un pic, recunosc că sunt un pic neclar de ce n-au propus-o de la început, pentru că atunci când au dărâmat guvernul, trebuiau imediat să-și asume responsabilitatea pentru acele lucruri. Deci ne revedem nu știu câte zile mai târziu cu o mare dorință a PSD de a guverna, dar cu un Sorin Grindeanu care dispăruse, cum s-a mai spus, în boscheții o perioadă de timp, în sensul că au încercat să croșeteze două guverne, mai întâi Tomac și apoi Veștea, și-au avut o contribuție însemnată la cele eșecuri monumentale și după aceea, acum, brusc, le-a crescut apetitul de a guverna.
0: Și dumneavoastră rămâneți atașați de varianta Siegfried Mureșan?
1: Noi...
0: Nu puteți negocia altceva? Poate ajungeți să negociați și niște nume cu Partidul Social Democrat?
1: După cum ați văzut ultima declarație a președintelui PNL, Ilie Bolojan, dumnealui a sugerat că, la fel cum se cere flexibilitate din zona PSD, la fel și PNL poate să spună ok, dar puteți propune un alt premier decât Sorin Grindeanu. Deci, iarăși, discutăm de reciprocitate. Cred că în acest moment propunerea pe care am pus-o pe masă, această alianță PNL-USR-UDMR, este extrem de legitimă. Pe Siegfried Mureșan știm din Parlamentul European, am negociat împreună tot cadrul de reziliență, am avut plăcerea să lucrăm împreună pe dosare importante, acum este negociatorul european pe bugetul 2028-34, deci este o propunere care nu poate fi refuzată dacă obiectivul într-adevăr este stabilitatea și punerea României pe un traiect în care să beneficiem de avantajele europene.
0: Dar asta, dacă această propunere face imposibilă colaborarea cu PSD, vă mai gândiți?
1: Cred că
0: sau nu?
1: Declarația pe care a făcut-o domnul Bolojan este foarte clară, și anume avem nevoie de a ne răcori puțin în perioada următoare. Și a înțelege probabil într-un interval de o săptămână, două, ce putem să facem pentru ca țara să fie guvernată și să aibă un guvern cu puteri deplini. N-aș vrea să speculez în acest moment, dar cred că nu este posibil ca cineva care tot acuză că se vin cu linii roșii de la PNL să înceapă cu linii roșii, și anume că nu acceptă nicio formă de guvernare decât cu PSD la guvernare. Nu cred că asta este spiritul unei colaborări în care o încredere deja fărâmată pentru că n-au respectat acordul politic data trecută, ar putea fi recâștigată. Aici cred că suntem în acest moment.
0: Dumneavoastră PNL, cum sunteți cu Nicu Șordan? Știți declarațiile făcute de Ilie Bolojan aseară la TVR?
1: Da. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă n-a fost de natură să ne ajute foarte mult pe noi cei din PNL în relația cu președintele, din cauză că, practic, nominalizarea domnului Veștea a fost, de fapt, o ingerință directă în viața Partidului Național Liberal, practic. S-a produs acea ruptură pe care o vedem acum și cu tot felul de demersuri în instanțe care sunt extrem de bizare pentru interferența în viața politică a partidului. Nu pot să spun că puciștii din PNL sunt neapărat aliniați cu președintele. Asta nu este ceva ce aș putea susține, dar în orice caz demersurile au părut să transforme PNL într-o țintă în ultima perioadă. Pe de altă parte, aș vrea doar să subliniez că în ceea ce privește rolul pe care l-am jucat eu în guvern legat de coordonarea PNRR și toate celelalte lucruri, în toată această perioadă am avut o relație instituțională excelentă cu administrația prezidențială și cu președintele Nicușor.
0: Aproape că ați folosit cuvintele lui Ilie Bolojan, că el ne-a explicat că i-a spus direct în fața lui Nicușor Dan că nu a procedat într-o manieră în care să crească încrederea între PNL și dânsul. A fost un moment critic nominalizarea lui Adrian Veștea, un moment critic considerat drept un act ostil și o încercare de scindare a PNL. Întrebarea este,
1: da,
0: a fost urât, a fost un moment critic, dar ați trecut peste el sau acum între PNL și Nicușor Dan sunteți, cum sunteți?
1: Nu cred că există, nu cred că există o ostilitate. Până la urmă, Nicușor Dan, președintele țării, reprezintă o instituție care are și o stabilitate, pentru că până la urmă are un mandat de 5 ani de zile și are acest standard de stabilitate pe care Constituția îl oferă, acest mandat pe care îl are. Eu cred că e foarte important să înțelegem, să facem distinția între poate umorile personale sau emoțiile personale și relațiile instituționale. Partidul Național Liberal este un partid pro-european, convins că ai nevoie de un echilibru al puterilor în stat și de o instituție, o administrație prezidențială puternică ca să putem să ne susținem interesul României și din acest punct de vedere totdeauna va fi o colaborare corectă cu președintele. Dar, într-adevăr, una este să respecti cadrul instituțional, să apreciezi atunci când, de exemplu, cum e cazul politicii de salarizare, unde administrația prezidențială a mediat până la urmă acordul politic care a dus la consultări și la îmbunătățirea legii, și alta este să poți înțelege sau să găsești explicații pentru care a existat,
0: deci,
1: acea ingerință.
0: Ați trecut peste moment, eu asta înțeleg.
1: Eu cred că...
0: Altfel este... spunea Ilie Bolojan... A fost considerat anterior, un act ostil și o încercare de scindare a PNL.
1: Da, deci...
0: Ați trecut peste.
1: Cred că ce s-a întâmplat este o dovadă clară că nu așa se construiește încrederea și ce urmează ține de responsabilitatea oamenilor politici de a găsi un viitor pro-european pentru România.
0: Aveți nevoie de medierea lui Nicușor Dan, de medierea președintelui pentru a obține un guvern? Pentru a negocia cu cei de la PSD aveți nevoie de medierea lui Nicușor Dan?
1: Cred că după două alegeri care nu au fost neapărat cele mai bune, fără să fiu eu în situația să-i dau sfaturi președintelui țării, nu cred că e vorba numai de mediere, cred că este sau de o alegere să medieze. Cred că este o responsabilitate de a se implica.
0: Știți ce a spus președintele? Că nu l-ați solicitat. Nu i-ați solicitat serviciile.
1: Da. Repet, sunt într-o zonă sensibilă în care nu îi dau eu sfaturi președintelui țării, dar cu siguranță în acest moment, după cele două alegeri care au avut loc, cred că dacă, de exemplu, se pune problema unui acord politic, acel acord politic trebuie parafat în prezența președintelui țării. Adică nu cred că este ceva doar duceți-vă, descurcați-vă și veniți cu niște opțiuni. Așa o văd eu și, repet, nu este neapărat poziția oficială al Partidului Național Liberal, dar cred că implicarea președintelui este vitală în perioada următoare.
0: Tribunalul București, da. Ați vorbit adineaur de decizii în instanță. Da. Asta e de azi, da? Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării și efectelor hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL numărul 1 din 2026. Hotărârea Consiliului era că trebuie organizat, nu că trebuie, că se organizează congresul. Congresul la care dumneavoastră ați intrat în conducerea Partidului Național Liberal. Îmi vine să vă întreb dacă mai sunteți în conducerea Partidului Național Liberal câtă vreme tribunalul suspendă provizoriu executarea și efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar.
1: Da. Aș vrea să clarific, pentru că am făcut o analiză juridică atentă. Suspendarea unor lucruri în instanță nu presupune un caracter retroactiv. Deci, cumva, este un lucru paradoxal că, deși terminologia este de suspendare, se suspende efectele viitoare, nu se suspende efectele pe care au loc.
0: Dar Consiliul Național, principiul e cunoscut, dar sunt foarte curios dacă această hotărâre a Consiliului Național Extraordinar continuă să producă efecte. Acum mai produce efecte? Nu s-a referit doar la Congres?
1: Păi nu, dar exact aici este problema. Eu încerc să vă spun, m-ați pus întrebarea dacă sunt în continuare vicepreședinte PNL.
0: Da.
1: Sunt, pentru că decizia a fost luată anterior, decizia instanței. Dacă decizia instanței era înainte de organizarea Congresului, aș fi putut să vă spun că sunt eliberat din funcție. Dar
0: acum încercați să-mi răspundeți și pentru a doua întrebare.
1: Da,
0: încă produce efecte această hotărâre a Consiliului Național Extraordinar?
1: Categoric.
0: Că mă tot întreb
1: categoric.
0: De ce a fost dată această decizie?
1: Presupunând că ar fi fost, de exemplu, niște termene, ceva de genul Congresul decide că în 30 de zile de la data Congresului să se întâmple ceva. Atunci, acea decizie care ar fi avut un termen ar fi fost suspendată acum. Dar tot ceea ce s-a decis deja la Congres în acest moment este pe deplin legitim. Este o analiză juridică pe care puteți să o verificați cu oricine. Ceea ce este interesant
0: este... Și nu poți să oprești ceva ce s-a întâmplat deja.
1: Exact.
0: Asta
1: exact.
0: Înțeleg.
1: Dar cumva suspendarea este făcută în oglindă cu alt demers în instanță care atacă convocarea Congresului. Uh-huh. Și practic cele două trebuie văzute împreună. Deci intenția celor care vor acum să rupă PNL-ul este aceea de a obține faptul că Congresul n-a fost convocat legal, ceea ce acel lucru ar duce la anularea măsurilor Congresului și atunci ar fi cele două lucruri văzute comun.
0: Adică e pregătită o altă decizie, asta ne spuneți? Ne putem aștepta la o decizie de anularea Congresului?
1: Dacă, de exemplu, acel demers ar avea vreo bază legală, evident, ar putea să ducă la probleme legate de convocare. Pe de altă parte, noi am verificat juridic și paraverificat, convocarea a fost făcută pe procedura de urgență statutară, am avut absolut toate elementele statutare și legale pentru a avea acel congres unde au participat 1800 de persoane, adică nu există vreun motiv să se întâmple acest lucru.
0: Întrebare simplă, este vorba despre șicanarea în justiție venită din partea colegilor dumneavoastră?
1: Categoric.
0: Din tabăra Adrian Veștea?
1: Categoric, adică aici nu există dubii, sunt foarte explicit.
0: Sau suspectați și o anumită atitudine a judecătorilor față de dumneavoastră, față de Ilie Bolojan?
1: Să spunem, că ați făcut analogia mai devreme cu relații instituționale și personale, să spunem că, mai ales după întreg episodul cu pensiile speciale, în care știți că CSM-ul ne făcea mincinoși și pe prim-ministru și pe mine și s-a demonstrat la sfârșit că am recuperat 165 de milioane de euro într-un context în care de fapt dumnealor s-au demonstrat a fi în culpă și tot ce spuneau era de fapt fals. Lucrurile acestea au lăsat niște urmări, adică sunt probabil niște meciuri mai largi din acest punct de vedere, dar nu voi îndrăzni să spun că deciziile de instanță nu sunt legitime, așa că până la urmă tot ce sperăm la Partidul Național Liberal este să ne apărăm, pentru că aici vreau să subliniez acest lucru. Au fost decizii blitz. N-a fost niciodată, vreodată, stabilit un complet de judecători pe probleme legate de partide politice atât de repede. Brusc 6 judecători, brusc complet, brusc decizia a fost luată peste noapte. Așa ceva nu există. Termenele totdeauna erau de 2 luni, 3 luni, 4 luni. Deci este evident ceva care nu e chiar la locul...
0: Câte acțiuni în instanță au depus colegii dumneavoastră?
1: Eu știu de 3. Deci prima, cea inițială, în care... Dacă țineți minte, a fost practic judecată în aceea zi aproape, deci a fost cea mai rapidă decizie pe care tribunalul Ilfov a luat-o vreodată și apoi aceste
0: că
1: două.
0: Partidul nu le poate impune.
1: Că partidul nu le poate
0: impune parlamentarilor săi să voteze într-un anume mod și deci nici nu îi poate penaliza,
1: suspenda sau exclude și așa mai departe. Exact. Deci aia a fost luată într-o singură zi, după care a venit Congresul și după Congres au mai fost cel puțin două demersuri în instanțe de care știu eu, cele două pe care le-am discutat de fapt acum.
0: Bun. În urma acestor procese, în urma acestor decizii, relația dumneavoastră cu colegii din tabăra Veștea se va schimba?
1: Cred că...
0: Care este relația dumneavoastră cu colegii din tabăra Veștea? Pentru că inițial știam că vor fi eliminați, excluși, după aia am aflat că totuși nu e chiar atât de ușor, că doar au rămas fără funcțiile de conducere. Explicați-ne.
1: Nu știu dacă ați fost la celebrarea 250 de ani, ziua Americii, Acolo au fost o imagine care, știu, o poză...
0: Am fost prin forța televiziunii, exact. Am văzut imaginile
1: deci,
0: la
1: practic,
0: televiziune.
1: Deci, practic, tot acel grup în jurul domnului Veștea cu
0: vă referiți la celebra fotografie?
1: Eu am fost și am văzut mai mult decât fotografia. Deci, toată acea perioadă în petrecere, grupul dumnealor a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Deci, nu a existat o apropiere față de foștii colegi din PNL, ca să fiu foarte explicit și clar pe subiectul acesta.
0: Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
1: Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu pe care îl știți foarte bine, că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această capcană pe care acum o decontăm cu toții ca țară.
0: Domnul Veștea a fost în această tabără pregătită, numai bine pregătită de la început, sau v-a surprins și pe dumneavoastră faptul că președintele l-a ales pe el?
1: Acum, după ce punem elementele de puzzle împreună, cred că se conturează foarte clar că a existat un demers premeditat de ruperea PNL-ului și de alipire înapoi într-o alianță cu PSD. Asta a fost, de fapt, calculul politic foarte greșit, pentru care
0: întrebarea era, cum a suferit se referea la Adrian Veștea.
1: Da, cred că a fost în acea tabără
0: de
1: la început.
0: Adrian Veștea se afla acolo și era pregătit pentru această...
1: Nu cred că dumnealui era neapărat de atunci o nominalizare. Acum speculăm, suntem pe un teren în care speculăm. Cred că era o grupare care își dorea să continue la guvernare cu PSD fără Bolojan și fără reforme și fără presiunea pe care aceste reforme riscau să o pună pe interesele domnilor lor și iată că acel calcul s-a demonstrat a fi extrem de nociv. Pe de o parte prost politic, deci dezastros politic, pe de altă parte, punând România într-o situație de instabilitate cu riscurile pe care le-am discutat mai
0: devreme. Legea salarizării, da. Domnule ministru, legea salarizării care i-a scos în stradă pe sindicaliștii din mai multe domenii, din mai multe centrale sindicale, revendicările, supărările exprimate în stradă erau că în urma acestei legi le scad veniturile. Dumneavoastră ați explicat principiul acestei legi și de fiecare dată ați spus că nu scad venituri. Dacă se întâmplă asta, ne-ați explicat că în cazul celor care ar trebui să scadă, ele rămân neschimbate. Și totuși oamenii ăștia au ieșit cu sutele de mii în stradă ca să spună că le scad veniturile. Eu pe cine să cred?
1: Față de versiunea inițială, această teză de protecție a veniturilor acum este mult întărită. Să explic puțin. Inițial, protecția veniturilor era dacă rămâi pe poziția respectivă în funcția publică pe
0: până
1: care
0: la pensie.
1: Ai, nu, dacă rămâi, nu, e pe 5 ani de zile protecția veniturilor, pentru că valoarea de referință oricum prinde din urmă...
0: Precizare bună. Deci da. Doar pentru 5 ani.
1: E pentru 5 ani, dar repet...
0: Nu se întâmplă nimic cu veniturile tale.
1: Cu pe 5 ani de zile ai garantat venitul în plată. Deci, ca să fie clar, pentru că s-a mai discutat aici, dacă acea compensație tranzitorie e impozabilă, este impozabilă, contează, adică îți contribuie la pensie, ai toate beneficiile care derivă din contribuții, dar contează venitul net. Deci dacă tu ai astăzi 4.370 de lei și cumva nivelul calculat pe noua lege a salarizării ar fi 4.200, ai primi în continuare 4.370 de lei. Deci
0: 5
1: asta
0: ani.
1: E 5 ani de zile, timpul în care oricum valoarea de referință la prognoza pe care o avem te duce ca să ai creșterea întregii grile, pentru că sunt coeficienți pe care îi înmulțești cu această valoare de referință. Dar revenind, acum în nou proiect, și asta e foarte important de spus, avem ca urmare a consultărilor niște situații care erau oarecum bizare. Adică, de exemplu, dacă promovai, adică din poziția pe care aveai, treceai pe o altă poziție, pierdeai protecția veniturilor, pentru că îți schimbai funcția. Acum ți-o păstrezi. Cealaltă chestiune. Dacă, de exemplu, te mutai dintr-o direcție...
0: Stai puțin, dacă îmi schimb funcția, ce mai păstrez? Că e la altă funcție, alt salariu.
1: Îți păstrezi protecția temporară.
0: Pentru noua funcție.
1: Îți păstrezi protecția temporară pentru noua funcție dacă promovezi din funcția în care erai în funcția cealaltă. Adică nu vei avea mai
0: înainte
1: puțin...
0: Înainte intrării în vigoare a noii legi.
1: Atenție! Nu vei avea mai puțin bani decât ai avut pe funcția de la care ai promovat.
0: De la care ai plecat.
1: Da? Și după aceea cealaltă, dacă eu sunt pe un culoar și mă mut în altă direcție peste culoar, mutarea dintr-o direcție în cealaltă nu duce la pierderea.
0: Și ne spuneți în felul acesta că au ieșit în stradă atâția sindicaliști pentru că nu știu.
1: Nu. Motivul, o să vă dau un motiv foarte serios pentru sectorul de educație și cred că merită să spunem asta public. În timpul guvernării Ciucă Ciolacu, nu numai că li s-a promis celor din educație că vor avea cu ocazia legii salarizării o creștere substanțială. Deci a fost greva aceea mare, dacă țineți minte, în 2023.
0: Au pus în pericol
1: bani. Și exact. Și atunci a fost adoptată o ordonanță, deci practic un act normativ, în care s-a zis, cu legea salarizării, nivelul salariului debutantului, profesorului debutant, va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie. Asta toată, am făcut simulările, am stat cu Banca Mondială să vedem ce înseamnă solicitarea asta pe care o avem în legislație. Deci noi avem acum un act normativ care constrânge, da? Uh-huh. Și asta ar însemna că numai pentru sectorul de educație ar trebui să avem 8 miliarde de lei. Deci numai pentru sectorul de educație.
0: Deci în educație veniturile vor scădea sau se bucură și ei de protecția despre
1: ei care se bucură de protecția veniturilor, da.
0: Ei sunt supărați pentru că nu au primit promisiunea din 2023.
1: Absolut. Asta este chestiunea. Și în momentul în care tu ai o promisiune...
0: Și spuneți că e nedrept. Când se va colecta
1: În momentul în care se uită la lege, ei văd că ordonanța în care aveau această prevedere se abrogă. Că e în toate măsurile care se abrogă din trecut. Uh-huh. Trecem la o nouă legislație, că ăsta e scopul. Să ai o singură lege, un singur cadru pentru toată lumea. Și atunci, pentru profesori, am plecat inițial circa 2 miliarde de lei pentru această familie ocupațională în legea inițială. Și acum... Practic, ca să putem readuce indemnizațiile de dirigenție, să putem avea totuși o creștere a profesorului debutant, să putem să ne ocupăm de învățământul special, să putem avea niște corectări care țin de modul în care sunt plătite funcțiile în școli, am mai alocat în acest proiect pe care îl voi propune public după ce terminăm consultarea cu Comisia peste 1 miliard de lei. Deci 1,2 miliarde suplimentare.
0: Care a fost ultimul feedback al Comisiei în legătură cu legea salarizării?
1: Comisia este preocupată de faptul că...
0: Deci Comisia e nemulțumită?
1: Nu. Comisia este preocupată...
0: Dar nici mulțumită.
1: Comisia în acest moment este preocupată că dacă noi spunem, de exemplu, că are o valoare de 12 miliarde, vor exista presiuni în Parlament, amendamente și lucruri și sărim de la 12 la o valoare care nu va mai fi sustenabilă. Deci Comisia are îngrijorări cu privire la cât de serioși suntem, că dacă spunem că e un proiect de 12 miliarde, rămâne de 12 miliarde. Și eu ce am încercat să fac acum cu această propunere, care e undeva la 12 și ceva miliarde, este ca în urma consultărilor pe care le-am avut să mergem în direcția pe care ne-au subliniat-o sindicatele, ministerele, dar neputând să ne încadrăm decât în maximul posibil, și anume 8,1% masă salarială în produsul intern brut, care înseamnă că să nu creștem masa salarială ca procent din PIB. Pentru toți cei din sectorul privat, ca să înțeleagă, e foarte important, principiul de la care pleacă Comisia Europeană este că masa salarială în produsul intern brut nu poate să crească pentru că ar trebui plătită din altă parte. Deci ar trebui ca cineva, sectorul privat, altcineva, să plătească pentru salariile din sectorul public mai mulți bani raportat la PIB, la ce se produce în țara asta. Și spune, țineți-o acolo, astfel încât oricum creșterea asta acoperă inflația până la urmă, că de aici diferența de PIB nominal. Și este firesc să ai o anumită indexare, dar atenție, nedepășind, de fapt, cota pe care o au aceste cheltuieli.
0: Cine e de acord cu această variantă? Comisia să spuneți că trebuie înghețat la 8,1% anvelopa salarială înghețată la 8,1%.
1: Nu este înghețat, acesta ar fi plafonul 8,1 din PIB. Și asta înseamnă 12,1%.
0: Dumneavoastră spuneți nu e înghețată pentru că poate să meargă în jos.
1: Nu. Asta este, spuneam că este plafonul, în sensul că terminologia nu este de înghețare, este de
0: maximul pe care îl poate atinge.
1: Este într-adevăr de așteptat.
0: Cine e de acord? PSD e de acord cu 8,1% din PIB?
1: Nu am avut consultările cu partidele încă. Am avut consultări cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană și, bineînțeles, administrația prezidențială știe de acest proiect și prim-ministrul la fel. Deci este deocamdată în acest stadiu în care așteptăm feedback-ul Comisiei Europene.
0: Noi avem o informație că ați primit de la Comisia Europeană Olteanu o scrisoare de peste 10 pagini în care își exprimă nemulțumirea față de legea salarizării.
1: Astea sunt, e deliciul informațiilor pe surse. Astăzi am avut ședința tehnică pentru a răspunde la o scrisoare, știți că e la Radio Erevan, nu era de 10, ci era de 5,
0: da?
1: Și nu era nemulțumită, ci ne punea întrebări. Adică nu există o chestiune de nemulțumire în această
0: scrisoare. Haideți să o luăm simplu. Da. Când a venit scrisoarea asta?
1: A venit ieri.
0: Bun.
1: Și astăzi am avut ședința tehnică și am și răspuns.
0: Care e cea mai mare nemulțumire? Este cea despre care ne-ați vorbit?
1: Cea mai mare
0: preocupare
1: a lor este punctul numărul 5 legat de traiectoria fiscal-bugetară a României.
0: A, de traiectoria țării?
1: Fiscal-bugetară a României. Adică cum anume, prin adoptarea acestui pachet, ne asigurăm în același timp că îndeplinim ținta de deficit din 2027 și reducerea deficitului pe termen mediu. Sunt strict niște lucruri care țin de modul în care România își cumpănește investiții.
0: De acord. Și o garanție? Există vreo garanție aici?
1: Ministerul de Finanțe ne-a oferit niște răspunsuri valide care ne arată cum anume, păstrând acest 1,1, putem să ne încadrăm în deficit.
0: Acum, ce credeți despre sesiunea extraordinară în iulie?
1: Cred că dacă nu există...
0: Ajutați-ne cu termenele, da? Ca să știm care sunt termenele. Avem nevoie de o sesiune extraordinară în iulie pentru a trece
1: pachetul de legi legate de PNRR și discutăm acolo și legile care sunt conexe pentru închiderea PNRR.
0: Pentru că avem o bornă când?
1: 31 august trebuie să le avem promulgate. Atenție.
0: În 31 august ele trebuie să fie
1: promulgate.
0: În vigoare. Bun.
1: Unele sunt în vigoare. 31 august trebuie să fie promulgate. Unele dintre ele, de exemplu, legea salarizării, intră în vigoare în ianuarie 2027. Deci atunci se face prima plată pentru salariile din 2026.
0: Dacă nu se întâmplă în iulie sesiunea extraordinară, cât pierdem? Ce pierdem?
1: Acum, prin adoptarea...
0: Aici, la PNRR, e cu miliardele.
1: Da. Deci noi avem granturi, 4,9, pe care vă spun încă o dată, și ăsta e marele succes al negocierii, suntem gata și putem să-i tragem. Și acum ne trebuie reformele care să ne permite să tragem acești bani. 2,5 miliarde le-am rezolvat cu cele trei legi de mai devreme adoptate de Parlament. Celălalt pachet e de 3,5 miliarde. Și atunci, practic, miza este 3,5 miliarde de bani nerambursabili care îți scad deficitul bugetar și te ajută la consolidare, pe care am putea să-i ratăm dacă nu s-ar face una din două chestiuni. Unu. Sesiune extraordinară în care tot pachetul să intre și să meargă rapid 2 zile în comisii, 2 zile în plen și să știm că am terminat cu el, sau guvern cu puteri de pline cu asumarea răspunderii pentru pachetul și se închide.
0: Mulțumesc mult, Dragoș Pâslaru, în studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem cu declarațiile importante amândouă, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, către ce ne îndreptăm, s-ar putea lega ceva, după pauză vă așteptăm.
2: Spus. Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
3: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
4: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Operațiile Operațiunile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
0: Ce înseamnă guvern de armistițiu? Vedem imediat declarația pe care a făcut-o în această seară Ilie Bolojan. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Claudiu Crăciun, Emma Stoica, Claudiu Pândaru și Radu Albu Comănescu de la distanță. Bună seara, domnule profesor, ne auzim.
8: Bună seara.
0: Perfect, imediat stăm de vorbă, imediat comentăm declarația făcută de Ilie Bolojan. Iată.
9: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
10: Deci ce o coaliție? Deci,
9: asta este complicat.
10: Okay, un guvern minoritar.
9: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Ilie Bolojan la podcastul lui Moise Guran și Vlad Petreanu. E foarte interesant că spune ce ați auzit astăzi, pentru că tot astăzi am avut parte de o declarație interesantă în care pare să lase de la el și din partea lui Sorin Grindeanu. Dar până la Sorin Grindeanu, repede. Emma Stoica are câteva informații de context foarte bune, dar până la informațiile de context v-aș propune așa, rapid. Ce ați înțeles din sintagma asta, guvern de armistițiu? Adică agrem ca timp de atâtea luni să nu ne războim, să fie pace. Asta am înțeles? Și să fie și unul și celălalt. Emma, te rog, vă rog.
11: Eu încerc să-mi dau seama dacă nu ne întoarcem iar la guvernul pe care l-au propus tehnocrat, care era doar pentru câteva luni și în care spunea Eugen Toma că le-a propus liderilor să rămână doar până în toamnă, octombrie, să încheie proiectele din PNRR și ce alte proiecte mai avem safe pe bani europeni și după acel moment partidele să aibă suficient timp să se repună la masa discuțiilor. Dacă ne întoarcem în același punct când o să vedem un premier din afara partidelor cu toate partidele la masă, înseamnă că aceste săptămâni au fost doar ca să se certe între ei și să se mai așeze în această pseudo-coaliție. Pentru că altfel nu-mi explic această schimbare din ambele părți. Am văzut schimbare și la Sorin Grindeanu astăzi, care spunea că nu se va schimba, brusc se schimbă și n-are o problemă cu un guvern cu o rocadă între premieri și acum vedem o schimbare și la Ilie Bolojan. Dar eu nu cred că aceste două ieșiri au fost întâmplătoare astăzi. Mi se pare că încearcă fiecare președinte de partid să-și reaștearnă lucrurile public. Până acum au fost categorii și Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, pentru că acolo sunt problemele, de fapt. Nu la UDMR, nu la USR. Cele două formațiuni politice cred că se pot mula după deciziile luate în PNL și în PSD. Au ieșit public, au lăsat de înțeles că se mai poate discuta, că sunt flexibili cum le ceruse președintele și acum Ilie Bolojan vine cu această variantă armistițiu, guvern de armistițiu, fără să explice exact ce vrea și Sorin Grindeanu spune, a, dar n-avem o problemă să se schimbe premierii, doar că noi vrem să fim primi.
0: Ca, da, ei vor să fie primii. Claudiu Pândaru, guvern de armistițiu.
12: Da, ne întoarcem. Bogăție lexicală în politica de la București.
0: Bine că avem cuvinte.
12: Cred că în ultimele 2 ani am auzit așa. Guvern tehnocrat, guvern tehnic, rocadă, rotativă, guvern de armistițiu, șeful sistemului, premier independent, premier tehnocrat. S-au încercat toate formulele. Știți care e însă senzația, uitându-mă la liderii politici în acest moment, așa, ca fotografie? Uh-huh. Că se poartă niște negocieri, fiecare dintre dânsii poartă negocieri în fața oglinzii, cu el însuși. Nu la o masă între ei. Uh-huh. Acum, nu trebuie să uităm de unde a început totul, cine este vinovat de această criză și cine este primul care ar trebui să o și rezolve. În responsabilitatea cui? Și eu mă îndoiesc că alegătorii vor uita asta chiar și pe termen lung și chiar dacă opinia multor politicieni e că memoria electorală a românilor e de scurtă durată. Nu este. Și nici nu trebuie să le subestimeze inteligența. S-au prins cetățenii cine cu cine a lucrat, cât de pricepuți și abili sunt în scheme și în șopârleli politicienii noștri și-au dat arama pe față mulți dintre ei. Au căzut foarte multe măști.
8: Aici o șopârleală? Adică încearcă să fraierească
12: păi
8: ceva
12: în astea două,
8: sau pe cineva?
12: În astea două luni, pe lângă bogăția lexicală, am văzut și o întreagă grădină zoologică de strategii electorale. Elefanți, mamuți, șopârle care încercau să fie strecurate fără succes. În acest moment există un blocaj. Cineva va trebui să cedeze. Parlamentul e împărțit în trei și atunci, matematic, cineva trebuie să cedeze. Ori din principii, ori din pretenții, ori altfel nu se va putea. Sunt câteva întrebări. Ce-i mai bine pentru România? Ce-i mai bine pentru economia acestei țări? Și, sigur, la final, deciziile luate tot de politicieni vor fi trecute prin cel mai important filtru pentru fiecare dintre dânsii, ce-i mai bine pentru mine. Nu există vreun om politic care să nu se gândească și, într-o mare măsură, e și firesc așa. Ce-i mai bine pentru mine. Dacă omul politic respectiv e construit corect, din punct de vedere moral, are o coloană vertebrală, niște principii corecte, acel cel mai bine, cei mai bine pentru mine, răspunsul la această întrebare fundamentală, se aliniază și cu cei mai bine pentru țară. Teoretic ar trebui să fie așa. Practic, o să vedem.
8: Claudiu Crăciun, armistițiu.
13: Da, eu aș vrea să subliniez faptul că, deși poate părea că unul dintre actori este avantajat, a ieșit mai bine din conflict, orice conflict uzează. Orice situație de conflict prelungit pune un semn de întrebare asupra fie legitimității, fie capacității de a negocia, fie de a implementa anumite politici. De aceea cred că acest termen e important, pentru că arată faptul că aproape toată lumea își dă seama că un conflict îndelungat și dur, așa cum a fost până acum, are costuri pentru toți. Noi chiar vorbeam în emisiune la dumneavoastră săptămâna trecută cum această criză a slăbit cam toți actorii care erau pe scenă și acum, de la pretențiile de predominanță în sistemul politic, fie că vorbim de PNL, PSD, președinte care avea propria sa legitimitate, deja sunt mai modești cum în felul în care pun problema și cred eu că, nu știu dacă nu vorbim în termen de zile, dar în termen de săptămâni, poate chiar o lună, două, va trebui să se ajungă la un acord. De ce? Pentru că își dau seama, acești actori politici, că, în primul rând, cetățenii se uită la acești actori politici și spun, vă dăm votul, da? Să faceți lucruri bune pentru țară, să reprezentați anumite idei politice, dar nu puteți să țineți o țară în tensiune, dincolo de faptul că e o criză administrativă și politică, să ții o țară polarizată sau tensionată atât de mult timp. Pare că ai o problemă, că nu mai ai capacitatea să îndeplinești acest act de reprezentare. Până la urmă, de ce ne alegem reprezentanți? Ca ei să preia conflictele, tensiunile din societate, toate dilemele pe care le avem și să ajungă la o formulă, fie la nivel executiv, fie parlamentar. Deci cred că cuvântul armistițiu surprinde ca poza zilei. Poza zilei arată niște actori care încep să fie obosiți și uzați.
8: Ilie Bolojan propune un armistițiu. Asta este știrea?
13: Măcar, nu, măcar îl intuiește, ca să zic așa. Nu știu dacă chiar îl propune și îl asumă, dar înseamnă ceva.
8: Pentru că asta ar însemna, domnule profesor Albu Comunescu, și faptul că cel care propune armistițiul își dă seama că deocamdată nu poate clama victoria.
14: Nu poate clama victoria, dar depinde foarte mult și de modul în care livrează către electorat, către public, acest armistițiu. Că tocmai mă gândeam care va fi conținutul acestui armistițiu și cum va fi povestit încă o dată narațiunea politică, pentru că cu mai multe săptămâni în urmă, poate vă amintiți, spuneam ceva relativ similar, că la un moment dat s-ar putea să fie Partidul Național Liberal cel care cedează, dar cedează într-un sens care trebuie să demonstreze maturitatea politică, însemnând poziționează partidul într-o zonă sau într-un registru discursiv care îi dă capacitatea de a convinge că acest lucru a fost făcut cu cea mai mare raționalitate, că a lucra împreună cu PSD-ul nu înseamnă a reveni la alianța dinainte, nici a combina valorile care au fost combinate multă vreme, ci că este o separație clară care a avut loc, inclusiv prin expulzarea membrilor de partid care au ținut neapărat să mențină mișmașul pe mai departe, și că dacă există o colaborare, se face pe un termen scurt, pe un termen care privește interesele imediate ale țării. Este deci un armistițiu care responsabilizează, nu unul care deschide o plajă de pretenții. Și spunând acest lucru, mă gândesc evident la PSD, pentru că sunt curios în ce măsură cei din PSD vor înțelege armistițiul și responsabilitatea.

0: cu vocea secundă, de a asuma câteva proiecte decente pentru România pe o perioadă limitată. Și ce înseamnă această perioadă limitată? Dacă PSD-ul începe acum în poziția de prim-ministru, va mai avea chef de rocadă până la urmă? Să ne bazăm pe cuvântul acestor oameni sau aruncăm țara într-o nouă criză, pentru că dintr-o dată domnului Grindeanu sau doamnei Olguța sau mai știu ce alții nu mai au chef, sau li se nezărește că nu mai au chef să predea puterea, să respecte convenția, să se comporte decent înaintea, decent politic, însemnând încă o dată responsabilitate înainte de alegeri. Deci toată cheia este modul în care cele două partide vor împacheta față de electorat, față de publicul românesc, acest armistițiu. Sper ca PSD-ul, în primul rând PNL-ul care l-a propus, să mențină această zonă de responsabilitate. Noi l-am propus, vă vom reaminti acest lucru în momentul în care vin alegerile și vom încerca să maximizăm rezultatele. Cât despre PSD, îmi pare foarte rău că nu pot avea niciun criteriu care să-l aplic.
1: E un moment în care mă gândesc inclusiv la observația făcută de Ema Stoica mai devreme, și anume că nu în mod întâmplător se petrec aceste două declarații în aceeași zi. Imediat mi-am adus aminte, Ema Stoica, de faptul că tot astăzi Ilie Bolojan a spus că observă o schimbare de ton la Sorin Grindeanu, dar în continuare e o mare problemă de încredere între PNL și PSD, apropo de ce spunea adineauri domnul profesor Albu Comănescu. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză cu informațiile pe care le are Ema Stoica, informații de context bune ca să înțelegem momentul ăsta, cum de ea a apucat pe amândoi în aceeași zi să-și arate steagul alb. Ba chiar Ilie Bolojan să propună varianta armistițiului. Ce se întâmplă? După pauză, rămâneți cu noi.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

modeste. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: în direct la Digi Sport.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

Mergem la emisiunea în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ilie Bolojan remarcă o schimbare de atitudine la Sorin Grindeanu, după ce Sorin Grindeanu a făcut declarația pe care o urmărim acum.
1: Stop!
2: Vă rog.
1: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
2: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal,
1: să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
2: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
1: Tot.
2: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
1: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Acum am văzut imaginile. Nu mi s-a părut că avea atitudinea cuiva care întinde ramura de măslin. Dar totuși, Ilie Bolojan a observat o schimbare de ton, o schimbare de atitudine.
3: Da, doamne. Da, repet, negocieri în fața oglinzii. Fiecare dintre ei poartă negocieri în fața oglinzii.
0: Sceptic de la un capăt până la altul.
3: Păi cum, uitați-vă
0: nu
3: la
0: tonul... vezi nimic pozitiv aici.
3: Uitați-vă la tonul domnului Grindeanu. Ok, haideți să ne imaginăm...
0: Mie mi-a comunicat tensiune, foarte multă tensiune.
3: Cum? Nu dispoziție de a negocia, de a respecta un acord pe termen lung?
0: Nu, asta am înțeles eu din ce am văzut.
3: Eu cred că ne-am uitat la imagini diferite.
0: Spunea ceva, dar atitudinea era complet diferită, cu 180 de grade.
3: Și atunci scepticismul meu e întemeiat. Eu aș spune că mai degrabă da. Nu văd cum acești domni, în această formulă, pe acest ton, pot să semneze ceva și să și pună în practică. Ceva credibil. Că, dincolo de semnătură, au mai avut niște semnături date tot în fața președintelui Nicușor Dan. S-au dus cu un program de guvernare comun în care erau niște măsuri clare, niște reforme, niște legi. N-au fost în stare împreună. Sigur, pentru că PSD-ul s-a opus fiecăreia dintre ele să pună măcar una în practică. S-au pus de la un capăt la celălalt. PSD-iștii l-au acuzat pe Bolojan că era inflexibil, că nu voia o virgulă să schimbe sau să coboare. Ceea ce nu e chiar real, pentru că s-au negociat multe. Ilie Bolojan a fost aspru criticat, începând cu economiști pricepuți, pentru că nu ducea niște reforme și niște măsuri până la capăt. Având acel istoric, că totuși există acest istoric al unui armistițiu transpartinic, colaborare, armistițiu, în cazul politicienilor e cam același lucru. Până la urmă ei ar trebui să se pună împreună să facă treabă, că nu la război pleacă. Nu guvernează ca să țină pace sau ca să nu facă război. Guvernează ca să aplice niște măsuri economice, să ducă economia acestei țări într-o direcție.
0: Domnul profesor Crăciun ne-a oferit adineauri o explicație care, din punct de vedere logic, stă în picioare. Sunt curios dacă există și vreo alta. Domnul profesor Crăciun spune așa, s-ar putea să asistăm la momentul în care toți constată că dacă toate demonstrațiile au fost făcute. Adică, PSD a vrut să arate țării, susținătorilor lor în primul rând, că pot să scape de Ilie Bolojan. Vot era demonstrandum. PNL a vrut să demonstreze că...
3: A vrut să arate mai mult, doar că nu le-a ieșit schema.
0: Nu le-a ieșit până la capăt. PNL a vrut să arate țării, Ilie Bolojan, au vrut să arate țării, că PSD nu este în stare să ducă demonstrația până la capăt. Adică nu, PSD nu poate oferi și soluția. Păi nu tragem concluzia că toate demonstrațiile au fost făcute? De aici încolo s-ar putea să fie cu minus pentru toți. Mai există și vreo altă explicație pentru momentul ăsta? Tu ești sceptic. Tu ne spui că de fapt acum nu asistăm la nicio vibrație pozitivă. De fapt suntem în același film cu o altă partitură.
3: Până nu-i văd pe acești domni dispuși să colaboreze, fiindcă în realitate altă soluție nu e. Ori PNL, USR, UDMR își pune guvern cu voturile PSD, ori invers. Singura variantă respinsă însă de președintele Nicușor Dan, înțeleg că astăzi și de domnul Grindeanu, este să colaboreze cu AUR în mod transparent. Uh-huh. Iar AUR nu vrea să intre decât transparent la guvernare. Uh-huh. Deci soluțiile sunt ca cele două părți aflate într-un război total, să se ajute una sau cealaltă, într-o formă sau în alta, să ajungă la guvernare. Sunt foarte multe întrebări, că dincolo de votul din Parlament, 233, obsesia domnului Nicușor Dan, 233 de voturi, corectă, dar pe urmă, Cum e guvernată această țară? Care majoritate, că majoritatea necesară investirii unui guvern? Pe urmă trebuie să fie și o majoritate care să susțină politicile acelui guvern. Altfel, vom avea parte de astfel de declarații, de negocieri cu oglinda în față, de acum și până la următoarele alegeri.
0: Ce se întâmplă, Emma? Ce se întâmplă în spatele acestor declarații, în spatele ușilor închise? Se leagă ceva?
4: Eu sunt de acord cu ce zice Claudiu, dar nu pot să fiu până la capăt.
0: Te rog.
4: Pentru că eu în continuare cred, sau cel puțin sper, cred că asta este mai degrabă decât credință, mai degrabă speranță, că în luna iulie, atunci când va fi acea sesiune extraordinară pe care au anunțat-o deja pentru PNRR, atunci să vină și cu o propunere de premier. Însă, pentru acea propunere de premier, într-adevăr, acești lideri care acum în continuare în declarațiile publice par mai degrabă că se urăsc decât negociază, să reușească să ajungă inclusiv public la un mod în care să nu-și mai arunce venind dintr-o parte în alta. Din informațiile pe care eu le am în acest moment, această idee a guvernului de armistițiu, pe care nu prea înțeleg cum se va face, dacă cu un premier din afară, dacă toate partidele, dacă doar unele, se poartă. Este o discuție care se poartă cel puțin după momentul de vineri, ne amintim momentul de vineri a trecut, atunci când au fost toți la Palatul Cotroceni, unde au plecat destul de supărați, s-au certat toți cu toți atunci, sau cel puțin nimeni nu s-a înțeles cu nimeni, au început să aibă loc discuții doi câte doi. Nu s-au mai așezat toți la aceeași masă, sau cel puțin nu la modul cum ne așteptam, ci au purtat discuții separat, liderii de partide. Este un plan sau este o discuție care în momentul de față se ține doar între lideri și unul, doi oameni din partide, tocmai pentru că le e teamă că nici asta nu o să iasă. Și atunci, iar sunt petrică cu lupul. Stai că avem guvern, stai că nu mai avem guvern. Ce încearcă în acest moment și Sorin Grindeanu să găsească o ieșire din acea propoziție pe care a zis-o și la Palatul Cotroceni și public și în interior, că noi votăm doar un guvern în care facem parte? Pe de altă parte, Ilie Bolojan are o decizie în Congres, atenție, votată că nu intră la guvernare cu PSD. Și mai departe, USR, care știm USR cum e poziționat, de nu vrea sub nicio formă cu PSD. Ei, pentru a putea face ca toți liderii să ajungă la un numitor comun, se poartă aceste discuții spre guvernul de armistițiu. Dar, din nou, mie nu mi-este clar dacă pentru un guvern de armistițiu și, atenție, pe o perioadă scurtă de timp, spunea și Ilie Bolojan și din informațiile pe care le am, undeva până în toamnă să fie acest guvern și mai apoi poate toate aceste partide să lase din trecutul scandalos dintre ele și să reușească să negocieze iar un guvern într-o coaliție cumva. De aia zic că sunt de acord cu Claudiu când spune că pare imposibil această variantă.
3: Nu sunt sceptic. N-am spus nicio secundă că pare imposibil.
0: El simte, crede că nu se întâmplă.
3: Și nu curând. Am să mai adaug două elemente la raționamentul expus de Emma acum. Luna asta e una importantă pentru economia României și pe termen mediu. Și anume o reconfirmare sau o decădere a ratingului din partea, a cel puțin, unei agenții de rating. Ideea este în felul următor. În acest moment, analizele economiștilor care lucrează cu astfel de agenții de rating spun așa. Este mai rău să ai în perspectivă și în fața acestor agenții un guvern cu un premier care e văzut cu ochi proști din punct de vedere economic, că agenția de rating nu se uită la culoarea partidului, ci la ce a promis, ce a făcut, ce e în stare să execute. Reducerea deficitului e singura linie importantă a economiei la care și pe care o judecă în acest moment agențiile de rating. Cu un guvern și un premier cu un track record, cu un istoric în spate negativ, atunci e mai rău, dacă faci o astfel de numire, decât să n-ai un guvern plin și să ai un guvern interimar. Pentru că ultimele cifre legate de economia românească nu e cel mai bun lucru, în opinia mea, că arată așa, dar arată mai bine din punct de vedere al deficitului. De ce? sunt multe de discutat aici. E o discuție mai lungă. Dar oamenii aia de la agențiile de rating și notele alea, asta e viața la nivel internațional, contează, arată bine în ochii lor. Așadar, știind lucrul ăsta, sau luând și lucrul ăsta în calcul, mi-este foarte greu de crezut că vom avea pe termen scurt, deci, repet, pe termen scurt, o concluzie a acestor negocieri. Cred că nici președintele nu se mai grăbește acum, cel puțin asta a transmis. Cred că partidele, în primul rând, gândiți-vă că trebuie și la nivel retoric, pentru a putea explica un astfel de armistițiu, pace, cum vrem să îi explicăm. Partidele trebuie să coboare ritmul discuției. Trebuie să arate că totuși...
0: Tocmai și-au comunicat unii altora.
3: Se duc către o cale de comunicare. Altfel, nu poți, după ce au încercat destructurare de partid și-au aruncat vorbe grele, și-au dărâmat guvernul între ei... Nu poți deodată să-ți dai mâna unul cu altul.
0: Aș mai observa ceva. Aș observa că, într-adevăr, Nicușor Dan iese din ecuație, așa cum ne-a și spus, deci nu e nicio surpriză că el ne-a spus. Treaba lor, acum simt că nu e cazul să mă implic, a spus președintele României, până la momentul în care a spus, acum e cazul să nu mă implic și trebuie să se descurce, să negocieze și să vină la mine cu soluția, până atunci conflictul era Ilie Bolojan-Nicușor Dan. Acum redevine conflictul dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.
5: I-aș veni cu altă perspectivă. Să spunem optimistă, dar optimismul nu are nicio legătură.
0: Alta decât a lui Claudiu Pândaru.
5: Da, sunt în partea cea.
0: Vă rog.
5: Cred că acest armistițiu, folosim termenul, e termenul zilei, nu are nicio legătură cu încrederea. Are legătură cu frica, are legătură cu epuizarea, are cu legătură cu faptul că nu mai vrei să te regăsești ca lider politic în postura de victimă. Ce spunea domnul Grindeanu, Bolojan este agresorul.
0: Da.
5: Așa cum și Ilie Bolojan a spus, Grindeanu este agresorul sau PSD este agresorul. Deci suntem în jocul ăsta victimă-agresor, pentru că întotdeauna... cei care se uită la tine vor empatiza cu victima. Doar că ăsta este un joc foarte periculos pentru un om politic.
0: Dacă ești prea mult timp victimă, devii slab.
5: Dacă ești prea mult timp victimă, par neputincios. Și așteptarea față de politicieni și față de partide este să aibă leadership, să o aibă rezultate, să strângă. Să strângă. Până la urmă, dacă ne uităm la campaniile electorale, câștigă cei care reușesc să pună împreună niște coaliții de alegători. Și în cazul acesta, dacă vom rămâne prea mult în aceste cadre în care toată lumea se acuză și toată lumea este victimă, vor apărea lideri interiorul acestor partide sau din altă parte, care vor arăta că se poate împreună, că vor încerca să strângă cele patru partide sau cea mai mare parte a lor și ei vor câștiga din această criză politică. Și lumea va uita de Ilie Bolojan și de Grindeanu pentru că au fost victime, au rămas blocați acolo. Deci armistițiu, da, încredere, neîncredere, nu cred că există mult mai multă sau mult mai puțină încredere acum față de acum 3-4 luni. Vorbim de oameni vechi în politica românească, au văzut de toate, chiar și domnul Bolojan a lucrat atât de aproape cu PSD-ul timp de ani întregi, nu cred că ar avea o mare problemă să revină la sentimente mai bune. Domnul Grindeanu, la fel, nu cred că are el o problemă cu... poate mai mult cu USR-ul are decât cu, cu PNL-ul și, din nefericire pentru PSD, au pierdut drept partener UDMR-ul, care a fost un partener bun pentru PSD în toată tranziția. Deci, de aceea vin cu perspectiva cealaltă, cred că s-au epuizat destul de mult în acest conflict, nu pot să anticipez așa în termen de zile,